0: ortodonto konsultacijai, išgirdo, kad eilėje laukia apie 1500 žmonių. Klinika patvirtino, kad per savaitę priimama vos iki 5 naujų pacientų, todėl laukimo laikas gali siekti 4 metus. Šiuo metu klinikoje dirba 3 gydytojai ortodontai, kiekvienas turintis po 1/4 etato. Vilniaus Žalgirio klinikos direktorė profesorė Vytautė Pečiulienė.
1: Šita situacija metų metais pasikartojanti, problemas visokeriopai bandome spręsti, bet manau, kad sisteminių problemų individualios įstaigos išspręsti, ypač viešosios, tikrai negali. Ortodontinės paslaugas, pavyzdžiui, Vilniaus mieste, kaip viešoji įstaiga, teikiame mes. Atvirai pasakius, situacija, kuri šiuo metu yra, mums jinai yra neįveikiama. Šitos problemos sprendimas turėtų būti sprendžiamas sisteminiu būdu, o ne vienai įstaigai, kuri nepajėgi to padaryti.
0: Vilniaus Žalgirio klinikos direktorė profesorė Vytautė Pečiulienė. Sveikatos apsaugos ministerijos pirminės sveikatos priežiūros, odontologijos ir medicininės reabilitacijos skyriaus vedėja Ramunė Andriušaitė sako, kad situacija mėginama spręsti.
2: Daromi žingsniai, kad tos eilės palaipsniui trumpėtų. Tai kas yra padaryta, pirmiausiai nedidelės ortodontinės anomalijas leista gydyti gydytojams odontologams. Tai yra tie gydytojai, kurie baigė mokslus 2025 metais arba 2026 metais ir praėjo atitinkamą kursą mokymosi metu, jau vaikučiams turintiems nedidelės ortodontinės anomalijas gali taikyti gydymą naudodami OGRI-1 ir OGRI-2 aparatus.
0: Sveikatos apsaugos ministerijos skyriaus vedėja Ramunė Andriušaitienė. Irano prezidentas pripažino, kad Jungtinių valstijų paskelbtos sankcijos daro žalą ekonomikai, nors kiek anksčiau tvirtino, kad Vašingtono ekonominis spaudimas nieko neduos. Masudas Pezeškijanas interviu valstybiniai televizijai teigia, kad Iranas turi susitaikyti su karo sąlygomis, kurios yra žalingos. Jungtinių valstijų iždo sekretorius savaitės pradžioje išdėstė vadinamuosius Teherano ekonominio uždusinimo planus ir įspėjo apie rimtas pasekmes šalims, kurios neprisijungs prie šios amerikiečių kampanijos. Pezeškijanas yra sakęs, kad jungtinėms valstijoms toliau taikant jūrinę blokadą, Irano eksportas ir importas pastaraisiais mėnesiais sumažėjo iki 35%. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 14-17 laipsnių, šią parą vietomis trumpas lietus, kai kur su perkūnija įdienojus bus 20-25 laipsniai šilumos. Dabar 3:05.

0: LRT radijas.
1: Dabar 4:00 su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Pirminį duomenys rodo, kad Islandai referendume pritarė, jog šalies vyriausybė atnaujintų derybas dėl narystės Europos Sąjungoje. Tačiau šie rezultatai yra itin trapūs, nes tam pritariančiųjų stovykla kol kas gauna 51%. Apklausos taip pat rodo, kad labai panašaus palaikymo sulauks tiek šalininkų, tiek oponentų stovyklos. Islandijoje balsavimo teisė turi 270 tūkstančių žmonių, tačiau informacijos apie rinkėjus aktyvumą nėra. Po audros praėjus savaitėje, tačiau tūkstančiams vartotojų vis dar neturint elektros, bendrovė energijos skirstimo operatorius ketina ieškoti galimybių papildomoms kompensacijoms. Vakar nuspręsta atverti valstybės elektros generatorių rezervą ir suteikti daugiau šių prietaisų be energijos likusiems vartotojams. Pasak bendrovės atstovės Rasos Juodkienės, papildomų generatorių ieškoma, nes kai kur atstatyti tinklo iš vis neįmanoma, todėl sutrikimų šalinimo dar užtruks.
2: Papildomai informuosime apie papildomas kompensacijas. Iš tikrųjų, šiuo metu nenorėčiau leistis dar į detales, bet tie trys kompensavimo mechanizmai privatiems klientams ir du kompensavimo mechanizmai verslo klientams, tai jie visi veiks, tik kaip žadėta, ir bus kompensuojama numatyta tvarka. Tai darbai labai vyksta intensyviai, tinklas yra remontuojamas. Pati vėliausia data, kokią šiuo metu matome, yra rugsėjo 3, už tai ir ieškome papildomo generatorių rezervo, kad tiems klientams galėtumėm pajungti ir pastatyti generatorius. Tikimės, kad pavyks atstatyti greičiau, tačiau tokio optimistinio pažado nebeduodame.
1: Energijos skirstimo operatoriaus atstovė Rasa Juodkienė. Rusijai atakavus šaudmenų sandėlį šalia Ukrainos sostinės, prezidentas Volodymyras Zelenskis išreiškė kritiką, kad šis kariuomenės objektas buvo per arti gyvenamosios teritorijos. Žuvo mažiausiai 37 žmonės, dar 40 sužeista. Sprogimas padarė labai daug žalos. Rusijai pastarosiomis paromis intensyviai ir ilgais periodais atakuojant Ukrainą, šalies vyriausybė planuoja peržiūrėti komendanto valandą ir prieigą prie operatyvinės informacijos apie oro grėsmes. Apie tai Telegram platformoje pranešė premjeras, tačiau konkrečių pakeitimų neatskleidė. Pasak Serhijaus Korneckio, valstybė turi prisitaikyti prie naujos Rusijos atakų taktikos, nes ilgalaikiai oro antskrydžių perspėjimai daro įtaką ne tik žmonių saugumui, bet ir verslo įstaigų transporto ir kitų gyvenimo sričių veiklai. Žuvusiųjų per niokojančius potvinius Nepalo ir Tibeto pasienyje skaičius išaugo iki 682, beveik 3000 laikomi dingusiais. Šaliai kovojant su stichijos padariniais, Jungtinės valstijos paskelbė skirsiančios Nepalui $0.25 milijono humanitarinės pagalbos. Savo ruoštų Nepalo užsienio reikalų ministras ragina imtis visuotinių pastangų, kovojant su klimato kaita, teigdamas, kad jo šalis yra viena labiausiai nukentėjusi nuo kylančios temperatūros. Manoma, kad milžiniška purvo ir vandens banga sukėlė ledyno griūtis, o ši galėjo kilti dėl šylančio klimato. Susisiekimo ministras žada teikti siūlymus griežtinti elektrinių paspirtukų naudojimą. Pasak Juro Tominsko, daugėjant eismo įvykių, kuriuose nukenčia nepilnamečiai, ketinama peržiūrėti paspirtukininkų amžiaus ribą, taip pat paspirtukų galios ir registravimo reikalavimus.
3: Neramina nepilnamečių asmenų įvykiai eismo su paspirtukais, traumos sudėtingos ir sėsim prie teisinės bazės peržiūros tiek kokio amžiaus, kokio galingumo elektrinius paspirtukus gali turėti asmenis, kokią atsakomybę už tai ir tėvų atsakomybės klausimas, jeigu tu tokio galingumo, tokio elektrinį paspirtuką padovanoji įteiki savo nepilnamečiui vaikui.
1: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Nuo šių metų pradžios elektrinių dviračių ir paspirtukų vairuotojai privalo dėvėti šalmą. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 14-16 laipsnių šilumos, šiandien vietomis trumpas lietus, kai kur su perkūnija, ryte vietomis rūkas, temperatūra įdienojus 20-25 laipsniai. 4:05.
0: Šie metai Kėdainiams ypatingi. Lietuvos kultūros sostinė akise gražėja. Miesto įkūrėjų Radvilų palikimas persipina su profesionaliu šiuolaikiniu menu. Daile, muzika, kultūra. Inovacijos, novatoriškumas ir technologijos susiliejusios su menu netrukdo puoselėti 100-mečių tradicijų. Kėdainiai rugsėjo 2-6 dienomis švenčia 654-ąjį miesto gimtadienį. 5 dienas mieste netruks muzikos, pramogų, kultūros, istorijos, susitikimų ir geros nuotaikos. Miesto gatvės, aikštės ir kiemai prisipildys gyvybės. Lietuvos kultūros sostinės projekto komunikacijos vadovas Benas Cechanavičius.
4: Šie metai mums yra turbūt aukso amžius, dar kartą po 17 amžiaus, kada Kėdainiai klestėjo. Mes laikom, kad pagrindinė mūsų ašis viso šito projekto šiemet yra mūsų žmonės. Ne svečiai iš Lietuvos ir iš užsienio, bet pirmiausia didžiulė dedama viltis į vietinius žmonės, nes mes sakom, kad Lietuvos kultūros sostinės metai yra labai geras pamatas pasėti kažkokias sėklas ateinantiems metams. Mes turim sutelkti bendruomenę, kad paskui ji būtų užmotivuota ir galėtų suskleisti gerą žinią apie Kėdainius dar sekančiais ir sekančiais metais. Per visus metus mes turim tikslą įtraukti daugiau negu 10% viso rajono gyventojų populiacijos, tai yra per 4000 žmonių, tai manau, kad mes tą skaičių tikrai viršysim. Džiaugiamės ir dar dėl naujai išrasto, atrasto ir lietuvių kalbos žodyną įtvirtinto naujadaro, žodžio įspūdidinga. Šitas žodis ir pasitiko visą Lietuvą jau rugsėjo 1-ąją prieš metus, kada mes pristatėm savo šūkį, tai mums Kėdainiai yra žinoma apie žodį didingą, pradedant nuo istorijos, nuo 17 amžiaus, nuo didikų kunigaikščių Radvilų laikų. Ir mes šiemet Lietuvai pažadam, kad visa tai, kas Kėdainiuose šiemet bus įspūdinga. Tai sujungiam netyčia šitą žodį vizualiai ir gimė turbūt mano galva vienas geriausių šūkių. Tai naudokit šitą žodį, mes jį tikrai leidžiam, jis yra įtvirtintas, nes labai, žinokit, faina, kas be gero nutiktų sakyti ne įspūdinga, o įspūdidinga, tai dar labiau žaismingumo suteikia. Bet jau vartoti kažkaip vizualiai, nepykit, nebegalit, nes jau mes jį užpatentavom oficialiai, tai naudosim tik tai čia Kėdainis. Tai va, o kas dar mūsų laukia, tai daugiau negu 150 renginių visais metais buvo numatyta ir yra daugiau negu trečdalis dar veiklų ir renginių liko. Na ir galų gale gruodžio 16 dieną įvyks kultūros sostinės uždarymas. Esam dėmesio centre, labai tuo didžiuojamės ir dedam visas pastangas.
0: Jei dar nebuvote Kėdainiuose, gera proga apsilankyti ir susipažinti su vietiniais, tais, kurie prisideda prie miesto klestėjimo, kaip sakė Benas Cechanavičius. Na, o Kėdainiai pirmą kartą paminėti 1372

0: Šiais metais miesto teisės suteiktos 1590-aisiais. Apie 300 metų Kėdainiai priklausė kunigaikščiams Radviloms. Vidurio Lietuvos istoriniame Radvilų mieste nuo seno sugyveno įvairios tautos, vyko amatų, mokslo, kultūros mainai. Kėdainiuose gyvavusios skirtingos konfesijos lėmė daugiakultūrinio miesto tapatybę, išskirtinį kultūrinį tapatumą. Kėdainių senamiestis – valstybinės reikšmės urbanistikos paminklas, vienas iš septynių senamiesčių Lietuvoje. Šiandien svečius stebina išlykęs senasis gatvių tinklas, prekybos aikštės, 16-19 amžiaus sakraliniai, gyvenamieji, visuomeniniai pastatai. Sonata Gapševičienė, Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centro direktorė.
1: Labai džiaugiuosi jūs matydama čia Kėdainiuose, Radvilų mieste. Kėdainiui šiemet yra Lietuvos kultūros sostinė, tai manau, kad mums pavyks parodyti, aišku, tik nedidelė dalelė to, ką mes turime Kėdainiuose. Dabar aš norėsiu jūs pakviesti, pasivaikščioti po mūsų istorinį senamiestį. Turbūt niekam nepaslaptis. Lietuvoje yra septyni senamiesčiai ir vienas iš jų yra Kėdainiuose. Džiaugiamės, kad būtent Kėdainiams kažkuriuo gyvenimo metu krito gera korta, kaip aš sakau, 15 amžiaus vidury Kėdainių vietovė. Kazimieras Jogailaitis, tuometis LDK valdovas, padovanojo pirmajam iš Radvilų, Radvilai Astikaičiui. Va čia, va, kaip aš sakau, mums ir pasisekė. Ir visa tai, ką mes turim šiandien ir kuo mes didžiuojamės, ką mes rodom savo svečiams, tai yra būtent tai, į ką daug pastangų ir pinigų be abejo įdėjo Radvilos. Tai mūsų miesto pradžia yra 1372 metai. Kviesim į miesto šventę 654 gimtadienį. Na, o Kėdainiai kaip miestas pradėjo formuotis nuo to, kad buvo padovanoti Radvilai Astikaičiui. Ir jeigu jūs atsisuksite, jūs pamatysite seniausią mūsų Kėdainių pastatą, Švento Jurgio bažnyčia, gotikinė bažnyčia, Radvilų statyta. Pirmasis Kėdainių dvaras taip pat buvo čia, kairiajame Nevėžio krante. Na, bet taip jau nutiko, kad šitas tiltas, kurį mes matome per Nevėžį, pėsčiųjų tiltas, vienoje pusėje turi aukštaičių herbą, kitoje pusėje žemaičių. Dažnai atvažiavęs svečiai nesupranta, ypač Žemaitijos, kaip taip gali būti. Kaip čia mes pasirodo niekur iš Žemaitijos neišvažiavom. O istorija gi yra tokia, kad administracinis padalinimas toks ir buvo Lietuvoje. Vytautas dar didysis Žemaitiją atiduodavo iki Nevėžio. Tai ir Kėdainiai netgi ir buvo Žemaitijos seniūnijos sostinė vienu metu. Ir kas tada atsitiko? Tada dvarą iš kairiojo Nevėžio kranto, iš Aukštaitijos. Tuometis Žemaitijos seniūnas Jonas III Radvila turėjo perkelti čia, į dešinėje Nevėžio pusę. Tai mūsų istorija tokia įdomi, bet didelė labai įtaka jai padarė tai, kad tas pats Jonas Radvila neturėjo sūnaus, o žinot, kad paveldėjimas eina per vyriškąją giminę. Ir čia įsikūrė Kiškų giminė. Kiškų giminė protestantiško tikėjimo. Jie į šitą miestą atneša protestantišką tikėjimą kartu su išsilavinimo, daugiakultūriškumo poreikiu, kurį labiausiai vėlgi išvysto Radvilos, nes vėl istoriškai gaunasi taip, kad vienas iš Kiškų neturi sūnaus ir kasgi atsitinka, Radvilos nepraleidžia tokio momento, jie susigražina šitą kraštą vėlgi sau. Ir 17 amžius prasideda Kėdainių klestėjimo metas, kai yra pakviečiami iš Europos įvairių tautų žmonės, turtingi žmonės, kurie gali sau leisti pasistatyti mūrinius namus, kurie gali sau leisti užsiimti verslu. Ir štai jūs matote tą palikimą praktiškai iš 17 amžiaus. Aišku, restauruota, atkurta, bet su rūpešiu, su meile. Tai priešais mus įstiklių nameliai, kurie, jeigu imate ar brošiūrą, ar straipsnį apie Kėdainius, būtinai pamatysite šitą, kai mes sakom, instagraminį vaizdelį ir mūsų svečiai, turistinės grupės paprastai nuo ko pradeda savo ekskursiją? Tai pradeda nuo to, kad nusifotografuoja prie Jonušo Radvilo paminklo su vaizdu būtent į stiklių namelius. Aišku, mes turime rotušę, kur vėlgi reikėtų pasakyti, kad Lietuvoje likę yra trys istorinės rotušės, tai Vilniuje, Kaune ir Kėdainiuose. Kėdainiai dar rotušė mūsų išskirtinė tuo, kad jinai yra renesansinė rotušė. Ir dar vienas dalykas, jūs matote du herbus. Ką tai reiškia? Vėlgi tam tikrą išskirtinumą. Kėdainiai turėjo du miestus mieste. Buvo Kėdainiai ir Janušava. Janušava buvo vokiečių čia atvykusių miestas. Jie gavo miesto teises, žodžiu, turėjo savo herbą. Šiaip mes Kėdainius vadinam šešių aikščių, šešių tikėjimų ir šešių tautybių miestų. Šitam krante Nevėžyje ir yra likę visos keturios aikštės, kurios ir buvo. Mes stovime Didžiosios rinkos aikštėje. Dar dvi buvo kairiajame Nevėžio krante. Na, jei vardinsim tautybės, be abejo, lietuviai, lenkai, jau minėjau vokiečius, taip pat žydai buvo pakviesti čia į Kėdainius, rusėnai ir tokia mažiausiai tikėtina ar ne tautybė pas mus gyveno, tai škotai. Tai mes dabar su jumis stovim Didžiosios rinkos aikštėje, prie kurios būtent škotai ir kūrėsi. Ir šita architektūra, jokaujam, kad škotiška, bet iš tikrųjų jinai europietiška, labiau galbūt olandiška, nes tie žmonės atvažiuodami jie atsivežė tą, ką matė. Ir jau tada čia statė savo namus, kūrė savo verslus. Ir ta istorija Kėdainių iki šių dienų yra daugia kultūrė ir daugia tautė. Galbūt škotų mes nebeturim. Gaila, žydiškoji bendruomenė turėjo labai sunkų laiką ir praktiškai visa buvo sunaikinta antrojo pasaulinio karo metais. Bet mes šiandien dienai turim žmonės, kurie augina miestą, kurie kuria verslus. Čia atvyksta ir iš užsienio žmonės, čia grįžta žmonės tiek iš Vilniaus, tiek iš kitų šalių, tai žodžiu, mūsų miestas, tas, į kurį norim jūs pakviesti. Pakviesti, atrasti jį, ne tik pravažiuoti, nes daugumoje atveju man sako, žinokit, mes pravažiavę Kėdainius ir ne vieną kartą, bet kad čia taip pas jūs įdomu, kad pas jūs taip kitaip negu kitur Lietuvoj. Tai vat atrandi tik tai pasukęs kelis šimtus metrų nuo pagrindinės gatvės. Ir aš norėsiu su jumis aplankyti vieną iš škotiškųjų namų, škotų pirklio Arneto namą, kuriame yra įsikūręs mūsų tradicinių amatų centras, tai mūsų meistrai parodys, ką veikiam. Ir mes apžiūrėsime, kaip atrodė škotiškasis namas su dviejų aukštų, su skliautiniais rusiais, nes visi praktiškai pastatai škotų statyti ir išlikę šiandien dienai būtent yra tokios architektūros išplanavimo. Ir rasim dar ir tam tikrų unikalių dalykų.
2: Sveiki, jūs iš kur?
3: Iš Kauno Palemono gimnazijos.
4: Skajus.
3: Mileta.
1: Jūs atvažiavote čia į Kėdainius, kodėl? Dėl to, kad mokytojai prašė, o patys norėjote?
3: Mums ekskursija pasiūlė važiuoti čia į Kėdainius, tai ir atvažiavome.
1: Patinka?
5: Man tai labai patinka. Senamiestis labai gražus. Labai gražus namai.
1: O žinote, kad Kėdainiai kultūros sostinė?
5: Ne, nežinojau.
6: Nu, dabar sužinojau.
1: Ačiū, mergaitės.
5: Emeida.
6: Goda.
0: Toliau su Nata Gapševičiene kviečia užsukti į tradicinių amatų centrą Arnetų name. Tai škotų bendruomenės palikimas. Pastatas sumūrytas 17 amžiaus viduryje škotų pirklio Jono Arneto prie Didžiosios rinkos aikštės. Tuo metu pagrindinės miesto turgavietės. Tai miestietiškos gyvenamosios architektūros pavyzdys, kuriame išlikęs autentiškas išorės ir vidaus planas. Dabar Arneto name įsikūręs tradicinių amatų centras.
1: Pristatau jums Reginą Lukminienę, mūsų tradicinių amatų centro Arneto name direktorę. Ką jūs čia veikiat? Kaip jums sekasi?
7: Visų pirma, noriu ir pasigirti ir pasidžiaugti, kad šitas tradicinis amatų centras skaičiuoja jau 11 metus. Ir mes per tuos 11 metų iš tikrųjų gana sėkmingai populiarinam, tęsiam gyvųjų amatų tradicijas. Tai šiuo metu dirba 5 net amatų meistrai, kurie yra ir sertifikavę savo produktus ir taip pat reiškia testuoti kaip meistrai. Tai ir medžio drožybos šaukščius, Vilno medienos vėlimo, juostų audimo, keramikos bei vytelių pinimo. Be šitų amatų dar yra ir karpinių iš popieriaus edukacija vykdoma ir amatas vystomas ir margučių marginimas, neseniai sertifikuoti yra šiaudiniai sodai ir žaislai. Vykdome įvairių veiklų. Visų pirma, tai didžiausias gal dėmesys jaunai kartai teikiamas, nes norime, kad būtent jaunoji karta ne tik susipažintų, bet vis dėlto ir perimtų tuos tradicinius amatus. Todėl turime nemažai sukūrę programų, šiuo metu 8 programos, kultūros paso, neformalaus švietimo esam 14 programų parašę ir šiuo metu

metu lanko apie 100 Kėdainių rajono moksleivių, kurie išsamiau susipažįsta su tais amatais. Vaikus motivuojam, kad jie su savo darbais dalyvautų įvairiuose paroduose. Taip pat kas antrus metus vyksta Lietuvos tautodailės

0: amatą. Daromi įvairiausi susitikimai su amatininkais. Įvairiausių švenčių metu taip pat vėl pristatome amatus tiek miesto, tiek rajonų renginiuose, dainų šventėse, skamba kankliai išvažiuoja mūsų amatininkai. Tai ir 2017 ir 2023 metais buvom Lietuvoje išrinkti kaip sėkmingiausiai dirbantis amatų centras Lietuvoje.
1: Loreta Steponavičianė, tradicinių amatų meistrė. Čia yra vytinė juosta, tai pasaulyje datuojama. Pati seniausia juosta iš visų esančių juostų.
2: Ir pintinė, ir vytinė, kuo jos skiriasi?
1: Pintinė tai piname tik tai pirštais. Vytinė piname su kaladėlėm, panašiai atstoja šiuolaikinės staklės. Yra austinės, kur audžiamos su staklėmis. Yra kaišytinės, rinktinės, ryštinės, įvairių yra juostų. Tai aš pati esu iš Pasvalio krašto, augusi kaime, močiutė mane daugiau mokė, nes buvo daug pusbralių, mes dviese su pusesere, nenoriai mokėmės. Nerūpėjo tie darbai mum, bet vis prisimindama, kuo toliau, kuo metų daugiau, tuo vis norisi prisiminti, kuo daugiau ką mokė močiutė mus. Ir karpinius, ir skiautinius, ir nerimas, ir mezgimas, šiaudiniai sodai, ir skrybelės, ir juostos. Ir pakrypau daugiau link juostų, pintinių, vytinių.
2: Renesansas šių juostų.
1: Nu dabar tai jau taip labai stiprus ir labai yra džiugu, kad domisi vaikai ir senjorai dabar. Mes turime būrelį, net mokosi vaikai per 4 grupės ir daromos amatų dirbtuvės su vytinė.
2: Bet juk šis kantrybės reikia.
1: Jam labai tas patinka. Ir vienintelis toks būna pasakymas, čia ramybė, mes pailsime.
2: Dominuoja mėlyna. Čia atsitiktinai?
1: Čia mūsų ne. Lietuvos kultūros sostinės juosta, už tai mes ir turime šias spalvas, kurios yra Kėdainių miesto herbe. Ir ši juosta dar iki rugsėjo turi paslapčių, negalima visko atskleisti. Tai bus parodyta Kėdainių miesto šventės metu rugsėjo mėnesį. Kiekvienas, kuris užsukęs į mūsų amatų centrą, prašome prisidėti prie juostos audimo, prisijungti prie seniausio pasaulyje datuojamo amato vytinės juostos. Ilgis nėra svarbu, nes jau mes vieną turime nupinę rekordinę juostą vytinę 2018 metais, o čia mes piname užsirišimui dovanom juostas.
2: Kaip ji bus pateikiama?
1: Negaliu. Praeitą kartą mes ją ir turime. 100 metrų vytinė juosta yra trispalvė. Paskutinį kartą pernai suėjo Šaulių sąjungai 106 metai, tai ši juosta buvo nešama į ąžuolų vadų parką, nešė senjorai, šauliai. O čia ši juosta būtent išskirtinė laukia miesto šventės.
2: Juosta neša vyrai ir netgi ašarą nubraukia.
1: Teisingai, kaip reikia tą juostą jau surinkti, paimti, pasireiškia padėka ir jausmingi tie žodžiai ir susijaudinę, bet vyrų akise pastebim ir ašaras.
2: Kas čia per tradicija?
1: Kaip pasakyti, norėjome 2018 metais pažymėti 100 metų, kai buvo nepriklausomybė, tai taip ir sugalvojame austi tą juostą. Taip pat visi atvykę svečiai į Kėdainių miestą, moksleiviai, vaikai net iš darželio, senjorai, kolektyvai ėjo nors po truputį prisiliesti, pausti tos juostos, o tuo pačiu ir prisiliesti prie pačio seniausio audimo juostos amato.
2: Čia vilnoniai siūlai.
1: Taip, čia vilna, kaip ir seniau žmonės naudojo vilnonius siūlus, taip ir šiandien.
2: Jeigu koks linas, tai jau būtų ne tas.
1: Neįdomu būtų tada.
2: Ar neįdomu?
1: Neįdomu būtų. Mūsų tikslas tam, kad pajaustų žmonės, kokie siūlai, kokia ta vilna. Nes vaikam tik kartais kanda, sako, tai vėl kažkas. Tai va toks mūsų yra tikslas supažintinti su seniausių amatų ir prisidėti prie tos mūsų šventinės kulminacijos tos juostos. Iš tikrųjų, kai būna pamokos, tai reikalaujame vieno dalyko, tai kantrybė. Jeigu kiti sako, kad jaunimas nekantrus, nesugeba, jis tikrai yra kantrus, yra išbandyta, reikia sudominti ir tikrai vaikai labai noriai pina juostas, ypač pas mane būreliai. Nesvarbu, kokias tu užimtum pareigas Lietuvoje, ar darbuotojas, ar Seimo narys, ar senjoras, ar darželinokas, jie visada sako, kaip

0: čia gera atsipalaiduoti.
1: Ir berniukai, ir vyrai.
0: Ypač vyram. Ir vyram dar galiu pažymėti, tikrai galima sakyti, įaugę į genus. Moteris, pabandydama prisijungti prie juostos audimo, būna, o jeigu aš suklysiu? Ir jos tada kukliau pradeda nedrąsiai. Vyrai eina, pina, audžia ir viskas puikiai jiems sekasi. Net kartais ir vyrų paklausiu, jūs turbūt tokia juosta ne pirmą kartą audžia. Ne, sako, pirmą kartą. Bet jų rankos patikimesnės, kaip aš sakau, genuose yra užkoduota pas vyrus audimas.
1: Beje, dabar suklysiu ar neteko girdėti, kad čia ir baikeriai buvo užsukę?
0: Jam buvo trasoje tokia užduotis ir šioje užduotyje, kurie nusipinė po juostelę, turėjo dviese pinti ir už šią užduotį pas mus arnetose daugiausia galėjo gauti taškų 150.
1: Kaip jie reagavo? Rimtai, susikaupę? Ar...
0: Rimtai, nes jiems spaudė laikas, reikėjo kruopščiai dirbti, stengtis padaryti tą juostelę, nusifotografuoti ir spėti išsiųsti nuotrauką. Tai tikrai jų laukia atsakingas ir rimtas darbas tuo
1: momentu. Ir baikeriai.
0: Taip,
1: kai nori, gali.
0: Puikiai, taip, gali.
1: O po to, ką jie sakė, jau kai atsipalaidavo, juosta nupinta?
0: Dėkojo, džiaugiasi ir skubėjo toliau į trasą.
1: Ačiū.
2: Arūnas Gaučas, amatininkas. Šaukščiau samatą reprezentuoju. Dar aš esu sertifikavęs rumbį ir kočetuvę, žinot, lyginimo.
1: Nežinau.
2: Tokie du dalykai. Vulkaunyčia, Kėdainių rajone vadina.
1: Taip, gražiai jūs sakote, lyg tai mes viską žinotume. Man čia
2: žinot. Ir
1: kosmosas.
2: Ką dar, ir surspaudį sertifikavęs, nu tai va tokius dalykus. Ir dirbu su vaikais. Ir ką
1: seniai jau šito amato ėmėtės?
2: Būtent čia dirbu 4 metus, o amatų kokį 15.
1: Tai jūs jau sertifikuotas?
2: Taip, sertifikuotas. Tautodailininkas, amatininkas, meistras.
1: Čia jūs edukacijas vedate?
2: Edukacijas, jo. Neformalau švietimo ir su kultūros pasu, ir šiaip suaugę atvažiuoja, seniorai.
1: Šaukštų drožti.
2: Šaukštus, jo.
1: Ir taip, populiaru.
2: Ir populiaru ir labai jam patinka. Jie nesitiki, kad jie gali per valandą išdrožti. Ir kai pabando, jie tiesiog...
1: Iš tikrųjų galima.
2: Galima ir kaip jam patinka, jie patys netiki laiko šitą šaukštą.
1: Laiko tai laiko,
2: rankui
1: bet
2: o per valandą
1: čia
2: padarė.
1: Saugu?
2: Aš žiūriu, kad būtų saugu. Reikia prižiūrėti, aišku, reikia išaiškinti.
1: Ir kantrybės. O vaikai nuo kelių.
2: Kokie trečiokai.
1: Ir senjorai iki begalybės.
2: Ir kaip nekeista, dažniausiai moteris.
1: Moteris?
2: Mm-hmm.
1: Na va. Vyrai audžia, moteris šaukštų drožia. Čia
2: gal
1: gerai.
2: Labiau savim pasitikė.
1: Tie šaukštai po to tinkami, pavyzdžiui, valgyti.
2: Kai pasidarys, jeigu taip išbaigs, viskas užlifuos.
1: Ir atiduodate juos.
2: Be abejo.
3: Ačiū Arneto name įsikūrusio tradicinių amatų centro vadovei Reginai Lukminienei, juostupinėjai Loretai Steponavičienei ir medžio drožėjui Arūnui Gaučiui.
4: LRT radijas.
3: Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Sonata Gapševičienė nenori aplenkti vienos seniausių ir didžiausių evangelikų reformatų bažnyčios Lietuvoje ir buvusioje abiejų tautų respublikoje, kurios kriptoje ilsisi kunigaikščių Radvilų palaikai, įkurtas mauzoliejus. Šią šventovę 1631 metais fundavo Kristupas II Radvila. Statybas baigė jo sūnus Jonušas II. Ten susitiksime su daugiakultūrio centro vadove, istorike Audrone Pečiulyte.
1: Vargonus derina, o tu ateini.
5: Taip, aš pirmą kartą girdžiu garsą. Natūralu, kad daug darbo, nauji vargonai, juos suderinti.
1: O tik?
5: Nes jie pastatyti prieš mėnesį.
1: Sveiki.
5: Prieš 9 metus mes pradėjom tokią akciją nupirk Kėdainiams vargonus. Ir buvo rengiami nemokami koncertai, buvo renkamos lėšos. Ir iš vienos uždarytos Vokietijos bažnyčių buvo atvežti didžiuliai vargonai, kurie tokios formos yra vieninteliai Lietuvoje. Tai ir dabar meistras, kuris sustatė tuos vargonus, juos derina. Na, o pirmasis koncertas yra jau numatytas rugsėjo mėnesio pradžioje, kada bus miesto šventė.
1: Kiek žmonės sumetė pinigėlių?
5: Aišku, prisidėjo ir Kėdainių rajono savivaldybė, ir atskiros įmonės. Tai iš tikrųjų apie 50 tūkstančių, žinokit, sudėjo, bet aš nežinau, ar tiek dar užtenka, nes ir montavimas, ir derinimas, ir visi kiti dalykai dar iš tikrųjų pareikalauja pakankamai daug.
1: Bet galite didžiuotis čia kaip senais, senais, gerais laikais. Parapijiečiai suneša ir...

0: Taip, iš tikrųjų, nu, aišku, gal tos aukos tų paprastų žmonių nebuvo didės, bet ko gero pas faktas, aš daviau eurą, ar ne, aš daviau 5 litus, aš prie to prisidėjau. Ir tai tiesiog yra toks ambicingas projektas, turėti tokius vargonus šitoj bažnyčioj. Aišku, buvo čia jie iki karo, bet jie nebuvo tokie didžiuliai, kokie jie yra dabar. Tikimės, kad tikrai sulauksime ir koncertų.
1: Ir koncertai, ir choras tikriausiai, ir bet kas muzikuot galės, na, šaunu. Sonata, o jūs pati minėjote, kad Kėdainių turizmo ir verslo informacinėme centre dirbate tik metus?
2: Taip, birželio 16 iš tikrųjų metai, kaip aš startavau visiškai naujoj srity. Aš esu baigusi istorijos studijas Vilniaus universitete.
1: Bet gimėte Klaipėdoje?
2: O taip, aš tai gimiau Klaipėdoje.
1: Net pamiršote jau?
2: Jau pamiršau, nes daugiau metų iš tikrųjų gyvenu Kėdainiuose. Atitekėjau čia. Tai va, nusprendžiau grįžti prie to savo išsilavinimo, kuris, nu, neveltui buvo pasirinkęs. Ir kažkaip tai pamačiau skelbimą, kad yra turizmo vadybininko vieta ir aš esu dabar čia, Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centre. Dabar esu ir gidas, ir direktorius. Tikrai žinau, kad yra ką pamatyti Kėdainiuose, tiesiog reikia atnešti tą žinią iki mūsų svečių, tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Nes mes kartais gyvendami ar ne šalia tų gražių, įspūdingų dalykų, mes juos laikom labai prastais. Nes daug ko nežinom, iš kur kas yra, bet jau ir nebesidomim, nes, nu, taip atrodo, taip turi būti. Ir tikrai džiaugiuosi, kad ir kėdainiečiai ateina, užsisako ekskursijas ir jie dabar nori pažinti tą savo miestą. O svečiai atvažiavę, jie tikrai stebisi. Šiek tiek kitoniškai mes čia atrodom negu visoje Lietuvoje. Turim kažkokio panašumo į vakarų Europos miestus ir tas svečiams patinka. O dar turim ir gurmaniškų įvairiausių dalykų. Tai mūsų miesteliai, Krakės, jos vainiai, Dotnuva, Pelėdnagiai, bet kurį kitą paėmus tu randi įvairiausių renginių, įvairiausių edukacijų, tikrai vyksta labai daug veiklų.
0: Noriu atkreipti dėmesį į šią bažnyčią. Iš tikrųjų, jinai yra puikaus renesansinio stiliaus ir kai kurie dalykai yra išlikę, aišku, jau restauruoti originalus. Už mano nugaros jūs matote, nu, tikrai įspūdingai išdrožinėtą sakyklą. Reformatų bažnyčiose pamokslas ir Dievo žodžio skaitimas turi ypatingą reikšmę, todėl ir sakykla padaryta iš tikrųjų meistriškai. Labai gaila, kad sovietmečiu šita sakykla, žinokit, buvo tiesiog sukapota gabalais ir pas mus muziejuje buvo tik atskiros detalės ir tai, ką matot, jinai yra iš esmės atkurta ir restauruota. Šiek tiek daugiau buvo išlikę va tie mediniai sieniniai paneliai, na, o šią bažnyčią ypatingai puošė Beneto nupirktas žirondalis, tai yra tas įspūdingas šviestuvas, kuris yra atvežtas iš Karaliaučiaus 17 amžiaus viduryje. Na, o jį išsaugojome todėl, kad sovietmečiu jis buvo išvežtas. Jis buvo Vilniuje ir kabėjo Vilniaus katedroje. Ir po to mes jį susigražinome ir šią bažnyčią jisai dabar jau irgi puošia. Mes esame kunigaikščių Radvilų mauzoliejuje. Šis mauzoliejus yra Evangelikų Reformatų bažnyčios kriptoje. Jame yra palaidoti du aukščiausio rango Lietuvos karo vadai, didieji etmonai, Kristupas Radvila Perkūnas ir jo anukas Jonušas Radvila bei Jonušo Radvilos trys broliai ir sesuo. Steponas, Mikalojus, Jurgis ir Elžbieta. Šitie visi sarkofagai, jie yra metaliniai, restauruoti, o viduje šitų sarkofagų yra mediniai karstai ir tuose medinėse karstuose yra palaikai. Savo laiku, kada jie mirė, palaikai buvo mumifikuoti, buvo padarytos mumijos, tačiau sovietmečiu, kada šitoje bažnyčioje buvo sporto mokykla, tai šitų rūsų niekas nesaugojo ir šitie palaikai buvo, na, žiauriausių būdų išniekinti, mumijos sulaužytos, sudraskytos, sarkofagai buvo iš tikrųjų nuniokoti. Dabar jau būtent nepriklausomybės metais yra restauruota, sutvarkyta ir tas, kas buvo įmanoma, tai aišku, tuose sarkofaguose ir yra. Tai kaip Radvilos Perkūno palaikų šitam sarkofage yra atskiri kaulai, Stepono Radviliko maža mumijėlė, na ir išlikusi visa palyginti neblogai Jonušo Radvilos mumija. Ir jeigu kalbame apie šituos sarkofagus, jie yra Lietuvos dailės paminklai, iš tikrųjų labai vertingi. Šitie 5 sarkofagai, matote, yra pagavinti iš alavo ir švino. Jie tikrai sveria labai daug. Kristupo Radvilos Perkūno sarkofagas sveria iki 850 kg, tikrai labai sunkus. Ant visų sarkofagų šonų yra erelio simbolis, nes Radvilas vienintelė didikų šeima, kurie gavo Šventosios Romos imperijos kunigaikščių titulą. 1547 metais Ir jie, kaip savo didybės simbolį, pasiėmė herbą erelį. Ir jeigu atkreipsite dėmesį į Kėdainių miesto herbą, ir miesto herbas irgi yra erelio sparnas ir su koja, tai yra būtent Radvilų erelio sparnas su koja paimtas iš jų herbo. Labai prasminga puošmena šitų sarkofagų yra gėlių puoštės, kurios puošia šitos sarkofagus, nes toj simbolikoje reiškia tokį dalyką, kad kai tu mirsi, į kapą tu net be nusineši nei pinigų, nei turto, nei žemės, bet geri darbai liks žmonių atmintyje. Ir kad žmonės žinotų gerus darbus ant sarkofagų dančių, yra išrašomos tokios pomirtinės dedikacijos, kurios yra išverstos va čia ant šitų ekspozicinių stendų. Ir porą sakinių būtent apie šitą Kristupą Radvilą Perkūną, kurio tėvas buvo Mikalojus Radvila Rudasis, apie jį parašyta taip, kad kariai iš pradžių kaip lauko etmonas, o paskui kaip vyriausias vadas Maskolius kartu su didžiuoju kunigaikščiu drąsiai išbruko iš jų pačių būstų, o švedus užgrobusius didelę Livonijos dalį stipriai atmušė ir sutriuškino. Būtent Kristupo Radvilos Perkūno vadovavimo LDK kariuomenė sumušė galutinai Livonijos kare Maskvos kariuomenę ir tada Rusijos neprileido prie Baltijos jūros ir mes laimėjome šitą karą. Tai va, tai šita Radvilų giminė iš tikrųjų valdo Kėdainius nuo 15 amžiaus iki 19 amžiaus pradžios, su šiokia tokia pertrauka, ir valdė visos šakos, bet pats didžiausias klestėjimo laikotarpis yra susijęs būtent su protestantais Radvilom, kurie valdė Kėdainius 17 amžiuje, kada iš tikrųjų buvo didžiulis spurtas, nes būtent tada į miestą Radvilos pakviečia škotus, vokiečius, žydus, lenkus, rusienus. Ir visas mūsų senamiestis tada išsidėsto 5 kvartalais. Tai yra žydų kvartalas, škotų, rusų, vokiečių, katalikų kvartalas, pastatomi maldos namai, įkuriamos turgavietės. Ir tai, ko gero, yra vienintelis Lietuvos miestas, kuriame kurį tai laiką buvo net 6 turgavietės. Ir mes turėjom 6 religinės konfesijas. Tai yra judėjai, katalikai, evangelikai, reformatai, evangelikai, liuteronai, stačiatikiai ir arijonai. Tai yra pati radikaliausia reformatų kryptis. Tai ne veltui, va tas Kėdainių klestėjimas yra susijęs būtent su Radvilų laikotarpiu, kadangi jie protestantai Radvilos, norėdami, kad mieste gyventų turtingesni pirkliai ir amatininkai, skatino juos atvykti į Kėdainius, bet ir kvietė ne veltui. Tiesiog jiems suteikdami mokestines lengvatas, kurį laiką nemokėti mokesčių, ir antras dalykas, kas buvo be proto svarbu, tai yra užtikrinti religijų laisvę, kad jie gali laisvai išpažinti savo religiją. Bet vėlgi, kada mes žiūrime į istoriją, taigi juk irgi visko yra būta ir iš tikrųjų Radvilas ėmėsi labai tokių pakankamai griežtų priemonių neleisti kilti religiniams ginčams, kad nebūtų deginamos svetimos bažnyčios. Tiesiog su katalikais buvo pasirašytas taikaus susitarimo principas 1627 metais. Na, ten aišku, irgi vėlgi yra tam tikrų įdomių dalykų, bet aš manau, kad klausytojai ir žiūrovai kviečiami atvažiuoti į Kėdainius ir jie tikrai tas visas intriguojančias istorijas sužinos.
3: Ačiū Audronei Pečiulytei, bet mes dar susitiksime. O dabar vienintelė Lietuvoje istorinė Kėdainių šviesioji gimnazija. Dar 17 amžiuje Kėdainiuose įkurta protestantų gimnazija. Joje dėstė žymus tuo meto mokslininkai. Čia išspausdintas vienas didžiausių 17 amžiaus leidinių lietuvių kalba – knyga Nuo bažnystės krikščioniškos. Gimnazijos kieme sutikome direktorę Violetą Liutkienė.
4: Čia jūs esate pastate, kur buvo gimnazija 1647 metais. Pastatas yra autentiškas ir sugrįžo į savo pradinę funkciją, į mokyklą. Anksčiau čia buvo vieno Kėdainių gyventojo pastatai, mokykla buvo Rinkos aikštė. Ji buvo nedidelė ir tarp kitko šiemet Kėdainių mokyklai buvo 400 metų. Ir kadangi jin plėtėsi, nupirko šitą pastatą ir čia įsteigė Radvilos gimnaziją. Tai va ilgą laiką buvo gimnazija, paskui nebuvo gimnazija, paskui buvo karinis miestelis. Daug čia visko buvo. Ir 2002 metais vėl sugrįžo gimnazija į restauruotą pastatą. Tai va, nuo 2002 metų mes esame čia, istorinėme gimnazijos pastate.
2: Kadangi protestantiškasis Kėdainių miestas ir jo valdytojai daug investavo į mokslą, į švietimą to meto ir šitos gimnazijos pastate, va, kur mes matom rūsį, ar ne, buvo spaustuvė, kurioje buvo spaudžius dinamo pirmos knygos to meto ir 1653 metų lietuviško evangeliško maldyno kopija yra eksponuojama. Dar, direktorė, gal galit papasakoti, dar vieno leidinio kopiją įsigijote?
4: Dar vieną faksimilę. Mums ją padovanojo Vilniaus Rotary klubo vyrai. Tai yra leidinio, kur pirmą kartą buvo paminėta Lietuvos vardas faksimilė. Jų Lietuvoje yra išleista ir iš vis Lietuvoje yra tik 130. Mes turim 120 kopiją. Labai įdomus leidimas, todėl kad faksimiliai buvo imituotas tokios pačios sandaros ir taip padarytas popierius ir rašalas.
1: Tai čia yra mokyklos muziejus?
4: Ne, mes neturim mokyklos muziejų, tai tiesiog yra tam tikram stende šitas faksimilės. Ji yra leista, istorikai mano, kad mūsų gimnazijos Rusija, o šita faksimilė yra, kur Lietuvos vardas paminėtas. 1653 metais šiame pastate išspausdintas reformatų leidinys Gyvena bažnystės krikščioniškos. Dabar gal parodysiu tą spaustuvę vadinamą, ar ne? Šitam Rusi istorikai mano, kad buvo šita spaustuvė.
1: Kas čia dabar vyksta, matau stalai, kėdės?
4: O čia dabar yra toks poilsio kambarys ir susitikimo kambarys mokiniams ir mokytojams. Šito Rusi, kai renovavo šitą gimnaziją, iš karto atrado, jie atkasi. Manoma, kad po visų pastatų yra Rusiai. Kai jį restauravo, vaikai ten mažiam Ruselį prakrapštė sieną ir pamatė erdves. Neaišku, ką dar ten galim rasti. Toliau.
1: Moksleiviai mėgsta šią vietą?
4: Ypatinga gimnazistų taryba, gimnazistų savivalda, praktiškai čia jie dažniausiai renkasi. Tai yra pasitarimai, posėdžiai visokiausi.
2: Kai vaikų ekskursijos čia atvažiuoja ir ateina į šitą gimnaziją, mažieji pradinukai, tai jie sako, aš čia noriu mokytis. Didesni yra gudresni. Didesni sako, žiūrėkit, Sonato, mes galim gal sukeisti vietą, mes jums savo mokyklą, o jūs mums gimnaziją.
4: Iš tiesų, atėjus dirbti, čia aš pastebėjau vieną dalyką. Jūs matot, kad mūsų visą interjerą ir visą kitą. Jisai remontuotas buvo 2002 metais, daugiau jokio remonto nebuvo. Ir jisai išliko va toks, kokį jūs dabar matot ir, sakyčiau, visiškai padoriai atrodantis. Tai vat man buvimas čia įrodė vieną dalyką, kad kai mes kalbam, kad dabar jaunimas šioks, toks, anoks geras, tas mūsų jaunimas, jis kitoks, jis ir turi būti kitoks, bet kai yra graži aplinka, kai yra vertinama ta aplinka, tai ardyti, siaupti, gadinti ranka nekyla. Pas mus mokytojų nebūdė.
3: Ačiū Violetai Liutkieniai, Kėdainių šviesiosios gimnazijos direktoriai. Kėdainiams svarbus žydų bendruomenės palikimas. 1627 metais Kristupas Radvila leido atvykti į Kėdainius doriems gero elgesio žydams ir įsikurti senosios rinkos aikštėje. Na ir po 100 metų, 1727 metais, studijuoti Talmudo į Kėdainius buvo pakviestas būsimasis Vilniaus Gaonas. 18 amžiaus didžiojoje vasaros sinagogoje įkurta dailės mokykla. 19 amžiaus mažojoje žiemos sinagogoje veikia daugiakultūris centras. Čia galima susipažinti su žydų bendruomenės istorija ir holokaustų skirtomis ekspozicijomis. Taip pat rengiamos įspūdingos parodos. Iš pradžių apsilankykime didžiojoje vasaros sinagogoje, kur veikia dailės mokykla, direktorė Jovita Buinevičienė.
5: Kėdainių dailės mokykla įsikūrusi sinagogoje. Stovi sinagogų kompleksas, dvi sinagogos, tai vienoje esame įsikūrę mes. Tačiau turim ir dar vieną sinagogą, kuri yra Kėdainiuose taip pat. O šitoje sinagogoje, kuri skaitėsi anksčiau vasarinė, pastatyta 18 amžiuje ir ilgą laiką buvusi kaip žydų maldos namai, aišku, sovietiniu laikotarpiu buvo paversta sandėliu ir kitokiom reikmėm pritaikyta, vėliau restauruota ir atiduota Kėdainių dailės mokyklai. Ir įkurta dailės mokykla, padarant perdengimus šitame pastate, sukurti trys aukštai tam, kad būtų pritaikyta mokyklai, kad būtų išlaikyta šiek tiek autentikos šitame pastate, yra padarytas toks stiklo šulinys, kad matytųsi, koks buvo pastato bendras aukštis. Na, o dabar galim tik pasidžiaugti, kad esame įsikūrę išties nuostabiame statinyje, kuris puikiai atitinka mūsų poreikius. Kėdainių dailės mokykla jau gyvuoja virš 35 metų, tačiau šitame pastate esame nuo 2004 metų, kuomet buvo restauruota sinagoga. Ir mokome Kėdainių miesto ir rajono vaikus ir suaugusius dailės dalykų, paslapčių, įgyja įvairiausių gebėjimų. Tiek vaikai, tiek suaugusiai turime virš 500 mokinių kasmet. ir ankstyvojo amžiaus, ir darželinukų, ir, kaip sakiau, mokyklinio amžiaus vaikų ir suaugusiųjų. Turistai užsuka bet kada, mokykla atvira yra nuo 8 iki 8, kadangi pamokos pas mus vyksta po piet, tai gana ilgai. Tikrai sulaukiame daug svečių, daug žydų kilmės žmonių, kurie atvyksta ieškoti savo šaknų, atvyksta įvairių žmonių, kurie gyvenę Kėdainių krašte, prisimena šitą pastatą, dirbusių žmonių, sakykime, ateina pažiūrėti. Įėjimas į mokyklą yra laisvas, galima pažiūrėti, susipažinti su istorija, turime keletą stendų tiek apie mokyklos istoriją, tiek apie pastato istoriją. Turistų tiesą pasakius netrūksta, norinčių susipažinti. Tiek mokinių ekskursijas atveža, tiek suaugusiųjų pedagoginės bendruomenės atvyksta ir turistai iš visos Lietuvos ir užsienio, kas tai nori.
3: Ačiū Jovitai Buinevičienei, dailės mokyklos direktoriai, ir užeikime į mažąją žiemos sinagogą, kur ir vėl pasitinka Audronė Pečiulytė, daugiakultūrio centro vadovė.
6: Tai ir mato čia dabar, kaip tik yra trys informaciniai stendai, tai yra buvusi nuotrauka iš tarpukario Kėdainių, kaip atrodė šitos mūsų sinagogos iki antrojo pasaulinio karo, tai va šita sinagoga, kur dabar esame mažoji žeminė, ten šalia esanti didžioji vasarinė ir priekyje skerdė. Dėjo namelis, kurį išgriovė per antrąjį pasaulinį karą ir dabar tiesiog yra tuščia erdvė prieš šešias sinagogas ir kaip visa tai atrodė. Na, už jūsų nugarų yra visas žydų kvartalo fotografija iš kitos pusės Nevėžio, nuo Švento Jurgio bažnyčios kalno. Ir čia tokia yra unikali fotografija, sudaryta iš dviejų dalių ir matosi visas žydų kvartalas, kuris sudegė per 1914 metų gaisrą, nes tada per tris dienas Kėdainiuose sudegė, įsivaizduokit, ne 159 namai. Tai galite įsivaizduoti. Ir tai nebuvo karas. Tiesiog nesuspėjo užgesinti užsidegusio namo, matyt vėjas, matyt viskas, mediniai nameliai ir tiesiog ugnis sunaikino visą šitą kvartalą. Ir jau tada žydų gaisrininkų komanda, kuri buvo įsikūrusi šalia šitų sinagogų, sustiprino veiklą, tada labiau pradėjo gyventojų reikalauti tokių, nu, sakykime, taip, laikytis prieš gaisrinių taisyklių. Mes radom vieną, tiksliau radau vieną tokį labai įdomų faktą. Kokiu būdu buvo su tais gyventojais tvarkomas. Tam, kad nors vienam ugniagesiui būtų galima mokėti atlyginimą, tai reikėjo iš kažkur tų pinigų gauti, nes visi ugniagesiai buvo nemokamai. Tai yra savanoriška ugniagesių komanda. Tai įvedė tokį minimalų mokestį. Nu, bet tai ar žmonės nori mokėti, kad ir labai nedaug? Nu, niekada. Tai vat Kėdainių ugniagesiai rado išeiti. Tai yra, jeigu namo savininkas ilgą laiką nesumoka mokesčio, tai ugniagesių komanda prie jo namo surengė mokymus. Namo neuždega, bet užpila vandeniu. Reikia išmokti gesinti gaisrą. Vieną kartą užpilus, antrą kartą sakyti nereikia, skolą atiduoti. Štai koks yra tiesiog būdas, kaip susigražinti skolas. Taigi prašome į didžiąją salę. Paaiškinsiu, kas čia yra, ką jūs čia matot. Taigi, čia yra pirmojo aukšto salė. Kaip žinote, žydų sinagogose vyrai ir moteris meldžiasi atskirai. Ir kai ateina pas mus turistai, mes visą laiką stengiamės paaiškinti, kuo sinagogas skiriasi nuo krikščioniškųjų maldos namų. Tai vienas iš tokių turbūt labiausiai pastebimų skirtumų, kad vyrai į sinagogas ateina užsidėję kipas kepurėlės. Taigi, kodėl kipą reikia dėvėti? Yra paaiškinimas toks, kad kai užsidedat kepurėlę, jūs žinot, kad po kepurę esat žmogus, o virš kepurės yra Dievas. Mes niekada nebūsime aukščiau Dievo. Taigi kipos tikintiems žydams ir aplamai žydams atėjusiems yra privalomos dviejose vietose. Tai yra kapinėse ir sinagogose. O kitur, jeigu tai nėra religingi žydai, jie jų nedėvi, religingi rytą atsikelia, užsideda ir vakare nusiima šitas kipas. Taigi pirmajame aukšte kas privalo būti? Privalo būti 12 langų, nes tai yra 12 genčių, iš kurių susidarė tauta, 4 kolonos. Priekyje jūs matote nuotrauką, kaip atrodė jų altorius Aron HaKodesh, kuriame buvo laikoma Tora. Ir pati švenčiausia vieta yra va čia, kur aš dabar stoviu centre, tarp 4 kolonų, tai yra vadinama šventovė šventovėje. Buvo dedama Tora ir skaitoma. Metų pradžioj pradeda skaityti, metų pabaigoj pabaigė. Nei paveikslų, nei skulptūrų sinagogose negali būti, todėl kad Dievas yra dvasia, jo niekas nėra matę, todėl jo vaizduoti ir jo garbinti iš tikrųjų negalima. O antrajame aukšte moteris mato atskirtos langeliais, pas mus labai ortodoks sinagoga, ne balkonas kaip Vilniuje arba Kaune sinagogose, tai jau čia moteris paslėptos už šitų langelių ir jos meldžiasi. Vėlgi moterų dalis daug mažesnė, o kodėl? Ogi todėl, kad na, moteris iš tikrųjų daugiau turėjo namuose reikalų. Vaikai, namai, pietus, vakarienė, tai kol tu padarai viską, kol apeini, tai kai yra laiko, einat melstis, jeigu ne, už jūs meldžiasi vyrai. Vyrams yra privaloma, o pilnavertė malda prasideda tik tada, kai susirinka 10 pilnamečių vyrų, tai yra vadinamas minjanas. Na, o pilnametis vyras, kada yra 13 metų. Aišku, čia aš galėčiau pasakoti tikrai labai daug, bet labai trumpai tada apie žydų istoriją. Į Kėdainių žydus pasikviečia Radvilos, todėl, kad reikėjo rinkti mokesčius, pastato pirmasias muitinės, administruoti, kas geriausiai svetimus ir savus pinigus skaičiuoja, žinoma, žydų bendruomenė. Tai vat pasikviečia pirmuosius žydus iš Vilniaus, tai yra 1624 metai, ir jiems išnuomoja teisę rinkti mokesčius iš viso Kėdainių miesto. Tai buvo be galo didelė privilegija, bet uždėjo ir tam tikrus draudimus. Tai yra, kad jie negalėtų ten, sakykime, sukčiauti ir kažko. Ir kitas dalykas, kad neturtingi žydai negali keltis į Kėdainius. Tik tie, kurie gali pasistatyti namus, kurie pradeda verslą, nes nu ką iš to biednioko paimsi, o turtingas vystys verslą, mokės mokesčius. Taigi todėl ilgainiui Kėdainiuose susitelkė žydų bendruomenė išskirtinė, kuri pradeda garsėti religinę mokyklą. Ir čia yra atvežamas mokytis iš Vilniaus pastebėtas labai gabus vaikas Eliahu ben Šlomo Zalmanas, kuriam tuo metu te buvo 8 metai. Jis buvo atvežtas į Kėdainius, čia jis studijavo Talmudą pas Mozę Margaljotą. Na ir vienas pirklys pamatė, kad yra gabus vaikas, kad galbūt tai gali būti kandidatas į jo jaunikius, jo dukrai. Po kelerių metų jo dukra Hana, ištekėjusi už šito Vilniaus gaono, tai mes ir sakom, kad tikrieji gaono palikuonis yra Kėdainietės Hanos vaikai. Tai va, na, o vėliau jau žinoma, kad 19 amžiuje, kai Lietuva tapo Rusijos imperijos dalimi, nebeliko draudimo į Kėdainius keltis neturtingiam žydam. Va tada plūsteli neturtingų žydų banga. Ką tada daryti, iš ko valgyti? Tai va tada jie ir sugalvoja tokį verslą, kad galima auginti agurkus, galima auginti pomidorus, kurių kiti regionai Lietuvos neaugino, parduoti Kaune, išvežti į Rygą, į Liepoją ir prašau, miestas pradeda klestėti, nes per Kėdainius nutiestas geležinkelis ir jau tada Kėdainiai iš tikrųjų vienas didžiausių agurkų augintojų kraštas, netgi viso Baltijos šalių regionuose, tai 20 amžiaus pradžioj Kėdainiuose 150 hektarų vien tik tai agurkų, 10 tonų agurkų sėklų yra užauginama ir 300 tūkstančių daigų agurkų ir pomidorų. Tai iš tikrųjų buvo, na, toks rimtas augalininkystės centras Lietuvoje ir to garsėjame. Na, aišku, pažydus dirbo ir lietuviai, nes reikėjo ir žemę išarti ir visa kita. Ir žinomas jau vienas netgi toks jau, na, sakykime, taip juokingas istorinis faktas, jau kai Lietuva sukūrė savo nepriklausomybę, atkūrėme, tai 1920 metais mes radome Kėdainių policijos viršininko skundą. Rašo vidaus reikalų ministrui, sako, gelbėkit, Kėdainiuose neliko lietuvių policininkų. O jis sako, kur jie dingo? Tai sako, jie juk pažydus išėjo agurkų laistyti, 3x didesnė alga moka. Na, žinot, 20 metai, tai natūralu, kad čia buvo sunku gyventi, o vėliau per antrą pasaulinį karą natūralu, per žydų bendruomenė visa buvo sunaikinta, sušaudyta, bet lietuviai, kurie dirbo pas juos, tą tradiciją išlaikė. Ir sovietiniais metais mes buvome pats rimčiausias agurkų kraštas ir toks išlikome iki dabar. Liepos mėnesį mes turime agurkų šventę, mes turime agurkų ledus dabar, agurkų džemą, kremą ir ko tik tai nori, bet tai yra jau šiuolaikiniai dalykai, nes kiekvienas kraštas nori kažkuo tai išsiskirti, ne tik paveldu, bet ir tuo, ką žmogus gali paragauti, pavalgyti, nes tai yra irgi mūsų istorijos dalis. Na va, o čia mes dabar iš tikrųjų dirbame, organizuojame parodas. Na, o antrajame aukšte mes turime įrengę tikrai įdomią ekspoziciją, kurią daugelis turistų žavisi. Patys iš Izraelio atvažiavę žydai sako, jūs apie mus geriau parodot, negu mes patys. Tai mums iš tikrųjų tai yra didžiulis įvertinimas ir mes to džiaugiamės, kad labai mažoj erdvėj mes sugebėjome padaryti tokią ekspoziciją, kurioje telpa labai daug informacijos. Ir pastebėt, kad šita ekspozicija yra padaryta ant akmenų ir sėdmaišiai kaip akmenys ir pati ekspozicija ant akmenų. O kodėl? Todėl, kad iš žydų nieko neliko, tik tai akmenys ir paminklai. Nes tas, kas buvo likę po holokausto, sovietiniais metais gyveno maždaug apie 20-23 žydai, bet amžius eina, žmonės miršta ir šiuo metu oficialiai pagal gyventojų surašymo duomenis mes neturime nei vieno žydų tautybės žmogaus. Visos trys likusios sinagogos po 90-ųjų metų buvo grąžintos žydų bendruomenį, jie atgal dovanojo miestui, miestas restauravo ir pritaikė kultūros reikmėm. Šitą ekspoziciją vadinasi Ich bin Kėdainer, aš esu kėdainietis. Ir dabar atkreipkit dėmesį, va čia rodomas filmukas, kaip atrodė mūsų Kėdainiai prieš 100 metų. 1929 metais į Kėdainius iš Amerikos pas Kaganų šeimą atvyko giminaičiai, atsivežė kino kamerą, nufilmavo mūsų miestą ir mes dabar galime matyti, kaip prieš šimtmetį atrodė. Rodo ir mūsų kvartalą, ir sinagogas, ir didžiąją gatvę. Na ir kai kurie namai tai taip ir liūdėsi kelia. Na, ne veltui dabar sako, kad gyvename geriausius savo laikus, nes tokių apgriuvusių pastatų jau tikrai, na, jie viso Lietuvai sunkiai berasime. Na, o čia visi langeliai atsidaro. Žydai buvo spaustuvininkai, laikrodininkai, gaisrininkai, bankininkai,

0: buvo vaistininkai. Ir visa informacija lietuvių anglų kalba. O čia už manęs yra mūsų kino teatras. Tarsi padarytos dekologo plokštės. Ir matot, kiek čia yra filmų. Veikla, teritorija, gatvė, sinagogo, švietimas, futbolas, garsų žmonės, fotografai, agurkai, gaisrininkai yra lietuvių kalba ir titrai anglų kalba, taip kad visi gali pamatyti tuos filmukus. O ten, matot, yra dvi rankos ir lazda. Ir jeigu mes tam tikrų kampų paliestume lazdą, šitame ekrane mes matytume filmą apie holokaustą, apie būtent tas 41 metų vasarą, kai žydai buvo sušaudyti. Ir čia jūs matote, kai tik ekspozicijoje, tą vietą, kurioje jie yra sušaudyti. Tai yra šalia Kėdainių, Daukšių kaime, 2076 žmonės per vieną dieną, 41 metų, rugpjūčio 28 dieną, dėja buvo sušaudyti. Ir mes ten esame pastatę du paminklus. Vienas paminklas su išraižytomis žuvusių žydų pavardėmis. Mes suradome maždaug apie 1000 žydų pavardžių. O kita ekspozicija, matot, tarsi trečioji Dievo apvaizdos akis. Viduje yra akies vizdys sudarytas iš 2076 tuščių šovinių gilzių. Tiek, kiek buvo sušaudyta žydų. Na ir akmenukai simbolizuoja tokį dalyką, kad žydai į kapines neneša gėlių, neša akmenuką. Tarsi toks amžinybės simbolis. Ir jeigu mes paimtume bet šitą, jinai kaip mes galėtume paklausyti prie ausies pridėję kadišą, kurį dainavo Rafailas Karpis, tai yra giesmė mirusiems žmonėm. Ekspozicija tokia interaktyvi. Ten vienoje vietoje galima paklausyti jidiš kalbos, kuo jinai skiriasi nuo hebrajų. Toliau sužinoti, ką galima valgyti, ko negalima valgyti. Ypatinga telefono istorija. Na, čia atsisėdu, žmonės praleidžia ir valandą, ir dvi. Kiti ateina prieš renginius, pasižiūri filmukus, nes iš tikrųjų informacijos buvo daug. Ir štai tokioje mažoje erdvėje mes sugebėjome ją sutarpinti. Taip, mes turime ir edukacinių programų, tikrai kurios jau sukurtos pakankamai seniai, bet jos yra labai populiarios. Viena iš tokių tai yra Šabas ir Štedlas, kada mes aiškinam apie pagrindinę žydų šventę Šabą šeštadienį, kuo jis skiriasi nuo mūsų sekmadienio. Tai aiškinam, kas yra kipa, kas yra talita, leidžiam paragauti macų ir šaltinių analizę ir įvairūs kūrybiniai dalykai. Toliau edukacinės programos apie religinės konfesijas. Tai yra labai populiari programa, kada mes aplankome 4 skirtingus religinius maldos namus. Tai yra judėjų sinagoga, evangelikų reformatų bažnyčia, katalikų bažnyčia ir stačiatikių cerkvė. Ir štai tada tikrai galėtų pajusti, kas vienyje visas tas 4 religijas, kuo jos skiriasi, įsiaiškinti istoriją žydų, škotų, vokiečių, rusų, lietuvių, lenkų Kėdainiuose. Ir tikrai labai ir suaugusiems tai yra įdomu, ir mokiniams labai naudinga mokantis istorijos. Tai tą programą tikrai mielai renkasi. Aišku, tai nėra lengva, nes 2 valandas turi eiti, šnekėti ir pasakoti. Bet jeigu žmonėms tai yra įdomu, jiems reikalinga, mes tai darom. Aišku, turime programą apie gelbėtojus, apie holokaustą, apie daugiakultūrį miestą. Tiesiog iš tikrųjų stengiamės atliepti poreikius, ko reikia. Reikia, sukuriam programą apie protestantų religiją ir reformaciją Lietuvoje ir Kėdainiuose. Reikia dar kažką, ar paskaitą skaityti, ar dar ką nors. Todėl, kad tiesiog tai yra muziejinko darbas, domėtis tuo, ką mes turime, ką geriausia ir ką galime visiems parodyti.
1: Apie Kėdainius, Lietuvos kultūros sostinę, galima pasakoti ilgai, tačiau laidos Atrask Lietuvą laikas baigėsi. Prie Kėdainių ir jo krašto dar grįšime. O dabar dar kartą tariu ačiū visiems dalyvavusiems laidoje. Ačiū už skirtą laiką laidai Atrask Lietuvą istorikei Audronei Pečiulytei, daugiakultūrio centro vadovei ir Sonatai Gapševičianiai, Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centro direktoriai. Na, o laidą Atrask Lietuvą rengiu aš, Jolanta Jurkūnienė. Kaip visada, visų laukiu šeštadieniais 15.05 ir trečiadieniais 12:05. Kam patinka radioteka, ieškokite laidų. Jas taip pat rasite tinklalaidėse. Iki.

0: Pasaulio radijas.
1: Dabar 5:00 su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Pirminiai duomenys rodo, kad Islandai referendume pritarė, jog šalies vyriausybė atnaujintų derybas dėl narystės Europos Sąjungoje. Tačiau šie rezultatai yra itin trapūs, nes tam pritariančiųjų stovykla kol kas gauna 51%. Islandijoje yra LRT korespondentas Evaldas Labanauskas. Evaldai, rezultatai labai apylygiai, ko galima tikėtis artimiausiomis valandomis ir ar baigiami skaičiuoti jų balsai.
2: Sveiki, artimiausiomis valandomis, manyčiau, Islandai neįsmegoti, jei iš vis šią naktį įsmegoti. O dėl galutinio rezultato, tai netgi premjerė, kuri yra viena iš derybų su Europos Sąjunga palaikytojų, atsisako skelbti savo pergalę ir sako, palaukim, sulaukime balsų iš kitų apygardų ir taip toliau. Nes paprasčiausiai skirtumas yra minimalus, apie 1%. Ir kai tik tai ateina iš vienos ar iš kitos apygardos balsai, jie pasikeičia po 0.5% ar netgi mažiau. Todėl aiškaus favorito kol kas nėra. Mes tiesa prieš valandą ar šiek tiek daugiau buvome tiek stovykloje tų, kurie už derybas ir tų, kurie prieš. Abi dvi stovyklos švenčia didžiulę pergalę, šventę, bet kas laimės, dabar praktiškai tikriausiai neįmanoma pasakyti.
1: Tai kągi, lauksime rezultatų jau artimiausiomis valandomis. Ačiū tau, Islandijoje esantis LRT korespondentas Evaldas Labanauskas. Vokietija ruošiasi oficialiai apkaltinti Rusiją dėl bandymo įvykdyti dronų ataką Leipcigo oro uoste ir įvesti sankcijas Rusijos subjektams. Apie tai skelbia leidinys Politiko, remdamasis trimis neįvardintais pareigūnais. Tikimasi, kad kanclerio Friedricho Merco vyriausybė paskelbs šias priemonės ateinančią savaitę. Galbūt kartu su nauju ES sankcijų paketu. Manoma, kad naujas atsakas galėtų apimti sugriežtintas priemonės arba padidintus ginklų tiekimus Ukrainai. Vokietija ir Jungtinių valstijų žvalgyba bandymą įvykdyti ataką Leipcigo oro uoste ir anksčiau siejo su Rusija. Dronas buvo apginkluotas sprogmenimis ir turėjo rugpjūčio 4-ąją smogti Ukrainos krovininiam lėktuvui Antonov, kuris taip pat naudojamas karinį įrangai gabenti. Pertvarkant Šiaurės Korėjos karinę vadovybę atleistas gynybos ministras, kaip skelbė šalies valstybinė žiniasklaida, No Kvang Holas buvo ne tik atstatydintas iš vienų aukščiausių pareigų Šiaurės Korėjoje, bet ir pažemintas valdančiosios partijos vadovybėje iki amunicijos pramonės departamento pirmojo direktoriaus pavaduotojo. Naujojo gynybos ministru paskirtas bendrojo politinio biuro direktorius Kim Song-gi. Vadovybės pasikeitimas įvyko pasibaigus bendroms Pietų Korėjos ir Jungtinių valstijų pratyboms. Jas prezidentas Donaldas Trumpas buvo įsakę sutrumpinti ir pavadino jas provokuojančiomis Šiaurės Korėjos atžvilgiu. Lietuvos radio ir televizijos komisijos skyriaus vedėjas sako, kad viešojoje erdvėje daugėja įvairaus turinio, kuris yra sukuriamas su dirbtinio intelekto įrankiais. Pasak Andriaus Katino, pasitaiko atvejų, kai viešai skelbiami ir seksualinio pobūdžio vaizdai.
3: Dirbtinio intelekto įrankiais tie vaizdai yra sugeneruojami, pakeičiami žmonių veidai, tais, kuriais norima ir viešai skelbiama. Didžiausia koncentracija tokio turinio visgi yra uždarose kanaluose, skaitmeniniuose kanaluose. Į viešumą vienas kitas įrašas išlenda, tačiau iš mūsų patirties galima sakyti, kad į mūsų prašymus pašalinti tokį turinį didžiosios platformos reaguoja.
1: Sako Andrius Katinas iš Lietuvos radio ir televizijos komisijos. Policijos departamento atstovės Revitos Jenavičiūtės teigimo, pareigūnai sulaukė pranešimų dėl įvairių elektroninėje erdvėje atsirandančių medžiagų, kurios galėjo būti sukurtos su dirbtinio intelekto įrankiais.
4: Tikslios statistikos, kiek tyrimų yra susiję su būtent dirbtinio intelekto technologijomis, su kuriamu turiniu nekaupiama. Turinio tikrumo vertinimas tobulėjant technologijomis gali kelti ir kelia tam tikrų iššūkių. Išnaudojamos yra įvairios galimybės nustatyti sukūrimo, perdavimo ar platinimo aplinkybės. Ir įtariant, kad vykdoma nusikalstama veika, tikslinga išsaugoti ekrano kopijas, nuorodas, paskiros informaciją, informaciją, susirašinėjimą ir kitus dokumentus, kurie gali padėti tyrimui.
1: Policijos departamento komunikacijos skyriaus patarėja Revita Janavičiūtė. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 14-16 šilumos, šiandien vietomis trumpas lietus, kai kur su perkūnija, ryte vietomis rūkas, temperatūra įdienojus 20-25 laipsniai. 5:05.
0: LRT radijas.
5: Su Aušra.

Paskutinėmis rugpjūčio dienomis skaitome Benedikto iš Nursijos gyvenimo istoriją ir esame benediktiniškojo dvasingumo valdžioje. Iš šventojo Benedikto regulos ir jo vienuolių gyvenimo būdo galėtų kai ko pasimokyti ir mūsų laikų vartotojiškos visuomenės nariai. Arkivyskupas Rowanas Williamsas, anglikonų bažnyčios vadovas, yra rašęs. Šventojo Benedikto reguloje prašoma kruopščiai suskirstyta diena, tai ritmas sudarytas iš darbo, studijų ir maldos. Bendruomenės gyvenimas privalo būti vaisingas, kitaip bendruomenė nustotų egzistavusi. Darbas yra rimtas ir reikalingas dalykas, bet jis nėra viskas. Vienuolio gyvenimas nėra visko aprūpinto dykinėtojo gyvenimas, toks, kuriame būtų marios laiko savistabai. Vienuolio tapatybė nėra visų pirma tik gamintojo tapatybė. Protas ir širdis turi vienu metu ir suvokti save ir būti nusigręžę nuo savęs į Dievą, kurį reikia šlovinti. Šiuolaikinėje Europoje gyvename klimate, kur darbas ir laisvalaikis suprantami visiškai klaidingai, kurie du reguliariai pasireiškia nežmoniškais ir maniakiškais pavidalais. Mes arba dirbame, arba vartojame. Darbas nesilaiko jokių dienos ar net savaitės ritmų, o tapo 24 valandų verslu, kartkartėmis pertraukimu beprotiškiausią pavidalą įgyjančio žaidimo. Jeigu norime kaip krikščionys iškelti keletą klausimų apie Europos civilizacijos ateitį, galime pateikti juos remdamiesi benediktiniškąją laiko ir jo panaudojimo sampratą. Autentiškai kultūrai reikalingi veiklos ir atsitraukimo savasties atgavimo ritmai. Kultūra privalo būti daugiau negu gaminimo ir atsidavimo pramogoms ratas. Ji privalo būti kontekstas, kuriame žmonijai leidžiama augti. Tokią benediktinų regulos pamoką šiuolaikinės Europos žmogui siūlo arkivyskupas Rowanas Williamsas. O mes dabar tęskime pasakojimą apie šventąjį Benediktą. Šiandien išgirsime, kad greta jo buvo ir jo dvynė sesuo Scholastika, taip pat vienuolė ir taip pat bažnyčios šventoji.

Liturgija veda vienuolį visomis šventų jausmų pakopomis aukštyn į vienybę su Dievu. Be prievartos, tačiau labai sumaniai jo siela vedama į aukštesnį pažinimą ir didesnę meilę Dievui. Kaip saulė apšviečia visatą, taip liturginė malda pagal Benedikto planą turi apšviesti visų vienuolių dienos darbus, nuskaidrinti juos ir paversti tikra viešpatės tarnybą. Nuolatinis vidinis atsivertimas turi vesti vienuolius į susitikimą su Dievu, kurio buvimu dieviškajame darbe šventasis vienuolių tėvas tvirtai tiki. Nors liturgija yra pirmoji ir aukščiausiai bendruomenės pareiga, už kurią nieko nėra svarbiau, antrasis reikalavimas yra meilė savo bendruomeniai, pasireiškinti pirmiausiai darbe, nes dykinėjimas yra sielos priešas. Maldos pašvesta vienuolio siela neturi suglebti nuo neveiklumo, priešingai jos jėgas turi užgrūdinti įtemptas proto ir fizinis darbas. Ruošiantis liturgijai ir ją remiantis, be maldos svarbiausia yra šventojo rašto skaitimas. Pats šventasis Augustinas savo krikščionybės moksle sukūrė kunigų ruošimo pagrindus, pakeisdamas vėlyvosios Romos studijų objektus retoriką ir filosofiją šventojo rašto studijomis. Šis mokslas nutiesė tiltą tarp kunigų ir vienuolių ruošimo. Taip pat ir šventasis Jeronimas savo asmenyje didelių pastangų dėka siekęs vienuolio ir išsilavinusio filologo vienybės, šventojo rašto skaitimo laiko bet kokio auklėjimo pagrindu. Vienuolinė, kuriame gotų valstiečiai gyveno kartu su Romos patricijais, šventojo rašto skaitimas turėjo būti suprantamas pačia plačiausia prasme. Pradedant psalmių mokymus mintinai ir baigiant išsamiausiomis teologijos studijomis. Benediktas norėjo, kad kiekvienas pagal savo sugebėjimų lygį skaitytų šventąjį raštą. Tačiau kam pritrūkdavo gabumų ar valios, kas negalėjo su reikiama dvasinė nauda skaityti šventąsias knygas, tam leidžiama net ir sekmadieniais užsiimti kitokiais darbais. Benediktas rašomąją lentelę ir rašiklį laiko kiekvienam vienuoliui tokiu pat būtinu dalyku kaip drabužius ir apavą. Netgi baiminasi, kad knygų ir rašymo įrankių turėjimas gali nusižengti nuo savybės draudimui. Berniukui, kuriuos Regula dažnai mini, žinoma, gauna rūpestingai teikiamą išsilavinimą. Pirmas reikalavimas renkamam abatui yra išmintis mokyti dieviškojo įstatymo ir aiškinti mokiniams žinomus ir naujus dalykus, parinkti skaitimui liturgijas, prie valgio ir privačiomis brolių studijomis. Tarp vienuolyno šeimos narių reikalingi vyrai, kurie galėtų vykdyti šiuos reikalavimus. Senovės bažnyčioje lektorius skaitytojas visada būdavo mokytas vyras. To paties šventasis tikisi ir iš viešųjų skaitytojų per šventasias mišes ar prie stalo ir įspėja juos saugotis puikybės. Tai rodo, kad ir mokytojai, ir mokiniai turėjo gerą išsilavinimą. Dvasinio peno teikė biblioteka. Jos egzistavimas buvo neįmanomas be perrašinimo dirbtuvės, kurioje ir atsirasdavo knygos. Pasninkų laikotarpiai šventųjų raštų skaitimai trukdavo dar ilgiau. Tuomet kiekvienas brolis turėdavo rūpestingai nuo pradžios iki galo išstudijuoti jam duotą knygą. Skaitimo valandos, kurios ypač iš naujokų reikalaudavo nemažai pastangų, buvo vyresniųjų brolių griežtai kontroliuojamos.

Monte Cassino vienuolyne gyveno ir tokių vienuolių, kurie turėjo gerą pasaulietinį išsilavinimą, pavyzdžiui, kilmingieji broliai Speciozas ir Grigalius. Jie buvo pasiųsti steigti vienuolyną Teracinoje. Svarbiau už pavienių mokslininkų prieimimą į bendruomenę buvo bendras visų vienuolių išsilavinimas ir jo poveikis krikščioniškai kultūrai. Visi be išimties broliai privalėjo skaityti knygas. Jei turėsime galvoje, kad senovėje bet koks skaitimas buvo laikomas studijomis, galėsime įvertinti Benedikto nuopelną, jog jis savo reguloje šventajam skaitimui teikia tokią didelę reikšmę. Kultūrinio nuosmukio laikais tai galėjo suprasti tik toks žmogus, kuris iš asmeninio patyrimo suvokė didelę protinio darbo vertę. Šaltinių tyrinėjimas mums atskleidžia, ką studijavo ir tyrinėjo pats Benediktas. Be Kasijano ir Bazilijos veikalų, rytų vienuolijų steigėjų biografijų, kurie šventasis rekomenduoja savo mokiniams, reguloje minimi Šventojo Augustino laiškai, jo psalmių aiškinimai, kalbos ir knyga apie Dievo valstybę. Minimi du Kiprijono kūriniai, Šventojo Jeronimo laiškai ir jo šventojo rašto komentarai, Leono didžiojo homilijos. Pasitaiko aliuzijų į pagoniškus rašytojus. Teologinis bei asketinis lekcijo divina pobūdis artėjo prie maldos, tuo tarpu kaip darbas, vis labiau iškeliamas rankų darbas. Tas buvo būdinga ano meto santykiams bei pažiūroms. Fizinis darbas vis labiau tampa ūkinio vienuolyno gyvenimo sąlyga. Vienuolyno teritorijoje turi būti malūnas, sklypas žemdirbystėj ir reikalingos dirbtuvės. Tai Šventojo Benedikto potvarkis, kurio tikslas – apsaugoti vienuolius nuo dykinėjimo. Iš šio potvarkio išplaukė daugybė darbų – ir fizinio rankų darbo, ir vadovavimo bei valdymo. Jei dar pridursime, kad iš senų dokumentų naujausių tyrinėjimų šviesoje sužinojome, jog Monte Cassino vienuolynas tikriausiai dar Benedikto laikais turėjo nemažai žemių Sicilijoje, tai galėsime suprasti, jog tai buvo latifundijų ūkis, kuriam reikėjo nemažos administracijos. Bet ir Monte Cassino ūkis reikalavo daugelio įvairių darbų. Broliai triūsė įvairiose dirbtuvėse, reguloje kalbama apie virtuvės, vyno rūsio, kepyklos ir lauko darbo įrankių sugadinimą. Vienuolių pareiga – dirbti laukuose, alyvų sode ir vynuogyne, valyti javų derlių, rinkti bei spausti vynuogės ir alyvas. Benedikto biografijoje matome patį šventąjį kartu su broliais grįžtantį iš lauko darbų. Vienuoliai mokantys kokį nors amatą dirbo vienuolyno labui. Jei ūkėje pagaminame daugiau, negu vienuolynui reikia, perteklius parduodamas. Taigi vienuolių darbas sudaro vienuoliškojo neturto pagrindą. Šventasis įstatymų davėjas, norėdamas savo vienuoliją padaryti nepriklausomą nuo pasaulio įtakų, turėjo paversti ją ūkiniu vienetu, kuris pats galėtų tenkinti daugumą vienuolino gyvenimo poreikių. Darbas nėra vien asketikos priemonė. Jis įgauna savarankišką vertę ir duoda konkrečią naudą. Darbas teikia vienuolinui nuosavybę, kuri atskiram vienuoliui leidžia laikytis visiško asmeninio neturto. Neturtas yra svarbiausias Benedikto ūkinės teorijos išeities taškas ir nulėmė jos principus. Viena iš pagrindinių ūkiškumo taisyklių sako, kad pirkti reikia kuo mažiausią kainą, o parduoti kuo didžiausią. Benediktas priešingai moko, kad vienuolių drabužiams reikia pirkti apylinkėje pigiausius audinius, bet kartu įsako vienuolyno gaminius parduoti žemesnę kainą, negu tai daro pasauliečiai. Ir vienu ir kitu atveju jis nori išsaugoti neturtą. Gali pasirodyti, kad šventasis, norėdamas sulaikyti vienuolius nuo pelno vaikymosi, nepaiso pasauliečių amatininkų interesų, mažindamas kainas, apriboja jų gamybos apimtį. Tačiau jei prisiminsime, kad šventasis iš tikrųjų atsižvelgia į žemės nuosavybės santykius, kad kolonai dalį gaminių pirkdavosi kaip tik vienuolyne, suprasime, kodėl iš šių pirkėjų nesistengiama išspausti didelio pelno. Galimas dalykas, kad reikalaujama žemesnė kaina, prilygsta savikainai. Šiaip ar taip, kaimininių latifundijų savininkų elgesys nėra pavyzdys vienuolyno ūkiui.

Viena iš pagrindinių vienuolio pareigų – būti laisvam nuo bet kokios žemiškos nuosavybės. Tačiau darbas bendruomenėje išlaikyti, kuris įgalina asmeninį turtą, puošia vienuolį. Pavyzdys jam yra bažnyčios tėvai ir apaštalai, kurie gyveno iš savo rankų darbo. Pastaroji mintis rodo, kad Benediktas, kalbėdamas apie darbą vienuolyne, remiasi Augustino veikalu vienuolių darbas, kuris reguloje du kartus cituojamas. Didysis Hipono mokytojas piktinasi, kad geri apaštalų nurodymų prisilaiką vienuoliai, tinginių ir neklaužadų yra kaltinami, esą jie nusižengia evangelijai. Apaštalų mokymas ir pavyzdys sukilnino ir pašventino rankų darbą, kuris antikos laikais buvo niekinamas. Studijos ir rankų darbas, taip pat kaip ir malda, vienuolinė tapo etinėmis saviauklos, dvasinio augimo ir šventėjimo priemonėmis. Šios priemonės taip pat išreiškia socialinį požiūrį į bažnyčią ir pasaulį. Kaip iš dvasinių skaitimų išauga mokslas, taip iš rankų darbo vienuolynuose – viduramžių ūkinė kultūra. Vienuoliams tarpininkaujant, germanų tautos perėmė Romos žemės įdirbimo bei dvarų valdymo tradiciją, Romos amatininkų meistriškumą ir antikos meno palikimą. Taip šventasis Benediktas, rūpestingai naudodamas senovės vienuolynų tradiciją, kūrybingai ir savarankiškai sukūrė savąją regulą, griežtai suformuluotą teisių konstituciją, kurioje tobulai derinama objektyvi norma ir individualus gyvenimas. Bažnytinė bendruomenė idealiausia dvasinio gyvenimo forma, liturginis kultas, jungiamas su prigimties jėgų panaudojimu dvasiniam ir fiziniam darbui. Kad ir kaip aukštai vienuolis liturgijoje pakiltų virš žemiškojo gyvenimo, Dievo tarnyba jam yra taip pat ir studijos bei rankų darbas, kuomet jis darbuojasi į supančiame pasaulyje kitų naudai. Vakarų pasaulis turi būti dėkingas Monte Cassino įstatymų davėjui, kad vienuolio pašaukimas yra suprantamas kaip darbo ir veiklos gyvenimas.

0: Radijas.
1: 6:02, žinias skaito Odeta Vasiliauskaitė. Po audros praėjus savaitį, tačiau tūkstančiams vartotojų vis dar neturint elektros, bendrovė energijos skirstimo operatorius ketina ieškoti galimybių papildomoms kompensacijoms. Vakar nuspręsta atverti valstybės elektros generatorių rezervą ir suteikti daugiau šių prietaisų be energijos likusiems vartotojams. Pasak bendrovės atstovės Rasos Juodkienės, papildomų generatorių ieškoma, nes kai kur atstatyti tinklo iš vis neįmanoma, todėl sutrikimų šalinimas dar užtruks.
2: Papildomai informuosime apie papildomas kompensacijas. Iš tikrųjų šiuo metu nenorėčiau leistis dar į detales, bet tie trys kompensavimo mechanizmai privatiems klientams ir du kompensavimo mechanizmai verslo klientams, tai jie visi veiks, taip kaip žadėta ir bus kompensuojama numatyta tvarka. Tai darbai labai vyksta intensyviai, tinklas yra remontuojama. Pati vėliausia data, kokią šiuo metu matome, yra rugsėjo 3, už tai ir ieškome papildomo generatorių rezervo, kad tiems klientams galėtumėm pajungti ir pastatyti generatorius. Tikimės, kad pavyks atstatyti greičiau, tačiau tokio optimistinio pažado nebeduodame.
1: Energijos skirstimo operatoriaus atstovė Rasa Juodkienė. Dėl audros padarinių vyriausybė trečiadienį paskelbė valstybės lygio ekstremaliją situaciją. Pirminiai duomenys rodo, kad Islandai referendume pritarė, jog šalies vyriausybė atnaujintų derybas dėl narystės Europos Sąjungoje. Tačiau šie rezultatai yra itin trapūs, nes tam pritariančiųjų stovykla kol kas gauna 51%. Apklausos taip pat rodi, kad labai panašaus palaikymo sulauks tiek šalininkai, tiek oponentai. Islandijoje esantis LRT korespondentas Evaldas Labanauskas sako, kad prognozuoti galutinių rezultatų praktiškai neįmanoma.
3: Netgi premjerė, kuri yra viena iš derybų su Europos Sąjunga palaikytojų, atsisako skelbti savo pergalę ir sako, sulaukime balsų iš kitų apygardų, nes paprasčiausiai skirtumas yra minimalus, apie 1%. Ir kai tik tai ateina iš vienos ar iš kitos apygardos balsai, jie pasikeičia po 0,5% ar netgi mažiau. Todėl

0: aiškaus favorito kol kas nėra. Abi dvi stovyklos švenčia, bet kas laimės, dabar praktiškai tikriausiai neįmanoma pasakyti.
1: Reikjavike esantis LRT korespondentas Evaldas Labanauskas. Islandijoje balsavimo teisę turi 270 tūkstančių žmonių, tačiau informacijos apie rinkėjų aktyvumą nėra. Balsavimas už būtų sveikintinas Briuselyje, nes kai kurie pareigūnai Islandiją laiko mažai rizikinga šalimi, kuri gali padėti sumažinti skepticizmą bendrijos plėtros atžvilgiu, o jos strateginė padėtis suteikia patrauklumo augant dėmesiu dėl Arkties saugumo. Rusijai atakavo šaudmenų sandėlį šalia Ukrainos sostinės. Prezidentas Volodymyras Zelenskis išreiškė kritiką, kad šis kariuomenės objektas buvo per arti gyvenamosios teritorijos. Žuvo mažiausiai 37 žmonės, dar 40 sužeista. Sprogimas padarė labai daug žalos. Rusijai pastarosiomis paromis intensyviai ir ilgais periodais atakuojant Ukrainą, šalies vyriausybė planuoja peržiūrėti komendanto valandą ir prieigą prie operatyvinės informacijos apie oro grėsmes. Apie tai Telegram platformoje pranešė premjeras, tačiau konkrečių pakeitimų neatskleidė. Pasak Serhijaus Koreckio, valstybė turi prisitaikyti prie naujos Rusijos atakų taktikos, nes ilgalaikiai oro antskrydžių perspėjimai daro įtaką ne tik žmonių saugumui, bet ir verslo įstaigų transporto ir kitų gyvenimo sričių veiklai. Žuvusiųjų per niokojančius potvinius Nepalo ir Tibeto pasienyje skaičius išaugo iki 682, beveik 3000 laikomi dingusiais. Šaliai kovojant su stichijos padariniais, Jungtinės valstijos paskelbė skirsiančios Nepalui $1.25 milijono humanitarinės pagalbos. Savo ruoštų Nepalo užsienio reikalų ministras ragina imtis visuotinių pastangų kovojant su klimato kaita, teikdamas, kad jo šalis yra viena labiausiai nukentėjusių nuo kylančios temperatūros. Manoma, kad milžiniška purvo ir vandens banga sukėlė ledyno griūtis, o ši galėjo kilti dėl šylančio klimato. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 14-16 šilumos, šiandien vietomis trumpas lietus, kai kur su perkūnija, ryte vietomis rūkas, temperatūra įdienojus 20-25 laipsniai šilumos. Dabar 6:07.
2: Čia LRT radijas.
3: Rytas su muzika.

0: Sveiki, su jumis Vienkartinė planeta ir Inga Janiulytė Tamborin. Romas Šležas, Amerikos lietuvis, pačioje aplinkosaugos judėjimo pradžioje šioje šalyje sukūręs tris aplinkosauginius filmus. Vienas jų pasakoja apie korupciją ir aktyvistų bandymą apginti upę nuo ją niokojančio projekto.
1: Blogiausia, kad tai, ką pavaizdavome šiame filme, vis dar vyksta. Niekas nepasikeitė. Tik projektai yra didesni.
0: Tuo metu dokumentinis filmas Vandens žmonės tapo ekologinių filmų žanro klasika. Jis pirmą kartą parodytas National Geographic draugijos iškilmingame vakare Vašingtone.
2: Romas ieškojo tiesos ir teisingumo. Tai, žodžiu, aš manau, ir tas atsispindi jo filmuose ir šituose apie aplinkosaugą ir vėlesniuose.
0: Apie visą tai klausykitės artimiausią pusvalandį.

0: Romas Šležas gimė 38 metais Klaipėdoje. Kartu su tėvais per antrąjį pasaulinį karą pasitraukė į Vokietiją karo pabėgėlių stovyklas. 49 metais persikėlė į Jungtinės valstijas Bostoną ir šiame mieste gyveno iki mirties 2019-aisiais.
1: Jis baigė istoriją Tufts koledže universitete prie Bostono.
0: Pasakojo Romo žmona, vertėja Birutė Vaičjurgis Šležas.
1: Bet bebaigdamas savo studijas, jis išklausė ir vieną kursą apie filmus. Ir tai nulėmė jo profesiją ateityje.
0: 65 metais Romas Šležas Bostono universitete įgijo kino meno magistro diplomą ir dirbo vienoje iš miesto visuomeninių televizijų. Tais pačiais metais Romo Šležo pusėserė Marytė Kavaliauskaitė jį supažindino su savo kurso drauge Holly Fisher, su kuria jis įkūrė Fisher Šležas filmų kompaniją. Šležas ir Fisher sukūrė 3 filmus. Juos prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje muziejoje Kaune šį pavasarį pristatė Birutė Šležas. Čia 66 metais pasirodė pirmasis jų dokumentinis filmas pavadinimu Progress, Pork Barrel and Pheasant Feathers. Lietuviškai progresas, kiaulienos statinė ir fazano plunksnos. Jis pasakoja apie projektą, kurio metu pastatytos užtvankos būtų sunaikinusios vieną iš paskutinių laukinių upių Floridoje – Oklavahą.
1: 63 metais atgyjo projektas, kuris jau buvo sustabdytas 49 metais, per šiaurinę Floridos dalį iškasti baržų kanalą, kuris sujungtų Meksikos įlanką su Atlantu, kad iš Teksas būtų galima naftą pristatyti į New Jersey rafinerijas, išvengiant 600 mylių jūros kelio. Tačiau tas projektas grėsė gamtai, įvykdžius būtų panaikinta natūrali upė, o daug kam atrodė, kad toks projektas nereikalingas, bet buvo interesų tarp politikierių ir verslininkų ir panašiai, kurie rėmė tą projektą ir bandė jį pravesti. Bet atsiradus aktyvistam, kurie priešinosi tam,

0: Ir Roma savo filme apie visą tai pasakoja. Dėka tų aktyvistų projektas buvo sustabdytas, ar bent laikinai sustabdytas, o visam laikui sustabdytas 70-ais metais. I've been opposed to these pork
1: barrel projects for a long, long time. Filme pasakojama, kad vietiniai žmonės susivienijo prieš projektą ne tik siekdami išsaugoti laukinę upę Floridoje. Jie įtarė ir korupciją. Mat daugiau nei 150 milijonų dolerių vertės projektas buvo karo metų kūrinys. Karui pasibaigus jis pripažintas ekonomiškai nenaudingu. Todėl aktyvistai teigė, kad jo atnaujinimas 7-ajame dešimtmetyje tai yra didesnio politinio žaidimo dalis, leisinti pasipelnyti valstijos senatoriui ir jo aplinkai. And this project is one of the best examples I've seen in the
0: 10 years I've been in the Senate of sheer waste. Pork barrel, kiaulienos statinė. Čia reikia paaiškinti, čia yra toks terminas naudojamas paaiškinti, kaip Amerikos politikoj vyksta aš tau, tu man, tokia politika. Yra įprasta Amerikos kongrese tarp kolegų viens kitam padėti. Taip, kad jeigu tavo kolega iš Floridos nori lėšų kokiam vietiniam projektui, tai tu paremsi tai tikėdamasis, kad kai tu savo žmonėms norėsi panašų projektą daryti, tai gausi paramos iš anų, tokį ranką ranką plauna.
1: Filme pozicijas išsako įvairios pusės. Jame įamžintas ir gubernatoriaus surengtas posėdis, kuriame už baržų kanalo įrengimą pasisakantis senatorius teigia, jog yra gamtos mylėtojas. Savo kalbos pabaigoje jis prašo gražinti pamestą skrybelę su fazanų plunksnomis.
2: Man, ką tik baigusi į koledžą, buvo neįtikėtina būti ten salėje ir savo ilgų mikrofonu įrašinėti, kas vyksta. O velnės galvojau, tai tikrai blogai. Blogiausia, kad tai, ką pavaizdavome šiame filme, vis dar vyksta. Niekas nepasikeitė. Tik projektai yra didesni.
1: Apie filmą pasakoja tuometinė Romo šležo partnerė, kino kūrėja Holly Fisher. At the time it was new to be an activist.
2: Tuo metu būti aktyvistu buvo naujas dalykas. Filme yra scena, kur moteris paima tapeto ritinį ir ant jo renka parašus. Tai buvo ankstyvos ir primityvos politinio aktyvizmo dienos.
3: In the days of political activism. And for Romas and I, this is the most political film we ever made.
2: Ir tai buvo politiškiausias mūsų su Romu sukurtas filmas.
1: Jau keletą metų Holly Fisher gyvena Vietname, o istorija apie baržų kanalo projektą prisimena išgirdusi iš tėvo.
2: Kanalui buvo numatyta naudoti vienos iš paskutinių Floridoje likusių laukinių upių vandenį. Tai yra upės, kurioje nebuvo pastatyta užtvanka. Ir ji vis dar buvo natūralioje būsenoje, pilna aligatorių, paukščių ir kitų gyvūnų. Mes sužinojome, kad vyks šis posėdis ir išgirdome, kad jame liudyti ketina nemažai gamtosaugininkų. Todėl labai nusprendėme, pabandykim.
4: The Ocklawaha has been recommended for preservation as a wild river in a study made by the U.S. Departments of Agriculture and Interior. But the Corps of Engineers had prior claims to the river as a source of water for the canal.
1: Roma Šležas filmavo, Holly Fisher įrašinėjo garsą, abu rašė scenarijų ir montavo.
2: Tuomet filmavimo kameros buvo pernelyg sunkios, nebūčiau galėjusi jų nešioti pati. Aš nešiau tą didelį ilgą mikrofoną ir maniau, kad tai daryti gana keista.
1: Filmavimo metu, vėliau prisiminė Roma Šležas, jiedu sulaukė ir netiesioginių grasinimų.
0: Tie politikai ir verslininkai, kurie norėjo to projekto, matė pavojų, jeigu išviešintum visą reikalą. Taip, kad Romas pasakojo, kad jiem filmuojant Floridoje ir kai kurie kadrai parodo, kad jie tenai pelkėse su krokodilais ir panašiai. Juos į tą vietą pristatė koks tai vietinis ir jie susitarė, kad jau gale dienos ir grįš jų pasiimti. Nu, jau buvo pradėję temti, nieko tenai nėra. Jau kažkaip darosi nesmagu atsirasti tokioj vietoje. Jie šiaip taip įsigelbėjo, bet žodžiu, čia buvo toks sąmoningas jų pagąsdinimas. O vėliau jau filmui, kai filmas jau buvo baigtas, dukra vieno tų politikierių, kuriuos matome tame filme, lankė universitetą ir kokiu tai klasėje jie žiūrėjo tą filmą. Ir jį parėjus savo tėčiui papasakojo, ką jį matė ir kad jį tenai matė. Ir tas tėtis pasirūpino, kad Floridos valstybiniuose universitetuose tas filmas nebūtų rodomas. Bet ta akcija tapo plačiau žinoma ir aš nebejoju, kad ji turėjo įtakos.
3: Not a chance that our film made a dent. I don't think so.
2: Jokių prošvaisčių, kad šis filmas turėjo didelį įtaką. Norėčiau taip manyti, bet tuo rimtai abejoju.
3: Seriously doubt it.
1: Tuo metu Holly Fisher pasakoja, kad filmas neturėjo didelės auditorijos, nes jį Romas nemokėjo jo parduoti. Net ir peržiūrai rasti tinkamų vietų buvo sudėtinga.
2: Manau, kad mes abu supratome, jog tuo metu filmą žiūrės tik žmonės, kurie jau iš anksto pritarė jo idėjai. Be to, mes niekada nemokėjome parduoti savo filmų. Prisimenu, kad su manimi susisiekė viena įtakinga, turtinga ir gana gerai žinoma moteris, kuri norėjo finansuoti filmą. Ji paklausė, ar tai aktyvistinis filmas? Atsakiau, na ne, ne visai. Nežinau, kodėl taip pasakiau, nes jis toks ir buvo. O antra priežastis nebuvo tinkamos vietos, kur jis būtų pamatytas ir suprastas.
5: The world and everything in it can live without man, but man can't live in this world without everything in it. And we're the ones that we depend on everything.
1: Tiesa, kino kūrėja pasakoja, kad praėjus 5 metams grįžo į Floridą, tada buvo atpažinta kaip projekto kritikė ir sulaukė tiesioginių grasinimų.
2: Sakė, panelė Fisher, jei suprantate, kas jums geriausia, sėsite į artimiausių metų Bostono link skrendantį lėktuvą. Buvo tikrai baisu.
1: Praėjus 2 metams Fisher Schlage's kompanija sukūrė dar vieną dokumentinį filmą, kuris vadinosi Waterman, lietuviškai Vandens žmonės. Šį kart buvo kitaip. Filmą finansavo National Geographic draugija, o jo premjera vyko iškilmingame draugijos suvažiavime Vašingtono konstitucinėje salėje, kurioje telpa beveik 4000 žmonių. Filmas pasakoja apie vieną iš paskutiniųjų būrinio žvejybos laivo kapitoną ir jo įgulą Česapiko įlankoje, didžiausioje iš įlankų Jungtinių valstijų rytinėje pakrantėje.
0: Čia buvo paskutinysis tokių būrinių laivų, vadinamų skipjack flotila, kuri buvo naudojama Austrių žvejyboje. Ir ji veikė jau nuo 19 amžiaus ir vienu metu buvo gal 2000 tokių būrinių laivų, o tuo met gal buvo jau belikė tik 40. Šiomis dienomis dar veikė, bet jų nedaug. Ir tuo met tie būriniai laivai dar veikė, nes Marylando valstija buvo išleidusi įstatymą, kuri ribojo motorinių laivų naudojimą. Ir

0: pagal įstatymą žvėjai galėjo tik 2 dienas į savaitę naudoti motorinius laivus. Filmas pagauna tą laikotarpį, tą gyvenimo stilių, žvelgdamas į vieną šeimą, vienos šeimos kelias kartas. Ir kaip jie, labai tikintys žmonės, mato Dievo ranką gamtoje. Žodžiu, labai šiltas, mielas vaizdas, matome jų ir šeimas, žmonas, vaikus, jaunąją kartą, kuri, kaip dažnai būna, nebenori eiti dirbti tokio darbo, taip kad mirštantis dalykas.
1: Šiame filme jo kūrėjai neatlieka žurnalistinio tyrimo, į žvėjų žiūri labiau iš stebėtojo pozicijos. Vis tik ir Česapike vyksta konfliktas. Burinių laivų žvėjai priešinasi planams supramoninti austrių žvėjybą, pasitelkiant dirbtinį austrių auginimą.
2: There was God involved. God made the natural resources, and so my conscience is clean.
3: Žvėjai buvo religingi ir daug kalbėjo apie Dievą. Jie sakė, Dievas sukūrė austrės, todėl mano sąžinė rami. Ir aš jas gaudau, kad pragyvenčiau. Pasak jų, Dievas būtų tarsi nustumtas į šalį, pradėjusi renginėti austrių fermas, kas vėliau ir buvo padaryta. Jie klausė, kur yra Dievas, jei į vandenį metate senus automobilius, kad pritrauktumėte austrės.
2: This is an interesting story. And I think Romas and I kind of came in on the tail end of the original one, and I think
3: tai įdomus pasaulio matymas. Manau, kad mes su Romu užfiksavome tokio matymo pabaigą. Vandens žmonės tai ypač gerai įkūnija, nes tuo metu laikai keitėsi, vyko labai intensyvi diskusija, ar austrės auginti dirbtinai, ar tik gaudyti.
2: It was changing as we were making that film, in the discussion of whether to farm or to just capture.
1: Filmas Waterman yra prieinamas viešai amerikietiškų folkloristinių filmų platformoje Folkstreams.net. Birutė Vaičiurgi Šležas sako, kad Romui Šležui, kaip ir daugeliui tos kartos Jungtinių valstijų gyventojų, didelį įtaką padarė Rachel Carson knyga Tylusis pavasaris. Ši knyga pasakojo apie pesticidų žalą. O pati rašytoja netrukus po knygos pasirodymo mirė nuo vėžio. Manoma, kad būtent ši knyga davė pradžią aplinkosauginiam judėjimui šalyje.
0: 62 metais, kai jis baigė savo studijas istorijos laipsnių, tais pačiais metais išėjo biologės Rachel Carson knyga Silent Spring, Tylusis pavasaris, kuris tapo bestselleriu ir atidarė žmonių akis į kas vyksta gamtoje, kokią didelę žalą daro pesticidai, chemikalai naudojami žemės ūkyje, kurie kenkia ne tik gamtai, bet ir žmonėmis. Amerikos visuomenė susirūpino tuo ir ypač Romo karta, jaunoji karta. Ir jie tapo aplinkosaugos aktyvistai, kovotojai už gamtą.
3: Galima drąsiai teikti, kad taip ir buvo. Net neprisimenu, kad kada nors būtų tekę apie šią knygą kalbėti. Tiesiog tai buvo tiesa, kuri tvyrojo ore. Pavyzdžiui, dėl Carson knygos mano mama nutarė pakeisti mitybą. Ji pažadino visus. Mes galvojame, kaip pakeisti žmonių mąstymą, o ne apie tai, ar jį reikia keisti. Ir norėčiau atkreipti dėmesį, žodžio aplinka dar net nebuvo. Buvo gamtos apsauga. Ir gamtos apsauga tuo metu buvo labai, labai nepopuliari.
1: Aštuntojo dešimtmečio pradžioje Jungtinėse valstijose vyko masiniai protestai prieš aplinkos taršą. Po jų šalyje priimti švaraus vandens ir švaraus oro aktai įsteigta aplinkos apsaugos agentūra, kurie daugiau nei 20 metų dirbo ir vadovavimas pareigas užėmė Valdas Adamkus. Beje, Valdo Adamkaus dėka, Jungtinių valstijų aplinkos apsaugos sistemą perėmė ir Lietuva. 68 metais duetas sukūrė humoristinį vaidybinį trumpo metražo filmą Pšt. Jis rodo porelę, kuri būtyje naudoja daug aerozolinių purškalų. Pats filmas baigėsi moralu. Pora, kuri purškia kartu, lieka kartu.
0: Satyriškas. Jis humoristiniai žvelgia į rimtą problemą. Bet mum visiems labai aišku ir suprantama, kaip mes savo buitiniam gyvenime prisidedam prie tos problemos. Gal šiais laikais ne tiek, kiek tada, bet sukelia ir juoką, ir susirūpinimą.
2: I had seen an ad for feminine crotch spray.
3: Tiesiog pamačiau tarpukojo purškalo reklamą. Man tai pasirodė labai juokinga ir kilo idėja sukurti apie tai filmą. Tuo metu mes dar nežinojom, kokie pavojingi yra purškiami aerozoliai. Manau, apie tai sužinojome kiek vėliau. Man tiesiog atrodė beprotiška, kad prigalvota tiek purškiklių viskam, ant ko tik galima purkšti.
2: Spray for anything you could spray, and it just the idea just came to me from that ad.
1: Šiame filme pasirodo ir Romas Šležas. Jis vaidina įsibrovelį, kuris apipurškiamas dujų balioneliu.
2: As a person, he's very funny.
3: Būtent toks jis ir buvo, juokingas ir dosnus. Labai daug ko mane išmokė. Nuostabiausia dirbant su Romu buvo tai, jog mes puikiai supratom vienas kitą ir mums nereikėjo daug diskutuoti. Mes tiesiog žinojome, kad tai logiška.
1: Ir nors aplinkosauginis judėjimas Jungtinėse valstijose dar net nebuvo įsibėgėjęs, šis trečias filmas buvo paskutinis Fisher Šležas kompanijos filmas, mat kuriai pasuko skirtingais keliais. Holly Fisher, įkvėpta Jono Meko, ėmė kurti eksperimentinius filmus, o Romas Šležas įsidarbino mažumų filmų kompanijoje Blackside Inc. Čia jis prisidėjo prie televizinės dokumentinių pasakojimų serijos Eyes on the Prize atsiradimo. Ši serija pasakoja apie pilietinių teisių judėjimo istoriją Jungtinėse valstijose ir yra apdovanota Amerikos televizijos apdovanojimu Emmy.
0: Ir rodoma per Amerikos tinklus iki šios dienos.
1: Kompanijoje Blackside Inc. Romas Šležas buvo vadinamas Mr. Fixit, tai yra žmogumi, kuris viską sutaiso ir sutvarko.
0: Visokių žmonių pažįsti toje dirbdamas tokioj profesijoje ir per tam tikras pažintis jam teko susipažinti su Henry Hampton, kuris buvo tos bendrovės pirmininkas, ir su juo jis pradėjo dirbti. Iš tiesų, būdamas geriausiai techniškai pasiruošęs filmus gaminti, kiti tenai gal surado projektus, turėjo kontaktus, sugalvojo kokius filmus sukurti, bet Romas buvo tas, kuris įgyvendino, turėdamas patirtį ir panašiai.
2: Well, and we didn't feel that was an effective way to save environment.
3: Na ir mes manėme, kad mūsų filmai nėra veiksmingas būdas saugoti aplinką. Manau, dėl to mes sutarėme. Romas susidomėjo rasizmo klausimais, aš pradėjau domėti struktūrinėmis problemomis, bet nemanau, kad kuris nors iš mūsų mažiau domėjosi aplinkos klausimais.
1: Romas Šležas taip pat buvo aktyvus lietuvių bendruomenės narys. Aštuntajame dešimtmetyje kartu su žmona Birute Vaičiurgi Šležas ir draugu Perkūnu Krukoniu jie 5 metus kūrė laidą anglų kalba apie Lietuvą. Ši laida buvo transliuojama Bostono visuomeninėme radijuje.
0: Romas iš principo ieškojo tiesos ir teisingumo. Tai, žodžiu, aš manau, ir tas atsispindi jo filmuose, ir šituose apie aplinkosaugą, ir vėlesniuose, kur jis žiūri į socialinę neteisybę ir kiek liečia mažumas, juoda odžius, taip kad aš manau, kad buvo atsiliepė į jo vertybės.

Šiandien vienkartinėje planetoje pasakojame apie kino kūrėją Romą Šležą, kuris 7-ajame dešimtmetyje Jungtinėse valstijose sukūrė 3 aplinkosauginius filmus. Girdėjote kino kūrėjo žmoną, vertėją Birutę Vaičiurgį Šležas ir šių filmų bendraautorę Holly Fisher. Laidos autorė aš, Inga Janiulytė Temporin, laidų archyvas LRT radiotekoje. Ačiū, kad klausotės. Iki.

0: LRT radijas. 7 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Per Rusijos drono ataką Kyjeve sužeisti mažiausiai 3 žmonės, o keliuose sostinės rajonuose gelbėtojai mėgina sutvarkyti atakų padarytą žalą. Apie tai skelbė valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba. Didžiausias smūgis kliuvo 12 aukštų gyvenamo namo 2 ir 5 aukštuose. Čia kilo gaisras. Dar 2 gaisrai gesinami po rusų pajėgų atakų negyvenamame ir administracinėme pastatuose. Rusijai pastarosiomis paromis intensyviai ir ilgais periodais atakuojant Ukrainą, šalies vyriausybė planuoja peržiūrėti komendanto valandą ir prieigą prie operatyvinės informacijos apie oro grėsmes. Pirminiai duomenys rodo, kad Islandai referendume nepritarė, jog šalies vyriausybė atnaujintų derybas dėl narystės Europos Sąjungoje. Tačiau šie rezultatai yra itin trapūs, nes tam nepritariančiųjų stovykla kol kas gauna 51%. Apklausos taip pat rodė, kad labai panašaus palaikymo sulauks tiek šalininkai, tiek oponentai. Islandijoje balsavimo teisė turi 270 tūkstančių žmonių, tačiau informacijos apie rinkėjų aktyvumą kol kas nėra. Balsavimas už būtų sveikintinas Briuselyje, nes kai kurie pareigūnai Islandiją laiko mažai rizikinga šalimi, kuri gali padėti sumažinti skepticizmą bendrijos plėtros atžvilgių, o jos strateginė padėti suteikia patrauklumo, augant dėmesio dėl Arkties saugumo. Nepalo ir Kinijos gelbėtojai toliau ieško kone 3 tūkstančių dingusiųjų po to, kai milžiniška vandens ir nuošliaužų siena nušlavė Himalajus, pasiglemždama ištisus kaimus. Abiejų šalių negalutiniais duomenėmis žuvusių skaičius siekia 691, pranešama, kad kai kurie žuvusieji galėjo būti nunešti pasroviui iki Indijos. Gelbėtojams nurodyta elgtis ypač atsargiai, nes, kaip pranešama, upės rautas dar labiau padidėjo. Amerikos geologų teigimu nelaimė sukėlė ledyno griūtis. Nepalas taip pat prašo užsienio šalių pagalbos tiekiant specialių šaldiklių aukų kūnams saugoti, nes kitu atveju paveiktoms teritorijoms grėsia epidemijų pavojus. Nepalo užsienio reikalų ministras ragina imtis visuotinių pastangų, kovojant su klimato kaita, teikdamas, kad jo šalis yra viena labiausiai nukentėjusių nuo kylančios temperatūros. Paudros praėjus savaitėjai, tačiau tūkstančiams vartotojų vis dar neturint elektros, bendrovė energijos skirstimo operatorius ketina ieškoti galimybių papildomoms kompensacijoms. Vakar nuspręsta atverti valstybės elektros generatorių rezervą ir suteikti daugiau šių prietaisų be energijos likusiems vartotojams. Pasak bendrovės atstovės Rasos Jotkienės, papildomų generatorių ieškoma, nes kai kur atstatyti tinklą iš vis neįmanoma, todėl sutrikimų šalinimas dar užtruks.
1: Papildomai informuosime apie papildomas kompensacijas. Iš tikrųjų, šiuo metu nenorėčiau leistis dar į detales, bet tie 3 kompensavimo mechanizmai privatiems klientams ir 2 kompensavimo mechanizmai verslo klientams, tai jie visi veiks, taip kaip žadėta, ir bus kompensuojama numatyta tvarka. Tai darbai labai vyksta intensyviai, tinklas yra remontuojama. Pati vėliausia data, kokią šiuo metu matome, yra rugsėjo 3, už tai ir ieškome papildomo generatorių rezervo, kad tiems klientams galėtumėm pajungti ir pastatyti generatorius. Tikimės, kad pavyks atstatyti greičiau, tačiau tokio optimistinio pažado nebeduodame.
0: Energijos skirstymo operatoriaus atstovė Rasa Jotkienė. Dėl audros padarinių vyriausybė yra paskelbusi valstybės lygio ekstremaliąją situaciją. Vilniaus arkivyskupijos karito vadovė sako, kad Lietuvoje pagalbos vis dar reikia daugybė žmonių, tačiau keičiasi jų problemos. Pasakau Dronės Kairienės, tai matyti žmonių, kurie šiandien kreipiasi į organizacijos pagalbos centrus.
2: Turime pagalbos nusikaltimų ir prekybos žmonėmis aukoms centrą. Prieš 15-20 metų pagrindinė problema buvo prostitucija. Dabar yra darbas vergiškomis sąlygomis. Tai tas karito veidas, jisai po truputį keičiasi. Ir pavyzdžiui, mūsų seniai veikianti valgykla, kur žmonės patekė į tam tikras savo asmeninės tragedijas, tuo pačiu į tą valgyklą atvyksta ir senolį, kurie neišgali išgyventi iš savo gaunamos pensijos ir kuriem trūksta vatos ir bendrystės ir pasibuvimas su žmonėm.
0: Vilniaus arkivyskupijos karito vadovė Audronė Kairienė. Šiemet katalikiška labdaros organizacija Karitas mini savo veiklos Lietuvoje 100-metį. Sinoptikai sako, kad šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. 7:05.
3: ryto garsai.
4: Sveiki, Lietuvos radijo klausytojai. Šiandien sekmadienis, rugpjūčio 30 diena, prie mikrofono Darius Matas. Darbo eteryje pradeda laida ryto garsai ir iki pat 9 keletas aktualių temų. Apie artimiausių parų orus netrukus papasakos sinoptikas, kiek vėliau su užsienio naujienų redaktoriumi apžvelgsime svarbiausias šio ryto tarptautinės žinias. 24 metus Raseinių rajone, Nemakščiuose, veikiantis aštuonračio muziejus, kaip ir daugelis kitų Lietuvos bendruomenių, šiemet mini Lietuvos radijo šimtmetį. Bet kaip? Sužinosite rubrikoje savaitgalis už Vilniaus maždaug 7.40. Karščio bangos ir sausros Europoje kelia vis daugiau nuostolių žemės ūkiui, apie tai reportažas parengtas kolegų visai netrukus. Taip pat, kaip ir kiekvieną paskutinį mėnesio sekmadienį, galima lankyti valstybinius ir nacionalinius muziejus nemokamai. O ką galima pamatyti Lietuvos regionuose, kalbėsime po maždaug valandos. Taip pat domėsimės ir referendumo rezultatais Islandijoje, kur visą parą žmonės balsavo, ar reikėtų atnaujinti derybas su Europos Sąjunga. Tiek trumpai jūsų laukia daugiau pokalbių. Likite iki 9. O dabar sakau labas rytas sinoptikui Janui Vaitkevičiui. Sveiki.
5: Sveiki.
4: Kokia artimiausia para laukia?
5: Na, artimiausia para laukia tikrai graži. Nors vietomis visgi sulauksime trumpo lietaus, bus galima per kūniją, bet daugiausia ta tikimybė yra vakaruose. Na, o vėjas bus pietinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra kils iki 20-25 laipsnių šilumos.
4: Užmeskime ir į ateinančią naują darbo savaitę. Kokia bus ji?
5: Na, paskutinė vasaros diena nusimato naktį daug kur, dieną vietomis su lietumi. Dieną vyraus nedidelis lietus, vietomis sulauksime ir perkūnijos. Vėjas nusilps iki 6-11 metrų per sekundę. Na, temperatūros bus tikrai šiltos. Naktį 13-18, dieną 20-25, pietinėse rajonuose kai kur iki 27 laipsnių šilumos.
4: Ar ilgai tokia šiluma Lietuvoje užsiliks?
5: Na, galima sakyti, kad iki rudens, tai rugsėjo pirmos dieną, daug kur numatomas lietus, vietomis su perkūnija, kai kur jisai bus ir smarkus. Vėjas bus vidutinio stiprumo, na, o temperatūra kils tik tai iki 18-23 laipsnių šilumos, tai jau taip rudeniškai šilta, bet jau nebe vasara. Trečiadienis nusimato taip pat lietingas, su temperatūrom iki 18-23, na, tik ketvirtadienį kiek geresnė situacija, lietaus sulauksime truputį mažiau, jisai bus trumpas, na, o temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos.
4: Dėkuoju iš pokalbį. Paskutinis vasaros savaitgalis, apie jį taip pat kviečiu ir jūs, gerbimi klausytojai, pasisakyti. Užsukite į LRT radio Facebook'o paskyrą. Kaip ir kiekvieną rytą jūsų laukia mūsų konkursinis klausimas, o šį kartą ir tyraujamės, kokia buvo ta jūsų vasara. Pasidalinkite savo gražiausiais prisiminimais iki 9 ir prieš pat laidos pabaigą vieną iš jūsų apdovanosime prizu.
3: Ryto garsai. Užsienio naujienų apžvalga.
4: Islandijoje skaičiuojami referendumo balsai dėl derybų dėl narystės Europos Sąjungoje atnaujinimo. O Ukrainos sostinė atakuota 4 naktį iš eilės, tuo metu Nepale ir Tibete. Tęsiantis dingusių žmonių paieškoms, gelbėtojų tarnybos įspėjimas dėl antro potvinio grėsmės. Aptarsime visus šiuos įvykius kartu su Beatriče Bankauskaite ir pradėkime mes nuo Islandijos. Suprantu, kad dar skaičiuojami balsai, nėra galutinių rezultatų, ką rodo pirminiai.
6: Taip, būtent, kai mes kalbam, nuolat yra atnaujinami referendumo rezultatų duomenys, na, iš tiesų jie nuolat kinta, yra labai arti vienas kito, atsakymas taip ir ne, tik primenu, kad Islandijos gyventojai sprendžia, ar jų vyriausybė turėtų atnaujinti derybą su Europos Sąjunga dėl galimybės prisijungti prie bendrijos, tai nėra balsavimas dėl narys

0: kirtis bendrijoje, na, bent ne, kol kas dar ne. Na ir kurį laiką manyta, kad balsas tai bus laimėtojas ir derybos bus atnaujintos, tačiau šiuo metu vos 20-osiomis daugiau balsų yra už netnaujinimą. Šiuo metu balsai jau suskaičiuoti reikia, vuko rinkimo apygardose liko tolesnės nuo sostinės, kur daugiau žmonių paprastai yra konservatyvesnių ir žiūri konservatyviau į šį klausimą, bet sulaukti tikstiems rezultatams reikės dar laiko. Na, priminsiu, kad Islandija jau kartą derėjusi su Europos Sąjunga dėl narystės, tačiau 2015 metais derybos galutinai nutrūko, nesudarus dėl žuvininkystės kvotų. Na, o bendrėjai Islandijos stiprios valstybės ekonomiškai narystė būtų naudinga, bet Islandai turi savo taisyklių, na ir klausimas, kaip čia dar viskas tęsis.
1: Tai kol skaičiuojame balsai, aš beje pasakysiu, kad mes taip pat prie šios temos dar sugrįšime ir pasikalbėsime maždaug pusę devintos su šiuo metu Islandijoje esančiu kolega, bet pakalbėkime ir kitomis temomis apie Rusijos atakų padarinius Ukrainoje.
0: Taip, tu paminėjai, kad ketvirta naktis iš eilės yra atakuojamas Kyivas. Na, kol kas neturime daug informacijos apie būtent šios nakties atakų padarinius, bet ukrainiečių žiniasklaida praneša, kad atakuota sostinė skirtinguose rajonuose. Šiuo metu žinoma, kad 3 žmonės buvo sužįsti, taip pat apgriauti pastatai. Na, bet dar noriu priminti, kad vakar, vėlai vakare, na, tai jau prieš daugiau negu parą, kai Rusija atakavo šaudmenų sandėlį Kyjevo, priemestyje žuvo mažiausiai 37 žmonės, dar 40 buvo sužeistų. Na ir prezidentas Vladimiras dar vakar kalbėjo, kad šis kariuomenės objektas turėjo būti toliau nuo gyvenvietės, kad taip neturėtų būti. Na, o netoli objektų buvo senelių namai, taip pat buvo apgadinta 130 gyvenamųjų namų. Na ir pabrėžiama, kad turi būti atliktas tyrimas, kodėl buvo taip aplaidžiai pažiūrėta į šią situaciją. Na ir savo ruoštų Ukrainos saugumo tarnyba pradėjo iki teisminį tyrimą dėl neatsargaus elgesio karinėje tarnyboje. Na ir galime pasiklausyti, ką vakar kalbėjo Vladimiras Zelenskis apie tai.
2: Mylos kaimas, kur po Rusijos smūgio prasidėjo sprogimai, tai siaubinga situacija. O tų, kurie sprogmenis laikė tiesiog šalia žmonių, neatsargumas yra pasibaisėtinas. Žalos mastas didžiulis. Bendruomenės vadovas žuvo padėdamas vykdyti gelbėjimo operaciją. Reiškiu užuojautą visoms šeimoms ir artimiesiems. Pirmasis smūgis pataikė į gynybos pajėgoms priklausantį šaudmenų sandėlį. Tokį, kurio ten tikrai neturėjo būti. Sprogo skydiniai, minos, kiti šaudmenys ir dronai.
0: Taip kalbėjo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, na, o Ukrainos prezidentūra taip pat praneša, kad remiantis Ukrainos gautais ir patikrintais žvalgybos duomenimis, Kremlius planuoja naujus sausumos puolimus prieš Kyjivą ir Černihivą. Teigiama, kad Kremliaus politiniai lyderiai pavedė jau savo Rusijos kariniams vadams suplanuoti ir parengti tokius puolimus prieš juos du miestus ir sritis. Na, Kyjivo sritis ribosi su Baltarusija, o Černihivo su Baltarusijos ir Rusijos siena. Prezidento administracijos vadovo pavaduotas Pavlo Palisas komentuodamas žurnalistams teigė, jog šiuo metu požymių, kad kariai jau telkisi, siekdami įvykdyti šias atakas nėra, tačiau baiminamasi, kad tai gali būti vykdoma ir per Baltarusiją. Na ir Ukrainos prioritetas šiuo metu yra neleisti susidaryti sąlygoms, kad apskritai tokie puolimai galėtų įvykti.
1: Ir pakalbėkime apie tai, kas vyksta Tibete, Nepale. Čia yra daug dabar nerimo dėl galimai antro potvinio bangos, bet taip pat labai daug nerimo yra ir mūsų kaimynėje Latvijoje, nes Latvijos ministerija praneša, jog nepavyksta susisiekti su 40 Latvijos piliečių buvusių tame regione.
0: Taip, iš ties, na, kiekvieną dieną, kai mes kalbame, tų aukų skaičius didėja, tačiau ir dingusių žmonių skaičius didėja ir tai kelia nerimą. Tai bendrai kalbant apie bendrus duomenis, pirmiausia, tai žuvusių skaičius atėjo link 700, kalbant apie abi pusės Nepalą ir Tibetą. Nuo šiuo metu dingusių skaičius siekia kone 3000. Gelbėjimo tarnybos toliau ieško dingusių žmonių, ypač kalbama apie tunelius, kuriuose galėjo įstrigti galbūt 10, jei ne 100 žmonių. Juos tikimasi rasti, bet svarbu suprasti, kad nuo trečiadienio praėjo 5 dienos, tad ir viltį surasti šiuos žmonės, galbūt surasti juos ir įmanoma, bet klausimas, ar iš tiesų jie bus gyvi, nes jeigu ten nėra maisto, nėra kuo apsirūpinti, tai situacija itin sudėtinga. Na ir kaip žinia, viena lietuvė taip pat yra tarp dingusių diskusijų, kaip paminėjai, Latvijos užsienio reikalų ministerija skelbia, kad šiuo metu bando surasti 40 latvių keliautojų, su nei vienu nepavyko susisiekti, na mes žinome, kad ir iš kitų įvairių valstybių ten

0: Buvo labai daug turistų, per 400 dabar dingusių yra užsieniečių. Na ir šiandien Nepalas vėl įspėjo apie galimą antrą potvinio bangą, nes vanduo upėse kyla, todėl gelbėtojai nors ir dirba, yra įspėjami būti itin atidus ir jeigu dar labiau lygis kils, galimai tos operacijos turės bent jau laikinai būti sustabdytos.
1: Dėkui tau, čia Beatričė Bankauskaitė.
2: Aš nepamesiu savo kalbos.
3: Aš nepamesiu.

0: Lituanistinės mokyklos užsienyje padeda vaikams nepamesti savo kalbos ir išsaugoti ryšį su Lietuva.
1: Informaciją ir mokyklų sąrašą rasite globalilietuva.lt.
2: Rugpjūčio 22-30 naktimis vyks jau 16-osios Šiaulių naktys.
3: Tai kaip pavarą paniekęs?
2: Serviruojam rimtai visiems ištroškusiems kultūros. Nuo linksmybių prie vandens, klasikos, socialumo per skrandį, nusistovėjusių alternatyvos tradicijų, nerealių atradimų, iki pasididžiavimo jausmo širdyse, kad galime būti su menu ir mene. Informacinis partneris LRT.
3: Agirdi, pasileis plaukus.
2: Daugiau informacijos naktys.lt.
4: Čia LRT radijas.
5: Metas užsienio kultūros naujienų apžvalgai apie Kinijoje pradėtą tyrimą dėl patriotinės dainos žodžius scenoje pakeitusio garsaus komiko po beveik 700 tūkstančių eurų apgavystės Estijos menininkų rengiamą labdaros aukcioną ir Ukrainos sankcijų sulaukusi animacinį serialą Maša ir Lokys, pasakoja Justė Krikščiūnė.
6: Užsienio kultūros spaudos apžvalgą pradėkime Kinijoje, kur vienas garsiausių šalies komikų atsidūrė pareigūno akiratyje, kai scenoje pakeitė patriotinės dainos eilutę. Kaip skelbia naujienų agentūros, vietos pareigūnai Uhane pradėjo tyrimą dėl 53 Guo Degango, vieno žymiausių kinų komikų. Per pasirodymą Liepą jis pakeitė vienos populiarios dainos žodžius. Vietoje eilutės tilu prie Veišano ežero pasakė tilu uždraustajame mieste ir kaip rašo Kinijos internetinis leidinys The Paper, ją atliko su komiška potekste. Daina Grosiu savo mylimą pipą skamba gerai žinomame 6-ojo dešimtmečio filme apie komunistų vadovaujamus partizanus, kovojusius su Japonijos pajėgomis per antrąjį pasaulinį karą. Pipa tai tradicinis kino styginis instrumentas panašus į liutnę. Žiniasklaida primena, kad daina Kinijoje turi ir aiškę patriotinę reikšmę. 2019-aisiais Kinijos komunistų partijos propagandos departamentas ją įtraukė į šimtuką dainų, rekomenduotų Kinijos Liaudės Respublikos įkūrimo 70-mečiui paminėti. Kinijos internetinis leidinys, remdamasis Uhano kultūros ir turizmo biuru, skelbia, kad pats Guo Degango pasirodymas prieš renginį suderintas su pareigūnais, tačiau improvizuotas dainos tekstas ne. Dėl to komikas tiriamas dėl, cituoju, įtariamų komercinių pasirodymų taisyklių pažeidimų. Uhano kultūros ir turizmo biuras naujienų agentūrai sekmadienį patvirtino, kad tyrimas tebevyksta, tačiau daugiau detalių nepateikė. Tuo metu keli rugpjūtį kituose Kinijos miestuose turėjo vykti Guo Degango. Pasirodymai jau atidėti arba atšaukti. CNN renginio organizatoriai pranešė, kad pasirodymas atšauktas dėl problemų susijusių su renginio vieta, o žiūrovams pasiūlė gražinti ne tik pinigus už bilietus, bet ir kelionės bei viešbučio išlaidas. Šis atvejis dar kartą atkreipia dėmesį į griežtėjančią Kinijos meno ir pramogų pasaulio kontrolę. Valdant Si Dzinpingui sugriežtinta viešų pasirodymų, taip pat komedijos priežiūra.

Kelkimės arčiau Lietuvos. Estijoje menininkai susivienijo po beveik 700 tūkstančių eurų siekiančios finansinės apgavystės. Dabar jie dovanoja kūrinius labdaros.

Prieš tai bus atidaryta parduodamų kūrinių paroda. Pinigų asociacijai prireikė po gegužę paaiškėjusios apgavystės. Art News skelbia, kad sukčiai veikdami per organizacijos vyriausiąją buhalterę iš asociacijos sąskaitų bankuose pasisavino beveik 700 tūkstančių eurų valstybės skirtų lėšų. Pinigai numatyti menininkų atlyginimams, galerijų veiklai ir kitai kultūros sektoriaus paramai. Estijos menininkų asociacija viena didžiausių tokio pobūdžio organizacijų šalyje. Ji vienija beveik 1000 narių ir 18 mažesnių asociacijų. Dalį aukcionui skirtų darbų iš jos kolekcijos atrinko ekspertų komisija, siekusi pristatyti platų šiuolaikinio Estijos meno spektrą. Tačiau asociacija pabrėžia, kad parduodami kūriniai neturėtų dingti iš visuomenės akiračio. Aukciono sąlygose numatyta, kad jų naujieji savininkai ateityje turės leisti darbus eksponuoti viešai. Asociacijos viceprezidentė Tuinė Kristin Vaika sakė, cituoju, taip Estijos meno paveldas išliks prieinamas ir po pardavimo. Aukciono rengėjai sako, kad finansinė krizė kartu parodė ir menininkų bendruomenę solidarumą. Kūrinių rinkimą koordinuojantis menininkas Janusas Sama žurnalistams sakė, cituoju, sunkumai vienyje. Pasak jo, menininkai ne tik atneša savo darbus, bet ir teiraujasi, kaip sekasi, linki sėkmės ir siūlo pagalbą.

Ukrainoje sankcijų sulaukia vienas sėkmingiausių Rusijos kultūros eksporto produktų. Visame pasaulyje populiarus animacinis serialas vaikams Maša ir Lokys. Kaip skelbia Euronews, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasirašė naują sankcijų paketą, į kurį įtraukti 5 Rusijos piliečiai ir 4 su serialo kūrimu bei platinimu susijusios organizacijos. Tarp jų Maša ir Lokį kurianti studija Animacort, jos įkūrėjas ir vadovas bei keli pagrindiniai serialo kūrėjai. Ukrainos prezidento biuras teigia, cituoju, programa skleidžia prorusiškus naratyvus, užmaskuotus turiniu vaikams. Sankcijos numato turto įšaldymą, komercinės veiklos ir autorių teisių saugomos medžiagos platinimo Ukrainoje ribojimus. Sankcijų poveikis jau juntamas. Rugpjūčio 24-ąją YouTube Ukrainoje užblokavo 3 su serialu susijusius kanalus – rusišką, ukrainietišką ir anglišką. Pagal rusų liaudės pasaką sukurtas serialas pasako apie mažos mergaitės Mašos ir miške gyvenančio buvusio cirko Lokio nuotykius. Pirmą kartą parodytas 2009-aisiais, jis vėliau išverstas į 10 kalbų ir išpopuliarėjo daugiau kaip 100 šalių. Viena serija Nelaimės receptas platformoje YouTube peržiūrėta daugiau kaip 1,5 milijardo kartų. Tačiau būtent milžiniška serialo auditorija ne vienus metus kelia klausimų dėl naudojamos rusiškos ir sovietinės karinės simbolikos. Euronews primena, kad vienoje serijoje Maša pasirodo su sovietų slaptaja policija NKVD siejama kepure. Kitoje su tankisto galvos apdangalu ir sovietinio laikotarpio uniformą primenančiais drabužiais. Ukrainos institucijos teigia, kad tokie vaizdiniai gali normalizuoti Rusijos ir Sovietų sąjungos simboliką tarp mažų vaikų. Diskusijos dėl Mašos ir Lokio Ukrainoje prasidėjo dar gerokai prieš 2022 plataus masto Rusijos invaziją. 2017 metais Ukrainos valstybinės kino agentūros komisija svarstė prašymą uždrausti serialą dėl įtarimų, kad jame yra rusiškos propagandos. O pernai 2025 rugpjūtį Maša ir Lokys vis dar buvo populiariausias vaikams skirtas YouTube kanalas tarp Ukrainos žiūrovų. Kritikos serialas sulaukė ir už Ukrainos ribų. Euronews skelbia, kad šią vasarą daugiau kaip 50 Jungtinės karalystės parlamento

Rių kreipėsi į kultūros sekretorę Lisa Nendi ir ragino transliavimo platformas pašalinti serialą. Serialo kurianti bendrovė Animacort kaltinimus, kad jis naudojamas kaip Rusijos propagandos priemonė, kategoriškai atmeta. Ukraina savo ruoštų teigia sieksianti, kad panašias sankcijas pritaikytų ir jos tarptautiniai partneriai. Tiek kultūrinių užsienio naujienų šį kartą. Su jumis buvau aš, Justė Krikščiūnė.

0: Žinios trumpai.
1: Per Rusijos drono ataką Kyjive sužeisti mažiausiai 3 žmonės, o keliose sostinės rajonuose gelbėtojai mėgina sutvarkyti atakų padarytą žalą. Apie tai skelbė valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba. Didžiausias smūgis kliuvo 12 aukštų gyvenamojo namo 2-5 aukštuose. Čia kilo gaisras. Pirminiai duomenys rodo, kad Islandai referendume nepritarė, jog šalies vyriausybė atnaujintų derybas dėl narystės Europos Sąjungoje. Tačiau šie rezultatai yra itin trapūs, nes tam nepritarinčiųjų stovykla kol kas gauna 51%. Apklausos taip pat rodė, kad labai panašaus palaikymo sulauks tiek šalininkai, tiek oponentai. Nepalo ir Kinijos gelbėtojai toliau ieško kone 3000 dingusiųjų po to, kai milžiniška vandens ir nuošliaužų siena nušlavė Himalajus, pasiglemždama ištisus kaimus. Abiejų šalių negalutiniais duomenimis žuvusių skaičius siekia 691, pranešama, kad kai kurie žuvusieji galėjo būti nunešti pasroviui iki Indijos. Gelbėtojams nurodyta elgtis ypač atsargiai, nes pranešama, kad upės srautas dar labiau padidėjo. Audros Lietuvoje praėjus savaitėje, tačiau tūkstančiams vartotojų vis dar neturint elektros, bendrovė energijos skirstimo operatorius ketina ieškoti galimybių papildomoms kompensacijoms. Vakar nuspręsta atverti valstybės elektros generatorių rezervą ir suteikti daugiau šių prietaisų be energijos likusiems vartotojams. Pasak bendrovės ESO, papildomų generatorių ieškoma, nes kai kur atstatyti tinklo iš vis neįmanoma, todėl sutrikimų šalinimas dar užtruks. Sinoptikai teigia, kad šiandien vietomis trumpas lietus galima perkūnyje. Vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo, o temperatūra 20-25 laipsniai. 7:32.
0: Ryto garsai.
2: Šio sekmadienio laidoje radio dokumentika laukia kelionė po kanklių pasaulį. Laidos autorius Rytis Skamarakas lankėsi kūrybinio kankliavimo stovykloje, kur kanklių entuziastai mokėsi suvalkiečių liaudies dainų, ieškojo nuo jų tradicinio instrumento skambesių. O laidos herojas Gota, Simona ir Vaiva pasakojo, kaip kanklės atsirado jų gyvenime ir iki šiol lydi jų muzikinį kelią bei kūrybą. Kaip kanklės skamba ir gyvuoja šiandien Lietuvoje minint kanklių metus, apie tai šioje ištraukoje.
3: Kurdama autorinę muziką, Vaiva eksperimentuoja su elektroniniais ir perkusiniais kanklių skambesiais.
4: Va šitas va, kaip yra šitas takelis. Tai čia iš viso yra daužama į kanklės. Tiesiog, taip va, nu vat, jeigu aš pamčiau, tiesiog. Jeigu šitas dalykas kas nuaidi, tas signalas nueina ir daužimo ir šito aido į tokį synth efektą. Efektų pedalą. Žodžiu, jame yra toksai efektas, kuris jau padaro tą variaciją šito sintezatoriaus iš to signalo paimdamas.
3: Dar 9 ar 10 klasėje ji vienam kanklių meistrui pasiūlė sukurti vadinamąsias elektrines kankles.
4: Idėja naudoti įvairius gitaros efektus ir kurti elektroninę muziką atėjo irgi iš tokios alfininkės Emily Hopkins amerikietis. Tai va, nes kažkaip jie mane va, inspiravo, kad galima labai daug įdomių garsų rasti. Ir tų pačių kanklių elektrifikavimo idėja irgi atėjo iš jos. Nors čia skubu paminėti, kad ši idėja nebuvo nauja, buvo anksčiau visokiausių bandymų. Tiesiog kuo mano kanklės išsiskiria, kad jos vat, pirmas pačios buvo pagamintos tokios, kurios turi būtent elektromagnetinį garso nuėmėją. Dėl to aš dažnai savo kanklės vadinu elektrinim. Todėl, kad jų įgarsinimo metodas yra toks pat kaip elektrinės gitaros. Ir taip pat turi tokį patį džeko tipo išėjimą, iš kurio ten garsą galima pasimti. Turim flažoletų, kas irgi yra tokia alternatyvi grojimo technika. Išplėstinė dažnai dar vadinama.
5: Kaip jie atrodo?
4: Taip pat technika šiaip yra kilusi iš smaikų mokyklos, bet mes ją pristaikėm daugiau pagal arfos atlikimą. Vienas vasakau kaip artimas arfai. Tiesiog yra pridengiama styga vienu pirštu ir užgaunama kitu. Tiesiog tu turi pagauti tam tikrą ir stygos kampą, nes kiekvienoje stygoje yra taip vieta.
3: Studijų metu Vaiva išleido 2 muzikos albumus, į kuriuos žvelgė kaip į savotiškus džiazo ir elektroninės muzikos tyrimosius darbus. Ieškodama įkvėpimų kurti muziką kanklėms, jis siekė kuo geriau pažinti šių žanrų specifiką ir technikas.
4: Bet šitam albume paskutiniam Reflections darau viską labai iš tokio pačios pojūčio, kaip man atrodo, kas galėtų būti elektroninė eksperimentinė muzika su kankliam. Ir daug buvo tokio sluoksnių lipdymo iš įvairių irgi improvizacijų. Tai vat sakyčiau, kad labai dažnai mano muzikos kūrimo procesas prasideda iš improvizacijos. Ir tada jau vat aš tą improvizaciją visai būna ten jau sukarpau, sudedu į kažkokią formą.
6: Čia vat jeigu ta tik taip perkusijos sekcija būtų.

0: pasakojimo Kanklės yra mano kelias. Girdėjote ištrauką, o viso įrašo galite klausytis šiandien po 11 valandos žinių arba LRT radiotekoje.
1: Tai ne pirmas mano rodeo, sako Audra ir grįžta budinti miesto jau penktą kartą. Užsienio žvaigždės ir vietiniai žaibai garsais, vaizdais ir judesiais atgaivins keiščiausias Kauno erdves. Ar nesuvels Audra įprasto miesto ritmo, tai kad Kaunas niekada nebuvo sušuotas. Rugsėjo 3-6 dienomis. Audra, 5 metai prieš srovę.
2: Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Knygų naujienos, susitikimai su autoriais, diskusijos, literatūriniai bei kultūriniai renginiai visai šeimai. Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje. Informacinis partneris LRT. Mecenatas knyginų tinklas Pegasas.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
4: LRT Radijas.
0: Toliau eteryje Edvardo Kubiliaus rengiama rubrika apie Lietuvos regionus, vasarą už Vilniaus, ir šiandien kolega mus nukels į Nemakščius.
5: Savaitgalis už Vilniaus.
6: Sveiki, čia Edvardas Kubilius.
7: O dabar aš viena.
6: O štai taip Nemakščiuose, Raseinių rajone, Aštuonračio muziejuje, skamba radijas, įjungus labai seną radijo imtuvą, panašų į medinę spintelę. Aštuonračio muziejus, kuris švenčia 24 metų sukaktį, turi daugiau kaip 60 radijo imtuvų kolekciją. Maža to, visai neseniai muziejus įkūrėjas Leonas Tamulevičius išsiaiškino, kad per antrąjį pasaulinį karą į Ameriką emigravęs Povilas Labanauskas, ilgametis Amerikos balso diktorius, yra kilęs iš Nemakščių. Taigi būtent šias istorijas, pasakodami Nemakščiai, šiemet mini Lietuvos radijo šimtmetį. Kaip sekasi muziejui apskritai?
8: Muziejus tvarkosi, atgimsta ir daugėja eksponatų. Kai kurios eksponatus jau turiu, nuvalau nuo jų tik tais dulkes iš palėpės ir sustatau. Ir dabar jau šiemet viskas jau ir pernai sustatyta temomis, siuvimo mašinos, siuvinėjimai. Nu, viskas sudėta temom, tai žmonės, kai ateina vaikšto, jiem yra lengva. Jie atsimena šitą daiktą nuo jaunystės iki šių laikų. Ir pas mane čia yra nuo akmens amžiaus iki šių laikų.
6: O iš viso eksponatų kiek?
8: Apie 12 tūkstančių. Žiemą suskaičiuosiu vėl per naują. O šiemet nutarėm šventę pašvęsti radijo šimtmečiui, nes visi švenčia šimtmetį, o mes turim tiek radijo ir turim garsių žmonių, turim dokumentus, kuriuose matom, kad jau prieš karį Nemakščiai turėjo vienais metais 8 radijas, paskui buvo 21, man atrodo. Yra sąrašai su anspaudais ir su pavardėm, ar tai ūkininkas, ar mokytojas įsigijęs radio tašką. Tai vat tos sąrašus čia iškabysim. Ir dar tokių yra faktų, kad mes negalim apie radiją nešnekyti.
6: Jo, čia šitą skiriai aptarsim. Dabar dar grįžtant prie kolekcijos, Leonai, kiek jūs iš viso radio imtuvų turit savo muziejui? Nes jų daug šiaip yra visa siena nuklota.
8: Tai jo, čia nuo mažiausio iki stambiausio egzemplioriaus. Kolekcionierius radijo atėjęs sakytų, viskas gerai. Etaloną, kuris priklauso kolekcijai, be kurio negali būti turi, tai yra festivalis 62 metų, kuri turi vat, distancinį valdymą. Ir šitą lovoj gulėdamas 5 metrų buvo kabelis, jau stovėjo varikliukai, galėjo bangas varinėti, kanalus perjungti. Tai buvo labai brangi radija, apie 700 rublių, vien distancinis 220 rublių. Užrašyta yra kaina įspausta, žinot, kai anksčiau būdavo.
6: Supas, kad neįmanoma buvo įpirkti
8: jo,
6: tokios.
8: Tai dar tų radijų yra daugiau, bet jau kad su distanciniu gauti arba distancinės skirai, nes galėjo pirkti be distancinio, labai sutopydojo pinigų. Bet jinai va tokia festivalis, jinai yra Grin tik radiją, be patefono, be nieko. Paskui yra Vaiva tokia lietuviška, kuri jau turi juostelinį patefoną. Detalės Vilniuje gamintos, surinkta Kauno prisikėlimo bažnyčioje, kur buvo filialas. Tokia jau stambesnė yra radija Mir. Paauksuotom, sidabruotom rankinėlėm veži Stalinui dovanoti ir galvoja grįžti ar negrįžti, tik dar buvo spintelė tokia su vėliavom pagaminta po ją. Ir čia tokie, kai diodai šviečia, jau tuo laiku jau, 50 čia kažkur antri metai šitos radijos yra, jinai sveria kokius 60 kg, nesvėriau, bet vienas vos panešo aš ją. Ir labai jau bangas gerai gaudydo, tai jau čia Amerikos balsą, kai nieka galėjai jūs, jeigu su kitom ten būdavo ošimai visokie, na, aišku, trukdžiai. Tai tranzistorių yra kokį 30 ir taip radijų yra kokį, nu, apie 60.
4: Apie 60 radijų imtuvų pačių įvairiausių.
8: Jo, kai kurie grojantis yra iš Kaulakių viena medinė, tokia sena prieš karinė radija parvežta, tai ten sostinė yra, kai yra sostinės Ryga, viskas, tai ten sostinė yra Kaunas užrašyta sena, jinai veikia. Ir įdėtas ten radijų tas perstumimas, tai galėsiu jungti, vat, užkurti tą radiją. Tai čia tokia įspūdingiausia, turbūt medinė, vat, tokia
4: spintelė,
8: spintelė gražiai ir patefoną turi, su kojytėm. Tai va čia nuo Kaulakių parvežęs aš ją, ir va čia užrašyta Kaunas sostinė yra. Mhm. Pačiam krašte patefonas su ranka dar prisukamas, o jau radija jau lempinė stovi.
9: Pasak Sibygos, Rusija nerodo noro derėtis.
4: O, čia LRT radijas eina dabar žinias 10
8: metų. Aš tau statęs, kad...
10: ...reikia aktyvesnio jungtinių valstybių įsitraukimo.
8: Tai va čia va Kaunas.
10: ...įvertiname Amerikos valdomą lyderystę.
4: Kaip gerai
10: stengti.
8: Tas laikotarpis, kada Kaunas buvo sostinė, Vilnius buvo okupuotas, tai va čia...
10: Naujas aktyvus politinis ir diplomatinis sezonas pirmiausia turi būti sutelktas į tai.
8: Matau, švariai eina, eina viskas. Patefoną galima tokia labai prabangi spintelė, nežinau, kiek galėjo kainuoti tuo laiku. Nu ir tų radijų daugiau dar yra čia. Vat radykė Simanavičius, ten rodžiau, matėt, tremtį. Visa šeima buvo ištremta. Ir jis buvo 2 metų, kada buvo ištremtas. Nu ten kažkas paskundė, žinot, kaip mes esame.
4: Taip, taip.
8: Paskundė, kad partizanai pas juos lankosi ir visa šeima ištrėmė. Ir jisai turi bylą, kad yra svezistas, ryšininkas. Tai ir Siman tą bylą vartė ir sako, pažiūrėk, kaip aš galėjau būti ryšininkas, jeigu aš dar su vystiklais mane išvežė. Tai jis paskui grįžęs, dirbo mokytojo vidukliai, o čia šita radykė, car kolakal tokia, parvežta iš Maskvos. Tai 80-ais metais jis su dviračiu nuvažiavo į Maskvą, pažiūrėjo olimpiadą, kiek jis ten kur nuvažiavo, nežinau, prisipirko ženkliukų, o tuo tarpu su meškiukais olimpiados, nusipirko tą radijėlę. Ir parvažiavo atgal su dviračiu.
4: Be šios radijas labai įdomiai atrodo, toks kaip distancinis pulte, kaip tetris toks žaidimas ir ant jo uždėtas
8: varpas.
4: Jo, čia... Bet ne tai, kad virš jo galvos, bet ant jo nupilvo, sakykim.
8: Jo.
4: Pirmą kartą.
8: Ir bangas.
4: Visiškai nesąmonė.
8: Ir bangas, va. Įjungimas ir bangas. Carkola kal vadinasi. Geras. Bet svarbiausia, kad žmogus parsivežė su dviračiu.
4: Taip, iš Maskvos. Dar kalbant apie radiją, vėlgi Nemakščiai yra susiję ir labiausiai per Povilą Labanauską, kuris yra Nemakštiškis ir Amerikos balso žinomas diktorius laidų vedėjas. Papasakokit jo istoriją.
8: Kadangi žymiausias dokumentikas, režisierius Verba.
4: Robertas Verba.
8: Robertas Verba, jo yra Nemakštiškis. Tai betyrinėjant, reiškia apie jį visą jo istoriją, kadangi čia rodau jo filmų, Šimtamečius, Čiūtarūta, Senis ir Žemė. Nuotraukas renkant, papuoli nuotrauką kariškio. Pas jų, sakau, kas čia, sako, čia mano tėvukas. Pasirodo, jo tėvukas tarnavo laivynę, turėjo Lietuva prezidentą Smetoną laivą.
4: Karinį.
8: Karinį ir jis tam...
4: Vienintelį.
8: Vienintelį, jo, jis tam laive tarnavo padėjėjų. Sunku pasakyti, iki šiol dar nesu įsiaiškinęs. Ir papuoli man pas kitus žmonės, Vinča ir Labanauskas. Nuotrauka tokia, kurie jauni dar spaudžia vienas kitam ranką ir čia svarmenis padėti ir tokie... kultūristai jie, ir aš pradėjau, kas tas Labanauskas, Labanauskas, čia žinau, kad šnekėdau, kad Labanauskai gyveno, čia taip pat už Nemakščių, ir šita pasirodo, kad Labanauskas buvo išrinktas paskutiniu laiku karinio laivo prezidentas Smetona kapitonu. Nu ir tai jau čia mums didelį garbė. Nu ir šitą pradėjau rinkti apie medžiagą, nupirkau Lietuvos kariškiai nepriklausomos albumą, būtent su Raidynu, radau nuotrauką, jo aprašymą. Pasirodo, kad iš tikrųjų buvo kapitonas ir valdė laivą. Ir kada užėjo sovietai liepė perduoti tą laivą, susirinko visą atributiką šito laivo, vėliavas, viską. Ir slapta pabėgo naktį į Ameriką. Labanauskas, pasirodo, jisai ten nuvykęs netinginiavo žmogus, jisai Amerikos balsą vedė nuo 51 metų, man atrodo. Tai čia prie radijų, tai vat dabar šventė jau užsakęs turi drobės su jo nuotraukom, su laivu tuo. Bet nuo 51 buvo diktorius ir turėjo pareigas Amerikos balse, tai vat tą galėjome išgirsti, bet nežinojom, kad čia mūsų žmogus kalba.
4: Bet čia galima sakyti, kad jūs čia visai netyčia taip atkasėt, kad, nu tai apie verbą, tai sakykim, žinojo.
8: Apie verbą žinojo, Labanauską
4: jau... Tėvas, nesvarbu, bet Povilas Labanauskas tai yra Amerikos balso diktorius,
8: taip.
4: Yra iš Nemakščių.
8: Taip,
4: čia jis netaip seniai patys
8: nuo 51 metų. Aš apie Labanauską viską tą žinojau, bet kad jis radio diktorius,
4: taip.
8: Tai paskaičiau gal prieš kokį 1.5 metų. Reikia žmogų pagerbti visai atskirai, kodėl mums nepasididžiuoti tokiu žmogum.
4: Galima sakyti, kad jis tampa vis labiau, labiau, labiau ir labiau Lietuvos žmonėms žinomas ir kad, na, tai yra muziejus, kurį daugmaž žino nemaža dalis Lietuvos žmonių.
8: Matot, kaip yra, atvažiuoja žmonės ir sako, mes galvojom, kad aštuonratis, tai vat vienas aštuonratis čia prie kelio stovi, ten Zita Kelmickaitė mojuoja ir laiko mikrofoną ir šita dar graži aplinka ir to baigėsi. Tai kam čia gaišt laiką, pažiūrėjom ir nuvažiavo. O vat ir šiandien buvo moteris, sako, mes norim aplinką pažiūrėti, gal vada į tualetą užsuksim, taip vat truputį trumpam. Tai sakau, jūs apžiūrėkit viską, kaip žiūrėjo, sakė, neįmanoma tiek surinkti daiktų, ar jūs surinkot, surinkau. Sakė, čia yra neįmanoma.
4: Aš jie irgi pritariu, kad neįmanoma, bet neįmanoma. Jūs parodot, kad įmanoma, bet kaip
8: jo,
4: tai čia nežinau.
8: Ir prabuvo vietoj 10 minučių, prabuvo gal 3 valandas. Ir žmonės eina, tai vat ir tas muziejus traukia žmonės, o išnešti ant autostrados nesudėsi tiek dalykų.
6: Pasakoja Leonas Tabulevičius, aštuonračio muziejaus, švenčiančio 24 metus įkūrėjas. Čia Edvardas Kubilius, daugiau mano pasakojimų savaitgalius už Vilniaus ieškokite LRT radiotekoje. Iki.
5: Savaitgalis už Vilniaus.

0: su jumis ryto garsai.
1: 7:51, toliau laidoje ryto garsai. Taip pat pažinsime ir problemas, su kuriomis susiduria nemaža dalis Europos. Karščio bangos ir sausros kelia vis daugiau nuostolių žemės ūkiui. Problema ne tik mažesnis derlius. Ūkininkams trūksta pašarų ir vandens, didėja gamybos išlaidos. Ką tai gali reikšti maisto rinkai, pasakoja Milda Rybakovaitė.
2: Sausros šią vasarą alino skirtingas Europos šalis. Kai kur jau skaičiuojama ketvirta ar net penkta karščio banga. Senka upės, džiūsta dirvožemis, o tokiose šalyse kaip Prancūzija, Ispanija ar Graikija karščiai prisidėjo ir prie didelių miškų gaisrų. Itin karšta vasara pėtsaką paliko ir žemės ūkyje. Mažėja derlius, trūksta vandens, o ūkininkauti tampa vis brangiau. Karščio padarinius patyrė ir Nyderlandų pietuose, Zelandijos regione dirbantis Henrikas Jendekatė. Iš dirvos jis traukia bulves, kurios turėtų virsti grūzdintomis bulvytėmis. Tačiau šiemet daug jų tam tiesiog per mažos.
3: Bulvių stiebai nuvyto maždaug mėnesių anksčiau nei įprastai, todėl pačios bulvės liko gerokai mažesnės. Paprastai jos turėtų būti apie 10 cm, o šiemet jos užaugo vos 5 ar 6. Bulvės tiekiame perdirbėjams, ši veislė paprastai keliauja ir į greitojo maisto restoranus. Žmonės nori ilgų bulvyčių, o šiemet pagaminti tokias bus gerokai sunkiau.
2: Nyderlandų ūkininkas Henrikas Jendekatė. Tuo metu Prancūzijoje vienoje labiausiai šią vasarą sausros paveiktų Europos šalių išdžiuvo ganyklos. Pieno ūkio savininkas Aleksy Dekanas karves žiemai sukauptų pašarų šeria nuo Liepos, o pavasarį pasėtų pašarinių augalų derlius jo skaičiavimu šiemet bus maždaug per pus mažesnis nei įprastai.
3: Spalį jau būsime sunaudoję pašarus, kurių turėjo užtekti iki gruodžio. Man trūks maždaug 2 mėnesių atsargų. O rasti kur nusipirkti pašarų labai sunku. Jei po derliaus paaiškės, kad jų neužtenka, teks mažinti bandą ir parduoti karves.
2: Prancūzijos ūkininkas Aleksy Dekanas. Su sausros padariniais kovoja ir kitų Europos šalių ūkininkai. Vokietijoje šių metų grūdų derlius prognozuojamas maždaug 7% mažesnis nei pernai. Labiausiai nukentėjo žieminiai rapsai, jų derlius smuko kone penktadaliu. Balkanuose sausros poveikis dar stipresnis. Ten karštis laukus tiesiog išdegino. Bosnijoje ir Hercegovinoje nuo sausros ypač nukentėjo kukurūzai. Tai plačiausiai šalyje auginama žemės ūkio kultūra. Žemės ūkyje ten dirba maždaug kas 10 šalies gyventojas. Tad menkas derlius tai ir prarandamos pajamos. Kukurūzų augintojas Lavi Šalukičius sako, kad jo laukuose derlius mažėja jau ne pirmus metus.
3: Teks mažinti kukurūzų plotus, blogiausiu atveju jų visai atsisakyti. Pernai iš hektaro gavome apie 3 tonas. Kadaise ši žemė duodavo 6 ar 7 tonas, bet tie laikai praėjo.
2: Kukurūzus auginantis Lavi Šalukičius. Kol Balkanuose sausra degina laukus, šiaurės Italijoje karštis sukuria dar vieną problemą. Vynogė sunoksta per greitai. Frančiakortos regione vyną gaminantis Artūras Cilianis sako, kad nuo to, kada vynogės nuskintos, priklauso jų rūgštumas ir tai, ar jos tinkamos vynui gaminti.
3: Vos per kelias dienas vynogės subrendo tiek, kad galimas būsimo vyno alkoholio stiprumas pakilo maždaug 2 laipsniais. Todėl nebegalėjome laukti ir pradėjome skinti iš karto ir visų pajėgumų.
2: Dėl karščio Italijoje nuostolius patiria ir 4 milijardų eurų vertės parmezano sūrio pramonė. Per karščius karves mažiau ėda ir duoda mažiau pieno, o tvartuose beveik be pertraukos veikia ventiliatoriai ir vandens purkštuvai. Tai didina elektros ir vandens sąnaudas, o prisitaikyti nėra paprasta. Pagal gamybos taisyklės, karves, jų pienas ir didžioji dalis pašarų turi likti tame pačiame šiaurės Italijos regione. Didėjant gamybos išlaidoms ir mažėjant derliui, žemės ūkio problemos gali persikilti ir į parduotuvę. Lentynas. Jungtinės karalystės žemės ūkio specialistas Deividas Clarkas sako, kad problema yra tarptautinė.

0: Jei sausra tęsis, kai kurių maisto produktų kainos gali kilti. Sausra apima ne tik Jungtinę karalystę, problemų kyla ir vakarų Europoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Šiaurės Afrikoje, iš kur importuojame dalį maisto. Trumpuoju laikotarpiu gali sumažėti kai kurių produktų pasiūla ar suprastėti jų kokybė.
1: Žemės ūkio specialistas Deividas Clarkas. Mokslininkai perspėja, kad dėl klimato krizės ekstremalių reiškinių tik daugės, o tai ir toliau turės poveikį įvairioms sritims, įskaitant ir žemės ūkį. Milda Rybakovaitė, LRT radijas.

0: Dėžutė radijas. Dabar 8, čia Paulius Šironas. Portalas Axios, remdamasi savo šaltiniais, praneša, kad Amerikos centrinės žvalgybos agentūros vadovas Džonas Ratklifas per savo vizitą Maskvoje šią savaitę pasiūlė surengti trišalį susitikimą tarp prezidentų Donaldo Trumpo, Vladimiro Zelenskio ir Vladimiro Putino, siekiant užbaigti karą. Kaip pažymi leidinys, tai buvo pirmas kartas, kai Ratklifas asmeniškai dalyvavo diplomatinėse pastangose užbaigti karą tarp Rusijos ir Ukrainos. Kiek anksčiau leidinys New York Times pranešė, kad Ratklifas Maskvos pareigūnams niūriai vertino karo padėtį ir ragino Rusiją sudaryti susitarimą, kol situacija nepablogės. Kaip pažymė analitikai, nors Rusija susiduria su vis didesniais sunkumais, jos pajėgos fronte žengia lėčiau, karo išlaidos auga, Ukrainos tolimojo nuotolio smūgiai vis dažniau pasiekia Rusijos teritoriją. Tačiau Putinas nerodo pasiryžimo atsisakyti karo. Tuo pat metu Ukrainos pareigūnai itin skeptiškai vertina Putino ketinimus ir teigia, kad Rusija planuoja eskaluoti karą. Pirminiai duomenys rodo, kad Islandai referendume nepritarė, jog šalies vyriausybė atnaujintų derybas dėl narystės Europos Sąjungoje. Tačiau šie rezultatai yra itin trapus, nes tam nepritarinčių į stovyklą kol kas gauna 51%. Apklausos taip pat rodė, kad labai panašaus palaikymo sulauks tiek šalininkai, tiek oponentai. Nepalas sukrėtusio milžiniško potvinio aukų skaičius išaugo iki 734, dar pustrečio tūkstančio laikomi dingusiais, tarp jų ir Lietuvė. Gelbėtojai tęsė žmonių paiešką, tačiau jiems nurodyta elgtis ypač atsargiai, nes, kaip pranešama, upės srautas dar labiau padidėjo. Amerikos geologų teigimo nelaimė sukėlė ledynų griūtis. Nepalas taip pat prašo užsienio šalių pagalbos tiekiant specialius šaldiklius aukų kūnams saugoti, nes kitu atveju paveiktoms teritorijoms grėsia epidemijų pavojus. Nepalo užsienio reikalų ministras ragina imtis visuotinių pastangų kovojant su klimato kaita, teikdamas, kad jo šalis yra viena labiausiai nukentėjusi nuo kylančios temperatūros. Paudros praėjus savaitį Lietuvoje, tačiau tūkstančiams vartotojų vis dar neturint elektros, bendrovė energijos skirstimo operatorius ketina ieškoti galimybių papildomoms kompensacijoms. Vakar nuspręsta atverti valstybės elektros generatorių rezervą ir suteikti daugiau šių prietaisų be energijos likusiems vartotojams. Pasak bendrovės atstovės Rasos Jotkienės, papildomų generatorių ieškoma, nes kai kur atstatyti tinklo iš vis neįmanoma, todėl sutrikimų šalinimas dar užtruks.
1: Papildomai informuosime apie papildomas kompensacijas. Iš tikrųjų, šiuo metu nenorėčiau leistis dar į detales, bet tie trys kompensavimo mechanizmai privatiems klientams ir du kompensavimo mechanizmai verslo klientams, tai jie visi veiks, tik kaip žadėta, ir bus kompensuojama numatyta tvarka. Tai darbai labai vyksta intensyviai, tinklas yra remontuojamas. Pati vėliausia data, kokią šiuo metu matome, yra rugsėjo 3, už tai ir ieškome papildomo generatorių rezervo, kad tiems klientams galėtumėm pajungti ir pastatyti generatorius. Tikimės, kad pavyks atstatyti greičiau, tačiau tokio optimistinio pažado nebeduodame.
0: Sako energijos skirstimo operatorius atstovė Rasa Jotkienė. Valstybinės ligonių kasos duomenimis pastaraisiais metais stipriai padaugėjus dienos chirurgijos paslaugų stebimas išaugęs kojų venų operacijų skaičius. Pasak ligonių kasos direktoriaus Gyčio Bendoriaus, kojų venos dažniau operuojamos ir dėl to, kad nuo kitų metų valstybė nebekompensuos pradinių stadijų kojų venų operacijų.
2: Pernai metais buvo 14% augimas, šiemet dar 9, 190 tūkstančių operacijų. Venų chirurgija tame sudaro 20 tūkstančių. Prieš įsigaliojant nuo sausio mėnesio griežtesnėms indikacijoms yra bandoma padaryti vieną kitą ir kosmetinę operaciją.
0: Valstybinės ligonių kasos direktorius Gytis Bendorius. Numatoma nauja kojų venų operavimo reglamentą kritikuoja Lietuvos ligoninių asociacijos vadovas Gediminas Ramanauskas. Jo teigimu, kojų venų operacijas reikia atlikti kuo greičiau.
3: Dabartinis reglamentavimas, jisai reglamentavo, kad galima operuotis nuo pirmos stadijos. Žmogus nenori sulaukti ketvirtos stadijos ar penktos stadijos. Gan ne kosmetinė, tai yra rimta liga su savo komplikacijom, kuri turi savo stadijas ir kuri baigtis gali labai liūdnai. Bet tikime susitikimus su naujoju ministru, na ir tą poziciją padėlioti truputėlį kitaip, kad žmonėms išliktų prieinamumas.
0: Lietuvos ligoninių asociacijos vadovas Gediminas Ramanauskas. Šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo, o temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. 8:05.
4: Ryto garsai. Labas rytas, turiu tiem, kurie tik dabar įsijungėte Lietuvos radiją, čia ryto garsai ir iki pat devintos aš Darius Matas. Pakalbėsime apie muziejus ir ką galima pamatyti Lietuvos regionuose. Šiandien yra sekmadienis, paskutinis mėnesio sekmadienis, o tai reiškia, kad lankyti valstybinius ir nacionalinius muziejus galima nemokamai. Ir pakalbėsime su Kernavės archeologinės vietovės muziejaus skyriaus vedėja, Ieva Lazauskė, laba diena.
5: Sveiki.
4: Taip pat Telšiuose esančio Žemaičių muziejaus ALKA direktorė Eva Tonkevičienė. Labą dieną.
6: Sveiki.
4: Apie dažnumą muziejų lankymo norėčiau paklausti ir kai ruošiausi šiam pokalbiui, jau ir galvojau paklausti jūsų, ponė Ieva, apie tai, ar žmonės atvažiavę į Kernavę atranda kažką naujo kiekvieną kartą ir kaip tik šiandien skaitau žiniasklaidoje pranešimus apie tai, kad vis tik galima šio bei to ir naujo išvysti, nes visai neseniai Pajautos slėnyje buvo atidengta daugiau kaip 1000 metų senumo krosnės konstrukcija. Tai eksponatai pildosi nuolat.
5: Na, iš tikrųjų, taip, archeologiniai tyrimai šį sekmadienį tikrai pritrauks labai daug lankytojų, žinia apie juos. Mūsų ekspozicija pildosi kiek lėčiau, negu galbūt norėtumėm, nes užtrunka labai ilgai tyrimai. Vis dėlto šiltojų metų laiku tikrai nesiskundžiam lankytojų kiekių Kernavėje, net ir nesekmadieniais. Na, o išsikėlus vėliavėlės pakviečiam juos į muziejų ir mielai ateina.
4: Kas yra jūsų toks galbūt tipinis lankytojas, iš kur daugiausiai jų atvyksta?
5: Na, tikrai labai skirtingi pjūviai skirtingų metų laiku, bet pagrindinis mūsų lankytojas tai turbūt yra šeima su vaikais. Tai turime sugalvoti, kaip užimti ir jaunąją kartą. Nieks nenori į archeologijos muziejų pirmą mintis, ar ne? Tai taip, šeima su vaikais, bet na, šiltuoju metų laiku tikrai nemažai turime ir užsieniečių.
4: O kaip tuos jaunuosius vis tik jūs lankytojus užimate ir kokio interaktyvumo reikia, kad jų dėmesį išlaikytumėt?
5: Tai va čia yra tas menas, bandant išlaikyti balansą, nes nesinori archeologinio muziejaus paversti informatikos kabinetu. Bet taip, turime, kadangi pati archeologija iš savęs nėra labai kalbi, tai turime ekspozicijoje ekranus, kurie rodo, jeigu yra daiktas, pavyzdžiui, titnagas, tai šalia yra ekranas, kuris rodo, kaip jį pasigaminti, ką iš jo daryti. Ir visą tai esame nufilmavę ir pateikėm praktiškai prie kiekvieno eksponatų grupės. Turime kompiuterius, kur tėvai vienam kompiuteryje info terminale gali pasiklausyti ir pasigilinti žinias apie tam tikrą laikotarpį, o vaikai kitame gali pažaisti. Tai va tokius sau leidžiame. Be tradicinių paspalvink kvietimų ir panašiai. Tai va, tai ir jau galvojame iš tikrųjų apie audio gidą tik vaikams, nes, na, juos, jeigu vaikas norės eiti į muziejų, tai ateis ir tėtis, ir mama.
4: Ponė Stonkevičinė, ar užsuka vaikai į jūsų Žemaičių muziejų ALKA?
6: Tai Žemaičių muziejus ALKA, kaip žinia, turi net 4 padalinius ir tikrai sulaukiam didžiulio srauto vaikų ir be abejonės nemokami sekmadienį yra viena tų dienų, kada šeimos būtent su vaikais atvyksta, naudojasi galimybę įeiti nemokamai ir tikrai labai noriai lankosi ir mūsų edukacijose ir ugdymo įstaigos važiuoja, tai tikrai sulaukiam daug vaikų. Ir tuo labai džiaugiamės ir galvojam, kad tai ir vykdom savo misiją ugdyti mąstančią ateinančią kartą.
4: Jeigu šiandien sugalvočiau atvykti, ką galėčiau pamatyti? Suprantu, kad turite parodų, kurios yra nuolatinė ekspozicija, turite ir tokių, kurios visai netrukus, tai yra rugsėjo biuro centrą dieną ir nustos būti rodomos.
6: Taip, jūs labai pasigilinote mūsų muziejaus veiklas, tai labai smagu girdėti. Taip, mūsų muziejus apima gana platų spektrą istorinio pasakojimą, tai nuo archeologijos iki šiuolaikinio meno, nes turime ir Telšių ješivą, kur žydų rabinų mokykla žinoma visame pasaulyje, yra istorinė ekspozicija, kurioje nuo dvarų kultūros, nuo archeologijos, kaip minėjau, iki šiuolaikinio meno, medalių kolekcijos ir kitų įdomių artefaktų, yra Žemaičių viskupystės muziejus Varniuose, kur atskleidžiam religinės istorijos pasakojimą ir Rainių kančios koplyčia, kuri pasakoja apie nepatogų ir tą tokį žiaurų Lietuvos paveldą. Tai ir be abejo Žemaičių kaimo muziejus. Tai yra muziejus po atviru dangum, kur auginam ir gyvūnus ir pristatom buities gyvenimą.
4: Šie metai yra paskelbti Žemaičių vyskupo Motiejaus Kazimiero Valančiaus metais, ar tai atvilioja ir daugiau lankytojų į Telšius?
6: Be abejonės sulaukėme lankytojų, mes ir būtent pristatėme Motiejui Valančiui skirtą parodą. Mes galim pasigirti, kad esame tas muziejus, kuris vis dar turi išsaugojęs Motiejaus Valančiaus kailinius, kuriuos restauravom ir eksponuojame savo ekspozicijoje. Ir be abejonės sukviečia tai, kad mes daugelį renginių dedikuojame būtent šiai išskirtiniai Lietuvos asmenybei.
4: Kalbant apie tuos eksponatus, jūs paminėjote, Dieva, kad norėtųsi galbūt, kad jie rastųsi dažniau ir greičiau. Kodėl vis tik taip yra, su kokiais galbūt sunkumais ar iššūkiais susiduriate?
5: Na, tiesiog archeologija jinai reikalauja specialaus paruošimo prieš eksponavimą, tai yra vienas dalykas. O šiaip mes kiekvienais metais, metų pabaigoje, archeologai mums
4: Taip, šiek tiek sutriko ryšys, bet netrukus galbūt pavyks mums jį atkurti. Kol mes tą padarysime, aš dar matyti jūsų nečiau kreiptis, ponė Stonkevičinė, jūsų muziejų, kaip iš tiesų organizuojamos parodos, kaip randasi mintis ir ar sudėtinga yra atsivežti galbūt kažkokių konkrečių eksponatų į regioninį muziejų, į muziejų, kuriame tikėtina, kas bus lankytojų mažiau negu, pavyzdžiui, Vilniuje.
6: Tai jeigu jūs nesupyksit, leisiu savo pasigirti, kad Žemaičių muziejaus ALKA rinkiniuose, kuriuose turim per 160 tūkstančių muziejinių vertybių, yra tikrai gausus lobynas įvairiausių artefaktų, kuriuos dažnu atveju skolinasi ir didieji nacionaliniai muziejai, rengdami tam tikras teminės parodas. Tai mes tokie jaučiamės regioninis, bet labai toks turtingas savo turinių muziejus. Na, o parodo, žinoma, atsiranda dedikuojant dažniausiai, tai yra planuojama jau prieš kurį laiką, žinome, kokie bus jubiliejiniai metai, kam skirti metai, tai be abejonės su komanda dirbame, aptariame, ką mes būtent tą linkme pagal asmenybės ar įvykius galėtume pakreipti savo muziejuje ir be abejonės labai glaudžiai bendradarbiaujam su kitais muziejais ir labai norisi pasidžiaugti, kad muziejų bendruomenė tokia iš tiesų jaučiasi, kad yra tokia stipri jėga, kuri tarpusavyje dalinasi ir rūpešiais ir džiaugsmais. Tai pavyzdžiui, rugsėjo mėnesį parsivežame parodą iš Nacionalinio dailės muziejaus, Gintaro muziejoje dabar esančią parodą Maži ir gražus. Tai dažnai tas parodų konceptas įvyksta ir bendradarbiaujant tiesiog su kolegomis, aptariant ir dalyjantis turimais resursais.
4: Taip, ponia Ieva, atkūrėme ryšį su jumis, tai dėl tų eksponatų atsiradimo.
5: Aš prašau labai.
4: Tai viskas tvarkoje, visko nutinka ir tikrai interneto ryšys kars nuo karto gali ir nebūti toks, kokio mes tikimės. Tai apie eksponatus dar tęsim pokalbį.
5: Kiekvienais metais mums archeologai, kadangi archeologiniai tyrimai vyksta kiekvienais metais jau nuo 79 metų, mums archeologai paruošia kiekvienais metais parodą naujausių archeologinių atradimų. Na ir žinoma, kiekvienais metais tai skiriasi. Vienais metais randa daugybę archeologijos eksponatų ir tikrai iš to galima nuostabią parodą padaryti. Šiemet vat, turime tą padą, kur nežinau iš tikrųjų, kaip jį reikės eksponuoti, bet turi iki lapkričio mėnesio laiko sugalvoti.
4: O dar šiek tiek išsamiau apie šį eksponatą,

0: tas, kas galbūt nėra girdėję. Kuo jis yra ypatingas?
1: Apie krosnį?
0: Tai.
1: Krosnės padas tiesiog yra tikrai senas, jis yra išskirtinis tuo, kad ištyrus jį galima sužinoti, kas jame buvo daroma. Na, tai nėra išskirtinis tikrai eksponatas, mes turime, nėra pirmą kartą rasta krosnis, tai tiesiog tai mus atveria daugiau paaiškinimo, ką pajautos linija, kuo užsiėmė.
0: Taip ir žmonės galės išvysti visai netrukus, suprantu, šį eksponatą patys.
1: Tiesiog
0: dėkuojams labai iš pokalbį. Tai Ieva Lazauskė, Kernavės archeologinės vietovės muziejaus skyriaus vedėja. Taip pat kalbėjome su Eva Stonkevičiane, Telšiuose esančio Žemaičių muziejaus ALKA vadove. Priminsiu, kad šiandien yra paskutinis mėnesio sekmadienis, tad lankyti valstybinius ir nacionalinius muziejus galite nemokamai.

0: Rugsėjo 9 dieną Kauno regioninėme Lapių savartyne įvyks koncertas fortepijonui ir savartynui LT Mall. Įvietinto meno projektas apie tai, ką paliekame po savęs. Režisierė Ingrida Ozar, pianistas Darius Mažintas. Daugiau informacijos pabandom dar kartą.lt.
1: LRT Epika pristato. Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Čia LRT radijas. Sportas.
3: Vilniaus ryte užsirekomendavęs Ignas Sargiūnas šią vasarą pravėrė Eurolygos klubo duris, kai Liepa pasirašė sutartį su Šarūnu Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahče. Tiesa, pasiruošimas sezonui iš 26 krepšininko atimė galimybę dalyvauti pasaulio čempionato atrankos lange. Išsamiau interviu LRT žurnalistui Justui Virbickui Stambule pasakoja pats Ignas Sargiūnas.
4: Tai turbūt pagrindinis klausimas, dėl ko tu dabar nesisilduosi internete, dėl ko jie nesuvai šitame lange?
5: Jo, kažkaip mašiau ir tą sprendimą nelengvai priėmiau, bet pagrindinis buvo tas motyvas, kad vis tiek tokią progą gavus tokiam klube, tokiam lygiai, nesinori praleisti ten nuo pirmų dviejų savaičių pasiruošimo ir vis tiek čia tempai, intensyvumai ir tos taktikos daug reiškia nuo pat pradžių. Ir tas yra vis tiek reikalaujama, tai teko šiek tiek atsakyti ir jo, nebuvo lengva, bet nes tai tapo kaip ir norma, nežinau, va, kaip patekau į tą Europos čempionatą sudėti, paskui tiesiog languose dalyvaujot, bet šį kartą va, taip nusprendžiau praleisti.
4: Žiniasklaidoje prieš šį langą buvo labai daug minčių apie tą boikotą, praleidimą. Ar tarp krepšininkų tu kažkur dalyvavai, ar buvo kažkokių minčių, kad ko elektyviai ten, pavyzdžiui, praleisti šį langą?
5: Ne, aš tokios informacijos negirdėjau, nieko nebuvo panašaus, aš mačiau kažkur aplinkoje, gal kažkas ten spekuliuoja ir tokiom situacijom, bet manęs tai nepadėtė, tai aš manau, kad nebuvo tokio dalyko.
4: Ar dabar prie tavo naujos karjeros stotelės apskritai koks įspūdis prisijungus ne tik į Eurolygą, bet ir apskritai į tokią organizaciją vieną didžiausią?
5: Jo, tai tas įspūdis yra, tiek pradedant nuo miesto, ir kultūros, ir to veiksmo chaoso. Čia jau, kaip sakyt, didelis miestas, kaip nežinau, kelios Lietuvos. Tai organizacija, pats lygis tai treniruotis ir tas talento lygis žaidėjų, tai tikrai matosi ir smagu čia būti ir turėti tokį šansą. Tai kiekvieną dieną vis jo, kaip sakyt, kažką pastebiu, kažką sužinau, tai kol kas labai viskas smagiai.
4: Jau turbūt išėjo gyvai susitikti ir pabendrauti su Jasikevičium. Koks tai treneris ir ką jūs spėjai pastebėti per tą trumpą laikotą?
5: Ja, na, kaip mes žinom, koks jis buvo žaidėjas, koks yra treneris ir jisai žino, kaip yra žaidžiamas šitas sportas ir tą moka išsireikalauti ir moka padaryti taip, pasakyti kažką, ką žaidėjai išgirsta ir ką jie nori daryti. Tai yra visi tie sprendimų priėmimai, taktikų sistemos ir jis tą turi ir labai gerai geba suprasti kaip šiandien ir to išsireikalauti žaidėjų. Manau, kiekvienam žaidėjui yra pasižaisti yra tobulėjimo terpė.
4: Gal turėjai ir asmeninių pokalbių, koks dar būtų tavo vaidmuo ir kokie lūkesčiai iš trenerio sezonai?
5: Jo, turėjom tokį pokalbį prieš sezoną, bet apie kažkokius, nežinau, lūkesčius ir roles daug nekalbėjom. Manau, vis tiek šito organizacijos

0: Tai iš tam lygiai ir klube dideliam, tai žinau, kokie yra talentai ir ta vieta, ir tą rolę reikia užsitarnauti per pastangas, per darbą ir per gerus sprendimo priėmimus, tarkim. Tai manau vis tiek tai būtų žiūrėti treniruotę rimtai, žiūrėti kiekvienas gautas minutės rimtai, tiek turkijos lygai, tada užsitarnauti kažkokią rolę Eurolygai. Tai mano nuomonė tai būtų toks natūralus laiteliai, logiški, apie kuriuos nereikia daug kalbėti, bet kurie tiesiog kartu šauna į galvą.
1: Ko pasitikėsi iš savęs ir asmenio patobulėjimo iš artėjančio sezono?
0: Kiekvienam klube prisijungi prie naujo trenerio štabo, tai manau, tas žaidimas, kad ir žaidžiam tą patį krepšinį, bet jisai visur skiriasi, tai įdomu išmokti ir naujų dalykų, naujų akcentų, ta pati Turkijos lyga susipažinti su ja ir žaisti ir treniruotis tarp gerų žaidėjų savo komandoje, manau, irgi yra geras tobulėjimas ir mokymasis, manau, iš kiekvieno žaidėjo ir gali pasimti taip pat iš trenerių ir aikštelį, ir už aikštelės, tai ja, reikia tiesiog dėti pastangas ir būti imliam ir tobulėti tiesiog.
1: Jeigu dar šiek tiek grįžtant prie organizacijos, šią Eurolygos organizaciją, prieš tai buvai Čempionų lygos organizacijoje Lietuvos klube, jeigu reikėtų palyginti šitos klubus organizacijas, ar galėtum kažkokius skirtumus?
0: Aš galiu panašumą vieną duoti iš karto, ką pajaučiau, tarkim, ryto bendruomenė ir sirgaliai ir fanai yra labai stiprus ir ta prasme tas jaučiasi ir mieste, ir rungtynėse. Čia dar nežadžiu jokių rungtynių, bet irgi manau ir girdžiu ir matau aplinkui, kad ta aura irgi yra ir fanų ta kultūra irgi stipri. Tai manau, čia tas panašumas būtų dėl kažkokių, galbūt tos sąlygos, vis tiek jos yra eurolyginės ir manau, čia natūralu, bet kažkokių, kad skirtumų, kad įskirčiau, net neturiu kažkokių.
1: Pabaigai dar grįžtant prie ryto, tai koks buvo tavo tas skirimas, ar jis buvo draugiškas ir ar plaki dar ryšį su ankstesniais komandos draugais?
0: Jo, draugiškai vieni kitiems padėkojom ir šitie metai du buvo labai labai smagus ir jūs visą laiką prisiminsiu ir liks mano širdy. Ir jo, yra tie patys, nežinau, keli lietuviai likę žaidėjai, tą ryšį kažkiek palaikom, tikrai seksiu ir žiūrėsiu rinktynės ir palaikysiu.
1: Ryto tą komandą būsimą sezoną daug lietuvių, ar tai gali būti pranašumas ir kaip galėtume įvertinti tuos krepšininkus, kurie susirinko?
0: Ryte, ne?
1: Ryto, taip.
0: Tai yra keli kertiniai žaidėjai, kurie pasiliko ir po praeitų metų yra, kurie dar daugiau, tai tas smagu, kad vis tiek tą branduliuką pavyksta išlaikyti ir tas ypač vietiniai lygoje duoda naudos ir tos atsakomybės ir motivacijos ir tos energijos ir pastangų. Teigiamai vertinu šitą dalyką.
1: Ir ko galėtum palinkėti savo buvusiai komandai prieš artėjantį sezoną?
0: Bus kalnelių, nenuleis galvos, nes viskas įmanoma. Ir tą parodė praeitį metai. Linkiu išlik stipriams ir sėkmės.
2: Girdėjote pokalbį su Ignu Sargiūnu. Justas Virbickas jį pakalbino viešėdamas Stambule. Na, o dabar 8:29, visai netrukus ir naujausios LRT radijo žinios iš Lietuvos ir pasaulio trumpai, o po jų ir tęsime pokalbius, kalbėsime apie vakar Islandijoje vykusi referendumą. Pirminiais duomenimis Islandai nepritarė, jog šalies vyriausybė atnaujintų derybas dėl narystės Europos Sąjungoje. Pasikalbėsime su Islandijoje esančiu kolega, kodėl Islandai iš tiesų nenori būti Europos Sąjungos dalimi ir kokie argumentai daugiausiai lėmė tokius rezultatus. Tačiau taip pat noriu priminti, kad kviečiame jus ir paminėti prabėgusią vasarą. Šiandien yra paskutinis vasaros savaitgalis, kviečiu sukti į LRT radio Facebook'o paskyrą, kaip ir kiekvieną savaitgalį jūsų laukia ir šio ryto Viktorinos klausimas, o jis yra labai paprastas, pasidalinkite savo vasaros prisiminimais, įspūdingiausiomis akimirkomis, vieną iš jūsų mes prieš pat 9 apdovanosime specialiu prizu.
3: Žinios trumpai.
4: Per Rusijos drono ataką Kyjeve sužeisti mažiausiai 3 žmonės, o keliuose sostinės rajonuose gelbėtojai mėgina sutvarkyti atakų padarytą žalą. Didžiausias smūgis kliuvo 12 aukštų gyvenamojo namo, antrajame ir penktajame aukštuose, čia kilo gaisras. Tuo metu Ukrainos pajėgos naktį smogė didžiai naftos perdirbimo gamyklai Rusijos šiaurės vakaruose ir oro bazė Krasnodaro krašte. Pranešama, kad po smūgio užsidegė viena iš didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų, Kiršio naftos organinės sintezės gamykla. Islandijoje skaičiuojant paskutinius referendumo dėl narystės derybus Europos Sąjungos atnaujinimo balsus, rezultatas vis dar nėra tiek aiškus, kad būtų galima jį prognozuoti. Remiantis naujausiais duomenimis, 0,1% pirmauja nepritariančiųjų pusė. Abu rezultatus skiria vos 435 balsai. Islandijoje balsavimo teisė iš viso turi 270 tūkstančių žmonių. Nepalas sukrėtusio milžiniško potvinio aukų skaičius išaugo iki 734. Dar pus trečio tūkstančio laikomi dingusiais tarp jų ir Lietuvė. Gelbėt

0: gyventojai tęsė žmonių paiešką, tačiau jiems nurodyta elgtis ypač atsargiai, nes, kaip pranešama, upės srautas dar labiau padidėjo. Nuo Jungtinių valstijų ir Izraelio karo prieš Iraną pradžios praėjo 6 mėnesiai, tačiau perspektyvų dėl taikos derybų atnaujinimo kol kas nematyti. Nors Amerikos vadovas Donaldas Trumpas žadėjo trumpą karą, tačiau praėjus pusmečiui nuo pirmųjų smūgių Iranui, Teherano režimas tebeveikė, derybos dėl branduolinės programos ir taikos regione įstrigusios, eismas per Hormūzo sąsiaurį irgi tebėra smarkiai apribotas. Sinoptikai skelbia, kad šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo, o temperatūra įdienojus kils iki 20-25 laipsnių. 8 valandos 32 minutės.
1: Ryto garsai.
2: Islandijoje skaičiuojami vakar vykusio referendumo balsai ir pirminiai duomenys rodo, kad nepritarė Islandai, jog šalies vyriausybė atnaujintų derybas dėl narystės Europos Sąjungoje. Referendumo rezultatus Islandijoje seka ir kolega Evaldas Labanauskas. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Rezultatai dar nėra iki galo suskaičiuoti, dar trūksta berods vienos apylinkės, dabar mums kaip tik bekalbant, matau, kad jau rezultatai ir tos apylinkės berods atkeliavo, tai galutiniai rezultatai yra tokie, pritarė kiek daugiau negu 49%, 50,9% žmonių nepritarė, kad būtų atnaujintos derybos su Europos Sąjunga. Pačiam teko kalbinti tiek ir lietuvius gyvenančius Islandijoje, tiek ir pačius islandus. Kokie argumentai yra esminiai ir vienoje, ir kitoje stovykloje?
3: Kalbant apie argumentus stovykloje, kuri pasisako už Europos Sąjungą, tai visų pirma ekonominis argumentas. Tai yra pati Islandija susiduria su infliacija, islandiška krona nėra stipri, taip pat yra palūkanų dydžio klausimas, būsto įperkamumo ir panašiai. Taip pat, žinoma, yra pasikeitusios geopolitinės aplinkos. Arkties regione ir visame pasaulyje klausimas, ar viena maža valstybė su 400 tūkstančių gyventojų gali pasipriešinti tiems nenuspėjamiams tarptautinio pasaulio vėjams. Tačiau nestovykla turi kitus argumentus. Tai visų pirma suverenumas. Ir suverenumas ypač sprendžiant žuvininkystės klausimą. Taip pat sprendžiant žemės ūkio reikalus ir taip toliau. Ir kartu jų dar vienas argumentas būtų, o kodėl mums reikia tos Europos Sąjungos? Mūsų ekonominė situacija nėra bloga. Išties, Islandija yra viena turtingiausių valstybių pasaulyje. Todėl pagrindiniai susikirtimo taškai būtent yra šie, manyčiau.
2: Taip, dar tiesa patikslinu dėl rezultatų. Jie vis dar yra skaičiuojami, nes dar trūksta šiaurės vakarų krašto balsų, tačiau taip, dabar stovykla taip yra 49,1%, o stovykla ne 50,9%. Atotrūkis didėja, tačiau vis tiek rezultatai yra labai apylygiai. Ką tai pasakome pačią Islandiją ir jos visuomenę, kad taip kardinaliai išsiskiria žmonių nuomonės?
3: Išties, kaip mums teko kalbinti ekspertų, jie visi praktiškai vienu balsu tvirtino, kad visuomenė labai buvo įsiaudrinusi ir susiskaldžiusi dėl šio referendumo. Nors iš pradžių galvota dar, tarkime, prieš kelis mėnesius, visi ekspertai sakė irgi vienu balsu, kad turėtų laimėti tie, kurie pasisako už derybą su Europos Sąjunga, tačiau pastarosios savaitės ypač buvo tikriausiai aistringos ir kupinos emocijų, todėl netgi penktadienį kalbinti kai kurie vietos gyventojai ir tie patys ekspertai sakė, kad jie neturi net neįsivaizduoja, kas turėtų laimėtis, kaip vienas sakė ir kolega žurnalistas, kuris yra iš Islandijos, dirbantis Islandijoje, sakė, norėčiau, kad laimėtų taip, bet manau, kad laimės ne. Ir maždaug tokios nuotaikos vyravo, bent jau mums atvykus šios savaitės pabaigoje.
2: kiek vėliau šiandien ir premjerė surengs spaudos konferencijoje, daugiau atsakys į klausimus ir žiniasklaidos, beje, patiems politikam, ko gero, taip pat teks nemažas dabar uždavinys sutaikyti Islandus ir galbūt vis tik spręsti tuos iššūkius, kurie buvo iškelti. Tai geopolitiniai iššūkiai, saugumo klausimai, jeigu jau Islandija lieka be Europos Sąjungos, kaip tokius klausimus spręs pati šalis, ar apie tai diskusijos jau vyksta?
3: Ta stovykla, kuris pasisakė už balsavimą prieš derybas, jie paprasčiausiai nenori permainų. Ir nu, tiesa, dar vienas jų argumentas buvo tas, kad Islandija yra maža šalis ir jeigu pradėsime dėrybą su Europos Sąjunga, mes nukreipsime visą savo dėmesį, visus savo pajėgumus, tiek diplomatinius, tiek biurokratinius pajėgumus į tas dėrybas ir realios problemos, ta pati infliacija, kurią minėjau ir kurią akcentuoja taip stovykla, bus paruštos. Kol kas tik tai bent jau aišku, jeigu vis dėlto laimėtų stovykla, kuri pasisako už derybas, tai tos derybos irgi nebus lengvos. Jos truks mažiausiai 2 metus ir po to sektų dar vienas referendumas, kur Islandai jau turėtų pasisakyti ne tik už derybas, bet jau už tai, kad taptų pilnateisiai Europos Sąjungos nariai.
2: Jeigu vis tik referendumo rezultatai yra ne, kaip kad kol kas ir atrodo, ar tai reikštų, kad galutinai tema Europos Sąjunga Islandijoje bus pamiršta?
3: Nemanau, kad tema bus pamiršta, bet galime pasakyti taip, kad šitas klausimas vėl bus padėtas į stalčių, kaip ir prieš daugiau nei 10 metų, kai buvo sustabdytos derybos. Kita vertus, teorinė galimybė, kad vyriausybė, kuri yra proeuropietiška, gali atnaujinti dėrybas su Europos Sąjunga be referendumų rezultatų, nekreipiant į juos, nes referendumas buvo patariamasis, irgi egzistuoja, tačiau ji tokia minimali, nes tokiu atveju ši vyriausybė, ją sudarančios partijos, paprasčiausiai pasidarytų savo politinę savižudybę.
2: Dėkuoju už pokalbį, tai LRT radio žurnalistas Evaldas Labanauskas iš Islandijos. Priminsiu, kad Islandai vakar balsavo referendume dėl to, ar pritarti, kad vyriausybė atnaujintų derybas dėl narystės Europos Sąjungoje, dėl derybų atnaujinimo pritartų kiek mažesnė dalis nei tam vis tik prieštarauja, tą rodo pirminiai rezultatai, tačiau atotrūkis tarp stovyklos taip ir stovyklos ne yra mažesnis nei 3000 balsų.
1: Rugpjūčio 18 rugsėjo 6 dienomis Palangoje festivalio Pasaulio balsai scenoje Trimito virtuozas Sergejus Nakarekovas, Asta Krikščiūnaitė, choras Jauna muzika, Palangos orkestras, ansamblis Fortvijo bei kiti iškilūs atlikėjai. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, informacinis partneris LRT.
4: Vilnius is my city, tarptautinės Vilniaus bendruomenės šventė ir ją vainikuojantis apdovanojimai. Rugsėjo 5-ąją nuo 11 iki 20 valandos. Bernardinų sode šveskime kartu ir išrinkime labiausiai Vilniui nusipelniusius užsieniečius. Balsuokite lrt.lt portale. Renginį organizuoja Go Vilnius. Daugiau informacijos vilniusismycity.lt.
5: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
6: LRT radijas.
2: Toliau laidoje etnologo Liberto Klimkos paruoštas pasakojimas. Prisimindamas prabėgančios vasaros karščius, jis pasakoja apie šulniakasybos amatą ir jo tradicijas.
7: Šiandien prieš paskutinė kalendorinės vasaros diena. Tad kokiagi ta vasara buvo? Kaip ją apibūdinti? Vieno žodžio tam turbūt neužteks, nes gamta visokių netikėtumų pažėrė. Ir alsių sunkiai pakeliamų karščio dienų, ir dirbamus laukus bei miesto gatves užtvindžiusių liūčių, ir vėtrų, kurio padarinius tebeskaičiuojame. Klimato reiškinių tyrinėtojai jau kuris laikas kalba apie negeras tendencijas, o gal ir negrįžtamus procesus žemės rutulio vandenyse bei atmosferoje. Ir žinia, viena iš pagrindinių to priežasčių yra akivaizdi. tai gamtos niokojimas ir tarša žmonijos veiklos atliekomis. Deja, kol kas tai visų rimtumų pasaulio galingųjų pastangomis nėra stabdoma. Tad kai vasara vėl karščiosos, beliks pasiguosti priežodžiu – karšta, nors į šulinį lysk. Štai tokių dienų prisiminimas man šiandien yra pretekstas pakalbėti apie ką nors vėsesnio. Tai kur pati vėsiausia vieta lietuvio sodyboje? Žinoma, šulinyje, juk vanduo iš šulinio visada šaltut šaltutėlis. Pats giliausias šulinys Lietuvoj esas prie Rikantų bažnyčios, kuri pastatyta ant aukšto piliakalnio ar Alkos kalno. Ten į žemę suleisti net 44 betono žiedai, kiekvienas apie 80 cm aukščio, taigi gylis siekia 35 metrus. Vanduo iš jo semimas dviem kibirais. Pilnam kylant aukštyn, tuščias leidžiasi žemyn. Tačiau nebedaug kur Lietuvoj pamatysime kasant naują šulinį. Jos pakeičia arteziniai grįžiniai. Vis tik reta ir sudėtinga. Šulinėkasio profesija dar galutinai nenunyko, o tas jo darbas, šulinėkasyba, buvo su savitais papročiais bei tradicijomis. Netgi vieta šulinį parinkti yra didelis menas. Vienas vandens artumo požymių dirboje priaugia arklio rūkštynių, rūkčio kerai. Vieta šulinį ieškoma ir su virgulė, tai žilvyčio ar lazdino dvišakis. Ieškotojas suima į delnus po šakelę, o drūtgalis lieka laisvas. Vaikštant basomis po kiemą, jis palinksta žemintose vietose, kur arti vandens gysla. Betgi toli gražu ne kiekvienas geba su virgulė susikalbėti. Bet to ir prityrusiems virgulininkams ne visada sėkmė šypsosi. Senoviška šulinio vietos ieškojimo būdas buvo toks. Spėjamose vietose iš vakaro padedama po kokštelį vilnų, išpeštų už kokių senų kailinių. Tie kokšteliai užvožiami molio sočiais ir dar kuo nors šiltai apklojami. Tada iš ryto žiūrima, kuris bus labiausiai drėgmės prisigėręs. Toje vietoje ir kasama šulinys. Senoviai šulinių šonai dažniausiai būdavo mediniai. Meistras sunerdavo pušinių smalėkų rentinį ant žeminę šulinio dalį. Viduje turėtų likti maždaug metras pločio, metras ilgio. Kai kasant pasiekiamas vanduo, pušinius rastigalius pakeisdavo drebuliniais. Tie vandenyje geriau laikosi, kad vanduo kokio užkrato nepasigautų, o ir apskritai, kad čia kokia nelaimė nesitiktų. Medinio rentinio sunerime šulinėkasys įkirsdavo kryželį ir įdėdavo pašventintų žolelių, lygiai kaip namą statant. O šeimininkas savo ranką įberdavo keletą saujų druskos, paskanindavo vandenį. Medinių šulinių gylis būdavo apie 4-5 metrai, o nelabai gilius grįzdavo ir akmenimis. Tokį pavyzdžiui galima pamatyti Maironio tėviškiai pas Andraviją. Dar ir prieš karį iš tradicijos Salantų žemaičiai darydavo akmeninius šulinius. Reikėtų tokius išsaugoti kaip krašto įdomybę. Šulinio rentiniai konstrukcijos atžvilgiu esti dvejopi – su svirtimi ir su velinu. Svirtiniai senesni, jų įrengimas paprastesnis. Velininiai dažniausiai turi dvišlaitį stogelį, nereta, kad ir gražiai ornamentuota. O takelis iki šulinio turėtų būti papuoštas gėlėmis. Lietuvių mitologijos šulinys – tai langelis į anapusinį pasaulį. Štai pasakoj, piktoji pamatė našlaitę įstūmė į šulinį. Ir nieko blogo ten mergaitė neatsitiko. Ir rado žydinčias pievas, šviečiančias saulutę ir sutiko savo močiutę, jau seniai apleidusią mūsų pasaulį. Todėl ir sakoma, kad iš gilaus šulinio diena žvaigždės matomos. Vėlyvą rudenį, švento Andrėjaus išvakarėse, prie šulinio merginos burdavo savo ateitį. Jaunamartė senoviškų papročių po pirmaryčio ant rentinio turėdavo padėti savo išaustą juostą, kad prisijaukintų naujųjų namų dvasias. O vaikus suaugę gazdindavo maumų, baidyklė gyveno.

ančia šulinį. Arba jiems sako, nelysk prie šulinio, varlė įtrauks. Ir dar keletas įdomių liaudiškų tikėjimų, susijusių su šuliniu. Pasirodo, lietų galima prišaukti per sausrą saujelę aguonų šulininį bėrus. Kūčių vidurnaktį vanduo šulinį pavirstas žaliojų vynų, stebuklingoji gyvybės vandeniu. O jeigu kas teisinga pykti sodybo šeimininkui turėtų, tai nemačiomis į jo šulinį geldutę įmetus, nenaudėlio žmona jam vien dukras gimdytų. Šulinio sureikšminimas atsispindi daugybėj patarlių ir priežodžių, atėjusių senovės. Sakoma, prie šulinio visos kaimo naujienos. Iš šulinį nespjauk, nes po smerčio reiks visą išgert. Kaip gyveni? Kaip šuva šulinį, neišlakt, neišlipt. Prie šulinio neik prikimšta burna, varlių vandenį atsiras. Na ir linksmiau pasakoma, žiūri, kaip ožysi šulinį, įsidirbinėja kaip šuo šulinį. Tačiau bene svariausia, pasakoma apie darbo išmanimą. Amatas yra aukso šulinys.

0: Ryto garsai.
1: Po audros praėjo savaitė, tačiau tūkstančiai vartotojų vis dar neturi elektros. Bendrovė energijos skirstimo operatorius ketina ieškoti galimybių papildomoms kompensacijoms. Taip pat vakar nuspręsta atverti valstybės elektros generatorių rezervą ir suteikti daugiau šių prietaisų be energijos likusiems vartotojams. ESO teigimu šiuo metu iš šalies savivaldybių renkama informacija, koks yra papildomas generatorių poreikis, šalia jau perduotų 300 labiausiai nukentėjusiuose vietovėse. Pasak bendrovės atstovės Rosos Jotkienės, papildomų generatorių ieškoma nes kai kur atstatyti tinklo iš vis neįmanoma, todėl sutrikimų šalinimas dar užtruks.
2: Iš tikrųjų, tinklas yra tam tikrose vietose, ten nebėra ką atstatyti, jis turi būti tiesiamas iš naujo. Pažeidimų yra labai daug, jų skaičius skaičiuojamas tūkstančiais ir jie yra labai sudėtingi, tai reiškia, kai sakau sudėtingi, tai reiškia imlus laikui. Linijos yra sutraukytos, kai kuriuose galima tuos laidus, sakykime, taip populiariai tariant, sudurti, kai kuriuose tiesiog reikia nutiesti naują tinklą žemos įtampos. Čia generatoriai yra išvažiavę ir jie dirba, seniūnijoms yra paskirstyti, su seniūnijom labai glaudžiai bendradarbiaujam, jos yra labai aktyvios. Seniūnams yra ypatingas ačiū, nes jie geriausiai žino savo gyventojų poreikius. Ir jie mus informuoja. Tai tas bendravimas vyksta, negalima sakyti, visą parą. Tie generatoriai jau pradėjo judėti, tai yra ten, kur atnaujinamas tiekimas, jie išvažiuoja ir važiuoja ten, kur na, jų tuo metu labiausiai reikia. Tai ar tas poreikis yra didesnis? Taip, yra didesnis. Ir šiuo metu ieškome galimybių, netrukus pranešime, na, kaip tas rezervas dar pasipildys generatorių. Papildomai informuosime apie papildomas kompensacijas, iš tikrųjų šiuo metu nenorėčiau leistis dar į detales, bet tie trys kompensavimo mechanizmai privatiems klientams ir du kompensavimo mechanizmai verslo klientams, tai jie visi veiks, taip kaip žadėta ir bus kompensuojama numatyta tvarka. O papildomas kompensavimo galimybės pranešim artimiausiu metu.
1: Taip kalba ESO atstovė Rasa Jotkienė, anot ESO šiuo metu yra likę sudėtingiausi ir pavieniai sutrikimai Anykščių, Molėtų, Utenos ir Zarasų Ukmergės savivaldybėse. Visus juos planuojama pašalinti iki rugsėjo 3 dienos. Laida visai priartėjo prie pabaigos, o tai reiškia, jog metas ir apžvelgti šio ryto klausimą. Tai tie, kurie šią laidą stebite, įsijungę LRT LT portale, galite ir matyti su atsivertęs Facebook'o konkursą. Kokie jums buvo šį besibaiginti vasarą? Toks klausimas šio ryto ir tikrai džiugu, kad nemaža dalis jūsų sudalyvavote. Vienam iš jūsų padovanosime ir LRT šimtmečio marškinėlius. O atsakymų išties labai daug, pritariu tiem, kurie sako, kad buvo lietinga ir per trumpa vasara. Tai iš tiesų irgi visai, ką vasara norisi daugiau turėti šiltų, saulėtų dienų ir galbūt kiek ilgesnių tų mėnesių, ne 31 dieną, o dar daugiau. Bet iškart judėkime prie to nugalėtojo. Ir aš su kolegų pagalba slenku per komentarus ir laukiu signalo, kada čia sustoti. Taip, ir sakoma numeris 6. Taip, tai štai matome, tai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Štai, 6 žmogus, tai yra Vidmantas Karpis, kuris rašo, kad gera vasara ir yra aplankęs Vidmantas Santorinį, Graikijos salą. Tai, Vidmantai, sveikiname jūs, aplankius puikią salą Graikijoje, bet taip pat sveikiname ir dėl to, kad šį rytą jūs tapote mūsų konkurso nugalėtojas. Tai parašykite mums, Vidmantai, žinutę Facebook'e, o mes jums daugiau informacijos, kaip atsiimti jums priklausančius LRT šimtmečio marškinėlius. 8:56, visai netrukus įsamios LRT radijo žinios, o aš Darius Matas jumis jau atsisveikinu, šios laidos redaktorius Tomas Kemzūra, o laidos įrašą, kaip ir visuomet, rasite LRT radiotekoje. Iki!

0: LRT radijas. 9 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Per Rusijos drono ataką Kyve sužeisti mažiausiai 3 žmonės, o keliose sostinės rajonuose gelbėtojai mėgina sutvarkyti atakų padarytą žalą. Apie tai skelbia valstybinė nepaprastų situacijų tarnyba. Didžiausias smūgis kliuvo 12 aukštų gyvenamo namo antrajame penktajame aukštuose, čia kilo gaisras. Dar 2 gaisrai gesinami po rusų pajėgų atakų negyvenamame ir administracinėme pastatuose. Tuo metu Ukrainos pajėgos naktį smogė didžiai naftos perdirbimo gamyklai Rusijos šiaurės vakaruose ir oro bazė Krasnodaro krašte. Pranešama, kad po smūgio užsidegė viena iš didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų – Kirišio naftos organinės sintezės gamykla. Šiam objektui taikomos vakarų sankcijos prieš Rusiją, kurias įvedė Ukrainos sąjungininkai, skaitant Jungtinės valstijas. Ukraina nuolat atakuoja karinę infrastruktūrą giliai Rusijos teritorijoje ir okupuotose teritorijose, siekdama mažinti Maskvos galimybės tęsti karą. Islandijos skaičiuojant paskutinius referendumo dėl narystės derybus ES atnaujinimo balsus, nepritarinčio totrukius padidėjo iki 3,6%. Premjerė buvo pažadėjusi surengti referendumą iki 2027 metų, tačiau jį pankstino dėl tarptautinių įtampų, įskaitant Amerikos prezidento grasinimus Grenlandijai. Islandijoje esantis LRT korespondentas Evaldas Labanauskas sako, kad šalis kilusi į 2 lygias priešingas dalis.
1: Kalbant apie argumentus stovykloje, kuri pasisako už Europos Sąjungą, tai visų pirma ekonominis argumentas. Pati Islandija susiduria su infliacija, tai yra palūkanų dydžio klausimas, būsto įperkamumo ir panašiai. Taip pat, žinoma, yra pasikeitusios geopolitinės aplinkos Arkties regione visame pasaulyje klausimas, ar viena maža valstybė su 400 tūkstančių gyventojų gali pasipriešinti tiems nenuspėjamiems pasaulio vėjams. Tačiau nestovykla turi kitus argumentus. Tai visų pirma suverenumas, ypač sprendžiant žuvininkystės klausimą, taip pat sprendžiant žemės ūkio reikalus ir taip toliau. Ir kartu, o kodėl mums reikia tos Europos Sąjungos? Mūsų ekonominė situacija nėra bloga. Bent jau aišku, jeigu vis dėlto laimėtų stovykla, kuri pasisako už derybas, tai tos derybos irgi nebus lengvos. Truks mažiausiai 2 metus ir po to sektų dar vienas referendumas, kur Islandai jau turėtų pasisakyti ne tik už derybas, bet jau už tai, kad taptų pilnateisiai Europos Sąjungos nariai.
0: Islandijoje esantis LRT korespondentas Evaldas Labanauskas. Nuo Jungtinių valstijų ir Izraelio karo prieš Iraną pradžios praėjo 6 mėnesiai, tačiau perspektyvų dėl taikos derybų atnaujinimo kol kas nematyti. Išsamiau Beatričė Bankauskaitė.
2: Donaldas Trumpas žadėjo trumpą karą, tačiau praėjus pusmečiui nuo pirmųjų smūgių Iranui Teherano režimas tebeveikia, o derybos dėl branduolinės programos ir taikos regione įstrigusios. Eismas per vieną svarbiausių pasaulio prekybos kelių Hormūzo sąsiauriai tebėra smarkiai apribotas. Vietoj įprastų maždaug 100 laivų per dieną dabar jo praplaukia vos keli. Europoje nerimavome dėl atėjančios žiemos, dujų atsargos mažesnės nei įprastai, o užsitęsęs karas gali reikšti dar aukštesnės energijos kainas. Oficialiais duomenimis per karą Irane ir Libane žuvo daugiau kaip 8 tūkstančiai žmonių, taip pat 18 amerikiečių karių, 10 tūkstančių regione sužeisti. Irano prezidentas pripažino, kad naujos Vašingtono ekonominės sankcijos jaučiamos, bet Teheranas esą nežada pasiduoti. Tuo metu Persijos įlankos valstybės vis labiau abejoja, ar Jungtinės valstijos gali būti vienintelis jų saugumo garantas ir ieško naujų partnerių stiprinti savo gynybą.
0: Susisiekimo ministras žada teikti siūlymus griežtinti elektrinių paspirtukų naudojimą. Pasak Juro Taminsko, daugėjant eismo įvykių, kuriuose nukenčia nepilnamečiai, ketinama peržiūrėti paspirtukininkų amžiaus ribą, taip pat paspirtukų galios ir registravimo reikalavimus.
3: Neramina nepilnamečių asmenų įvykiai eismo su paspirtukais, traumos sudėtingos ir sėsim prie teisinės bazės peržiūros tiek kokio amžiaus, kokio galingumo elektrinius paspirtukus gali turėti asmenis, kokią atsakomybę už tai ir tėvų atsakomybės klausimas, jeigu tu tokio galingumo, tokio elektrinio paspirtuką padovanoji įteiki savo nepilnamečiui vaikui.
0: Teigė susisiekimo ministras Juras Taminskas. Nuo šių metų pradžios elektrinių dviračių ir paspirtukų mikrojudumo priemonių vairuotojai privalo dėvėti šalmą. Šiandien vietomis trumpas lietus galima perkūnyje, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo, o temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. 9:05.
4: Pas Nemirą.
5: Labą dieną. Šioje laidoje aš vėl noriu prisiminti labai gražią šventę, kuri jau visai arti, birželio 12 dieną, minėsime Lietuvos radijos 100-metį. Šie metai Seimo yra paskelbti Lietuvos radijo metais. Šiemet šitas 100-metis įtrauktas į UNESCO minimų sukakčių sąrašą. Bet radijas ir televizija tai yra ne vien siųstuvai, kameros ir mikrofonai, tai pirmiausia žmonės. Prieš kokius 3 mėnesius šitoje studijoje viešėjo ilgametė radio diktorė, turbūt geriau ne vienam pažįstama vis dėlto ne iš radio, iš televizijos, Bernadeta Lukošiūtė arba tiesiog Teta Beta. Man labai smagu jums pasakyti, kad šiandienos mano viešne savo darbą taip pat pradėjo radijoje. Tačiau apie tai man regis pamena gerokai mažiau žmonių. Ir ją nebejotinai daugelis prisimena kaip televizijos žmogų. Ir netgi galėčiau pasakyti, ką reiškia prisimena. Jie ir dabar ją mato. Tai yra Regina Jokubauskaitė. Ir ji priėmė mano kvietimą būti laidos viešne. Tai laba diena.
6: Ačiū, malonu, kad pakvietė.
5: Tai, Regina, gal tu nuo to radio mes ir pradėkime. Nes aš tai turiu prisipažinti, kad aš irgi buvau nustebusi, kai pradėjau rengti šitam pokalbiu ir aptikau, kad vis dėlto jūsų karjera tai prasidėjo radijoje, o ne televizijoje.
6: Taip, tikrai taip.
5: Ir tai buvo prieš daugiau negu pusę amžių.
6: Tai buvo kartu, paminėjom Bernadetą Lukošiūtę, mes atėjom per vieną konkursą ir kartu mūsų keliai prasidėjo tais pačiais metais.
5: Aha.
6: Taip, tai buvo 68, jeigu neklystu, gal netgi 67 metai.
5: Taip, jūs kartu su Bernadeta
6: kartu
5: atėjot?
6: Per tą patį konkursą.
5: Mhm. Supratau. Tai gerai. Ir kaip jūs čia atsiradot? Tam, ji pasakojo savo istoriją, o kokia jūsų istorija? Nes tada man regis, niekas nerengė tų radio diktorių. Buvo kažkoks konkursas, ji
6: taip,
5: tada pasakojo.
6: Būtent. Taip, taip, pakartoti galiu tikrai tą patį, ką ir Beta papasakojo, nes mūsų, sakau, keliai prasidėjo tą pačią dieną į to pačioje vietoje.
5: Bet ne iš tos pačios vietos jūs atėjot.
6: Taip, iš panašios. Jinai iš Viduklės, aš iš Skaudvilės. Jinai mokėsi konservatorijoje, o aš mokiausi pedagoginiam institute. Vadinasi, jinai kažkaip matyt nematė savo ateities aktorystėje, o aš nemačiau savo ateities mokykloje. Ir todėl, būkštaudamos dėl to, kad neišsipildys mūsų gyvenimiškoji misija, mes susigundėm tuo konkursu, kuris pageidavo raiškios tarties, pageidautina būtent suvalkietiškos patarmės, bet aš nusprendžiau, kad visko galima išmokti.
5: Net ir suvalkietiškai kalbėti?
6: Jo, tai gyva kažkaip tuo metu taip atrodė, kad jau ten pati taisyklingiausia kalba. Ir mes padalyvavom tam konkurse. Ir taip nusišypsojo laimė, kad ir priėmė mus tada. Ir prasidėjo mūsų gyvenimas iš pradžių praktikantais dirbom.
5: Tai jūs irgi Ugnė Nasvytytė mokė, ar ne?
6: Beta mokė Ugnė Nasvytytė, o mane mokė Liuda Tripunaitė.
5: Aha.
6: Taip. Va, ir mes taip mokėmės. Tie mokslai labai išėjo į naudą, tiek Betai, tiek man, turint omeny raiškę kalbą. Mums nežinant, labai slaptai centrinė aparatinė įrašydavo mūsų skaitomas žinias, po to būdavo susirinkimas, visi drebėdami, tirtėdami, nežinodami, kurį dabar čia svarstys, kurį čia girs arba peiks, visi sueidavom tenai ir paleisdavo tą įrašą. Išklausydavom ir tada prasidėdavo visas aiškinimas, ką mes čia blogai paskaitėm, ką mes čia gerai paskaitėm ir nuo to labai daug kas priklausydavo, arba tau pakels kategoriją ir tu ūktelėsi jau iš praktikantų, iš pradžių į trečią, paskui į antrą, paskui į aukščiausią kategoriją pakelsi, arba tau, sakys, premijos negausi, blogai dirbi ir nežinau, ar iš tavęs žmogus bus. Tai va, tai
5: šitų tai. Ko jūs dažniau išgirstavot?
6: Taigi, aš buvau jau pakilusi iki aukščiausios kategorijos, galiu čia dabar įsivaizdinti.
5: Per kiek metų, kiek jūs leidot radijoje?
6: 5.
5: Tai per tos 5 metus ar greičiau jau buvo?
6: Per 5 metus jau ūktelėjau iki aukščiausios kategorijos, taigi va.
5: Aha.
6: Labai buvau patenkinta.
5: O pačią pirmą dieną atsimenat, kai atėjot, ką jums liepė daryti, ar ne?
6: Atsimenu, orų prognozę perskaičiau per šitą konkursą.
5: Aha. Ai, per konkursą.
6: Taip, tada liepė mintinai paskaityti kažkokią ištrauką ir aš tenai pasimečiau, staiga pasidarė tuščia galvoj, nebeprisiminiau nei ką pasakiau, nei kas toliau, pauzė. Bet kažkodėl tai matyti įspūdį padariau. Ir priėmė, atsimenu, aš važiavau vasarą į tą savo gimtą Skaudvilę ir tada atėjo laiškas, kad aš jau tenai jau priimta į praktikantus. Liepos mėno buvo, kad patenkinta buvo, atsimenu.
5: Mhm. Taigi. O pavyzdžiui, ar jūs galite apibūdinti, ką tuo metu, va, kai jūs pradėjo dirbti, kelintai sakėt, 60?
6: Aštuntais. Aha.
5: Tas radijas reiškia žmonių gyvenime, nes aš galvoju, kad na, turėjo bent jau milžiniškas skirtumas būti, ką radijas dabar žmonėms reiškia ir kas tada buvo. Nes dabar pasirinkimas yra begalinis, man atrodo. Aš pati pamenu, kai dar, pavyzdžiui, mano jaunystėje, tai buvo tokie radio taškai, kurie namuose, darbovietėse visur jie buvo ir radijas ištisai visur skambėdavo. Dabar turbūt, neturbūt, jaunimas iš vis nežino, ką tai reiškia. Tai va kaip tas radijas, ką jis reiškia tada ir dabar, jeigu palyginti?
6: Aš nežinau, negaliu sakyti į tą klausimą, tik galiu pasakyti, kad dabar, kai aš išvažiuoju į tą Skaudvilį, aš nesakyčiau, kad žmonės neklauso radijų. Kai tik ateina penktadienis ar šeštadienis, tai iš visų kaimynų garsiai paleidžia kažkokį tenai, nežinau, radijo stotį, kad skamba visas miestelis. Ir galvoju, jau geriau namie klausytųsi to radijo, ne ant visų laukų paleistų. Net užgožia bažnyčių varpus.
5: Tai visai būna Skaudviliai.
6: Taip.
5: Aha.
6: Tai nepasakyčiau, kad man labai patinka tas labai išgarsėjimas to radijo. Taigi, nužiausiai būna koncertai, muzika, aišku, tenai, tokį stotį paleidžia kažkokią. Neklausiau kaimynų, ką jie ten paleidžia. Taigi, va.
5: Bet yra skirtumas vis dėlto tarp to ano radijo ir šiandieninio, nes tada jisai buvo, man atrodo, na, pagrindinis informacijos šaltinis. Dabar jau toli gražu, šaltinių daug atsirado.
6: Na, taip, nu, kaip pasakyti, mus mokė praktiškai, pradėsiu nuo to, kad prieš 100 metų, kai atsirado radijas ar ne, tada buvo diktoriai ir kai aš atėjau, tai 68 metais dar kurį laiką diktoriai buvo, o paskui nusprendė, ne, čia yra blogas žodis, diktoriai, ką jie čia diktuoja, turi būti pranešėjai. Turi būti radijo pranešėjai. Ir mus padarė, vadinasi, profesija pasidarė radijo pranešėjai.
5: Tai jūs atėjote diktorė, o paskui
6: diktorė, paskui tapom radijo pranešėjais. Mes tarpusavį jokaudavom apie lietuvių kalbos tokie žodžių daugia reikšmiškumą, subtilybę, sakydavom, nu, taip, dėstytojas, tai gali būti ir tas žmogus, kuris ant šaly gatvių plytelės dėsto. Arba, pavyzdžiui, pranešėjas. Gali būti tas restorano darbuotojas, kuris ant padėklo lėkštės susideda ir praneša tau propatnosi. Tai, žodžiu, būdavo mes pranešėjai, vadinasi. Ir mus ugdė būti tokiais, va, apsiriboti tais logiškais, aiškiais, raiškiais pranešimais. Ir mes visiškai nesigilindavom konkrečiai nei į politiką, nei į tas žinias, kaip čia reiškia. Reikėdavo, nu, būti tokiais, tarytum, biomašinom, robotais, tarytum, tokiais. Aiškiai, subtiliai, logiškai, be jokių emocijų, perskaityti tau pateiktą tekstą. Kad būtų kultūringa, be jokių žaksėjimų, be jokių aiškesnių tenai trukdančių klausytis įkvėpimų, šnarpštimų, ar užkimimų, ar dar kažko. Ir kuo sekdavosi kokybiškiau, techniškai kokybiškiau perskaityti tau įduotą tekstą, tuo būdavai geresnis radijo pranešėjas.
5: Va. Aha, tai reiškia, jokių emocijų negalėjai rodyti.
6: Visiškai, absoliučiausiai jokių emocijų. Šviesaus atminimo Undinė Nasvytytė yra parašiusi 2 knygas. Vienoje iš jų jinai aprašinėja tais laikais, kai iš tikrųjų mums buvo draudžiama tas emocijos rodyti, jinai aprašinėjo situaciją, vieną epizodą, kai su kolega Albinu Šukeliu skaitė žinias ir jie pagalvojo, nu kodėl mes turim būti tokie visiškai nežmogiški. Perskaitikim bent vieną kartą, bent orų prognozę, kažkaip žmogiškiau. Apie tai, kad žmonės galėtų skėti pasiimti arba šilčiau apsirengti, jeigu orai tokie ir tokie. Taigi jie įgyvendino savo sumanimą ir buvo griežtai nubausti. Sakė, kas čia per savivalė dabar, kur parašyta, ir čia to, kur, parodykit, kur čia buvo parašyta apie tos lietsargius. Taigi, va, tai buvo toksai vienintelis epizodas, kur nelemta jam buvo daugiau plėtotis ir kartotis. Taigi va.
5: Bet tekstai, aš atsimenu šiek tiek, tekstai tuo metu buvo toks visagalis glavlitas.
6: Taip.
5: Tai reiškia, tu ten turėdavai nunešti tekstus, bet tą neždavo jau redaktoriai, kurie tuos tekstus rengdavo, ar ne? Mm. Ten tada uždėdavo antspaudą, nežinau, ar parašą, bet patvirtindavo, kad šitas tekstas gali būti taip. Skaitomas eteryje. Taip. Ir jūs jau gaudavot tokį, kur jums nereikėdavo sukti galvos, ką aš čia pasakiau.
6: Ne, niekaip, niekaip. Ir nesukdavo mes galvos. Taip, visiškai nesukdavom galvos. Ir aš dabar niekaip negaliu atkartoti, ką mes ten skaitydavom, kaip skaitydavom, tik galiu pasakyti, kaip skaitydavom. Va. Dabar aš galiu peršokti tą momentą, 5 metus praleistus radijoj, taip, kaip aš atsidūriau dabar televizijoje.
5: Taip, čia būtų kadangi... sakantis klausimas, tai galit iš karto ir pasakoti.
6: Taip, vadinasi, atsidūrusi televizijoje, kaip toks radio produktas, vadinasi, po pirmų žinių aš iškeliavau į koridorių, vadinasi, kur jau visi ten susispietė, jau tenai žiūrėjo, kaip čia dabar jinai. Ir mano pirmas klausimas buvo, kaip aš skaičiau. Ir koks buvo atsakymas, koks skirtumas, ką tu ten skaitėjai. Svarbu, kaip atrodė. Čia yra televizija, vaikeli, užmirštų tą radiją. bet aš noriu pasakyti, kad taip stipriai radijas ir jo mokykla manyje įsišaknyjo, kad vadinasi ir šiandien, kaip ten bebūtų, aš vis tiek esu įsitikinusi, kad skaityti, kalbėti yra svarbiau negu atrodyti. Va. Ir noriu pasakyti, kad jeigu mane kartais už tai pagiria, jeigu aš nusipelnau kažkokio tenai pagarbos vienokios ar kitokios, tai tikrai ne už atrodymą. Tai tikrai už tai, kad sako, bet kaip jinai skaito? Tarytum, neskaito, o taip iš savęs kalba. Va taip mes buvom išmokyti. Mhm. Tam taip dėkinga už tai labai aš esu būtent radio mokyklai, garbė žodis.
5: O vis tiek, na gerai, va, į tą televiziją atėjo, tai iš tikrųjų, aš kaip tik ir buvau tokį klausimą, tarp kitko įsirašiusi, net ir visai nenuostabu, kaip tas darbas jūsų radio ir televizijoje skyrėsi, nes iš tikrųjų, ar pavyzdžiui, jūs pradėjot pažinti, kiek jūs pradėjot dėmesio skirti savo išoriai, tai kaip suprantu, nelabai, nes jums vienodai rodė, kaip atrodau, svarbiausia, kaip skaitau. Ar vis dėlto ne, reikėjo reaguoti?
6: Reikėjo priprasti prie savo įvaizdžio, kaip tu čia dabar atrodai. Vadinasi, daug pakeisdavo viską grimas, aišku. Buvo didžiulė nuostaba, kad tu čia staiga atrodai visai ne taip, kaip per veidrodį, nes yra skirtumas, ką rodo veidrodis ir yra skirtumas, ką rodo kamera. Du skirtingi visiškai dalykai. Prieš veidrodį tu jau būni apsipratęs nuo mažens, kad tu vat atrodai šitaip, va, taip tu dabar atrodai. O ir staiga pamatai, kad tą, ką tu matei per veidrodį, šį čia visai ne taip. Čia visai, pavyzdžiui, netgi blogiau ar dar kažkaip ir už tai yra žmonės skirstomi į fotogeniškus ir nefotogeniškus. Aš manau, kad aš nesu iš tų fotogeniškųjų, pavyzdžiui. Aš man pati savo per veidrodį gražesnė atrodo. Nu, širdžiai pasakysiu.
5: Aš tiesą pasakius, nelabai sutikau už televizijos žmonių, kurie būtų taip pasakę, žinai, aš labai fotogeniškas, nes visi būna šiek tiek nusivylę savimi dažniausiai.
6: Taip, bet kitų akis mato ir pavyzdžių, kad pavyzdžiui, tas žmogus tikrai atrodo šitą ekrane visai kitaip. Aš prisimenu, kai vedžiau vieną koncertą, būdama visiškai jauna, dar neseniai atėjusi į radiją ir tais laikais mes sulaukdavom svečių iš kitų kaimyninių šalių. Nu, iš Baltarusijos, tarkim, glaudžiai bendraudavom su sese Baltarusija tais laikais ir mūsų komandiruotės ten siūsdavo, mes ten irgi savo koncertus veždavom ir jie atvažiuodavo ir taip toliau. Ir būdavo repeticijos ir prisimenu, sėdžiu didžiojoje studijoje dabar jau, vadinasi, kur bus įrašas koncerto su viešniai iš Baltarusijos. Ir ateina tokia bobikė, tokio trapaus sudėjimo, tokia visa pavargusi atrodo ir aš pagalvojau, turbūt ta diktorė tenai dabar dar ruošėsi, o čia jos atėjo padėjėja, kokia asistentė, kad tik vietą užimtų čia, nu, kad viską mes parepetuotumėm. Va taip pasižiūrėjau, jie tai tokia, tarytum, savim pati labai, tarytum, jau užtikrinta, o jie tai pasižiūrėjau, nu, tai čia turbūt padėjėja, galvoju, kokia nors. Va, taip, mintis tokia buvo. Ir tada, vadinasi, jau atėjo įrašo laikas. Ir ta trapioji mano akimis padėjėja, iš grimo kambario išėjus ir susidus prieš ekraną, tapo tokia žvaigždė, taip atrodė gražiai, kad aš amo netekau, žandikulis atvipo ir jau pasidariau iš to savim pasitikinčios, tokie pasislėpti, atrodo jau norisi, nes o, tikrai labai keičia žmonės, sakau, ir kamera, ir grimas, ir viskas va taip kažkaip. Taip.
5: Tai jums norėjosi gal bėgti iš tos televizijos kada nors jie atgal į radiją, ar niekada nebuvo tokios?
6: Niekas nesiūlė visų pirma.
5: Na taip, bet pačiam pamastytgi galima.
6: Kad kažkaip aš labai greit apsiprantinti vienokios ir kitokios rogės esu.
5: Ir visą savo likusį laiką jau buvote televizijos diktorija, jau į radiją kaip ir nebelabai.
6: Taip jau ir ne.
5: Gerai, o kaip jūs čia atsidūrėt? Kasgi pasiūlė?
6: Kur? Į radiją?
5: Į televiziją.
6: Situacija? Buvo tokia situacija, kai staiga iš televizijos išėjo dvi pripažintos diktorijos. Rutkutė Dana, kuriai pasidarė biškinę kaip su balsu. Vadinasi, ir jinai turėjo, nu, problemas buvo kalbėjime ir pati pasitraukė, nusprendė, sakė, man per sunku. Ir buvo Jekentaitė, mūsų dailininkės.
5: Leonarda,
6: dailininkės Kuzmickaitės mama.
5: Taip. Va,
6: aha, jinai nusprendė eiti į universitetą ir tenai toliau karjerą plėtoti savo. Va, ir staiga reikia skaityti žinias nėr kam. Tada tris tokias jaunesnės... Truputį tai pagražino, vadinasi, čia biškį perbraukė per plaukus, vadinasi, sako, eikit skaityti žinių, va, per televiziją. Taip ir nuėjom.
5: Bet iš tų trijų tik jūs vieną pasiliko?
6: Pasiliko. Dar tarp tų trijų buvo Loreta Jankauskaitė, kuris sėkmingai radijui toliau dirbo.
5: Taip.
6: Vadinasi, viena dėl šeiminių priežasčių į Klaipėdą iškeliavo ir likau aš viena. Tai taip išėjo. Va, tai taip ir išėjo, taip ir užsibuvau. Va. Vienais atvejais pasiteisindavo ten. Kažkur ten ta rožė įsmeigta, kad gražiau atrodytų. Kitais atvejais, vadinasi, sakydavo, ai, kitą kartą bus geriau.

0: mokomi visiems. Buvo įteikta visiems po tubelį mūsų filmo tokios grimo tokio. Vadinasi, kuriu, kai užsidedi tą grimą, tai būni kaip nutinkuota siena ir neprasimuša joks raudonis, jokie tenai negerumai, būni iki pat vakaro tokia gražiai nutinkuota.
1: O jeigu išsitepa apykaklė, tai jau paskui irgi nenusiplauna visą likusį.
0: Būdavo, jis toks riebokas buvo tas jo, tai visai puikiai mokėdavo mes susitvarkyti, net jeigu grime kažkaip ir... Bet buvo ir grimerės.
1: Bet gerai, vis tik televizija, va ta virtuvė, jeigu prie jos kalbėtumėm, tai mano akimi žiūrint irgi gerokai pasikeitė. Pavyzdžiui, aš atsimenu, kokia buvo didelė kančia ieškoti rūbų. Nes dabar, pavyzdžiui, visi bent jau tie, kurie dirba eteryje, televizijos žmonės, jais yra pasirūpinta, jiems yra parūpinta apranga, jiems tai reikia nueiti apsirengti ir su tą apranga nueiti atsisėsti ir padirbti savo darbą. O tais laikais reikėjo mums patiems. Ir mes, atsimenu, ten nurenginėjom giminaičius, draugus, mamas ir ką tik nori. Kaip jūsų atveju buvo?
0: O mano atveju buvo kitaip. Nereikėjo pačioms pasirūpinti. Buvo dvi dailininkės, kurios, vadinasi, rūpindavosi, netgi trys dailininkės buvo, kurios rūpindavosi mūsų aprangą. Ir nuoširdžiai pasakysiu, man tas visai nepatiko, todėl kad ant pakabos sukabindavo su pavardė, su data, kada kokią dieną, kokį ten drabužį tu turi apsivilkti. Ir man rodos, kiekviena moteris mane supras, kad vieną dieną tau kažkodėl tai norisi to drabužio, o kitą dieną jau tas pats drabužis jau tau netinka. Ir čia tu ateini ir nenori to drabužio, kuris tau pakabintas.
1: Ir negali nesidėti.
0: Va, tai būdavo toksai vidinis konfliktas toksai, bet žodžiu, mumis rūpindavosi.
1: Bet jumis rūpindavosi.
0: Taip, buvo net siuvykla Krokuvos gatvėje, vadinasi, kurią tenai pagal dailininko piešinį turėjom ateiti, pasimatuoti ir pasiūdavo vieną ar kitą drabužį. Buvo sutartis su modelių namais, iš kur irgi pirkdavo tuos drabužius, vadinasi, tikrai rūpindavosi.
1: Tai vadinasi, Viktorijai buvo labai privilegijuoti, aš
0: labai,
1: dabar tik sužinojau.
0: Ir buvo didžiulė buvo rūbinė, kurie buvo apstu, vadinasi, ten visos lentynos, čia tau priklauso, čia man priklauso, taip. Ir rūsi didžiulė rūbinė, ir buvo iš ko pasirinkti.
1: Jūs buvo tikrai aprūpinti.
0: Labai.
1: Gerai, bet kai jūs atėjot, tai panoramos, taigi jums iškart neleido skaityti, ar iškart leido?
0: Žinias iš karto leido skaityti,
1: žinias,
0: o panoramos truputį vėliau. Bet irgi tenai negalėjo būti absoliučiai jokios savivalės ir buvo tiesiog tiesinys radijo, tik tai tie, kad rodo. Vadinasi, būdavo repeticijos griežtos, po to...
1: Repeticijos būdavo gerokai prieš panoramą, ten tarkim 9, tai repeticija
0: ketvirtą.
1: Taip,
0: vadinasi, jo. Ir repeticija turėdavo atrodyti lygiai taip, kaip ir bus per pačią panoramą. Ir tu turėdavai elgtis lygiai taip pat, ir atrodyti lygiai taip pat, ir netgi buvau nubausta už nekaltą patempimą blizelės žemyn. Kas čia pasakė per tam repeticiją?
1: Per repeticiją.
0: Netgi toks mizeris atrodė jau nusikaltimas, vadinasi, timptelėti žemyn bliuzelį, žodžiu. Man visą laiką įsimena irgi to paties Albino Šukelio Undinės Nasvytytės kolegos vaizdingas apibūdinimas. Jisai sakė, jūs ten atrodot lyg tai sėdynėm prisukti, jeigu prie sienos, prisukti, sako. Atrodo, biški krustelės ir skaudės. Žodžiu, tiek mes buvom visi įsitempę ir jokio, tiesiog dirbtinis intelektas, aš sakau.
1: O buvo tokiu atveju, pavyzdžiui, kad nusikalsti ir tau kurį laiką neleidžia skaityti panoramos arba, nežinau, žinių, nesgi tada diktorius ir programas pristatinėjo, ne tik tai žinias skaitė.
0: Ta
1: jungiamoji grandis, ko dabar nėra televizijose.
0: Taip, tikrai taip.
1: Tai ar taip, ar pavyzdžiui, taip būdavo kada nors, kad nusikaltęs, tai gauni tik taip programą skaityti, bet jokių būdų negauni žinių?
0: Ne, kad neprisimena
1: tokio atveju. Tai gal nebuvo nusikaltęs?
0: Nebuvau nusikaltusi.
1: Tik vieną kartą bliuzelę patempė.
0: Taip, nesiskaitu.
1: O iš vis jums tas diktorės darbas kaip ir prie širdies buvo, aš taip suprantu. Neišgyvenot, kad norėtumėt kažko kito vis dėlto savo gyvenime, jeigu tiek metų pradirbot?
0: Ne, neišgyvenau. Viskas, jaučiausi visą laiką tarytum savo vietoj, todėl kad visa aplinka tarytum glostė per petį, sakė, kad viskas gerai. O kai žmogus glostomas per petį, tai jisai ir jaučiasi gerai.
1: Bet tuo metu, man regis,

0: Televizijos žmonės turėjo būti tokie, televizija buvo viena. Žvaigždėm niekas nevadino. Visi tiesiog žinojo tuos diktorius. Tai man atrodo, kai jūs išeidavot į gatvę, jūs turėjo visi atpažinti ir kažkaip norėt pabendrauti, pačiupinėti, pakalbinti, ar taip nebuvo?
1: Taigi buvo, bet viskas priklauso nuo paties žmogaus vidaus, koks jis iš esmės pats yra. Juk, kaip sako, nori pamatyti, koks iš tikrųjų žmogus yra, pasodinkį į kokią ten viršininko kėdę ir pamatysi, kaip jis atrodo. Arba čia suteikiam tokį žinomumą ir irgi pamatysi, kaip atrodo. Tai buvo tokių kolegų, kurie didžiuodavosi labai smarkiai tuo ir įėję į autobusą, pats statytų balsų garsiai, pasakydavo kokią nors frazę tam, kad visi atsisuktų ir sakytų taip,
0: Mes čia jis greičiausiai buvo tai išsprendžiant iš taip, kaip pasakojo.
1: Tikrai taip, aha. Arba po to pasakodavo labai didžiuodamėsi, kaip nuėjo į turgų ir ten visos pardavėjos, ten pilnus krepšius pridėjo visokių gėrybių iš pagarbos. Tenai,
0: ir pinigų neėmė.
1: Aha. Būdavo ir taip jo. Mano, sakau, natūra yra tokia, kad aš kažkaip kaip norėčiau likti šešėlyje, nepaisant to. Man atrodo, toksai kažkoks būna nesmenybės susidvejinimas, bet kažkoks, kaip čia pasakyti, padirbai tą darbą, uždaryk duris ir tu tapai vėl iš skaudvilės. Atėjai į darbą, čia tave nugrimavo, vėl tu įėjai į rolę, dabar tu esi diktorė. Tada nusiėmė į grimą, vėl išėjai, vėl tu esi iš skaudvilės. Va, aš noriu pasakyti iš skaudvilės.
0: Bet kai skaudvilę parvažiuodavot, tai kaip skaudvilė pasitikdavo jūs?
1: O skaudvilė,
0: mūsų parvažiavo.
1: O skaudvilė pasitikdavo įvairiai irgi priklausomai nuo to, kaip į tave tenai žiūri. Vieni didžiuodavosi, kad va, čia mūsų skaudviliškė. Po šiai dienai taip turiu daug tokių simpatijų, kurie sako, mūsų skaudviliškė čia va per televizorių, čia dabar sveikinimų koncertuose. O yra ir tokių, kurie taip... Stulpą išdažyk ir tas bus gražus.
0: O tėvai kaip sureagavo, kai sužinojo, kad jūs tapote diktorė, o ne tuos mokslus, kuriuos baigėte, ne pagal juos einat dirbti?
1: Tai, kad tėvai neformavo man noro nei tam pedagoginiam mokytis, nei toliau kažkaip nesikišo į tą pasirinkimą, kaip aš gyvensiu, iš ko aš gyvensiu, ir taip toliau rūpinosi, kad sveika būčiau, kad viskas gerai būtų ir taip toliau.
0: Tai labai ta nei nudžiugo, nei nuliūdo, kai sužinojo, kad esate
1: diktorė. Ne, kažkaip ne. Žiūrėdavo, aišku, kaip aš ten atrodau, rūpindavosi, kad viskas tenai būtų daugmaž negėdingai.
0: Gerai, o kaip baigėsi ta diktorių karjera? Vis tiek jūs su tuo susidūrėte tiesiogiai, ar ne?
1: Tiesiog baigėsi tuo, kad tų dirbtinio intelekto skaitytojų, arba, kaip sakydavo, koks tu laidos vedėjas, tu esi tiesiog atlikėjas. Tai va, tų atlikėjų tokių kaip ir nereikėjo. Reikėjo žmonių jau mąstančių, jau turinčių savo nuomonę, netgi ir emociškai, ir intelektualiai, visaip kitaip, vertinančių padėtį, politiką, tai ką tu skaitai, vadinasi, o tokių kitų parašytų tekstų tik skaitytojų kaip ir nebereikėjo. Tai todėl ir atėjo žmonės, kurie baigė žurnalistiką, kurie tam paruošti ir tada, vadinasi, jau skaito ne tai, ką jiems kažkas įdavė, o tai, ką jau apie ką turi savo nuomonę ir gali ir kalbinti žmonės, interviu, aš to nesugebėčiau turbūt, galvoju, kad nesugebėčiau padaryti, nebuvau tą mokyta. Ir viskas buvo suprantama, kad reikėjo išeiti, bet ačiū Dievui, aš neišėjau į gatvę, o toliau sėkmingai vaikštau tais pačiais koridoriais ir radau kitą nišą, kur galiu skaityti, garsinti filmus.
0: Mhm. Bet dar prie tos diktorystės, ar visi iš karto diktoriai buvo vienu metu atleisti, ar kažkaip pamažu?
1: Man regis iš karto visi.
0: Iš karto visi? Mhm. Jums tiesiog pasakė, kad jūsų nebereikia daugiau?
1: Taip.
0: Ir tuo metu jūs išėjot iš televizijos?
1: Taip, o tas būdinčias diktorės, kurios sakydavo gerbėmėjai žiūrovai, matysite, dabar bus tas renas, pakeitė titrai. Apačioj, bėgant eilutė, kas bus toliau. Žodžiu, toj vietoj nereikėjo jokių tos ryšamosios grandies, kas bus toliau, ką matysite.
0: O žinias
1: pradėjo skaityti žurnalistai, tai tiesiog visas problema įsisprendė visą.
0: Mhm. Taip. Gerai, bet tai tuo metu jūs vis tiek kaip ir dar nesveikinimų koncertą vedėt, dar likot be darbo tuo metu, ar ne? Ar kažkur kitur dirbot, ar televizijoje dar garsinot iš karto?
1: Taip, palaipsniui garsinau, taip, garsinau filmus. Taip.
0: Bet tuo metu, kai pasakė, kad diktorių nebereikia, išėjot iš visi iš televizijos, ar ne?
1: Taip, buvo toksai, metai vieni buvo.
0: Tada, tik metai?
1: Tik metai taip, buvo, tada atsidarė Akropolis, Maksima. Aha. Ir buvo ten konkursas į skaitytojus tos reklamų pranešinėjytojus. Ir ten man pavyko įsidarbinti ir aš ten sėkmingai prie mikrofono sėdėjau, tašės padavinėjau, nes struktūra tik formavusi viso marketingo, buvo taip irgi įdomi patirtis tokia. Tas darbas man tikrai nepatiko, bet dirbau tenai netgi kelis metus, va, kol mane pastebėjo, vadinasi, tada vieną kartą sveikinimų koncerto prodiuseris ir paklausė, gal aš norėčiau čia į sveikinimų koncertus.
0: Kartais. O jis pastebėjo jūs ten tam Akropolį? Prisiminė, kad buvo tokia diktorė? Ar kaip?
1: Ne, jau aš ir iš Akropolio buvau išėjusi tuomet, bet tada buvo taip, kad mano tėtis buvo saviveiklininkas ir dalyvavo tokioj kapeloj Velnio Tuzinas, tauragiškį tokių. Jisai grojo harmoniką. Vadinasi, ir ta kapela atvyko į televiziją filmuotis laidoje Duokim garo. Arba ten gero upo, keitėsi pavadinimai. Mhm. Vadinasi, o aš atvykau to tėtis su rožė rankoj palaikyti. Vadinasi, ir tada labas, ir nepažįstam ir taip toliau, ką darai, kaip toliau, tai kad nieko. O, tai gal tu gali sveikinimo koncertus vesti, pabandykim. Nu ir pabandėm. Taip ir užsibuvau.
0: Čia prieš kiek metų? Prieš kokią 15 turbūt?
1: Taip, tikrai.
0: Prieš 15 metų?
1: Taip.
0: Ir tebe veda dabar taip, tą koncertą?
1: Taip. Mhm.
0: Gerai, jums patinka tas jūsų darbas?
1: Patiktų labiau. Jeigu, aš galvoju, jeigu kas greitojų būdų nužudys sveikinimo koncertą, tai tikrai dirbtinis intelektas. Todėl, kad visi anūkai, kurios iškilmingai paraidžiui per kelias eilutes pranešu vardus visus, vadinasi, eina lengviausiu keliu ir visą tą sveikinimą, tuos žodžius, tam jubiliatui ar jubiliatui, patiki dirbtiniam intelektui.
0: Ir, taip,
1: ir tada skaitai tą patį per tą patį, skaitai ir tam, kuris Panevėžy, ir tai, kuri ten Vilkaviškį, ir tai, kuri ta... 80 metų tai tik skaičių, tai net neskaičius, tai visa gyvenimo istorija. Ir ta vėl, ir vėl taip pat, man jau net nepatogu pasidaro.
0: Tai aš galvoju, gal redaktoriui to koncerto reikia sėsti ir pradėti perrašinėti sveikinimus.
1: Nesutinka užsakovai. Redaktorė mėgina tartis su užsakovais, o užsakovai sako, o mums gražu. Ir čia kad nori.
0: Tai ką tada daryti tokiais atvejais?
1: Tai ir skaitau, ir lankstau tą balsą visais būdais, kad būtų ko įtikinamiau ir nebūtų tai baisu, bet kartėlį jaučiu, man nesmagu. Nesmagu, nes iš tikrųjų aš noriu tikėti tuo, ką skaitau. Noriu pati jausti tą šilumą, tą viską, o kaip pradedi, kaip pasimauni ant to dirbtinio intelekto, tas pats per tą patį pasidaro, jautiesi kažkoks išdavikiškas ir pačiam prieš save nepatogu, atrodo, nu kaip tu čia dabar, nu va taip.
0: Jūs turit gal kokį nors įsimintiniausią sveikinimą?
1: Nu, taip, neatsiminsiu dabar, bet būna. Kaip aš tada gerai pasijaučiau, tai įsimintiniausi būna tokie, kai iš tikrųjų žmonės iš širdies atsižvelgdami į konkretų asmenį, įvertindami būtent jo nuopelnus, arba tai, dėl ko jie gerbė, myli, ir kodėl jis pavyzdys dabar visiems ir taip toliau, labai išraiškingai, meniškai, jautriai tą viską apibūdina ir sudeda į tokį gražų sveikinimą. Kaip man tada būna gerai? Aš jaučiuosi, kaip tyro vandens atsigėrusi. Garbė žodis.
0: O tai yra populiaru, daug norinčių sveikinti?
1: Daug.
0: Daug? Visi mm-hmm. sutelpa į koncertą ar tenka atidėti?
1: Būna, kad ir nesutelpa, tikrai taip. Taip.
0: Netgi šitaip.
1: Taip.
0: O šitą koncertą, aš kiek atsimenu, visą laiką lydi, tai tokias dvi laidas. Sveikinimų koncertą ir Duokim garo, arba gero upo, kaip jis ten anksčiau vadindavo.
1: Lydi tos pačios dainos.
0: Ne tos pačios dainos, bet lydi tos pačios kalbos. Kiek galima, čia žemas lygis, reikia uždaryti, niekas tų laidų nežiūri. Aš tiesą sakant, niekada nesidomėjau, kas ten jas žiūri, bet jeigu jų visiškai nežiūrėtų, tai jų tiesiog nebūtų eterija.
1: Taip, mūsų reitingai per LRT Plus dabar yra puikus. Ir aš suprantu, dėl ko to koncerto reikia. Reikia todėl, kad dažniausiai dabar kontingentas yra sveikinimai sulaukusiems 80, 90, 95 jubiliatams. Ko tokio amžiaus žmogui reikia, kad jį pagerbtų, pasveikintų. Jam nereikia materialių daiktų. Jam nereikia kažkokios ten skulptūrėlės ar kažkokio tenai, nu, gėlės dar gali būti, ne? O kažkokių tų daiktų nereikia. Jam reikia pripažinimo, dėmesio,

0: įvertinimo ir, visi, ir sveikinimų koncertas puikiausiai išeitis, todėl kad tave girdi, prisimena, tai yra jautru. Ba, girdi ir paskambina po laidos galbūt tie žmonės iš kito rajono, kurie tave prisiminė, kurie žiūrėjo, pasidžiaugė. Pratesimas būna tokios šventės. Jeigu ta šventė surengta kažkur, tai gal namuose, gal kokiuose kultūros namuose ar kur, vadinasi, būna kaip paįvairinimas bendros tos šventės toksai, dar vienas toksai akcentas.
1: Tai jūs manote, kad turi prasmę tokios laidos, iš tikrųjų, ar ne?
0: Taip, aš taip galvoju. Bet tik tai viskas remiasi į tai, kaip. Jeigu viską darysim iš tikrųjų atmestinai, formaliai, tai nebus ir to džiugesio.
1: O tai yra brangu, beje, aš visą tai galvoju, paklausiu žmogaus, kuris susijęs, tai va dabar puikiausia proga. Tai yra brangu užsisakyti tokį sveikinimą?
0: Man atrodo, 120 eurų kainuoja.
1: 120 eurų sveikinimas.
0: Mm-hmm.
1: Su paties parašytų tekstu, ar galima prašyti, kad parašytų redaktoriai laidos tekstą?
0: Būna ir taip.
1: Ir būna taip irgi?
0: Mm-hmm. Tad tik reikia suderinti tada, susiskambinti, pasitarti.
1: Bet tada kaino jau didesnė, ar ne?
0: Ne.
1: Ta pati?
0: Mm-hmm.
1: Apie 120.
0: Mm-hmm.
1: Tai ką žinau?
0: Turint omeny, kad sveikina labai plati giminė, kad būna 15 anūkų ir 20 proanūkių. Aš čia perdedu, žinoma, nebūna taip. Bet jeigu visi po 1 eurą, tai kažkaip ir išsimoka.
1: Ne, taip ir daug.
0: Nu.
1: O jūs pati žiūrit televiziją, pavyzdžiui, radio klausotės?
0: Radio ne.
1: Televizijos tada laidų? Matot kokias nors? Žiūrit ką nors? Savo Kodėl? Koncertą, pavyzdžiui, pažiūrit?
0: Žiūriu pasižiūrėti, kas blogai, ką galėčiau pataisyti, o ne dėl to, kad galėčiau sėdėti jau čia dabar ir mėgautis pati savim. Vis randu, ką negerai padariau. Tai rankas, ne taip laikiau, tai nykštis atsikišęs buvo, tai plaukai buvo ne taip, kitą kartą taip nereikia sušukuoti, tai tas drabužis nepasiteisina, reiškia, jo jo nereikia, tai dar kažką padariau, tai va, kažkokios intonacijos galbūt nepasiteisino, aš vis mokausi pati iš savęs. Tuo balumų nėra ribų.
1: O be šito dar ką nors pasižiūrit, ar ne?
0: Kaipgi, Pumprickaitės laidą visada pasižiūriu ir labai gerbiu. Taip. Tai patinka Guoda Pečiulytė, labai gerbiu už ją.
1: Tai visi informacinės laidos?
0: Žiūriu, taip. Aha. Nu, kaip, iš tokių pramoginių pasižiūriu ir Stonkaus šitą ketvirtadieniais. Kaip, ką čia daugiau dar? Va, ir iš kitų vedėjų mokausi, kas man nepatinka ir ko nereikia daryti. Kažkas tenai gal irgi tenai ar laikysena, ar intonacijos, ar nereikalingos pauzės, ar kažkokie tenai žodžiai nereikalingi, kuriuos išmesti galima kalbo šiukšlės kažkokios. Kas sako, ta prasme, pavyzdžiui.
1: Galvoju, bet čia paprastai ne žurnalistai, čia dažniau sako svečiai laidų.
0: Galbūt, jo, taip.
1: Gerai, bet dabar aš dabar pagalvojau taip. Jeigu kartais atsitiktų taip, vat, laimiai tų, kurie sako, kad nereikia šitos sveikinimų koncerto. Tai jeigu taip atsitiktų, kad tos laidos neliktų, taigi vis tiek jūs turit ką veikti. Nes
0: taip.
1: Jūsų balso, taigi pilna yra taip. Mūsų televizijoje ir taip.
0: Aš su didžiausiu pasimėgavimu garsinu filmus ir šiandien yra irgi vakare garsinis vaizdavimas. Todėl, kad dabar plečiasi ta rinka, ar kaip ten pasakyti. Vadinasi, yra ne tik, yra akliesiems pritaikomas. Antradieniais per LRT Plus 20:30 yra filmai akliesiems. Filmai, kuriuos gali žiūrėti aklieji, nes ten yra garsinis vaizdavimas. Tai tokį garsinį vaizdavimą šiandien atliksiu.
1: O tai yra kažkoks ypatingas garsinimas, ar ne?
0: Nu, ten reikia pasakyti, žodžiais nupasakoti tose, tarp dialogų tose vietose, nupasakoti, nu, kaip ten sako, kaip tenai, kas vyksta tuo
1: kas
0: metu.
1: Kas vyksta, turi
0: taip, saulėlydis, ar tenai, jokiniuose atsispindi saulį. Ar dar kažkas kaip. Tai čia, ten praverčia mano greitakalbį, nes laiko ten striuka labai, vadinasi, tartoj pauzytėje mažoje, o reikia daug pasakyti. Tai man patinka. Įtampa didelė, tai reikia žiūrėti, kad tu sutilptum tenai tas kelias sekundės. Patinka.
1: Tai čia yra vienas dalykas, bet dar aš, pavyzdžiui, kai žiūriu dokumentiką apie gamtą, aš taip. Irgi jūs girdžiu.
0: Taip, tai aš ten yra irgi garsinimas filmų.
1: Taip.
0: Šeštadieniais, sekmadieniais nuo 12 valandos dažniausiai taip ir per pliusą irgi eina irgi. Apie karališkąją šeimą dabar daugybė filmų prigarsinta buvo. Mhm. Patinka man tas darbas labai.
1: O serialai?
0: Netgi, žinokit, nuo širdžiai pasakius, netgi labiau patinka negu sveikinimo koncertas, nes ten nereikia atrodyti, ten reikia tik skaityti. Taip.

0: Čia tas iš radijo
1: pusė darbo. Atėjos, taip, taip, pusė darbo tiesiog. Taip.
0: O yra, ko jūs, pavyzdžiui, kas jums nepatiktų ir galbūt jūs netgi atsisakytumėt? Galbūt, nežinau, ar teko kada nors taip padaryti, ko nenorėtumėt garsinti iš viso?
1: Kad ne.
0: Nėra tokių, viskas tinka. Bet įdomiausia, aišku, tai dokumentika, bent jau man atrodo taip.
1: Mhm.
0: Nes tada ir pats kažkokios informacijos gauni, ne taip. Tik, kad, pavyzdžiui, serialą garsindamas, tai tiesiog turbūt, na, atkartoji ir viskas. O čia taigi dar ir informacijos gauni.
1: Beje, nu, serialą garsinant svarbu nepervaidinti.
0: Va, kaip tik šito ir norėjau klausti. Kaip yra, ar yra kažkokios taisyklės? Nes vienas iš tikrųjų atrodo bando suvaidinti tą situaciją, iš balso tai bandai suprasti. Kitas atrodo tiesiog taip mechaniškai atkartoja.
1: Taip, reikia būtinai ant tos britvos ašmenos atsistoti ir nei vieną pusę, nei kitą nenukreipti. Kad nenukreiptum ir nuo žanro, kad negarsintum komedijos kažkokiu tai balsu tokiu, kur jau nesuprasi, kas čia vyksta, kad pataikytum į žanrą, vadinasi, kad neerzintų geriausia, kai ištirpsti. Yra toksai, kai ištirpsti ir tavęs negirdi. Bet viskas supranta. O tai toks yra unikalumas. Jeigu tai pavyksta, tai čia yra aukščiausia klasė.
0: O kas nors moko, kur nors rengia filmų garsintojus? Nėra tokio. Čia tiesiog pats turi mokytis ir kažkaip suvokti.
1: Nu taip, yra garsų režisieriai, kurie truputį muštruoja. Gali nukreipti vieną ar kitą linkmę, kad tu čia...
0: Bet jūs ne tik televizijoje garsinat?
1: Nu, akliesiems garsinu.
0: Bet ne televizijos laidas, akliesiems
1: ir... knygos, kaip audio knygos. Taip. Irgi patinka. Va dabar atėjau iš knygų garsinimo.
0: Vienu žodžiu, darbo taip, jūs turite.
1: Dabar skaičiau apie Ezopo pasakėčias, skaičiau.
0: Darbo turite į valias.
1: Taip. O kur dar visi kiti moteriški darbai, mezgimai ir gėlių auginimai?
0: Žodžiu, gerai, pakalbėkime dabar apie tai.
1: Daug dievina.
0: Apie laisvalaikį. Iš tikrųjų, kas jums yra artima? Jūs mezgat?
1: Labai pasipošusi esu mezgiu.
0: Aha. Reiškia, laisvalaikį mezgat taip, ir sodinat gėlės.
1: Taip, ir gėlės, ir dar ir pomidorai užauga. Taip, ir vis...
0: Mhm. Nes aš kažkaip aptikau, kad į tą skaudvėlę vis važiuojat.
1: Mhm,
0: tai ten tie pomidorai auga.
1: Taip, ten yra tie.
0: Bet tai yra ganėtinai toli. Kaip jūs taip sugebat? Man atrodo, jūs ten labai dažnai važinėjat. Aš pažiūrėjau žemėlapį, kur tą skaudvėlę?
1: Taip, Tauragės rajonas vadinasi 2,5 valandos autobusu ekspresu iki Kryžkalnio. Paskui dar 10 km biškiai šoną ir yra skaudvėlė. Ančia upė teka labai graži, taigi va, mažas miestukas, žmonių labai nedaug, išeini kartais ir iki kapinių arba iki maksimos nueini, iš žmogaus gali nesutikti, mažai žmonių.
0: Ta tyla veikia teigiamai?
1: Taip.
0: Jums norisi kartais tokios, nežinau, vienatvės gal pavadinti reikia?
1: Visą laiką labai gerai jaučiuosi vienatvėje, labai. Mm-hmm.
0: Draugijos neišgyvenate, kad nereikia didelės? Mm-mm. Kiekvieno žmogaus gyvenime būna kažkokių skaudžių įvykių ir blogų tokių galima pasakyti. Ir jūsų gyvenime buvo tokia bjauri istorija, kai turiu galvoje prieš kokius 10 metų čia viskas įvyko, tada dėl vairavimo išgėrus ir dėl pernelyg laisvo bendravimo su policininkais. Bet aš manau, kad jums ta istorija baigėsi visiškai gerai, nes nebuvo kažkokių didelių nuobaudų, žmonės kažkaip irgi tarsi pamiršo viską jau seniai. Bet mano klausimas kitas. Mano klausimas yra toks, kiek tokios istorijos kainuoja žmogui, kuris yra veidas, kuris yra pažįstamas, nes vienas dalykas, man atrodo, va toks skaudvilės gyventojas, niekam nežinomas įkliūva. Ir kitas dalykas, kai tai yra visuomeniai žinomas žmogus. Kiek jums tas metas buvo skausmingas ir kaip jūs jį išgyvenote, kur ieškojote, nežinau, ramybės, gal geriausiai šitas žodis tiktų?
1: Tas įvykis sutapo su mano onkologinė liga. Iškart po to įvykio buvo ligoninė, buvo operacija ir tada reikėjo rūpintis, nu, ne tai, kad rūpintis, nu, žodžiu, reikėjo tiesiog išgyventi. O ir viskas nukrypo į tą pusę ir tas išgyvenimas, vadinasi, užgožė tą gėdą, kurie ir dabar, man vat, net negalėjau šipsuotis jums beklausius apie tai. Aišku, kad jausiu visą gyvenimą gėdą dėl to. Nu taip, aš nieko neapvogiau, aš nepasipilniau iš nieko, bet gėda ta buvo. Jeigu aš nebūčiau tas žinomas žmogus, ta gėda galbūt būtų mažesnė. O kai jau lydima

0: esu tokio va, reputacinio to tokio tokio.
1: Žinomam žmogui sunkiau su tuo, jūs tą norit pasakyti, ar ne? Nes iš tikrųjų tave visi žiūri, atkreipto sakės ir sako, kaip tu galėjai, o atrodo, kad tu kažkoks kitoks. Suklysti gali visi. Ir aš manau, kad žmogui reikia duoti klysti, nes kitaip jis niekada ir neatsistos ant kojų. Aš neturiu galvoje konkrečiai jūsų, bet apskritai žmonėms reikia leisti klysti. Negalima jų suniokoti, jeigu jis vieną kartą suklydo.
0: Na taip.
1: Tai turi tokią teisę.
0: Nu, džiaugiuosi, kad žmonės buvo supratingi, atlaidus ir kad aš toliau turiu dar. Arba, kad...
1: Jūs iš tikrųjų ir nebuvote, nors jūs nuogastavote, kad galite netekti darbo, bet jūs buvot jo netekusi tik tam laikui, kol vyko ta istorija, o po to po jos išsinarpliojimo jūs iš karto ir sugrįžot juk.
0: Taip.
1: Tai nebuvo kažkoks nušalinimas arba pašalinimas. Kita vertus, aš dar žinot, ko noriu paklausti. Čia jau juokais, aišku. Ar jūs galite paaiškinti, kodėl jums taip reikėjo važiuoti būtent po tos vyno taurės? Gal yra tokių žmonių, kurie labai pralinksmėja ir prikrečia visokių eibių po tos vyno taurės. Ar jūs iš tokių?
0: Tuo metu aš gyvenau toksiškose santykiuose. Vyko tokios skirybos, vadinasi.
1: Aha.
0: Va. Ir... Nu ir tiesiog...
1: Tuometinė atmosfera padarė įtakos, sakot.
0: Aš manau, kad tikrai taip, todėl kad nu, po to laiko pakeičiau ir gyvenimo būdą, ir gyvenu viena, ir žodžiu, viskas įsisprendė visai kitaip. Nu ir ačiū Dievui, nenumiriau per tą ligą ir savo irgi, kur viskas vienoje vietoje buvo. Nu viskas, kaip sako, visas tas...
1: Liga visiškai pasitraukė.
0: Nu, taip, manyčiau, nu, sveika su jau 10 metų.
1: Puiku.
0: Tarytum. Ir perlipė per tą viską ir toliau, kažiai kaip gyveni. Bet nepaleidžia ta mintis apie tą gėdą, apie tą nuopulį. Taip, gėda, nors niekas ir nedursto pirštų, ir tai, kas primena taip ir taip toliau, taip.
1: O kai jūs sakot, pakeičiau gyvenimo būdą, tai, žinot, aš radau tokį jūsų interviu, ir čia netgi į kabutes buvo įdėtas toks tekstas. Aš išardžiau šeimą ir tuo nesididžiuoju. Guodžiuosi, kad vyro santykiai su vaikais išliko puikus, kartu gyvenome 30 metų, po to nusprendėme, kad pavargome vienas nuo kito, bet išlikome draugai. Čia buvo citata. Aha. Jūs apie tai kalbate?
0: Apie tai.
1: Apie tai kalbate. Taip. Tai o ką tas reiškia? Pavargome per 30 metų.
0: Nu, tai todėl, kad buvo toksiški santykiai, sakau. Žmogus buvo tokio narcizinio tipo, vadinasi, menkino, nu, iš tokių vyrų, kurie kažkaip moka sugniuždyti smarkiai. Nu, ir aš tokia visa pasidavusi tą įtaką ir buvau tokia. Ir,
1: visus 30 metų?
0: Tokia ir... pasyviai rūkanti, vadinasi, nes žmogus labai rūkė, ir išgerianti, kad lengviau būtų, tai buvo taip. Vadinasi, tai ir yra toksiški santykiai, ir tas praradimas savęs, vadinasi, kai tu jautiesi, kad tu nieko vertas esi. Nu, kai, tai va, tai...
1: Jums pavyko sugrįžti tiesa į save? Kaip sakote, pakeičiau viską.
0: Taip, pavyko, taip ir va. Žmogaus to jau nebėra. Jau, ir, nu ir va, ir kitus.
1: Jo nebėra jūsų gyvenime, ar jo apskritai?
0: Apskritai nėra jo, mirėsiu.
1: O klausykit, gavot pylos nuo dukros už tai?
0: Dukra, kaip jinai gelbėjo, apie tą nuopolį kalbant? Nu, dukra gelbėjo, labai padėjo, taip, labai...
1: Įlaidavo už jūs.
0: Taip, labai rūpinosi, taip. Taip, aš ją irgi suėdžiau daug gyvenimo, vadinasi, jautriai labai pergyveno, tikrai taip rūpinosi, tikrai nepaliko taip jau maždaug, ai, čia prisidirbai tu čia ir, ne, tikrai. Ir dabar dukra manim labai rūpinasi, labai sielujasi, jeigu ten ir truputį sunegaluoju, ar visą laiką paskambina, rūpinasi, kaip ir atrodo, žiūri tos sveikinimo koncertus, paguodžia, jeigu kažkoks kartas būna nevykęs ten atrodymas kažkoks. Va, taip.
1: Aš vis gaunu pylos už tai, kad nepakartoju, kas yra mano laidos svečias, bet aš galvoju, kad jūsų atveju aš gal ir visai čia nenusižengiau, nes kas jau nepažįsta Reginos Jokubauskaitės balso ilgametės diktorės. Dar noriu, žinot, ko paklausti. Man teko irgi besirengiant šitam interviu paskaityti, kad jūsų tėvai buvo tokie ganėtinai griežti jums. Ir kad ir mes su jumis augom tuo metu, kai prilupti vaiką už tai, kai jis nusižengė, nebuvo jokia čia nuodėmė. Ir gaudavom, jeigu mūsų laikais ne vienas gaudavo ir tai atrodė visiškai

0: Tai normalu, dabar tai yra jau visai kitaip suprantamas vaiko auklėjimas. Tai aš noriu paklausti, jūs už ką prikuldavo kitą kartą? Už prastą elgesį, už blogą pažymį? Griežti buvo tėvai jums?
1: Tai būdavo griežti, labai vertė dirbti, nuo pat mažumės gaudavo už menkiausius nusižengimus į kailį, kaip sakoma, ne, į nosį ar dar į kuprą. Už tai, kad suknelę perplėšiau, už tai, kad trejetą gavau, ne dvejetą, ne to trejetą, 5 baliai toj sistemoj tada į mokyklai. Už tai, kad per vėlai iš šokių parėjau, už tai, kad laiku daržo nenuravėjau. Tais laikais labai nemėgdavo ravėti, dabar viskas apsivertė. Dabar kaip tik man jo, ta žemė, tai šventa. Už tokius menkus visiškai dalykus.
0: O ką reiškia suknelė perplėšta, tai jūs tokia pasiutus?
1: Nerangi buvau, lindau po tvorą ir perplėšiau suknelę. Taip būdavo taip.
0: O jūs pati savo mergaitę lupdavot jau paskutinį?
1: Ne, tikrai ne, ne. Ne, dukra labai padėjo auginti mano tėvai, mama, vadinasi, dukra net tokį Facebook'e yra rašinėlį patalpinusi apie tai, kaip, vadinasi, aš pagimdžiau ją, padėjau ant stalo kaip laikraštį ir išėjau į savo 3 darbus. Jo, tai jinai...
0: Na gerai, tai dabar grįžkime prie jūsų tų studijų. Kaip sakėte, pedagoginio darbo taip ir nedirbote, bet tos studijos buvo anglų kalba?
1: Taip.
0: Tai ar kada nors gyvenime jums ta anglų kalba prisigadėjo?
1: Taigi filmus garsinant labai padeda.
0: Aha.
1: Taip, jei suprantu, ką ten garsinu.
0: Bet ir tiek, daugiau, nebent kur nors buity. Šiaip niekada jį ne. Neteko.
1: Ne, jokius užsienius nevažinėjau, nes su jokiais užsieniečiais nebendravau, niekur. Viskas apsiriboja, tik tai tiek, kiek visiems apsiriboja žinojimas kitos kalbos.
0: Bet taip visada gerai.
1: Gerai, žinoma, taip.
0: Na kągi, ačiū labai. Iš tikrųjų kažkaip...
1: Dar ko nors paklauskite.
0: O ko dar nepaklausiu?
1: Nežinau, gal ko nors. Kad būtų žmonėms įdomiau, mano ten ne tik pasiekimai, bet ir nuopoliai visokie.
0: Tai jau viską kaip ir aptarėm. Tai... Juolab, kad kaip ir sakėm, nuopolis yra toks reikalas, kad jis šiandien nuopolis, o negali žmogaus nuo to apsaugoti.
1: Taip. Taip.
0: Tai mano viešnė buvo ilgametė diktorė radio iš pradžių, kas iš tikrųjų man pačiai buvo naujiena, bet daugumai mums labiau žinoma kaip televizijos diktorė Regina Jokubauskaitė. Ačiū jums labai.
1: Ačiū.
0: Ir ačiū visiems, kurie klausėsi. Iki kitų kartų.
2: Muzika jungianti istoriją ir dabartį. Jozefo Achrono muzikos festivalis pristato išskirtinę programą, kurioje net 35 koncertai 15 miestų bei miestelių, pasaulinės premjeros ir ryškiausi klasikinės muzikos atlikėjai. Rugsėjo 4, spalio 25 dienomis. Daugiau informacijos achron.lt.
3: Kerpių kolekcija. Supuvėlį. Pas tave net kamieno nesimato.
4: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt.
5: Rugsėjo 9 dieną Kauno regioninėme Lapių savartyne įvyks koncertas fortepijonui ir savartynui LTMOL. Įvietinto meno projektas apie tai, ką paliekame po savęs. Režisierė Ingrida Ozar, pianistas Darius Mažintas. Daugiau informacijos pabandom dar kartą.lt.
6: Tu stovi su tom kankliam ir jos tave saugo ir tu taip groji, kaip su skydu.
7: Labai pajutau, kaip smelkiai kanklės užima visas gyvenimo sritis.
8: Kanklės tai yra toks dvasinis, gilus, labai pusiausvyrą įnešantis į gyvenimą ir į emocijas instrumentas.
7: Pastebėjau, kad mane labai vežė kažkokių naujų garsų ieškojimas.
9: Kaip kanklės, mūsų nacionalinis instrumentas skamba ir gyvuoja šiandien, klausykite radio dokumentikoje. Jau šiandien po 11 valandos žinių per LRT radiją.
2: LRT radijas.

0: LRT radijas. 10 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Portalas Axios remdamasi savo šaltiniais praneša, kad Amerikos centrinės žvalgybos agentūros vadovas Džonas Ratklifas per savo vizitą Maskvoje šią savaitę pasiūlė surengti trišalį susitikimą tarp prezidentų Donaldo Trumpo, Volodymyro Zelenskio ir Vladimiro Putino, siekiant užbaigti karą. Kaip pažymė leidinys, tai buvo pirmas kartas, kai Ratklifas asmeniškai dalyvavo diplomatinėse pastangose užbaigti karą tarp Rusijos ir Ukrainos. Kiek anksčiau leidinys New York Times pranešė, kad Ratklifas Maskvos pareigūnams niūriai vertino karo padėtį ir ragino Rusiją sudaryti susitarimą, kol situacija nepablogėjęs. Kaip pažymė analitikai, nors Rusija susiduria su vis didesniais sunkumais, jos pajėgos fronte žengia lėčiau, karo išlaidos auga, Ukrainos tolimojo nuotolio smūgį vis dažniau pasiekia Rusijos teritoriją, tačiau Putinas nerodo pasiryžimo atsisakyti karo. Tuo pat metu Ukrainos pareigūnai itin skeptiškai vertina Putino ketinimus ir teigia, kad Rusija planuoja eskaluoti karą. Vokietija ruošiasi oficialiai apkaltinti Rusiją dėl bandymo įvykdyti drono ataką Leipcigo oro uoste ir įvesti sankcijas Rusijos subjektams. Apie tai skelbia leidinys Politiko, remdamasis trimis neįvardintais pareigūnais. Tikimasi, kad kanclerio Friedricho Merco vyriausybė paskelbs šios priemonės ateinančią savaitę, galbūt kartu su nauju ES sankcijų paketu. Manoma, kad naujas atsakas galėtų apimti sugriežtintas priemonės arba padidintus ginklų tiekimus Ukrainai. Vokietija ir Jungtinių valstijų žvalgyba bandymai vykdyti ataką Leipcigo oro uoste ir anksčiau sieja su Rusija. Dronas buvo ginkluotas sprogmenimis ir turėjo rugpjūčio 4-ąją smogti Ukrainos krovininiam lėktuvui, kuris taip pat naudojamas kariniai įrangai gabenti. Šveicarijoje per reivo renginį buvo nušautas žmogus dar 5 asmenys sužeisti. Pasak vietos policijos šiuo metu vyksta nusikaltėlio paieška. Šveicarų laikraštis Blick pranešė, kad šūviai buvo paleisti prieš 3 valandą ryto vakarėlio metu Arau mieste, kiek mažiau nei 50 km nuo Ciuricho. Teigiama, kad vakarėlėje galėjo būti keli tūkstančiai žmonių. Po audros praėjus savaitį, tačiau tūkstančiams vartotojų vis dar neturint elektros, bendrovė energijos skirstimo operatorius ketina ieškoti galimybių papildomoms kompensacijoms. Vakar nuspręsta atverti valstybės elektros generatorių rezervą ir suteikti daugiau šių prietaisų be energijos likusiems vartotojams. Pasak bendrovės atstovės Rasos Jotkienės, papildomų generatorių ieškoma, nes kai kur atstatyti tinklų iš vis neįmanoma, todėl sutrikimų šalinimas dar užtruks.
1: Papildomai informuosime apie papildomas kompensacijas. Iš tikrųjų, šiuo metu nenorėčiau leistis dar į detales, bet tie 3 kompensavimo mechanizmai privatiems klientams ir 2 kompensavimo mechanizmai verslo klientams, tai jie visi veiks, tik kaip žadėta, ir bus kompensuojama numatyta tvarka. Tai darbai labai vyksta intensyviai, tinklas yra remontuojamas. Pati vėliausia data, kokią šiuo metu matome, yra rugsėjo 3, už tai ir ieškome papildomo generatorių rezervo, kad tiems klientams galėtumėm pajungti ir pastatyti generatorius. Tikimės, kad pavyks atstatyti greičiau, tačiau tokio optimistinio pažado nebeduodame.
0: Energijos skirstimo operatoriaus atstovė Rasa Juotkienė dėl audros padarinių vyriausybė trečiadienį paskelbė valstybės lygio ekstremaliąją situaciją. Vilniaus arkivyskupijos karito vadovė sako, kad Lietuvoje pagalbos vis dar reikia daugybė žmonių, tačiau keičiasi jų problemos. Pasak Audronės Kairienės, tai matyti žmonių, kurie šiandien kreipiasi organizacijos pagalbos centrus.
2: Turime pagalbos nusikaltimų ir prekybos žmonėmis aukoms centrą. Prieš 15-20 metų pagrindinė problema buvo prostitucija. Dabar yra darbas vergiškomis sąlygomis. Tai tas karito veidas, jisai po truputį keičiasi. Ir pavyzdžiui, mūsų seniai veikianti valgykla, kur žmonės patekė į tam tikras savo asmeninės tragedijas, tuo pačiu į tą valgyklą atvyksta ir senolį, kurie neišgali išgyventi iš savo gaunamos pensijos ir kuriem trūksta vatos ir bendrystės ir pasibuvimas su žmonėm.
0: Vilniaus arkivyskupijos karito vadovė Audronė Kairienė. Šiemet katalikiška labdaros organizacija Karitas mini savo veiklos Lietuvoje šimtmetį. Sinoptikai sako, kad šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 20-25 laipsnį šilumos. 10 valandų 5 minutės.
3: Pažinimai.
4: Sveiki, čia Pažinimai ir Viktorija Urbonaitė.
3: Priešais mane sėdi žmogus, moteris, kurios darbai, man atrodo, daugelį yra palietę, širdį paglostę, galbūt sužadinę nostalgiją. Ir kartais menininkų darbus mes matom, bet nebūtinai įsivaizduojam, kasgi ten tas žmogus, kuris tapo, rašo, piešia. Dažniausiai tai yra toksai paviršinį tokį pažinimą turim apie tos žmonės. Todėl šiandien priešais mane sėdi Kristina Norvilaitė Genišinė. Labas, Kristina.
4: Sveiki.
3: Ir Kristina yra dailininkė, grafikė. Kaip tu pati save dar įvardintum?
4: Nu, dar pedagogę gali įvardinčiau, nes labai daug tam metų skyriau. O pagrindė, tai šiaip aš vadinu visada save grafikė. Ta, ką aš norėjau ir tą, ką ir baigiau. Tai toks mano pirmas prioritetas. Paskui ten iliustracijos, dar dasidėjo knygos, maketai, tai va.
3: Kadangi mudvi su Kristina pažįstamos, tai viena kitai sakysim tu.
4: Taip.
3: Kalbėsimės tarsi namuose. Kristina, kas tau pačiai telpa į tą žodį grafikė? Ką tu iš tikrųjų, kai atsisėdi kiekvieną kartą prie to balto lapo, ką tu matai?
4: Iš tikrųjų, man ta grafikė, tai toks labai mano tas sąmoningas pasirinkimas ir man grafika yra toksai, vat, kur tu tiksliausia turi perteikti tą mintį, kad labai daug dalykų turi atmesti ir netgi vat, kaip ir aš kai ir pati dėstau ir mokiniams sakau ir pati sau sakau, vat, labai svarbu ten siluetas, o ne kaip tu grafikoje vat,

0: plastikse, ar žmogaus, ar gyvūno, ar dar kažko, tai, tai jisai turi būti labai aiškus toksai. Ir ten daug dalykų turi atmesti ir galbūt ten atrodo taip ten ranka gal pavaizduota ar kitaip, bet tu turi pavaizduotą ranką, kad tai būtų išraiškingiausia ir parodytų tam tikrą būseną ar, ar nuotaiką. Tai vat man grafika yra vat, apie būseną, nuotaiką ir vat, tai, ką tu nori pasakyti svarbiausio, be jokių kitų tokių pašalinių, kažkokių nereikalingų emocijų, netikrų gal emocijų. Man grafika va tokia apie tikrą, tikrą jausmą. Čia, čia man, mano toks vidinis yra nusiteikimas apie grafiką. Ir netgi vat, pačios grafikos esmė, kaip tu pats raižai, nu, vat, aš raižau Lino Rojaužinį, tu kaip rėži tą liniją, yra, tu ją vieną kartą gali išrėžti, negali antrą kartą jos pakartoti. Nes kitaip jinai ten bus stambesnė, netokia vibruojanti, tai vat, tu ją išrėži, jinai tokia ir bus. Tai vat, tu kaip ir ta klaida jinai matysis.
1: O kai tu pradedi dirbti, ar kiekvieną kartą žinai, kaip atrodys tas galutinis rezultatas? Turi viziją tokią vaizdinį kitą?
0: Taip, iš tikrųjų vizija. Aš, pirmiausia, būna vizija. Aš matau labai aiškiai viziją, kokia turi būti spalva, kokia nuotika, kokia tema iškart matau. Ir nėra taip, kad aš iškart puolu daryti. Aš labai ilgai išnešioju tam, kad vat, jau tas koncentratas tokia kaip, kaip sprogmuoju, tas mano kūrybinis pradas susikauptų. Nėra taip, kad tu taškais, nes kadangi tai grafikai reikia labai daugio susikoncentravimo ir tikslios minties. Tapybai tu gali pataisyti labiau, o grafikai tu labai turi tiksliai lino raižinį, labai tiksliai išraižyti, atspausti, tas klišės visas padaryti. Tai mano tas pasirinkimas yra toks labai, žinokit, iš tikrųjų ilgas, kartais ir metus trunka. Aš ir labai atsirenku temas, aš matau, kad, pavyzdžiui, mane labai kažkas jaudina, labai man įdomu, bet tada žiūriu, ar jinai įsidėlioja tą temą, ar jinai man dar aktuali, ar aš turiu pasakyti ne vieną paveikslą, bet aš tokiais labai mėgstu ciklais kurti, kadangi ciklais darau po 20-30 paveikslų, tai tu jau tą temą, tas visas figūras, ten spalvas, kompozicijas, tu turi jau išgvildenti, tai va tas mano pasiruošimas toks yra.
1: Bet tai reiškia, kad čia turi būti labai didelis vidinis pasaulis, kuriame tilptų tiek daug, ką norisi pasakyti.
0: Taip, tai vat, ta, visą tą vidinį pasaulį, tai aš nuolatos renku, vat, žmonės matau, ar ne, ten kaip žmonės apsirengia, oras, šalys, filmai, parodos, kolegų darbai, ta prasme, tą ta koncentratą aš pastoviai renku kiekvieną dieną, nėra, kad aš nerinkčiau to. Ar ten, pavyzdžiui, turiu ten savo gėlės, ten tą žiūriu, kokios jos formos, perku specialiai gėlės, kad man būtų skirtingų formų, kad aš irgi pasisemčiau, kad rašiau tų faktūrų visokių formų skirtingų. Nes vis tik ta realybė, nu, kaip ta dokumentinga gyvenimo, nu, yra pagrindinis tas, nu, inspiracija, nes joje yra visko, ta prasme, netgi žiūrėdama laidą ar apie gamtą, tu gali labai daug pasisemti, bet tu turi rinkti tą medžiagą sąmoningai. Tu nėra, kad taip eini gatvę, vat ir eini gatvę. Bet aha, žiūri, aš šiandien saulė, aha, tai vandens apšvietimas toksai, tai vat jeigu reikėtų maišyti spalvas, tai va sumaišyčiau taip, tai va čia šaltas būtų, čia va šiltas. Ir kitą dieną va tai nežiūri, aha, nėra apšvietimo, tai kaip va čia tas medis, kaip čia ta upė. Tai netgi aš renku medžiagą ir fotografuoju ir dedu savo į folderius. Ir nuolatinis tyrimas, taip pasakyčiau. Nes tuščiai tu niekaip nepadarysi ir plius, aišku, o jau taip giliau pažiūrėti, tai visa tai iš ko tu padarytas, jau imti tada nuo vaikystės, jo, tavo žmogus. Nes vis tiek kiekvienas įvykis ar spalva iššaukęs tavo ten vidinius kažkokius pergyvenimus, ar kažkokie įvykiai tenai, ar kažkokios laidos, ar kažkokie sutikti žmonės. Ir aišku, jie sukelia kažkokios emocijos jausmus ir tada tu kapstaisi tenai. Žiūri, kaip, o kaip pas tave, kodėl tu taip reaguoji, kodėl tas jaudin, kodėl nejaudin, kodėl tu pyksti, kodėl tu nepyksti, gal myli, nemyli. Tai va, jau tas visas jau susikaupė nuo pat, sakyčiau, vaikystės. Ir su tam tikrom pasirinktom temom, kuriom kuri, tau išaukia kažkokius, sakyčiau, klodus iš to va žmogaus gelmės, susikaupusios nuo vaikystės. Ir kai kurios tos tie klodai nėra, kaip malonu prisimin, galbūt jų nenori. Ne viskas ten, pavyzdžiui, mano pagrindinis ten inspiracija, bet ten ir yra vaikystė, kurio tikrai nebuvo visko jau taip labai gražiai ir saulė, tai ir
1: apščiai. O kokia tavo vaikystė buvo?
0: Nu, Tarybų sąjungoje gyvenom, ar ne ta vaikystė kokia buvo. Mokykla, paprasta mokykla, kur mokytojai buvo ne patys geriausi, buvo, aišku, tų šviesulių, dėl ko aš ir čia esu,
1: taip.
0: Bet buvo ta didžiulė masė, kuri buvo tokia, nu, taip nenoriu labai jau taip apjuodinti, bet tikrai tai nebuvo lengvas kelias mokykla. Ir visi tie ir vaikų santykiai buvo sudėtingi, nusakė, ir tų patyčių, tai čia jau apstu buvo, bet paskui esmė, ką tu iš to darai? Ką
1: iš tų patyčių? Sakai, kad ačiū kai kuriems mokytojams, ar ne? Bet ar buvo tų mokytojų, kurie norėjo suvienodinti ir įdėti į kažkokias klišės standartą
0: taip,
1: ir neišsišok?
0: Taip. Ir netgi ir pažeminti, ir neišsišokti, ir kad va tas, ta netgi pasakyti tam, kad va aš noriu būti dailininkė, tai čia maždaug, o kas čia per profesiją, o kam čia jinai reikalinga, o ar tu įstosi, ar tu sugebėsi, vien žodžiu, daug tokių, kodėl čia pas tave tokios svajonės, tai tikrai to buvo. Tai aš, pavyzdžiui, kaip pati dirbu tą pedagogę, tai tu negali apspręsti tikrai žmogaus likimo mokytojas būdamas, nors pats tu geriausias, bet tu niekad nežinai, gal pats bus blogiausias tavo mokinys, bet jis gali pačius geriausius rezultatus tau parodyti, nes dėl to, kad tiesiog taip gyvenimas susiklosto, jis daugiau darbo įdeda, dar kažkas pasiseka, dar kažkas. Tai va, tas žeminimas tai toks buvo, nu, tikrai baisu, sakyčiau. Tai va, iš to reikėjo išsiveržti, tai aš dabar, kai va, žiūriu, aš nežinau, kodėl tą padariau, dėl to, kad tam reikia tikrai vidinių tokių jėgų ir žiūrėti pastoviai į šviesą, iš tamsos į šviesą. Ir ne visadosgi pavykdavo iš tos tamsos išėti, nes nu, tikrai sunku. Ir jaunas žmogus, aš kai dabar žiūriu jaunas žmonės, tai mesgi tokie dar naivus, mes tokie švarūs ir taip viską gražiai priemam ir taip viskas nuostabu ir tave ten smugdo, tau nepasiseka, ten dar kažkas pinigų nerand, tada pinigų, aš atsimenu, va, tą pinigų baisų stygių, ten, kad tų pieštukų net negali nusipirkti paprasčiausiai ar lapo ir ten teptuko, ten vieną turi ir džiaugies, nes tiesiog jų nėra, nu, neturėjau. Tai sunkus tas kelias toks, bet jisai formuoja žmogų. Ir turi būti ir tie grįvimai, ir turi tos ir purvas būti, ir tas asfaltas, ir tos balos. O ta saulė kartais būna, kartais ne.
1: O tu jautėsi tokia kitokia šiek tiek?
0: Jaučiausi, tai aišku, jaučiausi. Kokia? Nu, visų pirma, tai nu, aš gimiau ir užaugo savo mylimam Kaune. Tai Kaunas tuo metu tikrai buvo toksai sudėtingas miestas, gražus, man labai brangus, bet menininkui jame nebuvo lengva. Mhm. O man buvo labai visados įdomu teatras, visados kinas, parodos, tai aš paprastoj mokykloje, nes tai nebuvo meno mokykla, tai aišku, tai buvo esi balta varna. Skaičiau poeziją, vaikščiau visus spektaklius, laukdavo, kol įsivesdavo mane kas nors. Tiesiog nu, tas buvo kitas ratas. Nepasakyčiau, kad žmonių, ten mažai aš ką pažinau, nes ten 16-15 metų, koks žmonių ratas. Ten nebuvo, kad draugų aš su kažkoj, nu aš eidavau viena. Tai va toks mano pasaulis, bet man labai to norėjosi. Man tai atrodo, kad kažkaip šiandien tarp kitko dar kartą atsiverčiau Hesės stepę vilką ir ten, kas jis sako, aš klausau muziką ir tarsi man atsiveria vat, kitas pasaulis, aš patenku į kitą pasaulį. Tai man va, buvo kitas pasaulis, tai iš to pasaulio aš bėgau. Aš manau, ir man teatras, kinas buvo tas kitas pasaulis.
1: Toks paralelinis, taip, ar ne?
0: Ir kuriame aš labai gerai jaučiausi ir aš jaučiausi, kad aš suprasta ir vat, mano apie žmogų kalba, apie mano jausmus, apie tai, ko aš noriu, kuo siekiu, kad yra tas visiškai kitas pasaulis, ne toks žiaurus, grubus ir kur ne vien tik čia kaip banaliai pasakyti pinigai valdo ar kažkokie tokios vienaistros ar ten dar kažkas, kad yra daug dalykų tokių.
1: O tu jauti, kad dabar pati būdama mokytoja, tu gali šiek tiek kitaip elgtis, negu kaip tada buvo mokyti.
0: Tai žinoma, ne? Žinoma. Ir tie vat keli mokytojai, kurie man padarė tą vat kelią, davė tą, kaip sakyčiau, kaip kometą, vat jie vat man nušvietė vat tam tikrų momentų. Aš tikrai juos atsimenu visus, taip, kurie man nors kažkietai kažką tai pasakė ir vat pasakė, o čia gerai, čia eik ten, nebijok ten. Tai čia jie net nesupranta, kokie vat aukso žodžius man pasakė tada. Bet tie keli momentai, tai visados aš, kai pati bendrauju su jaunai žmonėm, aš visados tą prisimenu, kad tu net nežinai, koks tavo žodis gali va tą sieklą pasodinti ir išaukti iš to labai labai daug gražių dalykų. Bet čia tokia turi būti ir didelė atsakomybė, kad tu turi labai, kai švieti jaunas žmonės, iš tikrųjų daryti labai atsakingai. Tai tikrai mokytų profesija, manau, yra labai sudėtinga.
1: Ar galima sugadinti?
0: Aišku, man rodos, taip lengva. Tai yra labai lengva sužlugdyti žmogų. Yra daug lengviau sužlugdyti, negu ne per kvailą tokį gyrimą. Ne apie tai aš irgi kalbu. Bet sužlugdyti yra labai labai lengva.
1: Jūs klausotės pažinimų. Prie mikrofono Viktorija Urbonaitė, o svečiuose Kristina Norvilaitė Geniušienė, grafikė.

0: Magistralėje situacija gali pasikeisti per kelias akimirkas. Kelių darbai, intensyvus eismas, greičio ribojimai. Todėl neskubėk, pasirink saugų greitį ir laikykis saugaus atstumo. Nes svarbiausia, ne kiek minučių sutaupysi. Svarbiausia – atvykti. Via Lietuva linki saugių kelionių.
1: Ką man davė sportas? Na, pirmiausia, tai geresnė savijauta kiekvieną dieną ir optimistiškesnį požiūrį į kiekvieną ateinančią dieną, ką jį beatneštų.
2: Sportuoti kartu kviečia Lietuvos tautinis olimpinis komitetas. Ir

0: Nu, ne visai plikai, ten truputėlį buvo žiukas, mano mama labai gerai siūdavo. Ir aš sakau, mama, aš noriu ilgo juodo sijono, nebuvo tuo metu ten pirkt, mama pasiuvo tokį tikrai labai nuostabų ilgą juodą sijoną, juodas švarkas, juodi batai. Bet tiek, kiek aš susilaukiau, nu, net ir pasakyčiau, fizinio smurto gatvėse Kaune, tai man buvo pačiai šokos, ar ten troleibus važiuoja, ar tave ten, ne tai, kad vaikai, bet suaugę žmonės tave ten tikrai stumdeldavo ir ten man išreikšdavo visą pasipiktinimą manim, kodėl aš taip, kodėl aš vat plika, kodėl aš ten su juodu sijonu, tai iškart būdavo, kad aš ten narkomanė, dar kas nors. Nu, tai, prasme, tai yra tikrai buvo baisu. Tai stengdavaus vakare vėlai neįti, nes tikrai būdavo tų, kurie tave užpuldavo. Tai vat kažkur kažkokių draugų ten turėjau, tai eidavom dviesi, bet mes ir dviesi nukentėdavom, nes nu, nebuvo taip, kad aišku, aš tikrai ten moku šiek tiek apsiginti, nes Kaunas toks miestas, kur tu turi apsiginti.
1: Išmokina.
0: Taip, bet jisai toksai buvo. Bet nežiūrint, tai vis tiek aš jį labai myliu. Nežiūrint, tai vis tiek. Nu, vat, man įdomu, kad vat dabar aš žiūriu iš to. Man, nu, taip, tada atrodo viskas labai tragiškai ir labai blogai. O dabar, kaip žiūriu, tai kad tikrai man davė labai didžiulę patirtį. Išlikt žmogumi paprasčiausia. Mhm. Ir to pykčio susikaupia kaip viduje, bet paskui tu su tuo pykčiu, ką tu su juo darai, bet tu gali viską perdėti į kūrybą, pavyzdžiui, nu, visai perteikti iš to juodo pykčio padaryti geltoną saulę. Nu, ta, aš čia tai banaliai pasakysiu, bet iš tikrųjų tu gali. Tas nėra lengva. Bet į ką tu eini, ar tu į savi destrukciją, kas man buvo labai paprasta. Ir netgi kažkiek girtos ir buvo, ten ir su sveikata, paskui prasidėjo problemos, nes nu, tai ta emocija vien tokia neįgiama eina, neįgiama, neįgiama. Tai vis tiek, aišku, aš džiaugiuosi, kad nors tėvam nebuvo lengva irgi, kad aš tada sugalvojau būti menininkė, bet vis tiek ir mama, ir tėtis palaikė, ir sesuo. Paskui jie vis tiek susitaikė su tą mintim. Ir dabar mano yra didžiausia palaikytoja, tėtis amžinatilsi jau, bet tiesiog vis tiek tai yra mano stiprybė. Ir aš džiaugiuosi, kad šeima buvo visados dėl to, kad be to, tai aš nežinau, kaip viskas būtų pasisukę.
1: O Kristina, kiek, pavyzdžiui, mene grafikoje yra to terapinio tokio momento, tos transformacijos, pakeisti tą skausmą, liūdės į tamsą, pakeisti kažkokią pozityvę žinutę, į auginančią, drąsinančią kažkokią gal nostalgijos.
0: Aš sakyčiau, kad man tai kiekvieną dieną ta yra terapija. Aš tikrai kūryba man yra kaip išsivadavimas kiekvieną dieną. Ir tikrai, jeigu man būna labai sunki diena, netgi ir fiziškai, jeigu ten ir tų darbų būna visokių, ir šiaip tam tikrų rūpešių gyvenime mes visi turim. Tai aš tikrai žinau, kad aš eisiu pas save į studiją, žinau, kad aš raižysiu, spausiu ir aš visas susikalibruosiu, kaip čia pasakyt, kaip tas ekranas ar kompiuteris. Ir man tai yra vat, pagrindinis tas būdas būti savim ir neišsidraskyti, neišsitaškyti, bet aš taip vat susirenku ir kažkaip aš tada sukoncentruoju, man viskas ramu ir aš žinau, dėl ko čia esu, žinau, kad čia yra mano kelias, kad aš pasirinkau ir kad man dėliojasi tas kelias ir aš turiu būti dėkinga. Ir va taip pat, tikrai va tai yra man labai labai svarbu. Ir visados transformuoju visus gyvenimo įvykius į kūrybą. O jeigu man nėra galimybės to daryti, tai tas, aišku, man sukelia, va tada man yra labai blogai. Iš tikrųjų. Nes turėjau kojos traumą ir turėjau, nu, kokį mėnesį daugiau gulėt lovoj. Tai man buvo, tai iš tikrųjų tragedija. Nes tą, ką įpratus aš daryti grafiką, staiga aš negaliu daryti, bet ką daro kūrėjas, jis susigalvoja kitas formas, tada aš sugalvoju, aha, aš galiu tapyti, reiškia, ar grafikos negaliu, bet galiu tapyti, nes gali sėdėti, gulėti. Nu tai va, tai tada tapiau, tada pervedžiau viską į tapybą, į monotipiją galėjau daryti. Tai va, kai aš negalėjau to daryti, netgi buvimas namuose, ten gulėjimas po ten tos operacijos, tai nėra tai blogai, nes tu vis tiek matai langą, debesis. Tai. Bet kai tu negali viso to išreikšti, tai va čia man buvo išbandymas.
1: Čia kaip surištos rankos, tarsi
0: taip,
1: būtų,
0: taip. Ne? Tas tiesiog, man atrodo, kad aš sproksiu iš vidaus, nes ir aš turėjau paskui jau susikaupę ir pradėjau daryti, ir tada man tikrai buvo lengviau, nes niekaip negalėjau kitaip.
1: O pastabus žmonės, kurie seka tavo grafikės darbus ir pažįsta tave šiek tiek per tavo darbus, ar jie galėtų sudėlioti tam tikrus, na, tavo gyvenimo epizodus tavo darbuose, atpažintų, galėtų? Tai?
0: Viską galėtų nuskaityti.
1: Čia kaip dienoraštis?
0: Taip, netgi, sakau, vat vienas buvo psichoterapeutas, sakė, čia iš jūsų darbų viską galima sudėlioti visą jūsų istoriją, tai vat taip jam atrodė. Nu, jis ir teisus buvo. Nes jeigu taip skaityti, tai jeigu taip aš dėliočiau darbus nuo pat pradžios, tai tikrai viską galima išskaityti. Ir dar yra darbų, kurių iš vis net niekam nerodau. Yra dar visą krūvą, kurių ar netie laikas, ar dar nenori, ar dar

0: desakai tą temą, da kuri, bet, vienu žodžiu, tai yra, bet tikrai galima perskaityti. Jeigu taip pat būtų žmogus ir tam aš, nu, tai aišku, tą mano visą istoriją mato vyras ir dukra, nes aš jiems, jeigu kažką padarau, nu, tai yra tie žmonės, kurie arčiausiai ir kuriems aš nebijau bet kokią pasirodyti, tai jie tą visą mano mato transformaciją. Ir netgi jie gali atsikti, kad na, aš ten žiūrėjau tokį filmą, aš ten buvau tokioj parodoj ir staiga man ten vat, kažkas tai vat, ten sukirbėjo, ar ten, pavyzdžiui, vat, tikrai vat, gera paroda, tai tu grįžti iš kart puoli daryti, nes tave taip įkvepia, tiesiog nu, tai yra didžiulė inspiracija, tai vat, tai artimiausi žmonės visą tą gali iš vis viską nuskaityti.
1: O pasukim dar pokalbį, kadangi paminėjai vyras, tai klausytojai tikriausiai žino, kad jis irgi yra pasaulyje garsus ir žinomas pianistas Petras Geniušas. Ir ką reiškia namuose gyvent dviem labai ryškiem menininkams?
0: Nu, tai tas gyvenimas yra toks mūsų labai intensyvus, tavo rasme.
1: Daugiau audrų tai, ar būna ir tylos?
0: Tai šiaip tai tos audros vyksta kaip mūsų vidui, kai mes kuriam, ar ne? O šiaip pat, jeigu taip įsivaizduot mūsų abu vienoje erdvėje, tai aš ten raižau, mes nesikalbam. Mes kaip ir tyloj būna, bet Petras ten groja, ten savo repetuoja visą programą, o aš ten kuriu, raižau, ar ne. Tai visa ta erdvės koncentracija yra labai aštri. Ta prasme, jinai tokia labai aštri, kad atrodo ten viskas, bet mes nieko nekalbam, ne dėl to, kad mes susipykę, nes čia žodžių nereikia, ta prasme. Ir tikrai mes būnam vienoje erdvėje namuose, ten jisai ruošiasi, aš ruošiuosi ir mes visą dieną nepasikalbam, ne dėl to, kad mes nenorim, dėl to, kad aš nenoriu ištaškyti savo energijos, nu, kvailiem, nu, ne kvailiem, tiesiog paprastiem, buičiai jo, tai taip stengiasi minimaliai ir, nes vis tiek, kiekvienas pasakytas žodis yra vis tiek su tam tikra kažkokia nuodaika ir tu turi, nu, į kitą visai nukreipti dėmesį, tai vat mes taip iš tikrųjų, kartais iš šono gali taip atrodyti keistai, jisai groja, aš ten ražiau, spaudžiu, ten eskizus darau, ten siena nukabinta eskizais, čia jisai groja, čia jisai atsigula, čia pailsi vėl. Ta erdvė, jinai tokia karšta, nu, vat kai būna karštas klimatas 40 laipsnių, tai iš tikrųjų tavo tokia koncentracija yra. Ir jeigu tu, pavyzdžiui, kažkur išėjai pasivaikščio, tau reikia, ir aš galiu nepasakyti, aš čia einu, tiesiog aš jau pasivaikščio, nu taip, jam suprantama Petrui, kodėl aš jau, ne dėl kad man reikia pasivaikščioti vėl atyti, ar jam ten reikia vėl ten išeiti kažkur irgi pasivaikščioti ir vėl, nu čia toksai suprantama. Kaip tyla, bet jinai netyla tokia, kaip čia pasakyti.
1: Kambanti tokia.
0: Nu, tokia labai karšta ta tyla tokia.
1: O pavyzdžiui, jo grojama muzika, repeticijos ir nuolat skambantis skirtingi kūriniai, jie turi kokios nors įtakos tavo darbams?
0: Tai labai, labai turi didžiulį. Tai, ir tikrai papasakojus, yra tų kūrinių, kur aš negalėjau būti namuose. Negalėjau.
1: Kodėl?
0: Aš dabar net neprisiminsiu, bet tai tokia buvo tikrai, ta muzika tokia intensyvi, tokia stipri ir tas kūrinys toks komplikuotas, tu jo, nu gerai, vieną kartą, antrą kartą, bet kai ruošiamas tą programą, tai ne vieną, ne du, ne kruoja, tai yra 100 kartas pas per tą patį. Aišku, irgi negaliu sakyti, tas per tą patį, kaip jisai mokosi, kūrin, kai išmoksa, kaip visą tą užpildo. Tai yra tas irgi visas procesas, labai įdomu jo stebėti visą tą procesą, kad ten, kai sako, kai jau kūrinys sėdi rankose, bet kartais yra tam tikrų kūrinių, kur aš negaliu, man per intensyvus jisai, man atrodo, kad aš išprotiesiu, nes ašgi neklausau taip muzikos, kad žinot, o čia šiaip foninė muzika.
1: Taip.
0: Ta muzika man kiekvienas reiškia kažkokį tai man iššaukia jausmą, kažkokia asociacijas, nes aš va tikrai, kai klausau muzikos, man tie vaizdai visokie, na, čia gamta, čia ne gamta, čia žmogus, čia impresionizmas, gal čia, nu, žodžiu, man eina va tokios ištisai asociacijos, tai ta muzika aš nepriemu šiaip, tai mane jinai veikia tiesiog, tai va, tai yra buvę tam tikrų, kur aš laukiau jau, aš žinau, jisai pradeda repetuoti ir aš išėjau, nes aš žinau, kad aš negaliu to, aš negaliu, ne dėl to, kad ten jisai blogai groja ar dar kažką, bet aš negaliu su tuo kūriniu, su ta emocija, kur man iškelia susitvarkyti, tai vat, ir tai labai veikia.
1: O ta muzika, pavyzdžiui, ir tavo darbai, spalvos, linijos, kaip keičia judviejų santykiai apskritai, tą meilę, ar tai pastiprina, ar kaip tik kartais išvargina?
0: Nu, nepasakyčiau, išvargint gal nepasakyčiau, labiau visados tas sužadina nu, naujumą ir visiškai kitaip, ir ta meilė, jinai visados tokiam procese yra, tai pasidomiausias tas dalykas, jeigu nebūtų tokia pati ta meilė, kokia būtų, kai susipažinom, tai, nu, tai yra toks jau, atrodo, labai toks kaip studentiškais laikais, bet o dabar jinai visiškai transformuojasi kitą, tai yra daug įdomiau, nes tu ir labiau priimti žmogų turi tada. Ir ten, jeigu koks ten mano, pavyzdžiui, ten koks knygos iliustravimas, koks ten pusę metų užtrunka metus, tai tu žmogų kokį turi priimti visokį, kuris o tame ištisai ten procese, ten paišo, ten kankinasi, ten daro, nesigauna, ar jisai ten mokosi naują programą, ar ten labai svarbus koncertai ir visa ta emocija, ten tas uraganas, tornadai, ten tie ne pikčiai, bet ta emocija, nu, nes yra labai sunku su ta įtampa susitvarkyti visą, nesgi mes dar pastoju bendram su begalio žmonių. Ta prasme, kad ir aš pati kaip savo galerijai dirbu, tai per dieną ateina 100-200 žmonių, tai čia nėra ne vienas, ne du. Tai tu dar priėmi į save, kaip ir Petras, tą visą žmonių dėmesį, visas kalbas, jų emocijas. Bet kai yra meilė, tai jinai labai daug ką gali, jinai daug ką, tai iš tikrųjų tas poskis daug ją pakelia, meilė kantri, meilė maloninga, nes nu, tas yra labai įdomu tada. Ir daug ką gali atleisti, daug ką gali žiūrėti visai kitaip ir tam tikrose vietose, kur atrodo jau viskas sugriūtų, tu, jeigu iš tikrųjų myli, tu pasakai tą žodį myli ir viskas žiūri išsisprendžia, nes tai yra, nu, tai labai logiškai taip. Sunku paaiškinti iš tikrųjų, bet tas yra labai svarbu, ta meilė.
1: Ar tavo meilė irgi galima atpažinti tuose darbuose?
0: Taip, taip. Meilės yra labai daug ir vyrui, ir savo dukrai, ir aplamai žmonėm.
1: Gyvenimui.
0: Ir aplamai jo gyvenimui, taip, ir kad aš turiu tą gyvenimą.
1: O kokie simboliai tau yra labiausiai tokie apie meilę?
0: Tai čia pas mane labai paprastai, pas mane labai daug širdies ir tokios dekoratyvios širdies, ir netgi atominės širdies, nes man yra, tai va, ta man širdis ir yra, kuri simbolizuoja tą meilę. Tai va, tai yra labai svarbu. Ir aišku, per tas, aš tą spalvą labai mėgsiu tą raudoną, bet ne raudona agresyvė, raudona, kur man jinai su gyvenimu asocijuosi, su tą meilę. Ir geltona tą mėgstu, ir kita saulė, ta šviesa. Tai vat, daug tos pas mane meilės yra, daug tos širdies. Vieniems patinka kartais, kitiems nesako, kodėl čia daug tų širdžių. Kodėl čia anatominė širdis, man atrodo, taip natūralu, nes pas mumisgi anatominė širdis. Ir stengiuosi dar tą meilę dalintis, kad, ta prasme, vai, ir tie jauni žmonės, ar ten kokios edukacijos būna, ar ten savo norystė kažkokia, tai vat, labai dar man svarbu tą meilę duoti kitiem irgi, tai toks dalintis.
1: Jūs klausotės pažinimų. Svečiuose Kristina Norvilaitė Genišienė, grafikė, o prie mikrofono laidos vedėja Viktorija Urbonaitė.

0: tu stovi su tom kankliam ir jos tave saugo ir tu taip groji kaip su skydu.
1: Labai pajutau, kaip smarkiai kanklės užima visas gyvenimo sritis.
2: Kanklės tai yra toks dvasinis, gilus, labai pusiausvyrą įnešantis į gyvenimą ir į emocijas instrumentas.
1: Pastebėjau, kad mane labai vežė kažkokių naujų garsų ieškojimas.
3: Kaip kanklės, mūsų nacionalinis instrumentas skamba ir gyvuoja šiandien, klausykite radio dokumentikoje, jau šiandien po 11 valandos žinių per LRT radiją.
4: Pažinimai.
5: Su jumis pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o mano viešne grafikė Kristina Norvilaitė Genišienė. Ir su Kristina kalbamės ne tik apie meną ir jos darbus, bet lygiai taip pat ir apie gyvenimą ir apie tai, kaip namuose telpa du mega ryškus menininkai. Kristina grafikė ir jos vyras Petras Genišas, kuris yra pasaulinio garso pianistas. Kristina, ar tu prisimeni tos momentus, kada jūs pirmą kartą vienas kitą pamatėt? Ir kaip ta meilė užaugo iki šios dienos?
6: Atsimenu ir Petras tą dieną, ir aš atsimenu tą dieną, kai mes susitikom. Ir tikrai tas buvo ta meilė tokia labai stipri ir iš pirmo žvilgsnio. Ir mesgi buvom santokose. Ir tikrai mes to nebuvo ten kažkoks iš karto romanas, kaip ten kažkas kartais įsivaizduoja, bet tikrai tas buvo ilgas procesas, kada tu ten vengi ir nenori, nes viską supranti, visas pasekmes ir visus sudėtingumus. Ir va, ta mūsų meilė tikrai tų išbandymų labai daug patyrė, bet jeigu nu yra iki šiol, tai va, tas ir yra įrodymas, nes mūsų Laurai 21 metai, tai mes pakankamai ilgai, bet tikrai atsimenam būtų tą dieną. Ir manau, kad va, tas susitikimas, va, ta meilė, kuri tuo metu gimė, ir yra iki šiol. Nes va, kai būna pas gražiausias tas momentas, va, kai mes viens kitą pasižiūrim, tai va, tą ir matai, tą va, tokį, kaip sakyčiau, tunelį, va, tas, kuris tuo metu atsitiko. Tai tas yra, nu, mums yra labai svarbu ir jam, ir man ta vieta.
5: O jeigu tu galėtum dabarties, Kristina, pasakyti tai praeities, Kristinai, tai jaunai merginai, kuri pirmą kartą pamato Petrą, ką tu jai sakytum dabar?
6: Kantrybės.
5: Kantrybės, kodėl?
6: Nu, dėl to, kad tikrai buvo labai sudėtinga mūsų situacija.
5: Ar pritrūkdavo tos kantrybės?
6: Tai aišku. Iš abiejų pusių ir jam ir man. Mesgi tokie su Petro abudu emocionalų žmonės. Mes išsakom jausmus, kai ten gal kiti sako, ten neišsako. Mes viską išsakom ir tikrai, bet kantrybės. Nu tai ta kantrybė kaip ir vainikuoja dabar tą mūsų gyvenimą kartu, bet tikrai reikia kantrybės. Man netgi dukra kartais sakydavo, na ir mažytė, ir dabar sako, mama, kantrybės. Kantrybė yra tokia gera dorybė.
5: Aš esu skaičius, tu kažkuriam interviu esi pasakius, kad tau Vilnių prisijaukint reikėjo 20 metų.
6: Taip.
5: Ar įvyko tas prisijaukinimas? Ar čia jau yra tavo namai?
6: Taip, dabar jau tikrai Vilnius jau yra mano namai ir man atrodo nėra gražesnio miesto negu Vilnius, bet tas atsitiko tikrai nesenai ir va, ten buvo ta paroda išgyventi Vilnių. Ir tai kaip aš visą jį prisijaukinau, bet tikrai jisai nebuvo man labai artimas, svetimas buvo. Ir aišku, tam labai padėjo dukros atsiradimas, kada tu turi vesti į darželį, mokyklą, rodyti kažkokius Vilniaus grožius, gamtą ir tada tu Vilnių kažkaip pas prisijaukini. O pas didžiausia ta tokia transformacija, kai dukra išvažiavo mokytis tą Daniją, kai buvo 16. Ir tada Vilnius man tapo vien susijęs su mano dukra, su visa jos vaikystė, su visais mūsų prisiminimais. Ir aš per tą tokį išsiskyrimą su dukra staiga Vilnių pamilau labai stipriai. Tai vat, iš tikrųjų negalvoju, kad taip įvyks. Ir Vilnius tada man tapo savas, bet per tą, kad tu tarsi per atstumą pasižiūri visą savo gyvenimą. Tas nėra lengva, bet dabar Vilnius mano miestas.
5: O tu esi sentimentali? Turi nostalgijos tą jausmą?
6: Tai aišku, labai sentimentali. Mes su Petru labai ir jausmingi, ir sentimentalus. Ir šiandien ten tokį filmą žiūrėjom pusryčiaudami. Ir aš apsiverkiu, jis apsiverkė, nes nu, tiesiog mums ten ta istorija labai sujaudino. Ir, nu, taip ir labai sentimentų aš turiu daug ir nesigėdiu ir nemanau, kad tai yra blogai. Nemanau blogai, kai tai yra apsiverkiai, kai tau yra gražu ar ten, kai tau liūdna. Tai
5: o kaip jūs šeimoje vienas kitam parodot tą meilę, švelnumą ir tuos plūstančius jausmus.
6: Tai dėmesiu, tiesiog dėmesiu. Ir vat tom minutėm būdami kartu, mes labai tą vertinam, kada vat mes galim būti namuose kartu, papusryčiauti kartu, paprasčiausia pavakariniauti, mums čia aukso vertės tie buvimai, nes kadangi Petras daug keliauja, tai yra ta nuolatinė tokia kaita tų visų situacijų, tai mūsų pagrindinis, kad vat pabūti kartu, vat padaryti paprastus dalykus, pasivaikščioti ir ten tą mišką nueiti ar prie tos upės ar tuo laivu plaukti, tiesiog tokie paprasti dalykai, bet jie yra mums aukso vertės, dėl to, kad tu vat tada per tos buvimus tu susiklijuoji ir gali eiti toliau. Mhm. Jeigu to nebūtų, tai man rodos būtų sudėtinga tos santykius išlaikyti, dėl to, kad nu, ten išvažiuoja visai būna į kitą pasaulio kraštą, grįžta ir jo įspūdžiai, mano įspūdžiai, kiti ir kiekvieną kartą reikia tą vat kalną vėl sudėti ir tą užauginti, susikalibruoti. Taip ir vėl viską sugriauta, bet tiesiog vėl pastatyti, vėl ten medis, ten toks krūmas, ten tokia gėlė, bet mūsų tai tas pagrindinis vat, buvimas kartu, ten neleistis parašiutų, bet pabūt kartu prie vieno stalo, tai yra tikrai man labai brangu ir jam brangu. Labai tokie paprasti, ar ten kartu filmą tą nuėti pažiūrėti, ar ten pasidalinti emocijom, ką tu perskaitė ir ką tu žiūrėjai. Nors, aišku, mes tą darom šiaip kiekvieną dieną, netgi jeigu jis būna išvažiavęs, mes kalbamės, ką, va, aš šiandien tą, mačiau, o čia tas, o ten tas, o ten tas man ten tą duoda, ten tas aną duoda, nu tas, va, toks pamatytas filmas, ar ten išgirstas pokalbis, tai tas nuolatos vyksta, bet va, labai svarbu pabūt kartu. Ne taip, kad šiaip sau būt kartu, bet tiesiog matyti vienas kitą, ne tai, kad būti, bet kaip būti, bet tu turi ir jausti, ir paklausti, ir išklausyti. Mm. Ir pokalbis turi būti, ir dialogas turi būti.
5: O kai tu dabar žiūri save tą dabartinę Kristiną, ar ne, kaip tu manai, kas labiausiai tave suformavo? Ir tie buvo tokie kertiniai akmenys, kurie nebūtinai lengvi, bet jie laiko tavo pamatus.
6: Tas Kaunas ir suformavo mano mama, mano močiutė, mano tėtis. Mano sesuo, kurie man buvo visas pasaulis, mano senelis. Aš vat, kai dabar žiūriu, tai tikrai ten, vat, ten tas visas mano, ten viskas susiformavo iš tikrųjų. Tas namas, darželis, medetkos, gyvūnai, šunis, katės, kur mama kantriai ten kentėdavo, kur aš temdavau, botanikos sodas, vat, iš tenai viskas. Kažkokios mokyklos, kažkokios sporto mokyklos, kažkokie būreliai, vat, iš tenai viskas. Iš to Kauno.
5: Bet kaip įdomu, kad vaikystės kiek daug, kurie ateina dabar į saugystę, ne? Kad jinai
6: taip.
5: Turi
6: bet
5: labai...
6: Turi tik taip, bet paskui tą suvokė. Ne, aš pažiūrėjau...
5: O kada tu tai supratai?
6: Nu, šiaip tai gal netgi kokia, va, būdama jau gal tik tai kokios 40 metų, nes man kai 20, tai visiškai man ten neatrodė viskas taip romantiška. Taip. Tai man, aš visai nenorėjau, nieko aš nenorėjau iš to netgi prisiminti. Ir aš daug, pradžiai, kai baigiau akademiją, netgi daug abstrakcijų dariau. Aš nevaizdavau nei žmogaus, nei vaikų, nieko. Aš nenorėjau iš visų temų. Aš norėjau spalvų, formų ir per tai kalbėti apie save.
5: Laisvės.
6: Laisvės, jo, visiškai nenorėjau. O paskui atsiradus dukrai ir žiūrėdama ją ir visas tos darželius ir mokyklas ir visus tos jos draugus, per mane tos prasidėjo visos aiti tos temos ir kas tom temom tu darai. Ar tu jas vėl toliau neįgė, ar tada vėl ten atidarinėjai tos tokius kambarius, kuriuos nenori užeit, bet atidarinėjai. Nelengvas tas buvo man atidarimas to žmogaus pažinimo paties. Tai vat, tai tas nebuvo taip jau paprasta. Ir va tada jau 40, gal 35, va tas jau tas, o tai kodėl aš taip, kodėl aš tą vaikysi taip reaguoju, kodėl, o ten buvo ir to, jeigu nebūtų to, nebūčiau darius tų žingsnių, ir man taip atrodo taip tragiško, paskui pasirodo gal ir ne taip tragiška. Vat, nes kaip pavyzdį galiu pasakyti, vat, labai norėjau lankyti gimnastiką, mama nuvedė, o ten buvo baisi ta gimnastika, ten su visom fizinėm bausmėm, ir mano mama negalėdama to žiūrėti, jim papasėmė, aš manau, tos gimnastikos, man atrodė, kokia tragedija, kaip čia man drįso, kaip čia, man atrodė, tokie dragi, kad čia paėmė, nes man labai patiko, ir lik ir pikau ant tos mamos. O paskui žiūriu, ko aš pikau, kam aš pikau. Dabar aš gimnastės galiu savo darbuose vaizduoti, šiek tiek suprasti, kaip ten visi tie kūno judesiai. Tai va toks kaip pavyzdys labai toks paprastas. Bet ir atrodo, ko ten aš įsižeidžiau, ko ten man tiek metų reikėjo įsižeisti.
0: Kvaila dabar.
5: Kai tu sakai, kad atidarei tos duris į kambarius, tos tamsius tokius vaikystės kambarius ir nuputėjai tos dulkės.
6: Taip.
5: Ar tu jau tik, kad
6: gražiai pasakė.
5: Darbus.
6: Jo, jo, čia kažkiek... kur nors panaudos. Labai gerai.
5: Gerai. Ar tu jau tik, kad kartai žmonės žiūrėdami į tavo darbus, į tavo grafikos darbus, jie irgi užeina į savo vidinius kambarius.
6: Tai, ir tai, žinok,
5: palaikai juos už rankos.
6: Taip, realiai. Žinok, tai yra nustabiausia, kai ten tikrai žiūri tą darbą. Ir viską pasako, ką tu jame norėjai pasakyti.
5: Atpažįsti.
6: Iki ašaro jo, kai kurie yra darbai tikrai sukėlė ašaras ir jie pasakoja tą patį, ką aš jaučiau. Tai kaip ir gaunasi, kad aš tą kambarį savo išnešiau, bet pasirodo, kad ten ne tik mano kambarys, o labai daug žmonių kambarys. Tai va šitų momentų, tai vat man čia kūryboje jie yra labai labai brangus. Ir aš atrodo ten kartais, nu niekas ten darai, niekas ten to darbo čia nesupras galvo, kam čia. Ir staiga tau viską pasako žmogus. Tai mašyti momentai labai...
5: Čia kas yra bendražmogiški dalykai, kažkokie kodai mūsų vykai.
6: Kodai, jo. Kad tu supratai, ir ta žmogus tą patį išgyveno, ir yra tikrai, kur pasakoja istorijos tokios labai intime žmonės, kur aš visiškai net tą... Negalvoju, kad jis man pasakojus, tą žmogų pirmą kartą matau. Ir yra ten, vat, irgi vienas iš paskutinių atvejų toks vyras, sako, aš paprastai, šiaip tai aš nebendrauju, sako, jūs čia taip mane... Taip, sako, taip aš jums čia pasakoju apie tą vaikystę, nes ten buvo ta paroda apie vaikystę ir jis taigi man pasakoja apie savo vaikystę, nes jam kažkas sužadino tie darbai, jis taip ir pasakė, man tiesiog vat, norisi jums pasakyti, nes jūs vat, išgirsit ir jūs tikrai tą suprasit, vat, tokie. Tai vat, čia yra tikrai didžiulė dovana.
5: Ką tuo metu išgyveni? Perlėja toks šilumos pliūpsnis?
6: Tai man tas yra labai svarbu, dėl to, kad... Kai tu esi jaunas menininkas, tu kuri akademiją, baigi akademiją, tu labai mažai domiesi, ką ten kiti sako, ir tu net bijai aplamai bendrauti, išgirsti tą kritiką apie savo darbą, kad ten nesuprasi, kad tu čia vaizduoji, kad tu čia darai. O paskui aš nustojau bijoti, nieko šio blogo nedrausiu savo tą kūrybą, šiaip, nu, nes yra tokia baimė būti neįvertintam, būti suklysti, ten, nu, visi tie bendražmogiški dalykai. Ir staiga aš atsimenu, kai aš kažkaip nustojau bijoti ir pradėjau pasakoti apie tai, ką aš čia noriu pavaizduoti, ką aš čia dariau, kodėl aš tą darbą padariau, nes man taip čia buvo ten. Bet nebūtinai pasakot ar išklausyti tą žmogų kitą, ką jis apie tą darbą. Tai va tas buvo labai svarbu, kada tu jau pradedi išeiti į tą pasaulį su juo bendrauti. Nes tu iš pradžių tokiam keltė būni ir aš pati tokiam, nu, aš nenorėjau, nes man buvo komfortiška tenai. Bet kai tu išeini, pasirodo, tu daug dalykų sužinai. Ir tas atgalinė, žmonių atgalinė nuomonė man yra labai, labai daug padėjusi man pačiai. Ir tada aš galvoju, o aš neveltui kuriu. Ir man labai džiugu.
5: Kristina, aš suprantu, kad namuose skamba ne tik tyla, bet ir labai įvairi muzika. Ir dažniausiai tai yra sudėtinga, tikrai intelektualiai labai rimta taip, muzika, taip, ar ne? Taip. Bet visų savo herojų prašau kokios nors dainos. Tai žinau, kad šį kartą mes grosim ne Petro Genišo atliekamą kūrinį, bet Nino Simone, Feeling Good.
6: Taip.
5: Kodėl šita daina?
6: Nu, man jinai, iš tikrųjų, šita daina tikrai vat, yra tas, vat, tas paukštis su išsklestais sparnais skrendai.

0: dangų. Ir man kažkaip tai taip susiklostė daug kartų, kad kažkokios būtų sudėtingos situacijos ar kažkur paroda, ir staiga ten kažkur parodotuviai ta Nina Simone skamba. Ir man tada eina tiek padėjus, kad vat atrodo, aš einu pavargus. Ar čia dabar, čia jau, aš atsimenu, tam Londone turėjau parodą, ir aš tokia ten atvažiavus, sudėtingai, visa pavargus, pinigų nėra, ten viskas taip blogai. Ir staiga ta daina, jinai ta, atrodo, tavo, vat atidaro tau kitą pasaulį. Ir tada aš visiškai labai ramiai ir linksmai nuėjau tą atidarimą, ir taip atsipalaidavusi. Ir tą dainą, iš tikrųjų, tam tikrais gyvenimo momentais, kai man tikrai juoda, aš ją užsileidžiu, nes Nino Simon irgi pati istorija tokia gyvenime labai tokia dramatiška ir nėra lengva, bet jos tas balsas, jos tas tembras, jos ta emocija, kur jinai išreiškia toj dainoj, tai man yra toks išsilaisvinimas, va. Tai va, dėl to ta daina.
1: Čia buvo grafikė Kristina Norvilaitė Genišienė. Prie mikrofono buvo Viktorija Urbonaitė. Jūs klausėtės pažinimų šią ir visas kitas laidas jūs visada rasite LRT radiotekoje. Būtinai pasidalinkit su savo draugais, kaimynais, pažįstamais. Susitiksim parodoje, kurią vėl kada nors organizuos Kristina, ir prie tų paveikslų kalbėsime apie savo vaikystę.
0: Taip, ačiū labai už pokalbį.
1: Iki pasimatymo. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: Lrt radijas.
1: 11 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad ruošiasi didelio masto smūgiams Ukrainos energetikos infrastruktūrai, taip atsakydama į Kyvo rengiamas tokio pobūdžio atakas. Tai rašoma ministerijos pranešime kanale Telegram. Ukraina nuolat atakuoja karinį infrastruktūrą giliai Rusijos teritorijoje ir okupuotose teritorijose, siekdama sumažinti Maskvos galimybės tęsti karą. Praėjusią naktį ukrainiečiai smogė didžiai naftos perdirbimo gamyklai Rusijos šiaurės vakaruose ir oro bazė Krasnodaro krašte. Pranešama, kad po smūgio užsidegė viena iš didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų Kirišio naftos organinės sintezės gamykla. Šiam objektui taikomos vakarų sankcijos prieš Rusiją, kurias įvedė Ukrainos sąjungininkai, skaitant Jungtinės valstijas. Tuomet per Rusijos dronų naktinę ataką Kyve sužeisti mažiausiai 3 žmonės, didžiausias smūgis kliuvo 12 aukštų gyvenamajam namui. Islandija suskaičiavus didžiąją dalį balsų aiškėja, kad gyventojai nesutinka atnaujinti sustabdytų derybų dėl šalies narystės Europos Sąjungoje. Remiantis naujausiais duomenimis, nepritarinčiųjų pusė surinko 52,5% balsų, atitinkamai 47,5% žmonių buvo linkę pritarti derybų atnaujinimui. Jei paskutinė akimirka neįvyks didelis posūkis, šis rezultatas bus didelis smūgis Briuseliui, kuris norėjo priimti naują turtingą narę ir atrodė buvo pasirengęs eiti kompromisą su Islandija sudėtingais klausimais, siekdamas palengvinti jos įstojimą. Laikinoji Venezuelos lyderė Delis Rodrigės patikino visuomenę, kad šalis išlaikys savo naftos kontrolę ir suverenitetą pagal naują susitarimą su Jungtinėmis valstijomis. Karakoso teigimu, sandoris apima 100 milijardų dolerių privačių investicijų, kuriomis siekiama atgaivinti pramonę šalyje turinčioje didžiausias patvirtintas naftos atsargas pasaulyje. Tačiau skaidrumo trūkumas kelia susirūpinimą venesueliečiams, įskaitant vyriausybės šalininkus. Socialiniuose tinkluose pasipylė komentarų, kuriuose smerkiamas suvereniteto praradimas, menka nauda ir politiniai nuostoliai. Kaip jau skelbta, Amerika perims daugumos 65 milijardų barelių Venezuelos patvirtintų atsargų kontrolę, sandoryje, kurį prezidentas Donaldas Trumpas apibūdina kaip didžiausią naftos sandorį pasaulio istorijoje. Valstybės kontrolė konstatavus, kad dabartinė ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti augančių Lietuvos kariuomenės poreikių, krašto apsaugos ministerija tikina jau vykdanti pokyčius pirkimų procesams spartinti. Ministerija atkreipia dėmesį, kad ilgus pirkinių į įsigijimų ir pristatymo terminus pirmiausia lemia riboti gynybos pramonės gamybos pajėgumai ir didelės užsakymų eilės. Jungtinės karalystės gynybos ir saugumo analitinio centro vyresnysis ekspertas Giedrimas Jeglinskas sutinka, kad problema kompleksinė, tačiau anot jo vien ginkluotės įsigijimas dar nėra karinis pajėgumas, nes įsigytas sistemas reikia integruoti, adaptuoti ir parengti jas naudoti gebančių žmonės. Krašto apsaugos ministerijos duomenimis tobulinamas pirkimų planavimas ir projektų valdymas, stiprinamas stebėsena ir tarptautinis bendradarbiavimas.

0: dalyvavimas diegiama skaitmenizuota projektų stebėsenos sistema. Taip pat pabrėžiama, kad šiemet ypatingas dėmesys skiriamas oro gynybai. Europoje sparčiai populiarėjant karšto oro gruzdintuvėms, dalis mokslininkų teigia, kad šie prietaisai tiesiogiai atitinka orkaitės ir jų veikimo principą, todėl ten kepamas maistas praranda panašų kiekį maistinių medžiagų. Tačiau, pasak Kauno technologijos mokslininko Beno Gabrielio Urbonavičiaus, karšto oro gruzdintuvė žmonės renkasi dėl greitesnio maisto paruošimo ir energijos taupimo.
1: Tas pavadinimas yra kiek klaidinantis, nes iš principo savo veikimu tai yra tiesiog maža orkaitė, maža konvekcinė orkaitė. Labai greitai užkaitinam tą maistą, labai greitai tas mūsų kepimo procesas įvyksta ir iš čia atsiranda tas patogumas, energijos taupimas ir tos maistinės savybės pasikeičia tiek pat, kiek ir orkaitėj. Na, jeigu mes kepam maistą orkaitėj, tai lygiai taip pat prarasim ar jų gausim kepdami ir karšto oro gruzdintuvėj. Iš principo mažiau medžiagų naudojam, tas pats aliejus, jisai tokia kaip tarpinė medžiaga, iš tikrųjų yra tik šilumai perduoti. To atsisakant, tai tikrai yra sveikiau.
0: Kauno technologijos universiteto mokslininkas Benas Gabrielis Urbonavičius. Sinoptikai teikia, kad šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūrai dienojus kais iki 20-25 laipsnių šilumos. 11 valandų 5 minutės.
2: LRT radijas.
3: Lankausi kūrybinio kankliavimo stovykloje Siponyse, Birštono savivaldybėje.
4: Ir jis kamarakas iš LRT radijo. Darysiu radijo dokumentiką penklių metams paminėti. Tai va, užsakau pas jūs labai įdomu, kaip sekasi kankliuoti jam.
5: Puikiai, mes čia daigelė.
6: Daigelių grupė.
4: Kiekviena grupė pavadinimą turi.
5: Taip. Čia pradedant
7: čia
5: tie.
7: Visiškai luminukai.
6: Nu, tai gerai. Bet ne sėklelės, nes jos visos jo turi išmonės ir meilės daug kankliam. Tai jau tai gerai. Mūsų visos dainelės, ką mes mokinamės, yra su Valkijos krašto, susietos su svalkiečiais, su kanklių metais. Mes padainuosim tai, kas mums jau įstrigo į mielai į širdį. Už jūrių marių, tai mes šitą labai nesudėtingą, labai paprasta groti kanklėmis, žinokit. Tiesiog va, svalkietiškas būdas yra du akordai, pirmas ir antras. Ir šitą tiesiog pakelia, pirštus perdedi ir savo gali kankliuoti. Tai turėtų, aš manau, kad kiekvienam tai įstengiama. Ir galima laisvai kankliuoti paprasčiausiai, nu, mat, nesudėtinga. Nu ką, merginos, pakankliuojam.

Sveiki, čia Radio Dokumentika ir aš Rytis Kamarakas. Šį kartą kviečiu jus į kelionę po kanklių pasaulį. Šiame pasakojime išgirsite ne tik kūrybinio kankliavimo stovyklos užkulisius, smagias ir susikaupimo kupinas akimirkas, kai

lydi jų kūrybinį ir asmeninį gyvenimą, pasidalys ir trys šios pasakojimo herojės – kanklininkės Agota, Vaiva ir Simona. Taigi, kaip mūsų nacionalinis instrumentas skamba ir gyvuoja šiandien, 2026-aisiais, Lietuvoje?

Palieku Dagelių grupę, kuriai vadovauja etnomuzikologė Zita Baniulaitytė, ir išeinu į sodybos terasą. Ten susėdę ratu kankliuoja apie 10 želmenėlių grupės dalyvių. Grupiai vadovauja stovyklos organizatorė, muzikantė Agota Zdanavičiūtė. Savo rankose ji laiko 12 stygas kankles, šiek tiek kitokios formos nei įprasta Lietuvos regionuose.

Tos kanklės yra gamintos pagal gūslių modelį. Aš norėjau, kad būtų mėnuliuko forma įdėta, tai tiesiog buvo toks noras, kad būtų viena erdvė rezonuojanti papildoma, ko nėra mūsų lietuviškose kanklėse, ir kad būtų mėnulis. Tai gavęs truputį tą formą modifikavom, mėnulis yra ten tokia kaip ir saulė, kaip ir žvaigždė iš tų rezonuojančių ertmių.

0: Dabar jaučiatės, kad visi mokate, ne?
1: Jo,
0: ne.
2: Davai dar, bet aš kaip pasigrausiu vieną.
3: Aš pamenu, kad jas įsigijau dar, kai buvo litai. Tai nepamenu, nežinau, gal net daugiau negu 10 metų turiu. Nu, aš su jom ir koncertuoju visur, jos vat, yra ir skilusios, buvo netyčia užlipę ant jų. Nu, tai visko truputį matė. Bet vis tiek jos mėliausias, nes kai ilgiausiai groji, tu susigroji ir tada noris tik su šitom grot. Nors aš ir turiu ir kitų, bet kažkaip vis tiek reikia laiko.

0: mano pirmas susitarimas su kanklėmis, iš tikrųjų tai yra tėvų toksai postumis. Tėvai išgirdo per radiją ar ten televiziją Joną Trinkūną kalbant. Tada ten tėtis susisiekė su Jonu Trinkūnu, kad jam ten įdomu, kas čia per baltų religiją, kas čia per Romuvos judėjimas, kas čia per tos stovyklas, ir Jonas Trinkūnas pakvietė atvažiuoti Romuvos stovyklą. Tai aš to folklorą ten paragavau, pamačiau, ten išgirdau sutartinį, liaudės dainų.
1: Tuomet Agotos tėvai nuvedė ją ir sesę į Vilniaus etnokultūros centrą, kad išmoktų kankliuoti.
0: Tai pamenu, ir kanklės buvom parsinešusios namo, aš pamenu, kažkada derinau ir nutraukiau stygą, tėtis suremontavo, bet mes kažkaip gavosi galbūt, kai ne pačios sugalvojome, ir gal ir baisu buvo, ir nedrasu, ir mes trumpai kankliavom, mes po to išverkėm tėvų, kad leistų neiti.
1: Po kurio laiko Agota dalyvavo tradicinių šokių stovykloje, kur vienas iš užsiėmimų buvo kankliavimas.
0: Ir mano mintis, pamenu, buvo, o čia kanklės, taigi čia lengva, aš moku. Nors aš ten tik toj vaikystėj ten čiupinėjau. Ir aš taip ir prisėdau tenais, mokinausi. Ir taip užsikabinau, man buvo gal 15 metų ir užsisakiau kanklės pirmasis tada. Ir labai įdomu, tada, kai tėvai atsintė, nu gerai, vis tiek geras dalykas sieklą pasėjo. O po to, kai atrandi pats, tai yra didesnis, nu, galingiau. Nes tu pats atrandi ir tada nori. Nu, tai va, nuo tų 15 metų ir tesiu.
1: Šiandien Agota save vadina etninių tradicijų puoselėtoja ir muzikantė. Nuo 2016-ųjų ji veda kanklių ratus, tai yra kankliavimo susibūrimus. Taip pat organizuoja edukacijas, moko suaugusius kankliuoti ir supažindina juos su lietuvių liaudies tradicijomis.
0: Jo, bet aš visiškai niekad neįsivaizdavau, kad būsiu ar kanklininkė, ar muzikantė. Mane traukė menai, aš kažkaip turėjau svajonę būti vizualiųjų menų menininkė, kurti eksperimentinius video instaliacijas ir filmus. Jo, nu tai va, taip jokingai. Jo, kartais įdomu, kai kurie įsivaizduoja, kuo nori būti, ar turi kažkokią trauką, pajautą, o aš visai neįsivaizdavau, kad čia kanklės bus mano gyvenime tokios svarbios.
1: Agota iš pradžių baigė istorijos, tuomet muzikinio folkloro studijas.
0: Nors ten nebuvo specializuojamas į kankles, buvo daugiau tiesiog į ir Europos tautų daugia balsumą, ir instrumentinė muzika, buvo etnografinės ekspedicijos, pažinti su dainom, su tradicijom. Bet jo, kankliavimo ten nebuvo visai, bet kankliavimas mano gyvenime buvo.
1: Nors Agotos bendrakursiai ir nežinojo, kad jie kankliuoja, o panašiu metu Agota jau grojo grupėje Sensvaja.
0: Po trupučiais rasdavosi savo vietą mano gyvenime daugiau, ne tik kaip kažkoks šalia būnantis dalykas, bet ir daugiau, va, toj muzikiniai kūrybui su Sensvaja šiek tiek daugiau atsirasdavo, ne iš karto, bet po to dar daugiau, ir dar daugiau, ir dar daugiau, ir dar daugiau, ir tada jau, va, taip kaip dabar yra, ir stovyklos, ir koncertai, ir eksperimentavimai.
2: Tiesa, atlaisvinkim iš kitą, pamakalokim su kuo, su rankom, ar ne, pamankštinkim, biškį įsitempę rankelės, pamiklinam jas, o ir taip pamiklinam, ir pakratom rankytės, įsitempę rankytės, pamankštinom, nuleidom, apačioj atpalaiduojam, jas atpalaiduojam. Kai kurios mūsų šitos kankliuotojos ne iš Lietuvos, jos gyvena kitur. Tai, kurios čia?
3: Jos. Žinom, šiba.
2: Va, taip yra. Šita, kur jūs gyvena?
3: Jūs gyvena. Aš Londone gyvena.
4: Italijai.
2: Va, Italijai. Aha. Tai jūs būtinai turit pavežti tą visą mūsų kankliavimo džiaugsmą. Išmokyti visus Lietuvos italus ir kitus lietuvačius iš kitų šalių, kankliuoti ir tokių gražių dainų, kurias čia išmoksta. Va.
1: O dabar susipažinkime su Niujorke gyvenančia kompozitore, kanklininke ir vokaliste Simona Smirnova. Į Jungtines valstijas studijuoti Berklio muzikos konservatorijoje Simona išvyko 2012-aisiais.
5: Žinant Lietuvą, pagalvojau, kad turbūt lietuvių bažnyčia būtų ta vieta, kur aš galėčiau rasti bendruomenę. Ir aš nuėjau lietuvių bažnyčią Bostone ir pradėjau klausti, ar kas nors turi kankles, nes aš grojau kanklėm ir pagalvojau, kad aš galbūt galėčiau prisijungti prie ansamblio, nes ten yra toks šlovinimo ansamblis, jauno širdys. Bet aš neturėjau kanklių ir tiesiog pradėjau klausinėti. Ir tokia moteris irgi iš tipukų kartos, Ina Nenortas, tokia menininkė, ačiū Ninai, jinai turėjo kankles atsiplukdinusią tuo metu, net nežinau kažkaip tai, ir jinai jomis negrojo tuo metu gal 20 metų. Jinai jas ištraukė, jos puikiai grojo ir skambėjo. Ir aš sakau, gal aš galiu jums jie sumokėti, kaip nors, nežinau, nors aš visiškai neturėjau pinigų jokių tuo metu. Ir jis sako, ne, aš tau jas padovanosiu, tik papasakok žmonėm, kas yra Lietuva ir kad mes egzistuojam. Ir man taip, kaip miela. Tai aš esu labai dėkinga Inai, kad jinai man taip padėjo ir padovanojo tas kankles. Tai jinai tiesiog jas man padovanojo ir aš su jumis skambinau Lietuvių bažnyčioj, tada pradėjau į koledžą groti ir tada viskas taip ir prasidėjo. Bet pati pradžia buvo būtent Lietuvių išeivės vyresnės kartos moters dovana man.
1: Tai yra naujo etapo pradžia, kai Simona pradėjo kankliuoti ir Jungtinėse valstijose. O pirmuosius žingsnius muzikoje jį žengė dar augdama kaime, Jonavos rajone.
5: Mane mama nuvedė į muzikos mokyklą ir aš prašiau, kad galėčiau skambinti gitarą, bet jie pažiūrėjo mano rankas, sakė, kad mano rankos yra per mažos gitarai. Ir sakė, arba reikia palaukti metus, arba išsirinkti kažką kitą. Ir man pasiūlė kankles, apie jas nesu girdėjusi tuo metu, nebuvau girdėjusi. Tai paprašiau, kad mane nuvestų į kanklių klasę ir jie tiesiog taip perbraukė per stygas, tokį glisandą sugrojo ir man taip gražiai skambėjo, man taip kažkoks kaip atsivėrė kitas pasaulis ir aš pagalvojau, kad norėčiau būti kanklininkė, kaip tai būtų nuostabu. Bet tai ta pati pradžia buvo labai labai kukli, nes aš gyvenau kaime, reikėjo eiti pėsčiomis iki miestelio, Upninkų miestelio, tada su tarpmiestiniu autobusu važiuoti ilgą kelionę 7 metų vaikui, tą daryti vienai arba su sese. Ir mes neturėjom instrumento ir mokytoja atsimenu sakė, kad nežinau, ką daryti su tavim, nes tu ateip pasigroti negali, o mes neturėjom pinigų instrumentui. Tai jinai nupiešė kankles man ant popieriaus su stygom, 29 stygos ir sakė, tu tiesiog pridėk pirštus ir įsivaizduok, kaip skamba. Ir taip ir praktikuokis, grokis, pasigrok tarp pamokų. Tai buvo lygiai prieš 30 metų.
1: Po metų Simona persikraustė į Ignaliną, kur toliau jau kinosi kankles, mokėsi muzikos mokykloje ir koncertavo. Kanklės dar paauglystėje Simonos asmenybei suteikė naujų spalvų.
5: Mano buvo mėlyni plaukai, aš turėjau auskarus veidę ant akį du lūpoj, po 9 kiekvienoje ausy grandinės. Buvo tikrai tokia labai pankiška ir labai maištinga. Kai buvau paauglė, aš aiškiai supratau, kad aš nelabai tradiciškai atrodau arba mano muzika, kurią aš klausau, turbūt nelabai tinka su kanklių folkloriniais ansambliais. Bet man atrodė, kad tai visiškai neprieštarauja vienas kitam. Tai yra skirtingi pasauliai ir mūsų asmenybės yra daugiabriaunės. Mes nesam tik tai tylus, tik tai kuklus, tik tai drąsus. Mes galime būti ir drąsus, ir tylus, ir nustebinti save ir aplinkinius.
1: Vienu metu Simona grojo pankroko grupėje.

0: grupėje, kitu eidavo į kanklių ansamblio repeticijas, važiuodavo į festivalius.
1: Ir man kanklės buvo tiesiog instrumentas, kuris man labai gražiai skamba ir man patiko jo groti. Aš negalvojau, kad aš būsiu profesionali kanklininkė, ar turėčiau būti kažkokia tokia jau didi kanklininkė kažkokia. Man tiesiog patiko skambesys ir man patiko kultūra. Man patiko mokytoja, man patiko kiti muzikos mokytojai, man patiko muzikos mokyklos kultūra ir koncertai, festivaliai. Man daugiau patiko dainuoti ir šokti ir vaidinti ir piešti ir būti tokia labai tarpdisciplininė menininkė labiau negu tik kanklininkė. Taip kad aš pasirinkau studijuoti džiazo vokalą ir įstojau džiazo vokalą Lietuvos muzikos teatro akademijoje ir tai buvo mano pirmasis bakalauras. Ir kanklėm aš vis tiek grojau ir dariau visokiausius projektus, bet tai buvo visada daugiau toks kūrybinis eksperimentas, negu toks labiau tradicinis kanklininkės gyvenimas. Tas tęsiasi ir dabar, Niujorke gyvenu, aš vis tiek nepavadinčiau savęs labai tradicinę kanklininkę, daugiau tokia kaip kūrybinė menininkė.
2: Gerai. Ne? Aha. Jonas?
3: Ant įtampos.
4: Egzaminas.
2: Egzaminas. Gerai, nesvarbu. Žinai, bet tai po to, kai užsigroji neteisingai, po to yra daug sunkiau iš
3: Nu čia dar pradžia, reikia dar pabūti.
0: Nors kankliavimo stovyklos grupės jau įsiskirstė, Žemynos Trinkūnaitės vadovaujama Stiebelių grupė susėdę rateliu vis dar repetuoja. Atrodo, skambintų jie kanklėmis po medžių lajomis iki vidurnakčio. Bet... Kol stovyklos dalyviai eina klausytis paskaitos, susipažinkime su jaunaja kanklininke ir kūrėja. Vaiva Dunaitytė.
5: Gerai. Nu čia tas mūsų derinimo raktas.
0: Savo studijoje, Lukiškių kalėjime Vilniuje, Vaiva traukė iš dėklo savo koncertinės kankles.
5: Vieną kartą važiavau į skautų stovyklą su kanklėm, nes irgi labai nenorėjau formas prarasti. Tai buvau pametus savo derinimo raktą, tai tada tenais buvo toksai garsistas ir jisai man pagamino derinimo raktą kanklių iš būgnų derinimo raktą ir tokio veržliarakščio. Ir veikia.
0: Groti kanklėmis Vaiva ėmė nuo pradinių klasių. Už tai jie gali padėkoti ne tik savo tėvams, kurie pastebėjo dukros talentą ir užrašė į muzikos mokyklą, bet ir savo kaimynams.
5: Muzika plačia prasme atsirado mano gyvenime galėtinai paprastai. Vieni tėvų draugai atidavė mums pianiną, o jie yra kanklelio ansamblio nariai. Ir jo dabartinė vadovė, Aušra Kavalnienė, buvo mano pirma kanklių mokytoja. Kadangi jį dirbo toj muzikos mokyklai, kurią aš stojau anksčiau, tai jie tiesiog rekomendavo ateit pas ją mokytis. Sako, labai faina, labai gera mokytoja, labai linksma, labai gerai dirba su vaikais. Tai va, ir kažkaip mes paklausim to. Susisiekėm su tą mokytoją. Jie vasarą jau ten ištraukė kankles iš rūsio, parodė. Tai ir man kažkaip, va, kaip 8 metų vaikui, tos kankles paliko labai didelį įspūdį, pasirodė labai įdomias. Atsimenu, kiek daug stygų jos turėjo ir dėl to man irgi tokia kilo intriga vidinė, kaip čia groti reikėtų su tiek daug stygų. Tai taip ir iš pianino nuėjau į kankles. Nuo pat pirmų pamokų man jos labai patiko ir mokytoja irgi labai patiko. Mūsų kažkaip energetika labai sutapo. Kažkaip nuo to laiko iki šiol ir draugauju su kanklim.
0: Prisiaukinusi šį instrumentą, Vaiva ilgainiui grežėsi į tai, kuo pati to nepastebėdama užsiėmė dar vaikystėje – improvizacija ir kūryba. Štai 9 klasėje jis sukūrė savo pirmąją kompoziciją.
5: Toks ir buvo mano pirmas susidūrimas su tokia kūryba, kuri jau įgavo kažkokią formą, kažkokį kūną, kaip aš sakau. Tai nuo to laiko aš visai tą idėją ir patikėjau, kad aš galiu kurti muziką ir man labai patiko procesas pačios kūrybos. Pastebėjau, kad mane tiesiog labai veža kažkokių naujų garsų ieškojimas, kažko vat, naujo, kažko originalaus arba tiesiog savito.
0: Koncertinės patirties paauglystėje Vaiva sėmėsi

0: Aiva baigė ne tik muzikos, bet ir dailės mokyklą. Kadangi ją domino ir vizualieji menai, rinkdamasi ateities profesiją, Vaiva svarstė apie dvi kryptis – kankles ir muzikos dizainą.
1: Visų pirma, tai aš pasąmoningai visada prioritizavau kankles, nes tą patį dizaino būrelį galiausiai mečiau dėl to, kad nespėjau su muzika. O kitas dalykas tai, kad aš tiesiog pagalvojau, kad aš galiu pačiom kankliam atnešti kažko daugiau naujo negu dizaino sričiai. Ir tada 10 klasėje nusprendžiau, kad visgi noriu ir savo tolimesnį profesinį kelią sieti būtent su kankliamis ir stoti į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją.
2: Ai, nežinau. Nakties galo.
3: Kada mokytoja pasakyti?
0: Grįžkime į Siponių kaimą. Tai 8-oji kūrybinio kankliavimo stovykla, kurią organizuoja Agotas Danavičiūtė. Nuo 2019-ųjų stovyklos kasmet keliauja po skirtingus Lietuvos regionus. Šiemet švenčiant Lietuvos kanklių metus, kanklių entuziastai mokosi su Valkijos regionų dainų, žvelgia į kanklių ratelių tradiciją ir jos pradininką, kanklininką Praną Puskunigį. O šis dar prieš 120 metų Skriaudžiuose subūrė pirmąjį kanklių ansamblį Lietuvoje.
4: Trys, keturi.

Tai iš tikrųjų vis tiek kankliavimo stovyklose mes žvelgiam į tradiciją ir į regiono specifiką, ir to regiono dainyną, repertuarą, melodijas, bet norisi kažkokių gal iš tų dainų sukurti ar kompozicijų, ar ten įtraukti ar kokių savo motyvų melodinių. Be to, šiemet dar turime mokytoją Žemyną Trinkūnaitę, kuri savo dainas kūrė ir savo kažkokią tam tikrą metodiką turi. Tai jau yra visiškai kūrybinis kankliavimas, bet tradiciniam kankliam, tradiciniam instrumentam.

0: Nu tai, avietėlė.
1: Taigi stovyklos dalyviai su savo mokytojais ne vien groja ir dainuoja lietuvių liaudies dainas. Štai vieni su šveicarų multiinstrumentalistu, koklių ir kanklių meistru Gijomu Diamreku mokosi sefardų liaudies dainą.

0: up and with this hand, and you can get a very oopsa oopsa oopsa sound. You can try something like that. You can try all the things you want, whenever you want, it's okay.
1: O treti kartu su latvių folkloriste ir koklininke Anda Abele dainuoja latvių liaudies dainas it sutartines.
2: Labai gerai.
3: Nu, dėdam, kuš nori vesti, kuš žodžiai skaito latviškai. Esi celų liepas gaudų klėtį rūdų apcirknėjį. Ne.
1: Nenuostabu, kad Agota į kūrybinio kankliavimo stovyklą

Mykla pasikvietė ir etnomuzikantų iš užsienio. Juk idėjų, kaip Lietuvoje populiarinti kankles, jis ėmėsi iš brolių latvių, kurių nacionalinis liaudies instrumentas, panašus į kankles, vadinamas koklėmis.

0: Tre. Ja, da nata ar kuru mēs pabaigame.
1: Ja.
0: Klēti roza lapsiknēji.
2: Štai etnomuzikologė Laima Jansone Latvijoje organizavo kuklininkų stovyklą, į kurią Agota labai norėjo nuvykti ir pasisemti patirties.
3: Gal nebuvo taip, kad Latvijai turi ir čia, oi, mes atsiliukom ir kirmum, gal taip ne, bet tiesiog iš tokio žavėjimusi Latvijais, bet iš tikrųjų jo gal ne iš kažkokio tais konkurencinio dalyko, bet iš žavėsio susižavėjimo ir jo, ir paėmų kaip pavyzdį, kad labai šaunų dalyką padarė, padarykime ir mes.
2: Muzikos atlikimo ir kompozicijos studijos tiek Vilniuje, tiek Bostone Simonai suteikė daug vertingų teorinių žinių.
4: Kaip aš galiu tai pritaikyti kompozicijoje, kaip aš galiu išplėsti tradiciją, kaip aš galiu išplėsti repertuarą ir rašyti muziką kankliams pati. Ir kaip aš galiu pabandyti rašyti kažką skirtingose stiliuose, daugiau pop stiliui, roko stiliui, bosonovo stiliui. Kokie muzikiniai komponentai sudaro tą stilių? Ir ar aš galiu tos komponentus pernešti ir perleisti į kanklių stygas? Tuo metu man reikėjo labai labai gerai įvertinti, kas mane skiria nuo kitų muzikantų ir kas man iš tikrųjų yra svarbu ir ką aš galiu gerai atlikti ir daryti. Tai va tie visi dalykai, aš pradėjau juos įvertinti, kad, kad kanklėmis groti aš galiu gerai, aš galiu įnešti kažką naujo į muzikinį pasaulį ir aš toliau galiu dainuoti ir galiu savo komponuoti ir galiu groti tiek su grupe, tiek solo ir tai manęs absoliučiai neriboja. Ir kad tai gali būti mano vizitinė kortelė, kad aš galiu taip įsiskirti ir pasaulyje, ir New York'e. Šiai dienai aš sakyčiau, kad aš kuriu alternatyvę pop muziką, taip jau bent komunikuoju muzikos industrijos renginiuose, su lietuviško folkloro elementais. Taip kad mano muzikoje yra labai daug džiazo, tokių džiazinių akordų ir džiazo harmonijos, yra daug improvizacijos, bet taip pat labai lyriškų melodijų ir forma pati mano kūrinių yra vis tiek ganėtinai tradicinė, jinai primena paprastas dainas ar džiazo kūrinius, taip kad tai yra toks mišinys tarp populiariosios muzikos, tarp džiazo ir lietuviško folkloro.

0: Bandydama kanklėmis skambinti džiazo akordus ir išgauti disonansinį skambesį, Simona ilgai nesuprato, kad
1: prarasdavau jų natūralų grožį, tų skambesio kanklių natūralų skambesio grožį. Šiai dienai aš daugiau linkusi leisti kankliams skambėti kankliškai, nors tai nėra žodis, bet skambėti harmoningai, taip kaip buvo sukurta mūsų protėvių, bet tai įstatyti į džiazinį modernų kontekstą. Tai vat dabar tokia ta mano muzika. Ir man labai tai patinka, nes tada ten, pavyzdžiui, visą bendą turi, visą grupę, ir ten elektrinės gitaros ir pedalai, ir aš dar teraminu groju, ir teraminas ta, viskas garsiai, ir tada viskas nutyla, ir tada skamba kanklės. Net šarpuliai nueina. Tai vat ir žmonės, tada tu groji kokiam nakiniam klube, ten Niujorke, ir viskas nutyla. Ir staiga skamba gražus, melodingas, harmoningas kanklių skambesys ir visi taip nuščiuva. Ir tokia tyla. Taip kad tie momentai yra ypatingi. Tai vat, tu negali sakyti, kad žmonės atėjo į naktinį klubą klausyti kanklių muzikos, bet jie labai gerai išgirsta tam moderniam kontekste.
2: Va šitas va. Kaip šitas takelis. Tai čia iš viso yra daužama į kanklės. Tiesiog, tipo, nu vat, jeigu aš pamčiau, tiesiog, jeigu šitas dalykas kas nuaidi, tas signalas nueina ir daužimo ir šito aido į tokį synth efektą, efektų pedalą. Žodžiu, jame yra toksai efektas, kuris jau padaro tą variaciją šito sintezatoriaus iš to signalo paimdamas.
0: Dar 9 ar 10 klasėje Vaiva vienam kanklių meistrui pasiūlė sukurti vadinamąsias elektrines kankles.
2: Idėja naudoti įvairius gitaros efektus ir kurti elektroninę muziką atėjo irgi iš tokios alfininkės Emily Hopkins, amerikietės. Tai va, nes kažkaip jie mane va, inspiravo, kad galima labai daug įdomių garsų rasti. Ir tų pačių kanklių elektrifikavimo idėja irgi atėjo iš jos. Nors čia skubu paminėti, kad ši idėja nebuvo nauja, buvo anksčiau visokiausių bandymų. Tiesiog kuo mano kanklės išsiskiria, kad jos vat, pirmas pačios buvo pagamintos tokios, kurios turi būtent elektromagnetinį garso nuėmėją. Dėl to aš dažnai savo kanklės vadinu elektrinim. Todėl, kad jų įgarsinimo metodas yra toks pat kaip elektrinės gitaros. Ir taip pat turi tokį patį džeko tipo išėjimą, iš kurio ten garsą galima pasimti. Turim flageletų, kas irgi yra tokia alternatyvi grojimo technika. Išplėstinė dažnai dar vadinama.
3: O kaip jie atrodo?
2: Taip pat technika šiaip yra kilusi iš smaikų mokyklos, bet mes ją pristaikėm daugiau pagal arfos atlikimą. Vienas vasakau kaip artimas arfai. Tiesiog yra pridengiama styga vienu pirštu ir užgaunama kitu. Tiesiog tu turi pagauti tam tikrą ir stygos kampą, nes kiekvienoje stygoje yra taip vieta.
0: Studijų metu Vaiva išleido 2 muzikos albumus, į kuriuos žvelgė kaip į savotiškus džiazo ir elektroninės muzikos tyrimosius darbus. Ieškodama įkvėpimo kurti muziką kanklėms, jis siekė kuo geriau pažinti šių žanrų specifiką ir technikas.
2: Va šitam albume paskutiniam Reflections darau viską labai iš tokio pačios pojūčio, kaip man atrodo, kas galėtų būti elektroninė eksperimentinė muzika su kanklėm. Ir daug buvo tokio sluoksnių lipdymo iš įvairių irgi improvizacijų. Tai vat sakyčiau, kad labai dažnai mano muzikos kūrimo procesas prasideda iš improvizacijos. Ir tada jau vat aš tą improvizaciją visai būna ten jau sukarpau, sudedu į kažkokią formą. Čia vat jeigu ta tik tai perkusijos sekcija būtų.

0: só que a Xbox não quer.
1: Simona išleidusi kelis muzikos albumus. Paskutinis vadinasi Kanklės in New York arba Kanklės New York'e.
2: Šiuo kūriniu ir šiuo albumu aš labai sąmoningai norėjau parodyti kanklių galimybes skirtingose stiliuose. Tai kiekvienas kūrinys yra parašytas skirtingam stiliui. Tai sakykime, kai kurie yra daugiau po vieną kūrinį. Vienas kūrinys yra daugiau džiazinis, turi tokią kvartinę harmoniją naudoja. Kitas yra daugiau bosanovos, tai turi tokį judėjimą bosanovos ritmui būdingą kairiai rankoj. Tada kitas yra daugiau meditacinė muzika, New Age vadinasi. Kitas yra daugiau toks pop, kitas daugiau roko. Ir būtent mano buvo tikslas parodyti kankles, nekeičiant garso struktūros, nededant efektų, bet tik vat, su 10 pirštų ir su 29 stygom, naudojant tradicinį tą kanklių skambesį, kaip galima praplėsti kanklių repertuarą, naudojant skirtingų stilių išraiškos būdus. Tada yra meditacija, kuris būtent meditacijai skirtas.

0: aš labai noriu, kad kai žmonės klausosi, jie atkreiptų dėmesį į tuos stilistikos dalykus ir pagalvotų, ar tai kažkaip tai įkvėpė jūs jaustis kitaip, kiekvienas kūrinys, ar tai yra vis tiek maždaug panašiai skambanti muzika. Čia toks gal buvo įdomiausias projektas iš tos pusės, nes viskas yra užrašyta natomis ir aš labai labai tikiuosi, kad Lietuvos muzikos mokyklos kanklių mokiniai ir mokytojai grotų tuos kūrinius ir kad jie būtų gyvi ir aktyvus. Tai yra toksai gal iš įdomesnių, nes tai yra ir mokymosi medžiaga, ir repertuaro praplėtimas, bet tuo pačiu ir pristatymas kanklių, būtent telpant ribose, bet vis tiek išplėtimas stilistikos ir žanrų.
1: Simona sako, kad pagrindinė tema jos kūryboje – žmogaus santykis su gamta ir atvirkščiai.
0: Jeigu mes neleidžiame natūraliai vystytis ryšiui su gamta arba su savimi, kiti ryšiai irgi nutrūksta arba jie yra neharmoningi. Taip kad tai yra toks gal pagrindinė mano žinutė. Kaip aš tą išreiškiu, keičiasi su laiku ir su skirtingom instrumentuotėm, skirtingom kolaboracijom, bendradarbiavimais aš turiu su kitais muzikantais, tai, nes aš turiu projektą ir su Indiško Citrus muzikanto, aš turiu savo bendradarbiavimo projektą su savo partneriu, kur mes dabar turėjom tik ką turą Lietuvoje.

kur mes abu jaučiamės labai panašiai, kokioje temoje mes gyvenime, mes jaučiamės labai panašiai ir mes abu esame labai labai aktyviai įsitraukę į tą tvarios gyvensenos praktiką. Ir mes žiūrėjom kažkiek tai dokumentinių filmų apie tai, kaip yra kertami miškai ir kaip kokią žalą tai daro miškams. Ir kaip medžiai yra vieni su kitais susiję. Taip, kad mes pagalvojam apie medžius ir kaip mums patinka eiti į miškus ir vaikščioti. Ir dabar mes turime 5 mėnesių dukrytę, kaip tą parodyti su pavyzdžiu dukrytei, meilę gamtai. Ir mes tiesiog pradėjom kurti melodijas, dainuoti viens kitam.

Jo, man patinka dainuoti ir tada kanklės toks kažkaip gal irgi ir kaip apsauga, tu stovi su tom kankliam ir jos tave saugo ir tu taip groji, kaip su skydu ir tie garsai eina ir tu ant viršaus dar dainuoji. O instrumentiniai muzikai labiau gal toks pasidaro meditacinės, tu susiliejai su tais garsais ir plukuriuoji tenai su jais. Šiaip ar taip būna ir kanklės irgi pasiemu, kaip terapiškai būna. Čia net kažkurioj paskaitoj mūsų stovykloje dabar irgi sakė, ar išskambinti, ar džiaugsmą, ar liūdėsi. Toks irgi. Gali pasimti kankles, paskambinti savo džiaugsmą arba savo liūdėsi. Nes tiesiog gerai nuramina labai. Nors čia mes kankliuojam rytais stovyklose, bet šiaip gal labiau asmeniškai norisi kanklės pasimti vakarais, kai jūs sutemsta, kai ramu, net prieš miegą. Kaip ir kažkokia, galima sakyti, tada muzikinė.

0: ne malda už dieną per vakarą.
1: Pavyzdžiui, aš labai mėgstu vizualizuoti atliekamą muziką. Tai, pavyzdžiui, dažniausiai man lietuvių kompozitorių muzika turi labai labai daug gamtos motyvų. Iš tikrųjų, tai ir mano pačios kūryba turi labai daug gamtos motyvų. Man atrodo, gal natūraliai kanklių toks švelnus skambesys norisi iš karto surišti su gamta, su gamtos vaizdais. Ir manau, kad tai yra susiję su tuo, kaip kanklių garsas apgaubė žmogų. Kad tas apgaubimo jausmas yra šiek tiek panašus, kaip tave, nežinau, miške apgaubtų medžiai, apgaubtų saulės spinduliai.
0: Kaip yragi ta myslė, kažkaip miške gimęs, miške augęs, namo parneštas gailiai verkia apie smuiką, bet yra ir tas pats atsakymas kanklės. Irgi miške gimusios, miške augusios, parnešus namo gailiai verkia. Nes yra ir tos mitologijos tokios, kad tartum mirus žmogui ir artimam, giminaičiui, gaminamos kanklės. Ir tada tartum tu gali komunikuoti su tuo savo giminaičiu per kanklių skambesį, nes neva, kanklės tampa kaip tarpininkas tarp to anapusinio pasaulio ir mūsų pasaulio. Ir skambinant tu bendrauji su juo, su išėjusiuoju. Kad jeigu kanklės dedikuotos tam išėjusiam giminaičiui, žmogui, tada dar labiau toks ryšys tartum atsiranda.
2: Kanklės tai yra toks dvasinis, gilus, labai pusiausvyrą įnešantis į gyvenimą ir į emocijas, instrumentas. Tai kai aš buvau paauglė, aš taip labai filosofiškai nežiūrėdavau tai, bet aš turėjau santykį su garsu. Man labai patiko skambesys. Nes kanklių garsas, jisai yra ne visai švarus. Jis yra toksai angeliškas, labai skaidrus, bet turi ir tokio žemiškumo. Kanklės sunku suderinti, jos retai skamba visiškai suderintos. Jos turi tokio žemiškumo ir tamsumo. Ir man patinka tas, nes tai yra tarsi yin and yang, aukštesnė ir žemesnė dažniai, ir visas tas toksai amžinumo klausimas, mirties ir gyvenimo klausimas. Ir tą garsas, kanklių garsas atskleidžia labai labai gražiai. Tai kai buvau paauglė, aš tiesiog mylėjau tą garsą. Ir man nebuvo svarbu, ar tai yra folklorinis ansamblis, ar tai yra mano kažkokie kūriniai, ar tai yra repertuaras, ar tai yra švedo kūriniai, ar tai yra aranžuotas Bachas. Man patiko tiesiog tarsi įnerti į tą stebuklingą garsų pasaulį.
1: Labai pajutau, kaip smarkiai kanklės užima visas gyvenimo sritis. Pastaraisiais metais buvo sunku surasti balansą tarp kūrybos plėtojimo ir studijų, nes tiesiog nesinorėjo paleisti nei tos srities, nes man jos abi yra labai svarbios. Tai tiesiog buvo sunku surasti balansą tarp to. Bet dabar jaučiuosi atradusi visai tą tokią ramybę. Tai natūralu, kad vis tiek yra buvę visokių perdegimo momentų, yra buvę tokio sunkesnio žiūrėjimo į savo instrumentą, yra buvę pertraukų poreikio. Bet manau, kad tai yra labai natūralu. Tiesiog, kaip ir kiekvienas kelias, tai nėra kažkoks labai vienrožėmis klotas tas kelias. Kiekvienas atlikėjas irgi yra taip pat žmogus ir jis to santykio su instrumentu ieško taip pat nuolat. Ir būna atrandi jį dažniausiai, tikrai dažniausiai labai labai šilta, bet kartais būna ir visai kitaip. Bet visada, jeigu aš tik pajaučiu, kad perdegiau, tai kažkaip atgal meilę instrumentui surandu būtent per improvizaciją. Bet šiaip apskritai, tai kanklės yra mano kelias. Aš labai myliu šitą instrumentą ir matau jame daug prasmės. Tai kad ir būna įvairiausių tų sunkumų, manau, jų būna įvairiausiose siltyse, tai nereiškia, kad aš tą kelią visgi keiščiau kažkaip.
0: Ką man duoda kankliavimas kartu, drauge, tai vien yra tas bendras kanklių gaudesys. Kanklės gaudžia pačios iš savęs, tai tu jau vienas būni, kaip ir glaudęs prie kūno, jau jauti instrumento rezonavimą ir vibruoja visą deką ir gali pajausti ir per kūną, kaip eina. Agnė, mano draugė kanklininkė, irgi net atrado, jeigu krėslė sėdi ir ant to krėslo rankturių pasidėjęs kanklės ir atsiremė dar į krėslą. Tai net tas krėslas perima vibraciją ir tu jauti ir per nugarą, kaip eina. Tai labai įdomu pajausti tą kanklio vibraciją kaip vieno instrumento, bet kai yra grupė, tai visokie kanklių gaudesiai, sąskambiai, susiskambėjimai sukuria irgi tam tikrus efektus ir ausyse, ir užnugaryje, ir tartum pradeda net girdėtis, liktais ir kažkas dainuoja, kažkas fleitą groja, iš tų sąskambių susibūrė kiti garsai susibūrė.

Ir atrodo, jeigu tu kankliuoji, pavyzdžiui, mes kankliuotumėm kokią sutartinę, ten atsiranda dar sąskambiai, persipina tos melodijos, įsisupa, užliuliuoja, tu net užsimerki ir pamenu net iš tų pirmųjų ratų prieš ten tuos 10 metų, kad atrodė, jog kažkas aplink mus stovi ir dainuoja. Iš tų garsų toks jausmas, bet ką mes žinom, gal ten iš tikrųjų susirinko padainuoti. Tai iš tiesų tas kankliavimas grupėse duoda kaip ir, pavyzdžiui, meditavimas drauge, kai medituoja. Tai yra efektingiau, tai yra visai kitas pojūtis, tai yra ir be galo smagu, ir be galo gražu.

0: tai kadangi šie metai, kanklių metai, tai visai smagu, kad tų kanklių skambesio šiemet tikrai yra daugiau, visokiuose renginiuose pasitaiko, tai galbūt, kad tos kanklės, na, ir skambėtų dažniau ir įvairiais kontekstais, ne tik folkloriniuose renginiuose, bet ir kažkokiuose tai ir moderniuose, šiuolaikiniuose renginiuose, kad galima drąsiai bandyti įtraukti į kokias kompozicijas, misterijas, performances, kaip savo šaknis, kaip savo kažkokį tais paveldą įtraukti į šiuolaikinę saviraišką, kūrybinę išraišką, irgi, kad kanklės dalyvautų visai.
1: Tos kanklės tapo ne tik kaip instrumentas, muzikos atlikimo instrumentas ir pasirodymas, bet tapo tarsi mano kaip menininkės visas kultūrinis toksai identitetas. Tarsi tai nėra tik muzika, bet ne visas gyvenimas. Tai yra ir mano tyrimas, ir mokymas, ir kitų žmonių skleidimas, žinutės apie kankles, kanklių pristatymas netradiciniuose kontekstuose, kad kanklės būtų pasaulio muzikos industrijos žemėlapyje, kad tai būtų instrumentas, kurį žmonės yra girdėję ir žinoja.
2: Dabar aišku galvoju apie naujas kūrybines idėjas, tai vėlgi dabar vat, elektroninė muzika labai domina mane, tai irgi žvelgiu į galbūt didesnį bendradarbiavimą su įvairiais kitais atlikėjais. Žvelgiu į, tikiuosi, kažkokį pedagoginį darbą. Labai norėčiau įkvėpti irgi vaikus ir jaunus žmonės groti kanklėmis. Aš taip įsivaizduočiau. Aišku, sakau, mano siekis visai yra pasiekti kuo platesnį tiesiog publiką su kanklėm, kad jos galėtų tapti kiekvienam toks savitas ir labai savas instrumentas, o ne kažkoks svetimas, ne egzotinis. Nes man atrodo, Lietuvoj, kad yra mūsų nacionalinis instrumentas, jis galėtų būti labiau artimas kiekvienam žmogui ir plačiai visuomeniai, negu yra dabar.

Su nauja diena kūrybinio kankliavimo stovykloje ateina ir nauja daina. Su kiekvienu bandymu dagelių grupė, kaip ir Agota, Vaiva bei Simona, stiebiasi aukštyn, mokosi, skambina mūsų nacionaliniu instrumentu, puoselėja lietuviškas tradicijas ir kartu ieško savojo kanklių skambesio.

Jūs klausėtės radio dokumentikos. Šio pasakojimo autorius Rytis Kamarakas. Redaktorė Teresė Bernatonytė. Garso suvedimas Justo Pilibaičio. Dėkoju Agotai Zdanavičiūtei, Vaivai Dunaitytei ir Simonai Smirnovai už refleksiją ir asmeninės istorijas. Taip pat dėkoju kūrybinio kankliavimo stovyklos Creative Kanklės 2026 organizatoriams ir dalyviams už šiltą priėmimą. Šią ir kitas mūsų radio dokumentikas galite rasti LRT radiotekoje. Ačiū, kad klausotės, malonių garsų ir dienų.

0: Vilnius is my city. Tarptautinės Vilniaus bendruomenės šventė ir ją vainikuojantis apdovanojimai. Rugsėjo 5-ąją nuo 11 iki 20 valandos. Bernardinų sode švęskime kartu ir išrinkime labiausiai Vilniui nusipelniusius užsieniečius. Balsuokite lrt.lt portale. Renginį organizuoja Go Vilnius. Daugiau informacijos vilniusismycity.lt.
1: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos. Iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą – mūsų istoriją. Ir pasakotume ją – mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
2: LRT radijas.

0: Dėžutė radijas.
1: ESO aiškinasi, kiek papildomų elektros generatorių reikės iš valstybės rezervo. Rusijos gynybos ministerija tvirtina, kad ruošiasi didelio masto smūgiams Ukrainos energetikos infrastruktūrai. Suskaičiavus daugumą referendumo balsų, aiškėja, kad Islandija nenori derėtis dėl narystės Europos Sąjungoje. Dabar 12 valandų su žiniomis Edvinas Kučinskas. Po audros praėjus savaitį, tačiau tūkstančiams vartotojų vis dar neturint elektros, bendrovė energijos skirstimo operatorius ketina ieškoti galimybių papildomoms kompensacijoms. Vakar nuspręsta atverti valstybės elektros generatorių rezervą ir suteikti daugiau šių prietaisų be energijos likusiems vartotojams. Su mumis tiesiogiai esu atstovė Rasa Juodkienė. Ponė Juodkienė, kokia situacija Lietuvoje šiuo metu su sutrikimais?
2: Tai ESO atnaujino elektros energijos tiekimą jau daugiau nei 90% mūsų klientų ir skaičiuojame, kad dabar apie 24, gal šiek tiek mažiau šios valandos duomenimis dar neturi elektros ir darbuotojai dirba pilnu pajėgumu, taip kaip dirbo ir prieš tai kelias paras.
1: 24 tūkstančius?
2: Taip, 24 tūkstančius, tiesiog.
1: Suprantu, kad šiuo metu aiškinamasi savivaldybių poreikis generatoriams, kiek čia šitas procesas jūsų manimu užtruks, koks jis yra?
2: Taip, iš valstybės rezervo bus skiriami papildomi generatoriai, kad užtikrinti bent minimalius gyventojų poreikius šiuo metu, kol atstatinėjame tinklą. Tai renkame poreikį iš savivaldybių, su jomis jau susitiekėme anksčiau, vakar, tuo metu, kai buvo priimtas sprendimas dėl rezervo atverimo. Tai, na, manome, kad priklauso, žinoma, nuo poreikių, bet manome, kad pusė tiek, kiek šiuo metu veikia mūsų generatorių, tai tikrai turėtų būti paduota ir prijungta. O šiuo metu ESO generatorių visoje Lietuvoje veikia apie 300, šiek tiek daugiau negu 300.
1: Dėkui Jums tiesiogiai, energijos skirstimo operatoriaus atstovė Rasa Juodkienė. Valstybės kontrolė konstatavus, kad dabartinė ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti augančių Lietuvos kariuomenės poreikių, krašto apsaugos ministerija tikina jau vykdanti pokyčius pirkimų procesams spartinti. Ministerija atkreipia dėmesį, kad ilgus pirkinių įsigijimo ir pristatymo terminus pirmiausia lemia riboti gynybos pramonės gamybos pajėgumai ir didelės užsakymų eilės. Jungtinės karalystės gynybos ir saugumo analitinio centro vyresnysis ekspertas Giedrimas Jeglinskas sutinka, kad problema yra kompleksinė, tačiau anot jo vien ginkluotės įsigijimas dar nėra karinės pajėgumas, nes įsigytas sistemas reikia integruoti, adaptuoti ir parengti jas naudoti gebančių žmonės. Krašto apsaugos ministerijos duomenimis tobulinamas pirkimų planavimas ir projektų valdymas, stiprinamas stebėsena ir tarptautinis bendradarbiavimas, diegiama skaitmenizuota projektų stebėsenos sistema. Pabrėžiama, kad šiemet ypatingas dėmesys skiriamas oro gynybai. Lėšos skiriamos ir koviniams paramos mašinoms, reaktyviniai salvinės ugnies sistemai, savaigiams haubicoms, elektroninės kovos įrangai. Rusijos gynybos ministerija Telegram kanale pareiškia, kad ruošiasi didelio masto smūgiams Ukrainos energetikos infrastruktūrai. Tai esą yra atsakas Kyivo rengiamas panašaus pobūdžio atakas. Ukraina nuolat atakuoja karinius ir energetikos objektus Rusijos gilumoje ir okupuotose Ukrainos teritorijose, taip siekdama sumažinti Maskvos galimybės tęsti karą. Praėjusią naktį ukrainiečiai smogė didžiai naftos perdirbimo gamyklai Rusijos šiaurės vakaruose, kurioje kilo gaisras. Šiam objektui taikomos vakarų sankcijos. Taip pat smogta oro bazė Krasnodaro krašte. Tuo metu Rusija Kyivą

0: atakavo ketvirtą naktį iš eilės. Pranešama apie 3 sužeistus žmonės, dar mažiausiai 3 gyventojai sužeisti Odesoje. Portalas Axios, remdamasi savo šaltiniais, praneša, kad Amerikos centrinės žvalgybos agentūros vadovas Jonas Ratcliffas per vizitą Maskvoje šią savaitę pasiūlė surengti trišalį susitikimą tarp prezidentų Donaldo Trumpo, Volodymyro Zelenskio ir Vladimiro Putino, siekiant užbaigti karą. Kaip pažymi leidinys, tai buvo pirmas kartas, kai Ratcliffas asmeniškai dalyvavo diplomatinėse pastangose užbaigti karą tarp Rusijos ir Ukrainos. Kiek anksčiau leidinys New York Times pranešė, kad Ratcliffas Maskvos pareigūnams niūriai įvertino karo padėtį ir paragino Rusiją sudaryti susitarimą, kol situacija nepablogės. Kaip pažymė analitikai, nors Rusija susiduria su vis didesniais sunkumais, jos pajėgos fronte žengia lėčiau, karo išlaidos auga, o Ukrainos tolimojo nuotolio smūgiai vis dažniau pasiekia Rusijos teritoriją. Tačiau Putinas nerodo pasiryžimo atsisakyti karo. Tuo pat metu Ukrainos pareigūnai itin skeptiškai vertina Putino ketinimus ir teigia, kad Rusija planuoja eskaluoti karą. Islandijoje suskaičiavus didžiąją dalį balsų aiškėja, kad gyventojai nesutinka atnaujinti sustabdytų derybų dėl šalies narystės Europos Sąjungoje. Kalbamės tiesiogiai su Islandijoje esančiu LRT korespondentu Evaldu Labanausku. Evaldai, stebėjai žmonių nuotaikas, viešas diskusijas, kokios pagrindinės priežastys lemia tai, kad islandai iš principo nenori atnaujinti derybų?
1: Sveiki. Visų pirma, tas tiek apklausos rodė, tiek mūsų apklausos po balsavimo rodė, kad žmonės Islandų nuomonė pasiskirsčiusi beveik po lygiai. Tai yra ir apie 50-50 pasisakė tiek taip, tiek ne. Vis dėlto, kaip matome pagal dabartinius rezultatus, kurie dar nėra galutiniai, bet jau aiškiai rodo, kad laimėjo stovykla ne, tai, kad Europos Sąjunga nėra priimtina Islandams. Anksčiau ekspertai ir vietiniai mums sakė tokį pastebėjimą, kad iš ties Europos Sąjunga kažkodėl tai Islandams atrodo kaip šioks toks baubas. Tai visų pirma susiję su jų patriotizmu ir suverenumo vertinimu, ypač kalbant apie žvejybą, žemės ūkį ir kitas tokias vidinės rytis. Ir net kažkokie tai tarptautiniai vėjai, užsienio politikos nežinomybė, Donaldo Trumpo grasinimai Grenlandijai nepakeitė šios nuomonės.
0: Dėkui tau tiesiogai iš Islandijos, LRT korespondentas Evaldas Labanauskas. Islandijoje suskaičiavus didžiąją dalį balsų, aiškėja, kad gyventojai nesutinka atnaujinti sustabdytų derybų dėl šalies narystės Europos Sąjungoje. Nuo Jungtinių valstijų ir Izraelio karo prieš Iraną pradžios praėjo 6 mėnesiai, tačiau perspektyvų dėl taikos derybų atnaujinimo kol kas nematyti. Išsamiau Beatričė Bankauskaitė.
2: Donaldas Trumpas žadėjo trumpą karą, tačiau praėjus pusmečiui nuo pirmųjų smūgių Iranui Teherano režimas tebeveikia, o derybos dėl branduolinės programos ir taikos regione įstrigusios. Eismas per vieną svarbiausių pasaulio prekybos kelių Hormūzo sąsiauriai tebėra smarkiai pribotas. Vietoj įprastų maždaug 100 laivų per dieną dabar jo praplaukia vos keli. Europoje nerimaujama dėl artėjančio žiemos, dujų atsargos mažesnės nei įprastai, o užsitęsęs karas gali reikšti dar aukštesnės energijos kainas. Oficialiais duomenimis per karą Irane ir Libane žuvo daugiau kaip 8 tūkstančiai žmonių, taip pat 18 amerikiečių karių, 10 tūkstančių regione sužeisti. Irano prezidentas pripažino, kad naujos Vašingtono ekonominės sankcijos jaučiamos, bet Teheranas esą nežada pasiduoti. Tuo metu Persijos įlankos valstybės vis labiau bejoja, ar Jungtinės valstijos gali būti vienintelis jų saugumo garantas ir ieško naujų partnerių stiprinti savo gynybą.
0: Lietuvos radio ir televizijos komisijos skyriaus vedėjas sako, kad viešojoje erdvėje daugėja įvairaus turinio, kuris yra sukuriamas su dirbtinio intelekto įrankiais. Pasak Andriaus Katino, pasitaiko atveju, kai viešai skelbiami ir seksualinio pobūdžio vaizdai.
3: Dirbtinio intelekto įrankiais tie vaizdai yra sugeneruojami, pakeičiami žmonių veidai, tais, kuriais norima ir viešai skelbiama. Didžiausia koncentracija tokio turinio visgi yra uždarose kanaluose, skaitmeniniuose kanaluose. Į viešumą vienas kitas įrašas išlenda, tačiau iš mūsų patirties galima sakyti, kad į mūsų prašymus pašalinti tokį turinį didžiosios platformos reaguoja.
0: Lietuvos radio ir televizijos komisijos ūkio subjektų veiklos priežiūros skyriaus vedėjas Andrius Katinas. Policijos departamento atstovės Revitos Janavičiūtės teigimu pareigūnai sulaukė pranešimų dėl įvairių elektroninėje erdvėje atsirandančių medžiagų, kurios galėjo būti sukurtos su dirbtinio intelekto įrankiais.
4: tikslios statistikos, kiek tyrimų yra susiję su būtent dirbtinio intelekto technologijomis, su kuriamu turiniu nekaupiama. Turinio tikrumo vertinimas tobulėjant technologijomis gali kelti ir kelia tam tikrų iššūkių. Išnaudojamos yra įvairios galimybės nustatyti sukūrimo, perdavimo ar platinimo aplinkybės. Ir įtariant, kad vykdoma nusikalstama veika, tikslinga išsaugoti ekrano kopijas, nuorodas, paskyros informaciją, susirašinėjimą ir kitus dokumentus, kurie gali padėti tyrimui.
0: Policijos departamento komunikacijos skyriaus patarėja Revita Janavičiūtė. Vilniaus arkivyskupijos Karito vadovė sako, kad Lietuvoje pagalbos vis dar reikia daugybei žmonių, tačiau keičiasi jų problemos. Pasak Audronės Kairienės, tai matyti žmonių, kurie šiandien kreipiasi į organizacijos pagalbos centrus.
5: Turime pagalbos nusikaltimų ir prekybos žmonėmis aukoms centrą. Prieš 15-20 metų pagrindinė problema buvo prostitucija. Dabar yra darbas vergiškomis sąlygomis. Tai tas Karito veidas, jisai po truputį keičiasi. Ir pavyzdžiui, mūsų seniai veikianti valgykla, kur žmonės patekė tam tikras savo asmeninės tragedijas, tuo pačiu į tą valgyklą atvyksta ir senolį, kurie neišgali išgyventi iš savo gaunamos pensijos ir kuriem trūksta vatos ir bendrystės ir pasibuvimas su žmonėm.
0: Vilniaus arkivyskupijos Karito vadovė Audronė Kairienė. Šiemet katalikiška labdaros organizacija Karitas mini savo veiklos Lietuvoje šimtmetį. Valstybinės ligonių kasos duomenimis pastaraisiais metais stipriai padaugėjus dienos chirurgijos paslaugų stebimas išaugęs kojų venų operacijų skaičius. Pasak ligonių kasos direktoriaus Gyčio Bendoriaus, kojų venos dažniau operuojamos ir dėl to, kad nuo kitų metų valstybė nebekompensuos pradinių stadijų kojų venų operacijų.
6: Pernai metais buvo 14% augimas, šiame dar 9, 190 tūkstančių operacijų. Venų chirurgija tame sudaro 20 tūkstančių. Prieš įsigaliojant nuo sausio mėnesio griežtesnėms indikacijoms yra bandoma padaryti vieną kitą ir kosmetinę operaciją.
0: Valstybinės ligonių kasos direktorius Gytis Bendorius. Numatoma, kad naują kojų venų operavimo reglamentą kritikuoja Lietuvos ligoninių asociacijos vadovas Gediminas Ramanauskas. Jo teigimu, kojų venų operacijas reikia atlikti kuo greičiau.
7: Dabartinis reglamentavimas, jisai reglamentavo, kad galima operuotis nuo pirmos stadijos. Žmogus nenori sulaukti ketvirtos stadijos ar penktos stadijos. Gan ne kosmetinė, tai yra rimta liga su savo komplikacijom, kuri turi savo stadijas ir kuri baigtis gali labai liūdnai. Bet tikime susitikimus su naujoju ministru, na ir tą poziciją padėlioti truputėlį kitaip, kad žmonėms išliktų prieinamumas.
0: Lietuvos ligoninių asociacijos vadovas Gediminas Ramanauskas. Susisiekimo ministras žada teikti siūlymus griežtinti elektrinių paspirtukų naudojimą. Pasak Juro Tominsko, daugėjant eismo įvykių, kuriuose nukenčia nepilnamečiai, ketinama peržiūrėti paspirtukininkų amžiaus ribą, taip pat paspirtukų galios ir registravimo reikalavimus.
8: Neramina nepilnamečių asmenų įvykiai eismo su paspirtukais, traumos sudėtingos ir sėsim prie teisinės bazės peržiūros tiek kokio amžiaus, kokio galingumo elektrinius paspirtukus gali turėti asmenis, kokią atsakomybę už tai ir tėvų atsakomybės klausimas, jeigu tu tokio galingumo, tokio elektrinio paspirtuką padovanoji įteiki savo nepilnamečiui vaikui.
0: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Nuo šių metų pradžios elektrinių dviračių ir paspirtukų vairuotojai privalo dėvėti šalmą. Šią valandą Vilniuje 18, Kaune 21, Klaipėdoje 20 laipsnių, šiandien vietomis trumpai palis galima perkūnyje. Vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos tarp 20-25 laipsnių. Sinoptikas Janas Vaitkevičius sako, kad artimiausių parų orai bus gana šilti, su didesniu ar mažesniu lietumi.
9: Artimiausia para laukia tikrai graži, nors vietomis visgi sulauksime trumpo lietaus, bus galima perkūnyje, bet daugiausia ta tikimybė yra vakaruose. Na, o vėjas bus pietinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Paskutinė vasaros diena nusimato naktį daug kur, dieną vietomis su lietumi, dieną vyraus nedidelis lietus, vietomis sulauksime ir perkūnijos. Vėjas nusilps iki 6-11 m/s, na, temperatūros bus tikrai šiltos,
10: Naktį 13-18, dieną 20-25, pietinėse rajonuose kai kur iki 27 laipsnių šilumos. Rugsėjo 1 dieną daug kur numatomas lietus, vietomis su perkūnija, kai kur jisai bus ir smarkus. Vėjas bus vidutinio stiprumo, na, o temperatūra kils tik tai iki 18-23 laipsnių šilumos. Trečiadienis nusimato taip pat lietingas, su temperatūrom iki 18-23, tik ketvirtadienį kiek geresnė situacija, lietaus sulauksime truputį mažiau, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos.
0: Sako sinoptikas Janas Vaitkevičius. 12 valandų 15 minučių.
11: Lietuvos diena.
12: Praėjus savaitį po stichijos atvertas valstybės elektros generatorių rezervas. Beveik 500 parlamentarų siūlo uždrausti prekybą vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis. Kaišiadorių rajono ir Elektrėnų savivaldybės vietovėse meška siaubė bitynus. Kodėl talentingasis krepšininkas Ignas Sargiūnas negalėjo padėti Lietuvos rinktinei pasaulio čempionato atrankos lange? Šios ir kitos temos Lietuvos dienoje iki 13 valandos. Sveiki, prie mikrofono Madona Lučkaitė. Po audros praėjo 8 dienos, tačiau 24 tūkstančiai vartotojų vis dar neturi elektros. Bendrovės duomenimis sudėtingiausi ir pavieniai sutrikimai likę Anykščių, Molėtų, Utenos ir Zarasų Ukmergės savivaldybėse. Tuo metu vakar nuspręsta atverti valstybės elektros generatorių rezervą ir suteikti daugiau šių prietaisų bei energijos likusiems vartotojams. ESO sako iš savivaldybių renkant informaciją, koks yra papildomas generatorių poreikis šalia jau perduotų 300 labiausiai nukentėjusiuose vietovėse. Visus sutrikimus ESO planuoja pašalinti iki rugsėjo 3 dienos. Su mumis Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Labą dieną.
13: Labą dieną.
12: Pone Vitkauskai, bene pirmą kartą paskelbta apie valstybės elektros generatorių rezervą. Kas tai yra, kaip tai apibrėžiama?
13: Taip, tai iš tikrųjų turime mes rezervą generatorių, kurie yra naudojami paprastai mūsų priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, jų operacijoms. Ir kuomet vakar vakare sulaukėm, kad poreikio iš ESO, kad reikia papildomų pajėgumų ESO dabar nesantiems 300 generatorių. Šiandien kaip tik ir surašėm visus dokumentus, kurie reikalingi, ir šiandien iškeliaus tie generatoriai ESO, kad būtų galima juos įveiklinti ir tai padėti institucijom, įmonėm ar atskiriem pavieniem ūkiam, kad būtų galima tiekti elektrą.
12: Kas priima sprendimą, kur ir kam perduoti generatorius? Savivaldybės, ESO ar Nacionalinis krizių valdymo centras?
13: ESO, jie iš tikrųjų savo dispečerių visas tinklas puikiai mato, kas neatsatyta ir ką reikia dar kokiu pajėgumu papildomu suteikti, tai tuos generatorius, kuriuos minim, bus jie perduoti ESO, kad būtų galima tada paskirstyti pagal tos didžiausius prioritetus, kurie yra, ir ten pagal galės, pagal kiekvieną lokaciją, jau tuomet ESO priima sprendimus, kurie yra labiausiai reikalingi.
12: O kokias daugiau atvejais valstybės generatoriai iš rezervų gali būti perduodami gyventojams ar savivaldybėms, ar tam yra nustatyti konkretus kriterijai?
13: Taip, tai aišku, visų pirma, yra generuojami poreikiai. Labai didelę dalį mes generatorių esam suteikę ir Ukrainai, nu, faktiškai pirmomis karo savaitėmis mėnesiais. Tai dalis su generatoriu, aišku, yra atnaujintų, dabar nupirktų naujų. Tai iš tikrųjų tas generatorių rezervas yra labai svarbus dalykas, bet jo visą laiką yra operuojama būtent priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento. Tai toks atvejis, kuomet jie yra perduodami kitai institucijai, kitai įstaigai, berods pirmą kartą taip yra paskutiniu metu daroma, bet kadangi toks poreikis išreikštas, tai skubėjom ir faktiškai jau nuo vakaro pagdo mūsų specialistai ruošė tos generatorius, kad būtų galima juos sėkmingai perduoti.
12: Pone Vitkauskai, ar gyventojams ar savivaldybėms perduoti valstybės generatoriai yra dovanojami, ar juos vėliau reikės gražinti?
13: Ne, tai čia yra paskolinami, nes iš tikrųjų tie generatoriai nėra taip, kad kiekvienas vartotojas gali labai paprastai naudoti, na, aišku, yra skirtingų galioje, tai reikia mokėti ir su jais apsieiti, reikia mokėti juos pajungti, reikia mokėti ir žinot, kaip juos užpildyti kuro, kur to kuro gaut, tai čia yra tikrai specialistų įrankiai, ne kažkokių tai pavienių namų ūkių maži generatoriai, kuriuos žmonės paprastai turi ir dabar naudoja.
12: O kas apskritai yra atsakingas už valstybės generatorių naudojimą ir priežiūrą?
13: Apie rezervą jūs turit galvoj?
12: Na taip.
13: Tai rezervo generatorių iš tų visų rūpinasi priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, jie turi savo sandėlius rezervų, jie yra atsakingi už tą visą nomenklatūrą tų priemonių, tai čia generatorių tik tai viena iš jų, šiaip yra tūkstančiai skirtingų visokiausių dalykų, kurie yra reikalingi operacijoms. Ir už tą konkrečią gelbėjimo operacijų dalį, už tos generatorius ir kitus įrenginius atsakingas yra priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.
12: Pone Vitkauskai, jeigu elektros tinklo atstatymas gerokai užtruks, kiek laiko valstybė gali užtikrinti generatorių naudojimą tose vietovėse, ar rezervas yra pakankamas ilgesnį krizį?
13: Mes suteikėm generatorių tiek, kiek yra paprašyta. Tai apie tos skaičius, kiek valstybės rezerve paprastai tokie duomenys nėra viešinami, bet iš tikrųjų tiek, kiek prašėm, tiek ir buvo išskirta šiandieną. Jeigu bus poreikis, jau tai bus galima tą poreikį irgi tenginti. Tai faktiškai mes kalbam turbūt apie 50% tų pajėgumų padidinimo, ką jau dabar ESO yra įveiklinusi iš savo rezervų turimų.
12: Ar po šios stichijos bus vertinama, kaip greitai generatoriai buvo pristatyti į nuo elektros tiekimo atjungtas vietovės ir ar dabartinė jų paskirstimo tvarka pasiteisino jūsų žiniomis?
13: Tai be abejo, kai pasibaigs visi šitie darbai, tikrai bus reikalingas įvertis, nes aš priminsiu, kad sekmadienį, kuomet susirinkom iš karto ir premjeras organizavo posėdį, kur mes žiūrėjom, kokiu pajėgumu dar esu reikia, tai buvo iš karto premjero išsakyta pirma mintis, kad jeigu ko nors iš valstybės reikia, prašau, sakykit, ir bus tas viskas suteikta, tai kuomet savaitę laiko matėm, kad to poreikio nebuvo, tai aišku, visą laiką esu turi žinoti tos poreikius, kiek jų reikia skirti. Kai tik tai poreikis buvo išsakytas iš valstybės rezervos ir atidarytas buvo, tai šitoje vietoje ta procedūra yra dėl rezervo atidarymo labai greita, bet dėl ESO tų visų įveiklinimų savo generatorių, kiek jų reikia, kaip jie buvo paskirstyti, kaip ir tai bus daryti, aš manau, po operacijos, po atstatymo elektros tiekimo bus galima pasižiūrėti ir įsivertinti.
12: Ačiū Jums už pokalbį. Nacionalinių krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas.
11: Lietuvos diena.
12: Rusijai ketvirtą naktį iš eilės atakuojant Kijevą, Ukrainos pajėgos smogė vienai didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Tuo metu Maskva sako, jog ruošiasi didelio masto smūgiams prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą. Studijoje tai aptarsime su užsienio naujienų redaktore Beatriče Bankauskaite. Beatriče, papasakok daugiau apie šią naktį Kijevą ir Ukrainos pajėgų atakas Rusijos gilumoje.
14: Taip, tai Kijeve, kaip tu mini, oro pavojus veikė ketvirtą naktį iš eilės ir šią naktį oro pavojus truko kiek trumpiau, na tai sąlyginai naktis galima sakyti buvo ramesnė, tačiau pranešta apie 3 sužeistus žmonės Kijeve, apgadintus pastatus, atakuoti įvairūs miesto rajonai ir dauguma žmonių, kaip matyti iš liudijimų, taip padalės ir socialiniuose tinkluose, kad pastarąsias naktis žmonės leidžia metro stotyse ar kitose priedangose. Na taip pat Odesoje sužeisti mažiausiai 3 žmonės. Čia dar reikėtų pastebėti, kad girdimas nepasitenkinimas pyktis Ukrainoje po to, kai penktadienį vėlai vakare Rusijai atakavo šaudmenų sandėlį Kyivo priemiestyje, žuvo mažiausiai 38 žmonės, dar 20 žmonių buvo sužeisti, na ir nors ataką surengė Rusija, tai kad šaudmenys buvo arti civilinių pastatų laikoma ir ukrainiečių kariuomenės aplaidumu, na netoli objektų buvo senelių namai, apgadinta 130 gyvenamųjų namų, tad valstybės vadovai pasmerkė šį aplaidumą, žadėjo, kad bus daromos išvados. Na ir savo ruoštų Ukrainos saugumo tarnyba taip pat pradėjo iki teisminį tyrimą dėl neatsargaus elgesio karinėje tarnyboje. O kalbant apie Ukrainos smūgius, taip jį tęsė juos prieš strateginius objektus Rusijoje ir šią naktį ukrainiečiai dronai smogė antrai pagal dydį naftos perdirbimo gamyklai, jį yra Leningrado srityje, oficialiai taip pat žinoma pavadinimu Kinev. Na kaip patvirtino Leningrado pareigūnai, gamykloje ir teritorijoje kilo didelis gaisras ir teigiama, kad per 60 dronų virš gamyklos buvo numušta. Gamykla šiai per metus gali pagaminti, perdirbti apie 20 milijonų tonų naftos, na tai yra ir gaminamas benzinas, dyzelinas, aviaciniai degalai, kiti naftos produktai ypač svarbus kariuomeniai. Na ir šiam objektui taikomas bendrai vakarų sankcijos, įskaitant ir jungtinės valstijas. Ukrainiečiai taip pat smūgavo į Jeisko oro bazę į Krasnodaro krašte, kuris tiltų ribojasi su Krymo pusėsaliu, čia taip pat pranešta apie galingus padangų sprogimus, bet kol kas nėra aišku, kiek žalos padaryta. Bendrai šiomis atakomis, kaip žinia, siekiama sumažinti Kremliaus galimybės kariauti prieš Ukrainą ir kiek anksčiau prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad šalis turėtų siekti patrigubinti į Rusiją siunčiamų dronų atakų mastą, kurių šiandien per dieną šiuo metu siunčiama maždaug 300.
12: Kremlis sako, kad ruošiasi didelio masto smūgiams prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą. Kas daugiau apie tai žinoma?
14: Šis pranešimas pasirodė Rusijos gynybos ministerijos Telegram kanale. Maskva grasina didelio masto atakomis prieš Ukrainos infrastruktūrą, na ir taip esą atsako į Ukrainos tolimojo nuotolio smūgius, tokius apie kuriuos tik kalbėjome. Praėjusią žiemą Maskva ne kartą

0: Reikia paminėti, kad Kyivo sritis ribojasi su Baltarusija, o Černyhivo su Baltarusija ir Rusijos siena, tad baiminamasi, kad puolimas galėtų vykti per sausumą būtent iš Baltarusijos. Šiuo metu, kaip sako prezidento administracijos vadovo pavaduotojas, nėra tokių požymių, kad kariai jau telktųsi, bet yra tokia informacija, kad planai yra rengimi. Na, Ukrainos prioritetas, pasakio, yra užkirsti kelią bet kokioms tokioms galimybėms. Dar šiek tiek informacijos apie tai, ką Ukrainoje veikia Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovas, tai leidinys Akcijos, remiantis savo šaltiniais, sako, kad na, jis nuvyko vizito ir pasiūlė surengti trišaliai susitikimą su Jungtinėmis valstijomis ir Ukraina. Tiesa, su pačiu Vladimiru Putinu Ratklifas, kiek žinia, nesusitiko, bet šį pasiūlymą esą perdavė. Tą anksčiau siūlė ir Jungtinių valstijų prezidentas, bet Putinas nesutiko. Na ir stebint naujausius pranešimus gynybos ministerijos ir bendrai Maskvos retorika, panašu, kad ir dabar tai nėra labai tikėtinas scenarijus, kad jie susėstų prie bendro stalo.
1: Dėkuoju tau, kolegė Beatričė Pankauskaitė. Toliau Lietuvos dienoje. Elektrėnų savivaldybės ir Kaišiadorių rajono vietovėse meška siaubia bitynus. Dėl karščio ir sausros Europos žemės ūkis patiria didžiulių nuostolių. Krepšininkas Ignas Sargiūnas negalėjo padėti Lietuvos rinktinėje pasaulio čempionato atrankos lange, domėsimės kodėl. Šios ir kitos temos laidoje iki 13 valandos. Beveik 500 parlamentarų siūlo uždrausti prekiauti vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis. Anot projekto autorių, ši cigarečių rinka smarkiai išaugo, padidėjo juose esančio nikotino koncentracija. Europos mokyklų alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tyrimo duomenimis, elektroninės cigaretės Lietuvoje mokiniai pradeda vartoti nesulaukę 13, o jų prieinamumas išlieka gana didelis ir gana paprastas. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus pavaduotoja Gražina Belen su mumis. Labą dieną.
2: Labadiena.
1: Taip pat Vilniaus Antakalnio poliklinikos šeimos gydytoja Gabija Gaidamavičiūtė. Labadiena.
3: Labadiena.
1: Pone Belena, departamento duomenėmis, koks yra vienkartinių elektroninių cigarečių vartojimas tarp mokinių, kiekis paplitęs?
3: Tai iš tiesų, taip jūs ir minėjot būtent europinį tyrimą, kuris parodė, kad ir mūsų, ir tas vaikų įsitraukimas vis... Prasme, jis jaunesnis yra negu tas vadinamas europinis galbūt vidurkis. Palyginimui rūkančių elektroninių cigarečių 15-16 metų vaikų ir paauglių iš tikrųjų grupė bent kartą bandžiusių gyvenime vartoti elektroninės cigaretės Lietuvoje rodiklis siekia 65%, to pačiu būtent tas europinis šalių vidurkis yra 40%. O kalbant apie vienkartinės elektroninės cigaretės, iš tikrųjų 23 metais buvo atliktas Europos Sąjungos tyrimas, ir kuris parodė, kad vis dėlto vartotojai dažniausiai renkasi įkraunamas elektroninės cigaretės, bet būtent ta asmenų grupė 15-24 metų amžiaus vis dėlto pasirenka populiariausia tarp jų prekė, tai yra vienkartinė elektroninė cigaretė.
1: Tai jūsų matymu, ar draudimas prekiauti vienkartinėm elektroninėm cigaretėm realiai sumažintų jų vartojimą tarp nepilnamečių tokiu atveju?
3: Iš esmės taip, šita priemonė yra nukreipta būtent į prieinamumo ir patrauklumo mažinimą tarp vaikų, paauglių, jaunimo, bet kas įdomu iš tiesų, kad tos šalis, kurios jau uždraudė pas save vienkartinės elektroninės cigaretės, tai yra Belgija pirmoji šalis, kuri uždraudė, paskui Prancūzija, Bulgarija visai neseniai, taip pat Jungtinė karalystė, Šveicarija, nemažai šalių iš tikrųjų irgi Europos regionas svarsto apie tokį draudimą, nurodo ne tik poveikį, ta prasme, nurodo ne tik tai poveikį visuomenės sveikatai arba asmens sveikatai kaip po tokiai, bet ir poveikį aplinkosaugai. Nes vis dėlto tikrai matyt sunku surasti kažkokį kitą gaminį, kur yra susipinusių tiek daug tokių ir aplinkai kieksmingų, sakykim, gaminių, ne. Mes turime neperdirbimą plastiką, mes turime nikotino druskas ir nepamirškime, mes turime labai teršias ir degias ličio baterijas. Ir kai kurios šalis iš tikrųjų susiduria su taip vadinama aplinkosauginė krizė, ne tik tai sveikatos.
1: Pone Gaidamavičiūtė, pakalbėkime apie tą sveikatą. Koks poveikis vaikų ir paauglių sveikatai dėl vienkartinių elektroninių cigarečių vartojimo nuo tokio jauno amžiaus, nuo 13 metų?
4: Taip, tai kalbant apie poveikį, ypatingai žalą elektroninių cigarečių, tai svarbu yra paminėti kelis aspektus. Tai vienas pirmųjų, tai yra

0: būtent nikotino poveikis besivystančiams smegenims. Nikotinas paauglystėje pažeidžia prefrontalinę žievę, tai būtent šitas rytis yra atsakinga ir veikia kaip mūsų smegenų stabdžiai, tai yra savikontrolės ir rizikos valdymo centras. Atsakingas tiek už sprendimų priėmimas, tiek impulsyvumo rizikos vertinimą. Ir ši žievė, ji pati galutinai susiformuoja tik tai apie 25 metus. Tai kol šis centras yra statymas, bet koks toksinis poveikis, ypač didelės nikotino, dozės iš elektroninių cigarečių, tarkim, iškreipia pačią mūsų architektūrą. Ir tyrimai rodo, kad nikotino vartojimas būtent šiuo laikotarpiu didina nerimo, depresijos ir ADHD rizikos. Įsivystymo rizika.
1: O kokiu elektroninės cigaretės, kokiu gali turėti pasiekmių paauglių plaučiams smegenų vystymosi tiesiogiai?
0: Taip, tai tiesioginės pasiekmės gali būti labai ir liūno. Ką svarbu žinoti, tai kad garinant į plaučius patenka ne tik nekalti vandens gerai, o aerozolis. Tai mediciniškai mes galime tai pavadinti kaip toksinių cheminių medžiagų kokteilį. Ten gali būti tiek mikroskopinių sunkųjų metalių detalės kaip švinas, tiek kancerogenai, dažniausiai žinome kaip formaldehidas ir akvaleinas. Ir vaikai įkvepiančias medžiagos gali tiesiogiai jos žaloti, deginti ir privesti randėti mūsų plaučių audinį. Ir sunkiausiais atvejais tai gali sukelti ūminį plaučių uždegimą, dar žinoma kaip evalį, kur yra būtent tiesiogiai susiję su visais sugarinimu.
1: Ir keliais sakiniais, ponia Gaidamavičiūtė, ką patartumėte tėvams sužinojusiems, kad jų paauglys jau rūko elektroninės cigaretės vienkartinės pavyzdžiui?
0: Taip, tai ką svarbu suprasti iš šitos pusės, tai kad dažniausiai vaikai griebės elektroninių cigarečių ne dėl to paties nikotino, o tiek kiek socialinio įvertinimo nori priklausyti tam tikrai socialiniai grupiai, tam tikrai bendramžių grupiai ir būti atstumtam šios grupės yra didesnė baimė paauglio smegenims, netgi už bet kokius gąsdinimus, kokia tai liga ar elektroninių cigarečių rizika. Tai tėvams sužinoms, kad jau rūko, kad jau yra priklausomybė nikotinui, tai tikrai skatinčiau nevertinti ir nevesti tokio pokalbio agresyvaus, o daugiau bandyti išsiaiškinti, kas iškart pastumėjo būtent ir šitą vartojimą.
1: Pone Belen, jeigu Seimas uždraustų prekybą vienkartiniam elektroniniam cigaretėm, kokiu priemonių reikėtų imtis, kad prekyba jomis nepersikeltų į nelegalią rinką?
2: Matai, iš tikrųjų tos nelegalios rinkos tikėtina, kad kažkokia tai dalis tikrai bus, tai tikrai mes neturim prieš tai užsimerkti, bet šitoj vietoj iš tikrųjų labai reikalingi ir vadinami tie prevenciniai veiksmai, tai ir ką gydytojo pasakoja, iš tikrųjų daugiau tos informacijos kleisti apie tą žalą, nes nemažai yra ir mokslinių tokių kaip ir straipsnių, kuriuose elektroninių cigarečių, būtent tam ankstyvasis pradėjimas vartoti, tai yra jau vartai į jau tradicinių gaminių rūkimą, nes su amžiumi elektroninių cigarečių patrauklumas mažėja. Ir kuo anksčiau vaikas pradeda vartoti šitos gaminius, tai tuo greičiau išsivysto priklausomybė, nes nikotinas yra ir toksiška, ir pavojinga medžiaga. Tai iš esmės reikalingas tas susitelkimas įvairių instancijų, būtent užkardyti tokį reiškinį, kaip jūs ir minėjot, nelegalią prekybą, ar tai socialiai neatsakingo verslo galbūt tam tikrų žingsnius, neveltui Prancūzijoje už vienkartinių elektroninių cigarečių pardavimo nepaisoma yra 100 000 eurų baudų yra pirmą kartą, antrą kartą 200 000. Aišku, Lietuvoje mes turime kitą baudų sistemą, bet mes matome, kaip ir kitos šalis taip pat stengiasi kovoti su šituo reiškiniu.
1: Ačiū Jums abiems už pokalbį. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus pavaduotoja Gražina Belen ir Vilniaus Antakalnio poliklinikos šeimos gydytoja Gabija Gaidamavičiūtė.
3: Lietuvos diena.
1: Bitininkams toliau nerima kelia rudieji lokiai. Šį kartą lokio maršrutas driekiasi per Elektrėnų savivaldybės ir Kaišiadorių rajono teritorijas. Neseniai Sukrės miške tarp Bekštonių kaimo ir Kazokiškių lokys vėl nusiaubė bitiną. Bitininkai pastebi, kad miška tarsi turi nusistovėjusi maršrutą. Visų grįžta prie to paties bitino avilių, kurios sulaužo ir išlaižo medų. Daugiau kaip 20 metų bitininkaujantį Jūratė Garbauskienė kartu su vyru, prižiūrinti apie 200 avilių, sako nežinanti, kaip galėtų apsaugoti savo bitiną nuo šio žvėries. Lietuvos dienoje Kaišiadorių rajono bitininkė Jūratė Garbauskienė. Pone Grabauskinė, kaip lokys nusiaubė jūsų bityną?
3: Stebėsimai įsidėjome kameras, kad žinotume, kokie veiksmai jo pasikartojantis, nepasikartojantis, nes pirmas toks incidentas iš tikrųjų, tai nemokam elgtis, tokių kažkokių rekomendacijų irgi nėra. Labai sunku kažką staigiai ir greitai padaryti kažkokius sprendimus. Paskutinį kartą, kaip meška yra užfiksuota, rugpjūčio 22 dieną, kaip vaizdo įrašas tiek Facebook'e ir visur kitur yra išplatinta, tai kai siautė audra, Mykolas siautė pas mus bityną.
1: Mykolas tai yra vardas meškino, taip?
3: Taip, meškino vardas, mes jau jį pakrikščiojom, nes jau kadangi lankosi jisai pas mus ratu iš tikrųjų, tiek nueina iki Vievio, iki Kazokiškių, atgal grįžta, vėl apsisuka, tiek Karsakai, tiek Sukrės miškas, link Kaugonių, tokį ratą jisai daro, dingsta iš depozono kamerų 2-3 dienom ir vėl pasirodo, kažkas užfiksuoja. Dabar yra 3 skyriai, vienam skyriui yra jau 3 kartus apsilankęs, kitam skyriui 2 kartus ir vienam skyriui 1 kartą. Tai tikim, kad ateis ir grįž dar kartą, nes visgi spalio mėnesį jo yra pats maitinimuose laikotarpis.
1: Ponia Garbauskienė, kalbėjote turbūt su savo kolegomis kitais bitininkais, ką sako tų skyrių bitininkai?
3: Jie patys kol nesusidūrė, tai visų rekomendacijos tverti tvoras, bet kokia yra dilema iš tikrųjų, nes mes laikom bites valstybinė miške ir pagal reglamentą valstybinė miške negali būti jokia tvora. Tai atsiremia į didelius kaštus. Faktas tas, kad dabar pradžiai stebėsimai susidėjom kameras, tada bandysim atbaidimo priemonės. Ieškome, žiūrime, kokios būtų prieinamos. O ta tvoras kol kas šiai dienai, šiai minutai nėra net minties, todėl kad tiesiog negalimos jos.
1: Kaip toli nuo jūsų namų bitynas yra?
3: Nuo namų jis yra maždaug 11-12 km.
1: Sakote, kad meškino siautėjimą užfiksavo vaizdo stebėjimo kamerą, tai ar gausi signalą apie įsibrovimą? Galite iš karto sureaguoti, ar tiesiog nėra prasmės, nes jisai per tą laiką nuės?
3: Šiaip jisai užtruko apie 40 minučių, tai tik tai tiek, kad mes galime nuvažiuoti, bandyti išgąsdinti, bet kadangi paskutinį kartą, kai buvo užfiksuotas, jisai atėjo palaiko visą tą žinutę, kadangi audra siautė per visą Lietuvą, tai tiek ryšio visi operatoriai buvo užstrigę, viskas tiesiog ir elektra dingusi, pas mus net ten beveik 4 dienas nebuvo. Kol peržiūrėjom, praėjo praktiškai 2 dienos žinutės, kad atėjo ir užfiksuota. Tai nuvažiavom, sutvarkėm tas šeimas, nes jis nepabaigęs dar, kaip sakant, žodžiu, ten savo darbo, bet aišku, tos šeimos jau praktiškai kaip ir žuvusio. Nes jisai kaip padaro, jisai apverčiavėlį, iš seimo tiek, kiek jam reikia daugiau mažiau, būna 5 remeliai, sutarai su duonelė, su medumi. Ir po kelių dienų vėl grįžta, damuša tą patį avilį, kad nelieka nei vieno rėmo. Turėjom šitą pasikartojimą Dainavos kaime, o dabar Sukrės bityne, tai lygiai taip pat sudėti 5 rėmai, palikta ir mes tikim, kad jisai pareis damuš, taip sakant.
1: Tai kiek avilių suniokojo meškinas?
3: Bendrai paėmus nuo birželio vidurio iki šiai dienai, tai yra pilnai minus 10 šeimų.
1: Tai čia labai daug?
3: Nemažai.
1: Skaičiuojate nuostolius, kiek padarė nuostolius?
3: Nuostolius šiai dienai mano skaičiavimais yra patirtas 3,5 tūkstančio.
1: Ar tokiu atveju, ponia Garbauskinė, yra į ką kreiptis kompensacijos?
3: Dėl kompensacijos kreiptasi pirminiu atveju, tai ten ilga instancija, nes tokio dalyko nėra fiksuota, ten ilgai vaikščios popieriai, neaišku, kaip ten dar su to finansavimu, kompensacijos, tai sunku kažką pasakyti.
1: Tai kuo dabar labiausiai nerimaujate?
3: Tai kad jisai sugrįžtai čia aš net nevėjoju, nes ruduo, nusikulė visi laukai, nelieka uogų, nelieka visko ir jam maitinimus pats geriausias šaltinis, tai yra medus, perai, penelis, taigi ten gyvybiškumo šaltinis iš tikrųjų. Aš manau, kad paštrėjimas gali būti spalio mėnesį, kai jisai prie žiemą ruoštųsi miegot ir labiausiai neramina, kai pavasarį prabus. Alkanas, kaip žvėris, tai kas gali likti iš tų mano bitynų. Tas neramina, norėtųsi kažkaip rasti sprendimo būdą, kaip apsaugoti tas šeimas, nes mes iš to gyvenam.
1: O į kitą vietą perkelti bičių avilius tai, yra įmanoma?
3: Yra įmanoma, mes apie tai irgi su vyru diskutavom ir kalbėjom. Kaip yra, dabar žodžiu, nuo mūsų tų visų skyrių, kuriuos jisai lankosi, dar kiti skyriai yra maždaug 3 kilometrai. Bet jis jau prisimena taką ir ateina į tik tas vietas, kur jau buvo. nes yra ir kaimynų bitės šalimais ir visą kitą, bet pas juos neužeina jisai. Tai vadinasi, jisai prisimena tas vietas ir grįžta atgal, ar jisai iškvapo savo to tako, ar dar kažko. Bet mes, pavyzdžiui, tiek ir per kameras, per viską pastebėjom, kad jis grįžta į tas vietas. Jeigu aš savo tos skyrius perkelsiu prie kitų, tai tikėtina jis vis tiek ieškos ir tada aptiks kitas mano vietas. O tos vietos automatiškai stovės daugiau šeimų. Ir kai stovės daugiau šeimų, tai tada bus dar didesnis nuostolis.

0: Kaišiadorių rajono bitininkė Jūratė Garbauskinė. Su mumis medžiotojų ir žvejų draugijos direktorius Laimonas Daukša. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Pradėkim nuo meškos atminties, apie kurią kalba bitininkė. Ponė Daukša, kodėl žvėris tais pačiais takais grįžta į tas pačias vietas prie avilių?
1: Na tai čia reikia kalbėti matyti apie pačios rudosios meškos anatomiją, kad pakankamai yra oportunistė ir jeigu reikia jai pasirinkti, tarkim, miške, natūraliuose sąlygose maisto savo ir valandų valandas iškoti uogų, vabžių, augalinio maisto ir pasirinkti tarp vieno avilio, kuriame yra medaus ir bičių perių, tai pasirinkimas, aišku, akivaizdus, kaip mes girdime puikiai ir pašnekovė paminėjo, kad būtent aviliuose pilna ir korių, ir kaloringo maisto, ir bučiulerų, ir perų, ir nereikia juos svarbiausiai ilgai ieškoti, ir avilys miške yra labai lengvai pasiekiamas, tarsi lėkštė ant stalo, o jeigu taip per parą žinom, kad rudasis lokys yra vienas iš stambiausių žinduolių ir jam reikia apie 20 kg, taip tarp 10-20 kg maisto per parą ir jos racionė yra 70-80% būtent to augalinis maistas, tai gamtoje gyvūnai dažniausiai renkasi labai lengvai pasiekiamą tą maistą ir dėl to ir sugrįžta.
0: Ar lokys ir toliau ieškos to paties bityno, net jeigu jis bus perkeltas į visai kitą vietą?
1: Kad pasikartojantis atvejai gali pasikartoti tikrai, būtent minėta meška, kuri ir pavadinta, reiškia, užvadinta Mykolu ir mes stebime, reiškia, tendencijas, jau keletą mėnesių ir turime taškų, koordinačių, tikrai migruoja tarp Vievio, Kazokiškių, reiškia, tai ta meška panašu čia užsibuvusi ir natūralu, kad na ir mūsų bent jau įžvalgomis tai yra patinas ir čia dar reikia prie visko paminėti, ką prie žiemą visi gyvūnai ruošiasi tai atstatyti, reiškia, kūno masę, būklę ir energiją sukaupti, tai jeigu tai yra patinas ir jis yra porojos, tai dar tą alkį šiek tiek tikrai matyti paskatina ir taip medus yra reiškia, na, desertas ir meška yra apskritai pati yra smaližė, tai tikėtina tikrai, kad grįž dėl to reikalinga ieškoti kitų sprendimų, taip, kad ūkio subjektai išvengtų to žalos.
0: Taip, ponia Daukša, dabar kaip apsaugoti bitininkams savo bitynus ir kas gali jiems padėti?
1: Na, tai pirmiausiai matyt, reikia atsižvelgti į vietovę, bet jeigu kalbam apie konkretų atvejį, tai miškas tikrai tą sunkiau padaryti, kadangi tai yra gamtinė vietovė, natūralu, kad meškos yra, na, atsargios ir klausa gerą turi ir uoslę, tai prie gyvenamųjų teritorijų, na, artinasi rečiau, bet miške tai bitynai yra labai lengvai pasiekiami ir, na, natūralu, ne visada tie fiziniai barjerai pirmiausiai sustabdo, kaip ir buvo minėta, mūsų teisės aktai neleidžia miško žemės aptverti, jeigu tai nėra miško želdiniai arba su miško veikla susijusi infrastruktūra. Tai jeigu taip analizuojant mūsų medžiotojų patirtį ir kitų Europos medžiotojų pasidalinimus, tai ir Slovenijoje, Rumunijoje gausų meškų, tai pirmiausiai tai atbaido tikrai piemuo, tai mano rekomendacija ir patarimas bičių augintojams išbandyti šitą pirmąją priemonę, elektrinį piemenį, jis tikrai lengvai pastatomas, nekainuoja didelių kaštų, galų galės valdybės tom prevenciniam priemonėm teikia, reiškia, paramą, kur iš medžiotojų sumokėtų išteklių mokesčių yra kompensuojamas šitų priemonių įsigymas.
0: Taip.
1: Na ir trečią priemonę visai norėčiau tokį eksperimentinę pasiūlyti. Tikrai pirmoji pašnekovė paminėjo apie kameras, labai geras sprendimas, kad matyti, reiškia, atsikartojančius veiksmus, tačiau patartumėm sinchronizuoti garso kažkokį dirgiklį, signalizatorių, nes meška tikrai yra labai jautri garsam ir natūralu, kad kamerai suveikus ten vidurnaktį ne visada žmogus fiziškai sureaguos į tą atėjusį vaizdo kažkokį pranešimą, bet garso signalas iškart gali, reiškia, vietoje reaguoti. Tai taip galite, reiškia, to pirminio įsibrovimo ir žalos išvengti. Tai dar būtų toks patarimas pabandyti paeksperimentuoti. O jau kraštutinis atvejis, natūralu, kadangi mes kalbėjom apie meškos puikiai atmintį, iškelti į kitą vietą, jau kito sprendimo vengintos tiesioginės žalos, kaip ir nėra, kaip iškelimas.
0: Dėkoju Jums už pokalbį. Medžiotojų ir žvejų draugijos direktorius Laimonas Daukša.
2: Lietuvos diena.
0: Dėl karščio ir sausros Europos žemės ūkis patiria didžiulių nuostolių, trūksta pašarų ir vandens, didėja gamybos išlaidos. Ką tai gali reikšti maisto rinkai, pasakoja Milda Rybukova.

0: Sausra šią vasarą alino skirtingas Europos šalis. Kai kur jau skaičiuojama ketvirta ar net penkta karščio banga. Senka upės, džiūsta dirvožemis, o tokiose šalyse kaip Prancūzija, Ispanija ar Graikija karščiai prisidėjo ir prie didelių miškų gaisrų. Itin karšta vasara pėdsaką paliko ir žemės ūkyje. Mažėja derlius, trūksta vandens, o ūkininkauti tampa vis brangiau. Karščio padarinius patyrė ir Nyderlandų pietuose Zelandijos regione dirbantis Henrikas Jendekatė. Iš dirvos jis traukia bulves, kurios turėtų virsti gruzdintomis bulvytėmis. Tačiau šiemet daug jų tam tiesiog per mažos.
1: Bulvių stiebai nuvyto maždaug mėnesio anksčiau nei įprastai, todėl pačios bulvės liko gerokai mažesnės. Paprastai jos turėtų būti apie 10 cm, o šiemet jos užaugo vos 5 ar 6. Bulvės tiekiame perdirbėjams, ši veislė paprastai keliauja ir į greitojo maisto restoranus. Žmonės nori ilgų bulvyčių, o šiemet pagaminti tokias bus gerokai sunkiau.
0: Nyderlandų ūkininkas Henrikas Jendekatė. Tuo metu Prancūzijoje vienoje labiausiai šią vasarą sausros paveiktų Europos šalių išdžiuvo ganyklos. Pieno ūkio savininkas Aleksy Dekanas karves žiemai sukauptų pašarų šeria nuo Liepos, o pavasarį pasėtų pašarinių augalų derlius jo skaičiavimu šiemet bus maždaug per pus mažesnis nei įprastai.
1: Spalį jau būsime sunaudoję pašarus, kurių turėjo užtekti iki gruodžio. Man trūks maždaug 2 mėnesių atsargų. O rasti kur nusipirkti pašarų labai sunku. Jei po derliaus paaiškės, kad jų neužtenka, teks mažinti bandą ir parduoti karves.
0: Prancūzijos ūkininkas Aleksy Dekanas. Su sausros padariniais kovoja ir kitų Europos šalių ūkininkai. Vokietijoje šių metų grūdų derlius prognozuojamas maždaug 7% mažesnis nei pernai. Labiausiai nukentėjo žieminiai rapsai, jų derlius smuko kone penktadaliu. Balkanuose sausros poveikis dar stipresnis. Ten karštis laukus tiesiog išdegino. Bosnijoje ir Hercegovinoje nuo sausros ypač nukentėjo kukurūzai. Tai plačiausiai šalyje auginama žemės ūkio kultūra. Žemės ūkyje ten dirba maždaug kas 10 šalies gyventojas. Tad menkas derlius tai ir prarandamos pajamos. Kukurūzų augintojas Slavis Šalukičius sako, kad jo laukuose derlius mažėja jau ne pirmus metus.
1: Teks mažinti kukurūzų plotus, blogiausiu atveju jų visai atsisakyti. Pernai iš hektaro gavome apie 3 tonas. Kadaise ši žemė duodavo 6 ar 7 tonas, bet tie laikai praėjo.
0: Kukurūzus auginantis Slavis Šalukičius. Kol Balkanuose sausra degina laukus, šiaurės Italijoje karštis sukuria dar vieną problemą. Vynogė sunoksta per greitai. Frančiakortos regione vyną gaminantis Artūras Cilianis sako, kad nuo to, kada vynogės nuskintos, priklauso jų rūgštumas ir tai, ar jos tinkamos vynui gaminti.
1: Vos per kelias dienas vynogė subrendo tiek, kad galimas būsimo vyno alkoholio stiprumas pakilo maždaug 2 laipsniais. Todėl nebegalėjome laukti ir pradėjome skinti iš karto ir visų pajėgumų.
0: Dėl karščio Italijoje nuostolius patiria ir 4 milijardų eurų vertės parmezano sūrio pramonė. Per karščius karves mažiau ėda ir duoda mažiau pieno, o tvartuose beveik be pertraukos veikia ventiliatoriai ir vandens purkštuvai. Tai didina elektros ir vandens sąnaudas, o prisitaikyti nėra paprasta. Pagal gamybos taisyklės, karves, jų pienas ir didžioji dalis pašarų turi likti tame pačiame šiaurės Italijos regione. Didėjant gamybos išlaidoms ir mažėjant derliui, žemės ūkio problemos gali persikelti ir į parduotuvę. Lentynas. Jungtinės karalystės žemės ūkio specialistas Deividas Clarkas sako, kad problema yra tarptautinė.
1: Jei sausra tęsis, kai kurių maisto produktų kainos gali kilti. Sausra apima ne tik Jungtinę karalystę, problemų kyla ir vakarų Europoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Šiaurės Afrikoje, iš kur importuojame dalį maisto. Trumpuoju laikotarpiu gali sumažėti kai kurių produktų pasiūla ar suprastėti jų kokybė.
0: Žemės ūkio specialistas Deividas Clarkas. Mokslininkai perspėja, kad dėl klimato krizės ekstremalių reiškinių tik daugės, o tai ir toliau turės poveikį įvairioms sritims, įskaitant ir žemės ūkį. Milda Rybakovaitė, LRT radijas.
2: Lietuvos diena. Etnologijos profesorius Libertas Klimka pasakoja apie šulinio kasybos amatą.
3: Klimato reiškinių tyrinėtojai jau kuris laikas kalba apie negeras tendencijas, o gal ir negrįžtamus procesus žemės rutulio vandenyse bei atmosferoje. Ir žinia, viena iš pagrindinių to priežasčių yra akivaizdi – tai gamtos niokojimas ir tarša žmonijos veiklos atliekomis. Deja, kol kas tai visur rimtumu, pasaulio galingųjų pastangomis nėra stabdoma. Tad kai vasara vėl karščiosos, beliks pasiguosti priežodžiu. Karšta, nors į šulinį lysk. Štai tokių dienų prisiminimas man šiandien yra pretekstas pakalbėti apie ką nors vėsesnio. Tai kur pati vėsiausia vieta lietuvio sodyboje? Žinoma, šulinyje, juk vanduo iš šulinio visada šaltut šaltutėlis. Pats giliausias šulinys Lietuvoj esas prie Rikantų bažnyčios, kurį pastatyti ant aukšto piliakalnio ar Alkos kalno. Ten į žemę suleisti net 44 betono žiedai, kiekvienas apie 80 cm aukščio, taigi gylis siekia 35 metrus, vanduo iš jo semimas dviem kibirais. Pilnam kylant aukštyn, tuščias leidžiasi žemyn. Tačiau nebedaug kur Lietuvoj pamatysime kasant naują šulinį. Jos pakeičia arteziniai grėžiniai. Vis tik reta ir sudėtinga šulinėkasio profesija dar galutinai nenunyko. O tas jo darbas, šulinėkasyba, buvo su savitais papročiais bei tradicijomis. Netgi vieta šulinį parinkti yra didelis menas. Vienas vandens artumo požymių dirvoje priaugia arklio rūkštynių, rūkčio kerai. Vieta šulinį ieškoma ir su virgulė, tai žilvyčio ar lazdino dvišakis. Ieškotojas suima į delnus po šakelę, o drūtgalis lieka laisvas. Vaikštant basomis po kiemą, jis palinksta žemintose vietose, kur arti vandens gysla. Betgi toli gražu ne kiekvienas geba su virgulė susikalbėti. Be to ir prityrusiems virgulininkams ne visada sėkmė šypsosi. Senoviška šulinio vietos ieškojimo būdas buvo toks. Spėjimose vietose iš vakaro padedama po kokštelį vilnų, išpeštų už kokių senų kailinių. Tie kokšteliai užvažiami molio sočiais ir dar kuo nors šiltai apklojami. Tada iš ryto žiūrima, kuris bus labiausiai drėgmės prisigėręs. Toje vietoje ir kasama šulinys.
2: Etnologas Libertas Klimka.
4: Sportas.
2: Vilniaus ryte užsirekomendavęs Ignas Sargiūnas šią vasarą pravėrė Eurolygos klubo duris, kai Liepa pasirašė sutartį su Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahce. Tiesa, pasiruošimas sezonui iš 26 krepšininko atėmė galimybę dalyvauti pasaulio čempionato atrankos lange. Išsamiau interviu LRT žurnalistui Justui Virbickui Stambule pasakoja pats Ignas Sargiūnas.
5: Tai turbūt pagrindinis klausimas, dėl ko tu dabar nesisilduosi rinktinė, dėl ko jie nesvaištame lange?
6: Jo, kažkaip mašiau ir tą sprendimą nelengvai priėmiau, bet pagrindinis buvo tas motyvas, kad vis tiek tokią progą gavus tokiam klube, tokiam lygiai, nesinori praleisti ten dėl pirmų dviejų savaičių pasiruošimo ir vis tiek čia tie tempai, intensyvumai ir tos taktikos daug reiškia nuo pat pradžių ir tas yra vis tiek reikalaujama, tai teko iš karo atsakyti ir jo, nebuvo lengva, bet nes tai tapo kaip ir norma, nežinau, va, kaip patekau į tą Europos čempionatą sudėti, paskui tiesiog languose dalyvauti, bet šį kartą va, taip nusprendžiau praleisti.
5: Žiniasklaidoje prieš šį langą buvo labai daug minčių apie tą boikotą, praleidimą. Ar tarp krepšininkų tu kažkur dalyvai, ar buvo kažkokių minčių, kad kuo elektyviai ten, pavyzdžiui, praleisti šį langą?
6: Ne, aš tokios informacijos negirdėjau, nieko nebuvo panašaus, aš mačiau kažkur aplinkoje, gal kažkas ten spekuliuoja ir tokiom situacijom, bet manęs tai nepalietė, tai aš manau, kad nebuvo tokio dalyko.
5: Ar dabar prie tavo naujos karjeros stotelės apskritai koks įspūdis prisijungus ne tik į Eurolygą, bet ir apskritai į tokią organizaciją vieną didžiausią?
6: Jo, tai tas įspūdis yra, tiek pradedant nuo miesto ir kultūros ir to veiksmo chaoso. Čia jau, kaip sakyt, didelis miestas, kaip nežinau, kelios Lietuvos. Tai organizacija pats lygis tai treniruotis ir tas talento lygis žaidėjų, tai tikrai matosi ir smagu čia būti ir turėti tokį šansą. Tai kiekvieną dieną vis jo, kaip sakyt, kažką pastebiu, kažką sužinau, tai kol kas labai viskas smagiai.
5: Jau turbūt išėjo gyvai susitikti ir pabendrauti su Jasikevičium. Koks tai treneris ir ką jūs spėjai pastebėti per tą trumpą laikotarpį?
6: Ja, nu, kaip mes žinom, koks jis buvo žaidėjas, koks yra treneris ir jisai žino kaip yra žaidžiamas šitas sportas ir tą moka išsireikalauti ir moka padaryti taip, pasakyti kažką, ką žaidėjai išgirsta ir ką jie nori daryti. Tai yra visi tie sprendimų priėmimai, taktikos sistemos ir jis tą turi ir labai gerai geba suprasti kaip šiandien ir to išsireikalauti žaidėjų. Manau, kiekvienam žaidėjui yra pasižaisti yra tobulėjimo terpė.
5: Ką turėjai ir asmeninių pokalbių, koks dar būtų tavo vaidmuo ir kokie lūkesčiai iš trenerio sezonai?
6: Jo, turėjom šiokį tokį pokalbį prieš sezoną. Bet apie kažkokius, nežinau, lūkesčius ir rolės daug nekalbėjom, manau, vis tiek šitą organizaciją šitam lygį ir klube dideliam, tai žinau, kokie yra talentai ir ta vieta ir ta rolė reikia užsitarnauti per pastangas, per darbą ir per gerus sprendimų priėmimus, tarkim, tai manau, vis tiek tai ga būtų žiūrėti treniruoti rimtai, žiūrėti kiekvienas gautas minutas rimtai, tiek Turkijos lygai, tada užsitarnauti kažkokią rolę Eurolygai. Tai mano nuomonė, tai būtų toks natūralus laiteliai, logiški, apie kuriuos nereik daug kalbėti, bet kurie tiesiog kartu šauna į galvą.
5: Ko pasitikėsi iš savęs ir asmenio patobulėjimo iš artėjančios sezono?
6: Kiekvienam klube prisijungi prie naujo trenerio štabo, tai manau, tas žaidimas, kad ir žaidžiam tą patį krepšinį, bet jisai visur skiriasi, tai įdomu išmokti ir naujų dalykų, naujų akcentų, ta pati Turkijos lyga susipažinti su ja ir žaisti ir treniruotis tarp gerų žaidėjų savo komandoje, manau, irgi yra geras tobulėjimas ir mokymasis, manau, iš kiekvieno žaidėjo ir gali pasimti taip pat iš trenerių ir aikštelį, ir už aikštelės, tai ja, reikia tiesiog dėti pastangas ir būti imliam ir tobulėti tiesiog.
5: Jeigu dar šiek tiek grįžtam prie organizacijos, čia Eurolygos organizacija, prieš tai buvai Čempionų lygos organizacijoje Lietuvos klube. Jeigu reikėtų palyginti šitos klubus organizacijas, ar galėtum kažkokius skirtumus?
6: Aš galiu panašumą vieną duoti iš karto, ką pajaučiau. Tarkim, ryto bendruomenė ir sirgaliai ir fanai yra labai stiprus ir ta prasme tas jaučiasi ir mieste, ir rungtynėse. Čia dar nežadžiu jokių rungtynių, bet irgi manau ir girdžiu ir matau aplinkui, kad ta aura irgi yra ir fanų ta kultūra irgi stipri. Tai manau, šis panašumas būtų dėl kažkokių, galbūt tos sąlygos, vis tiek jos yra eurolyginės ir manau, čia natūralu, bet kažkokių, kad skirtumų, kad įskirčiau, neturiu kažkokių.
5: Pabaigai dar grįžtant prie ryto, tai koks buvo tavo tas skirimas, ar jis buvo draugiškas ir ar plaki dar ryšį su ankstesniais komandos draugais?
6: Jo, draugiškai vieni kitiems padėkojom ir šitie metai du buvo labai labai smagus ir jūs visą laiką prisiminsiu ir liks mano širdy. Ir jo, yra tie patys, nežinau, keli lietuviai likę žaidėjai, tą ryšį kažkiek palaikom, tikrai seksiu ir žiūrėsiu rinktynės ir palaikysiu.
5: Ryto ta komanda būsimą sezoną daug lietuvių, ar tai gali būti pranašumas ir kaip galėtume įvertinti tuos krepšininkus, kurie susirinko?
6: Ryte, ne?
5: Ryto, taip.
6: Tai yra keli kertiniai žaidėjai, kurie pasiliko ir po praeitų metų yra, kurie dar daugiau, tai tas smagu, kad vis tiek tą branduliuką pavyksta išlaikyti ir tas ypač vietiniai lygoje duoda naudos ir tos atsakomybės ir motivacijos ir tos energijos ir pastangų. Teigiamai vertinti šitą dalyką.
5: Ir ko galėtum palinkėti savo buvusiai komandai prieš artėjantį sezoną?
6: Bus kalnelių, nenuleis galvos, nes viskas įmano. Ir tą parodė praeiti metai. Linkiu išlikti stipriems ir sėkmės.
2: Krepšininką Igną Sargiūną apie naują etapą Turkijoje kalbino LRT sporto žurnalistas Justas Verbickas. Tiek tad naujienų laidoje Lietuvos diena, laida rengė Madona Lučkaitė ir Audrius Braukyla. Netrukus per LRT radiją žinios 13.5 laida Žmogus iš arčiau su Lavija Šurnaitė. O joje gydytoja neurologija, psichoterapeutė Gintarė Aukselis apie pacientų kišių brukimą, kuris ją labai žemina.
4: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. Rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje. Festivalio programa. menuspaustuvė.lt. Informacinis partneris LRT.
7: Kad tu čia trūnėjai, samaniniai. Pūpsai visą žalias, nedžiavė bylą. Ale apžėlės. Apsileidęs tiek, kad joks žmogus neklystame.
8: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt
9: LRT Epika pristato. Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
10: Rugsėjo 5 dieną Kaune iki ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimovaržybos.lt.

0: LRT radijas. Pirma valanda su žiniomis Edvinas Kučinskas. Elektros energijos sutrikimus toliau fiksuojančioms savivaldybėms bus perduodama daugiau elektros generatorių iš valstybės rezervo. Praėjus savaitį nuo audros paskutiniais duomenimis elektros vis dar neturi apie 20 tūkstančių vartotojų. ESO vakar paprašė rezervinių generatorių, nes kai kur atstatyti tinklo iš vis neįmanoma ir dalis gyventojų turės palaukti ilgiau nei planuota. Bendrovės teigimu vėliausiai iki ketvirtadienio. Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo Vilmanto Vitkausko, įprastai šiuos generatorius naudoja priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.
1: Labai didelę dalį mes generatorių esame suteikę ir Ukrainai, faktiškai pirmomis karo savaitėmis mėnesiais, tai dalis su generatorių aišku yra atnaujintų, dabar nupirktų naujų, tai iš tikrųjų tas generatorių rezervas yra labai svarbus dalykas, bet jo visą laiką yra operuojama būtent priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, tai toks atvejis, kuomet jie yra perdodami kitai institucijai, kitai įstaigai, berods pirmą kartą taip yra paskutiniu metu daroma, bet kadangi toks poreikis išreikštas, skubėjom ir faktiškai jau nuo vakar pagdo mūsų specialistai ruošė tos generatorius, kad būtų galima jo sėkmingai perduoti.
0: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Islandijoje suskaičiavus visus referendumo balsus paaiškėjo, kad šalis nenori atnaujinti derybų dėl narystės Europos Sąjungoje. Prieš tokį siūlymą balsavo 52,8% rinkėjų. Teigiamai pasisakė 47,2%. Toks rezultatas greičiausiai atidės Europos Sąjungos klausimą Islandijoje bent iki 28 metų. Islandija yra Europos Sąjungos bendrosios rinkos ir Šengeno erdvės dalis. Rusijai smogus šaudmenų sandėliui šalia Kyjivo, Ukrainos prezidentas praneša, kad žuvusiųjų padaugėjo iki 38. Pasak Vladimiro Zelenskio, Mylos miestelio gelbėjimo tarnyboms pavyko užgesinti didžiąją dalį gaisrų, išminuotojų komandos šalina pavojingus objektus. Zelenskio teigimu šioje teritorijoje didelis užterštumo lygis. Po atakos dar 20 žmonių sužeisti, 4 asmenys laikomi dingusiais be žinios. Tai antras kartas per mažiau nei 2 mėnesius, kai Rusija taikosi į šaudmenų sandėlį netoli Kyjivo. Ukrainos pareigūnai piktinasi, kad ginkluotė vis dar laikoma taip arti gyvenamųjų rajonų. Šiaurės Šveicarijoje naktinio renginio metu užpuolikas nušovė 22 metų moterį ir sužeidė 5 žmonės. Pasak vietos pareigūnų, šiuo metu vyksta nusikaltėlio paieška. Tam pasiteltos gausios policijos pajėgos, kurioms talkina ir kaimyninė Vokietija. Užpuoliko tapatybė bei motyvai kol kas nežinomi. Šaudynės įvyko lenktynių trasoje, kurioje buvo kasmetinis vakarėlis. Renginyje galėjo dalyvauti daugiau nei 3000 žmonių. Lietuvos mokslininkai kuria biobetoną. Medžiaga, iš kurios statomi pastatai, turėtų mažinti anglies dvideginio išmetimą ir gerinti miestų mikroklimatą. Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslininkas Ronaldas Jakubovskis sako, kad šiuo metu testuojamos 2 biologinio betono rūšys.
2: Viduj gyvena mikroorganizmai, jie tenai miega ir laukia, kol betonas supleišės. Kai betonas supleišėja, jie atsigauna, išskiria kalcio karbonatą ir jį išgydo. Tada armatūra nerudyja, betonas netrupa. O kita grupė yra betonas, kuris ant savęs palaiko gyvybę, tai yra savo paviršiuje. Betonas toks padeda mažinti sienų paviršiaus temperatūrą, orą gerina, filtruoja ir pagrindinis mūsų tikslas, kad dauguma žmonių pasakytų, kad nu, čia gal ir gražu, o ne priežiūra ar dar kažkas.
0: Vilniaus Gedimino technikos universiteto inovatyvių statybinių konstrukcijų laboratorijos mokslininkas Ronaldas Jakubovskis. Šią valandą Vilniuje 20, Kaune 23, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje 21 laipsnis. Naktį daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra laikysis tarp 13-18 laipsnių. Rytoj dieną vietomis bus trumpas lietus, galima perkūnija, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių. Pirma valanda 5 minutės.
3: Žmogus iš arčiau.
4: Labai visiems, čia

0: Laida Žmogus iš arčiau, aš jos vedėja Lavija Šurnaitė, o studijoje yra neurologė, psichoterapeutė Gintarė Aukselė. Sveiki, Gintarė.
1: Labą.
0: Tai laukia toks pokalbis, jeigu kur nors reikėtų kokios antraštės, ar kur mes praskleisime jauno gydytojo gyvenimo užkulisius, pamatysime nereikėtų dalykų, išgirsime negirdėtų istorijų ir panašiai. Toks mini anonsas mūsų pokalbiui. Bet iš tikrųjų apie tai Gintarė ir pasikviečiu pasikalbėti. Jaunos gydytojos patirtis, jo lab, kad tas patirtis savo rezidentūros sudėjote ir į knygą, esate šalia to, kad gydytoja dar ir knygos autorių, kur vadinasi El Residente, ir ta knyga tikrai labai gyva ir ten tokių daug labai užkliusių tikrai yra atskleista. Kaip suprantu, remtasi, nors daug veikėjų, bet remtasi jūsų pačios patirtimi.
1: Tai aišku, aš kaip juokauju, jeigu būčiau ne gydytoja, o buhalterė, tai būtų vėl buhalterė, nes vis tiek iš kažkur tos patirtis turėjo būti surinktos, bet galbūt čia susireikšinus kalbėsiu, bet vis tiek man teko garbė turėti savo stand-up'ų turą per Lietuvą, tai yra su savo knyga pakeliauti po bibliotekas. Ir daugelis žmonių, na, jie vis tiek įsivaizduoja, kad gydytojas jisai turi būti, nu, biški toks žmogus nuo Dievo. Ir aš taip po to galvoju, praeina tie susitikimai ir aš galvoju, aš labai toli nuo to Dievo jaučiuosi. Bet nors taip nukrypau, tai patirtis yra tikros, jos yra nuosmenintos, kas be ko. Bet jeigu norėčiau gal ir skaitytojams ar klausytojams kiek pabrėžti, kad ta žmogus, kuris rašė tą knygą ir tas, kuris išgyveno ir kuris sėdi dabar prieš jūs, jie tikriausiai yra skirtingi žmonės, išgyvenę jau truputėlį daugiau.
0: Bet kai žinote apie ką rašyti, tai ir parašėte, o be to pagrindo, tai ir knygos nebūtų, o tas jūsų pagrindas vis tiek yra jūsų gyvenimas. Tai ratą padarėme ir grįžome vis tiek prie jūsų asmeninių patirčių, apie kurias šiandien ir pasikalbėsime. Na gerai, tai apie tą, žiūrėkit, jūs dabar esate jau nebe rezidentė, taip?
1: Ne, jau dabar suėjo gražus jubiliejus, 2 metai, kaip esu tik neurologė.
0: Tai ar galim dar truputėlį, kad nereikėtų žmonėms iš naujo googlinti ir aiškintis, tai palaukit, priminkit, prašau, ką reiškia rezidentė gydytoja ir jau gydytoja, ne rezidentė, dar truputėlį
1: jo, apie tai. Jo, gydytoja rezidentė yra gydytoja arba gydytojas, kuri baigė ištisas vientisasis studijas medicinos, kurios trunka 6 metai, ir įstojo į laipsnio nesuteikiančias studijas, tai yra rezidentūra. Rezidentūra šiai dienai trunka nuo 4 iki, man atrodo, 7 metų, priklausomai nuo specialybės. Jinai buvo nuo pernai, man atrodo, pernai ir užpernai prailginta. Tai aš mokiausi neurologiją 4 metus, o dabar jau kiti rezidentai mokosi 5.
0: Ir tai iš viso 10-11, va taip.
1: Jo, ne? Jo. Ir dabar, va, aš esu gydytoja, nebe rezidentė, esu jau specialistė, nes mano tas laikas, kurį aš turiu mokytis, jau praėjo. Ir aš esu jau neurologė, o va, rezidentai, jie dar šitų studijų yra nebaigė.
0: Bet kai tu esi rezidentė gydytoja, rezidentas gydytojas, tugi vis tiek esi jau kaip ir gydytojas, kiek tame to gydytojo tada tavęs yra?
1: Na, aš iš tikrųjų manau, kad ir studentas jisai yra truputėlį gydytojas, nes neteina, vat, mano minėtas dievas ir neuždeda karūnos vidurnaktį, kada tu baigėjai tą mediciną ir išlaikėjai egzaminą. Vis tiek tu jau ateini su truputėlį to krislo, kad esi jau 5% gydytojas ir susirenki visą tai, bet plačiaja prasme taip, gydytojų tampi, kai gauni diplomą. Ir net jeigu tu nebaigi nei stoji rezidentūrą ar nestoji rezidentūrą, tu vis tiek turi medicinos gydytojo diplomą ir licenziją. Mhm. Tai taip. Tikrai rezidentas yra gydytojas.
0: Gydytojas, bet toks jaunesnysis, tarkim, ar ne? O na, pacientai gaudosi, supranta, jie žino, kad va čia jį gydo rezidentas, o čia jau rezidentūra baigęs.
1: Dažniausiai, bent jau mano skyriui, kadangi aš dar save irgi laikau jauna, tai mes dar jauno veido daktarai, tai dažnai galbūt ir neskiria, kada jau atėjo gydytojas, o kada rezidentas. Bet šiaip plačioji visuomenė, tai jie jau skiria. Tikrai nebėra, kad žmonės nežinotų, kas yra tas rezidentas. dalykas, bet kai tu esi pacientas, man atrodo, tau nėra taip svarbu, kol svarbiausia, kad tu gauni maksimalią priežiūrą. Tai nėra, kad žmonės labai ten diskriminuoja ir išskiria.
0: Kad čia nepakankamas gydos, ačiū pakankamas tarsi, ar ne?
1: Čia vėl mano patirtis, bet vis tiek visada bus 10%, kurie norės profesoriaus.
0: Tai, būtinai, nemažiau.
1: Bet tai ar būsi jau tada neurologas ar rezidentas, jau nesvarbu.
0: Nesvarbu.
1: Ne profesorius.
0: Tai gerai, žiūrėkit, Gintarė, apie tą amžių ir pati užsiminėte, tai nes vienas iš klausimų irgi toks buvo, kaip yra su to požiūriu pacientu, kai ateina jaunas gydytojas akivaizdžiai, nu, tai apie jūs ir kalbėkime, ar ne, tai su asmeninkim mūsų pokalbį, kaip ir priklauso. Ateinate jūs, jauna, tikrai labai jaunatviškos, tokios jaunos išvaizdos esate, jums 32 dabar.
1: Jo, ačiū Dievui.
0: Bet turbūt daug kas galvoja, kad mažiau. Dar kai žmonės, jeigu vyresni, tai tas atstumas dar padidėja, galbūt dar sunkiau suvokti to jaunesnio žmogaus amžių. Kiek yra tokio, nežinau, skepticizmo, nepasitikėjimo, nu jaunas gydytojas, jauna daktarėlė, ką ji čia pagydys, duokit man bent jau, jeigu ne profesorių, tai bent jau kažkokį rimtesnio veido su viena kita rūkšle.
1: Kalbant apie mano asmeninę patirtį, aš tikrai paskutiniais metais nesulaukiu šito tiek daug. Kai buvau, šiaip, vat ir mes ir kalbėjom, vat, įeidant į studiją porą minučių, kad labai daug tas duoda, kad kai nebesi įti. Ir
0: visą tą istoriją papasakyti, jinai verta dėmesio.
1: Aš buvau aukselytė, dabar aukselė ir esu ištekėjusi, bet labai nebenorėjau tos įtės nešiotis.
0: Bet ištekėjusi, bet pavardė yra ne vyro.
1: Jo, aš norėjau savo gražitą pavardę, tauraus metalo, tai ir norėjau ją pasilikti ir nusikirpau tą galą. Ir iš tikrųjų man pasijautė, kad pacientai jaučiasi saugiau, bet kaip yra 10%, kuriems reikia profesorius, taip yra 10%, kur pasako, nesuprasi dabar čia žinota, nežinota, dabar kai visi čia po 30 kabė susideda prieš smertį, tai yra požiūrį visokį, bet mes labai daug kalbam apie visuomenės požiūrį medikus, bet labai svarbu turėti ir požiūrį į save, kad aš lygiai taip pat savęs klausiu, na, Gintarė, ar tu jautiesi pakankamai gydytoje, ar žmonės žino, kad vat, 32 metų labai jaunai atrodanti, kaip jūs pasakėt, vat, mergina, moteris pasiliko ligoninėje viena už neurologą, jeigu jie žino, turėjo nesirinktų kitos ligoninės. Čia vis tiek tai atspindi, žmonių komentarai yra svarbus tada, kada jie pataiko į tavo vidinį kažkokį nusistatymą tikriausiai labiausiai. Ir aš manau, kad mes būdami rezidentai labiausiai ir esame jautrus, vat, kad buvom nepakankami, kad va čia tai gal su vedėja ateit pasižiūrėti ar vedėjų čia, ar buvo ar labiau patyręs daktaras ir tas rezidentas iš tikrųjų išsigąsti ir susigūžė, nes tai atspindi jo vidinę tą nesaugumą, ar aš esu pakankamas, ar teisingai padariau, ar pakankamai pasistengiau. O po to, kai tu jau visgi turi tą auksinį diplomą, kada gavai durnakti tą karūną, kad vakar buvai rezidentas, o šiandien būdi vienas, tai aišku, kad tada ne taip ir kabina po to.
0: Jau kitaip, tai ar jums teko pačiai vat, irgi perėti tokį vat, asmeninį tą tokį lūžį, vat, nepilnavertiškumo tokio nepakankamumo jausmo į tą, kai jau drąsiau galite įžengti ir jeigu pacientas ir žiūrės kreivai arba kokią repliką numes, jau jūs rasite ką atsakyti.
1: Na, iš tikrųjų, tai čia yra kaip supynės, bent jau mano įsivaizdavimu, nes tikrai yra, kada esu laiminga ir patenkinta savimi ir jaučiu profesinę sėkmę, bet ir galbūt tos drąsos būna daugiau priimti sprendimą kažkokį rizinkinkesnį, tarkim, bet žinoma, kad atsiduri eventualiai toj vietoj, kur jautiesi visiškai netinkama šitai profesijai ir aš labai gerai prisimenu savo gal antrą budėjimą 2020 metais, kai prieina moteris ir sako, nu vat kaip čia iš jūsų patirties, ir aš galvoju patirties.
0: Antro karto.
1: Čia dabar kurią kalbam, jeigu gyvenimiška, aš galbūt galiu kažką pažerti, nes man 26, nu tai ne 16, bet kalbant iš 2 savaičių rezidento patirties ir labai iš ten varčiausi, kaip ten atsakyti. Ir lygiai taip pat, kai klausiu iš tos mano patirties, žiūrint ar net 10 metų studijų, ir vis tiek vat, kiekvieną dieną renki tą patirtį, ir kai klausiu iš tos patirties, vis tiek atsitraukiu ir pasičekini, aha, kiek tos patirties iš tikrųjų yra, bet bet kai mes važiuojame darbą, nėra kiekvieną dieną vienodo kelio. Uh-huh, uh-huh. Tai aš manau, kad na, ta patirtis kažkokia yra. Ir vėl jinai taiko tas komentaras, ta patirtis, mano asmeninė nuostata, kad aš jaučiuosi dar jos nepakankamai turinti.
0: Bet toks pagarbus buvo tos moters klausimas, jūs ar ne? Bet iš jūsų patirties skamba man taip labai tarsi pagarbiai. Na, tai... nekvestionavo, įvertindama, kad čia va štai tokia jauna, simpatiška gydytoja, įdomu, kiek jį čia toj ligoninėje apskritai to laiko praleidusi.
1: Taip pat aš grįžtu jūsų klausimą, mm-hmm. atsiprašau, kad patraukiau.
0: Prašau.
1: Į grįžtu jūsų vat, klausimą, kur kaip gydytojai žiūri pacientai. Ir jai nebuvo svarbu, aš rezidentė ar kažkokia, aš buvau žmogus tiesiog, kuris nuo jos nepabėgo tada, nes tai buvo klausimas užduotas visam skyriui jau ir visus užknisęs, taip pasakysiu, gal nejautriai, ir jai jinai pamatė tą jauną veidą, kuris galbūt ją išklausys dar kartą, nes jinai turi labai daug nerimo, ir jai jau buvo tas pas, ar tai rezidentė ar nerezidentė, ir nes ji norėjo gauti va, tos pagalbos, ne kiek fizinės, ne kiek medicininės, bet to žmogiškos.
0: Tai kas psichologinės.
1: Jo, tai jau tokiu atveju žmonės, kai yra tikrai bėdojam, nu nėra taip svarbu, kas priejo.
0: Gintarė, pacituosiu trupučiu, kad čia, kadangi dar mes toje temoje sustojame apie tą savivertę, gerai, galvojau, kad esu kvaila merga iš kaimo ir man reikia žinoti savo vietą. Čia dabar ir traukiu iš tokio konteksto apie santykius su vyresniais gydytojais, profesoriais, ne profesoriais, nežinau, ir kad vat tokį išgyveno, irgi vat tokį požiūrį į save, iš kur tai buvo atsiradę?
1: Na, aš esu iš mažo miestelio, iš Latvijos pasienio, ir mes, kai mokomės mokykloje, ir ten, čia tai turit jūs daug klasių, vat, sakau jūs, nuo to, aš gyvenu 13 metų, bet čia Vilniuje, vat, čia dažniausiai mokykloje, kiek tų 12-okų būna, 5-6 klasės, čia prasta laida.
0: Nu, bent jau 3, ar ne?
1: Jo, daug, o mūsų buvo ten vienoj mokykloje 2 klasės, kitur 4, ir aš jaučiausi, ypač paskutiniais tais mokslo metais, aš jaučiuosi biškiuką karalaitį. Nu, aš taip gerai mokiausi. Man viskas buvo taip lengva.
0: Tame savo žagarės kontekste.
1: Jo, aš baigiau mokyklą Joniškyje ir man viskas taip lengva buvo. Ir mane tuo metu žmonės mėgo. Ir aš jaučiausi svarbi, tengi gauni padėką už gerą mokymąsi, ten nuvažiuoji kokią stovyklą, kur galbūt patinki ne dėl to, kad esi kažko ypatinga, bet dėl to, kad biški įdomi. Ir aš jaučiausi kažko, biškiuką tokia, kas per aš. Ir tada, kai jau, aš žinojau visada, kad aš nesimokysiu Šiauliuose, žinojau, kad noriu mokytis Vilniaus universitete. Ir nieko kito nesvarščiau tuo metu, aš stojau mikrobiologiją ir atsikrausčiau tą baraką. Ir supratau, kad aš niekam nereikalinga ir neįdomi.
0: Studentų, žodžiu, bendrabūtį.
1: jo, į bendrabūtį. Ir tada, kai išvažiavau po...
0: Nes tokių įdomių buvo labai daug, ar ne?
1: Jo, jie visi buvo geriausi iš savo mokyklų. Jie įstojo čia kaip ir aš, ir čia mūsų tas ypatinglumas baigėsi. Ir kai aš apskritai, kai išvažiavau vat, į Belfastą uždarbiaut vasarą į slaugos namus, ten aš supratau, kad mes irgi ten, o, išvažiuosim ten į visokias Anglijas, ten Vokietijas ir dirbsim. Ir aš supratau, kad aš ten, jeigu aš jaučiausi nieku, tai pasirodo, aš žinau, kas yra dar didesnis niekas. Ir aš...
0: Apie tą patirtį jau tada Belfastą kalbate?
1: Jo, bet apskritai, ta prasme, kaip mano susiformavo, kad aš iš tikrųjų esu, na, toks niekas. Ir jeigu aš ten nesikabinsiu tą gyvenimą, tai niekas man nieko neduos ir nepasiūlis. Ir aš, kai pradėjau rezidentūrą ir pradėjau ją Kaune, kažkaip taip gavosi, kad viskas tik patvirtino tą mano nuostatą, kad aš esu tas niekas. Ir man reikėjo labai taip po to su jim padirbėti, kad aš suprasčiau, kad gal esu truputėlį, gal 5 gramais daugiau negu ne.
0: Tai žodžiu, taip Gintarė gavosi, atvažiavote su karūna iš savo ar ne miestelio. Tada pradėjo tą karūną vis kritinėt, turbūt nebe kitų žmonių kažkaip pagalbos neigiamos. Aš taip suprantu, kažkokios replikos, iš kur tai atsirado, vat, taip konkrečiai, čia iš santykių su žmonėmis, nes jūs minite, vat, pavyzdžiui, ten ir tas slaugos patirtis Belfaste, ir po to kolegos vyresni, turbūt, nežinau, gal Kaune, replikavo, kažką sakė, užgauliojo, kas vyko.
1: Aš nepavadinčiau to užgauliojimo, tiesiog, na, tokia vis tiek darbo kultūra. Mes turim suprasti, kad rezidentų ten ateina labai daug. Ir jie eina ir išeina, eina ir išeina. Ir skyriaus gydytojai jos, kiek išeina, moko, šefuoja ir panašiai. Ir tiesiog tai yra toks kaip fabrikas ir ten niekas tavęs, čia ne tik Kaune, apskritai tikriausiai rezidentai, kurie ar studentai su manim dirbo, jie irgi matė, kad aš kad ir kaip mėgstu juos ir gerbiu, bet nu, ne visą laiką turi laiko prie juos stovėti, prie manęs, aš šiandien palikau savo kabinete 6 netvarkytas lygos istorijas, bet būdėjus sekmadienį, tai žinau, kad tada gal ir sutvarkysiu, jei bus laiko. Tai tiesiog ne visada turi laiko... jiems padėti ir tiesiog su tam niekas nesitsatskina.
0: Va, man tas žodis taip laikėsi, galvoju, pasakysiu, nes ir jūs pati pasakėt.
1: Jo, ir tu, kai ateini iš medicinos mokyklos, at, baigi, turi savo magistrą, tu jautiesi vėl biškį daktaro, tau gražino tą karūną, nes atėjo ministras ir pasakė, kad jūs esate Lietuvos ateitis. Ir tada tau suplėšo lygos istoriją, nes pasako, kad nesuklėvai iš tos gerosios pusės. Ir va tavo karūna...
0: Čia tos atvys, jo, mes, jo, jūsų darbą.
1: Ir tavo, ta, va, šodžiu, nes aš jau gydytojo darbas yra klijuoti lygos istorijas. Tai čia tai yra neišnaikinama nei gaisru, nei muštru. Tai ašu, kad ta karūnėlė, kuri galbūt grįžo, tai jinai ir skambėdama nudardėjo. Ir nes vėl nebuvo to, kas patvirtino, kad tu geras, tu reikalingas. Ir aš to tokio patvirtinimo savo dūšioj irgi nebuvau susigalvojusi. Na ir aišku, vis tiek dauguma mano kursiokų jie buvo iš didesnio miesto. Mhm. Kauno, Vilniaus, Klaipėdos. O aš buvau, jeigu ten jie gali pasakyti, čia mano kursiokas, ten medikas, mano ten pusės ir mano tėtis mama. Aš esu iš mokytojų šeimos ir su to nėra... Tikrai nieko blogo, bet būti Žagariai gydytojų ar Joniškį, tai yra jau wow, čia pasiekiai kažko gyvenime daug. O čia tu esi tiesiog dar vienas.
0: Nu taip, visai.
1: Jo, ir to man tiesiog tai nepridėjo kažkokio irgi pasitikėjimo savim, nes mano pasitikėjimas savim šiai dienai neteina nei iš to, kad aš knygą parašiau, ar kad aš esu gydytoja, ar kad baigiau psichoterapijos studijas. Aš bandau savo pasitikėjimą savį kurti dėl to, kad aš esu Gintarė Aukselė. Bet kai tu esi jaunesnis, tu labai nori su kažkuo tapatintis. Su miestu, su profesija, su pomėgiu. Ir kažkaip man nelipo niekas.
0: Tai nebesijaučia ta kaimo merga, kaip pati save pavadinote.
1: O jinai yra gyva. Čia kaip sakoma, gali iš kaimo išvaryti, bet kaimo iš manęs niekai.
0: Bet gal išskirtinumas yra tas irgi, kad jūs vat, galbūt ir savo priimat visas identiteto pusės ir dabar galbūt ir ne tas pasitikėjimas ir savivertė sugrįžo. Tai gerai, mes šokinėjom, bet tiesiog tos temos yra įdomios. Grįžkime mes trupučiuką prie tų pacientų santykių. Juokitės, nes visokiausių jų yra ir tų pacientų pačių įvairiausių yra. Nu tai papasakokite, žodžiu, kada yra sunkiausia. Įtariu turbūt per gal naktinius budėjimus, bet čia aš tik tai taip įtariu, kaip yra iš tikrųjų, koks laikas jums yra pats sunkiausias jūsų darbo? Ar tai priklauso nuo paros laiko, ar dar nuo
1: sezono,
0: dar
1: kažko? Jeigu taip nuoširdžiai, kiekvieną dieną, aš dabar taip apskritai, man yra sunkiausias laikas, kada mes vizituojam savo pacientus individualiai. Man reikia taip gerai įkvėpti, nes aš jaučiu tokį iš pacientų ir artimųjų lūkestį, kadangi aš dirbu ligoninėje ir šiuo metu nedirbu poliklinikoje. Ir...
0: O ten žmonės visiek jau papuola su rimtom bėdom.
1: Jo, bet tos, žinot, rimtom, tai yra nuo iki. Ir vis tiek, kai žmonės guli ligoninėje, jie kartais tiesiog sveiksta. Na, pavyzdžiui, laukia ten, kad atliks kažkokį tyrimą, bet ar ten eina kokie nors vaistai jam lašinami, ar jam koreguojamas ten spaudimas, nes jie po insulto, tarkim, ir kartais aš pasiduodu tam žmonių norui skubėti. Jie ateina, o tai kas bus padaryta šiandien? Ir aš taip, nieko, jūs valgysit, bus lašelinės, ateis kinesterapeutas 15 minučių ir pamatosim spaudimą. Tai ką mes čia veikiam? Ir man toks užkyla, arba pavyzdžiui, tarkim, užkyla toks nerimas, ką man dabar daryti su tavo to lūkesčiu. Arba žmonės įvaizduoja, kad ligoniniai visi tyrimai padaromi va dabar. Dabar padaroma, jeigu miršti. Bet jeigu tu esi dar toli nuo to lygio, Tai lygiai taip pat ligoninė yra eilis.
0: Planuojama.
1: Taip, yra planiniai tyrimai ligoninėje, kurie taip yra greičiau negu po 5 mėnesių. Bet kartais, jeigu ten sprendžiasi ten operuoti, neoperuoti, tai žmonės gali laukti 5 dienas ir daugiau tam tikro tyrimo, tarkim.
0: Ir tai juos veda iš proto, ar ne?
1: Jo, nes nugi turi dabar, čia yra sunkus ligonis. Jis yra paguldytas į ligoninę. Tai man kartais vat, atstovėta tokį dalyką būna sunku, nes aš empatiškas žmogus, aš užsikrečiu tojo nerimu. Kaip jis prie manęs prilimpa ir aš tada tokia, aš negaliu pas juos neiti, aš jų gydyti, aš turiu pas juos nueiti. Bet ir jie dar būna, kad tokį išdėda lūkestį, kad daktaras ateis labai daug kartų. Ir aš nežinau, gal jis yra normalus, nes tu, jeigu yra ligoninė, čia nepolikai.

0: O tai buvo savaitė, kada pirmadienį aš atėjau nuo pietų, nes budėjau naktį. Tada užbėgau 5 minutėm ir išbėgau lauk. Tada po budėjimo vėl užėjau. Tada kitą dieną atėjau ir tada turėjau vėl budėjimą tik dieną. Nu, ir aš toks kaip Janas Mėnulis ir aš tikrai juos suprantu, bet nu, jie pasveiko, bet juos labai labai nuvylė, kad taip mažai daktarą matė. Tai sakė, vat, tai aš irgi vat, turėjau tokį žemą smūgį, kad vis dėlto esu blogiausia gydytoja.
1: O va, tokių vat, replikų kažkokių, nu, tokių smūgdančių, kokių tenka išgirsti?
0: Na, man galbūt, aš ne, nieks manęs nesmūgdu, aš esu suaugęs žmogus ir manęs tai taip tikrai neveikia.
1: Nu, nemalonu būtų.
0: Jo, ir nes kažkaip nenoriu dramatizuoti, nes ir taip spaudoja visi ant to gydytojų pyksta ir mes suaugę žmonės, mes galim sustvarkyti su savo emocijom, bet kas tikrai užkabina mane asmeniškai, aš nežinia, kalbu už kolegas, tai kai mane apkaltina, kad man nerūpi. Ir aš taip norėčiau, kad man tik nerūpėtų iš tikrųjų. Aš iš tikrųjų kažką, nežinau, algą susimažinčiau, kad man tiek nerūpėtų, man taip lengviau būtų iš tikrųjų.
1: Jis tokia jautri.
0: Jo, ir aš, jeigu man taip nerūpėtų, tai man būtų tikrai daug paprastesnis darbas. Ir vat būtent tosai, kad manęs nežeidžia taip, kad aš esu blogiausia, bet kai iš manęs tikimasi kaip iš geriausių. Nors aš dirbu valstybinį įstaigoj ir aš dirbu su jūsų visų ir savo žinoma sumokėtais mokesčių mokėtų pinigais. Ir tam tikra prasme gydytojas yra tiesiog pinigų manipuliuotojas, kuris tiesiog pas tau kažką paskiria pagal gairės ir suka tą ratą. Ir man galbūt negeras žodis manipuliuotas, kaip, nu, kaip koks kontrolierius būtų. Taip. Ir man tas lūkestis, aš kartais jaučiuosi jo tokia, lyg uždeda man kažką, ko aš negaliu pakelti. Ir juolab, kad kai iš tavęs tikisi kaip iš geriausių ir man toks norisi gintis, ar tu pažadi būti man geriausių pacientų? Ar tu pažadi man manęs klausyti ir leisti man
1: nes
0: pakalbėti?
1: Nes yra dvipusis eismas, ar ne?
0: Ar tu vartosi vaistus? Ar tu mandagiai elgsi su personalu? Ar tu slaugytojų negainiosi? Ar tavo dukra vietoj to, kad rodys pirštų, kas turi padaryti, pati tave perengs, atneš tau dantų šepetuką ir nuskus? Ar jūs būsit man geriausi pacientai kaip šeima? Nes jeigu ne, tai aš nežinau, ar aš noriu būti to geriausia gydytoja.
1: Čia įdomu, vat Gintarė, ką sakote, kad gal nepamirškime, kad visur egzistuoja bendradarbiavimas ir mainai. Tai yra pacientų, turbūt tikrai ir pati pasakysite, kurie yra tiesiog nuostabus, auksiniai, kaip jūsų ir nepavardė, kad turbūt ir mandagus, ir dėkingi, ir klauso, žodžiu, visų rekomendacijų, ir paskirtus vaistus, ir geria, ir ten kažko kito nedaro. Bet vat, pakalbėkime apie tą grupę, na, kuriems galbūt reikėtų į save trupučiuką ir atsigręžti, veidrodį pasižiūrėti, vat, kaip sakote, kad iš kito tai reikalauja N plus kažkiek, o vat, ko patys nedaro. Tai yra, kaip suprantu, dar Gintarė, yra dvi tokios specifinės grupės. Tai vienas dalykas pacientai, kitas dalykas yra jų artimieji. Čia tokios dvi kategorijos, ar ne, kurios
0: ne, sergia... Ne, aš neišskirčiau, žinokit, nes kai serga vienas žmogus, serga visa šeima. Ir jeigu susirgo insultų pacientas, tai jeigu jis turi funkcionuojančią šeimą, kuri yra, ten, nu, tai pasakysiu, netinkamai tvarkinga, ar ne, kurie nepleidė jo, jis nepleidė jų, ten nėra kažkokių konfliktų.
1: Ten, nėra kažkokia socialia.
0: Jo, tai serga visa šeima, jie visi taip pergyvena, žmogaus nėra namuose ir tai jie yra visi funkcionuoja kaip vienetas. Ir kai sako, oi, ten žmogus nieko, bet artimieji, tai oi. Tai bet jie kažkaip tame santykiai yra. Tai čia yra vis tiek vienas vienetas, o kas, tai aš kažkaip neišskirčiau šito.
1: Ir aš kartais būna, kiek gal domėjausi, ar ne, trupučiuką, ir vat jūsų interviu, kad būna, kad pats pacientas tai toks pakankamai kaip ir ramesnis ir taikesnis ir galbūt, dėl tam tikrų galbūt ir ta prasme patirtų ar ne ligų, jisai yra toks. O vat artimieji tada šiek tiek vat būtent turbūt leidimi to nerimo, didžiulės baimės, nežinomybės, jiems įsijungia tie tokie jausmai, su kuriais jie nesusitvarko ir tada visos tos emocijos keliauja kur tiesiai į jūs.
0: Nu, aš disclaimerį, atsiprašau, tokį įspėjimą noriu pasakyti, kad visų pirma, pacientai nėra blogi ir absoliučiai visi žmonės yra geri. Tiesiog mes jų neprisimenam. Nes prisimenam tuos, ar ne, kas įsirėžė. O įsirėžė tie, kurių...
1: Kas įskauda.
0: Jo, kas įskauda, nes jiems mūsų labiausiai reikia, ne, kaip Anė Širlis sakė. Iš

0: iš Anės ir Žaliastogių, bet kai išsirga, pavyzdžiui, aš pailiustruosiu, ar ne, tarkim, yra ponas, tarkim, ponas kondicionierius, ar ne? Ir kad joks Jonas ar Petras nebeisižeistų, palikim jos ramybėj. Tai ponas kondicionierius...
1: Gal dar nieks tokio vardo nėra davęs kol kas Lietuvoje, nes keistų būna vardo.
0: Po šitos laidos pažiūrės.
1: Gal kam idėja.
0: Tai ponas kondicionierius susirgo lyga X. Ir ateina pasi daktarį Aukselį. Ir sako, na tai kaip vat, jūs jaučiate? Sako, gerai, kada namo? Ir jinai parašo statusą. Gerai, tad neturi skundų, spaudimas A ant Z, viskas gerai. Taip antrą dieną, jam viskas gerai. Trečią dieną, jam viskas gerai. Atvažiuoja jo žmona ir jinai sako, jam taip viskas gerai visą gyvenimą, kad jis vaikščio su spaudimu 200. Jisai nebuvęs pas daktarą, net kai jam buvo žaizda nuo kulno iki kirkšnies ir jisai užsigydė ją kažkaip ten su kažkokiu tepalu ir viskas, ir jūs priimant, kad čia jam viskas gerai ir dabar atrodo, kokia čia tie isterikė, ne, man čia aiškina ir panašiai, bet iš tikrųjų, pona Joną aš matau 3 dienas, jinai su jo gyvena...
1: Pono kondicionierių. Mhm.
0: O Jėzus, pono kondicionierių, vis tiek tie Jonai, jie padarė savo, už tas Joninės tai reikia atkeršti.
1: 25 kasas.
0: Tai žodžiu, aš jį pažįstu 3 dienas, jinai pažįsta 20 metų.
1: Taip.
0: Jinai turi patirtį su jos sveikata 20 metų. Ir man dabar sakyti, kad aš turiu daugiausiai patirties ir sakyti, negi ponas Jonas pasakė, kad viskas gerai, ir dabar sakyti, kad artimieji yra neracionalūs, isterikai, blogi, na, iš tikrųjų, tai aš tikriausiai esu ta, kuri mažiausiai patirties turi su pono kondicionieriaus sveikata. Ir mes labai skubam, kadangi mes turim daug darbo, mes neturim laiko šitai pagalvoti, ir aš tuo metu nepagalvojau šitą. Aš pagalvojau, Jėzu, nu, ko tu aš manęs nori tuo metu. Bet po to aš važiavau su vėluojančiu 22 autobusu, sausakimšu iki savanorių žiedo ir galvoju, iš tikrųjų, vat aš įsivaizduoju savo kokį giminaitį, sakys, jo, ačiū, viskas gerai, bet apie priežastis, kad nesigydė, kad visai nesidomėjo, tas žmogus nepagalvos, tikriausiai žmona pagalvos ar ten dukra pagalvos. Tai labai lengva juos pavadinti neracionaliais ar va tais probleminiais, kai tiesiog neturi resursų į tai atliepti. Ir aš turėjau netaip ir seniai pacientę, kur irgi ten su spaudimais buvo prastai, ir bet šiaip moteris gerėjanti buvo ir jos dukra buvo labai reikli. Ir aš, jinai prieina ir sako, bet daktarė, nu jūs nemokat jos gydyt. Ir aš sakau, žinokit, tikriausiai tai yra tiesa. Nes jūs tavo mamą gydot, ten jai kaip darbas ta mama yra, jau 30 metų, o aš tik tais 1.5 savaitės. Tai jūs turit daugiausiai patirties su savo mamos sveikata. Ir ta dukra kaip balionas pradurtas, taip išsileido, ir jinai kažkaip tada labai priėmė mane, kad aš esu netobula jauna daktariukė, aš priėmiau ją kaip protingą, nerimastinga moterį, kurią labai apleido sistema ir ta mama kaip sensta, nors tu ką.
1: Nu taip, nesustabdysi.
0: Ir labai jinai pavargo nuo viso šito ir niekam ta mama nerūpi kaip jai, niekas nėra jos bendrininkas šitoje situacijoje ir kažkaip mes nebesipykom, žinokit.
1: Labai daug jumis empatijos. Psichoterapeutė jūs. Čia toks psichoterapeutės išmintis kalba. Ir kodėl jūs baigėt ir psichoterapiją? Juk galėjot būti tik neurologė.
0: Tas tik neurologė.
1: Ne kiekvienas neurologas yra psichoterapeutas. Gal taip ar ne, pasakykim?
0: Dėl ko tai pasakiau tik, nes priminėt vieną juokelį.
1: Bet tik čia nesu menkinančiu
0: atžvilgiu. Aš žinau.
1: Čia yra su atskirtim, nes ne kiekvienas neurologas yra psichoterapeutas.
0: Taip, aš suprantu, dėl ko man tas juokas nuėmė, nes buvo pristatymas knygų Kaune. Ir čia buvo gal trečias, man atrodo, trečias pristatymas. Ir žodžiu, pilna salė žmonių. Ir atsistoja viena labai tokia graži moteris ir, nu, jau, aš matau, kad jinai man kažką drėps.
1: Ruošiasi.
0: Jo, jau kaupiasi. Na, ir jinai atsistoja ir sako, neurologija. Gi tokia prestižinė specialybė. Ne bet kas įstoja į neurologiją. Nu ir ko jūs ėjot į tą psichoterapiją? Tai žodžiu, tai labai prajuokina mane ir aš nežinau, ką jie tuo metu atsakyti irgi kaip ir tai pacientai, žodžiu, kur priejo man visokių minčių ir aš ten aiškinu, kad mūsų pacientai visokie būna ir psichosomatinių ir kurie mes nerandam kažkokios priežasties, bet aš neurologė tapau per stebuklą, o psichoterapeutė tapau, nes man pačiai to labai reikėjo.
1: Rinkotės jau taip, žinojot, kad jums to trūksta ir va tas jūsų, sakau, ta empatija turbūt čia jums nedavė ramybės, kad jums reikia dar žinių pastiprinimui būtent ir per psichologinę pusę žmogaus. Nu dabar dar žinokit pakalbėkite, nes esat visokių irgi tokių istorijų papasakojusi. Aišku, mes vis su tais pacientais, nu tas amžinas toks santykis, pacientas ir gydytojas, koks jis būtų dramatiškas arba koks labai, nežinau, kažkoks atvirkščiai toks tvarkingas, švelnus. Jūs esate jauna gydytoja ir kodėl šita tema yra įdomi. Jaunas gydytojas ar gydytojai, pataisykite, jeigu ne taip, visai kitaip žiūri į kyšių, žodis kultūra gal čia nelabai reiškia į reiškinį, gal taip sakykime. Ir tada jūs esate tokia jauna ir yra pacientų, kurie atėja su savo požiūriu ir su savo atsineštu kažkokiu istoriniu įsivaizdavimu, kaip vyksta normalus bendravimas ligoninėje, ar ne? Gal netgi trupučiuką, gal nebūtinai iš regiono irgi atsineštas tas įsivaizdavimas. Bet Gintarė, tai kaip tie vat, gydytojai jauni, kuriems tai visiškai yra nepriimtina, kaip jie reaguoja ir kur tie žmonės, pacientai, nu ir ne iš blogos valios, kur tuos pinigus kišas lepia, kad tik įbruktų tam daktarėliui, nesupras, jeigu ten nebus kažkiek tų eurų įdėta, tai kažkaip nugydis.
0: Šiaip iš tikrųjų, aš manau, kad vėl, čia mano patirtis, tas laikas, kada žmonės ten labai slėpdavo tuos pinigus, truputėlį apstojo, dabar jie atviriau tai daro. Jeigu aš taip daryčiau retrospektyvą, daryčiau klinikinį tyrimą, kai man buvo pasiūlyti pinigai darbe, tai dažniausiai tai buvo arba koridoriui praeinant ir brukant į kišenę ir tą mano valdišką halatą, už kurį esu labai dėkinga, kad aš tokį turiu, ten tuzgant ir pliešant, kur daktarė paimkit, ne, neimsiu ir tą tokią sutartinę, žinot, ar tai drėlė, tram. Ir ten grumstantis, kad ne, nereikia.
1: Stumdantis dėl to kyšio, reikia
0: nereikia. Jo, čia turėtų būti iš tikrųjų gal kitai dainų šventai, reikia iš tikrųjų pasiūlyti kokį va tokį va, lietuvių liaudės šokį. Prašau, paimkit, neimsiu su kepurytė.
1: Ačiū, nereikia.
0: Tai. Jo, ir daug dažniau žmonės dabar tai kažkaip mano darbe, vat, kad ir už vakar, buvo tiesiog padėję ant stalelio, išrikiavę tas kupiūras, kaip kokią ekspoziciją, ta prasme įmo, kur gali dėti. Ir vat, sako, tu jūs nepasijėmėt. Ir aš taip, ar aš turėjau čia kažką pasimti, jūs kažką pirksit? Ir tada jau tas vyras, jis tiek ten, viskas su jo gerai, ten nepatyčios gingdėjo, bet jisai tada jau bandė prieiti man padėti, sako, aš matau, suprantu, ką jūs dar, aš pajokavau, tikrai nieko nereikia. Ir jis labai apsidžiaugia iš tikrųjų. Ir yra žmonių grupė, kurie labai apsidžiaugia, kai tu nepaimi, duosiu iš lubų skaičių, tai kažkur ketvirtadalis. Ir kažkur 30% susitaiko tiesiog, kad na, daktarė yra vat tokia. Ir neims, ir tada kiti pyksta. Ir vat kaip tik su draugiam dalinausi, kad yra, vat, pacientas sako, aš važinėjau su autobusais ir prašau šiltnamių stotelį, kad normaliau stotų autobusai, nes gal išgirs mane, bet kad sutikau pacientą, kurį ką tik išrašiu ir sako, tai...
1: Jūs Lazino vadinamojo ligoninė.
0: Jo, ir sako man jisai, nu tai, vat jūs neėmėt vat pinigų, o važiuoja to pačiu autobusu, kaip aš, maždaug, kas čia per šikančio katino sindromas. Maždaug tokia susireikšminus, kad nepaėmėjai.
1: Ai, kad supras, pinigų trūksta, bet nepaėmėjai.
0: Jo, maždaug, va, tu man, tau mano pinigų nereikėjo. Ir man toks siutas užvirė. Nu, tu dantis susidėk. Jeigu tu turi man iš ko kišti tikrai didelę pinigų sumą, iš kurios du žmonės ir du katinai galėtų valgyti dvi savaitės, gal ir daugiau, bet vat, tavo rankos yra atrodo tokios jau nudroštos, tikrai nenuina pas manikiuristę, įaugusio nago išpjauti, pusės dantų nėra ir labai susitaikyta su tuo, lygimiai be pusės dantų, ir vat, bet tau atrodo, kad čia yra dalykas, kad man reikia tos pinigus įkišti.
1: Tarsi, atrodo tiems žmonėms, kurie duoda, kad vat, jūs tarsi tikitės to? Ta
0: jo,
1: jūs jaučiate?
0: Aš manau, kad jie tikisi, kad aš priimsiu, jeigu aš neprimu, tai per mažai. Jie man siūlo,
1: kad tai, jūs įsižeidžiat.
0: Jo, lik, ir jie, mes taip nesusikalbam, nu čia visiškai lietuvių liaudės kepurinė, iš tikrųjų, tai...
1: Nu, toks folkloras.
0: Jo, aš turiu svajonę dalyvaudai nušventė, tai aš galiu žinokit, ir aš esu tokia. Bet čia yra tikrai, mes šokam tą šokį labai dažnai, ir aš asmeniškai, aš tikrai jaučiuosi žeista, kad man siūlo tos pinigus. Nes mano viena dalis supranta, ką jie nori nusipirkti, kad jie nori galbūt geresnę priežiūrą, galbūt jie nori atsidėkoti, galbūt kalba kažkokios išmoktos pamokos ir traumos, galbūt kažkas kažkam ten nedavė ir kažkas ten. Aš nežinau, kaip jie taip sugalvojo. Bet aš gaunu algą ir aš gydu juos iš valstybinių pinigų, kuriuos mes visi draugiškai sunešėm. Už ką man reikia tos pinigus duoti?
1: O Gintarė, iš kur dar žinau, kad byra tie pinigai netikėtai iš įvairiausių daiktų paslėptų? Tai pavardinkit. Nu, būna, kad į ligos kortelę ar į bylą, kur ten...
0: Man įdeda. Buvo, jog aš pradėjau savo darbą, tai man buvo, kad įdėjo į ligos istoriją, kurią aš netyčia palikau. Buvo idėja mano spaudimo matuoklio tokia terbelė, atsiprašau, pasakysiu, kur ten batareikos visos sudėtos. Ten buvo idėja, aš jau kai radau tos pinigus, ašgi netikrinu baterijus stalčiuko kiekvieną dieną. Aš jau nebežinau, iš kur tie pinigai atsiradę buvo. Ir buvo, jau moko atpažinti, kai uždedu už Rafaelo, kaip reikia pažiūrėti. Jo, už visų saldainių, kur yra ten koks kantas, už pieniško šokolado. Na, nebūtinai pieniška, bet ten, kur yra va tokia kaip vokelis, kur gali kišti. Ir man buvo, kad va šitas tai va dar dabar siutas verda. Man davė labai gražų butelį sulčių. Žmonės patys varo sultis. Ir, na, žodžiu, uždarykit mane į kalėjimą, bet jeigu žmonės atneša kažką iš savo ūkio, ten medaus, kurį patys ten suka, nu, aš nebekišu. Nu, suvalgysime tą medų, pasidėsim, nu, žmogus pats darė, atnešė. Ir aš padėkojau, galvojau, vat, atsigersime tų sulčių, padėjau darbį iš šaldytuvą su visu maišeliu, kuris yra kaip butelio maišelis. Maišelis buvo bordinis. Ir ten pasirodo įdėtas į vidų tokios pačios bordinės spalvos vokas su pinigais. Ir aš būčiau išmetus, arba, nežinau, pernaudojus galbūt ten tą maišelį. Ir, bet aš kaip, nu, neperku ten daug butelių, tai neturiu tokių maišelių. Nežinau, kur aš būčiau patėjus. Ir man taip, kolega taip papurtė ant žemės ir tekšt iškrito tas vokas. Ir aš taip džiaugiaus, vat žmonės atnešė savo kažką darytą ten kažką savo iškeptą, ten jūsų valgysi, nunešė slaugyto mieną pusę, ten ir panašiai. Tai taip pasijutau tokia kaip, nu vat tada pasijutau nieko.
1: Purvinai
0: taip. Jo, taip, kad dar ypač, kad mano tas džiaugsmas, kad patys žmonės kažką darė ir padovanojo man. Ir taip kažkaip užgavo tada, kad aš taip pasidžiaugiau, o galų gale vis tiek esi šūdo vietoje.
1: Tai reikėtų vat kažkaip vis dėlto visiems tai išgirsti. Pasikalbėkime apie tuos naktinius budėjimus, kurie irgi atskiras folkloras, turbūt, kad prikurtumėt irgi ten šokių visokiausių. Kas ten vyksta per tuos naktinius budėjimus, kaip jie atrodo, kodėl jie yra tokio sunkumo, nes jūs apibūdinat, jeigu sekmadienį budėjau visą parą, tai visa savaitė bus man sugadinta.
0: Jo, nes, na, aišku, visų pirma, tai tu nemiegi, bet iš tavęs tikimasi tokio pačio sprendimų prieimimo aštrumo, liktų būtum ką tik nuskintas nuo obels šviežės rudens obelėlis, bet tu negali, nes tu esi žmogus. Ir srautas, na, pavyzdžiui, mes esam atsakingi už du skyrius tavo kaip neurologijos, prieimimo visas srautas, visus reanimacijos ir skubios konsultacijos. Ir tu, vat, naktį, vat, nuo kažkur aštuonių lieki tam vienas ir tu tau išsikrauna tos baterijos ir žmonės ne visiškai atskiria, kas yra skubi pagalba. Ir kadangi mūsų sveikatos tinklas traukiasi, tai daug žmonių atsidūrė, kurie neturėtų šis atsidurti priemo skyriui. Tai kas labiausiai nukauna, tai srautas žmonių lūkesčiai.
1: O ką tu dar, Gintarė, neturėtų atsidurti, kad... Per menki nusiskundimai ar ką turi?
0: Na, taip, na, pavyzdžiui, žmogus pavargo gydytis tirpstančią ranką. Ir jį jau davedė, kad ten laukti 3 mėnesius, ten laukti 3 mėnesius, ten ir jis atsidūrė pas mane. Kaip klasika, bet 2012. Ir dažniausiai būna toks atokvėpis nuo 10 iki vidurnakčio, ir tada tas užvažiavimas būna nuo vidurnakčio iki kažkur 3.
1: Toks kritinis kažkoks
0: periodas. Aš nežinau, čia man tiesiog tai būna, bet tikrai būna toks, jau susitvarkiai su visu srautu dienos už

0: gyventų, porą vakarinių, porą reanimacinių ir tada jie užvažiuoja. Ir aš nežinau, su kuo tai turi. Ir žmogus jo, jisai pavargęs, aš jį suprantu, bet aš neturiu jam ką pasiūlyti priėmime. Ir jis ant manęs pyksta, ir aš ant jo irgi pykstu, ir mes vėl šokam sutartinę, kurioje ne vienas neturėjom atsidurti. Ir kadangi aš esu pavargus ir dar aiškai sako, nu tai matyti gydytoją nori pamiegoti. Jo, žinok, žiauriai noriu. Jeigu, žinok, kaip pasakei, tai dabar tu pasėdėk iki 6, o aš einu pašaut vieną gerą pamiegotuką ir tada, kai aš nebūsiu tokia pikta, galėsim pašnekėti. Ir aš suprantu, kad žmonės neteina į prieimą tam, kad manęs gailėtų. Mhm. Jie ateina, nes jiems yra bėda, nes vat, jam jau vat, nulūžo tas smegenų neuronas, kuris sakė, dar galiu kentėti ir dabar viskas nebegaliu. Bet mes ateinam kol kas ten, kur dirba irgi žmonės ir jie būna ir pavargę. Ir klasika, kad žmonės, kurie nori, kurie gali paeiti, juos stumia vargšės slaugytos padėjėja priėmimo, kuri visa sukumpus kaip klaustukas ir jai 70 metų. Ir dar sako, kad jam kažkas negerai. Tai aišku, man pyktis tada irgi kyla, bet man atrodo, kad naktiniai budėjimai nėra kažkokie kitokie baisiai nuo šiaip gyvenimo. Tiesiog viskas yra daug labiau koncentruota, nes būtent tu dirbi vienas, tai kaip na, neurologas, aš žinau, kad aš dirbu kolektyvė, kur yra ir skubios medicinos gydytojai, ir slaugytos ir panašiai, bet tiesiog tuo metu viskas yra taip koncentruota ir esi toks pavargęs, kad tiesiog viskas yra daug aštriau. Ir jeigu tu būdi sekmadienį parą, tu pirmadienį išeisi namo ir antradienį ateisi vėl į darbą. Ir tu jau vis tiek esi labai piktas.
1: O taip ir kaip neurologija galite pasakyti, koks žmogus būna naktį. Nu, mes nesam naktiniai gyvūnai, ar ne? Mes tikrai visi turėtume miegoti, tiek gydytojai, tiek pacientai. Ir kas juokaujate, nežinau, kiek čia yra tame juoko, kad labiausiai kas atsigrebė jūsų vyras. Grįžtat namo.
0: Jo, gaila, aišku. Aš tikrai manau, kad turėtų mokėti kažkokią valstybę pašalpą vat, žmonėm, kurie gyvena su medikais. Jo, kad tarkim, kiek naktų vat, aš budėjau, tiek jam, pavyzdžiui, ten išmoka 50 eurų volto kuponą, kad jis išsigelbėtų iš tikrųjų nuo tos Godzilos, kuri grįžta ir viskas yra blogai. Ir kuri nuo paprasto klausimų pasako, tu ką, pirmą kartą mane matai pabudėjimo, tai iš tikrųjų manau, kad tai yra idėja Lietuvai. Nes aš jo kur nesuprantu ir nenoriu iš tikrųjų susireikšminę, iš tikrųjų naktim būdė daug kas ir gaisrininkai, ir policininkai, ir mes policija išsikvečiam irgi ligoninę, tai ir fabrikų darbuotojai, ir taip visi mes sunkiai dirbam naktį, bet tiesiog aš va dabar jau susireikšminsiu, bet jeigu aš padarysiu klaidą naktį, kai bus kažkelintas ligonis, tai nebus pasiteisinimas, kad buvo naktis ir aš buvau pavargusi. Tai nebus joks pasiteisinimas, jeigu bus kažkam padaryta žala, nes aš jį pabūdus naktį turi būti šviežia ir kaip tas obolėlis nuo rugsėjo medžio.
1: Tai vat šiandien vat laidos žmogus iš arčiau kėdėje ir sėdi Gintarė Aukselė ir tikrai žmogus iš arčiau, gydytojas / žmogus iš arčiau, kad suprastume ir pamatytume to, ko nematome plika akimi ir gal, sakau, ir tos empatijos daugiau atsirastų ir nu, tokio paprasto supratimo kartais, ar ne, vat, kad kartais gal pritrūksta iš pacientų, vat, ką girdžiu, Gintarė, kad nu, ateini ir neteik su savo kažkokiu tokiu lūkesčiu didelių įsivaizdavimu, kad viens, du, trys bus padaryta, tas trečias, dešimtas, aišku, kai yra kažkokie kritiniai atvejai, tai mes jau apie juos nekalbam, bet dar į pabaigą pokalbio jūs kažkur sakėte, atėjo vaikinas, sėdi savo ramiausiai žodžius, gražiai susišukavęs ir sako, mano galvos skausmas yra 10 iš 10 skausmo.
0: Atėjo čia tas pirmas budėjimas kaip neurologė, čia buvo Liepos 14.
1: Taip, ir jūs tada galvojat, ką jis iš tikrųjų čia veikia, nes jis kitaip turbūt atrodytų, ar ne?
0: Na, iš tikrųjų, tai taip, nes tuo metu aš apžiūriu jį ir buvo ten apie 4 ryto ir man jau tas stresas nueina nuo to budėjimo, kad žodžiu, nieko nenudaigojau ir tas vaikinas susidėjęs kojam kojas sėdi ir galvoju. Nu, bet tau yra rizika. Tai va, tai, bet nes mes tik žmonės esame, ne?
1: Kaip išsprendėt? Išsiuntėt namo, davėt pirmą tabletę nuo galvos skausmo, nes jisai iš vis net nebandė jos
0: mėšti. Ne, nes buvo labai, nu, jisai bent sušukavęs atėjo gražiai, tai tikrai įspūdingai, bet taip, tai aš jam nieko neprikaištavau. Aš atsitusau ir padariau viską tai, kaip tai turėjo būti padaryta, bet tai ir buvo pirmas žmogus, kuris pasakė, nu, aišku, jūs tai miegoti tikriausiai norit. Ir aš galvoju tada, nu taip, šiąnakt niekas nemirė, bet dabar visai yra rizika kažkam būtų užgautam.
1: Nu taip, juodas humoras, iš tikrųjų pastebiu, kad medikam yra labai artimas dalykas ir turbūt padeda jiems tikrai kažkaip, tai nežinau, nu, išsifiltruoti savo tas visas emocijas ir sugebėti trupučiuką galbūt iš šono pasižiūrėti, nes tikrai dirbate sudėtingą darbą ir matote pačių įvairiausių situacijų, pačių liūdniausių situacijų. Gintarė, tai ačiū labai. Linkėjimai jūsų vyrui.
0: Rokai girdi.
1: Tai va, tai jeigu ką, tai nuo manęs koks nors ten skanus užkandis vyrui perdodu, ar ne, kad galėtų daugiau suprasti. Ir ačiū, kad dirbate šį darbą, Gintarė, ir sėkmės jums.
0: Ačiū.
1: Esate jaunas žmogus, bet tikiuosi, kad nepabėgsite iš šitos srities, nes gerų specialistų, aišku, trūksta visur. Tai priminsiu, kad šiandien laidoje Žmogus iš arčiau kalbinau Gintarę Aukselę. Gintarė yra neurologė, psichoterapeutė, pasikalbėjome apie, nu, vat, ne pačią paprasčiausią tą pusę gydytojų medikų, su kuo tenka susidurti. Ir toks, sakyčiau, visiškai tokia, nežinau, tarp absurdo teatro kartais, ar ne, jūsų toksai atrodo, kad darbo laukas, iki galbūt ten, aišku, tokių labai gražių, įkvepiančių istorijų, iki tokių, kur reikia tvardytis ir laikytis, nes kumščiai tiesiog spaudžiasi, ar ne, kumštukai spaudžiasi. Tai ką, labai visiems dėkui, kad buvote kartu, su jumis laiką leidau ir aš, Lavija Šurnaitė, o laido Žmogus iš arčiau įrašą patogiai rasite ir mediatekoje, ir radiotekoje. Iki. LRT radio.

0: čia dirba žmonės.
1: Magistralėje situacija gali pasikeisti per kelias akimirkas. Kelių darbai, intensyvus eismas, greičio ribojimai. Todėl neskubėk, pasirink saugų greitį ir laikykis saugaus atstumo. Nes svarbiausia, ne kiek minučių sutaupysi. Svarbiausia – atvykti. Via Lietuva linki saugių kelionių.
2: Tai ne pirmas mano rodeo, sako Audra ir grįžta budinti miesto jau penktą kartą. Užsienio žvaigždės ir vietiniai žaibai garsais, vaizdais ir judesiais atgaivins keiščiausias Kauno erdves. Ar nesuvels Audra įprasto miesto ritmo, tai kad Kaunas niekada nebuvo sušuotas. Rugsėjo 3-6 dienomis. Audra, 5 metai prieš srovę.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
4: Su diena daugėja versijų, kodėl amerikiečių žvalgybos vadas lankėsi Maskvoje. Tuo metu rytų Europoje plečiasi diskusijos dėl Rusijos planų NATO atžvilgių. Dėl karinių veiksmų eskalacijos grėsmės iš Rusijos nepaprastoji padėtis svarstoma Latvijoje. Kur tik triukšmas, o kur vertėtų suklusti? Diskusija aktualių studijoje pirmadienį po 9 valandos žinių per LRT radiją.

0: radijas. 2 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Islandijoje suskaičiavus visus referendumo balsus, paaiškėjo, kad šalis nenori atnaujinti derybų dėl narystės Europos Sąjungoje. Prieš tokį siūlymą balsavo 52,8% dalyvavusių rinkėjų. Teigiamai pasisakė 47,2%. Ekspertai mano, kad toks rezultatas greičiausiai atidės narystės klausimą bent iki 2028 metų, kai baigsis dabartinės vyriausybės kadencija. Nepalas sukrėtusio milžiniško potvinio aukų skaičius išaugo iki 752, dar pustrečio tūkstančio laikomi dingusiais, tarp jų ir Lietuvė. Gelbėtojai tęsia žmonių paiešką, tačiau jiems nurodyta elgtis ypač atsargiai, nes, kaip pranešama, upės srautas dar labiau padidėjo. Amerikos geologų teigimu nelaimę sukėlė ledyno griūtis. Nepalas taip pat prašo užsienio šalių pagalbos tiekiant specialius šaldiklius aukų kūnams saugoti, nes kitu atveju paveiktoms teritorijoms grėsia epidemijų pavojus. Užsienio reikalų ministras ragina imtis visuotinių pastangų, kovojant su klimato kaita, teikdamas, kad jo šalis yra viena labiausiai nukentėjusių nuo kylančios temperatūros. Grupė parlamentarų siūlant uždrausti prekiauti vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis, gydytoja Gabija Gaidamavičiūtė atkreipė dėmesį, kad nikotiną vartojantys paaugliai gali turėti papildomų sveikatos problemų ateityje. Europos mokyklų alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tyrimo duomenimis elektroninės cigaretės Lietuvoje mokiniai pradeda vartoti nesulaukę 13. Šeimos gydytoja Gabija Gaidamavičiūtė.
1: Nikotinas paauglystėje pažeidžia prefrontalinę žievę, tai būtent šitas rytis yra atsakinga ir veikia kaip mūsų smegenų stabdžiai, tai yra savikontrolės ir rizikos valdymo centras. Atsakingas tiek už sprendimų priėmimas, tiek impulsyvumo rizikos vertinimą. Ir tyrimai rodo, kad nikotino vartojimas būtent šiuo laikotarpiu didina nerimo, depresijos ir ADHD išsivystymo rizikas.
0: Vilniaus Antakalnio poliklinikos šeimos gydytoja Gabija Gaidamavičiūtė. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus pavaduotoja Gražina Belien teigia, kad vienkartinių elektroninių cigarečių draudimo imasi nemažai šalių. Pastebimas teigiamas poveikis ne tik sveikatai, bet ir aplinkai.
2: Tos šalis, kurios jau uždraudė pas save vienkartinės elektroninės cigaretės, tai yra Belgija pirmoji, paskui Prancūzija, Bulgarija visai neseniai, taip pat Jungtinė karalystė, Šveicarija, nemažai šalių iš tikrųjų irgi Europos regionas svarsto apie tokį draudimą. Nurodo ne tik tai poveikį visuomenės sveikatai arba asmens sveikatai kaip po tokiai, bet ir poveikį aplinkosaugai.
0: Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus pavaduotoja Gražina Belen. Europoje sparčiai populiarėjant karšto oro gruzdintuvėms, dalis mokslininkų teigia, kad šie prietaisai tiesiogiai atitinka orkaites ir jų veikimo principą, todėl ten kepamas maistas praranda panašų kiekį maistinių medžiagų. Tačiau, pasakau, nuo technologijos mokslininko Beno Gabrielio Urbonavičiaus, karšto oro gruzdintuvės žmonės renkasi dėl greitesnio maisto paruošimo ir energijos taupimo.
3: Tas pavadinimas yra kiek klaidinantis, nes iš principo savo veikimu tai yra tiesiog maža orkaitė, maža konvekcinė orkaitė. Labai greitai užkaitinam tą maistą, labai greitai tas mūsų kepimo procesas įvyksta ir iš čia atsiranda tas patogumas, energijos taupimas ir tos maistinės savybės pasikeičia tiek pat, kiek ir orkaitėj. Na, jeigu mes kepam maisto orkaitėj, tai lygiai taip pat prarasim ar jų gausim kepdami ir karšto oro gruzdintuvėj. Iš principo mažiau medžiagų naudojam, tas pats aliejus, jisai tokia kaip tarpinė medžiaga, iš tikrųjų yra tik šilumai perduoti. To atsisakant, tai tikrai yra sveikiau.
0: Kauno technologijos universiteto mokslininkas Benas Gabrielis Urbonavičius. Naujausios IndexBox rinkos analizės duomenimis karšto oro gruzdintuvė turi apie 40% Europos namų ūkių. Šią valandą Vilniuje 22, Kaune 24, Klaipėdoje 21 laipsnis. Naktį daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo. Temperatūra laikysis tarp 13-18 laipsnių. Rytoj dieną vietomis bus trumpas lietus, galima perkūnija. Pūs vidutinio stiprumo vėjas, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių. 2 valandos 5 minutės.

Labai diena, mėly LRT radio klausytojai. Jūs klausotės Katalikų radio mažosios studijos laidos Kultūra ir religija. Prie mikrofono Augminas Petronis. Šioje laidoje mano pašnekovė Sandra Bernotaitė.

0: Ščiglinskaitė. Rašytoja, trijų romanų ir dviejų knygų apie rašymą autorė. Kūrybinio rašymo ir memuarų dirbtuvių vedėja, dėstytoja, publicistė. Žmogus įvairiai rašęs ir įvairiai žiūrėjęs į įvairų rašymą. Su ja kalbėjomės, na, apie kągi dar. Apie dirbtinį intelektą ir grožinės literatūros ateitį. Yra tokia autorė slapyvardžių Coral Heart, koralų širdis maždaug, išvertusi lietuvių kalbą. Aš nesu skaitęs ne vienos jos knygos, bet jie išgarsėjo tuo, kad per metus parašė 200 knygų su dirbtinio intelekto pagalba, parašė angliškai, sudėjo į Amazon internetinę prekybos platformą. Tas knygas, atrodo, ten sudėjo elektroniniu formatu, tai reiškia, nereikėjo švaistyti pinigų ant popieriaus ir ant viršelių. Aš pasižiūrėjau, tos knygos parduodamos liktai elektroninės knygos forma ir parduodamos labai pigiai, ten po porą eurų, kai kurių iš vis kaina iki euro, tiesioginė to žodžio prasme parduodamos už centus. Ir ne viena iš tų knygų parašytų su dirbtiniu intelektu netapo bestselleriu, bet kai tu pardavinėjai 200 knygų angliškai ir parašėjęs per metus, tai tu pardavinėjai ir Amerikoje, ir Britanijoje, ir Australijoje, ir šiaip visame pasaulyje daug yra angliškai skaitančių žmonių. Nors nei viena knyga nėra bestselleris, vis dėlto tai būna pavykęs verslo planas, skelbiama, kad ta autorė, Coral Heart, iš tų dirbtinio intelekto pagalba sugeneruotų knygų susišlavė 6-ženklę sumą. Ir ką tai reiškia rašantiems žmonėms? Tai reiškia, kad dabar, jeigu tu rašai romaną metus, arba du, arba tris, arba 8, ir tu ateini su savo romanu, tai tas, kas rašys su dirbtiniu intelektu, jisai gali per tiek laiko parašyti 1000 knygų, ar ne? Ir kaip tau atrodo, ar mes, žmonės, kurie karjeras, taip sakant, darėme iš esmės savo gebėjimų rašyti ir kalbėti, dirbtinis intelektas tą daro vis geriau ir geriau. Ar tu kaip rašytoja nebijai, kad dirbtinis intelektas išstums tave? Ar nebūtinai, kad dirbtinis intelektas išstums, bet kad išstums žmonės, kurie galbūt tiek dėmesio neskiria tam, kad išugdytų įgūdžius rašyti? Bet pavartokim šitą ekonomikos terminą, konkurencinis pranašumas, kurį tu turėjai. Na, jis gali tapti minimalus ir nelabai pastebimas. Ką tu apie tai galvoji?
1: Čia toks skamba kaip anekdotas, linksma istorija, ir pats paminėjai, kad tai yra verslo planas. Tu kalbi apie knygų produkciją, apie knygų arba leidybos pramonę. O tai yra kiek kitoks dalykas negu rašytojo karjera. Tai susiję su rašytojo karjera, bet ar tai susiję su rašytojo pašaukimu, rašytojo misija, rašytojo siekiu ir rašytojo laukiamu grįžtamuoju ryšiu. Tai kai sakai, ar aš bijau, kad mane išstums komerciškai pranašesni žmonės, kurie mažiau pastangų deda į literatūrinio skonio ar meistrystės ugdymą, tai aš manau, kad jie jau mane seniai išstumė, dar man nepradėjus leisti mano pirmos knygos. Aš tiesiog gal tada dar nesupratau, kad aš neturėčiau net konkuruoti su jais, o pamažu vis labiau suprantu. Kitas dalykas, tu kalbi apie Ameriką ir anglakalbę literatūrą, tai yra vandenynas tekstų ir Amazon.com yra vandenynas tiesiog tekstų ir komercija be abejo ten labai puikiai neša kažkokius ten pelnus. Lietuviai ten sunkiai patenka apskritai į tą platformą, aš kažkada bandžiau savo romaną elektroninę formą patalpinti, ten tai net kalbos tada tuo metu net pažino ir pasakė, kad čia jūs kažkokią kalbą bando atidėti, kurią mes nepalaikome. Tai žodžiu, mes nežaidžiam to žaidimą, sakykim taip, bet lietuviai, va, kas mums su tavim augminai yra aktualu, lietuviams mums aktualu, kad mus remtų vietiniai žmonės ir mūsų valdžia, ir mūsų kultūros ministerija, ir mes fondus turime, ir visa kita, nes mes turim kiek kitokį požiūrį apskritai į lietuviško žodžio ir kultivavimą, ir kūrybą, ir sklaidą, ir visa kita, nes mums tai yra tautos išgyvenimo vienas iš svarbiausių tokių kriterijų. Taigi mums tas visiškai negresia. Jeigu susitelktume ties dirbtiniu tuo intelektu, ar dabar lietuviai pradės kurti dirbtinių intelektų knygas? Greičiausia taip, irgi, kodėlgi ne, nes tai lengva. Tai labai įdomu, aš pažįstu žmonių, kurie labai žaidžia su tuo, aš pati irgi šiek tiek žiūrėjau, kaip tai vyksta, man buvo įdomu. Kol kas galiu pasakyti, kad man atrodo šitas įrankis visiškai neužsiima kūrybą, jis užsiima generavimu. Ir tai yra statistinė programa, jau siema generavimu, kaip sakoma, nuspėja, koks kitas žodis tikėtina galėtų būti po šio žodžio. O tai reiškia, kai mano išsigrino tokia eilutė, kad jeigu nori sužinoti, ką žmonės kalba, ką pasakytų babutė, kokia nors, kaip tai papasakoti.
0: Ko žmonės
1: tikėtųsi šitoj vietoj? Tai va, tą ir sugeneruos. Ir jeigu nori pažaisti šitą žaidimą, sužinoti, kaip tai atrodytų, tai pažais, tai yra gan juokinga, gal, gan linksma, absurdiška, bet kol kas kūrybos pačios visiškai, kaip sakai, neina visiškai į tą zoną. Kai pradės eiti, praneškit man, bet kol kas, aš tai nežinau. O tu pats va, bandėjai žaisti, patikrinti, ar šitas įrankis kūrė?
0: Aš bandžiau žaisti visai su dirbtiniu intelektu. Aš taip pat rašau įvairius tekstus, rašau publicistinius tekstus ir taip pat grožinius tekstus. Tai galiu pasakyti, kad publicistiniams tekstams aš esu šiek tiek naudojęs dirbtinį intelektą. Redagavimui, kai aš jau turiu parašytą juodraštį. Tada esu bandęs daryti taip, kad įdedi dirbtinį intelektą ir sakau, perrašyk tokio ir tokio autoriaus stiliumi. O dabar perrašyk tokio ir tokio autoriaus stiliumi. Ir šiaip tai dirbtinis intelektas, man atrodo, kad jis labiau sugadina nei pataisų tekstus, bet ten jisai įmeta kokią nors vieną metaforą. Tada aš pasigaunu, o čia galėtų būti metafora. Pas mane čia yra tiesiog paprastai pasakyto, čia galėtų būti metafora. Visai įdomu. Tada aš sakau, man patiko šitą metaforą, dabar dirbtinis intelektą man sukurk 20 panašių metaforų, tada iš tų 20 metaforų aš išsirinku, kuri man labiausiai patinka ir tada dar ją savaip persuku. Kartais tuos publicistinius tekstus būna taip, kad tau sako, labas, man ketvirtadienį reikia teksto jau, kad būtų, tai ar galėtum. Ir tada reikia staigiai juos parašyti, būna ir staigiai reikia sugalvoti temą, tai yra buvę taip, kad aš sakiau dirbtiniam intelektui, įsivaizduok, kad esi toks ir toks autorius, sugalvok man 20 idėjų publicistiniam tekstui, esė, jis sugalvoja 20 idėjų, už tų 20 idėjų, gal kokia viena, man atrodo, visai nieko, aš ją pakreipiu savaip, vis tiek tai yra mano tekstas, bet tai visada buvo iš tokio, na, kad reikia greitai ir gerai, ir pakankamai gerai, jeigu būtų taip, kad aš labai ką nors noriu pasakyti ir man būtų labai, labai svarbu kuo individualiau tą padaryti, aš greičiausiai norėčiau rašyti nenaudodamas dirbtinio intelekto. Dabar su grožinė kūryba aš visai nenaudoju dirbtinio intelekto, aš netgi turiu tokį metodą, kad aš pirmą juodraštį rašau ranka ir man yra kažkaip svarbu nenaudoti dirbtinio intelekto. Aš aišku savęs visada klausiu, ar tai kaip aš dirbu prie savo grožinių tekstų veikiau panašu į audėją, kuri fabrikų epochoje bando dar išgyventi iš savo senovinio amato, ar aš veikiau panašus į kokią nors, nežinau, labai ekologišką ūkį, kuris labai ekologiniu būdu augina labai ekologiškas daržoves, kurias galbūt įvertins tie, kas yra pavargę nuo su chemikalais, nežinau, ar tiesiog pramoninėje ūkininkystėje užaugintais kopūstais ir morkomis yra nusivylę ir nori kažko natūralesnio. Bet man atrodo, kad viena iš priežasčių, kodėl aš nenoriu grožinį kūrybai naudot dirbtinio intelekto, yra ta, kad aš pats niekada nenorėčiau skaityti teksto, kuris, pavyzdžiui, romano, kuris buvo parašytas su dirbtiniu intelektu. Kodėl? Man tą gal nėra taip lengva paprastuoju būdu paaiškinti, bet trumpai sakant, aš, kai skaitau knygas, man yra labai svarbu, kas yra autorius. Aš esu toks skaitytojas, kuris yra linkęs susirasti vieną autorių ir daug perskaityti jo veikalų. Ir man yra įdomu matyti, kuri knyga buvo parašyta anksčiau, kuri vėliau. Tos knygos įdomios ir dėl istorijos, kurią pasakoja, ir dėl, tarkim, pokyčių, kažkokių gilių vidinių persikeitimų, kuriuos gali išgyventi personažai. Ir dėl to, kad ten matau autoriaus išmonę. Ir autoriaus besikeičiantį ir išlaikomą braižą. Ir man įdomu, kokie įsitikinimai apie gyvenimą yra pertikimi knygoje. Ir man atrodo, kad įsitikinimai apie gyvenimą, kuriuos turi dirbtinis intelektas, yra šiek tiek bereikšmi, nes dirbtiniam intelektui niekada nereikės pagal tos įsitikinimus gyventi, ar ne? Nežinau, ką tu galvoji, ar tu publikuotum tekstus, kuriuos parašai su dirbtinio intelekto pagalba. Pati rašai ir publicistinius, ir grožinius tekstus, esi ir ne vieną romaną parašius iki atsirandant dirbtiniam intelektui.
1: Aš esu labai jautri būtent tam autoriniam balsui ir kai tu sakai, kad paprašai parašyti kokio kito autoriaus balsu kokį nors tekstą, tai aš šito tikrai nedarau. Aš, kai dirbu su savo dirbtinio intelekto paskyra, aš būtent treniruoju, kad atpažintų mano autorinį balsą ir taisytų tik struktūros dalykus arba kalbos dalykus. Labai gera redagavimo mašina, tiesą sakant. Ir taip pat naudoju, kaip va, tu sakai, minčių lietui. Kai reikia tiesiog labai greitai sugeneruoti kokią nors idėją ir nesikė su kvatojusiu balsu iš to, ką jis išmeta, o tai yra gero brainstormo ženklas, tiesą sakant. Jeigu jokiesi, yra nesąmonė kažkokia, vadinasi, mano vaizduotė veikia ir aš pati dirbu su savim, man tai yra tiesiog toks kvailas išprotėjęs pašnekovas, tai yra gerai. Apie grožinę kūrybą ir reakciją į dirbtinio intelekto ateimo, man jį buvo gal panaši kaip ir tavo, aš nesu rašiusi ranka nuo paauglystės laikų, paauglystės metais aš ranka rašydavau viską. Bet mano pirma reakcija buvo pradėti rašyti ranka. Ir aš priimu tai, gal kaip minėjai, kad va, čia yra tos staklės, bet tai yra labai vertinamas dalykas, aš tai labai vertinu ir aš džiaugiuosi, kad man sugražino tą mintį. Nes aš jau buvau įnikusi rašyti kompiuteriu, aš tai greitai darau, o dabar aš pradėjau mąstyti, kad laukiu vėl gal kažkokio va, tokio impulso, kad rašyčiau ranka. Tai daro keletas rašytojų, tai tiesiog normalu, tiesiog toks pasirinkimas. Kitas dalykas apie tą patirtį, irgi labai įdomus toksai segmentas pamąstymų, kad mes tekste vis dėlto tikimės, va, tu sakai, žmogaus patirties, ar dar kaip įvardinai, aš sakyčiau, viso žmogaus mes tikimės, viso. Ir tai, kas yra tekstas, yra gal panašiai kaip mūsų kalba, kuri tik tai ledkalnio viršūnėlė, o visa kita mūsų emocijos, mūsų kūno kalba, mūsų įkūnėtas buvimas yra labai labai daug procentų kitos informacijos. Tai panašiai ir skaitydami knygą mes juntame per tekstą va tą visą žmogų. Ir man labai įdomu pastebėti, kad aš puikiai atskiriu, kur yra dirbtinio intelekto prašytas tekstas. Aš labai turiu jautrę klausą ir aš visur jį pastebiu. Tiesą sakant, šiurpiose vietose, kuris atsiradęs yra. Ir viena iš šiurpių vietų tai buvo memoarų dirbtuvės, kur žmogus sugeneravo savo atsiminimus. Tiesa, aš ten paskui įdėjau ir dirbtinių intelektų, sakau, ar tu matai, ką aš matau? Jis iš pradžių priešinosi, sakė, kad ne, bet aš paskui parodžiau, ką aš matau, sako, o taip, tai čia taip, čia yra tas. Bet, nu, kas buvo tas žmogus, iš tiesų nebuvo visiškai visko sugeneravęs, jis įdavė tam tikrą atsiminimo tokią kažkokią akimirką prašė, o paskui visą kitą tekstas parašė. Bet jau tikrai mano memoristų dirbtuvėse mes užsiimam, kiekvienas žodis iš tikrųjų atveria kažkokius tokius klodus mūsų atminties, mūsų savasties ir jeigu šitai perduodame dirbtiniam intelektui, tai tiesiog tas neįvyks. Rašymas yra procesas ir skaitimas yra procesas. Mes rašome dėl proceso ir skaitome dėl proceso. Jeigu šitą procesą mes perduodam, kad kuo greičiau įvyktų su dirbtinio intelekto mašina, ta programa, tai vadinasi, mes atsisakom pagrindinio dalyko. Taip pat ir skaitydami. Tada aš juokavau vienam straipsnį, sakau, tai gal tada dirbtinis intelektas ir skaityt galėtų už mus. Mes atsikemšam vyno, atsisėdam ir paspaudžiam, tegul važiuojam ir kažkas skaito.
0: Tai, kad tu sakė apie individualumą, man šiek tiek norisi sureaguoti ir pratesti tą metaforą apie fabrikų atsiradimus ir amatininkus, kurie dirbo iki fabrikų atsiradimo. Norisi pastebėti, kad nėra taip, kad, pavyzdžiui, tada, kai fabrikai pradėjo siūti rūbus, siuvėjai visai išnyko, ar ne? Ką siuvėjas gali padaryti, ko negali padaryti fabrikas, siuvėjas gali pasiūti kostiumą arba suknelę, kuri yra individuali, pritaikyta individualiam žmogui, kur spalva yra parinkta taip, kad atitiktų tokių spalvą arba priderintų prie kokios nors šiek tiek neįprastos figūros. Fabrikas to nepadarys, bet fabrikas gali pasiūti daug vienodų standartinių rūbų ir labai greitai, palyginus su siuvėju. Ir atsimenant tą mano pavyzdį jau minėtą apie 200 per metus parašytų knygų, na, atrodo kažkas šiek tiek panašaus, ar ne? Ir kitas dalykas, kurį tu minėjai, tas individualus balsas, ne, taip sakykim. Tas individualus balsas, man atrodo, rašant, jis yra išsikovojamas dalykas. Tai nėra kažkas, ką mes kiekvienas jau turime savyje, tik tai reikia netrukdyti tam atsiskleisti. Ne, tai yra ugdomas dalykas, to reikia išmokti. Ir tai yra turbūt išmokstama irgi sunkiu darbu ir gaunant pastabų ir padrasinimų ir po truputį atsirenkant, kas yra pavykę, kas yra nepavykę pavyzdžiai. Ir kai yra šalia dirbtinis intelektas, kuris gali vidutiniškai neblogą tekstą, bet kokią temą parašyti už tave, na, vidutiniškai neblogą, bent jau paskaitomą tekstą parašyti už tave, ar neatsitinka taip, kad tada mes tarsi esam apsaugomi nuo to proceso, kuris būtų tas individualaus balso ieškojimas ir kad žmonėms, kurie gyvena šalia dirbtinio intelekto, kurių asmenybės formuojasi su dirbtiniu intelektu ir kasdien naudojantis dirbtiniu intelektu bus sunkiau tą individualų balsą atrasti.
1: Taip, tai gali tapti vis labiau nišinis dalykas. Man į galvą atėjo tokia sąvoka, mano sugalvota teksto dizainas. Ir tai panašu į tai, kas vyko su vaizdu, kaip čia sakyti, vaizdu evoliucija, ne evoliucija, nieko gerą čia neišvirto gal tas dalykas, bet kaip sakė, vaizdų gamybos atsiradimu. Kadais juk buvo šokas, kai atsirado tas dizaino įrankis ir žmogui nebereikėjo nei tušų, nei guašų, nei dar kokiam nors priemonėm nutapyti skelbimo į teatrą, ar ne? O seniau labai gražu buvo, viską nupieždavo, ar ne? Kaligrafijos nebereikia, ar ne? Nebereikia knygos viršelio nupiešti atskirai tam, kad jį padaugintum, atspaustum. Tai jau nebe grafikos darbas, tai yra dizaino darbas. Ir atsirado profesija dizaineris. Nežinau, ar pažįsti dizainerių, bet jų labai daug ir labai retas, kuris iš jų moka piešti. Nieko bendro neturi su tapyba, daile, su tuo išsilavinimu nieko bendro. Tai analogiškai turbūt atsiranda, jau galima sakyti, nauja tokia kasta žmonių, kurie nieko bendro su literatūra neturi, bet jie kurs teksto dizainą. Pirmiausia, galima pastebėti net ir tą grupę žmonių, kurie Facebook'o įrašus kuria kitiems žmonėms. Dabar labai gražiai kuria su dirbtiniu intelektu. Ir galbūt pats žmogus jau pradėjo kurti. Ir tiesą sakant, tie, kurie neturi literatūrinio ar kalbinių įgūdžių, tai jie net dirbtiniu intelektu nelabai moka naudotis ir labai tada plika akimi matosi, kad tai yra sugeneruotas tekstas.
0: Taip, nes reikia atskirti, kas yra gudriai padaryta, kas yra negudriai padaryta.
1: Ir jeigu pastebėjai, yra žmonių dalis, kurių užduotis yra sužmoginti tą tekstą. O čia yra tie žmonės, kurie sugeba atskirti, turi kalbinę klausą ir paverčia sugeneruotą tekstą tokiu, kuris jau panašus į žmogų. Ir dirbtinis intelektas labai siūlo man, o noriu aš tau sužmoginti, sakau, gal va, šitą gal baik. Tiesiog pokalbis su mašina labai kartais būna jokingas, man siūlo sužmoginti. Šitą palik man, aš sužmoginsiu. Bet va, jeigu reikia publicistikos kokius dalykus daryti, arba yra žmonių, kurie turi ekspertinės žinias, kurie moka galutinį rezultatą patikrinti ir parašyti vardą po jo gali, nes jis tikrai atstovauja jų idėjas, jų mintis ir jų žinias. Tai vat, aš manau, tokiu atveju labai pateisinamas naudojimas to teksto dizaino, nes tam žmogui jis leidžia greičiau tapti pasiekiamą, kaip sakant, tokiam žmogui tampa lengviau pasiekiamą auditoriją.
0: Ką tu turi mintį, ar galėtum išplėtoti? Ta prasme, tu nori pasakyti, kad, pavyzdžiui, aš turiu idėją parašyti straipsnį apie ekologiją, aš dirbtiniam intelektui užduodu va tokios maždaug mano idėjos, parašyk straipsnį, jis parašo straipsnį, kuris atitinka tai, ką maždaug aš pasiūliau.
1: Toks straipsnio generavimas, nežinau, ar esi bandęs, užtruks visai nemažai. Paskaitom ruošiantis aš šitą naudoju. Vis tiek darbo labai nemažai, bet taip, rezultatas labai labai geras. Paieška labai gera, gilioji paieška labai gera. Visa tai kita reikia tikrinti. Ir jeigu aš neturėčiau išsilavinimą savo, tai aš tiek prigeneruočiau, kaip mano studentai per egzaminą, kuriems aš beje bandžiau įsikį ir leidau naudotis per egzaminą dirbtinį intelektu. Bet tas, kuris žinojo, gerai pasinaudojo, tas, kuris nemokėjo nieko, vis tiek negalėjo to pasinaudoti. Ir pažymiai vis tiek, aš manau, buvo adekvatus.
0: Bet kiek aš bandžiau taip naudoti dirbtinį intelektą, galbūt aš nemoku jo naudotis. Man pačiam parašyti, ką aš galvoju, yra greičiau, negu aš jam tiek duosiu nurodymų, kad jisai parašys tai, ką aš galvoju. Grįžtant prie literatūros, yra dar viena tokia šiek tiek komiška, šiek tiek galbūt liūdna istorija. Tai yra apie rašytoją Mia Ballard, amerikietė. Ji parašė knygą angliškai pavadintą Shy Girl, lietuviškai tai būtų drovi mergina, arba nežinau, galbūt verstume drovuolę, ar kaip nors panašiai. Knygą autorė pradžiai publikavo savarankiškai, kaip savilaida. Ta knyga, kaip savilaida išleista knyga, visai sulaukė pasisekimo, buvo neblogai skaitoma, turėjo gerus pardavimo reitingus, čia vėl aš grįžtu prie verslo pusės. Ir buvo taip, kad knyga susidomėjo viena iš didžiųjų Amerikos leidyklų. Ir taip kartais yra daroma, ta savarankiškai publikuota, sėkminga knyga, perleidžia didelė leidykla ir tas, aišku, naudinga ir autoriui, ir leidyklai. Autorius gauna priemonės plačiau paskleisti savo kūrybą, leidykla gauna jau auditorijos patikrintą kūrinį. Ir kai ta knyga buvo perleista, pasirodė apžvalgos, kuriuose buvo teigiama, kad knyga labai panašiai dirbtinio intelekto sugeneruota tekstą. Ten buvo aprašymai, kurie atrodo nelabai prasmingi, arba tai, ką dirbtinis intelektas dažnai daro, tai yra daug pasikartojančių nereikalingų būdvardžių. Vėliau ta knyga buvo tikrinama dirbtinio intelekto atpažinimo įrankiais ir tai irgi rodė, kad knyga panašu, kad yra sugeneruota. Pati autorė socialiniuose tinkluose parašė komentarą, kurį pati turbūt ištrynė vėliau, nes tas komentaras vėliau dingo, bet jinai pati teigia, kad kai savarankiškai leido tą knygą redagavo jos draugas ar draugė, kuris buvo mėgėjas redaktorius, Ir gali būti, kad redagavo tą knygą, taip sakant, tiesiog perleisdamas per dirbtinį intelektą, bet istorija baigėsi tuo, kad ta knyga žiniasklaidoje sulaukė vis daugiau ir daugiau neigiamo dėmesio ir galų gale Hachette, ta didelė leidikla, jinai tos knygos tiesiog atsisakė. Knyga

0: Jeigu bus vis sunkiau atskirti, kas yra parašyta žmogaus ir kas yra parašyta mašinos.
1: Aš viliuosi, kad kaip ir su vaizdo dizainu, tai taps nebereikšminga. Aš viliuosi. Pažiūrėję į darbą, mes šiek tiek, aišku, mes norime, čia pasitikėjimo klausimas, mes klausime autoriaus, ar tai yra dizaino programa pieštas, ar dar kokia programa pieštas dalykas, ar tai yra tikras ofortas. O akimi to neatskirsi. Tiesą sakant, esu mačiusi darbų, neatskirsi. Reikia paklausti paties autoriaus. Dailės srityje tai klausimas, kiek vienetų yra. Ar tai yra vienetinis darbas, ar tai yra 15 vienetų, ar tai yra daug vienetų. Su tekstu juk visada tas pats, čia ne tas klausimas. Šiuo metu dar ir prašomos tokios pasitikėjimos deklaracijos, tai pasakymo paties autoriaus žodžio, ar tai yra taip ar ne. Tai va čia vėl kaip minėjau, ar autorius pasirašo po to, kas yra padaryta. Klausimas autoriai, ar ji pati skaitė, kas suredaguota buvo? Nes jeigu jau taip nuredagavo, tai aš jau čia kiekvienam autoriui sakau, žiūrėkit, ką jūsų leidyklos veikia. Nes tu turi kovoti už kiekvieną žodį, iš tikrųjų, už kiekvieną pataisimą, tikrai pasverti, o ne priimti aklai. Tai čia ir toks dalykas, pasitikėjimo redaktorium, pasitikėjimo savimi. O kitas vis tiek yra toksai gilus dalykas apie literatūrą, tai kur kartoju visada ir rašantiesiams dirbtuvėse, kad patys geriausi literatūros kūriniai, tokie, kurie į kanoną, jie jo padarė didelį postumį literatūros istorijoje, dažnai buvo tokie, kurių publikuotų net patys autoriai nematė. Visai kitas reikalas, tai net galim vėl ir vėl kalbėti apie rašytojo karjerą ir susidursime su to pačiu klausimu. Rašytojo karjera tai reiškia, kad tu pinigus uždirbi iš to. Nežinau, prieš 10 metų, kai nebuvo dirbtinio intelekto, bendras sutarimas ir apie statistiką buvo toks, kad iš rašymo, literatūros rašymo pragyvena 5% rašytojų pasaulyje. 5%. Tai praktiškai niekas. Visi kiti rašo ir supranta, kad jie tiesiog rašo dėl kitų priežasčių ir gauna kitokį uždarbį, ne piniginį. Ir aišku, yra fondai, yra mecenatai, kiek daug rašytojų dirba mokytojais, dėsto rašymą, dirba valytojais, barmenais, gydytojais, buhalteriais, ko tik nori. Ir iš visokių irgi istorijų, literatūros istorijos ir personalių mes irgi žinome, kad žmonės dirba įvairiausius darbus ir jų knygos labai buvo įdomios. Būtent dėl to, kad jie nebuvo karjeros rašytojai. Jie buvo tiesiog išprotėję, įsimylėję literatūrą rašytojai ir gal net ne literatūrai, gal jiem apskritai reikėjo kažką išreikšti, va tokią formą. Ir turbūt to labiausiai reikia, bet čia mano nuomonė, man tokių knygų labiausiai reikia. Man tos knygos, kurios parašytos kaip leidybos pramoniai, mažiausiai domina. Bet kai ką domina, kai kam reikia to, kai kas nori užpildyti savo gyvenimo tokią lektūrą, na tai Dieve jiems padėk.
0: Jūs klausėtės Katalikų radijo mažosios studijos laidos Kultūra ir religija. Su Sandra Bernotaitė kalbėjomės apie dirbtinį intelektą ir grožinės literatūros ateitį. Laidą parengiau ir vedžiau aš, Augminas Petronis. Ačiū už jūsų dėmesį ir sudie.

0: Vilnius is my city. Tarptautinės Vilniaus bendruomenės šventė ir ją vainikuojantis apdovanojimai. Rugsėjo 5-ąją nuo 11 iki 20 valandos. Bernardinų sode švęskime kartu ir išrinkime labiausiai Vilniui nusipelniusius užsieniečius. Balsuokite lrt.lt portale. Renginį organizuoja Go Vilnius. Daugiau informacijos vilniusismycity.lt.
1: Rugpjūčio 22-osios 30-osios naktimis vyks jau 16-osios Šiaulių naktys.
2: Tai kaip avara paniekės?
1: Serviruojam rimtai visiems ištroškusiems kultūros. Nuo linksmybių prie vandens, klasikos, socialumo per skrandį, nusistovėjusių alternatyvos tradicijų, nerealių atradimų, iki pasididžiavimo jausmo širdyse, kad galime būti su menu ir mene. Informacinis partneris LRT.
2: Agirdi, pasileis plaukus.
1: Daugiau informacijos naktys.lt.
3: Šį rudenį Lietuva taps Europos orientavimosi sostinė. Rugsėjo 22-27 dienomis Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse vyks Europos orientavimosi čempionatas bei finalinis pasaulio taurės etapas. Atvykite ir palaikykite Lietuvos rinktinę.

0: Su diena daugėja versijų, kodėl amerikiečių žvalgybos vadas lankėsi Maskvoje. Tuo metu rytų Europoje plečiasi diskusijos dėl Rusijos planų NATO atžvilgių. Dėl karinių veiksmų eskalacijos grėsmės iš Rusijos nepaprastoji padėtis svarstoma Latvijoje. Kur tik triukšmas, o kur vertėtų suklusti? Diskusija aktualių studijoje pirmadienį po 9 valandos žinių per LRT radiją.
1: Naujajame radijo sezone į eterį grįžta laida Čia ir dabar. Pokalbiai apie gyvenimo situacijas, kai sunku suprasti save ir kitus, išmintingi psichologų ir kitų specialistų komentarai kiekvieną pirmadienį po 14 valandos žinių ir jums patogiu laiku LRT radiotekoje.

0: LRT radijas. 3 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Žiniasklaida skelbia, kad Nepale dingusiais be žinios laikomi mažiausiai 29 Latvijos piliečiai. Šio šalies naujienų portalas Delfi rašo, kad Latvija informaciją tikslina įvairiais diplomatiniais kanalais, nes nukentėjusiose teritorijose nėra ryšio. Įvairiuose šaltiniuose galbūt nukentėjusių Latvijos piliečių skaičiai skiriasi. Kaip teigia premjeras Andris Kulbergas, paskutiniais duomenėmis Nepale buvo 43 Latvijos piliečiai. Manoma, kad viena iš dviejų keliautojų grupių galėjo suspėti kirsti Kinijos sieną bei persikelti į Tibetą. Teigiama, jog mažame miestelėje netoli sienos gali būti stichija išgyvenusių žmonių grupė. Todėl, pasak Kulbergo, užsienio reikalų ministerija paprašė Kinijos kuo greičiau išsiaiškinti jų tapatybės. Paskutiniais duomenėmis Nepalą sukrėtusio milžiniško potvynio aukų skaičius išaugo iki 752, dar pustrečio tūkstančio laikomi dingusiais be žinios, tarp jų ir Lietuvė. Šiaurės Kipro pakrantėje apvirto keleivinis keltas, jame plaukė 270 žmonių. Kirenijos miesto meras žiniasklaidai sako, kad padėtis po incidento yra labai rimta. Pasak jo, beveik 100 keleivių kol kas nepavyksta pasiekti. Daugiau informacijos apie incidentą šio kelto keleivius ir jų būklę šiuo metu nėra. Elektros energijos sutrikimus toliau fiksuojančioms savivaldybėms bus perduodama daugiau elektros generatorių iš valstybės rezervo. Praėjus savaitį nuo audros elektros vis dar neturi per 20 tūkstančių vartotojų. ESO vakar paprašė rezervinių generatorių, nes kai kur atstatyti tinklo iš vis neįmanoma ir dalis gyventojų turės palaukti ilgiau nei planuota, bendrovės teigimu vėliausiai iki ketvirtadienio. Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo Vilmanto Vitkausko, įprastai šiuos generatorius naudoja prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.
1: Labai didelę dalį mes generatorių esam suteikę ir Ukrainai, faktiškai pirmomis karo savaitėmis mėnesiais, tai dalis su generatorių, aišku, yra atnaujintų, dabar nupirktų naujų, tai iš tikrųjų tas generatorių rezervas yra labai svarbus dalykas, bet jo visą laiką yra operuojama būtent priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, tai toks atvejis, kuomet jie yra perduodami kitai institucijai, kitai įstaigai, berods pirmą kartą taip yra paskutiniu metu daroma, bet kadangi toks poreikis išreikštas, skubėjom ir faktiškai jau nuo vakaro pagdo mūsų specialistai ruošė tos generatorius, kad būtų galima jo sėkmingai perduoti.
0: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Lietuvos radio ir televizijos komisijos skyriaus vedėjas sako, kad viešojoje erdvėje daugėja įvairaus turinio, kuris yra sukuriamas su dirbtinio intelekto įrankiais. Pasak Andriaus Katino, pasitaiko atveju, kai viešai skelbiami ir seksualinio pobūdžio vaizdai.
2: Dirbtinio intelekto įrankiais tie vaizdai yra sugeneruojami, pakeičiami žmonių veidai, tais, kuriais norima ir viešai skelbiama. Didžiausia koncentracija tokio turinio visgi yra uždarose kanaluose, skaitmeniniuose kanaluose. Į viešumą vienas kitas įrašas išlenda, tačiau iš mūsų patirties galima sakyti, kad į mūsų prašymus pašalinti tokį turinį didžiosios platformos reaguoja.
0: Lietuvos radio ir televizijos komisijos ūkio subjektų veiklos priežiūros skyriaus vedėjas Andrius Katinas. Policijos departamento atstovės Revitos Janavičiūtės teigimu pareigūnai sulaukė pranešimų dėl įvairių elektroninėje erdvėje atsirandančių medžiagų, kurios galėjo būti sukurtos su dirbtinio intelekto įrankiais.
3: Tikslios statistikos, kiek tyrimų yra susiję su būtent dirbtinio intelekto technologijomis, su kuriamu turiniu nekaupiama. Turinio tikrumo vertinimas tobulėjant technologijomis gali kelti ir kelia tam tikrų iššūkių. Išnaudojamos yra įvairios galimybės nustatyti sukūrimo, perdavimo ar platinimo aplinkybės. Ir įtariant, kad vykdoma nusikalstama veika, tikslinga išsaugoti ekrano kopijas, nuorodas, paskyros informaciją, susirašinėjimą ir kitus dokumentus, kurie gali padėti tyrimui.
0: Policijos departamento komunikacijos skyriaus patarėja Revita Janavičiūtė. Šią valandą Vilniuje, Utenoje 22, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje 23, Kaune 24 laipsniai. Naktį daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra laikysis tarp 13-18 laipsnių. Rytoj dieną vietomis bus trumpas lietus, galima perkūnija, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių. 3 valandos 5 minutės.
4: Vilniaus. Sveiki, čia Edvardas Kubilius.
5: Blogai, labai blogai iš tikrųjų, nes čia ruoštasi tai visi metai.
4: O čia Girkalnio kaimų bendruomenės pirmininkė Vaiva Bukauskienė pasakoja, kaip jaučiasi, kai dėl audros teko atidėti renginį, kuriam kruopščiai ruošiasi visus metus. Tradicinėje jau 22-oje Respublikinėje liaudiškos muzikos šventėje turėjo dalyvauti 11 kapelų iš įvairių Lietuvos kampelių. Vakare buvo suplanuotas dar 3 pop muzikos grupių koncertas.
5: Kai ėmė skambinti kapelos ir sakyti, kad dėl tokio oro atleiskit, mes negalim atvykti.
6: Net pačios kapelos
5: taip,
6: jau jums skambinos.
5: Tikrai taip. Ir tada supratom, na, kad svarstykim tą variantą greičiausiai perkelti šventę.
4: Maitinti 100 šventės dalyvių buvo pasiruošusi vos už 7 kilometrų esanti Pramedžiavos kaimelio bendruomenė. Žmonės jau iš vakaro buvo 9 kibirus bulvių priskutę, į mašinas katilus ir krosnį sukrovę.
7: Pradėjom skambinėtis vieni pas kitų, ką darom. Nu gaila labiausiai bulvių, nes jų nu, neišlaikysi. Daržovės, jos šaldytas, bulvės. Nu tai vyrai išvažiuoja rinktis palapinės, grįž pietų, blynų įsikepam. Bet va, muzikantai užvažiavo.
4: Na, o kadangi šventės nėra, bet bulvių per akis, tai tą patį šeštadienį renginį organizavę žmonės susibūrė Pramedžiavos bendruomenės namuose ir bent jau dalį nuskustų bulvių suvalgė, grojant Girkalnio grėžinėje turėjusiai koncertuoti Pramedžiavos vyrų kapelai.
8: Rimutė kažkaip man paskambino, sako, atvažiuokit į Pramedžiavą, nu, šiaip va, susitikimui, biškį pabūsim, padalyvau, nes mes kitaip negalim, mes turim kažkaip tai va susėjit, pabūt.
6: Negi sėdėsi namie, kai jūs planavot koncertuoti.
8: Taip.
4: Jūsų dėmesį yra Raseinių rajono Girkalnio ir Pramedžiavo žmonės, kurie per audrą pasidarė savo, kad ir nedidelę, bet vis tiek šventę.
9: Už Vilniaus.
10: Už Vilniaus.

0: Vaiva Bukauskienė, kaimų bendruomenės Girkalnis pirmininkė.
1: Ir Vaiva, mes dabar susitinkam netoli Girkalnio, kitam kaimelį, lyja, laukiam audros. Čia po kelių valandų turėtų praktiškai, kaip sako sinoptikai, maišytis žemės su dangum. Kaip jūs jaučiatės, kad daugybės mėnesių jūsų kitų bendruomenės narių, kitų Girkalnio gyventojų ir aplinkinių kaimų žmonių pastangos nuėjo veltui? Renginys, kurį taip planavot, didžiausias jūsų Girkalnio miestelio renginys, metinis, pats svarbiausias, nuėjo šuniui ant uodegos.
0: Blogai, labai blogai iš tikrųjų, nes čia ruoštasi tai visi metai atgal, nes planuoji, viena šventė baigėsi, pradedi planuoti kitą. O pastarųjų, sakykim, dienų darbai apskritai buvo intensyvūs, įtraukta daug žmonių, savanorių, bendruomenės narių. Ir žinot, kai dar iš vakaro lyg tikiesi, stebi prognozes ir buvom optimistai, o šiandien ryte jau optimistika visa dinga ir viskas.
1: Ir įdomiausia tai, kad mes kalbamės šiandien šeštadienio sinoptikai apie artėjančią smarkią audrą praneša penktadienį apie pietus. Iki penktadienio pietų jūs net nesvarstėt, kad kažkaip gali būti, ar vis tiek žiūrėjo orų prognozes?
0: Stebėjom, bet tos prognozes, ar ne, jos gan skirtingos. Pastarųjų laikų įvykiai su orais galbūt tai rodo. Mes tikėjomės, nes keitėsi ta prognozė, ar ne, rodė, kad ten bus vėjas, bus lietus, bus kas, bus protarpiais. Ir mes savotiškai tikėjomės, kad ir bus to lietu, čia nieko tokio. Nes žinokit, pastarieji turbūt 3 metai visada iki pietų lyja. Visada. Nuo pietų šviečia saulutė, karšta, smagu. Tai mes iš tiesų taip ir tikėjomės, kad iki to vakaro išgyvensim ir mus atvėsins, o diena bus smagu. Bet dabar rodo, kad ne, ir bus tik blogiau.
1: Ir dabar pats renginys, tai yra Girkalnio griežinė, toks pavadinimas, tai yra Respublikinė liaudiškos muzikos kapelų šventė. Ši būtų buvusi 22-oji. Apie ką tas renginys, kokio jis masto, kokio jis lygio, papasakokit.
0: Pats pavadinimas ar net skleidžia, kad yra Respublikinė šventė, Respublikinė iš kelių aspektų, sakykim. Ir kapelos kolektyvai atvyksta iš visos Lietuvos. Ir žmonės, girkalniškių, jeigu lygintumėm masę, turbūt būna mažiausia dalis. Atvyksta iš įvairių miestų ir kai tu girdi, kad net atvyksta iš Elektrėnų, Ignalino žmonės, tai supranti, kad kažką darai gerai. Tai ne tik kapelos atvilioja, bet ir pati šventė žmonės pamato tas tradicijas, nes ta griežinė ir yra ne pavadinimas, kad griežia. Mes ir sakom, kad muzikantai pradedam griežti. Tai vilioja žmonės, nes tenka pripažinti liaudišką muziką. Na, jinai nyksta ir muzikantų mažėja, ar ne, kad ir kaip beruoštų juos. Ir kapelos kažkiek traukiasi, vienos susikuria, kitos jau išnyksta. Kaip ir mūsų Girkalnio kapelo prieš keletą metų, na, jau užbaigė savo gyvavimą. Tai, bet šitą tradiciją stengiamės išlaikyti ir išlaikyti tą lygį, kad Lietuvoje, na, ji dar griežtų ir skambėtų.
1: Įprastai, kur konkrečiai vyksta šita visos dienos šventė, tai yra lauke, atviroje erdvėje, jūs tokį ten turit kaip amfiteatrą, jeigu galima sakyti.
0: Taip, tai yra vieša lauko erdvė. Girkalniškiai ją vadina dauba, mes gražiai vadinam Vingio gatvės vasaros estrada. Tai yra tikrai tokia tarsi duobė, važiuojant keliu, tiesiog tarsi dingsta viskas, ar ne, reikia leistis į apačią nuo kalno, ten yra sena, yra asfaltuota aikštelė. Paruošta ir mes ten tą šventę vykdom su visom mugėm, su visom pramogom, su visais koncertais ir panašiai visi puikiai telpom.
1: Buvo svarstymų apie tai, kad jau čia kaip ir reikėtų atšaukti, nepavyks įgarsinti, vis

0: Ta šitą šventę į uždaras patalpas perkelt. Ar Girkalnį būtų buvusi tokia galimybė?
1: Girkalnio bendruomenės namai gali talpinti, na, sakykim, 100, blogiausiu atveju 150 žmonių. Turime sceną, tačiau neišeitis, nes šventę bandome kažkiek sąrašuoti, vadinkim, dalyvius su parašus rinkti, pasistebėti. Tai mažiausiai 500 žmonių būna. Tai mes neturim tokių pajėgumų Girkalnyje. Buvo svarstymas keltis į Raseinių kultūros centrą, su direktore bendradarbiavom to klausimu. Tačiau kas apsiriboja tada? Mes turime stogą, turime kėdes, sceną, o gyvasties šventės nebėra, nes dažniausiai muzikantai griežia, o visi šokėjai šoka.
0: Ir visgi kultūros centras čia priėmė sprendimą, kadangi jis atsakingas už visą įgarsinimą, brangią techniką ir panašiai, kad šiandien, artėjant audrai, priėmė sprendimą visus renginius atšaukti.
1: Realiai gal pats kultūros centras ne taip drastiškai, vis tiek pasitardami, tokiu, sakykim, bendru sutarimu. Nes, na, buvo gaila, kai nuo ryto jau ir palapinės mūsų vakar įrengtas visas miestelis ėmė plasnoti ir kai kurios netgi skristi. Tai tiesiog stebėdami, kad tos prognozės, na, nesikeičia, susisiekėm su garso operatorium, su kultūros centro direktore, pasitarėm, na, kad arba atšaukiam, arba keliamės. O jo lab, kai ėmė skambinti kapelos ir sakyti, kad dėl tokio oro atleiskit, mes negalim atvykti.
0: Net pačios kapelos taip. Jau jums skambino, sako, žiūrėkit, pavojinga, taip. Niekur nevažiuosim.
1: Tikrai taip. Ir tada supratom, na, kad gana to optimizmo ir svarstykim tą variantą greičiausiai perkelti šventę, nes, kaip ir sakiau, patalpose mes tos dvasios neparodysim, netiduosim.
0: Iš viso Girkalnio grėžiniai turėjo pasirodyti 11 kapelų iš visos Lietuvos. Buvo tokių, kurios norėjo atvažiuoti, svarstė atvažiuoti ir labai nuliūdo, kai paskambinot, pasakė, žiūrėkit, nevažiuokit, renginio šiandien nebus.
1: Taip, galėčiau netgi įvardinti. Tai dvi kapelos ryte jau paskambino, atsišaukė.
0: Pačios. Tiesiog,
1: taip, kad jau atleiskit, bet tiesiog dėl sąlygų, na, kitom skambinau pati, jau atsiprašiau, prašiau susiderinti kitą kartą, galbūt pavyks, kai jau visas mintis susidėliosim. Tai, aišku, nuliūdo. Vienas vadovas, Vytautas, Panevėžio kapelos, tai sako, labai gaila ir mum yra tai pasitaikę, bet jau mūsų nepamirškit, mes atvyksim kitą kartą. Tai vat labai džiaugiamės dėl to tokio požiūrio, kad nebuvo pikto požiūrio, buvo liūdna, bet supranta žmonės. Tie, kurie dirba kultūros srity, manau, apskritai šitai vertina. Bet tos grėžinės mes labai visi laukiam, labai norim. Liūdi žmonės, komentarai, liūdni, kad laukia ir nenuvilsim ir vis tiek tikiuos, kad mes tą gražią šventę sukursim. Jo lab viskas buvo suplanuota, tai belieka tiesiog dabar perkelti tą kaladėlių namelį ir įgyvendinti.
0: Bet sutikit, atšaukti tokio lygo renginį dėl prastų orų, retas atvejis Lietuvoje.
1: Labai, iš tikrųjų, aš asmeniškai nebuvau girdėjus ir susidūrus, kad kažkas jau taip visiškai atšauktų renginį. Smulkus ar ne renginys galbūt yra paprasčiau, persikelia į vidų ar ne į pavėsinę kokią, o tokie didieji renginiai daug kas bent jau iš mano patirties pasiryšta tęsti tą renginį ir blogo oro sąlygom, jo labai jeigu tai didelis ar ne renginys ir miesto šventė, tarkim, bet kas tada atsitinka ir nepatogu organizatoriam, nepatogu dalyviams, o apie svečius turbūt ką belieka kalbėti, ar ne su skėčius, arba jų praktiškai nėra. Tai, o mes žinodami tą tradiciją, kad tikrai žmonių daug ir jie mėgsta šokti, jie dalyvauja nuo ryto iki vakaro, veiksmas vyksta, kaip sakant, tai mes priėmėm tokį, na, skaudų sprendimą, aš sakyčiau. Ir pas mus Raseinių rajone, na, turbūt esam, nežinau, per mano darbo metus turbūt vieni pirmųjų, kada tokia šventė yra atšaukta.
0: Dar yra kitas dalykas – biurokratija. Jūs bendruomenės pirmininkėgi prirašyta visokiausių projektų. Sudurstytas tas finansavimas iš visų galų. Ir labai aiškiai ten viskas surašyta. Kada, kas, kur pinigai panaudoti ir panašiai. O čia takšt renginio nebėra, jis bus perkeliamas. Jūs įsivaizduojat, kaip iš šitos situacijos čia reikės suktis?
1: Džiaugiuosi tik dėl to, kad yra savaitgalis. Ir aš turėsiu laiko, sakykim, parą gerą, pusantros iki
0: pagalvoti.
1: Taip, sukurti strategiją, kaip reikės kokybiškai pasiaiškinti. Bet jeigu iš tikrųjų, tai ir vakaro dalyje turėjo pasirodyti grupės, ar ne, grupė Dar, grupė Hipokritai, ar ne, ta linksmesnė kapela, kaip ir sakiau, folk grupės Skylėta kepurė, gan geranoriškai pažiūrėjo į šitą reikalą, kai aš paskambinau ir sutarėm, kad pabandysiu susiderinti su jais, kad persikelti visiškai to lygią programą.
0: Nes kiti gali sakyti, o gal ir sakė, tai pinigus tiek sumokėkit, ar ne?
1: Taip.
0: O jeigu norėsi dar kartą, mokėkit dar kartą.
1: Taip, esu girdėjus tokių situacijų iš kolegų, tai labai baiminausi šito, labiausiai turbūt, nes tai yra didžiausia turbūt išlaidų dalis skiriama koncertui, nes meno kolektyvai dažniausiai atvyksta neatlygintinai arba vadinamais mainais, tada, kada keičiasi kapelos arba bendruomenių kažkokiu tai darbu. O visas kitas finansavimas ar ne, parama, visa kita, na, kas yra nupirkta, sakykim, suvenyrai, tai jie liks, ačiū Dievui, jie negendantys, tačiau yra ir gendančių dalykų, tai dalį bandysime užšaldyti, dalį, na, tiesiog teks turbūt kažkam atiduoti, išdalinti, pasidalinti su kolegomis, tarkim, kaimynai gal kokią šventę organizuoja ir perleisime šalia, nes tiesiog neturim išeities. Nuostolių bus, bet kokiu atveju bus, bet tikiuosi, kad nebus tokie maksimalūs, kad šventė negalėtų vykti. Minimalūs, manau, kad išspręsim.

0: Savo aukštelienė.
1: Audrius Aukštelis.
2: Jūs abu esat vyras ir žmona. Abu esat pramedžiaviečiai, priklauso šitai bendruomenė, atstovaujat žmonėm ir jau ne vienus metus su ta, sakykim taip, pramedžiaviškių sukurta virtuve ant ratų važinėjat po visą Lietuvą ir maitinat įvairių švenčių dalyvius. Kuo ketinot maitinti Girkalnio griežinės žmonės? Nes apie 300 maždaug jūsų buvo paprašyta pamaitinti. Koks meniu turėjo būti?
0: Buvo paprašyta, kad būtų troškinys su daržovėmis. Ir tarkiniai blynai. Čia jau buvo mūsų topas tarkinių blynų. Ir visus čia paliai norą. Vieni nori troškinį, kiti nori blynų. Tai va toks buvo bendruomenės Girkalnio ir seniūnės užsakymas.
2: Kiek jūs jau buvot visko priruošę?
0: Priruošę buvo du maišai atvežta bulvių. Nuskuto 9 kibirus.
1: 9 kibirai pilni.
0: Pilni kibirai bulvių. Morkų 1,5 kibiro buvo.
1: 10 kilogramų.
0: Taip, paskui buvo svogūnų, kilogramų 10, irgi buvo suruošta. Mėsa buvo atvežta ir supjaustyta gabaliukais, viskas suruošta, paruošta troškiniui.
2: Ir dabar žiūrėk, kad maždaug 10 žmonių nuolat jūsų turi dirbti, padirbėti, kad pasiruoštų pamaitinti ten kelis šimtus šventės dalyvių. Tai kiek, pavyzdžiui, valandų darbo jau yra įdėta jūsų maždaug tų 10 žmonių, va tik iš šventės, kuris beveik nuėjo per niek?
0: Vakar pradėjome nuo 3 valandos. Susirinkę ir 9. Kas biškų anksčiau, kas ir pasiliko kitą susidėti, nes viską iš vakarą taikėme susidėti ir indus, visus įrankius jau.
2: Ir viską buvot jau susidėję.
1: Susiruošę.
0: Taip, šį kartą net tikai ir miltų.
1: Mašinas buvo jau pečiai sukrauti, viskas.
2: Kas irgi labai sudėtinga, nes čia reikia klausytojams pasakyti, kelionės. Jūs turit savo normalius automobilius, jis. Bet kai jums reikia persivežti visa šitas krosnis jūsų ten rankų darbo, reikia sėdynės išimti viską, ar ne?
1: Daug darbo. Į priekabas įkraunamės, į mašinas. Tik vairuotojų vieta te lieka.
0: Ir šalia mani dar pasiima.
2: Audriu, aš teisingai suprantu, kad jau ir palapinės Girkalny buvo pastatytos, buvo. Ar ne?
1: Buvo, šiandien ryte išardėm viską, kadangi vėjas. Ačiū Dievui, dar laimingai išardėm, nesulaužytas, visas sveikas.
0: Iš ryto jau nutarė, kad reikia išardyti, nes jau matė, kad po pietų tikrai vėjas bus didelis. Tai nelaukt, kol sulaužys palapinių nieko, nes jau tikrai jau nuo pat ryto buvo atšaukiamas.
1: Dabar girdėti vėjas.
2: Dabar jau tuoj 16 valanda. O Jezau, vėjas toks, kad bus tuoj nuneš visos skardos. Iš tikrųjų, praktiškai maišosi vėjas su žemė su dangum. Bet dabar dar žiūrėkit. Tai daug visko priruošta ir mes dabar esam pramedžiavo jūsų bendruomenės namuose ir valgėm blinus iš tų bulvių, kurios nuskutot. Tai čia suprantu ir susibūrėt, todėl kad nėra kur dėti paruošto maisto.
0: Taip, pirmininkė mūsų ryte pradėjom skambinėtis vieni pas kitų, ką darom, nes jau matom, kad tikrai šventė atšaukta. Nu gaila labiausiai bulvių, nes jų neišlaikysi. Daržovės, jos šaldytas, mėsą galima į šaldiklį įdėti, bulvės. Nu tai vyrai išvažiuoja rinktis palapinės, grįž pietų, sukviečiam vyrus pietų suvalgyti, blynų įsikepam. Pakviečiam dalių su mažesnė keptuvė ir prasikepam vieną kibirą tik tai pradžiai. Bet va, muzikantai užvažiavo visi draugiškai.
1: Ir
0: kitą kibirą prisitarkavom bulvų ir iškepim.
2: Tai dabar kiek tarkių suvalgyta yra?
0: Du kibirai.
2: Tai dar vienas lieka. Tai dar praktiškai visą šventę nedidelę galima suorganizuoti ir žmonės pamaitinti to kibiro tarkių. O iš kitų patiekalų jau irgi yra priruošta maisto produktų, kur, ar ne? Tik tai bulvės čia pagrindinis klausimas.
1: Užšaldyta mėsa yra vėl.
0: Bus užšaldyta pati.
1: Daržovės šaldiklį. Mėsa šaldytuvė.
2: Taip, ir vakar kelias valandas. Tai jaučiu svogūnai.
1: Ir česnakai lieka.
2: Taip.
0: 9 kibirai. Mes kibirai skaičiuojamės.
2: 9 kibirai bulvių buvo nuskusta.
0: Taip.
2: Kiek žmonių skuto?
1: Priskusta buvo.
0: Pagrindė.
2: Ne, tai priskusta buvo. 9 kibirai. Taip. Tai vadinasi realiai daugiau.
1: Daugiau. Kadangi Lukanas viskas.
0: 4 moteriškės pradžiai. Vieni jie tą kažką kitą daromės. Paskui plauna kitas, va, pasikeisdami. Čia... 4 moteriškės.
1: Susidirbė.
2: Daug darbo įdėta, automobiliai pusiau išardyti, jau sukrautos visos jūsų krosnis, viskas. Jau beliko tik tai ta maloniausia dalis, plekš pagaminti ir vaišinti žmonės ir parduoti. Taip. Kaip jūs sureagavot, sužinoja, kad šventė tikrai atšaukta ir kaip sako Kazė autobazė?
0: Mes jau apie... Po 5 ryte, kai pajutome...
1: Kai jau lytus pradėjo lyti, jau galvojom, jo nieko gera, kaip sakė, taip bus.
2: Jau pamažu taip taikstėte su ta mintim.
0: Taip. Nu taip, aišku, ryte jau guminukus batus jau valėjome, sakėm, jeigu jau bus kažką, tai tikrai ten bus šlapė, ploščius dėjomės viską, bet jau, kada pirmininkė pasakė, kad tikrai atšaukta, jau ir kultūros centras neleidžia niekam.
1: Du tiek maistą būtų išmest, būtų gaila buvę.
0: Labai, tai dėl to ir, tai sakau, nors pietus pasidaro.
1: Kažkiek liks kitam sykiu.
2: Iš tikrųjų, jūs pramedžiavo žmonės, tie 10, kurie daugiau mažiau ruošia maisto, o iš viso 20 žmonių, kurie važiuoja renginius ten dalinti ir vieto jau ten kepti, ruošti ir panašiai. Didelė jūsų gyvenvietės dalis įsitraukia į visą šitą maitinimą, sakykim taip. Daug pastaraisiais metais važinėjat po Lietuvą, maitinat šimtų žmonių. Ar aš teisingai suprantu, kad čia yra pirmas kartas, kai dėl orų priskustos bulves patiems reikia valgyti.
1: Čia pirmą kartą.
0: Taip, ir vakar, kad ir šiandien buvom nutarę ne taip anksti jau ryte rinktis, tik 9 valandai, nes būdavo anksčiau susirenkam. Tai vakar net sudėjom viską iš vakar, kurvom, ką reikės dėti, dar taip nebuvom susiruošę viską. Kas miltiniam blynam, kas tarkiam, viską susiruošia, susidėjo.
1: Būdami ryte atvažiavę, tarkinis blynas susitarkavę bulves, susiruošia viską įvažiavę kept. Ale, kad
0: viskas
1: gerai, kad nesutarkavau.
0: Ne, niekada mes iš vakarą niekada nesidarom.
1: Viską ryte. Anksti ryte kylam, renkamės visi ir dirbam visi.
2: Kaip jūs apskritai abu vertinat, kad jau tikrai kelerius metus Lietuva pramedžiava žino labai dėl to, kad jūs turit tą pačių susikonstruotą, išmastytą, išgalvotą virtuvę ant ratų ir galit važinėti po visą Lietuvą ir maitinti šimtų žmonių?
0: Stengiamės tikrai, kada prasidėjo tie pečiai, viskas. Aišku, labai pavarstam kitą, kad nematom to šventės tie visi.
1: Šventės tai praktiškai nematom.
0: Nes matom tik taip
1: blynus. Matom žmonės.
0: Žmonės.
1: Kaip jie linksmi, patenkinti.
2: Pavalgė ypač.
0: Taip, padėkoja, ateina tik ir kita šventės į žymesnių žmonių ir viską. Ir labai, labai smagu būna tai, kad jie pavargė, bet tas
1: bet
0: jų...
1: Bet smagu pažiūrėti po to viso jo. Maitinimo, po visko, kaip žmonės būtų patenkinti, linksmė atsipalaidavę jau suotus.
0: Pavalgė,
1: ne taip, atėjant susiraukė, pikti, kiti, va, tai matas tas negerai. Tai ką te darai, ką te... Tai,
0: taip, tikrai metų, saugojamės, kad ir prie krosnių mūsų pietų
1: neprieito, neleidžia mūsų. Dėl to, kad
2: žmonių, tai galima susideginti, čia palaukiu, taigi ten karštis toks.
0: Aišku, yra žmonėm, kur labai įdomu, nes kada tie miltiniai blynai kepamentos krosnės, marginiai tie vadin...
1: Senoviniai.
0: O ir visi kalba tie kiti senesnė, jaunesnė. Aš turėjau, mano tėvai turėjo tokius keptuves, tas, nu, o kaip seniai valgė už tokių blynų, jie ten kiti kaip mūsų dedo.
2: Bet čia kokius blynus kalba, čia tos
0: širdelės.
2: Tai jūs vadinot kokį žodį?
1: Čirviniai.
2: A, čirviniai, nu taip. Čirviniai, jūs turite didžiulę keptuvę kepti, mažytę, ten didesnės tokios padarytos yra, ar kaip?
1: Ne, jos yra visas standartinės, originalės, vokiškas, rusiškas jos būna, kitas švediškų da būna tų keptuvių, bet mes švediškų tų neturim. Pagrindai yra vokiškas keptuvės, nu, jos kur... Tikrai kepas, ką ne, visą kitą.
2: Gerai, bet dar pasakyt, bet ar jūs besuspėjat su savo kaimo kitais žmonėmis čia važinėt po tą šventes, ruošti maistą ir gaminti, nes aš įsivaizduoju, kad čia darbotvarkė labai įtempta, jūs tikrai daug kas samdo.
0: Nu taip, bet, nu aišku, yra tokių dalykų, kuriam reikia išvažiuoti kažkur, tą savaitgalį negali. Tai mes žinom, kad kiti ateis, nu kaip, ne kiti, bet
2: keičiatės.
0: Keičiamės, taip, tikrai nėra to jau, kad žinom, reikia ir... No. Reikėjo išvažiavom kažkur, reikėjo kitam reikals koks, nesakom, kad tu būtinai atei. Reikia išvažiuok, nes kiekvien savo gyvenimą turim, čia jie tik bendruomenė.
1: Čia bendruomenė, taip. No.
0: Taip, bet tik

0: Nu, nori su tą bendruomenę pas savaitę. Tai būna, kad ateinam kažką.
1: Ir patiems smagu pakeisti taip aplinką, pasižiūrėti taip į kitas Lietuvos gyvenvietės, į žmonės. Taip. Juk jūs daug pakeliaujat po Lietuvą, šiaip turbūt to laiko ir nerastumėt, o čia visada būna švenčių sukūry. Taip, Audrius sako, šventės taip gal pačios nematom. Vis tiek su žmonėm pasišnekat, nu jūs matot, aišku, kaip ta Lietuva
0: kada,
1: atrodo.
0: Kada nemato, kada dirbam, bet jeigu tu im laisvai išvažiuojam kitas šventės, tai tikrai renkamės tų visokių kitų idėjų. Kaip buvom sūrių va šventį nuvažiavę, nu, kražiuose buvo laisvas mūsų savaitgas. Tikrai žiūrėjom, kaip kiti pasipuošė, kaip kažką pasidarė, gal kažką į naują, nes ateis laiks ir mūsų bus šventi, ir mums reikės pasipuošti. Va tokių idėjų, tai nusifotografuojam, pasižiūrim, pasitarėm, paskui duodam vyrams minčių, gal ką padaryti reikia. Jau užsakymus. Užsakymus darom. Nu, jau minčių renkamės, gal kažkokių gėlių matėm, gal kažkas tvorelė kažkokia gražė. Nu, ir tada jau savo šventėj, kada pamatom kitų šventės. Taip, nes prabuvimas tas kartu. Smagu.
1: Aš apie jūsų pramedžiuos bendruomenę ne vieną laidą esu susukęs ir mes prisimenam, kalbėdavom, kad vienu metu tas jūsų kaimas jau buvo visiškai praktiškai numiręs, bet tada čia pasikeičia bendruomenės valdžia ir čia naujų įkvėpimų, naujų įpų varot. Kaip jūs jaučiatės tame varime? Smagiau jums gyvent pramedžiavoj, kai čia taip jau aktyviai paėmėt jauti už ragų?
0: Nu taip, dabar daugiau tos veiklos. Anksčiau irgi buvo, aš irgi taip pat prie visos virtuvės, nuo pat pradžių bendruomenės beveik. Tai visą tą visą aplinką žinojau, visą indai, viskas buvo, kas kokią reikėdavo samdyti. Nu, kaip užsisakydavo salę, tai mani siūsdavo jau, reiškia, nu, kaip ateidavo padėti žmonėm, padaryti ar laidotėjimą, ką, kaip sūnus sako, jeigu, sako, pirmininkis kamina, sako, kas mirė, jau iškart klausė. Nu,
1: tai, nes jau reiks gedulingų pietų.
0: Pietų nedarydavom, čia leisdavom salėje pasiruošti.
1: Šarvoti.
0: Taip. Nu, o dabar jau daugiau tos veiklos turim. Ir per savaitę, visą laiką antradienį įsirenkamės naują valdybą.
1: Kiekvieną antradienį.
0: Irgi
1: nenormalu, niekas taip nesirenka. O jūs renkatės, nes vyksta veiksmas.
0: Taip.
1: Yra ką spręsti.
0: Taip, yra sprendimų visokių. Yra galiausiai ateinam.
2: Idėjų sprendimų.
0: Viens tą pasakė, kits tą. Nu, galiausiai, jeigu jau nieka viskas gerai, arbatas atsigėrim vakare. Vasarą renkamės 7 valandą, nes kad būtų daugiau laiko namuose kažką pasidaryti. O žiemos laiku jau 6. Kad ir šalta, ar lyja, vis tiek mes antradienį visą valdybą susirenkam. Ir taip po truputį padėjom vyrus, kur esam valdyboje, ir aš padėjom vestis truputį. Ir kad kartu. Tas nulauki to antradienį, kad ir žinai visas tas naujienas ir viską kaimo, bet antradienis tai yra valdybos susijimas visas. Visų didesnių naujienų sužinojimas.
1: Ir dabar viskas išvirto į tai, kad vos ne ten koks penktadalis jūsų kaimo žmonių vyksta į savo šventę, į kitų šventės ir prie maisto dirba ir žiūri ir faina ir bendrauja ir veikia. Taip. Ir tiek jau įtraukia, kad praktiškai įtraukti yra vos ne visi, kurie gali, nori ar nenori, vis tiek jau pačipti yra jūsų.
0: Taip. Mažiausia kas, kitam kas arbatą papilsi, ar puoduką nuneši, ar lėkštutė gal kuriam. Tu, kad ne visi yra, kad ten tik prie puodų arba prie keptuvių stovėt. Yra kuriam, bet daugiau, kai turim žmonių aplinkui, kiekvienam galim darbą pasiūlyti. Ar staltysės uždėta, ar gėlės pamerkti, viską.
1: Taip, dabar jūs tokie švenčių maitintojai veikiat po bendruomenės vėliavą. Negalvojat, kad jums iš vis reikia kurti kokį UABą, mažąją bendriją, susiburti komandą ir turbūt pragyventumėt visi?
0: Turėjom tokių pasiūlymų, bet, ką žinokit, reikia daug veterinarinį, reikia, taip, yra daug reikalavimų. Tai dėl to ir būna
2: tik... Nebūsų Lietuvoje verslą pradėti.
0: Nu, ir dėl to esam po bendruomenės vėliava tik tai. Važiuojam į bendruomenės. Ir viskas. Nu, nes per daug reikalavimų yra. Ir kažkuris nėra tokia žmogaus, kuris galėtų visą tą...
1: Sukoordinuoti tą biurokratiją sutvarkyti.
0: Taip. Mes visi bendrai, viens tą imam, kits tą.
1: O produktai iš jūsų daržų turbūt, ar ne?
0: Viskas perkama. Yra, kas būna. Taip, kai mūsų šventėm tas įdeda, kas žmonės. Nu,
1: pažiūrėjau, bulvių tikrai neperka.
0: Vat vakar šventėm pirka.
1: Jūs pirkot bulvės, taip. Bet iš ūkininko kokio čia vietinio?
0: Tai ir pirka parduotuvės, ir iš ūkininkas kažkas parėmė. Čia seniūnija, kai davė.
2: Taip. Tai mūsų šventės, kai būna, tai mes į savo daržą paimam. Bulvės, svogūnus, česnakus.
0: Taip, kas ką turim, tas ką susinešam.
2: Daržovės iš savo daržų įmam, o
0: savo šventėj. Kas pieną, vat, kaip reikia miltiniam blynam, pieną, kas kiaušinį.

0: kiaušinius, kas sviestą naminį turėjo atnešyti.
1: Ne blynų iš... Pieną valdišką iš Maksimas nupirkęs. Nepadarysi. Reik šviežaus pieną karvės.
0: Kai klausė mūsų receptą, yra, kurį daro
1: tai jau vienas. Klausė, jeigu karvę turėsi, kepsi blynų. Jeigu karvės neturė, tai neapsimoknai pasakai.
0: Sakom, kad reikia šiltą karvės pieną.
2: Ir štai ir paslaptis, kodėl tas maistas, kurį jūs padarot, įsidėdė į burną, jis tiesiog ištirpsta, nes naminiai produktai vyrauja.
0: Taip, taip. Ir kiaušiniai, vat, jau kada reikia, tikrai būna pasakyta, kad naminiai, kad būtų.
2: Siaubas, koks vėjas mus čia toj nuneš. Tai vėjas. Tikrai gerai, kad aš aukė renginį, taip. Nes čia tas vėjas jūsų blinus įskraidintų iš keptuvių turbūt.
0: Nu, tai čia būtų jau gilkanį buvę, tenais visą
2: šventį. Kilometrai įskraidintų.
1: Čia pavėsinę patį statėm, laikys.
0: Stipriai, taip.

0: Aš esu Albinas Andriuška, kapelos Pramežiaus vyrai vadovas.
1: Ir šiandien, Albinai, jūs turėjot groti Girkalnio griežinėje, bet renginys, didžiulis renginys, sulaukiantis kelių šimtų žmonių kasmet, yra atšauktas. Ir štai šiuo metu tas renginys turėtų vykti. Mes dabar esam už 7 km nuo Girkalnio. Matom, vėjas laužo šakas.
0: Taip, taip. Tai yra baisu. Nu, kaip nelaukti, kažkaip tai planuota buvo visai, nu, kiti variantai, bet, nu, yra kaip yra, nieko nepadaryti. Gamta, tai yra gamta, nu, su gamta nepasiginčys.
1: Ir dabar matydami, ką išdarinėja gamta, ar buvo teisingas sprendimas atšaukti renginį?
0: Aš manau taip. Tai būtų neįmanoma susitvarkyti, ten palapinių daug pristatyta, mikrofonai stovi, verčia vėjas, viską, nu...
1: Būtų šiaip viską išnešiojęs, paprasčiausiai.
0: Taip.
1: Taip, matyti galų gale ir žiūrovų nebūtų, šokėjų nebūtų ir patiem būtų praktiškai neįmanoma groti.
0: Taip. Tikrai taip.
1: Girkalnio griežinė iš viso turėjo dalyvauti 11 kapelų iš visos Lietuvos. Jūsų kapela viena iš jų. Kaip jūs ryte reagavot, sužinoja, kad renginys atšauktas?
0: Nu, truputuką ir gaila buvo, žinai. Nu, va čia ruošėmės, stengėmės kažką tai tokio efektyvaus, gražaus parodyti. Bet gamta yra gamta.
1: Jūsų kapela jau kiek čia metų yra susibūrusi?
0: 3 metai, grubiai. Va.
1: Taip, ir jūs tikrai gerai varot ir čia šeštadienis organizuojat šokius, žmonės iš pusės Lietuvos atvažiuoja, kam per 30, kam per 50. Bet suprantu, Girkalnio griežiniai renginiui, kuris vis tiek toks truputį yra aukštesnio lygio, jau jūs turėjote įdėti papildomų pastangų, kad pasiruoštumėt, ar ne? Ir repetavo turbūt daugiau.
0: Be abejo. Čia jau labai sunku tuos dalykus. Kai kurie iš mūsų esam dirbantys, kai kurie esam ūkininkai, tai suprantat, sunku tai yra, bet stengiamės, darėm, pasiruošim, aš tikiuosi taip, kaip turi būti.
1: Ir dabar mes visi per audrą esam susirinkę Pramedžiavos bendruomenės namuose ir kapela nėra taip, kad sėdi ir blinus valgo. Jūs čia, aš nežinau, kokias 2 valandas be perstojo koncertavot ir žmonės šoko.
0: Rimutė kažkaip man paskambino, sako, važiuojam, atvažiuokit į Pramedžiavą, nu, šiaip va, susitikimui, biškį pabūsim, padalyvau, nes mes kitaip negalim, mes turim kažkaip tai va, susėjit, pabūt,
1: paėjit. Negi sėdėsi namie, taip. Kai jūs planavot koncertuoti.
0: Taip. Nu, va, ir va, taip va, ir gavusi. Automatiškai, staigiai, susiskambinom visi vienas per kitą ir va. Susirinkom visi, vat, linksmai pabūt, padalyvau.
1: Ir iš esmės pasidarėt, va čia Girkalnio, jūs Pramedžiavo žmonės, tie aktyvistai, nedidelė tokia šventė, maisto priruošta, priskusta bulvių.
0: Taip, kaip prieš, ten prieš šokant mums pradedant šokti, aš kaip pasakiau, sakau, tai va dabar čia jau Girkalnio griežinį atšaukiama, tai dabar bus Pramedžiavos griežinė.
1: Ir iš esmės ir tęsiasi, svarbiausia, nu, ant bendruomenės namų čia jokie medžiai neužgrius, mes čia visai saugus turbūt esame.
0: Taip, jau didieji medžiai, vat, jau išpjauti, nėra jų, tai saugus dabar, tikiuosi, kad saugus.
2: Pasakoja kapelos Pramedžiavos vyrai vadovas Albinas Andriuška. Beje, Girkalnio bendruomenė praneša, kad antrą kartą liaudiškos muzikos šventę planuoja organizuoti rugsėjo 2 pusėje. Tikslią datą paskelbs kiek vėliau. Čia Edvardas Kubilius, daugiau laidų iš Vilniaus ieškokite LRT radiotekoje. Iki.

0: Tarptautinis animacijos ir video žaidimų festivalis Blon. Rugsėjo 10-13 dienomis Klaipėdoje. Pasinerkite į magišką animacijos ir žaidimų pasaulį. Animaciniai filmai, vaizdo žaidimai, virtualios realybės patirtys ir edukacijos. Festivalį finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė, Lietuvos kino centras, Lietuvos kultūros taryba. Informacinis partneris LRT. Daugiau informacijos blon.lt.
1: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos. Iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą – mūsų istoriją. Ir pasakotume ją – mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
2: Naujajame radijo sezone į eterį grįžta laida Čia ir dabar. Pokalbiai apie gyvenimo situacijas, kai sunku suprasti save ir kitus, išmintingi psichologų ir kitų specialistų komentarai kiekvieną pirmadienį po 14 valandos žinių ir jums patogiu laiku LRT radiotekoje.

0: Lrt radijas. 4 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Šiaurės Kipro pakrantėje apvirtus keleiviniam keltui žuvo mažiausiai 6 žmonės. Vietos pareigūnų teigimu iš viso plaukė beveik 270 žmonių. Pasak Turkijos valstybinės žiniasklaidos, privatus keltas išplaukė iš Šiaurės Kipro Kirenijos uosto ir dėl nežinomų priežasčių iškart pradėjo plūsti vanduo. Jis apvirto už kelių kilometrų nuo kranto. Teigiama, kad keltas plaukė į Turkijos Tašudžu uostą Mersino provincijoje rytinėje Viduržemio jūros dalyje. Išgelbėti keleiviai buvo nugabenti į krantą ir perduoti gydytojams. Žiniasklaida skelbia, kad Nepale dingusiais be žinios laikomi mažiausiai 29 Latvijos piliečiai. Šio šalies naujienų portalas Delfi rašo, kad Latvija informaciją tikslina įvairiais diplomatiniais kanalais, nes nukentėjusiose teritorijose nėra ryšio. Įvairiuose šaltiniuose galbūt nukentėjusių Latvijos piliečių skaičiai skiriasi. Kaip teigia premjeras Andris Kulbergas, paskutiniais duomenimis Nepale buvo 43 Latvijos piliečiai. Manoma, kad viena iš dviejų keliautojų grupių galėjo suspėti kirsti Kinijos sieną bei persikelti į Tibetą. Teigiama, jog mažame miestelėje netoli sienos gali būti stichija išgyvenusių žmonių grupė. Todėl, pasak Kulbergo, užsienio reikalų ministerija paprašė Kinijos kuo greičiau išsiaiškinti jų tapatybės. Paskutiniais duomenėmis Nepalas sukrėtusio milžiniško potvinio aukų skaičius išaugo iki 752. Dar pustrečio tūkstančio laikomi dingusiais be žinios, tarp jų ir Lietuvė. Nuo Jungtinių valstijų ir Izraelio karo prieš Iraną pradžios praėjo 6 mėnesiai, tačiau perspektyvų dėl taikos derybų atnaujinimo kol kas nematyti. Išsamiau Beatričė Bankauskaitė.
1: Donaldas Trumpas žadėjo trumpą karą, tačiau praėjus pusmečiui nuo pirmųjų smūgių Iranui Teherano režimas tebeveikia, o derybos dėl branduolinės programos ir taikos regione įstrigusios. Eismas per vieną svarbiausių pasaulio prekybos kelių Hormūzo sąsiauriai tebėra smarkiai pribotas. Vietoj įprastų maždaug 100 laivų per dieną dabar jo praplaukia vos keli. Europoje nerimaujama dėl artėjančio žiemos, dujų atsargos mažesnės nei įprastai, o užsitęsęs karas gali reikšti dar aukštesnės energijos kainas. Oficialiais duomenimis per karą Irane ir Libane žuvo daugiau kaip 8 tūkstančiai žmonių, taip pat 18 amerikiečių karių, 10 tūkstančių regione sužeisti. Irano prezidentas pripažino, kad naujos Vašingtono ekonominės sankcijos jaučiamos, bet Teheranas esą nežada pasiduoti. Tuo metu Persijos įlankos valstybės vis labiau bejoja, ar Jungtinės valstijos gali būti vienintelis jų saugumo garantas ir ieško naujų partnerių stiprinti savo gynybą.
0: Lietuvos mokslininkai kuria biobetoną. Medžiaga, iš kurios statomi pastatai, turėtų mažinti anglies dvideginio išmetimą ir gerinti miestų mikroklimatą. Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslininkas Ronaldas Jakubovskis sako, kad šiuo metu testuojamos dvi biologinio betono rūšys.
2: Viduj gyvena mikroorganizmai, jie tenai miega ir laukia, kol betonas supleišys. Kai betonas supleišėja, jie atsigauna, išskiria kalcio karbonatą ir jį išgydo. Tada armatūra nerudyja, betonas netrupa. O kita grupė yra betonas, kuris ant savęs palaiko gyvybę, tai yra savo paviršiuje. Betonas toks padeda mažinti sienų paviršiaus temperatūrą, orą gerina, filtruoja. Ir pagrindinis mūsų tikslas, kad dauguma žmonių pasakytų, kad nu, čia gal ir gražu, o ne priežiūra ar dar kažkas.
0: Vilniaus Gedimino technikos universiteto inovatyviųjų statybinių konstrukcijų laboratorijos mokslininkas Ronaldas Jakubovskis.
3: 3, 2, 1, ignition.
0: NASA į kosmosą paleido naują teleskopą. Mokslininkai tikisi, kad ši kosminė observatorija padės suprasti, kas yra tamsioji energija, o gal ir surasti naujų gyvybei tinkamų planetų. Naujasis teleskopas turės bent 200 kartų platesnį matymo lauką nei iki šiol skriejančiose observatorijose. Misija iš pradžių planuojama 5 metams. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje 23 laipsniai, naktį daug kur numatoma trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra laikysis tarp 13-18 laipsnių. Ir ta diena vietomis bus trumpas lietus, galima perkūnija, pūs vidutinio stiprumo vėjas, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių. 4 valandos 5 minutės.
4: Žydintis sodas.
3: kolekcija tai yra, pavyzdžiui, japoninis puošmedis auga. Jis auga čia toj drėgnesnį vietoj. Ir kodėl aš jį sodinau, šiaip pabuvus Kauno botanikos sode, ten yra labai didžiulis tas puošmedis. Po šalnų, kai gauna lapai šalnų, kvepia karameliais. Kai kokias ir tas kvapas laikosi kokias 2-3 savaitės, kartais būna atvažiuoja žmonės ir sako, ar čia pas jūs saldainių fabrikas, ar ką žodžiu kiemas, taip labai skaniai kvepia.
4: Ypatingas Giedrės Adomaitytės kuriamas Palaimos sodas. Jame kvepia ne tik japoninis puošmedis, bet ir gausi rožių kolekcija. Basomis po sodą vaikštanti Giedrė tikina, kad gamtą galima pajausti įvairiais būdais. Tiek grožintis akimis, užuodžiant gėlių aromatus ar tiesiog vaikštant basomis. Kolekcinis Giedrės sodas dėl žiedų gausos yra tikras traukos centras, ne tik vabzdžiams ar paukščiams, bet ir žmonėms. Pavienės žmonių grupeles savo sode priimanti Giedrė sako, kad jos sodas yra ir skambantis. Kartais jame vyksta jaukūs akustiniai koncertai. Su jumis penktadienio vakarą sveikinuosi aš, laidos vedėja Rūta Simanavičienė. Palaimos sode lankiausi dar rugpjūčio pradžioje, nuo dabar kviečiu jūs pajausti šio sodo nuotaiką.
5: Čia pat tiltelis toksai lyg perkeliantis iš kiemo dalies jau į tokį labai žydintį sodą.
3: Tai tas tiltelis yra ir kad tai perkeliantis būtent iš kiemo į sodą, bet čia jo dar paskirtis, kad yra tiltelis per sausą upelį, nes čia būtent yra drėgnesnė vieta ir kai būna lietus ar pavasarį polaidis, tai tas vanduo čia kaupiasi. Tai tas tiltelis padarytas su mintim, kad nereiktų į per balą, bet ir kaip dekoracija, viską žodžiu susieta.
5: Norėjau pastebėti, kad jūs po savo palaimo sodą vaikštot basa. Iš tikrųjų, gal žmonės galėtumėm labiau įdarbinti savo tuos pojūčius, ne tik tai akimis grožėtis, ne tik tai užuosti kažkokius tai saldžius kvapus, bet ir jausti tą žemę, žolės.
3: Taip, tai va būtent, kad jausti kojom, va, jūs labai teisingai pasakėt, būtent, nu, kad tada jauti, pavyzdžiui, ryte išeini rasa, kojos basos, kad ir susipurvina dieną žolė sausa, arba perinti ten akmenukus, ar vakare vėl, žodžiu, galbūt vėsesnis vakaras. Tikrai jauti ir metų laikus, nes, pavyzdžiui, noris pavasarį tuos batus kartais net kuo anksčiau nusimesti, bet kartais išeini ir žemė dar šaltoka, bet, nu, prisipratini ir viskas gerai. Rudenį ateina tas momentas, kai irgi daros per šaltą ir tada jau reikia dėtis kažkokius batus ir tada kažkaip būna tos kojos tiek pripratę, kad net tuose batuose kažkaip ankšta atrodo uždarytos tos kojos, nu, žodžiu, noris laisvės, tai basom vaikščio tikrai va ta tokia laisvė viską jausti labiau basom.
5: Ar galima pasakyti, kad jūsų palaimos sodas irgi yra tam tikras savotiškas išlipimas, galbūt iš kažkokių tai kitų darbų, iš kažkokių kitų atsakomybių? Ar galbūt, kai kažkas tai širdį slegia, tai ateini į tą palaimo sodą ir kito kelio nėra, jau tik tai ramybė.
3: Kaip pasakyti, labai geras jūsų pastebėjimas, bet gal pas mane jau nebėr tos ribos, kad reikia išlipti. Nes, nu, tai yra gyvenimo būdas ir aš kažkaip jau mano kasdienybė. Nu, bet taip, kartais grįžti pavargus ar kur tai nueini į gėlynus ar į jurginus, ypač dabar, tai nueini ar atsigauni. Tai tas taip, bet to išlipimo labai dažnai neprireikia. Nes gal net kartais pasimiršta va ta riba, kur tas išlipimas, kur jau čia kasdienybė.
5: Jeigu sugrįžtumėm anksčiau, tai šią sodybą jūs pirkot. Ar tai yra jūsų, nežinau, kažkaip turit kažkokį sąryšį emocinį su šia vieta?
3: Dabar tai turiu emocinį sąryšį. O taip tai ne, tiesiog, nu, buvo mintis, kad atėjo toks laikas, kad reikėjo man savo namų, norėjo savo žemės ir norėjo, nu, daugiau pradžioj to žemės kažkaip, nes tikrai va buvo mintis, kad kurt sodą, ta mintis tokia kaip, nu, pradžioj gal jinai tokia tik kaip svajonė, bet palengva, žodžiu, aš ją išrutuliojau iki va tokios jau kaip gyvenimo būdo. Idėjos.
5: Ir jeigu atsimintumėt, dabar mes tai matom, čia daugybė kažkokių dekoracijų, žydinčių gėlių, gyvybės paukščių, bet kai jūs čia atvažiavot ir atsikėlėt, tai pati aplinka sodybos buvo visai kitokia.
3: Kaip puikiai atsimenu ir, nu, ne visada, bet tas įdomiausia yra procesas, kaip visas vyko, bet šitoj sodyboj jau gyvenu 14 metų, tai va, ką mato čia visi medžiai, gėlynai, tai ta zona yra įrengta pirmoji, tai visi tie augalai yra mano sodinti ir žauginti. daryti. Nu, aš tada kaip lygiai grečiai ir studijavau, tai taip kažkaip lengvai viskas susidėliojo, tas planavimas, bet aš visus didesnius medžius išsaugojau ir čia buvo, va, kur dabar žiūrim, tai tuščia žemė, tiesiog žmonės augino daržovės, bulves, žemė buvo gerai paruošta, tiesiog aš galėjau imti ir sodinti, nes ir buvo ta mintis, kad čia būtų gėlynas, būtent rožių sodas ir būtent prieš langą, kurį aš dažniausiai pro kurį žiūrėsiu ir kad galėčiau matyti bet kada ir gėlės, ir paukščius, nes žiemą čia būna pakabinta lesykla irgi prie to lango, tai stebiu įvairius paukščius. Tai, žodžiu, tas vaizdas kito ir labai kito ir nu, įdomu būtų kaip proceso kūrėja ir stebėtoja, tai va tas įdomiausia turbūt.
5: Dabar stovim prieš vieną iš jūsų gėlynų, sukurtų želdynų ir toksai jausmas, kad šitą sodą lyg tai kažkokios atramos laiko medžiai.
3: Šita dalis yra rožių sodas, tai akcentus, nu, visada kažkas žydi nuo pavasario. Akcentus duoda gėlių spalvos, aš manau, bet duoda ir medžių struktūrą, tai ypač medžių formos, kai kurie, aišku, yra ir spalvingesni. Žodžiu, man buvo kuriant įdomu padaryti iš, sakim, šitas plotas, čia yra kokie 4-5 kiarai, nu taip nesutiksliai išmatavus, kad toj zonoj tilptų kuo daugiau būtų įvairovės, erdvių ir kad, nu, kaip sakant, kuriant kuo daugiau pasivaikščiojimo takų ir medžiai atskirantis erdves. Žodžiu, kad ir mažas sklypas atrodytų, kad jis didelis, nes ta, nu, bevaikštant išplečia erdvę ir atrodo, kad čia visko daug. Bet kitas dalykas labai įdomu yra stebėti rytinės saulės šešėlius ir vakarinės saulės šešėlius ir kai kurie medžiai yra būtent labai stipriai apgalvoti ir pasodinti ten, kur vaikščios tas šešėlis ir būtent kur su kur šešėlį. Pavyzdžiui, va ten yra paukštelių girdykla ir taip šone jos yra toks šviesus osilapis klevas flamingo. Tai būtent, kai aš nužiūrėjau šešėlius, čia yra pietrytinė pusė, tokia kaip gal aštriausia saulė, nors ir pietinė užstoja. Žodžiu, kad tą vietą labai kaitindavo saulė, tai aš norėjau kurti šešėlį, kad, žodžiu, netaip išdegtų. Ir, nu, kad kaip kai vaikštai arba būni sode yra ten pristatyta keletą soliukų, kad būtent po medžiu būtų ir soliukas, kad prisėdi pavėsį po medžiu ir nekaitinė saulė. Ir būtent rožėm, šiaip rožės yra saulėmėgis augalas, šviesos, bet kai kurios, pavyzdžiui, angliškos, kurios yra visiškai tokioj atviroj saulėj, tai ir, kaip sakau, kvapas greičiau ir susklaido, ir tas žiedas greičiau nubyra, o kai tas šešėlis vaikšto, jis nepadaro visiško šešėlio, bet nuo medžio, sakim, nuo saulės ir nuo medžio, tai tada ir ta sklypo struktūra įdomesnė ir to saulė tokia vaikštanti ir nėra tokia atvira kaitinanti vasarą.
5: Žodžiu, nenusvilina tų rožių, tai akimirksniu.
3: Bet reikia įvertinti, kiek jo bus, per daug, neužšešėlinti, aišku, čia kaip, va tas yra koks dalykas. Ir man, sakim, gal padariau tokių kaip klaidų, kai sodini medį, nu, jisai būna tikrai mažas ir laja maža, ir, nu, tas šešėlis būna mažas, bet po to tas medis suauga, ir tada jau arba reikia karpyti, žodžiu, stebėti, kad apgalvot labai medžio dydį prieš sodinant ir tikrai įsivertinti, koks jis užauks, nes kai sodini kartais spontaniškai ir negalvoji, tai tų spontaniškų, kad gal labai nebuvo sodinimų, bet va tas kad suaugo ir dabar kai kur galima pasakyti, kad miškas ir tikrai augalam kai kur augimvietė pasikeitė ir nuo visiško saulės pasidarė nu, dalinis pavėsis ar net labiau pavėsis.
5: Na ir pabandykim leistis į tą žydintį sodą, nes matom, kaip ten drugeliai savo skraidžioje, seku paskui jūs. Tasai tiltelis pereitas ir čia įžengiam į tikrą žiedų jūrą.
3: Kaip kartais lankytojai sako, atrodo čia žiedų jūra, bet kaip nueini už ūkinio, tai ten bus dar daugiau. Tai buvo toks nu, įdomus, kaip Latvijos autobusas, jinai buvo du kartus tą gydė ir sako, jie čia grožis, bet sako, jie nežino, kas laukia toliau. Tai man taip smagu žodžiu, kad jinai jau žino ir laukia jų reakcijos.
5: Čia kaip kopimas į kalnus. Atrodo, užlipi į vieną viršukalnę jau gražu, bet laukia dar vieną ir dar daugybė jų.
3: Taip, tikrai įspūdžių jau kartais sako, kad praeini visą sodą ir jau kaip pavargsti nuo tų spalvų, nuo įspūdžių, nes nu kartais tikrai žmonės gal veikia stipriai, kad tų augalų tikrai masė tokia nemaža. Kartais pakeliauju po užsienio sodus ir, sakim, būna ten su ekskursijom sudarytas grafikas, maršrutas ir, pavyzdžiui, keliauju ar 5 ar 7 dienas, tai tikrai jau paskutiniam dienom jau pasisodni pradžioj, kaip esi kaip alkanas, geri visko grožiesi, o paskui jau gal apsali pasisotini ir tada jau noris tikrai palsėti ir, kaip sakant, žmogų vis tiek labiausiai nuramina ar atpalaiduoja tai natūrali gamta. Va, miškas, ramybė, kur nėra per daug sutirštinta nei spalvų, vis tiek žmogaus kurta ir kaip va, tas įspūdis yra, bet kartais reikia ir nuo to palsėti.
6: Žydintis sodas.
4: Šiandien svečiuojamės Giedrės Adomaitytės Palaimos sode Jonavos rajone. Moteris sako, kad medžiai sode atlieka svarbią reikšmę, sukuria pavėsį ten, kur jo reikia.
3: Kuriu dizainą, bet esu šiek tiek ir kolekcininkė augalų, nes man labai įdomi ta įvairovė ir nu, kažkaip įdomu augalą pasodinti ir pažiūrėti, kaip jis auga, žodžiu, jį išbandyti tada, kaip turiu, aišku, vėl tas augalas skirtingom sąlygom auga skirtingai, pavyzdžiui, pas mane auga vienai, pas kitus gal auktų kitaip. Ta įvairovė yra vėl nuo visgi dydžius ir jų apimtis aš stebėjau ir, pavyzdžiui, galim žiūrėti šitą svyrantis, čia yra kalninė guoba komperdovni veislė. Medis pavėsinė, kaip vadinamas, jis yra svyrančia laja ir aš tą lają apačią šiek tiek nukerpu šakas, nes jei nenukirpčiau, šakos gulėtų ant žemės ir tada tikrai jau būtų pavėsinė. Būtent aš ją sodinau čia ir kad ten prie jos yra soliukas, aišku, jis apaugęs šiuo metu, bet ta mintis, kad medis pavėsinė ir kad kurtų pavėsį ir kad būtų galima sėdėti. Aišku, jis, kaip ir kau ir sodinau, buvo visai jaunas, tik trys šakelės ten dviejų sprindžių, tai aš tą lają šiek tiek kėliau, formavau žodžiu, kad jis darytų tą plotį ir, kaip sakau, būtų pavėsinė. Tada va šitas, kaip sakiau, klevas, uosilapis klevas, flamingo veislė.
5: Tas jo atspalvis, tie lapeliai tokie baltas ir žalias lengvumas ir jie tokie atrodo kaip plunksnus.
3: Taip, tai va šitas medis turi tokią savybę, aišku, kaip pats rūšinis uosilapis klevas, tai yra įtrauktas į invazinio augalų sąrašą, bet veislė šita sodinama. Va kuo jis ypatingas, jis duoda spalvinį akcentą, bet kad būtų tas akcentas, tas grožis, šiaip dar jo yra šakelio viršūnės ir rožinės pavasarėjant. Bet kad tai būtų, reikia tą medį genėti, nes jis užaugtų labai didelis klevas, bet jeigu jį kas met aš jauną šakelės nukerpu, tada jis vėl duoda jaunų šakelių ir tada tos šakelės būna va baltos su žaliu ir dar viršūnės rožinės. Tai nu flamingo pavadinimas gal dėl to. Toks išaiškinga savo ir laje ir spalvų gama.
5: Atrodo, čia daug spalvų, bet jis leidžia, atrodo, nurimti, sugrįžti į tą tokį baltumą ir vėl kažką tai įsileisti lyg iš naujo.
3: Mano mintis buvo tokia, kad tvoras nu, kaip patvorius užsodinti, kad man kaip pasislėp nuo gatvės, kaip dabar tai kaip važiuoji ir va, kaip pravažiuoji, nes tiek apžėlė ir atrodo, čia nieko nėra, kažkoks miškas. Tai mintis buvo, kad apsisodinti nuo gatvės, kad būtų privatumas, bet kaip va, dar sakiau, kad kolekcija tai yra, pavyzdžiui, japoninis puošmedis auga, jis auga čia toj drėgnesnėj vietoj ir kodėl aš jį sodinau, šiaip pabuvus Kauno botanikos sode, ten yra labai didžiulis tas puošmedis, po šalnų, kai gauna lapai šalnų, kvepia karamelė jisai. Kai kokias ir tas kvapas laikosi kokias 2-3 savaitės, kartais būna atvažiuoja žmonės ir sako, ar čia pas jų saldainių fabrikas, ar ką žodžiu kiemas taip labai skaniai kvepia. Tai va dėl to tokio pojūčio įdomaus jis yra pasodintas ir būtent jam parinkta drėgnesnė vieta ir pradžioje jam šešėlį davė ten obelis, nes nu jis toks atokaito ir smėlį sunkiau jisai auga. Tada yra dar japoninė sedula, ten va yra tokia, kur irgi labai graži, jinai kažkaip Lietuvoje retesnis augalas. Tai yra grakščioji sedula ir jos ypatingo kaip struktūra šakų tokia, kad eina šakos horizontaliai ir duoda tokią labai irgi gražią struktūrą. Aišku, būna pavasarį balti žiedai ir paskui uogos ir va, būtent taip horizontaliai gražiai įsidėštė struktūriškai ant augalo. Taip pat žemiau yra sparnuotasis ožekšnis kompaktus veislė. Va jis dabar įdomus savo struktūrą, kad briaunotos jo šakelės, bet jis dar yra akcentas rudeniui, nes rudenį irgi gavė šiek tiek šalnų, ar net anksčiau nusidažo labai raudona spalva ir būna tada toks...
5: Tada jau jis tampa akcentu.
3: Taip, tada jis tampa akcentu. Nes ir kiti, kai kurie medžiai rudenį, pavyzdžiui, beržai ten, himalainiai irgi gražiai pagelsta, ar magnolijos, žodžiu, tas rudeninė gama tikrai būna graži. Žodžiu, įvairi geltona, raudona, kad ne vien ruda ir ne iškart viskas nukrenta. Visko čia yra, bet ir gamtoj visko yra, tik kartais mes to nematom ar netkreipiam dėmesio. Tada yra ten kedrinė pušis, čia yra paprastosios pušis. Taip pat čia yra tokia irgi kaip spalviniai gamai išgauti sedulą elegantisimą veislę. Ir dar kitas dalykas, pas mane yra kaip juodžemis ir kaip minėjau, va ten drėgniau, žodžiu, šiaip visoj mūsų šito vietovė yra aukščiau gruntiniai vandenys. Ir kur yra drėgniau, va čia suformuoti nuolydžiai, bet kur žemiau drėgniau, tai aš sodinau tokius augalus, kurie mėgsta tą drėgmę. Tai va, sedulos šitos.
5: Paparčiai čia skirtingi.
3: Taip, yra ir paparčių, čia pavėsinga vieta. Tai tikrai paparčių įvairovė yra didelė, bet aš dabar jų mintinai nežinau, tai neišvardinsiu. Šiaip paparčiai, va būtent galima jį žiūrėti kaip į žalumą ir jis gali pasirodyti neįdomus, bet va jo lapų kokia graži faktūra, struktūra ir jis tikrai labai puošnus ir įdomus augalas, jeigu pasodinsim ten, kur jam tiktų.
5: Čia viendienės. Kuo tai ypatinga veislė, kodėl jinai buvo verta įsikurti jūsų palaimo sode?
3: Jinai spalvinė gama, jos graži. Jinai yra, žodžiu, įsigyta iš Lietuvos selekcininko Edvino Misiukevičiaus, kuris būtent daugina tas viendienės. Tai va, iš jo tiesiog atsirinkau ir jinai tikrai labai tokia įspūdinga savo spalva ir žiedo forma. Čia yra zunda ir būtent jinai jau čia auga gal kokius 6 metus ir va čia yra kadagiai, paprastasis kadagys su etsika veislė. Kai viskas sodinta, buvo daug daugiau saulės ir viskas buvo mažesni. Na, aišku, zunda kadagiam tai yra 13 metų, o zunda vėliau sodinta. Bet vis tiek dabar jai galbūt šiek tiek jau trūksta saulės, bet šiaip netrodo, nes jinai jaučias visai gerai. Spalvinga, tai žodžiu, dar jai čia visai tinka. Spalvos taip, šitoj zonoje yra mano toks manimas, kad pagrindinės dominuojančios spalvos rožiniai visi atspalviai, nu dar ir bordo, melsvi atspalviai, balta ir geltonos kaip ir nėra, bet va šita vindienė tokia jinai citrininį turi atspalviai. Bet šiaip jinai labai ryškaus akcento nekuria, akcentus kuria labiau va rožinis mėlynas, nu pagrinde, niuansinis derinys. Užduota tokios spalvos ir jos tada atsikartoja visam sklype visoj šitoj zonoj ir tada kuria tokį vaizdo vientisumą, ar kadangi jos atsikartoja toje matom čia, matom ten, matom čia, bet vis tiek tos pačios spalvos. Tai jos va būtent kuria tą tokį vaizdo atsikartojimą ir vientisumą. Spalvos irgi žmogų veikia, kaip labiausiai ramina, kaip sako, žalia spalva, o kai kurios būtent įkvepia, šokiruoja ar atgaivina. Tai gal šitos toks gal ramesnis derinys, tiesiog gal net svajingas, romantiškas, va būtent priskiriama tokiam tos spalvos romantiškam sodui. Tai taip, aš tą sodą ir vadinu dar romantišku, tai va būtent tos spalvos galbūt tą ir sukūrė. Čia yra pasodintos 4 magnolijos, kurios žydi pavasarį, yra skirtingų veislių, kur žydi skirtingų metų. Tai čia yra žvaigždinė magnolija rosėja, jinai žydi anksčiausiai ir yra rožinė. Po to, va ten tas didelis jau medis suformuotas kaip trikamienis toksai, tai čia yra japoninė magnolija, rūšinė, jinai užauga didelė, bet žiedai būna viršūnėse, bet jinai žydi antra. Tada yra dar va šito žvaigždinės magnolijos balta forma, tai nu jos panašiai žydi lygiai grečiai ir dar vėlyvesnė magnolija George Kern veislė, bet va taip įdomiai, kad šitos žydi ir jos žydi šalnų pradžioje ir jos kažkaip pražydi. O ana dažniausiai patenka tuo metu, kai būna pavasarinės šalnos gegužės mėnesį ir labai dažnai tie žiedai žydėjimo metu apšala. Tai va, bet jinai tokia turi savybę, kad jeigu ypač apšala pavasariniai žiedai, jinai rudeniok dar žydi dar kartą. Tai šiemet tas pavasaris toks buvo, tai ir šiaip žiema ją susilpino, tai šiemet gal nebus tų žiedų, bet šiaip jau žydi antrą kartą rugpjūtį.
6: Žydintis sodas.
4: Laidoje Žydintis sodas savo patirtimi dalyjasi palaimo sodo kūrėja Giedrė Adomaitytė. Moteris sako, kad sodininkavimas priklauso ne tik nuo įdėtų pastangų, bet ir nuo oro sąlygų.
3: Viena taip, kad tenka pasistengti, o kita po to susitaikyti ir priimti, kad visgi yra gamtos procesas ir kai kas nu tiesiog neišgyvena. Bet kitas dalykas labai apgalvoti va būtent augalo augimo sąlygas ir jam parinkti tinkamiausias. Va pavyzdžiui, ši žiema buvo visiems jautresniems išbandymas, tai kaip yra ta klimatinė zona, kur žiūri, kad jeigu jautresnė zona, nu kaip likščiol, pavyzdžiui, Lietuvoje augo 10 metų, užėjo ši žiema ir tuos jautresnius paveikė ir nušaldė gal net mirtinai. Tai va, tai jeigu visą šitą įvertinį būtent augalo augimo sąlygas, žiemojimą, tai gali patirti mažiau netekčių. Bet, sakym, rožės, jom žiemą vis tiek reikia kažkokio tai dengimo, norint išsaugoti didesnį krūmą. Tai seniau aš jas dengdavau stipriau eglišakiais, bet kad kadangi šios paskutinės žiemos buvo šiltos, tai tik tai durpių mulčio kauburius tokius supiliu. Nu ir ši žiema tokia netikėta buvo, žodžiu, kad tas dengimas neįtin padėjo, kai kurių iš tikrųjų net nedengiu, nes, nu kaip prašo, va, būtent dar rožės renkuos pagal tai, kad jos būtų atsparesnės žiemos šalčiam.
5: Gudės sodininkai galbūt ir žino, bet tiems pradedantiesiems, kurie nori auginti rožės, kurios iš tų veislių visgi yra pačios atspariausios ir nuo kurių būtų verta pradėti?
3: Reikia pačiam įsivertinti, kiek turi vietos sodinti, koks dirvožemis. Šiaip norint pačių atspariausių, tai reikia rinktis arba senoviškas rožių veislės ar rūšis, arba erškėtinės, nes jų nereikia dengti ir jos kaip žiemą atlaiko patikimai.
5: Visos jeigu kitos... paminėtumėt kelias veislės tų rožių iš tokių atsparesnių?
3: Taip, ta, kur minėjau, erškėtinė rožė rotės fenomeną, būtent atspari, taip pat čia erškėtinė rožė auga savel. Toliau, pavyzdžiui, yra, nors šitos šiek tiek apšalo, bet yra baltažiedės rožės, čia senovinės lietuviškos. Dar viena irgi senovinė rožė yra chloris, baltažiedė, kuri tikrai pas mane jinai puikiai žiemojo ir tiesiog šią žiemą neapšalo, tai sakyčiau, na, aišku, jinai pasodinta prie sienos, tai vėl gal. Koks, pavyzdžiui, ši žiema buvo išbandymas ir senoviniam rožėm, kurios, sakykim, yra, kaip šaltiniuose teigiama, jos tikrai atsparios, bet jeigu, sakykim, va, kaip sakau, pasodinta prie sienos, jau geresnis mikroklimatas yra augalui saugiau. Jeigu, pavyzdžiui, kad ir pats atspariausias augalas, jisai žiemą, nu, auga ten, kur yra skersvėjai. Ir, pavyzdžiui, kai šią žiemą buvo 30 šalčių ir buvo lediniai stingdantis vėjai, tai gali paveikti ir stipriausią augalą, būtent rožės, nes rožės vis tiek yra šiek tiek iš tų jautresnių. Tai galima išvardintas veislės, bet vis tiek, nu, ne visada gali nuspėti, kad ir stipriausias augalas, pavyzdžiui, yra tokia vijoklinė rožė, stipriausia likefund vardu. Ir tikrai, kiek pas mane auga, aš jos nei kart nedengdavau ir buvo ant arkų, žodžiu, didžiausia. O šią žiemą nušalo iki pat žemės, nes augo ten, kur yra šiek tiek vėjas praputė tarp namų. Tai va, tai kaip aš galiu teigti, bet nu, vis tiek negali garantuoti, kad tas augalas stiprus ir 100% kažkurią žiemą atlaikys.
5: Tai ar paprasta rasti tų senovinių, tų atsparių rožių veislių?
3: Taip, yra Lietuvoje kaip žmonės, kurie būtent jas daugina ir tikrai atrenka tas stipresias veislės. Tai yra kaip Sibirkos rožinas prie Trakų,

0: ir angliškos, ir smulkė žiedės. Tai, žodžiu, labai turi apgalvoti savo ir dizainą, ir viską, nes vien ką pasisodinsi rožę, jeigu noris jis kažko daugiau, kas prie jos dera. Tai čia taip negali pasakyti, va tą sodinkit ir viskas, ir bus gerai. Nes, pavyzdžiui, iš tų kitų rožių, tai atsparesnės yra smulkė žiedės, kurios daug turi žiedų ir jos ilgiau žydi. Vėl, žodžiu, čia labai kaip įvairūs augalai, bet smulkė žiedės, tai kurios atsparios. Zefeirį senovišką veislį, nu, sena jau veislė. Čia va šita Heavenly Pink smulkė žiedė tikrai ilgai žydė ir va šią žiemą tikrai atlaikė, sakyčiau, gerai. Toliau va ten matos dar žiedai lyderaus tokia rožė vadinama obelų žiedais, irgi smulkė žiedė. Aš rinkausi jas ir būtent žiūrėjau tą atsparumą, ne vien žiemos šalčiam, bet ir ligom.
1: Kaip jūs savo palaimo sodą saugot nuo įvairiausių kenkėjų?
0: Aš vadovaujos tokiu principu, stengiuosi, kaip esu, kaip vadinu save, naturalistė ir stengiuosi ekologiškai viską auginti, tai tuo, kad nenaudoti jokių cheminių medžiagų. Bet būtent kurti tokias sąlygas, kad būtų kuo didesnė bioįvairovė ir kad, pavyzdžiui, jeigu auga kaip monokultūra, jeigu čia būtų vien rožės, tai jas tikrai labiau pultų. Bet kadangi yra ir kitų augalų ir dar, kaip sakau, yra paukščiai, tai yra didžiausias gėris, natūralūs vabarų priešai ir jeigu čia yra daug, jie, žodžiu, tą ekosistemą sureguliuoja. Nes naudoji chemiją ir tada pradedi nebenaudoti, taip pirmais metais būna tikrai visko daug, nes nu, visus sunaikini, bet pralauki tuos pirmus metus, augalai prisitaiko ir susibalansuoja visa ekosistema ir tada tie augalai gali aukti. Aišku, vėl būna visokių situacijų. Pas mane dar tai pavyksta padaryti, bet tikrai esu girdėjus atveju, kad jau nebeveikia ir tas ekologiškumo principas. Tai vėl čia pagal situaciją, bet žodžiu, aš rožių nepuršku nieko, tik tai trešiu ir savo kompostu ir papildomom jau mineraliniam trešom. Ir kai jeigu reikia labai, tai palaistau. Kitų plotų nelaistau, bet rožės, jeigu būna, šiemet nebuvo, bet būna kažkokios sausros, tada gauna drėgmės. Aišku, dar kur, sakym, kad nebūtų netiesa, tai kur panaudoju, tai auginu jurginus skinimai, tai kažkiek šiemet reikėjo panaudoti, nes buvo labai didelis antplūdis vabalų, man reikia išsaugoti žiedus, tai kažkiek teko panaudoti priemonės.
1: Lokaliai, žodžiu.
0: Taip, lokaliai.
1: O čia dar noriu prieiti prie šito želdinėlio, tiesiog aš nežinau, jis man toks svajingas ir nukelia, sakyčiau, kažkur tai į angliškus sodus, į karalių. Kažkokia tai erdvė, kaip jūs paminėtumėt.
0: Kaip gal ir jums sukėlė teisingą įspūdį, nes angliškas sodas, ko gero, šitoj daly, kaip man prie dušios ir aš jį kažkiek gal ir norėjau tokią idėją kurti, bet būtent į šitą gėlyną, tai čia, kaip vadinu, centrinis baltasis gėlynas, čia yra visi tik balti augalai pasodinti ir, žodžiu, yra augalų prisodinta, kad vis tiek kas nors žydėtų, tai pavasarį žydi narcizai, būna čia jų daug baltų, po to rožės, bet rožės dabar yra didžioji dalis nukirptos, nes laukia antro žydėjimo, bet dabar kas žydi čiaudulinės kraujažolės. Jinai irgi yra jau ne naujiena Lietuvoje, tikrai auga nuo seno. Dabar va žydi, baigia žydėti baltos lelijos. Toks, nu kaip apvadas, gal miksas, tai yra kalninė viksva aplinkui. Žodžiu, bet idėja, kad augalai pasikeičia, bet spalvos lieka tos pačios.
1: Baltam centriniam gėlynui ir drugeliai balti.
0: Šito nederinau.
1: Taip. Čia jau pati gamta. Ir daugybė kamanių. Čia tiek veiksmo.
0: Kamanės, nu kaip yra, seni pastatai, va daug ir medinių, tai visokių, kaip yra dabar, kaip skatinama, galbūt, kur nėra tokių erdvių, kad sukurti vabalam yra toks kaip dekoracija ir nauda vabalų viešbučius, kurie gali gyventi. Pas mane toks yra, bet šiaip, kadangi yra daug, kaip sakau, ir senų pastatų, ir malkos, ir mediena sena, tai jom irgi yra kur apsistoti gyventi ir jos tada gali, kaip čia gyventi ir maitintis nektaru.
2: Žydinti sodas.
1: Palaimo sodas, kuriame svečiuojamės, kupinas atradimų. Pasidžiaugus angliško stiliaus baltų gėlynų, to jau pat atsidurėme lyg Provanso laukuose.
0: Taip, čia šitas yra labiau rožinis su, nu, su melsvu apvadu. Tai rožės čia rožinės ir pagal prigimtį angliškos prigimties, kaip sakau, yra kaip ir angliško sodo idėja, tai žodžiu ir rožės tokios prigimties. Tai čia yra viena Royal Jubilėjai, ten William Shakespeare'as ir taip pat dabar žydi ežiuolė.

0: Ir kažolė Blue Dragon, jinai irgi apkirpta, bet žydė antrą kartą ir duoda va tokį apvadą.
1: Ypatingai sodrus gėlynas. Vis tiek keliaujat ir po užsienio šalis, galbūt ir rožių iš Austin kolekcijos turit.
0: Tai šitos angliškos ir kaip yra jo išvestos, tai būtent Royal Jubilė yra iš jo išvesta. Po to yra netgi va ten baigė gal žydėti pati pat Austin ir vadinasi rožė jo vardu. Tai va, jinai oranžinė, tai va vėl čia biškiai pagal spalvas nei tema, bet tos oranžinės jo šioje zonoje yra trys ir būtent, kadangi labai norėjau va tos Austino rožės, tai bet kaip sakant, rožė prie rožės visada tinka, tai kad ir spalva šiek tiek nei mano tema, bet vis tiek dera.
1: Gal čia ta Austin rožė ir yra, na, didžiausia pažiba iš rožių visos kolekcijos, bet jums, nežinau, galbūt jinai gali būti ir ne pati ypatinga kažkokia veislės prasme, bet jums pati brangiausia, kažkokių sentimentų turinti.
0: Visos rožės mielos, bet gal pagal kvapą ir žiedo struktūrą labai brangi, gal va viena iš tų brangiausių yra, kuri dabar nežydi, bet vadinasi lietuviška damaskinė. Būtent tų damaskinių kvapas labai yra įspūdingas ir ta žiedas, tai kažkaip kai jinai žydi ir va dar kur ta minėjau, baltažiedė chloris. Ta chloris yra tokia balta su tokiu čiučiut rožiniu atspalviu. Tai jos va iš tų senovinių ir jų žydi tik vieną kartą. Šiuo metu mes jų nepamatysim, bet kai kurios rožės man patinka ne vien dėl grožio, bet būtent dėl vardo ir kažkaip va būtent norėjos, va kaip sakau, William Shakespeare'as. Rožė po to ten irgi šiuo metu nežydi, vadinasi Emily Bronte. Tai va, yra kaip teko matyti filmą ir man labai paliko įspūdį ir tada pamačiau, o yra rožė tokiu vardu. Tai va, būtent įsigijau tas vardinės rožės pagal tam tikrą kaip sentimentus ar istoriją ir būtent, kad duotas į rožėm toks vardas.
1: Čia ežiuolės, kur čia drugelių yra, tie drugeliai jie aplipę ir jie netgi su kamanėmis tuo vienu žiedu dalinasi, atrodo visi prilipę. Kur čia ta magija ežiuolių?
0: Tai jos turi nektaro. Ir būtent jie, va, galim prieiti arčiau ir pažiūrėti, galiu papasakoti apie ežiolių žiedus. Ir kaip, va, atskirti, čia tik pradeda žydėti, dar nektaro neturi. Va, šitas turi daugiausia nektaro su geltonais taškiukais. Va, šitas yra senas žiedas, nes tas butonas didelis ir geltonas. Bet vis tiek jos čia kažką randa. Bet, va, čia daugiausia mato čia nektaro, kuris toks geltonos dulkelės. Bet ežiolės būtent yra iš tų augalų, kur traukia vabžius. Tai va, jeigu norim, kad mūsų sodas būtų draugiškas vabžiams ir daug būtų drugelių, tai galima sodinti ežiuolės ir katžuolės ir tada tikrai bus daug gyvybės sode.
1: Kiekvienas toksai svajingas, romantiškas sodas neapsieina be suolelių, be arkų ir čia dar matom taip pat arką ir jinai irgi yra apželdinta tokiu vijokliniu augalu, tai paminėkit.
0: Arka apželdinta trim raganėm, va šita mėlyna, kur visi žavisi, tai yra princ Charles, vadinasi, mėlyna jinai būna įspūdingiausia, nes jinai pradeda žydėti anksčiausiai ir ilgiausiai žydi, nes jinai yra viena ir toj pusė jai anos jau dvi konkuruoja ir viena kita šiek tiek užstelbė, o šita viena ir jinai dominuoja. Mano sodas yra draugiškas paukščiams ir aš tikrai juos myliu, globoju, tai yra įrengta va ten ta ir paukščiam girdiklėlė, o čia yra išdrožti tautodalininko Sauliaus Lampinsko paukščiai, irgi su ta idėja, kad sodas yra mylintis ir draugiškas paukščiams, jie kaip simbolis šito sodo. Ir dar kaip jokios yra ten padėtos, kaip kadangi laikau ančių, tokios baleikos, bet jo žemesnės. Ir vieną vakarą žiūriu, jau karštą dieną ateina rūpužė, nu ta stora tokia ir jinai, žodžiu, įeina į tą baleikėlę, pasimaudo ir po to vėl grįžta į tą apželdintą zoną, tai va, žodžiu, tos vandens tokios talpos.
1: Stotelės.
0: Žodžiu, net kartais nematai, bet jos tikrai reikalingos ir laukiniam gyvūnam ir jie ateina ratai atsigaivinti ar atsigerti.
2: Žydintis sodas.
1: Kai jau atrodo tiek daug visko papasakota apie Palaimos sodą, ir tai dar ne viskas. Kiek paėjus už ūkinio pastato atsiveria dar viena sodo dalis ir jau kitokia. Angliško stiliaus rožių soda keičia naturalistiniai gėlynai.
0: Čia jau, kaip sakau, yra kitokia stilistika, ten kai buvo toks angliškas rožių sodas, čia, kaip vadinu, jau naturalistiniai gėlynai, būtent jie ir pagal tą technologiją čia sodinti, kad sukurtų tokį, nu, masę augalų ir kad nebūtų jau tuščios žemės, kaip ir sutirštintos pievos įspūdžiai. įspūdį, bet dar čia yra šiek tiek medžių ir krūmų. Nu, šiuo metu ir dar vėliau, kaip yra sakęs ir Pitas Odolfas, šiaip kažkiek įkvėpta ir jo, bet ir dar kitų, žodžiu, želdintojų, kad kai žydi va šitie natūralistiniai želdynai, gėlynai, tai yra kaip antras pavasaris žemėje. Tiesiog mes pavasarį džiaugiamės ir laukiam to jau tikrojo pavasario žydėjimo, tada jau kiekvienas žiedas džiugina. O dabar jau, pavyzdžiui, bent man atrodo, kad rožių sodas jau šiek tiek nykokas pagal tai, koks jis buvo liepa ar birželio gale, tada ten tikrai buvo ten vau. O dabar jau taip ramiau viskas ir, žodžiu, kai kas nukirpta, tai net žiedų nesimato. O čia, tai čia, nu, yra masė augalų, bet čia kaip spalvų neribojau, nes kadangi vis tiek foną duoda varpiniai, čia yra daug valendrūnų, įvairių miskantų ir įvairių lendrūnų, sorų, žodžiu, dabar jau jie kai kurie su šluotelėm, kai kurie dar ne. Ir, žodžiu, jie duoda foną ir tada tie spalvingi augalai kaip šiek tiek tą masę ištirpdo, o kitas dalykas, tai visi augalai, didžioji dalis yra tokie nestambė žiedžiai, labiau smulkė žiedžiai, pavyzdžiui, ar kemerai, ar flioksai. Nu, ežiuolės kaip ir stambė žiedės, bet jos vis tiek duoda tokį pievos įspūdį. Rudbekijos, rūktys, žodžiu, čia ta įvairovė tikrai yra didžiulė ir astrai. Ir aišku, dar yra viena kita rožė, nes, nu, kaip sakau, pereinanti zona, bet, nu, tos rožės vis tiek man yra kaip įdomios ir brangios. Dar koks įspūdis, kad, pavyzdžiui, visą šitą masę pavasarį nukerpu, tai kai būna tuščia, nu, visai kitaip dabar eini čia per, kaip sakau, labirintus, o tada būna tuščia ir viskas matos kiaurai, nors man irgi gražu, šiaip man asmeniškai gal gražiausia birželį beveik, kai tie augalai nėra tokie aukšti, dabar jau jie labai taip, nu, kaip ir dabar įdomu, bet tada, kai toks dar dalinai toks aukštis yra suaugęs. Tai va, o čia, nu, kaip čia, kaip sakau, labirintai, vėjos dėjau ir dėl to mažai, kad, nu, reikia pjaučiai, vis tiek ją reikia prižiūrėti. O gėlynai, kai jau susodinę, aišku, irgi kažkiek prižiūrėti reikia, ypač didysis darbas pavasarį viską nupjauti. Bet dabar praktiškai čia, nu, tik tai čia daryti labai mažai reikia dabar.
3: Džiaugtis daugiau.
0: Taip, dabar tik džiaugtis. Ir žolę, aišku, nusipjauti. Tai.
3: Tikrai labai žavi, kiek daug pas jūs yra tų meno dirbinių sode. Kur jūs randat tokių gražių darbų, kad štai ir čia atrodo gėlės žiedas, bet jis iš tokių kaip siūlelių.
0: Tas metalas, jis viena, kad yra kaip ir atrama augalui, va čia pavyzdžiui kažkiek rožės ar šitos kraujalakės atsiriame kaip atrama, bet kartu tokia ir kaip dekoracija būtent, kad papuošti. Ir va tas įdomiausia, kad dalis jų yra būtent žiedo atkartojimas. Pavyzdžiui, čia ten va matysi toks kaip ramunės ar rudbekijos žiedas, kitas yra kaip burbuliukas, jis galbūt atkartoja kaip ežiuolės tą butoną. O va ten yra tie metaliniai atkartoja kaip česnako tą žiedyną, tik metaliniai. Kai kas nesumaišo, sako, koks čia česnakas.
3: Metalinis. Čia, kaip ir sakiau, ir arkos, krėslai ir labai įdomus toks perėjimas, takas padarytas.
0: Čia yra betoninės ir skaitos.
3: O atrodo kaip medis, įsivaizduojat, betoninės, kadangi basa nevaikštau, tai neatskiriu.
0: Betoninė su medžio imitacija ir taip va, kaip taip. Medis galbūt supūtų po kiek laiko, o betonas laikosi ilgai.
3: Na ir čia ta vieta, man atrodo, mums reikia prisėsti.
0: Taip, ant kurios ir dažniausiai būna, kad sėdžiu, nes čia soliukas aplink obelį, kaip ir soliukas ir kaip terasa, čia galima. Taip. Kai dirbi pavargus prigulti ant jo, žodžiu, ir pavėsis, ir tokia, kaip dažnai sakau ir lankytojams, kad prisėskit ant visų suoliukų, nes kai mes stovėjom, vaizdas buvo vienoj kitoks, kai mes prisėdom, iškart augalai yra žemiau, akių lygyje, vėl vaizdas visai kitoks.
3: O čia ilgiau užsibuvus, pavyzdžiui, rudenį, tai prikelti gali bumtelėjęs oboliukas.
0: Taip, tikrai. Jau čia šiame tikrai daug. Jinai čia augo, aš ją išsaugojau, tiesiog raginėjau, va, vienais metais turi daug, kitais arba nedaug, arba visai ne. Neatskyriau, bet galbūt bagatyr veislė, bet nu, neidentifikavau.
3: Bet dabar tai tikrai sudaro tokią obolių kepurė nuo saulės.
0: Taip, ir dar būna toks, nu, labiausiai tą kvapą skleidžia, tai antaniniai, pavyzdžiui, kai jau krenta oboliai, tai toj vietoj po obelim kvepia oboliais, tai va toks, tada nori eiti ir kepti obolių piragą.
3: O ką sakykit, darot, kai jų čia pribyra daugybė ir pribyra į gėlynus, kažkaip renkat ar tiesiog krenta ir viskas?
0: Tai kur nuo žolės, nuo vėjos, tai kai reikia pjauti, taip surenku ir kol, nu, nevalgomi, tai dedu į kompostą, bet pramaišau su žolės. obuolėm, kaip sako, jeigu tų obuolių komposte nėra vien daug, tai jis ten visai gerai. Tai tie, kurie, žodžiu, trukdo vaikštant, ar tai tuos surenku ir, o paskui

0: prinoksta, tai sultis, pavyzdžiui, va šitie labai tinkami, žodžiu, ar nu, kažkiek obolienės, kai kam dovanoju, žodžiu, kažkur pritaikau.
1: Sodas gali būti vieta ne tik mėgautis augalais. Giedrė Adomaitytė savo Palaimos sode rengia ir akustinius koncertus. Tai soda pripildo dar daugiau gyvybės.
0: Pritraukia žmonės, taip, kurie, nu, besidominčius didžioji dalis, tai kurie domis augalais, nu, ar dizainu, ar bet yra dalis tokių, kurie tiesiog, va, kaip sakot, nori atvažiuoti, pabūti, bet taip, kad po vieną tai dar nėra galimybės, nu, kad primti, nes kažkaip, nu, yra mano, kaip jis, kaip privatus sodas, aš čia gyvenu, tai tos privataus laiko ir tos erdvės reikia ir sau. Aplanko tada, kai yra skelbiamas laikas, turėjau mintį, kad įkurt sodą, bet buvo ta tokia visai pradžia, kad pažįstami ar draugai. Tai sako, kada galima jo aplankyti tą sodą, kada pamatyti, nu kažkaip galvoju po vieną čia visus, nu kaip daug laiko užims, tai tada va juos tiesiog sukviečiau, va, tai buvo pirmoji grupė, kaip sakau, lankytojų, kad sukviečiau į vieną ratą ir tada jau visiems patiko ir tada pradėjau jau, tai vienais metais buvo tik viena grupė, kitais metais galbūt dvi, o paskui kažkaip įsibėgėjo ir ta sklaida, kad va, kaip, nu, kaip iš lūpų sklinda, kad ir vieniem patinka ir kitiem. Noris tą sodą, nu, kaip padaryt gyvą, kad, kaip sakau, džiaugtis ne vien sau, bet ir kitiem. Nu, koncertai, tai dar jų visai nedaug buvo, bet kažkaip noris jo tokia sukurti gal ir menišką erdvę. Nu, šiaip labai gražu sode muzika yra. Ir, kaip sakant, gėlės ir tas kvapas ir muzika, tai dar labiau kaip sukuria tokį kaip meno įspūdį. Ir tas pas koncertas, va, kai vyksta, sakykim, ant scenos, didelėje auditorijai, kad ir tie patys dainininkai vyksta vienaip, o kai jis vyksta tokioj kaip kompaktiškoj sodo erdvėj, kur aplink augalai, tai vėl visai kita nuotaika ir visai kitas įspūdis.
2: Kokios tos emocijos, jausmai aplanko? Gal jūs rašot kažkokius atsiminimus po tų susitikimų čia sode?
0: Atsiminimų daug nerašau, bet taip, va, jūs labai gerai pasakėt, kad jau toks būna jaudulys ir toks, nu gal, aišku, mane labiausiai tai įkvepia ir papildo, kai išvažiuoja žmonės laimingi ir nu, su tokiais įspūdžiais gerais, kad jie tikrai taip pasikrovė gerom emocijom, tai kaip mane tas labiausiai apdovanoja ir nu, kaip duoda tokį stimulą, kad daryt toliau ir kad galbūt nu, neveltui aš čia tai darau. Bet jo tas jauduliukas, tai ypač pradžioj būdavo labai toksai, kad, nu, kad va, atvažiuoja, kad žmonės domis, nu, kad tikrai jaučiu va, prasme, kad tai darau ir kad, nu, kad iš širdies gal ir kad va kitiem tai paliečia.
2: Rudeniop, jau kai atvėsta orai, Palaimos sodas užsiveria lankytojams, ar visgi ir žiemą čia yra kur pasvajoti, kur pabūti?
0: Plečiu diapazoną, bet žiemą ne, jau šiemet galvoju užbaigti rugsėjo pradžioje, bet būna, kai priimu tokias grupės, kur, pavyzdžiui, susidaro grupė, ar tai draugų, ar studentų, ir jie susitaria individualų laiką, tai tokius priimu, nu, jeigu yra galimybė ir sodas pasiruošęs, tai priimu ir kitų laikų. O dabar renginiai, tai kaip tik esu paskelbus Facebook'o paskyroj, galima pamatyti, tai dar yra trys lankymai, tas uždarimo renginys, tai bus rugsėjo 4 dieną, 5 valandą koncertuos Aukštaitis ir Leonas. Bus toks vakaro renginys ir, kaip manau, tada žydės jau tikrai labai daug jurginų. Kaip sakau, bus jurginų fiesta, gal net pavyks padaryti ir parodėlę žiedų kažkokią. Tai va ir bus kaip jau tas rudenėjančių, banguojančių gėlynų metas ir, manau, bus toks įspūdingas uždarimo renginys. Tikrai dar yra vietų ir kviečiu, kas norėtų prisijungti.
1: Tikiuosi, kad ir jūs pasijautėte, lyg vaikščiotumėte po Palaimos sodą. Jį puoselėja Giedrė Adomaitytė Jonavos rajone. Moteris pasidalijo savo išskirtinę augalų kolekciją – nuo įdomių medžių iki vardinių rožių veislių. Šalia to, kad žmonėms Giedrė suteikia galimybę džiaugtis savo sodu, ji dar augina ir gausybę įvairių veislių jurginų. Juos itin pamėgo floristai. Daug visako naudingo ir įdomaus buvo šio penktadienio laidoje žydinti sodas. Jeigu nespėjote laidos išklausyti nuo pat pradžių, kviečiu ją atrasti ir LRT LT radiotekoje. Gražaus, be prasidedančio savaitgalio. Iki.

0: LRT Epica pristato. Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Anthony's Bourdain'as buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
1: Su diena daugėja versijų, kodėl amerikiečių žvalgybos vadas lankėsi Maskvoje. Tuo metu rytų Europoje plečiasi diskusijos dėl Rusijos planų NATO atžvilgių. Dėl karinių veiksmų eskalacijos grėsmės iš Rusijos nepaprastoji padėtis svarstoma Latvijoje. Kur tik triukšmas, o kur vertėtų suklusti? Diskusija aktualių studijoje pirmadienį po 9 valandos žinių per LRT radiją.
2: Naujajame radijo sezone į eterį grįžta laida Čia ir dabar. Pokalbiai apie gyvenimo situacijas, kai sunku suprasti save ir kitus, išmintingi psichologų ir kitų specialistų komentarai kiekvieną pirmadienį po 14 valandos žinių ir jums patogiu laiku LRT radiotekoje.
3: Sveiki!
2: Halo!
3: Su jumis sveikinasi naujos LRT radio laidos Vilnius Berlynas autorės Rūta Matimaitytė
2: ir Rita Naujokaitytė. Kiekvieną trečiadienį jums pasakosime apie tai, kas sieja Lietuvą ir Vokietiją.
3: Gynyba, politika, kultūra, istorija, ekonomika, sportas.
2: Pokalbiai su įdomiais žmonėmis, gyvenančiais, dirbančiais ir kuriančiais Lietuvoje ir Vokietijoje.
3: Vilnius Berlynas. Nuo rugsėjo 2-osios, trečiadieniais po 14 valandos žinių.
4: LRT radijos klausytojų nuomonė – objektyviausia radijos stotis Lietuvoje. Klausykite kokybiškos žurnalistikos, kur girdimos visos pusės.

0: LRT radijas.
1: 17 valandų žinias skaito Birutė Budginaitė. Atnaujintais duomenimis Šiaurės Kipro pakrantėje virtus keleiviniam keltui žuvo mažiausiai 7 žmonės. Vietos pareigūnų teigimu iš viso plaukė beveik 267 žmonės, iki šiol išgelbėti 172. Pasak Turkijos valstybinės žiniasklaidos, privatus keltas išplaukė iš Šiaurės Kipro Kirenijos uosto ir dėl nežinomo priežasčių iškart pradėjo plūsti vanduo. Jis apvirto už kelių kilometrų nuo kranto. Teigiama, kad keltas plaukė Turkijos Tašudžu uostą, Mersino provincijoje rytinėje viduržėmio jūros dalyje. Išgelbėti keleiviai buvo nugabenti į krantą ir perduoti gydytojams. Žiniasklaida skelbia, kad Nepale dingusiais be žinios laikomi mažiausiai 29 Latvijos piliečiai. Šio šalies naujienų portalas Delfi rašo, kad Latvija informaciją tikslina įvairiais diplomatiniais kanalais, nes nukentėjusiose teritorijose nėra ryšio. Kaip teigia premjeras Andris Kulbergas, paskutiniais duomenimis Nepale buvo 43 Latvijos piliečiai. Manoma, kad viena iš dviejų keliautojų grupių galėjo suspėti kirsti Kinijos sieną bei persikelti į Tibetą. Teigiama, jog mažame miestelėje netoli sienos gali būti stichija išgyvenusių žmonių grupė. Todėl, pasak Kulbergo, užsienio reikalų ministerija paprašė Kinijos kuo greičiau išsiaiškinti jų tapatybės. Paskutiniais duomenimis Nepalo sukrėtusio milžiniško potvinio aukų skaičius išaugo iki 781, o dar daugiau nei 2500 laikomi dingusiais be žinios tarp jų ir lietuvė. Rusijos gynybos ministerija Telegram kanale pareiškė, kad ruošiasi didelio masto smūgiams Ukrainos energetikos infrastruktūrai. Tai esą yra atsakas Kyivo rengiamas panašaus pobūdžio atakas. Praėjusią naktį ukrainiečiai smogė didžiai naftos perdirbimo gamyklai Rusijos šiaurės vakaruose, kurioje kilo gaisras. Šiam objektui taikomos vakarų sankcijos. Taip pat smogto oro bazai Krasnodaro krašte. Tuo metu Rusija Kyivą atakavo ketvirtą naktį iš eilės. Pranešama apie 3 sužeistus žmonės, dar mažiausiai 3 gyventojai sužeisti Odesoje. Po audros praėjus savaitį, tačiau tūkstančiams vartotojų vis dar neturint elektros, bendrovė energijos skirstimo operatorius ketina ieškoti galimybių papildomoms kompensacijoms. Vakar nuspręsta atverti valstybės elektros generatorių rezervą ir suteikti daugiau šių prietaisų be energijos likusiems vartotojams. Pasak bendrovės atstovės Rasos Juodkienės, papildomų generatorių ieškoma, nes kai kur atstatyti tinklą iš vis neįmanoma, todėl sutrikimų šalinimas dar užtruks.
2: Papildomai informuosime apie papildomas kompensacijas. Iš tikrųjų, šiuo metu nenorėčiau leistis dar į detales, bet tie 3 kompensavimo mechanizmai privatiems klientams ir 2 kompensavimo mechanizmai verslo klientams, tai jie visi veiks, tik kaip žadėta ir bus kompensuojama numatyta tvarka. Tai darbai labai vyksta intensyviai, tinklas yra remontuojamas. Pati vėliausia data, kokią šiuo metu matome, tai yra rugsėjo 3, už tai ir ieškome papildomo generatorių rezervo, kad tiems klientams galėtumėm pajungti ir pastatyti generatorius. Tikimės, kad pavyks atstatyti greičiau, tačiau tokio optimistinio pažado nebeduodame.
1: Energijos skirstymo operatoriaus atstovė Rasa Juodkienė. Dėl audros padarinių vyriausybė trečiadienį paskelbė valstybės lygio ekstremaliją situaciją. Susisiekimo ministras žada teikti siūlymus griežtinti elektrinių paspirtukų naudojimą. Pasak Juro Taminsko, daugėjant eismo įvykių, kuriuose nukenčia nepilnamečiai, ketinama peržiūrėti paspirtukininko amžiaus ribą, taip pat paspirtukų galios ir registravimo reikalavimus.
3: Neramina nepilnamečių asmenų įvykiai eismo su paspirtukais, traumos sudėtingos ir sėsim prie teisinės bazės peržiūros tiek kokio amžiaus, kokio galingumo elektrinius paspirtukus gali turėti asmenis, kokia atsakomybė už tai ir tėvų atsakomybės klausimas, jeigu tu tokio galingumo, tokio elektrinio paspirtuką padovanoji įteiki savo nepilnamečiui vaikui.
1: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Nuo šių metų pradžios elektrinių dviračių ir paspirtukų vairuotojai privalo dėvėti šalmą. Šiuo metu Vilniuje 22, Kaune 24, Panevėžyje 23, Šiauliuose 24, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos. Naktį daug kur trumpai palis, galima perkūnė, vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra laikysis tarp 13-18 laipsnių. Rytoj dieną vietomis bus trumpas lietus, galima perkūnė, pūs vidutinio stiprumo vėjas, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. 17 valandų 5 minutės.
0: LRT radijas.
4: Gera girdėti.

0: Ką man davė sportas? Na, pirmiausia, tai geresnė savijauta kiekvieną dieną ir optimistiškesnį požiūrį į kiekvieną ateinančią dieną, ką jį beatneštų.
1: Sportuoti kartu kviečia Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Lietuvos paralimpinis komitetas. Informacinis partneris LRT.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos. Iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą – mūsų istoriją. Ir pasakotume ją – mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
4: LRT radijas.

0: Dvi radijas.
1: Sutrikimus fiksuojančiams savivaldybėms bus perduodama daugiau valstybės rezervo generatorių. Kipro pakrantėje virto keleivinės keltas. Suskaičiavus referendumo balsus paaiškėjo, kad Islandija nenori atnaujinti derybų dėl narystės Europos Sąjungoje. NASA į kosmosą paleido naują teleskopą. 18 valandų, žinias skaito Birutė Budginaitė. Elektros energijos sutrikimus toliau fiksuojančioms savivaldybėms bus perduodama daugiau elektros generatorių iš valstybės rezervo. Praėjus savaitei nuo audros elektros vis dar neturi per 12 tūkstančių vartotojų. ESO vakar paprašė rezervinių generatorių, nes kai kur atstatyti tinklą iš vis neįmanoma ir dalis gyventojų turės palaukti ilgiau nei planuota. Bendrovės teigimu vėliausiai iki ketvirtadienio. Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo Vilmanto Vitkausko, įprastai šiuos generatorius naudoja priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.
2: Labai didelę dalį mes generatorių esame suteikę ir Ukrainai, faktiškai pirmomis karo savaitėmis mėnesiais. Tai dalis su generatorių, aišku, yra atnaujintų, dabar nupirktų naujų. Tai iš tikrųjų tas generatorių rezervas yra labai svarbus dalykas, bet jo visą laiką yra operuojama būtent priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento. Tai toks atvejis, kuomet jie yra perduodami kitai institucijai, kitai įstaigai, berods pirmą kartą taip yra paskutiniu metu daroma, bet kadangi toks poreikis išreikštas, skubėjom ir faktiškai jau nuo vakar. Pagdo mūsų specialistai ruošė tos generatorius, kad būtų galima juos sėkmingai perduoti.
1: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Žiniasklaida skelbia, kad Nepale dingusiais be žinios laikomi mažiausiai 29 Latvijos piliečiai. Šio šalies naujienų portalas Delfi rašo, kad Latvija informaciją tikslina įvairiais diplomatiniais kanalais, nes nukentėjusiose teritorijose nėra ryšio. Įvairiuose šaltiniuose galbūt nukentėjusių Latvijos piliečių skaičiai skiriasi. Kaip teigia premjeras Andris Kulbergas, paskutiniais duomenimis Nepale buvo 43 Latvijos piliečiai. Manoma, kad viena iš dviejų keliautojų grupių galėjo suspėti kirsti Kinijos sieną bei persikelti į Tibetą. Teigiama, jog mažame miestelėje netoli sienos gali būti stichija išgyvenusių žmonių grupė. Todėl, pasak Kulbergo, užsienio reikalų ministerija paprašė Kinijos kuo greičiau išsiaiškinti jų tapatybės. Paskutiniais duomenimis Nepalą sukrėtusio potvinių aukų skaičius išaugo iki 781, dar maždaug 3000 laikomi dingusiais be žinios, tarp jų ir Lietuvė. Amerikos geologų teigimu nelaimė sukėlė ledyno griūtis. Nepalas taip pat prašo užsienio šalių pagalbos, tiekiant specialius šaldiklius aukų kūnams saugoti, nes kitu atveju paveiktoms teritorijoms gresia epidemijų pavojus. Šiaurės Kipro pakrantėje virtus keleiviniam keltui žuvo mažiausiai 7 žmonės. Vietos pareigūnų teigimu iš viso plaukė beveik 267 žmonės. Iki šiol išgelbėti 172. Pasak Turkijos valstybinės žiniasklaidos, privatus keltas išplaukė iš Šiaurės Kipro Kirenijos uosto ir dėl nežinomo priežasčių iškart pradėjo plūsti vanduo. Jis apvirto už kelių kilometrų nuo kranto. Teigiama, kad keltas plaukė Turkijos Tašudžu uostą Mersino provincijoje rytinėje viduržemio jūros dalyje. Išgelbėti keleiviai buvo nugabenti į krantą ir perduoti gydytojams. Rusijos gynybos ministerija pareiškė, kad ruošiasi didelio masto smūgiams Ukrainos energetikos infrastruktūrai. Tai esą yra atsakas Kyjivo rengiamas panašaus pobūdžio atakas. Ukraina nuolat atakuoja karinius ir energetikos objektus Rusijos gilumoje ir okupuotose Ukrainos teritorijose. Praėjusią naktį ukrainiečiai smogė naftos perdirbimo gamyklai Rusijos šiaurės vakaruose kilo gaisras. Šiam objektui taikomos vakarų sankcijos. Taip pat smogta oro bazė į Krasnodaro krašte. Tuomet Rusija Kyjivą atakavo ketvirtą naktį iš eilės, pranešama apie sužeistus mažiausiai 3 žmonės. Tuomet per Rusijos valdomųjų bombų ataką Donecko srityje žuvo 2 ukrainiečiai, tarp jų 13 metis. Apie tai praneša Sloviansko karinė administracija. Islandijoje suskaičiavus visus referendumo balsus paaiškėjo, kad šalis nenori atnaujinti derybų dėl narystės Europos Sąjungoje. Su mumis tiesiogiai iš Islandijos LRT korespondentas Evaldas Labanauskas. Evaldai, kokie tikslus referendumo rezultatai ir ką tai reiškia?
3: Rezultatai yra apylygiai, bet vis dėlto nugalėjo stovykla ne derybums Europos Sąjunga. Jie surinko beveik 53% balsų. Taip stovykla 47% balsų. Pralaimėjimą pripažino ir Islandijos vyriausybė, kuri buvo iniciatorė referendumų ir palaikė derybą su Europos Sąjunga. Kartu per šiandienos spaudos konferenciją Islandijos premjerė pasidžiaugė, Islandų aktyvumu. Jis siekė net daugiau negu 80%. Jį pavadino referendumą demokratijos pergalę ir pažadėjo, kad nepradės jokių derybų su ES. Tuo metu iš pačios ES kol kas jokios reakcijos. Dalis žiniasklaidos tai tiesiai įvardina kaip Briuselio pralaimėjimą.
1: Ačiū tiesiogiai iš Islandijos LRT korespondentas Evaldas Labanauskas. Grupiai parlamentarų siūlant uždrausti prekiauti vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis, gydytoja Gabija Gaidamavičiūtė atkreipė dėmesį, kad nikotiną vartojantis paaugliai gali turėti papildomų sveikatos problemų ateityje. Europos mokyklų alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tyrimo duomenimis elektroninės cigaretes Lietuvoje mokiniai pradeda vartoti nesulaukę 13. Šeimos gydytoja Gabija Gaidamavičiūtė.
0: Nikotinas paauglystėje pažeidžia prefrontalinę žievę, tai būtent šitas rytis yra atsakinga ir veikia kaip mūsų smegenų stabdžiai, tai yra savikontrolės ir rizikos valdymo centras. Atsakingas tiek už sprendimų priėmimas, tiek impulsyvumo rizikos vertinimą. Ir tyrimai rodo, kad nikotino vartojimas būtent šiuo laikotarpiu didina nerimo, depresijos ir ADHD išsivystymo rizikas.
1: Vilniaus Antakalnio poliklinikos šeimos gydytoja Gabija Gaidamavičiūtė. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus pavaduotoja Gražina Belen teigia, kad vienkartinių elektroninių cigarečių draudimo imasi nemažai šalių, pastebimas teigiamas poveikis ne tik sveikatai, bet ir aplinkai.
4: Tos šalis, kurios jau uždraudė pas save vienkartinės elektroninės cigaretės, tai yra Belgija pirmoji, paskui Prancūzija, Bulgarija visai neseniai, taip pat Jungtinė karalystė, Šveicarija, nemažai šalių iš tikrųjų irgi Europos regionas svarsto apie tokį draudimą. Nurodo ne tik tai poveikį visuomenės sveikatai arba asmens sveikatai kaip po tokiai, bet ir poveikį aplinkosaugai.
1: Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus pavaduotoja Gražina Belen. Valstybinės ligonių kasos duomenimis pastaraisiais metais stipriai padaugėjus dienos chirurgijos paslaugų stebimas išaugęs kojų venų operacijų skaičius. Pasak ligonių kasos direktoriaus Gyčio Bendoriaus, kojų venos dažniau operuojamos ir dėl to, kad nuo kitų metų valstybė nebekompensuos pradinių stadijų kojų venų operacijų.
5: Pernai metais buvo 14% augimas, šiemet dar 9, 190 tūkstančių operacijų. Venų chirurgija tame sudaro 20 tūkstančių. Prieš įsigaliojant nuo sausio mėnesio griežtesnėms indikacijoms yra bandoma padaryti vieną kitą ir kosmetinę operaciją.
1: Valstybinės ligonių kasos direktorius Gytis Bendorius. Numatoma nauja kojų venų operavimo reglamentą kritikuoja Lietuvos ligoninių asociacijos vadovas Gediminas Ramanauskas. Jo teigimu, kojų venų operacijas reikia atlikti kuo greičiau.
6: Dabartinis reglamentavimas, jisai reglamentavo, kad galima operuotis nuo pirmos stadijos. Žmogus nenori sulaukti ketvirtos stadijos ir penktos stadijos. Gan ne kosmetinė, tai yra rimta liga su savo komplikacijom, kuri turi savo stadijas ir kuri baigtis gali labai liūdnai. Bet tikime susitikimu su naujoju ministru, na ir tą poziciją padėlioti truputėlį kitaip, kad žmonėms išliktų prieinamumas.
1: Lietuvos ligoninių asociacijos vadovas Gediminas Ramanauskas.
7: Three, two, one, ignition, and liftoff. Go Falcon Heavy and go Roman Space.
1: NASA į kosmosą paleido naują teleskopą. Mokslininkai tikisi, kad ši kosminė observatorija padės suprasti, kas yra tamsioji energija, o gal ir surasti naujų gyvybei tinkamų planetų. Naujasis teleskopas turės bent 400 kartų platesnį matymo lauką nei iki šiol skriejančiose observatorijose. Misija iš pradžių planuojama 5 metams. Šiuo metu Lietuvoje 22, Kaune 24, Panevėžyje 23, Šiauliuose 24, Klaipėdoje 21 laipsnis šilumos. Naktį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo. Temperatūra laikysis tarp 13-18 laipsnių. Rytoj dieną vietomis bus trumpas lietus, galima perkūnija, pūs vidutinio stiprumo vėjas, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių. 18:10.
8: Genijaus kailyje.
1: Sveiki, mėly radio klausytojai. Šiandien laidos Genijaus Kailyje studijoje labai seniai matytas žmogus. Monika Marija. Labas, mėloji. Labutis, taip, tas linksmas balsas kaip visada. Tikrai tau labai siūlyčiau atsipalaiduoti, kadangi tas žaidimas, kaip aš vadinu tą mūsų pokalbį, jis yra toks, kai mes kalbėsimės, aišku, apie gyvenimą, apie tave, apie tavo įsivaizdavimus, bet per kitą žmogų. Mhm. Per tą genialę asmenybę, į kurios kailį aš tau pasiūlysiu įsisukti.
8: Įdomu dabar kokią staigmeną.
1: Nes ta staigmena gal ir netokia didelė, bet aš manau, kad tikrai tu nesupyktum, jeigu aš į Adelės kailį tave įsukčiau.
8: O, taip.
1: Tai va, jos keliais mes ir pavaikščiosim. Ir aišku, gerai, bus smagiausia sužinoti, o ką tu darytum jos vietoj? O kaip tau gal yra atsitikę panašiai kaip jai, ar ne? Mhm. Tai va, toks mūsų žaidimas bus.
8: Geras, ką įdomu.
1: Žinok, labai, labai tikrai bus įdomu. Tai, mėloji, pirmas klausimas. Kaip Adelė pirmą kartą nukeliavo į leidybos kompaniją, muzikos leidybos kompaniją, su savo pirmaisiais kūriniais? Kokia buvo situacija? Mhm. Ar ji ėjo su draugu, nes bijojo, kad su jie susisiekė apgavikai ir čia jie kviečia kažkokie nusikalteliai? Mhm. Ar ją nuvedė mama, nes tikėjo, kad dukra puikiai dainuoja ir kuria dainas? Ir ją nuvedė. Ar ji ėjo palaikyti perklausą draugės? Jei turėjo sudainuoti antrą balsą, pristatymę, bet draugės nepaėmė, o paėmė ją.
8: Kažkaip atrodo, kad visus tos scenarius galėčiau įsivaizduoti, bet gal aš rinkčiau trečią variantą ir sakyčiau, kad galbūt va, ten tos muzikos mokydamas jinai nuėjo kažką palaikyti ir net nežinau, va, taip kažkaip įsivaizduočiau.
1: Aha, žinok, čia ryškiai gerai iš tave suvedžiojau, nes čia mano sugalvotas variantas, iš tikrųjų nešis. Ji iš tiesų ėjo su draugu, nes bijojo, kad jai parašė kažkokie, nežinau, nusikalteliai, kurie čia nori kažkaip ją nuskriausti.
8: Taip.
1: Ir bijojo, kad nes iš tikrųjų jos draugai per MySpace, man atrodo, ji ten įkėlė savo pirmosius kūrinius, būdama dar, kaip sakai, visą jaunutė, ten ją nusižiūrėjo ir Excel Recordings, žodžiu, tokio nepriklausomą įrašų kompaniją, ją pasikvietė, nes jiems padarė įspūdį jos kūriniai ir jinai nepatikėjo, sakė, čia turbūt kažkas labai blogai, nu gerai, bandom, bet aš eisiu su draugu, kad nebūtų kokio nors baisių dalykų, tai va tokia buvo jos pradžia.
8: Bet čia toks atsitiktinumas, nes aš kai išgirdau šitą atsakymą variantą, aš pagalvojau, kad vieną kartą gyvenime man taip yra buvę. Aišku, ne, ten kažkokia žymi kompanija yra pakvietus, bet esu gavus kontaktą žmogaus, kuris vėliau susisiekė ir sako, norėtume čia pasikalbėti apie muziką ir aš esu vedusis draugą, nes bijojau įsisiekti ir irgi galvojau, kad ten skemeriai kažkokie.
1: Taip, tai o.
8: Tai nebuvo skemeriai, galiausiai nedirbom ten, nesusitarėm dėl sąlygų, bet taip jokinga, nes pagalvojau apie šitą variantą.
1: Tu matai, kokie sutapimai. O sakyk, dabargi tavo vis dėlto tas pagrindinis žingsnis, turbūt, kurį tu gyvenime padarei dėl savo, na, dabar karjeros, ar ne, vadinkim, tai turbūt tas atėjimas į Lietuvos balsą, ar ne, į tą konkursą televizijos.
8: Taip įvyko, kad aš lydėjau draugą savo, iš savo miesto į atranką ir jisai nebuvo dainininkas, nelankė muzikos mokyklos, visai kitais menais užsimdo, bet nusprendė pabandyti padainuoti ir jis labai bijojo pats eiti tą atranką, sako, labai ilga diena laukia, aš čia labai jaudinos, gal tu sako, noriu palaikyti man kompaniją, nes ten sako, galima šeimą arba draugų atsivesti, kad palauktų su tam tą perklausų dieną. Ir mes nuėjom su jo kartu ir kažkaip susibendravom su visa kompanija, nes labai daug žmonių ten dalyvavo ir komanda buvo labai šilta ir tokia bendraujanti. Ir sako, gal tu irgi norėtum užpildyti paraišką, sako, šiais metais jau mes turim surinktą kiekį žmonių, bet sako, kai grįšim kažkada, galbūt paimtume ir pakviestume, jeigu tu norėtum dalyvauti. Ir aš prisimenu, kažkaip abejojau, bet po to pastumėjo sesuo mano ir klasiokai, sako, taigi užpildyk, tai čia nieko baisaus, viskas čia gerai. Ir užpildžiau tą paraišką ir tada balsas nutrūko ir dingo kažkaip metam ar dviem ir nebebuvo televizijos ekranuose ir kažkaip visiškai pamiršau apie tą projektą, galvoju, viskas buvo nelemta, kaip susidėliojo žvaigždėse, taip ir yra. Ir gavau po 2 metų gal laišką, kad sveiki, gal norėtumėte atvykti į mūsų perklausos, mes peržiūrėjom jūsų anketą ir norim pakviesti. Ir aš galvojau, iki paskutinės minutės galvojau, kad neisiu, nes buvau atsikrauštis į Vilnių mokytis ir buvau muziką kažkaip padėjusi šalį, galvojau, kad visai nesėsiu ateities su jie ir nuėjau. Ir taip gavos, kad netyčia na, jau iki galo ir dabar man tai apvertė visą gyvenimą. Bet labai džiaugiuosi, nes tuo momentu buvau studijas pasirinkus visai kitas ir kažkaip galvojau.
9: Ką tu buvai pasirinkus, primink?
8: Aš Vilniaus universitete studijavau prancūzų filologiją ir galvojau, kad gal vertėjo kokio būsiu, gal ten kokio ambasadoje dirbsiu ar kažkur. Ir kažkaip labai džiaugiuosi, kad viskas vyko taip, kaip vyko, nes... Man atrodo, kad toks gal ir turėjo būti mano kelias. Aš kiekvieną kartą dainuodama jaučiu kažkaip, kad čia yra geriausia, ką aš galėčiau daryti, kad būčiau laiminga, kad galėčiau būti kitiem naudinga kažko. Ir aišku, tų darbų, jeigu reikėtų, ten gal ir pasikeičiau, gal kažkada daryčiau kažką kitą, jeigu tai priverstų gyvenimas, bet dabar nenorėčiau nieko kito daryti.
9: Tu esi pajutus, kad ne tik, va, tarkim, šituo atveju tavo muzikinės karjeros, muzikinio kelio, viso susiklosčiusio atveju, bet ir šiaip gyvenime jauti kažkokį, kad tau kažkaip klostosi taip, kaip net pats nesugalvosi, nesuplanuosi.
8: Tai.
9: Yra tokia jausma.
8: Aš labai tikiu, netikiu gal kažkokiais ten ezoteriniais, mistiniais dalykais, bet tikrai tikiu, kad mes nesąmoningai net kartais nueinam tais keliais, kur mus traukia, nes tiesiog ten kažkas laukia mūsų, atrodo, ir nesvarbu, ar tai profesija, darbas, ar santykiai, ar šeimos kažkokie pasirinkimai, ar, nežinau, ar studijos, mokslas, ar kelionės, ar panašiai. Man atrodo, kad mus neveltui traukia ten, kur traukia, ir kad reikia ten eit, kur širdis kviečia ir...
9: O klausai savo to širdies visada, ar būna, kad protas sako, negi čia nesąmonė, reikia daryti taip ir taip, kaip...
8: Tai vat, man atrodo, aš per visą šitą laiką, kai buvau dungus iš eterio, pavadinkim, kažkaip labai to ir mokiaus klausyti širdies ir dariau tos dalykus, kurie gal atrodė labai baisus ir labai vedantis iš komforto zonos, bet dabar žiūriu atgal ir galvoju, kad čia buvo geriausi mano gyvenime priimti sprendimai ir kažkaip šiuo momentu aš jaučiuos tokią laimingą, tokią savo kailį, kad atrodo, kad negalėtų būti geriau negu kad dabar yra. Tai
9: o kas buvo baisu tau, tu sakai baisus? Aš suprantu, kad kažką tai darai turbūt naujo, ar ne? Kas tas gazdino?
8: Tai gal čia praeitais metais įvyko toks sprendimas, kai sugalvojau į Montaną išvažiuoti gyventi ir atsisakyti muzikos visai trumpam, nes atrodė, kad sėdėjau studijoje, sėdėjau su gitara rankose porą metų ir bandžiau prisiversti kažką rašyti ir niekaip nesigavo arba gaudavos tokie kūriniai, kuriuos pasiklausydavau vėliau ir po to pati galvodavau, kad visai ne to noriu ir visai ne kaip aš skambu. Ir labai ironiška, kad kai padėjau tą gitarą ir išvažiavau visiškai atsiriboti nuo muzikos, tai gavos, kad daugiausia parašiau tų

0: kūrinių ir dabar mano albumo dainos iš esmės yra ir sudėtos iš tų momentų ir iš tos kelionės ir iš tos Montanos, iš žirgų, iš tos laisvės tokios ir kažkaip džiaugiuosi, nes ta kelionė buvo tokia, nu, toks didžiulis iššūkis iš tikrųjų ir nebuvau nei patyrus tame ir reikia prisitaikyti prie naujos kultūros ir prie naujų žmonių, visą laiką gyventi kitoj kalboj, kitokiose sąlygose, negu tu esi pratęs ir tas buvo baisu, bet labai labai pravertė ir galiausiai išvažiavau, turėjau būti 1.5 mėnesio ten, o likau visiem 3 mėnesiam ir dabar jeigu galėčiau grįžčiau atgal tikrai.
1: Tu matai, kaip vis tik reikia... Kaip sako, kad protingi žmonės, vat, išmesti drąsiai kažkaip ir per jėgą, bet išmesti save iš tų komforto sąlygų, ar ne? O beje, tu viena važiavai, ar...
0: Taip, važiavau pati viena ir norėjau... Nesu kažkokia tikrai ypatinga žirgų meistrė ir jodinėtoja ir treniruotoja ten, bet išvažiavau dirbti su žirgais ir į rančą tokią.
1: Būtent ir... susiradai darbą rančioje su žirgais, ar ne?
0: Čia... Taip, ten buvo tokia programa, kur turėdom tiesiog vesti su žirgais į kalnus žmonės ir ekskursijas visokias ir prižiūrėti rančą ir gyvūnus visokius, o aš kadangi labai myliu tą tokią gyvenimo būdą, kur tu sėsliai, viską pats gamini, nežinau, laikai, vat, naminius gyvūnus visokius ir taip toliau. Man tas gyvenimo būdas toks atrodo, kad padėjo išsivalyti protą visiškai ir labai, labai atradau tame ramybės daug. Ir buvau gal praradus pasitikėjimą savim irgi kažkiek, nes atrodė, kad vėlgi nesigauna viskas taip, kaip noriu, o išvažiavus ten supratau, kad tikrai daug galiu iššūkių visokių perlipti, kai reikia ir prikabinti priekabą prie traktoriaus pati, jeigu reikia, ir nežinau, ir su kažkokiu dideliu gyvūnu susitvarkyti, jeigu ateina tokia situacija, ir tai labai suteikia daug pasitikėjimo savim ir kad jeigu noriu, tai vadinas galiu kartais, ir tas jausmas tikrai irgi prisidėjo prie kūrybos labai. Aš taip ilgai iš tikrųjų norėjau ten važiuoti ir kokius 1.5 metų apie tai mąsčiau kiekvieną dieną ir ieškojau tokių variantų ir vis atrodė, ai, tai negaliu, tai ai, dar ne laikas, ai, čia dar yra kitų dalykų. Bet man atrodo, kartais, kai jau prieinam prie tokio... Kai ateina tokia diena gyvenime, kai nebežinai, kur toliau eiti, tai man atrodo, kad reikia padėti viską į šalį ir užsmerkti ir pagalvoti, kur norėčiau dabar labiausiai būti ir durti tiesiog pirštu į žemėlapį, nežinau, ir nusipirkti tą skrydį, ar nusipirkti biletą į koncertą, ar išvažiuoti tą kelionę, ar, nežinau, nuvažiuoti aplankyti žmonių, kurių tu pasilgai, ar tiesiog pabandyti išsiųsti tą laišką į kažkokį darbą, kurio seniai norėjom, ir man atrodo, kad vėlgi atves mūsų gyvenimas ten, jeigu ten bus lemta.
1: Žinai, Adelė. Ką jį padarė 2017 metais laimėjusi Grammy už geriausią albumą, 25 albumas. Ar jis savo kalboje pasakė, kad daugiau nebeirašys albumų, nes jai per sunku ir per didelę emocinį ir moralinę kainą už dainas? Ar ji perlaužė statulėlę per pusę, nes jos manimu turėjo laimėti Beyoncé? Tad ji tokiu būdu tarsi pasidalino su ja tą laimėjimą. Ar po ceremonijos Adelė paliko statulėlę tualete?
0: Kažką lygiai suskaičius apie tą antrą variantą. Ar gali būti, kad bent jau kalboj pasakė, gal neperlaužė, nežinau, bet renkuos B variantą.
1: Žinok, taip, gerai, tu girdėjai viską taip. Jinai buvo tokia sukrėsta, kad jos manimu tiesiog šedevras metų buvo būtent Beyoncé Lemonade tas albumas ir jinai tiesiog gavusi ji apdovanojimą už savo albumą. Tai tiesiog pajuto kažkokią nežmonišką, nežinau, neteisybės jausmą ar kažką. Jinai iš tikrųjų sako, fiziškai užkulisėse perlaužė tą statulėlę, tai parodydama, kad...
0: Įdomu, kurią pusę atidavė.
1: Na, žinai, ir ten ar atidavė ten tiksliai, ten kaip ten baigėsi, nežinia, bet, nu, va, toks jausmas ir toks labai gražus iš tikrųjų poelgis, manau, kad ne, pasidalinti tą garbę, kuri tarsi ne pats tvie pasiemi.
0: Taip, ir man atrodo, tai yra labai didelis pasiekimas gebėti pripažinti, kad ne vien tu kažką gerai padarėjai, bet kad ir kitas žmogus, kurį tu gerbi ir kuris tave įkvėpė ir skirti jam nuopilną kažkokį tai.
1: Taip, žinai, ne tas koks pavydas, ne tas dairi kad čia kas čia, žinai, kur čia. O būtent,
0: ir ne, kad viskas man.
1: Taip. O beje, žiūrėk, apie tą pavydą šnekant, ar tau yra tekę per tavo karjerą pajusti, kad atsiradai, kažkas jau žiūri, galbūt pavydi kažko?
0: Aš nežinau, tikriausiai, kad aš nelabai pati galiu atsakyti tokio klausimo, nes negaliu kitiem žmonėm iš širdį lysti ir kartais gal ten tai, ką sako, nėra teisybė, pavyzdžiui, ar panašiai, tai... Aha. aš manau, kad visi daugiau mažiau vieni kitiem kažkaip pavydim, bet bent jau nesugirdėjus ten iš kolegų ar panašiai, kad tu čia neturėjai būti, arba ką tu čia padarėjai, arba aš čia norėjau. Man atrodo, kad kažkaip visi ganėtinai draugiški tokie aplinkio. Tai aš to labai džiaugiuosi, nes jo, bent jau mano aplinkoje tai tokie žmonės, tai aš jais patenkinta.
1: Nu va, tai labai smagu. Nu, aš manau, žinai, kaip transliuoji, taip ir gauni atgal iš tikrųjų, nes čia ir irgi tas labai smagu.
0: Ir man atrodo, kad aš ir nelinkėčiau pavydo niekam, nei sau, nei kitiem, nes jeigu tik tai aš pajaučiu kažkokį tokį pradžią pavydo, visą laiką sudrausminu save, nes man atrodo, kad nėra ko pavydėti, nes vėlgi viskas atitinka savo laiku ir savo vietoje, ir jeigu nebuvo tavo laikas dabar, o buvo kažkieno kito, tai reikia užmokėti už tą žmogų pasidžiaugti. Man atrodo, kad čia yra geriau, negu kad nueiti miegoti su pavydu širdį ir greušti po to save dėl kažko.
1: Tai tu, žodžiu, pavydo jausmą nesi išgyvenus, nei dėl meilės, nei dėl, nežinau, kokios karjeros. Tarkim, na, jeigu draugavai su žmogum, tu laisvai taip išleidi, nežinau, pasižmonėti, ar taip tau norisi prisilaikyti ir sekti, kaip čia kas?
0: Ne, kad išgyvenus pati, tai gal ir esu, tikrai būna, kad aš pavydžiu ir santykiuose esu buvus pavydį, ir nu, visko aišku yra buvę, bet tiesiog tai gal nėra mano tikslas, aš nenoriu tokia būti ir visą laiką kažkaip atkreipiu labai tai dėmesį ir iš vis, jeigu kyla toks jausmas, tai jau kažkas yra negerai, nes taip tikriausiai, kad būt neturėtų.
1: O pati esi patyrus va, iš santykiuose, kad tavęs labai pavydi ir labai bando riboti tave kažkaip kažkas labai, nežinau, kontroliuoti?
0: Tikriausiai, kad taip būtų mano atsakymas, bet vėlgi man nesinori to pavydo kažkaip sukelti. Ir jeigu pavyksta to išvengti, tai labai esu patenkinta, o jeigu ne, tai vėlgi tai yra signalas tikriausiai, kad kažkas negerai.
1: Nu taip, taip, turbūt žinai, gali kitą kartą stengtis nesukelti ir daryti ir būti kuo geriausia, kuo įmanoma, taip. Bet jeigu antra pusė...
0: Aš manau, kad tinkamam žmogui tikriausiai nekils klausimų, ar tu jį myli ar ne.
1: Taip,
0: tai čia
1: taip.
0: Tikriausiai atsakymas.
1: Žinai, klausimas dabar toks. Kokį pokštą savo gerbėjams yra iškrėtusi Adelė? Ar ji atėjo pas vieną gerbėją nekviestai vestuvės ir ten surengė koncertą? Ar ji atėjo į savo antrininkų konkursą ir jame sudalyvavo slapta?
0: Tai jau gali toliau nebeskaityti.
1: Žinai šitą?
0: Žinau šitą, nes esu video mačius, kur nainuosi kažkokią prisiklygavą.
1: Taip, taip, taip, taip.
0: O koks trečias variantas
1: buvo? Trečias variantas, kad atėjo į barą ir ten visiems vaišės, kaip sakant, organizavo, bet čia taip iš tikrųjų
0: mano... Tikriausiai būčiau tarp pirmų dviejų, bet kokią atveju rinkusis, bet jo antrą mačiau kažkur.
1: Taip. O kokį didžiausią pokštą tau likimas yra iškrėtęs? Kaip tu galvoji, jeigu apie pokštus va dabar šnekam?
0: Oi, Dieve, kas man tai būtų? Tokie klausimai tiesiog užrakina smegenis.
1: Nu, va, žinai, jeigu pasvarstytum, kas tai galėtų būti iš to, ką tau teko patirti? Žinai, kai kartais pajokauja dievulis.
0: Nu, visokių jokingų situacijų yra buvę, net nežinau, bet... Yra buvę, kad užstrigau į scenoj su kulniuku, negalėjau pajudėti.
1: A, ne?
0: Yra tai buvę. Aha. Yra buvę, kad vykstant į koncertą padariau avariją ir mano visa muzikos grupė išsirikiavo po to pakeliui ir pamatė verkiančią mane. Visokių yra tokių likimo pokštų buvę, kur galbūt aš jų geriau būčiau išvengus.
1: O žinai, kas tave labiausiai vat nustebino ir ko tu tikrai nesitikėjai, kai tapai žinoma, kas tavęs laukia. Buvo toks dalykas. Gal, žinai, vis tiek mažutė svajoja, kaip čia būtų, jeigu būčiau tokia ir staiga tapai va tuo garsiu žmogum.
0: Kad tikriausiai gal aš niekada apie tai nesvajojau maža būdama.
1: Nesvajojai, ne? Nenorėjai dainininkė būti.
0: Dainininkė tai tikrai ne.
1: Eiktų, su tokiu balsu.
0: Su muzika kažkaip, nežinau, nenorėjau turėti nieko bendro, man atrodo, nes aš pralankiau muzikos mokyklą labai ilgai. Ir įvairių instrumentų ten mokiaus, ir dainavimas gal buvo vienas iš paskutinių jau tokių dalykų, kuriuos išbandžiau muzikos mokykloje, ir man kažkaip atrodė, kad man tai atrodė nuostabis rytis ir tiesiog dievinau šiaip muziką ir man atrodo, kad tokioj šeimoj užaugau, kur muzika buvo kasdienis dalykas ir labai vertinama ir gerbiama, bet man niekada net nebūtų į galvą šovę, kad tai galėtų tapti kažkokia profesija, nes tiesiog atrodė, kad tai yra dalykas, kurio tu mėgaujas, bet ne dalykas, kurį tu darai, kad uždirbtum pinigus, aha, tikriausiai.
1: Aha, aha.
0: Ir kažkaip net nebūčiau susimaščius, kad gyvenimas taip pasisuks.
1: Na, apie tą mūsų Adelę. Ką visą

0: su kečupu. Irgi kažkokių istorijų esu girdėjus, kad kažkas iš atlikėjų labai mėgsta kečupą. Bet tikriausiai, kad ne apie ją gal. Nu, jeigu jinai tokia jautri, tai sakyčiau, kad gal irgi antras variantas, kad su sunum susiję, ne?
1: Labai čia tu neprastai svarstai ir labai teisingai pasakoji, tikrai jautriai, tikrai sunus yra, aišku, visatos centras, be jokios abejonės, bet iš tikrųjų tas pomidorų padažas, taip jeigu... Iš tiesų labai jokinga istorija, nes, na, atrodytų jau ten ir na, beprotiško populiarumo ir pinigai, bet kokie uždirbami ir visi tie restoranai, kokie tik ten tau įmanoma geriausi maistai, kas tik tai nori. Bet vat jai vis tiek visada reikia turėti kečipo buteliuką to jau pomidorų padažo rankinėje, nes rankinė gali būti ten už tuos milijonus dizainerių ir taip toliau, bet tai žinai, jeigu taip pagardinti...
0: Kečipo gaus ne visuose restoranuose,
1: tikrai ypač gerose. Okay.
0: O koks kečipas, aišku ar ne?
1: Aišku, jo, tas pagrindinis Amerikoje.
0: Ai, supratau.
1: taip, žodžiu. Tai va, tai tokia keistenybė, žinai, sakyčiau, na, irgi turbūt rodo jos tokį žemišką labai ir to elitizmo nepersismelkusią tokią asmenybę. Nu, aš suprantu, maždaug, kad turbūt jau super geram restorane jau ten šefas įsižeistų ir tai šoktų nuo stogo, jeigu jo patiekalą kečupu pagardintum. Bet tai jai kas? Tai. O jai skanu.
0: Aš manau, vat būtent labai geras požiūris yra, kad turi tau pirmiausia patikti ir aš niekada nesuprantu tų restoranų irgi kiek esu buvus pati, kur sako, ne, mes taip nedarysim, nes čia nepagarba tam patiekalui. Ir iš vienos pusės aš gal ir suprantu, nes pati labai mėgstu gaminti ir kai pasikviečiu draugus ir ten papažu, o gal turi ten česnakinio padažo, pavyzdžiui, ir galvoju, ne, blem, aš 2 valandas, kad tik ruošiau šitą padažą ir dariau. Bet iš kitos pusės aš suprantu, nes galiausiai mes tiesiog turėtume mėgautis to, ką valgom, to, ką geriam, to, ką darom, ir jeigu tau reikia per prievartą sėdėti kažkokiam restorane ir susimokėti iš savo lėkštę 2000 eurų ten, ir tu negali net gauti jo taip, kaip nori šito patiekalo, tai tikriausiai nebuvo ta patirtis verta. Tai supranto, Adelė, tikrai aš irgi pasvarstyčiau.
1: O žinai, taip nukrypom dabar į tą maistą. Amerikoje pragyvenus va tuos 3 mėnesius nemažą laiką. Kaip tau ten su ta maisto kultūra pasirodė reikalai?
0: Tai tikriausiai gal maistas ir vanduo yra pagrindiniai tokie dalykai, dėl ko aš labai pasilgau Lietuvos ir dėl ko aš tikriausiai niekada negalėčiau gyventi užsienį pilnu etatu. Ir aš manau, kad tai, ką mes turim, tai, kad mes turim visų pirmiausia parduotuvių daug aplink ir kad tu gali rinktis vienokį pomidorą, kitokį pomidorą, ar ten nuvažiuoti pas savo mamą pasiskinti pomidorą, tai yra didžiulė vertybė, nes tu valgai tą maistą ir tu jauti kažkokį skonį, tu, nu, aišku, irgi ne visur, bet jeigu atsirenki geresnės kokybės, natūralius kažkokius produktus, tai tu tiesiog mėgaujas tuo, o Amerikoje mane visą laiką šokiruoja ten grįžus, nesvarbu, kurioje tu būtum valstijoje, bet tiesiog visas vanduo persismelkęs chloru, ar tu ten Coca-Cola gertum, ar kažką, ir labai pajaučiu per savo sveikatą ir savijautą, kad tiesiog ilgiuos Lietuvos visom savo lastelėm, nežinau. Ir taip, labai, labai jokinga buvo situacija, kai skridau namo ir prisimenu, kai išlipi iš lėktuvo ir į tą autobusą tokį įsodina, kad parvežtų į oro uostą ir girdžiu šalia, ir aš kažkaip mastau apie tą vandenį, kad galvoju, dieve, kaip aš grįžus namo, gersi dabar tą vandenį pas save. Ir girdžiu šalia mane, šneka vyras su žmona, sako, žinai, aš dabar grįžęs namo, pirmas dalykas, ką padarysiu, tai nueisiu į dušą, tiesiog išsižiosiu ir gersiu tą vandenį mūsų patys skaniausią. Tai galvoju, va, kaip kartais nevertinam to, ką turim.
1: Būtent.
0: Ir man kas keisčiausia, kad aš ten net nesu tokia super organiška kažkokia vartotoja ir gal ten neperku visų natūraliausių produktų, bet net ir apie kokius traškučius kalbant. Ir tai, aš taip gerbiu Europą už tai, kad mes turim tiek daug įvairių ribojimų ir kad ten valgant kažkokius sausai ar traškutį, ar makaroną, ten mažam vaikui nuo to smegenis nekinta ir nėra ten sutrikdomi kažkokie tai dalykai organizme. Tai tas iš tikrųjų yra nerealu, nes aš kaip pagalvoju, iki kokio lygio jau yra Amerika priėjus ir kokia žmonių savijauta ir sveikata yra dėl to, tai nu, tiesiog turėtume mes dievinti tą savo šalį ir gerbti ją ir saugoti ir prižiūrėti.
1: Taip, iš tikrųjų, kiek leidžia savo, reiškia, šalis, kaip tu sakai, padaryti.

0: įti vardant uždarbio, kiek aukoti žmogaus sveikatai ir kitiems dalykams svarbių dalykų. O kaip, tarkim, iš meninės pusės, ar irgi va, galėtum palyginti, kaip į menininkai kūrėja į sąlygas kurti, dirbti, koncertuoti, kažką rodyti čia Lietuvoje ir Amerikoje žiūri, kaip šita vieta tau susilygino?
1: Irgi, man atrodo, mes buvom išvažiavę ir šiais metais į kelionę su mano muzikantais ir važiavom į Nešvilį, į Tenesį valstiją ir važiavom į koncertą savo mėgstamiausio atlikėjo, bet ir to pačiu po pačią valstiją truputį kartu pakeliavom. Tai ir į vairius barus nuėjom, kur daug muzikantų ir tikrai pamatėm labai platų spektrą menininkų mūsų srities, kurie nuo pačių tokių pirmųjų žingsnių iki jau aukštumų yra pasiekę. Mhm. Ir kai tu pamatai tą amplitudę, tai iš tikrųjų vėl atsimušu į tai, kad man atrodo mes Lietuvoje turim labai gerą lygį tiek pasirodymų, tiek koncertų, tiek spektaklių, tiek filmų ir taip toliau. Ir pas mus nėra gal tam plizudė tokia plati, mes neturim ten milijardinio lygio pasirodymų, kur yra išleidžiama ten tiesiog, nu, nežmoniški kiekiai pinigų. Ir neturim ten pasaulinio lygio žvaigždžių kol kas ir tuo gal skirias ta mūsų industrija. Bet kai tu nuvažiuoji ten ir supranti, kad ten yra tik tai 1% tokių atlikėjų, o visi kiti yra žymiai žemesniam lygi, tai tu supranti, kad tas, nu, procentaliai palyginus, tai mūsų šalis yra žymiai laimingesnė, sėkmingesnė tuo, kokią kokybę gauna pasirodymų apskritai. Tai dėl to iš tikrųjų yra džiugu, bet ir tuo pačiu smagu matyti, kad šiais laikais tiesiog yra didžiulis pasirinkimas visko ir tu gali bet kur nuvažiavęs, pavyzdžiui, nusipirk biletą ten į koncertą, gali pamatyti to savo dievukus kažkokius, kuriuos nuo senų laikų stebėjai ir panašiai. Ir tas labai labai faina, nes man atrodo, kuo daugiau tu pamatai, tuo tu pats augi kaip žmogus ir galbūt pasikeičia tam tikros stigmos kažkokias, kurias turėjai ir taip toliau, tai visiems linkiu keliauti ir patirti ir manau, kad visokius tos koncertus reikia pamatyti ir pasirodymus ir taip toliau.
0: Linkiu. Nu va, kaip gerai iš tikrųjų iš šono į save pasižiūrėti, žodžiu, ir suprasti, kad tikrai mes turim kuo didžiuotis ne tik vandeniu.
1: O ne tik skūstis.
0: O ne tik skūstis, iš tikrųjų, taip. Žinai, už ką Adelė į teismą buvo padavęs jos vaikinas buvęs, su kuriuo išsiskyrė? Ar kaltino, kad Adelė jį mušė? Ar norėjo prisiteisti pinigų už dainą, kurią jis sukūrė po skyrybų, nes jis tos dainos atsiradimui turėjo, matai, emocinę įtaką ir dėl to jį parašė tokią gerą dainą? Ar norėjo, kad jį jam sumokėtų už treniruotės, kurias jis jai vedė ir dėl ko jį išgražėjo?
1: Pažįstant vyrus, visi skamba kaip galimi variantai.
0: A ne?
1: Man atrodo, kad antras, nežinau.
0: Nu, žinok, ir va, labai gerai, nes taip, antras variantas. Taip, pataikė, žinok, taip, iš tikrųjų nutiko, kad Rolling in the Deep, žodžiu, toks kūrinys. Ir dar, tiesą sakant, niekas ir tiksliai nėra išdėliojęs, kuri šitas vaikinas, spėliojama, kad vienas, žodžiu, toks Aleksas Starokas, žodžiu, nu, tarkim. Tai čia ne 100%, bet, vat, sako, į teismą, nes
1: pasijautė įkvėpęs.
0: Taip, nes aš čia sako, jeigu ne mano vat sukeltos emocijos, tai tokios dainos ir nebūtų.
1: Wow.
0: Tai žodžiu, nu,
1: tiesiog aš labai tikiu, aš būčiau jos vietoj sumokėjus tos pinigus ir tada prisiteisus iš jo už moralinę žalą padarytų. Tiesiog, wow.
0: Na, tiesiog sunku, iš tikrųjų, aš pritariu pilnai tam nustebimui tavo, nes kas tik nenutinka, žmonėm atrodo, ką tik buvo meilė, tada skyrybos ir tada prasideda. Net iki tokios fantazijos galima sugalvoti, įsivaizduoji.
1: Man labai įdomu, kas bandys prisiteisti pinigus mano albumą išklausę šiais metais.
0: Tai sakai, tavo albume irgi yra, kas sukėlė daug minčių tau dainoms, ar ne?
1: Sakykim, kad aš rašau apie dainas, apie tikras istorijos, jos mano, ne mano, jau čia klausytėms.
0: Taip. Jo, nu čia, žinai, kaip ir kažkuria prasme išjungus bet kokį, nežinau, bet kokią empatiją ar kažkokią, nežinau, etiką galų galia tarpusavio bendravimo, tai galima ir suvokti, kad, na, iš tikrųjų, nebūtų santykių, nebūtų taip. Skaudžių santykių, nebūtų tos kūrybos įvykę, ar ne. Bet aišku, nu, sakai, paduos
1: labai,
0: ir tave.
1: Jo, labai įdomu būtų, vat, pasižiūrėti, kaip visus menininkus, kur tapė paveikslus, kur darė skultūras, kur paduoda į teismą, nes įkvėpė.
0: Taip. Mhm. Ar tau irgi taip yra, kad gražus dalykai meninė prasme gimsta daugiau ir paprasčiau ir dažniau iš skausmingų dalykų, negu kad iš džiugios nuotaikos, gero tokio laimingo gyvenimo?
1: Aš manau, kad ir taip, ir taip, nes bent jau aš esu tokia menininkė save pavadinčiau, kuri yra visą laiką įkvėpiama tokių stipresnių emocijų. Ir man sunku, aš tikrai pažįstu tokių žmonių, kur ateina kaip į darbą, į studiją ir rašo, sėdi, kalkuliuoja žodžius, atsisėdė, dėlioja tarpusavį, ten ieško rimavimo ir taip toliau, ir ten žodyną netgi kartais atsivertė, kai kurie kolegos tikrina žodžius. Bet man taip neišeina ir man kažkaip būna, kad galiu nieko nerašyti ir tada užeina stipri emocija kažkokia vienu momentu ir, ir tai gali būti ir teigiamai įkvėpta emocija, ne vien tik tai skaudi kažkokia patirtis, bet gali būti ir filmas pažiūrėtas ir kažkoks, nežinau, rylsas pamatytas ir pokalbis su draugais ir kažkokia nugirsta gal net situacija kartais būna, bet sukelia emocijas ir tokį pajaučiu spurtą, greitai parašau, išdedu viską į, nežinau, lapą, į telefoną, į gitarą, į kažkur ir atiduodi ir tada ir viskas. Ir tarsi pameti tą emociją ir tikrai labai dabar, va, ypač pajutau su šituo albumu, kad kartais klausai dainą ir tu supranti, kad tu tarsi kaip svetimą kažkokį kūrinį klausytum, nes tu jau antiek esi paleidęs tą emociją, antiek nuo jos atsiribojęs, kad tarsi atrodo, kad tai yra, man tas pats yra ir su vaikystės nuotraukom, aš žiūriu į vaikystės nuotraukas ir man atrodo, kad ten kitas vaikas kažkoks yra, o ne aš, nes atrodo, tu antiek jau esi toli nuo to prisiminimo. Tai lygiai taip pat ir su muzika, bet jo, nu, manau, kad tikriausiai, kad tos stiprios emocijos daugiausia kartais būna ir neigiamos skaudžios kažkokios sunkios situacijos, bet tai nereiškia, kad negalima jų paversti kažkuo geru.
0: O tu galvoji kartais, kad vat, nu, parašysiu dabar ir tai, nu, tarkim, ta, kaip sakėm, ta emocija, kurią sukėlė konkretus žmogus ir kad jis klausys, pavyzdžiui, ar suki galvą apie tai, ar galvoji, čia tik mano reikalas?
1: Aš manau, kad dažniausiai tie žmonės net nesupranta. Ne. Labai jokinga, nes vieną kartą su padarius taip su viena iš naujų dainų, kai daviau paklausyti tam žmogui, apie kurį tą dainą parašyta, bet jinai buvo parašyta jau gerokai seniau, o ne dabar.
0: Aha.
1: Ir paklausė ir taip dar galvoju, taip žiūriu į veidą, galvoju, ar kažkokia kils abejonė iš vis ar mintis ir taip, ne, faina daina, liuks.
0: Dar galiu pasakyti, nu, bet ten tas klausyk, apie kurį tu čia dainuoji, bet tai toks tai...
1: Nesąmonės darom.
0: Žvėris, fui.
1: Būtent.
0: A, ne? Ja. O, tai pasijokiai savo širdį turbūt.
1: Jo, tai turiu dabar tokį jokingą prisiminimą.
0: Nu jo, ko tik nebūna, žinai. Oi, bet žinai, vat, reiškia, labai terapiškai veikia tave kūryba.
1: Taip.
0: Parašiai, idėjai, paleidai ir jau nebe tavo, ar ne? Tai čia gal ir gal...
1: Manau, kad tam kūrybai reikalinga iš tikrųjų yra didžiaja dalim, kad tu galėtum paleisti kažkokius dalykus, nes jautru žmonės, man atrodo, tiek prikaupę savį visko ir tiek daug su savim širdį nešiojas, kad po to atrodo tiesiog jauties kaip tokia perpildyta bačka visko ir kaip iš tų ką nupili.
0: Oi, taip. O tau lengva nupilti, va, tarkim, mes čia apie dėlės tas, va, tarkim, skirybas su vaikinu, kurie teko iki teismų prieiti, nu, žodžiu, kaip šnekėjom. Tau, va, lengva, na, paleisti, atleisti, nebegrįžti, ar tu ilgai kankiniesi?
1: Oi. Nu, aš čia dabar galvoju, kiek teisingas mano, ką tik buvo pasakytas dalykas, jeigu iš tikrųjų, tai šiaip aš esu žmogus, kuris žiauriai daug permasto ir... Tikrai kartais prieš eidama miegoti paskiriu mintyse kokias 2 valandas apmastyti dalykui, kuris vyko prieš 10 metų, pavyzdžiui.
0: Ane.
1: Tai būna taip tikrai ir nėra lengva paleisti, bet nėra neįmanoma, gal sakyčiau. Ir man atrodo, kad jeigu įmanoma, tai per muziką tai yra tikrai ko gero lengviausias būdas.
0: Geriausias būdas, nu bent jau tau, ar ne?
1: Taip.
0: Žinai, dar vienas toks klausimas apie Adelę. Kas, pasak jos, kaltas dėl jos netikėto santokos žlugimo? jinai išsakė. Ar Saturno padėtis, kuri buvo tuo metu labai nepalanki, Saturno, apie astrologiją šnekam, ar jos muzikinė sėkmė, kurios vyras pavydėjo ir dėl to taip susiklostė šeimos santykis, ar jo mėgstama futbolo komanda, kuriai nesisekė, dėl ko jis išgyveno depresiją ir dėl to šeima žlugo?
1: Gal rankos B, nes B manęs nenuvylė šiandien daug kartų.

0: sakai, kad vis dėlto muzikinė sėkmė, ar ne, kurios vyras galbūt pavydėja. O kaip tu manai realiai, pavyzdžiui, įtikėtina tokia situacija, kai poroje, nu, tarkim, vienas žmogus yra, na, garsus, tai antrai pusiai pakelti tą savo žmogaus sėkmę didesnė negu savo sėkmę yra sunku, ar ne?
1: Taip, aš manau, kad čia tiek yra istorijų pasaulyje, kur taip yra nutikę, kad tai yra tikrai labiau net negu tikėtina ir įmanoma, bet ar taip įvyko su Adele, čia jau kitas klausimas.
0: O yra taip įvykę su tavim, kad tau kažkaip teko...
1: Man atrodo, kad, nu, žinant mano sėkmę, tai jinai nėra kažkokio pavydėtino lygmens gal. Ir manau, kad lygint su pasaulinio lygio žvaigždėm, čia mūsų gyvenimus tokius Lietuvoje.
0: Gal, žinai, bet kartais žmogui realaus nereikia kažkokio dalyko, kad susiklostytų kažkaip, nes tau tiesiog...
1: Aš manau, kad nuo partnerio labai priklauso, nes gali būti žmogus, kurio visiškai nedomina tokia sėkmė ir jam, pavyzdžiui, sėkmė reiškia visai kažką kitą. Ir tikriausiai, kad gal žmonės, su kuriais aš buvau ir nebuvo orientuoti ten į muzikinę karjerą nei vienas, tai tikriausiai to pavydo gal ir yra mažiau. Bet ar tai ten visai neįmanoma? Nu, tikriausiai, kad ne. Yra visokių situacijų buvę ir visokių komentarų. Tai.
0: Nu, žinai, bet vis dėlto ne šis variantas, grįžtant prie Adelės.
1: Tai bus ta su futbolo komanda.
0: Ne, bus ta su Saturno padėtim.
1: Ką?
0: Taip, taip, žodžiu, labai.
1: Wow.
0: Žinai, va, tie žmonės, kokie kartais jie būna. Vat jinai tikrai yra pasakius, kad tas jos santokos taki, gan netikėta pabaiga, žodžiu, visiems sako kažkoks ten tas Saturno apsisukimas, kažkoks fenomenas astrologinis, kai būtent ties 27 metais, gal esi girdėjus tokią teoriją, vat nuo 27 iki 30 metų tas Saturnas grįžta kažkur ten, kur jisai buvo, kai žmogus gimė, ir tai yra kažkas labai tokio dramatiško žmogaus gyvenime.
1: Ir...
0: Viskas persiverčia, žodžiu, ir tada, žodžiu, turbulencijos tai baisės.
1: Bet tai motivavo ar kažkaip taip sutapo su tom skirybom?
0: Sutapo, nes... būtent tas laikas buvo jo tie metai tokie, ir jis sako, kad būtent taip sujaukė jos gyvenimą, kad, vat, žodžiu, nepavyko nei to šeimos išlaikyti, žodžiu, teko iš naujo statyti savo gyvenimą.
1: Supratau. Skamba taip, tarsi, kaip galėtų būti truputį PR-o toks dalykas, kur pasakė taip, nes nenorėjo kalbėti apie skirybas.
0: Va, labai įdomus pastebėjimas, galvoju, žinai, nes kai tu iš tos, sakykim, tos pačios sferos, tai, vat, kaip tau
1: noriu
0: atrodytų?
1: Noriu kartais nukreipti gal dėmesį nuo tų dalykų, kurių nenoriu sakyti, ir pasakai kažką, kas šogiruotų žmonės, nes vėlgi iš tos atsakymą labai netikėtas kažkaip.
0: Žinai, gan įdomu, kita vertus, jinai labai labai daug asmeniškumo atskleidžia savo kūryboje, savo albumuose ir būtent, taip, bet kaip taip. Tu sakai, po skirybų ar ne kažkokie išgyvenimai, tai jie irgi net sudėjus, jinai į vienam albume net girdėti jos įrašai telefone, kur ji panikos atakos apimta, na, įrašius savo taip, kaip jaučiasi, taip. Nes jai rekomendavo psichoanalitikė būtent įrašyti savo tos jausmus, kad sūnui galėtų paaiškinti, kodėl taip. Mamytė taip blogai jaučiasi ir kodėl ji tokiose, na, tokios emocijos baisios ją užgriuvusios yra. Tai jinai net tokius dalykus sudeda į savo kūrybą, vadinkim. Tai tarsi nėra, kad labai slėptų, net asmeniškiausius, intimiausius dalykus, vat, parodo, taip. Išdeda.
1: Bet manau, visai kas kito yra, kai tu pasirenki, kaip pat suformuoti ir kai tu darai vėlgi meną kažkokį. Ir visai kas kita yra, kai tiesiog esi užkluptas netikėtai kažkio klausimo arba kažkio situacijos arba, nežinau, ir manau, kad dalintis viena yra per meninę prizmę, o per pokalbį yra visiškai kitaip.
0: O teisingai,
1: nes tai skamba taip baisiai ir realiai kažkaip, man atrodo.
0: O tau yra tekę aiškintis, kodėl skirybos įvyko jūsų pasisakyti? Kažkokį
1: jau,
0: priežastį parodyti.
1: Jau tai buvo taip seniai, kad mano visiškai gyvenimas nebe apie tai sukas.
0: Aha, nes aš tiesą sakant nesidomėjau ir dabar vat pagalvojau, nes vis tiek turbūt turėjo žurnalistai sakyti, o kodėl klausti, kas įvyko, nes taigi irgi tokia graži pradžia atrodytų su Dovidu, taip staigiai irgi susitokė tarnė ir staiga po to, kiek nežinau, tų metų ten jūs šeimoje. Ne,
1: jau net nebenoriu kalbėti apie tai, bet nei priežasties mes nei apie vestuvės, nes dalinom nei apie skirybas ir aš labai to džiaugiuosi, nes jeigu dalinusis, tai būtų čia prišnekėjus nesąmonių. Ir tiek.
0: Būtum papasakojus apie Saturno
1: pasisakymą. Jo, taip, tai dabar aš ir galvau tą klausimą išgirdus, galvau, tam reikėjo man pasakyti, kad ten dėl Veneros padėties išsiskyrėm. Labai protingai buvo.
0: O kaip tu išsisukai nuo to dėmesio, kurio nu, neišvengiamai dirbant tokį darbą?
1: Tai neišsisukai ir aš tikriausiai, kad pasakiau daugiau negu norėjau, aš iš vis nemėgstu apie asmeninius santykius kalbėti, nes vėlgi tai man atrodo taip nukreipia dėmesį nuo muzikos ir labai pikta, nežinau kaip kitiem menininkam, bet bent jau man ir vat mano draugam, kuriuos pažįstu, labai pikta, kad tu tiek darbo ir tiek emocijų įdedi į kūrybą, į muziką, į nežinau, į nuotraukas, į video ir taip toliau.
0: O vis tiek įdomiausia.
1: Ir antraštė parašo kažkokią apie tavo asmeninį gyvenimą ir galvoju, kaip pigu ir kaip apgailėtina, kad va taip yra. Tai kažkaip labai noriu to išvengti ir tada galvoju, reikia kuo mažiau duoti imputo tam ir galimybių tam įvykti.
0: Bet žinai, aš irgi vis svarstu, kadangi labai daug tenka kalbėti su garsiais žmonėmis, kurie tą populiarumo naštą, vadinkim taip ar negi, neša. Ir čia toks neišsprendžiamas atrodytų, vat iš patirties, neišsprendžiamas klausimas.
1: Taip.
0: Tarsi tau reikia, kad į tave atkreiptų dėmesį į tavo kūrybą, bet žmonėms, vat saky, ką nori, vis tiek įdomiau dar ir kažkokią tą dramos truputėlį gauti. Ir vat, ir ką daryti, nes visai užsidaręs, visai nieko neduodamas, vadinkim, publikai apie save. Taip ir nusisuka ta publika, nes, žinai, jinai tokia, ta publika įnoringa yra.
1: Nežinau, aš manau, kad nenusisuka, pavyzdžiui, kiek ten žinau, Andrius Mamontovas, mano vienas iš mylimiausių muzikantų apskritai ir daug įkvėpęs gražių dalykų man gyvenime. Apie jo asmeninį gyvenimą nieks ten nieko nežino ir niekur nesidalina. Ir kažkaip,
0: santūriai, taip.
1: Jo, labai, labai santūriai eina ta informacija ir jinai tokia kažkaip man švari, tikslinga, kad taip ir norėtus, kad būtų dažniau kažkaip ir norėtus imti pavyzdį vat, iš tokių pavyzdžių.
0: Žodžiu, gražiai išlaviruoti kažkaip ir
1: arba pameluoti apie Saturną.
0: Na, paįdomu, gerai, tai čia pastebėjai, kaip ten iš tikrųjų. O gal tikrai įtiki tą astrologiją, yra kiek, žinai, meniškų žmonių, kurie nepaprastai tiki ir pagal tai reguliuoja visą savo gyvenimą.
1: Tiesą sakant, aš gal irgi nesu, kaip sakiau, ten kažkokia super duper į mistiką įsitikėjus, bet astrologija, man atrodo, toks dalykas, kur, taigi iš tikrųjų, ten tiek mėnulio visokios padėtis taip toliau daro įtakos žemėj, augalam, vandeniu ir taip toliau, kad manau, kad tikrai daro ir žmonėm, ir gal kažkokia numerologija manęs ir neįtikintų, bet toks dalykas, man atrodo, giliau pasigilinus tikrai įmanoma pagrįsti daug ką.
0: Žinai, ką apie Adelį yra pasakęs Karlas Lagerfeldas, garsusis drabužių dizaineris. Ar jis pasakė, kad ji yra Adelė šiuolaikinės moters idealas? Ar ji truputį per storą, bet turi dailų veidą ir dievišką balsą? Ar mano kūryba ir jos dainos liks amžinai? Ką jis pasakė?
1: Mano kūryba ir jos dainos, aš bent jau kiek žinau, tai gal nėra, kad nei vien jo rūbais rengtus, tai čia gal tas trečias sakinys būtų ne iki galo teisus, antras sakinys, nežinau, ar Lagerfeldas toks yra įžulus, kad tai pasakytų, aš rinkčiaus pirmą variantą, man atrodo, kad nei, bent jau mano būtų toks pasirinkimas, jeigu aš galėčiau apie ją pasakyti, būdama Karlo vietoj.
0: Nu,
1: sakyčiau, kad nu yra idealas šio laikinės moters.
0: Taip, aš tikrai pritarčiau, bet jis pasakė, kad ji truputį per stora, bet turi dailų veidą ir dievišką balsą.
1: Tokie jau tie dizaineriai. Tokie jau tie. Mėgstantis pasisakyti.
0: Na, taip, būna, girdėję esam. Bet žinai, aišku, po to jis bandė ir atsiprašyti ir sakė, kad iš konteksto ištraukti žodžiai. Nu, žodžiu, žinai, tai taisyti situaciją kaip visada ir kad jisai didžiulis gerbėjas jos, bet žodžiu, na.
1: Bet jeigu būtų pasakęs pirmą sakinį, tai nereiktų sakyti, kad iš konteksto ištraukta kažkaip.
0: Taip, būtent, žinai, ir vat kažkaip, jo, ir čia turbūt, žinai, tema yra apie to garsaus žmogaus, tą aplinką, kaip visi, vat, turi ką pasakyti, pakomentuoti, ką, vat, žinai, nu, žinoma, tai jinai po to ir sakė, aš labai didžiuojasi savim, kaip aš atrodau, kaip aš esu, nes aš būtent atspindžiu, va, tą tikrą paprastą moterį, o ne kažkokią, niekada nenorėjau sakyti būti.
1: Nepasiekiamą tokią.
0: Taip, kažkokią modelį ant žurnalo viršelio. Tai žodžiu, jinai labai tikrai oriai, kaip sakant, priėmė šitą pastabą, bet, na, turbūt širdyje, žinai, Na, malonumas tai toks, aišku, turbūt girdėti tokius dalykus.
1: Tai, aš manau, kažkaip per mažai visi kalba apie, per daug visi kalba apie išvaizdą.

0: ir pabrėžė, ir per mažai visi kalba apie sveikatą, nes man atrodo, kad nesvarbu kokia figūra žmogaus, nesvarbu koks ten skaičius ant svarstyklių, bet labai gerai, jeigu žmogus yra sveikas ir tuom reikia džiaugtis ir tai palaikyti ir ta gera savijauta, jinai, man atrodo, turėtų būti pirmoji vietoj. Tai labai gaila, jeigu ne tai yra pastebima ir ne tai pabrėžiama kažkaip.
1: Būtent, žinai, ir apskritai apie tą na, kūno vertinimą, čia didžiulė tema būtų, ar ne, ir be jokios abejonės, žinoma, sveikata yra labai svarbu ir tas per didelis svoris, žinoma, tos sveikatos neprideda, bet taip. Būtent reikia ne į išvaizdą, o į tai, kad žmogus stengtųsi būti sveikas, o taip. Ne atitiktų kažką. Kaip tau su komentarais yra tekę susidurti, kaip pajausti tą visą malonumą, nežinau, ir teigiamą, ir neigiamą.
0: Tai visko yra buvę tikriausiai, bet iš tikrųjų, taip bendrai paėmus, aš gal visai džiaugiuosi savo publiką, nes bent jau kiek aš pati seku, aš aišku ten neseku, neskaitau kažkokių komentarų, nes tikrai neatlaikyčiau, jeigu kažkas skaudaus perskaityčiau. Bet tikrai, nu, kiek žmonės tam mano, pavyzdžiui, socialiniai medijai rašo ir panašiai, nu, tai tikrai labai, labai kultūringi ir gražų žmonės atrodo, kad seka ir labai tuom didžiuojos, bet pati, aš kažkaip gal labiau apie svorį galvoju, kaip aš atrodau savo pati, ir jeigu aš jaučiuos graži, tai jaučiuos, jeigu nesijaučiu, tai tada reikia daryti išvadas kažkokios, ir tikrai esu gyvenime nuo ten 36 dydžio iki 44 nešiojus rūbų ir visokiausių galima pas mane ir iki šiol rasti, ir batų dydžių, ir rūbų dydžių, ir taip toliau, ir visada galvoju, kad kartais tikrai būnant, nusiperki kažkokius džinsus ir ai, va čia vieną dieną, kai įtilpsiu, tada nežiuosiu. Tai turiu ir tokių minčių, bet to pačiu turiu ir tokių rūbų, kurie sako, šiandien man bus su šito pončiu gerai. Aš tai kažkaip šiuo metu labai jaučiuosi gerai, nežinau, ar kažkam kitam būsiu graži per storą, per ploną ar kažkokią, bet jaučiuosi labai laiminga, jaučiuosi radus tokį gerą labai balansą su sportu. Man atrodo, kad ir žirgai labai daug atnešė gyvenime, nes kažkaip tam, kad tu susitvarkytum su tokiu gyvūnu, tu turi ir daug jėgų turėti, bet ir save mokėti išlaikyti, kažkaip prilaikyti, suimti. Ir labai džiaugiuosi, nes mano visi draugai, kurie jodinėja, draugės mano įkvėpia labai ir žiūriu jas ir jos tokios man gražios ir plaukia ir sportuoja ir jodinėja ir kažkaip noriu simti šių pavyzdį ir kiekvieną dieną stengiuosi būti geresnė pati savo.
1: Žinai, aš tiesiog žiūriu ir taip mėla tavęs klausyti, tu tokia, na, žydinti šiuo metu, iš tikrųjų, tai mėloji, aš labai labai džiaugiuosi dar kartą, kad tavo tokia puiki nuotaika ir kad mes pagaliau vėl tave matysim ir tu jau dabar vėl grįžai į tą eterį, ar ne? Taip, taip, ir labai laukiam tų naujų dainų. Manau, kad čia visai netrukus mes tą albumą galėsim.
0: Taip, jau dabar, kai rašinėjom, tai išeisys kitą savaitę, tai labai, labai nebedaug. Jau liko mažiau negu 7 dienos šiuo momentu.
1: Nuostabu, nu tai klausysim, bandysim išgirsti ir vėl atrasti vėl tą tavo nuostabų balsą, dainavimą ir pažiūrėsim, kas ten toj Montanoj tau susišvietė tokio muzikinio gražaus.
0: Labai ačiū, kad pakvietėt, labai smagu išlysti iš savo rūsio.
1: Labai mėla tave matyti, ačiū mėloji tau labai. Visiems primenu, kad nesutrumpinta mūsų laida, kaip visada rasite mediatekoje, LRT arba radiotekoje. O mes atsisveikinam iki ketvirtadienio kito.
0: Iki.
2: Magistralėje situacija gali pasikeisti per kelias akimirkas. Kelių darbai, intensyvus eismas, greičio ribojimai. Todėl neskubėk, pasirink saugų greitį ir laikykis saugaus atstumo. Nes svarbiausia, ne kiek minučių sutaupysi. Svarbiausia – atvykti. Via Lietuva linki saugių kelionių.
3: Muzika, jungianti istoriją ir dabartį. Jozefo Achrono muzikos festivalis pristato išskirtinę programą, kurioje net 35 koncertai 15 miestų bei miestelių, pasaulinės premjeros ir ryškiausi klasikinės muzikos atlikėjai. Rugsėjo 4, spalio 25 dienomis. Daugiau informacijos achron.lt.
4: Rugsėjo 5 dieną Kaune iki ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimo varžybos.lt.
5: Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Knygų naujienos, susitikimai su autoriais, diskusijos, literatūriniai bei kultūriniai renginiai visai šeimai. Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje. Informacinis partneris LRT. Mecenatas knyginų tinklas Pegasas.
6: Tai ne pirmas mano rodeo, sako Audra ir grįžta budinti miesto jau penktą kartą. Užsienio žvaigždės ir vietiniai žaibai garsais, vaizdais ir judesiais atgaivins keisčiausias Kauno erdves. Ar nesuvels Audra įprasto miesto ritmo, tai kad Kaunas niekada nebuvo sušuotas. Rugsėjo 3-6 dienomis. Audra, 5 metai prieš srovę.
7: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos. Iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą, mūsų istoriją ir pasakotume ją mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
8: Su diena daugėja versijų, kodėl amerikiečių žvalgybos vadas lankėsi Maskvoje. Tuo metu rytų Europoje plečiasi diskusijos dėl Rusijos planų NATO atžvilgių. Dėl karinių veiksmų eskalacijos grėsmės iš Rusijos nepaprastoji padėtis svarstoma Latvijoje. Kur tik triukšmas, o kur vertėtų suklusti? Diskusija aktualių studijoje pirmadienį po 9 valandos žinių per LRT radiją.
9: Tai, ko nespėjote išgirsti per radiją, LRT radiotekoje.

0: LRT radijas.
1: 19 valandų žinias skaito Birutė Budginaitė. Islandijoje suskaičiavus visus referendumo balsus, paaiškėjo, kad šalis nenori atnaujinti derybų dėl narystės Europos Sąjungoje. LRT korespondentas Evaldas Labanauskas iš Islandijos.
2: Ar rezultatai yra apylygiai, bet vis dėlto nugalėjo stovykla ne deryboms su Europos Sąjunga. Jie surinko beveik 53% balsų. Taip stovykla 47% balsų. Pralaimėjimą pripažino ir Islandijos vyriausybė, kuri buvo iniciatorė referendumų ir palaikė derybas su Europos Sąjunga. Kartu per šiandienos spaudos konferenciją Islandijos premjerė pasidžiaugė Islandų aktyvumu. Jis siekė net daugiau negu 80%. Ji pavadino referendumą demokratijos pergalę ir pažadėjo, kad nepradės jokių derybų su Europos Sąjunga. Tuo metu iš pačios Europos Sąjungos kol kas jokios reakcijos. Dalis žiniasklaidos tai tiesiai vardina kaip Briuselio pralaimėjimą.
1: LRT korespondentas Evaldas Labanauskas iš Islandijos. Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijus Košta teigia, kad ES visiškai gerbia Islandijos žmonių demokratinį sprendimą neatnaujinti darybų dėl narystės ES. Tokią nuomonę jis išsakė Islandijos ministrai pirmininkiai. Abu lyderiai išreiškė savo norą ir toliau stiprinti santykius tarp ES ir Islandijos. Apie tai pranešė Europos vadovų tarybos pirmininko atstovas. Šveicarijos policija vykdo plataus masto operaciją, ieškodama užpuoliko, kuriam pradėjo šaudyti ir Reivo vakarėlyje žuvo žmogus dar 5 sužeisti. Vietoje žiniasklaidos teigimu Arau mieste vykusiame technomuzikos renginyje dalyvavo 4500 žmonių. Šūviai pasigirdo apie 3 valandą nakties. Šveicarija laikoma viena labiausiai ginkluotų šalių Europoje, tačiau panašus išpoliai įvyksta labai retai. Pareigūnų teigimu išpolio motyvai kol kas nežinomi. Nuo Jungtinių valstijų ir Izraelio karo prieš Iraną pradžios praėjo 6 mėnesiai, tačiau perspektyvų dėl taikos darybų atnaujinimo kol kas nematyti. Išsamiau Beatričė Bankauskaitė.
3: Donaldas Trumpas žadėjo trumpą karą, tačiau praėjus pusmečiui nuo pirmųjų smūgių Iranui Teherano režimas tebeveikia, o derybos dėl branduolinės programos ir taikos regione įstrigusios. Eismas per vieną svarbiausių pasaulio prekybos kelių Hormūzo sąsiauriai tebėra smarkiai apribotas. Vietoj įprastų maždaug 100 laivų per dieną dabar jo praplaukia vos keli. Europoje nerimavome dėl artėjančios žiemos, dujų atsargos mažesnės nei įprastai, o užsitęsęs karas gali reikšti dar aukštesnės energijos kainas. Oficialiais duomenimis per karą Irane ir Libane žuvo daugiau kaip 8000 žmonių, taip pat 18 amerikiečių karių, 10 000 regione sužeisti. Irano prezidentas pripažino, kad naujos Vašingtono ekonominės sankcijos jaučiamos, bet Teheranas esą nežada pasiduoti. Tuo metu Persijos įlankos valstybės vis labiau abejoja, ar Jungtinės valstijos gali būti vienintelis jų saugumo garantas ir ieško naujų partnerių stiprinti savo gynybą.
1: Lietuvos mokslininkai kuria biobetoną. Medžiaga, iš kurios statomi pastatai turėtų

0: mažinti anglies dvideginio išmetimą ir gerinti miestų mikroklimatą. Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslininkas Ronaldas Jakubovskis sako, kad šiuo metu testuojamos dvi biologinio betono rūšys.
1: Viduj gyvena mikroorganizmai, jie tenai miega ir laukia, kol betonas supleišys. Kai betonas supleišėja, jie atsigauna, išskiria kalcio karbonatą ir jį išgydo. Tada armatūra nerudyja, betonas netrupa. O kita grupė yra betonas, kuris ant savęs palaiko gyvybę, tai yra savo paviršiuje. Betonas toks padeda mažinti sienų paviršiaus temperatūrą, orą gerina, filtruoja. Ir pagrindinis mūsų tikslas, kad dauguma žmonių pasakytų, kad nu, čia gal ir gražu, o ne priežiūra ar dar kažkas.
0: Vilniaus Gedimino technikos universiteto inovatyviųjų statybinių konstrukcijų laboratorijos mokslininkas Ronaldas Jakubovskis. Šiuo metu Vilniuje 22, Kaune taip pat 22, Panevėžyje 23, Šiauliuose 22, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Naktį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo. Temperatūra laikysis tarp 13-18 laipsnių. Rytoj dieną vietomis bus trumpas lietus, galima perkūnija, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių. 19 valandų 5 minutės.
2: LRT radijas. Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
3: 70-mečio hitai.

0: radijas. Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
1: 80-mečio hitai.

0: LRT radijas.
1: 8 vakaro prie mikrofono Birutė Budginaitė. Šiaurės Kipro pakrantėje virtus keleiviniam keltui žuvo mažiausiai 8 žmonės, o 22 laikomi dingusiais be žinios. Šiuo metu vyksta jų paieškos, kuriuose dalyvauja pakrantės apsaugos laivai ir sraigtasparniai. Turkijos vidaus reikalų ministerijos duomenimis nelaimės metu laive buvo 259 keleiviai ir 8 įgulos nariai. 237 žmonės buvo sėkmingai išgelbėti. Skelbiama, kad privačiai kompanijai priklausantis keltas plaukiantis su Turkijos vėliava pradėjo skęsti ir apvirto netrukus po to, kai išplaukė iš Šiaurės Kipro Kirenijos uosto. Jis plaukė į Turkijos Tašudžu uostą. Šiandien Italijos užsienio reikalų ministerija paskelbė, kad per susišaudimą Reivo vakarėlyje Šveicarijoje žuvo Italijos pilietė. Ministerija nurodė, kad prie įvykio vietos netoli Ciuricho siunčia ambasados pareigūnus, kad šie atidžiai stebėtų tyrimą. Šveicarijos policija ieško bent vieno ginkluoto užpuoliko, kuris atidengė ugnį Reivo metu nužudė Italiją ir sužeidė dar 5 žmonės, kai kuriuos sunkiai. Vietos žiniasklaidos teigimu Aro mieste vykusiame technomuzikos renginyje dalyvavo pusketvirto tūkstančio žmonių. Šuviai pasigirdo apie 3 valandą nakties. Pareigūnų teigimu išpuolio motyvai kol kas nežinomi. Valstybinės ligonių kasos duomenimis pastaraisiais metais stipriai padaugėjus dienos chirurgijos paslaugų stebamas išaugęs kojų venų operacijų skaičius. Pasak ligonių kasos direktoriaus Gyčio Bendorius, kojų venos dažniau operuojamos ir dėl to, kad nuo kitų metų valstybė nebekompensuos pradinių stadijų kojų venų operacijų.
2: Pernai metais buvo 14% augimas, šiemet dar 9, 190 tūkstančių operacijų. Venų chirurgija tame sudaro 20 tūkstančių. Prieš įsigaliojant nuo sausio mėnesio griežtesnėms indikacijoms yra bandoma padaryti vieną kitą ir kosmetinę operaciją.
1: Valstybinės ligonių kasos direktorius Gytis Bendorius. Numatoma nauja kojų venų operavimo reglamentą kritikuoja Lietuvos ligoninių asociacijos vadovas Gediminas Ramanauskas. Jo teigimu, kojų venų operacijas reikia atlikti kuo greičiau.
3: Dabartinis reglamentavimas, jisai reglamentavo, kad galima operuotis nuo pirmos stadijos. Žmogus nenori sulaukti ketvirtos stadijos ir penktos stadijos. Gal ne kosmetinė, tai yra rimta liga su savo komplikacijom, kuri turi savo stadijas ir kuri baigtis gali labai liūdnai. Bet tikime susitikimu su naujoju ministru, na ir tą poziciją padėlioti truputėlį kitaip, kad žmonėms išliktų prieinamumas.
1: Lietuvos ligoninių asociacijos vadovas Gediminas Ramanauskas. Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos kandidatu Kauno mero rinkimuose tapo visuomenininkas verslininkas Šarūnas Jasiukevičius, surinkęs 70% nuo visų rinkimuose balsavusių konservatorių Kauno skyrių narių ir partijos rėmėjų. Eiliniai savivaldybių tarybų ir mero rinkimai Lietuvoje vyks kitų metų pavasarį. Politinės partijos jau pradėjo kelti kandidatus ir vykdyti vidines jų atrankos procedūras. Vilniaus arkivyskupijos karito vadovė sako, kad Lietuvoje pagalbos vis dar reikia daugybė žmonių, tačiau keičiasi jų problemos. Pasak Audronės Kairienės, tai matyti žmonių, kurie šiandien kreipiasi į organizacijos pagalbos centrus.
4: Turime pagalbos nusikaltimų ir prekybos žmonėmis aukoms centrą. Prieš 15-20 metų pagrindinė problema buvo prostitucija. Dabar yra darbas vergiškomis sąlygomis. Tai tas karito veidas, jisai po truputį keičiasi. Ir pavyzdžiui, mūsų seniai veikianti valgykla, kur žmonės patekė į tam tikras savo asmeninės tragedijas, tuo pačiu į tą valgyklą atvyksta ir senolį, kurie neišgali išgyventi iš savo gaunamos pensijos ir kuriem trūksta vatos ir bendrystės ir pasibuvimas su žmonėm.
1: Vilniaus arkivyskupijos karito vadovė Audronė Kairienė. Šiemet katalikiška labdaros organizacija Karitas mini savo veiklos Lietuvoje šimtmetį. Ateinančią naktį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo. Temperatūra laikysis tarp 13-18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis bus trumpas lietus, galima perkūnija, bus vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 22, Panevėžyje 23, Šiauliuose 22, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. 20:05.
0: vakaro pasaka.

Ar yra pasaulyje teisybė? Jei yra, tai kur nors juk turėtume ją rasti? Sakoma, kad kas ieško, tas randa. Kaip seksis šuniui, kuris ieškojo teisybės? Lietuvių rašytojo Liudo Dovydėno pasaka perskaitys aktorius Rolandas Kazlas.

0: Nusibodo šuniui gulėti prie tvarto būdoje, tai jis nutarė išeiti pasaulin ir teisybę surasti. Seniai šuva ieškojo teisybės po diendaržį, po kiemą, net po šiaudų prieslų buvo palindęs, bet teisybės nerado.
1: Pasaulyje turi būti teisybė, tik aš jos nerandu čionai,
0: kalbėjo savo šuva. Ir išbėgo į laukus plačiuosius, ilgai šiandien ir ten lakstė, bet teisybės nerado. Tada pasuko į mišką. Randa šuva miške seną vilką, jauną kiškiuką beėdantį, ir sako vilkui.
1: Duok ir man užkasti kokią kulšelę, esu alkanas kaip lazda.
2: Pasitrauk, nes užpykęs ir tave suėsiu,
0: atsakė vilkas, treškindamas kiškiuko kaulus.
1: Nėra teisybės šiame šviesiame pasaulyje,
0: dūlindamas kalbėjo šuva.
1: Bet aš ją turiu surasti.
0: Keliauja šuva pievomis ir laukais, keliauja dieną ir naktį, o teisybės kaip neranda, taip neranda. Sutinka šuva katina, lauko paežiais iš medžioklės grįžtanti.
1: Katinė, padėk man teisybę surasti, aš jos labai ieškau,
0: maldauja šuva katina.
3: O kas tai per paukštis ar žvėris toji teisybė?
0: Paklausė katinas.
1: Tai tu, gyvulį neraliuotas, dar nežinai? Kaip tu gali po saulę valkytis, nežinodamas, kas yra teisybė?
3: O man ir be teisybės gerai,
0: kalbėjo žiovaudamas katinas.
3: Nusibodo namuose iš podinių pieną naktį, tai sakau, eisiu žvėrienos pasigraibyti. Sugraibiau. Ir kokios čia dar teisybės?
1: Tai tu taip manai pasaulyje gyventi, tau teisybė nebūtina? Palaidas gabalę,
0: užpuolė šuva katina. O katinas suprato, kad taip maži jokai, pastrykt į medį. Ir spjovė nuo šakos šunį į barzdą. Paširdo palojo šuva ir nuėjo toliau. Tankumynė ant senos eglės šakos šuva pamatė pelėdą, plačiomis akimis spoksančią į dievai žino ką.
1: Pelėda, ar tu girdi?
0: Šaukė šuva nuo samanų.
4: Aš mastau, bet girdžiu,
0: atsakė pelėda.
1: Ką tu mastai, gudrybės paukšti?
0: Vėl klausė šuva, atsisėdęs ant samanų, galvą iškėlęs į pelėdą.
4: Aš galvoju.

0: Ojų, kas bus, kai diena baigsis?
1: Bus naktis, gerbiamoji pelėda.
0: O kas bus po nakties?
1: Bus vėl šviesi diena,
2: atsakė šuva, koja kasydamas šoną.
0: Tai tau, šunelė, gerai, tu viską žinai,
2: atsiduso pelėda.
0: Kad aš taip viską žinočiau, tai man netektų vis mąstyti ir mąstyti.
2: Nudžiugo šuva, radęs tokį protingą paukštį ir paprašė pelėdą padėti teisybę surasti.
1: Vienas jokių būdų negaliu, nors ieškau jau daug, daug dienų.
0: Geras sumanimas, nes ir aš teisybės nerandu. Atsirado piktoji kiaunė ir ten užėmė mano pastogę. Norėjo ir mane pačią papjauti.
2: Ir išėjo šuva su pelėda teisybės ieško.

0: atėjo vakaras. Sutemo, tai Šuva ir sako.
1: Pelėda, aš jau nieko nebematau. Gali mes teisybę sutikti, bet nepastebėsim ir mes prasilenksim.
2: Aš gerai matau. Mano geriausias metas – naktis.
0: Šuva leidosi ir naktį teisybės ieškoti. Bet nesutiko, nesurado teisybės iki vėlyvo ryto.
2: Užteks, aš jau nebematau, nes išaušo diena,
0: tarė pelėda.
1: Bet diena mano geriausias metas. Eikim, keliaukim. Gal jau visai nebetoli teisybė.
0: Kelias dienas ir naktis ieškojo, keliavo Šuva su pelėda ir abu labai pavargo.
1: Ir nauda nekokia, juk tu dienai netinki, o aš nakčiai, todėl nesistebėkim, jei mūdu nerandam teisybės, aiškino Šuva.
0: Ir nutarė skirtis. Šuva žinojo, kad jam vienam sunku bus teisybės ieškoti, tai jis nudžiugo, sutikęs barsuką, ir tuoj paklausė.
1: Ar nori teisybę surasti?
3: Kas per klausimas, tamsta šunie? Seniai geidžiu su teisybė gulti, su teisybė keltis, bet vis nežinau, kur jinai.
0: Ir sutarė abu eiti teisybės ieškoti. Ėjo abu miškais, pievomis, pakrūmėmis, bet visur tik neteisybė. Visi vieni kitus skriaudžia, apgaudinėja, žudo. Nėra teisybės, šunie.
1: Nėra teisybės, barsuk.
0: Taip tarė abu, stovėdami ant upelio kranto ir vandenyje regėdami save suvargusius, apšiūrusius.
1: Ne ten mes ieškom. Jinai gyvena pirkiose, trobose,
0: tarė Šuva. Ne, ten teisybės nėra. Jinai giliai pasislėpusi. Jinai tūno žemėje, atsakė barsukas. Ir ėmėsi barsukas kastis į žemę. Šunį ta barsuko kasamoji ola buvo per maža, todėl jis pasiliko sėdėti lauke, laukdamas, kada jo bičiulis suras teisybę žemės gilumoje. Bet barsukas ilgai kasėsi žemėje, o Šuva sumetė, kad su barsuku nebėra bendro darbo. Keliauja Šuva vienas, dairosi, klausinėja, bet teisybės kaip nėr, taip nėr. Užkopė Šuva ant kalno ir pamatė erelį.
1: Ei tu, padangių paukšti, ar neregėjai teisybės?
3: Mačiau, regėjau. Ji gyvena su žvaigždėmis,
0: atsakė erelis ir pakilo už debesų.
1: Ei tu, paukšti, pasakyk, kaip jie atrodo, visų balsų klausė Šuva.
3: Reikia savo akimis matyti, reikia savo akimis regėti,
0: klykė iš už debesų padangių galybė erelis. Nutarė grįžti Šuva, nusiminęs, nes teisybės nerado. Keliauja siaurais takeliais namo, suvargęs, alkanas, ir sutinka seną skerdžių, su banda besivaranti į lapuotą mišką.
1: Sakyk, senas žmogau, kodėl aš nerandu teisybės?
0: Paklausė Šuva.
4: Kokios teisybės? Nustebo skerdžius.
1: Tokios teisybės, kurią matyčiau, paliesčiau. Taigi vadinasi teisybės, bet jos niekur nėra,
0: skundėsi Šuva. Senelis tylėjo. Iškratęs pypkę į seną, suskeldėjusi nykščio nagą, iš lėto ėmėsi kalbėti. Girdi? Gieda padangėje vyturys. Girdi?
1: Girdžiu,
0: atsakė Šuva.
4: Visi girdim. Ar kvėpuoji orą?
1: Kvėpuoju.
4: Ar lietus lyja? Ar saulė šviečia?
1: Taip, ir lyja, ir šviečia,
0: atsakė Šuva.
4: Tai ir yra teisybė. Ir vyturio čiurlės, ir saulės spinduliai, ir oras, ir lietus. Ir tai visiems vienodai, ir tai yra Teisybė, kalbėjo senas skerdžius.
0: Bet šuva nebesurado žodžių atsakui, nes jisai vis dar nežinojo, kas, kur yra toji teisybė.

0: Daugiau pasakų vakaro pasaka.lt.
1: LRT radijas.

Paskutinėmis rugpjūčio dienomis skaitome Benedikto iš Nursijos gyvenimo istoriją ir esame benediktiniškojo dvasingumo valdžioje. Iš šventojo Benedikto regulos ir jo vienuolių gyvenimo būdo galėtų kai ko pasimokyti ir mūsų laikų vartotojiškos visuomenės nariai. Arkivyskupas Rovanas Viljamsas, anglikonų bažnyčios vadovas, yra rašęs. Šventojo Benedikto reguloje prašoma kruopščiai suskirstyta diena, tai ritmas sudarytas iš darbo, studijų ir maldos. Bendruomenės gyvenimas privalo būti vaisingas, kitaip bendruomenė nustotų egzistavusi. Darbas yra rimtas ir reikalingas dalykas, bet jis nėra viskas. Vienuolio gyvenimas nėra visko aprūpinto dykinėtojo gyvenimas, toks, kuriame būtų marios laiko savistabai. Vienuolio tapatybė nėra visų pirma tik gamintojo tapatybė. Protas ir širdis turi vienu metu ir suvokti save, ir būti nusigręžę nuo savęs į Dievą, kurį reikia šlovinti. Šiuolaikinėje Europoje gyvename klimate, kur darbas ir laisvalaikis suprantami visiškai klaidingai, kurie du reguliariai pasireiškia nežmoniškais ir maniakiškais pavidalais. Mes arba dirbame, arba vartojame. Darbas nesilaiko jokių dienos ar net savaitės ritmų, o tapo 24 valandų verslu, kartkartėmis pertraukimu beprotiškiausią pavidalą įgyjančio žaidimo. Jeigu norime kaip krikščionys iškelti keletą klausimų apie Europos civilizacijos ateitį, galime pateikti juos remdamiesi benediktiniškąją laiko ir jo panaudojimo sampratą. Autentiškai kultūrai reikalingi veiklos ir atsitraukimo savasties atgavimo ritmai. Kultūra privalo būti daugiau negu gaminimo ir atsidavimo pramogoms ratas. Ji privalo būti kontekstas, kuriame žmonijai leidžiama augti. Tokią benediktinų regulos pamoką šiuolaikinės Europos žmogui siūlo arkivyskupas Rovanas Viljamsas. O mes dabar tęskime pasakojimą apie šventąjį Benediktą. Šiandien išgirsime, kad greta jo buvo ir jo dvynė sesuo Scholastika, taip pat vienuolė ir taip pat bažnyčios šventoji.

Liturgija veda vienuolį visomis šventų jausmų pakopomis aukštyn į vienybę su Dievu. Be prievartos, tačiau labai sumaniai jo siela vedama į aukštesnį pažinimą ir didesnę meilę Dievui. Kaip saulė apšviečia visatą, taip liturginė malda pagal Benedikto planą turi apšviesti visų vienuolių dienos darbus, nuskaidrinti juos ir paversti tikra Viešpaties tarnybą. Nuolatinis vidinis atsivertimas turi vesti vienuolius į susitikimą su Dievu, kurio buvimu dieviškajame darbe šventasis vienuolių tėvas tvirtai tiki. Nors liturgija yra pirmoji ir aukščiausiai bendruomenės pareiga, už kurią nieko nėra svarbiau, antrasis reikalavimas yra meilė savo bendruomeniai, pasireiškianti pirmiausiai darbe, nes dykinėjimas yra sielos priešas. Maldos pašvesta vienuolio siela neturi suglebti nuo neveiklumo, priešingai jos jėgas turi užgrūdinti įtemptas proto ir fizinis darbas. Ruošiantis liturgijai ir ją remiantis, be maldos svarbiausia yra šventojo rašto skaitimas. Pats šventasis Augustinas savo krikščionybės moksle sukūrė kunigų ruošimo pagrindus, pakeisdamas vėlyvosios Romos studijų objektus retoriką ir filosofiją šventojo rašto studijomis. Šis mokslas nutiesė tiltą tarp kunigų ir vienuolių ruošimo. Taip pat ir šventasis Jeronimas savo asmenėje didelių pastangų dėka siekęs vienuolio ir išsilavinusio filologo vienybės, šventojo rašto skaitimo laiko bet kokio auklėjimo pagrindu. Vienuolyne, kuriame gotų valstiečiai gyveno kartu su Romos patricijais, šventojo rašto skaitimas turėjo būti suprantamas pačia plačiausia prasme. Pradedant psalmių mokymus mintinai ir baigiant išsamiausiomis teologijos studijomis. Benediktas norėjo, kad kiekvienas pagal savo sugebėjimų lygį skaitytų šventąjį raštą. Tačiau kam pritrūkdavo gabumų ar valios, kas negalėjo su reikiama dvasinė nauda skaityti šventąsias knygas, tam leidžiama net ir sekmadieniais užsiimti kitokiais darbais. Benediktas rašomąją lentelę ir rašiklį laiko kiekvienam vienuoliui tokiu pat būtinu dalyku kaip drabužius ir apavą. Netgi baiminasi, kad knygų ir rašymo įrankių turėjimas gali nusižengti nuo savybės draudimui. Berniukui, kuriuos Regula dažnai mini, žinoma, gauna rūpestingai teikiamą išsilavinimą. Pirmas reikalavimas rinkamam abatui yra išmintis mokyti dieviškojo įstatymo ir aiškinti mokiniams žinomus ir naujus dalykus, parinkti skaitimui liturgijas, prie valgio ir privačiomis brolių studijomis. Tarp vienuolyno šeimos narių reikalingi vyrai, kurie galėtų vykdyti šiuos reikalavimus. Senovės bažnyčioje lektorius skaitytojas visada būdavo mokytas vyras. To paties šventasis tikisi ir iš viešųjų skaitytojų per šventasias mišes ar prie stalo ir įspėja juos saugotis puikybės. Tai rodo, kad ir mokytojai, ir mokiniai turėjo gerą išsilavinimą. Dvasinio peno teikė biblioteka. Jos egzistavimas buvo neįmanomas be perrašinimo dirbtuvės, kurioje ir atsirasdavo knygos. Pasninkų laikotarpiai šventųjų raštų skaitimai trukdavo dar ilgiau. Tuomet kiekvienas brolis turėdavo rūpestingai nuo pradžios iki galo išstudijuoti jam duotą knygą. Skaitimo valandos, kurios ypač iš naujokų reikalaudavo nemažai pastangų, buvo vyresniųjų brolių griežtai kontroliuojamos.

Monte Cassino vienuolyne gyveno ir tokių vienuolių, kurie turėjo gerą pasaulietinį išsilavinimą, pavyzdžiui, kilmingieji broliai Speciozas ir Grigalius. Jie buvo pasiųsti steigti vienuolyną Teracinoje. Svarbiau už pavienių mokslininkų prieimimą į bendruomenę buvo bendras visų vienuolių išsilavinimas ir jo poveikis krikščioniškai kultūrai. Visi be išimties broliai privalėjo skaityti knygas. Jei turėsime galvoje, kad senovėje bet koks skaitimas buvo laikomas studijomis, galėsime įvertinti Benedikto nuopelną, jog jis savo reguloje šventajam skaitimui teikia tokią didelę reikšmę. Kultūrinio nuosmukio laikais tai galėjo suprasti tik toks žmogus, kuris iš asmeninio patyrimo suvokė didelę protinio darbo vertę. Šaltinių tyrinėjimas mums atskleidžia, ką studijavo ir tyrinėjo pats Benediktas. Be Kasijano ir Bazilijos veikalų, rytų vienuolijų steigėjų biografijų, kurie šventasis rekomenduoja savo mokiniams, reguloje minimi Šventojo Augustino laiškai, jo psalmių aiškinimai, kalbos ir knyga apie Dievo valstybę. Minimi du Kiprijono kūriniai, Šventojo Jeronimo laiškai ir jo šventojo rašto komentarai, Leono didžiojo homilijos. Pasitaiko aliuzijų į pagoniškus rašytojus. Teologinis bei asketinis lekcijo divina pobūdis artėjo prie maldos, tuo tarpu kaip darbas, vis labiau iškeliamas rankų darbas. Tas buvo būdinga ano meto santykiams bei pažiūroms. Fizinis darbas vis labiau tampa ūkinio vienuolyno gyvenimo sąlyga. Vienuolyno teritorijoje turi būti malūnas, sklypas žemdirbystėj ir reikalingos dirbtuvės. Tai Šventojo Benedikto potvarkis, kurio tikslas – apsaugoti vienuolius nuo dykinėjimo. Iš šio potvarkio išplaukė daugybė darbų – ir fizinio rankų darbo, ir vadovavimo bei valdymo. Jei dar pridursime, kad iš senų dokumentų naujausių tyrinėjimų šviesoje sužinojome, jog Monte Cassino vienuolynas tikriausiai dar Benedikto laikais turėjo nemažai žemių Sicilijoje, tai galėsime suprasti, jog tai buvo latifundijų ūkis, kuriam reikėjo nemažos administracijos. Bet ir Monte Cassino ūkis reikalavo daugelio įvairių darbų. Broliai triūsė įvairiose dirbtuvėse, reguloje kalbama apie virtuvės, vyno rūsio, kepyklos ir lauko darbo įrankių sugadinimą. Vienuolių pareiga – dirbti laukuose, alyvų sode ir vynuogyne, valyti javų derlių, rinkti bei spausti vynuogės ir alyvas. Benedikto biografijoje matome patį šventąjį kartu su broliais grįžtantį iš lauko darbų. Vienuoliai mokantis kokį nors amatą dirbo vienuolyno labui. Jei ūkėje pagaminame daugiau, negu vienuolynui reikia, perteklius parduodamas. Taigi vienuolių darbas sudaro vienuoliškojo neturto pagrindą. Šventasis įstatymų davėjas, norėdamas savo vienuoliją padaryti nepriklausomą nuo pasaulio įtakų, turėjo paversti ją ūkiniu vienetu, kuris pats galėtų tenkinti daugumą vienuolino gyvenimo poreikių. Darbas nėra vien asketikos priemonė, jis įgauna savarankišką vertę ir duoda konkrečią naudą. Darbas teikia vienuolinui nuosavybę, kuri atskiram vienuoliui leidžia laikytis visiško asmeninio neturto. Neturtas yra svarbiausias Benedikto ūkinės teorijos išeities taškas ir nulėmė jos principus. Viena iš pagrindinių ūkiškumo taisyklių sako, kad pirkti reikia kuo mažiausią kainą, o parduoti kuo didžiausią. Benediktas priešingai moko, kad vienuolių drabužiams reikia pirkti apylinkėje pigiausius audinius, bet kartu įsako vienuolyno gaminius parduoti žemesnę kainą, negu tai daro pasauliečiai. Ir vienu ir kitu atveju jis nori išsaugoti neturtą. Gali pasirodyti, kad šventasis, norėdamas sulaikyti vienuolius nuo pelno vaikymosi, nepaiso pasauliečių amatininkų interesų, mažindamas kainas, apriboja jų gamybos apimtį. Tačiau jei prisiminsime, kad šventasis iš tikrųjų atsižvelgia į žemės nuosavybės santykius, kad kolonai dalį gaminių pirkdavosi kaip tik vienuolyne, suprasime, kodėl iš šių pirkėjų nesistengiama išspausti didelio pelno. Galimas dalykas, kad reikalaujama žemesnė kaina, prilygsta savikainai. Šiaip ar taip, kaimininių latifundijų savininkų elgesys nėra pavyzdys vienuolyno ūkiui.

Viena iš pagrindinių vienuolio pareigų – būti laisvam nuo bet kokios žemiškos nuosavybės. Tačiau darbas bendruomenėje išlaikyti, kuris įgalina asmeninę turtą, puošia vienuolį. Pavyzdys jam yra bažnyčios tėvai ir apaštalai, kurie gyveno iš savo rankų darbo. Pastaroji mintis rodo, kad Benediktas, kalbėdamas apie darbą vienuolyne, remiasi Augustino veikalu vienuolių darbas, kuris reguloje du kartus cituojamas. Didysis Hipono mokytojas piktinasi, kad geri apaštalų nurodymų prisilaiką vienuoliai, tinginių ir neklaužadų yra kaltinami, esą jie nusižengė evangelijai. Apaštalų mokymas ir pavyzdys sukilnino ir pašventino rankų darbą, kuris antikos laikais buvo niekinamas. Studijos ir rankų darbas, taip pat kaip ir malda, vienuolinė tapo etinėmis saviauklos, dvasinio augimo ir šventėjimo priemonėmis. Šios priemonės taip pat išreiškia socialinį požiūrį į bažnyčią ir pasaulį. Kaip iš dvasinių skaitimų išauga mokslas, taip iš rankų darbo vienuolynuose viduramžių ūkinė kultūra. Vienuoliams tarpininkaujant, germanų tautos perėmė Romos žemės įdirbimo bei dvarų valdymo tradiciją, Romos amatininkų meistriškumą ir antikos meno palikimą. Taip šventasis Benediktas, rūpestingai naudodamas senovės vienuolynų tradiciją, kūrybingai ir savarankiškai sukūrė savąją regulą, griežtai suformuluotą teisių konstituciją, kurioje tobulai derinama objektyvi norma ir individualus gyvenimas. Bažnytinė bendruomenė idealiausia dvasinio gyvenimo forma – liturginis kultas, jungiamas su prigimties jėgų panaudojimu dvasiniam ir fiziniam darbui. Kad ir kaip aukštai vienuolis liturgijoje pakiltų virš žemiškojo gyvenimo, Dievo tarnyba jam yra taip pat ir studijos bei rankų darbas, kuomet jis darbuojasi į supančiame pasaulyje kitų naudai. Vakarų pasaulis turi būti dėkingas Montekasino įstatymų davėjui, kad vienuolio pašaukimas yra suprantamas kaip darbo ir veiklos gyvenimas.

Girdėjote dar vieną ištrauką iš Ildefonso Hervėgeno knygos Šventasis Benediktas – charakterio bruožai. Tekstą išvertė Leonas Petravičius, perskaitė Virgilijus Kubilius. Susitiksime rytojaus rytmetį. Sudie.

0: LRT radijas.
1: 9 vakaro žinias skaito Birutė Budginaitė. Nepalo ir Tibeto pasienyje įvykusio potvinio aukų skaičius išaugo iki beveik 800. Daugiau nei 3000 laikomi dingusiais be žinios, tarp jų beveik 600 užsieniečių. Pekino pateiktoje statistikoje tarp Tibete dingusių užsieniečių ir 33 Latvijos piliečiai. Penktą barą trunkančioje gelbėjimo operacijoje abiejose šalyse dalyvauja daugiau nei 20 tūkstančių gelbėtojų, tačiau paieška sunkina prasidėję lietus ir nerimas dėl naujų potvinių. Nepale šalies kariuomenė bando pasiekti palei apsemtą upę statomų hidroelektrinių tunelius, kuriuose gali būti įstrigę 10 darbininkų. Nuo nelaimės pradžios jau išgelbėta daugiau nei 8 tūkstančiai žmonių, iš kurių 227 yra užsienio šalių piliečiai. Šiaurės Kipro pakrantėje apvirtus keleiviniam keltui žuvo mažiausiai 8 žmonės, o 22 laikomi dingusiais be žinios. Šiuo metu vyksta jų paieškos, kuriuose dalyvauja pakrantės apsaugos laivai ir sraigtasparniai. Turkijos vidaus reikalų ministerijos duomenimis nelaimės metu laive buvo 259 keleiviai ir 8 įgulos nariai. 237 žmonės buvo sėkmingai išgelbėti. Elektros energijos sutrikimus toliau fiksuojančiams savivaldybėms bus perduodama daugiau elektros generatorių iš valstybės rezervo, nes kai kur atstatyti tinklo iš vis neįmanoma ir dalis gyventojų turės palaukti ilgiau nei planuota, bendrovės teigimu vėliausiai iki ketvirtadienio. Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo Vilmanto Vitkausko, įprastai šiuos generatorius naudoja priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.
2: Labai didelę dalį mes generatorių esam suteikę ir Ukrainai, faktiškai pirmomis karo savaitėmis mėnesiais, tai dalis su generatorių, aišku, yra atnaujintų, dabar nupirktų naujų, tai iš tikrųjų tas generatorių rezervas yra labai svarbus dalykas, bet jo visą laiką yra operuojama būtent priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, tai toks atvejis, kuomet jie yra perdodami kitai institucijai, kitai įstaigai, berods pirmą kartą taip yra paskutiniu metu daroma, bet kadangi toks poreikis išreikštas, skubėjom ir faktiškai jau nuo vakaro pagdo mūsų specialistai ruošė tos generatorius, kad būtų galima juos sėkmingai perduoti.
1: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Energijos skirstimo operatorius skelbia, elektros tiekimas atkurtas 90% vartotojų. Lietuvos radio ir televizijos komisijos skyriaus vedėjas sako, kad viešojoje erdvėje daugėja įvairaus turinio, kuris yra sukuriamas su dirbtinio intelekto įrankiais. Pasak Andriaus Katino, pasitaiko atveju, kai viešai skelbiami ir seksualinio pobūdžio vaizdai.
3: Dirbtinio intelekto įrankiais tie vaizdai yra sugeneruojami, pakeičiami žmonių veidai, tais, kuriais norima ir viešai skelbiama. Didžiausia koncentracija tokio turinio visgi yra uždarose kanaluose, skaitmeniniuose kanaluose. Į viešumą vienas kitas įrašas išlenda, tačiau iš mūsų patirties galima sakyti, kad į mūsų prašymus pašalinti tokį turinį didžiosios platformos reaguoja.
1: Lietuvos radio ir televizijos komisijos ūkio subjektų veiklos priežiūros skyriaus vedėjas Andrius Katinas. Policijos departamento atstovės Revitos Jenavičiūtės teigimu, pareigūnai sulaukė pranešimų dėl įvairių elektroninėje erdvėje randančių medžiagų, kurios galėjo būti sukurtos su dirbtinio intelekto įrankiais.
4: Tikslios statistikos, kiek tyrimų yra susiję su būtent dirbtinio intelekto technologijomis, su kuriamu turiniu nekaupiama. Turinio tikrumo vertinimas tobulėjant technologijomis gali kelti ir kelia tam tikrų iššūkių. Išnaudojamos yra įvairios galimybės nustatyti sukūrimo, perdavimo ar platinimo aplinkybės. Ir įtariant, kad vykdoma nusikalstama veika, tikslinga išsaugoti ekrano kopijas, nuorodas, paskyros informaciją, susirašinėjimą ir kitus dokumentus, kurie gali padėti tyrimui.
1: Policijos departamento komunikacijos skyriaus patarėja Revita Janavičiūtė. Šiuo metu Vilniuje, Panevėžyje ir Šiauliuose 21, Kaune 20, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Naktį kai kur trumpai palis galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo.

0: temperatūra laikysis tarp 13-18 laipsnių. Rytoj dieną vietomis bus trumpas lietus, galima perkūnija, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. 21 valanda, 5 minutės.
1: LRT radijas.
2: Žvaigždė žiūri į žemę.

LRT radijas. Žvaigždės žiūri į žemę.

0: Dėžutė radijas.
1: Dešimtą vakaro prie mikrofono Birutė Budginaitė. Elektros energijos sutrikimus toliau fiksuojančioms savivaldybėms bus perdodama daugiau elektros generatorių iš valstybės rezervo, nes kai kur atstatyti tinklą iš vis neįmanoma ir dalis gyventojų turės palaukti ilgiau nei planuota, bendrovės teigimu vėliausiai iki ketvirtadienio. Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo Vilmanto Vitkausko, įprastai šiuos generatorius naudoja priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.
2: Labai didelę dalį mes generatorių esam suteikę ir Ukrainai, faktiškai pirmomis karo savaitėmis mėnesiais, tai dalis su generatorių aišku yra atnaujintų, dabar nupirktų naujų, tai iš tikrųjų tas generatorių rezervas yra labai svarbus dalykas, bet jo visą laiką yra operuojama būtent priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, tai toks atvejis, kuomet jie yra perdodami kitai institucijai, kitai įstaigai, berods pirmą kartą taip yra praktiniu metu daroma, bet kadangi toks poreikis išreikštas, skubėjom ir faktiškai jau nuo vakar pagdo mūsų specialistai ruošė tos generatorius, kad būtų galima juos sėkmingai perduoti.
1: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Energijos skirstymo operatorius skelbia, elektros tiekimas atkurtas 90% vartotojų. Islandijoje suskaičiavus visus referendumo balsus paaiškėjo, kad šalis nenori atnaujinti derybų dėl narystės Europos Sąjungoje. LRT korespondentas Evaldas Labanauskas iš Islandijos.
3: O rezultatai yra apylygiai, bet vis dėlto nugalėjo stovykla ne dėryboms su Europos Sąjunga. Jie surinko beveik 53% balsų, taip stovykla 47% balsų. Pralaimėjimą pripažino ir Islandijos vyriausybė, kuri buvo iniciatorė referendumų ir palaikė dėrybą su Europos Sąjunga. Kartu per šiandienos spaudos konferenciją Islandijos premjerė pasidžiaugė Islandų aktyvumu. Jis siekė net daugiau negu 80%. Ji pavadino referendumą demokratijos pergalę ir pažadėjo, kad nepradės jokių dėrybų su Europos Sąjunga. Tuo metu iš pačios Europos Sąjungos kol kas jokios reakcijos. Dalis žiniasklaidos tai tiesiai vardina kaip Briuselio pralaimėjimą.
1: LRT korespondentas Evaldas Labanauskas iš Islandijos. Nepalo ir Tibeto pasienyje įvykusio potvinio aukų skaičius išaugo iki beveik 800. Daugiau nei 3000 laikomi dingusiais be žinios. Tarp jų beveik 600 užsieniečių. Pekino pateiktoje statistikoje tarp Tibete dingusių užsieniečių ir 33 Latvijos piliečiai. Penktą parą trunkančioje gelbėjimo operacijoje abiejose šalyse dalyvauja daugiau nei 20 tūkstančių gelbėtojų. Tačiau paaišką sunkina prasidėję lietus ir nerimas dėl naujų potvinių. Nepale šalies kariuomenė bando pasiekti palei apsemtą upę statomų hidroelektrinių tunelius, kuriuose gali būti įstrigę dešimtys darbininkų. Nuo nelaimės pradžios jau išgelbėta daugiau nei 8 tūkstančiai žmonių, iš kurių 227 yra užsienio šalių piliečiai. Šiaurės Kipro pakrantėje apvirtus keleiviniam keltui žuvo mažiausiai 8 žmonės, o 22 laikomi dingusiais be žinios. Turkijos vidaus reikalų ministerijos duomenimis nelaimės metu laive buvo 259 keleiviai ir 8 įgulos nariai. 237 žmonės buvo sėkmingai išgelbėti. Skelbiama, kad privačiai kompanijai priklausantis keltas plaukintis su Turkijos vėliava pradėjo skęsti ir apvirto netrukus po to, kai išplaukė į Šiaurės Kipro Kirenijos uosto. Jis plaukė į Turkijos Tašudžių uostą. Nuo Jungtinių valstybių ir Izraelio karo prieš Iraną pradžios praėjo 6 mėnesiai, tačiau perspektyvų dėl taikos darybų atnaujinimo kol kas nematyti. Išsamiau, Beatričė Bankauskaitė.
4: Donaldas Trumpas žadėjo trumpą karą, tačiau praėjus pusmečiui nuo pirmųjų smūgių Iranui Teherano režimas tebeveikia, o darybos dėl branduolinės programos ir taikos regione įstrigusios. Eismas per vieną svarbiausių pasaulio prekybos kelių Hormūzo sąsiauriai tebėra smarkiai apribotas. Vietoj įprastų maždaug 100 laivų per dieną dabar jo praplaukia vos keli. Europoje nerimavome dėl atėjančios žiemos, dujų atsargos mažesnės nei įprastai, o užsitęsęs karas gali reikšti dar aukštesnės energijos kainas. Oficialiais duomenimis per karą Irane ir Libane žuvo daugiau kaip 8 tūkstančiai žmonių, taip pat 18 amerikiečių karių, 10 tūkstančių regione sužeisti. Irano prezidentas pripažino, kad naujos Vašingtono ekonominės sankcijos jaučiamos, bet Teheranas esą nežada pasiduoti. Tuo metu Persijos įlankos valstybės vis labiau abejoja, ar Jungtinės valstijos gali būti vienintelis jų saugumo garantas ir ieško naujų partnerių stiprinti savo gynybą.
1: Grupė parlamentarų siūlant uždrausti prekiauti vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis, gydytoja Gabija Gaidamavičiūtė atkreipė dėmesį, kad nikotiną vartojantys paaugliai gali turėti papildomį sveikatos problemų ateityje. Europos mokyklų alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tyrimų.

0: Duomenimis, elektroninės cigaretės Lietuvoje mokiniai pradeda vartoti nesulaukę 13. Šeimos gydytoja Gabija Gaidamavičiūtė.
1: Nikotinas paauglystėje pažeidžia prefrontalinę žievę, tai būtent šitas rytis yra atsakinga ir veikia kaip mūsų smegenų stabdžiai, tai yra savikontrolės ir rizikos valdymo centras. Atsakingas tiek už sprendimų priėmimas, tiek impulsyvumo rizikos vertinimą. Ir tyrimai rodo, kad nikotino vartojimas būtent šiuo laikotarpiu didina nerimo, depresijos ir ADHD išsivystymo riziką.
0: Vilniaus Antakalnio poliklinikos šeimos gydytoja Gabija Gaidamavičiūtė. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus pavaduotoja Gražina Belen teigia, kad vienkartinių elektroninių cigarečių draudimo imasi nemažai šalių. Pastebimas teigiamas poveikis ne tik sveikatai, bet ir aplinkai.
2: Tos šalis, kurios jau uždraudė pas save vienkartinės elektroninės cigaretės, tai yra Belgija pirmoji, paskui Prancūzija, Bulgarija visai neseniai, taip pat Jungtinė karalystė, Šveicarija, nemažai šalių iš tikrųjų irgi Europos regionas svarsto apie tokį draudimą. Nurodo ne tik tai poveikį visuomenės sveikatai arba asmens sveikatai kaip po tokiai, bet ir poveikį aplinkosaugai.
0: Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus pavaduotoja Gražina Belen. Vilniaus arkivyskupijos karito vadovė sako, kad Lietuvoje pagalbos vis dar reikia daugybėje žmonių, tačiau keičiasi jų problemos. Pasak Audronės Kairienės, tai matyti į žmonių, kurie šiandien kreipiasi į organizacijos pagalbos centrus.
3: Turime pagalbos nusikaltimų ir prekybos žmonėmis aukoms centrą. Prieš 15-20 metų pagrindinė problema buvo prostitucija. Dabar yra darbas vergiškomis sąlygomis. Tai tas karito veidas, jisai po truputį keičiasi. Ir pavyzdžiui, mūsų seniai veikianti valgykla, kur žmonės patekė tam tikras savo asmeninės tragedijas, tuo pačiu į tą valgyklą atvyksta ir senolį, kurie neišgali išgyventi iš savo gaunamos pensijos ir kuriem trūksta vatos ir bendrystės ir pasibuvimas su žmonėm.
0: Vilniaus arkivyskupijos karito vadovė Audronė Kairienė. Šiame katalikiško labdaros organizacija Karitas mini savo veiklos Lietuvoje 100-metį. Norvegijos karaliaus Haroldo V laidotuvės vyks rugsėjo 9-ąją Oslo katedroje. Monarchas mirė rugpjūčio 28-ąją, sulaukęs 89-erių. Tuo metu naujasis karalius Håkonas 8-asis antradienį duos priesaiką parlamente.
4: 3, 2, 1, ignition. And lift off. Go Falcon Heavy and go Roman Space.
0: NASA į kosmosą paleido naują teleskopą. Mokslininkai tikisi, kad ši kosminė observatorija padės suprasti, kas yra tamsioji energija. O gal ir surasti naujų gyvybei tinkamų planetų. Naujasis teleskopas turės bent 400 kartų platesnį matymo lauką nei iki šiol skriejančiose observatorijose. Misija iš pradžių planuojama 5 metams. Ir apie sportą. Disko metikas Mykolas Alekna pagerino Šveicarijoje vykusių Gal Athletics Bellinzona varžybų rekordą. Jau pirmojų bandymų 23 vilnietis nusviedė diską 71 metrą 50 cm metrų ir 66 cm toliau nei prieš 30 metų tai padarė vokietis Larsas Rydelis. Antrą vietą užėmė olimpinis čempionas Roje Stona iš Jamaikos. Jo rezultatas 68 metrai 14 cm. Pasaulio irklavimo čempionate Amsterdame vienviečių valčių finale Viktorija Senkutė finišavo per 7 minutes 23 ir 59 sekundės ir užėmė 5 vietą. Aukso medalį iškovojo praėjusiu metu vicečempionė Britė Lauren Henry. Trejos rungtynės sužaistos futbolo top lygoje Marijampolės Sūduva išvykoje 2-1 palaužė Šiaulių futbolininkus ir išsaugojo lyderės poziciją. Marijampoliečių sąskaitoje dabar 45 taškai, antroje vietoje 6 taškais mažiau turintis dabartinis čempionas Kauno Žalgiris, kuris sekmadienio vakarą Gargžduose tenkinosi nulinėmis lygiosiomis su Bangos komanda. Trečiose šios dienos rungtynėse Panevėžio klubas namuose 2-0 pranoko Vilniaus Žalgirį. Šiuo metu Vilniuje 18, Kaune 19, Panevėžyje 20, Šiauliuose 21, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Naktį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra laikysis tarp 13-18 laipsnių. Rytoj dieną vietomis bus trumpas lietus, galima perkūnija, pūs vidutinio stiprumo vėjas, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. 22 valanda, 10 minučių.
5: LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

LRT radijas. Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika. Labas vakaras. Esu aktorius Vytautas Anužis. Šį vakar jūsų dėmesiui Jono Meko Semeliškių idilės. Dešimtoji idilė. Teta Kastunė. Prisimenu gerai tetą Kastunę. Jie ateidavo kas vasarą palaukėmis. Iš užušilo. Padėti grėbti ar iš trūgių, ar vežti šieną. Ta pačia mėlyna suknia ir marga gėlėta skarelė. Ir atnešdavo saldainių, spalvotais ir išrašytais popierėliais, ir sauja riešutų. Tada išbėgdavom su broliu į laukus, į skinimėlį, parinkti raudonų įsirpusių aviečių ir žemogių. Ir tekini parbėgę padėdavom ant stalo tetai. Ir tada žiūrėdavom susėdę ant lovos krašto ir parietę kojas. Ar bedėliodami savo degtukų dėžutes, spalvotų saldainių popierelius, žiūrėdavome, kaip mama atrėmusi senelę nugarą, šnekėdavosi su teta Kastunė ir kilnodavo pradarę skrynę, drobės rytinius, šnekėdamosios apie kirmelės užpuolusias daržuos lapus, apie statyt pradėtą naują tvartą ir dėdę Povilą pavasarį pargrįžtant iš Šveicarijos. Tada, užsirišę margas skareles, eidavo pasižiūrėti galvijų. Ir teta Kastunė, paėmus trumulį, padėdavo pamelšti karvių ir girdavo, kad daug šią vasarą pieno. Ir eidavome iš ilgai laukų, sustodami pasišnekėti su vyresniaisiais broliais, kasančiais per lauką griovį, ar eidavom pasižiūrėti avižų ir naujo pūdimo, kur rudenį reikės pasėti rugius. Mes priraškydavom po saują žirnių, didelių, storų anksčių, ir duodavom tetai Kastunei. Tada pavakarė parginus gyvulius, kai susirinkdavo visa šeimyną iš darbų, susėdė po plačiom, ūksmingom liepom, klausydavomės tetos Kastunės. Kiekvienas, tiek turėdamas ko klausti, juk teta Kastunė vėl išeis. Poryt, o gal sekmadienį, teta Kastunė atsisveikindama pabučiuos ir vėl išeis. Palaukėmis, per skynimus, pranyks tarp krūmų, lygi kitos vasaros. Šešioliktoji idilė. Auksinis vasaros naktų kvepėjimas. Rankos kvepia dar medumi ir dobilu. Ir rūbose. Žolių lapeliai ir vakaro vėsa. Kaip tilsta. Kaip kelias rūkas. Ir paskutiniai kibirų skambėjimai. Melžėjų šūkesiai, svirčių girgždėjimas ties mediniais vandenio loveis. Toli kitapus guobų. Ir bernai jau iš laukų nujoja arklius, grįžta šalta vakaro rasa, neždamiesi rankose pinasrius, ir sustoja vidury kiemų, klausos, kaip nuo liepų krinta gramboliai, kaip kažikur iš užkelinto vienkiemio susėdė būreliu po vakarienės kiemuose, dainuoja moteris. Vėžių žvejotojai susirenka tinklus ir patyliai, šnekėdamėsi, eina iš ilgai upės, braidydami po šlapę žolę. Ar sugulė, žiūri jie aukštyn į paukščių kelią, įkrintantį ant pievų rūką, klausydamėsi girgždančių svirčių ar vienišo ir pravažiuojančio kelių vežimo. Pamažu tačiau nutils ir kibirų skambėjimas, suguls galvijai
ir paskutinieji kluonos traukiamų mašinų braškesiai ir durų varstimas, nutils avių bliovimas, tik vasaros naktis, tik paukščių kelias, švies viršum sodybų, viršum įkaitusių šiltų laukų. Tačiau ir pačioje tyloj, pačioj naktį, nenutils griežlių šaukimas dobilų laukuos ir tolimas kurklių ūkimas, skardus gausmas plauks viršum laukų ir dar ilgai budės pusiau sumerktos akis, proplonas, daržinių lentas, klausydamos auksinio vasaros nakties skambėjimo. Tik tai sugulė upių pakraščiuos, subedę ajerinuose savo tinklus, ilgai pakrantėse budės dar vyrai, žiūrėdami į šviečiantį rugpjūčio dangų. 24 idilė. Sniegas ir vienų kalėdų prisiminimas. Vėlavosi tais metais sniegas. Ir ruduo lyg laukė ko, lyg gaišo vis. Ir dar ir lapkričio gale, ir gruodį trinko ant laukų lietus. Ir rėkdami ir šaukdami botagais ūkininkai pliekė arklius, traukiančius patvinusiais, išskydusiais keliais vežėčias. Ir mėšlini laukai, ir krūmų plotai, kiemai, ir daržai iš urbiotų bulvienų ežios. Vienas tik vanduo, vienas begalinis liūnas, vienas nesibaigiantis vanduo. Bet tada, kai niekas jau nesitikėjo sniego, kai ūkininkai ėmė apsiprast su lietumis, staiga, prieš pat kalėdas, vieną naktį pradėjo šalti. O kitą ryt, kai vienkiemiai pravėrė paryčiui duris, žiūrėjo su liktarnomis į kiemus, vienas debesis, viena bespalvė masė, krito ant laukų, ant vartų, šulinio. Ir tada pradėjo šalti. Naktį, antrą ir speigas kaip dantim. Sunkiais dangčiais saugojo užgulę šuliniai vis senkančius dugnus ir kai naktim išėję klausėmis, kai paryčiais girdėjom, kaip poškėjo upės ledas, kaip neramiai, sugrubusiai, toli sodybose spragėdamos judėjo tvoros. Ir tyla. Tokia skardi, tokia šalta tyla. Virš žuvų perkalų, viršum laukų sukritusių sniegino sodžių. Tokia šalta, tokia speigi tyla. Tik tiesiai, taip aukštyn, tik mėlyna vingiuota srovele, į dangų rūksta dūmai. O buvo jau prieš pat kalėdas. Ir rytą visais keliais skubėjo ir arotas, lėgdami lengvai arklių sumintų sniegų. Žiūrėdami, kaip pakelės krūmokšniuose, kaip šilose, kaip ant visų šakų blizgėjo nuostabi šarma. Taip divinai. Ir tik girgždėjo sniegas. O tolumoj, giliai it mažyčiai žemės grumulėliai, kišojo sniegynos pasinėrė kaminai. Miestelis.

0: Lrt radijas.
1: Šiuo metu 11 valanda vakaro, žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Islandijoje suskaičiavus visus referendumo balsus paaiškėjo, kad šalis nenori atnaujinti derybų dėl narystės Europos Sąjungoje. Lrt korespondentas Evaldas Labanauskas iš Islandijos.
2: Ar rezultatai yra apylygiai, bet vis dėlto nugalėjo stovykla ne dėryboms Europos Sąjunga. Jie surinko beveik 53% balsų. Taip stovykla 47% balsų. Pralaimėjimą pripažino ir Islandijos vyriausybė, kuri buvo iniciatorė referendumų ir palaikė dėrybą su Europos Sąjunga. Kartu per šiandienos spaudos konferenciją Islandijos premjerė pasidžiaugė Islandų aktyvumu. Jis siekė net daugiau negu 80%. Ji pavadino referendumą demokratijos pergalę ir pažadėjo, kad nepradės jokių dėrybų su Europos Sąjunga. Tuo metu iš pačios Europos Sąjungos kol kas jokios reakcijos. Dalis žiniasklaidos tai tiesiai vardina kaip Briuselio pralaimėjimą.
1: LRT korespondentas Evaldas Labanauskas iš Islandijos. Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijus Košta teigia, kad Europos Sąjunga gerbė Islandijos žmonių demokratinį sprendimą neatnaujinti dėrybų dėl narystės Europos Sąjungoje. Tokią nuomonę jis išsakė Islandijos ministrai pirmininkai. Abu lyderiai išreiškė savo norą ir toliau stiprinti santykius tarp Europos Sąjungos ir Islandijos. Apie tai pranešė Europos vadovų tarybos pirmininko atstovas. Nepalo ir Tibeto pasienyje įvykusių potvinio aukų skaičius išaugo iki beveik 800. Daugiau nei 3000 laikomi dingusiais be žinios. Tarp jų beveik 600 užsieniečių. Pekino pateiktoje statistikoje tarp Tibete dingusių užsieniečių ir 33 Latvijos piliečiai. Penktą parą trunkančioje gelbėjimo operacijoje abiejose šalyse dalyvauja daugiau nei 20 tūkstančių gelbėtojų, bet paieškas sunkina prasidėjo lietus ir nerimas dėl naujų potvinių. Nepale šalies kariuomenė bando pasiekti palei apsemtą upę statomų hidroelektrinių tunelius, kuriuose gali būti įstrigę 10 darbininkų. Iš viso jau išgelbėta daugiau nei 8 tūkstančiai žmonių, iš kurių 227 yra užsienio šalių piliečiai. Elektros energijos sutrikimus toliau fiksuojančioms savivaldybėms bus perduodama daugiau elektros generatorių iš valstybės rezervo, nes kai kur atstatyti tinklo iš vis neįmanoma ir dalis gyventojų turės palaukti ilgiau nei planuota, bendrovės teigimu vėliausiai iki ketvirtadienio. Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo Vilmanto Vitkausko, įprastai šiuos generatorius naudoja priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.
3: Labai didelę dalį mes generatorių esame suteikę ir Ukrainai, faktiškai pirmomis karo savaitėmis mėnesiais, tai dalis su generatorių, aišku, yra atnaujintų, dabar nupirktų naujų, tai iš tikrųjų tas generatorių rezervas yra labai svarbus dalykas, bet jo visą laiką yra operuojama būtent priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, tai toks atvejis, kuomet jie yra perduodami kitai institucijai, kitai įstaigai, berods pirmą kartą taip yra paskutiniu metu daroma, bet kadangi toks poreikis išreikštas, skubėjom ir faktiškai jau nuo vakar pagdo mūsų specialistai ruošė tos generatorius, kad būtų galima jos sėkmingai perduoti.
1: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Energijos skirstimo operatorius skelbia, elektros tiekimas atkurtas 90% vartotojų. Vilniaus arkivyskupijos karito vadovė sako, kad Lietuvoje pagalbos vis dar reikia daugybį žmonių, tačiau keičiasi jų problemos. Pasak Audronės Kairienės, tai matyti žmonių, kurie šiandien kreipėsi į organizacijos pagalbos centrus.
4: Turime pagalbos nusikaltimų ir prekybos žmonėmis aukoms centrą. Prieš 15-20 metų pagrindinė problema buvo prostitucija. Dabar yra darbas vergiškomis sąlygomis. Tai tas karito veidas, jisai po truputį keičiasi. Ir pavyzdžiui, mūsų seniai veikianti valgykla, kur žmonės patekė į tam tikras savo asmeninės tragedijas, tuo pačiu į tą valgyklą atvyksta ir senolį, kurie neišgali išgyventi iš savo gaunamos pensijos ir kuriem trūksta vatos ir bendrystės ir pasibuvimas su žmonėm.
1: Vilniaus arkivyskupijos karito vadovė Audronė Kairienė. Šiemet katalikiška labdaros organizacija Karitas mini savo veiklos Lietuvoje šimtmetį. Šią naktį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo. Temperatūra laikysis tarp 13-18 laipsnių. Rytoj dieną vietomis bus trumpas lietus, galima perkūnija, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių. 11 valandų 5 minutės.
0: Čia LRT radijas.
5: Žvaigždės žiūri į žemę.

žvaigždės žiūri į žemę.

0: Este radijas.
1: Šiuo metu 12 valanda nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Šiaurės Kipro pakrantėje virtus keleiviniam keltui žuvo mažiausiai 8 žmonės, 17 laikomi dingusiais be žinios. Turkijos vidaus reikalų ministerijos duomenimis nelaimės metu laive buvo 259 keleiviai ir 8 įgulos nariai. 237 žmonės buvo sėkmingai išgelbėti. Skelbiama, kad privačiai kompanijai priklausantis keltas plaukiantis su Turkijos vėliava pradėjo skęsti ir aptvirto, netrukus po to, kai išplaukė į Šiaurės Kipro Kirenijos uosto, jis plaukė į Turkijos Tašudžių uostą. Islandijoje, suskaičiavus visus referendumo balsus, paaiškėjo, kad šalis nenori atnaujinti derybų dėl narystės Europos Sąjungoje. LRT korespondentas Evaldas Labanauskas iš Islandijos.
2: Ar rezultatai yra apylygiai, bet vis dėlto nugalėjo stovykla ne dėryboms su Europos Sąjunga. Jie surinko beveik 53% balsų. Taip stovykla 47% balsų. Pralaimėjimą pripažino ir Islandijos vyriausybė, kuri buvo iniciatorė referendumų ir palaikė dėrybą su Europos Sąjunga. Kartu per šiandienos spaudos konferenciją Islandijos premjerė pasidžiaugė Islandų aktyvumu. Jis siekė net daugiau negu 80%. Jį pavadino referendumą demokratijos pergalę ir pažadėjo, kad nepradės jokių dėrybų su Europos Sąjunga. Tuo metu iš pačios Europos Sąjungos kol kas jokios reakcijos. Dalis žiniasklaidos tai tiesiai vardina kaip Briuselio pralaimėjimą.
1: LRT korespondentas Evaldas Labanauskas iš Islandijos. Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijus Košta teigia, kad Europos Sąjunga gerbė Islandijos žmonių demokratinį sprendimą neatnaujinti derybų dėl narystės Europos Sąjungoje. Tokią nuomonę jis išsakė Islandijos ministrei pirmininkiai. Abu lyderiai išreiškė savo norą ir toliau stiprinti santykius tarp Europos Sąjungos ir Islandijos. Apie tai pranešė Europos vadovų tarybos pirmininko atstovas. Nepalo ir Tibeto pasienyje įvykusio potvinio aukų skaičius išaugo iki beveik 800, daugiau nei 3000 laikomi dingusiais be žinios, tarp jų beveik 600 užsieniečių. Pekino statistikoje tarp Tibete dingusių užsieniečių ir 33 Latvijos piliečiai. Penktą parą trunkančioje gelbėjimo operacijoje abiejose šalyse dalyvauja daugiau nei 20 tūkstančių gelbėtojų, bet paieška sunkina prasidėję lietus ir nerimas dėl naujų potvinių. Nepale šalies kariuomenė bando siekti palei apsemtą upę statomų hidroelektrinių tunelius, kuriuose gali būti įstrigę 10 darbininkų. Iš viso jau išgelbėta daugiau nei 8 tūkstančiai žmonių, iš kurių 227 yra užsienio šalių piliečiai. Nuo Jungtinių valstijų ir Izraelio karo prieš Iraną pradžios praėjo 6 mėnesiai, tačiau perspektyvų dėl taikos derybų atnaujinimo kol kas nematyti. Išsamiau Beatričia Bankauskaitė.
3: Donaldas Trumpas žadėjo trumpą karą, tačiau praėjus pusmečiui nuo pirmųjų smūgių Iranui Teherano režimas tebeveikia, o derybos dėl branduolinės programos ir taikos regione įstrigusios. Eismas per vieną svarbiausių pasaulio prekybos kelių Hormūzo sąsiauriai tebėra smarkiai pribotas. Vietoj įprastų maždaug 100 laivų per dieną dabar jo praplaukia vos keli. Europoje nerimavome dėl artėjančio žiemos, dujų atsargos mažesnės nei įprastai, o užsitęsęs karas gali reikšti dar aukštesnės energijos kainas. Oficialiais duomenimis per karą Irane ir Libane žuvo daugiau kaip 8 tūkstančiai žmonių, taip pat 18 amerikiečių karių, 10 tūkstančių regione sužeisti. Irano prezidentas pripažino, kad naujos Vašingtono ekonominės sankcijos jaučiamos, bet Teheranas esą nežada pasiduoti. Tuo metu Persijos įlankos valstybės vis labiau bejoja, ar Jungtinės valstijos gali būti vienintelis jų saugumo garantas ir ieško naujų partnerių stiprinti savo gynybą.
1: Norvegijos karaliaus Haroldo V laidotuvės vyks rugsėjo 9 Oslo katedroje. Monarchas mirė rugpjūčio 28, sulaukęs 89. Tuo metu naujasis karalius Håkonas VIII antradienį duos priesaiką parlamente. Šią naktį daug kur trumpai palis, galima perkūnyje, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra laikysis tarp 13-18 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, galima perkūnyje, pus vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių. 12 valandų 5 minutės.
4: Nežinau, aš atsiduriu paprasčiausia kitoj erdvėj ir ten man toj erdvėj skaičiuoju laiką. Nepasakyčiau, kad ten ar laikas lėčiau eina, ar greičiau, bet labai jaučiasi, kai aš paskui grįžtu atgal. Man labai sunku vėl įeiti atgal šitam gyvenimam.
0: Į miesto ritmą?
4: Į viską. Ir
0: kaip dūmas.
4: Jinai mokėjo angliškai 10 žodžių, aš mokėjau prancūziškai 10 žodžių. Mes vis 4 vakarus ėjom valgyti, vakarieniauti, kalbėjomės, juokėmės. Paskutinį vakarą aš jau kalbėjau lietuviškai, nes vis tiek jinai angliškai nesupranta, kam čia man, aš nemoku lengvai. Dar mane veža nuotykiai. Aš galgi dėl tų nuotykių ir laukia nakvoju.
0: Ai, tai jums vis dėl to reikia?
4: Man reikia.
0: Adrenalino? Adrenalino?
4: Matomai. Labai nemėgstu, kai mane komentaros vadina šaunuolė. Nes aš jokia ne šaunuolė, aš einu savo keliu.
5: Pradėkime.
6: Čia 5 kilometrai, su jumis Ignas Klėjus.
5: Ir Silvestras Dikčius.
6: Mes keliaujame paskutinę savo kelionę šį sezoną, tiesą sakant, ganėtinai greitai pasibaigė, kaip ir kiekvienas mūsų sezonas, bent man asmeniškai.
5: Tau laikas labai greit lėkia, man lėčiau eina.
6: Man atrodo, mes ir sezoną pradėjom nuo šito kalbėjimo apie greitą ir lėtą laiką, ar ne?
5: Taip, ir kažkaip pasirodo, kad gyvenam tam pačiam mieste, bet skirtingai jaučiam.
6: Taigi, paskutinė mūsų kelionė ir taip pagalvojom, kad labai norisi dar giliau įsikvėpti ir labai neretai įkvėpia žmonių istorijos ir gyvenimai, ką mes, tiesą sakant, nemažai esam darę savo laidose, nes, sakyčiau, daugiau ir dažniau nei tiesiog keliauti su kažkokios srities specialistu. Mes dažnai keliaudavome ir keliaujame su žmonėmis, kurie gyvena, atrodytų, savo įprastą gyvenimą ir kartais gali mūsų sužavėti savo gyvenimo būdu neįprastumu. O šiandien mes keliaujame su tikra piligriminių žygių entuziaste, nukeliavusią ne vieną kamino žygį
5: Galima
6: Ispanijoje.
5: Galima sakyti, profesionalią entuziastą, tai čia toks jau palikime entuziastus kažkam kitam.
6: Mūsų šiandienos pakeleivė yra Julija Puslytė Stundienė, 71 metų. Šiuo metu, kaip pati sako, pensijoje esanti, visą gyvenimą pradirbusi buhalterė ir išėjusi į pensiją, Julija pradėjo keliauti savo piligriminės keliones niekur, ne Lietuvoje, o užsienyje. Pradėjo tai daryti Ispanijoje ir per 10 metų, nepilnai 10 metų, tų kelionių jau turėjo 9, kurios yra labai ypatingos, kai kurios labai vienišos ir mano nuomonė labai įkvepiančios.
5: Na, kaip Julija keliauja, sužinosite, paklausė visos laidos, bet tikrai įspūdinga tai, kad jinai niekada gyvenime tol, kol netapo pensininkė, niekada nebuvo to dariusi, niekada nebuvo keliavusi pėsčiomis, apskritai, kaip sakė, kad nedaug buvo keliavusi, bet turėjo tokią svajonę ir turbūt toks pavyzdys, kad mes galim pradėti daryti dalykus, da, nesvarbu visai kokiam amžiuje, jeigu mums tik tai sveikata leidžia, galim imtis tokių dalykų, kurie mums atrodo visiškai beprotiški, nes man tai atrodo tai, ką jinai gyvenino per tuos 9 metus, tokį kelionių kiekį, tolimų kelionių ir kur jinai jas transformavo, kaip jin dabar keliauja, tai jau dar na, gerokai kitaip negu tos buvo pirmosios jos kelionės.
6: Mes su Silvestru patys esam keliavę piligriminės keliones, net ir 5 kilometrų kelis epizodus esame įrašę iš kelionės Camino Lituano keliu, bet pats Silvestras nuėjęs ir Ispanijoje tą prancūziškai pagrindinį turbūt Camino kelią, tai Julija kitame lygyje.
5: Taip, kitame lygyje, na, žmonės būna užsikabina labai už Camino, supranta, kad yra ta vieta, kurie turi nuolat atvykti, man užteko vieno karto, nesakau, kad niekada to nekartosiu, bet Julija tapo, kaip sakiau, tikrai entuziastė jos nepavadinsi, galima sakyti tikrą kamino žygių profesionalę, jeigu taip galima sakyti apie piligrimą.
6: Mes keliaujame su Julija paskutinę savo kelionę, išgirsti jos gyvenimą, jos nuotykius, nuotykių paieškas piligriminėse žygiuose, prasmes, kurias ji gvildena keliaudama viena, kai kurios kelionės labai vienišas, kažkur Buivydiškių, prie Buivydiškių tvinkinių, kur aš niekados nesu buvęs, šalia Vilnius, praktiškai galima sakyti Vilnius, mes vaikščiame kartu su Julija Puslytė Stundienė.
4: Aš manau, va ten kol apėjusim visur ir užteks laiko.
0: Tai jo, kur jūs mūsų nuvesit?
4: Va čia vairysim kažkur aplink ratus.
0: Truputėlį.
4: Oi gaila man jūsų batų. Štai stamoningai.
0: Julija sakė, kad neplovė bastų nuo
4: tokiais grįžau.
6: Kamino.
5: Tai...
4: Aš ir pasiliekau.
0: O jūs visą laiką neplaunat?
4: Ne,
5: neplaunat. Aš irgi neplaunu, žinau, po visokių žygių.
4: Bet kažkaip per lietų kainį jie patys nusiplauna.
0: Nu, šventų dulkių.
5: Paskui nudulka kažkaip, nes aš ir Himalajose, kai buvau, po Himalajų neploviau ir apsitai, man atrodo, tu batų esu plovęs gal porą sykų, kai ten jau nusivalai purvus.
0: Aha.
5: O šiaip tai jo, pasilieka viskas kažkaip, nu...
4: Jie nudulka ten tie paskui.
0: Nu, aš tai su savo batais ir ženijausi, ir kamino keliavau, ir... Na, žinokai, tikrai. Aš su šitais batai, man jie yra... Nu, dabar jau nepasakyčiau, kad ir ženijausi su jais, pasižiūrėkite juos, bet... Bet, žinok, vat, Silvestras buvo man, liūdininkas mano vestuvėse.
5: Taip, taip.
0: Tai jis nepastebėjo, kad šitie patys batai.
5: Turi. Ne, nepastebėjo.
0: Bet... Jie tada gražiau atrodė. Bet aš su jais ir kamino sugebėjau nukeliauti.
4: Tai... Žinokit, ne visų kelių bus va toks keliukas, bus ir žolių.
0: Tai gerai.
5: Taip, praeisim.
4: Tai man tai nusiplaus batai.
5: Taip, reikia įsijungti, kad nors pažiūrėsim, kiek čia kilometrų nueisim.
0: O šiaip, Julija, o kodėl jūs jaudinatės?
4: Aš visą laik tokia buvau. Pavyzdžiui, mokykloje iš klasėje buvau geriausias mokinys, ar ne? Bet aš niekada nesu pakėlus rankos, kad žinau.

0: Oi.
1: Aš su galvu. Aš žinau ir žiūriu abejingai per langą, bet aš žinau.
0: Bet tai čia yra kažkokia, nežinau, baimė, kad kažką bus blogai, bus...
1: Gal ar negerai pasakysiu. Ir paskui, kai nauji mokytojai ateina, iš pradžių jie manęs nejudindavo, o paskui jau kaip kokia durnelė. Nu, pasakys puslytė. Aš atsistoju ir išpiškinu viską. Ir nesigiriu.
2: Bet tai čia jūsų...
3: Čia toks kuklumas.
0: Būdas, nu, būdas, jo, šiaip, nu, geras, nu, šiaip...
1: Ir aš kol tuose tinkluose nepradėjau bendrauti, nu, tuos komentuoti.
0: Tinkluose tai, turite menę...
1: Tai dar aš net blogia, dar zebra buvo prieš tai. Aš ten jau seniai...
0: Internete?
1: Mhm. Ir tada... Tai nes ten parašaigi nieks nemato, ar ne? Ir tai pirmą komentarą, kai aš parašiau, tai aš išjungiau...
0: Tai jūs žiūrėkit, aš atsimenu, gal lygtais tokie būdavo, čia tokie socialinių tinklų, kaip čia...
3: Ne, būdavo forumai visokie,
1: vadinami,
3: įvairių tipo tokios bendravimo platformos.
0: Ai, tai jums ten, kaip čia, pradėjot komunikuot labiau...
1: Ir aš tada pradėjau...
0: Išorį.
1: Aha, tada ir išorį pradėjau labiau.
0: Aha.
1: Ir už to aš gal dabar nelabai bendrauju. Nei asmeniškai, nei, nu, aš kiek... Pas save parašau tiek.
0: Nu, nes jūs rašot, taigi, socialinius tinkluose apie savo keliones. Nu, tai. Bent jau pasidalina, taigi jūs laukiat reakcijų, kažkas girašo jums, sako, kad gražu.
1: Kodėl aš pradėjau rašyt, pirmą kartą, kai pašėjau į tą kelią, mano vyresnysis nusako. Sako, mama, tu praneš kartais, kur tu būsi.
0: Ar gyva?
1: Nes kai dingsi, tai paskui reiksi. Aš per Londoną skridau Stanstedą. Sako, paskui nuo Stanstedą iki Santiago. Nežinosim, kur ieškoti.
0: Nu, taip.
1: Pagalvoju vienam vaikui pasakoti, su nuotraukam kitam sūnui pasakoti, seseriai parašyti pasakoti, dar kokiai draugiai. Ir tada sugalvojau.
0: A, prasinešti.
1: Vienu metu parašiau. Ir visada aš parašau, kur aš esu. Ir ne dėl to, kad aš dingsiu, bet, sakykime, einu Vilnius Trakai, tai ir parašau Vilnius Trakai, reiškia, aš esu Trakuose.
0: A, man labai įdomu, o tai baigė jau stebėtis artimieji, kad jūs atė keliavot, ar jūs kada nors stebėjosi?
1: Jie džiaugiasi. Ypač vaikai džiaugias, kad aš jų netrukdau jų gyvenimo.
3: Turit savo gyvenimą ir gal netgi dar kartais įdomesnį negu jau.
1: Aš negi džiaugiuosi, kad jie mane nesnekino kartais.
0: A, o tai jie kartu nenorėjo keliauti?
1: Nepaveldėjo manęs dėl.
3: Gal neturi laiko, dabar nieks neturi laiko tokio ilgom kelionio. Ir ypač vaikščiojimui labai daug laiko valgo.
0: Jo.
1: Nu, iš tikrųjų, eini mėnesio, paskui per 3 valandas autobusu pravažiuoja.
0: Šitas labai keistas man irgi buvo Ispanijoje, kur aš skaičiavau, per kiek laiko, nu, jau tą vat, kelią nuvažiuosiu su autobusu grįžtant į, vat, į Madridą. Ir taip greit praėjo. Aš pasižiūrėjau, žiūriu, jau viskas pravažiavo.
3: Tai dar jeigu
0: pusantros valandos.
3: Su lėktuvu paskaičiuotum, tai iš viso taip greit praeina. Per tą visą kamino kelią, kiek ten, nu, 700 su viršum kilometrų, tai per turbūt kiek, per kokių 40 minučių nuskrenda lėktuvas. Ar panašiai.
0: Bet tai šitą mes esam jau pasakoję, net va čia Julija ir laidoje Silvestras labiau kalbėjo apie tą laiko tokį, kur kai eini pėsčiomis, tai nu, tą laiką visai kitaip pajauti ir aplinką, ir pastatus, ir miestą, kaimelį.
3: Aš to vat irgi norėjau klausti, nežinau, ar čia dabar pradžioj tas klausimas tinkamas, bet man įdomu, einat jau daug metų tuos kamino, nu ir sako, kad kai mes kuo esam vyresni, tuo tas laikas greičiau lekia. Taip jau ir mokslas sako, kad taip vyksta. Man atrodo, kad tas ėjimas pėsčiomis jisai padeda sulėtinti šiek tiek laiką. Ar jūs pajautėt kažką panašaus, kad na, va, pas jūs tai kažkaip lėčiau gal teka?
1: Nežinau, aš atsiduriu paprasčiausia kitoj erdvėj ir ten man toj erdvėj skaičiuoju laiką.
0: Aha.
1: Nepasakyčiau, kad ten ar laikas lėčiau eina, ar greičiau. Bet labai jaučias, kai aš paskui grįžtu atgal. Man labai sunku vėl įeiti atgal šitam gyvenimam.
0: Į miesto ritmą?
1: Į viską.
0: Aha. Tai gal reikia tapti nuolatiniu keliu?
1: Tai aš pirmą kartą rėjau 2 mėnesius.
0: 2 mėnesius.
3: O iš kur rėjot pirmą kartą? Koks ten buvo?
1: Į San Žano.
3: Tai čia Prancūzijoje?
1: Taip. Ir aš buvau nevaikštanti visiškai. Pavyzdžiui, man reikia pusę, nu, vieną stotelę pavažiuoti, ar ne? Troleibus autobus. Aš laukdau pusę valandas autobusu. Mokykloje aš nelankiau fizinę, nes aš širdininkė buvo. Ir tada aš kai pradėjau eiti, po 12 kilometrų nuėjau pas 18 kilometrų.
0: Tai prieš 10 metų buvo jūsų pirmas kartas, kai jūs buvot Kamino kelyje.
1: Taip, 15-60.
0: 2 mėnesius ėjot.
1: Taip.
0: O tai čia jūs turėjot pasiruošimą kokį nors?
1: Jokio. Autobusą stotelę pavažiuoju.
3: O kas nulėmė tada prieš 10 metų? Kokia ten buvo paskata tą padaryti? Ir čia dar tokį manos... ne šiaip, o 2 mėnesius iš karto.
1: Ne, aš nežinau, kiek aš eisiu.
0: Gal... Ai, tai jūs neskaičiavot laiko?
1: Aš galvoju savaitę, gal 10 dienų.
0: A, kiek ištversit, ar ne?
1: Nes aš nežinau, kiek man seksis. Ir kai aš nuėjau iki Leono, 2/3 ne, kelio.
0: Aha.
1: Ir aš supratau, kad aš nuėsiu. Tada aš sūnui parašiau, kad nupirtų man bilietus, bet užsidėjau dar 2 savaites, dar virš.
0: Aha.
1: Nes aš neįsivaizdavau, man buvo labai depresija didelė, kad jau pabaiga, kad tik 300 kilometrų lyka.
0: Tik 300 kilometrų lyko.
1: Nu čia plus minus, čia gal ir mažiau, ten Leonas yra 1/3, ar ne?
0: Wow.
1: Lykės. Ir tada aš nuėjau, turėjau laiko, tai ėjau tada pėščią Finisteran, pėščią Mūchijan, ir man taip 2 mėnesiai ir gavosi.
0: Tai nes... A,
3: tai kiek kilometrų buvo pirma kelionė, kiek gavosi?
1: Į Sanžą, iki to pra, visas tas, gal apie 900 gavosi.
0: 900, niekad nevaikščiojot. O tai puslių buvo vis tiek?
1: Ne vienos.
0: Ne vienos puslės.
1: Ir dar vis tiek, kaip aš batus pirkau, ten aš labai ilgai pirkau, vaikščiojau, ten susidraugavau su visais tais pardavėjais tų turistinių tų kelionių. Ir galų gale Four Seasons nusipirkau batus.
0: A.
1: Dabar tas vaikinukas sako, o dabar prasivaikščiokit, nu, kad reikiagi prasivaikščioti.
0: Taip.
1: O aš sakau, negaliu, išsipurvins. Jis man nieko nesakė, nes jau matė ant kiek žalės. Bet kažkaip...
0: O dabar grįžtą dulkių neplaunat. Kaip pasikeitė viskas?
1: Ir, bet aš kaip sustoju. Nors 10 minučių nusiaunu batus, įsijimu vidpadžius, nusiaunu kojas ir man viskas kvepuoja.
3: A tai kiek batų sunešiojat per tos 10 metų?
1: Šitie, būtent... šitie gal treti.
0: Tu visai taupiai.
3: Nu, bet žinok, nėra taip, kad jeigu gerus batus nusiperki, tai ir laiko pakankamai. Aš pastebėjau, kad žmonės dažnai iš tokio labai noro atsinaujinti ar ten labai didelio vartotojiškumo tos batus labai dažnai keičia.
0: Taip.
3: Nes aš, pavyzdžiui, pakankamai ilgai irgi galiu drošti ir kalnose, ir skirtingose žygiuose.
0: Nu, tai va, į vestuvės eit.
3: Nu, į vestuvės man neteko.
0: Žiūrėk, bet, nu, mano batai yra juodi, jie labai tinka vestuvėm, nu ką aš žinau.
3: Šitie žygio batai, aš su jais vasarą ir akmenis pardžiau ir ko tik tai nedariau, ir atnešiot gali pakankamai ilgai. Tai va, 3 batai per 10 metų, man atrodo, labai geras toks. Toksai,
0: geras.
3: Negaila paskui atsikratyti tais batais tokiais, nes toks ryšys su jais atsiranda.
1: Man su antrais buvo labai, man antri labai buvo gaila.
0: Bet mes čia pradėjom kalbėti apie jūsų pirmą kelionę, čia buvo 9, jau, žinau, turbūt ir 10 planuojat.
3: Neseniai grįžot iš 9.
1: Taip.
0: Dar prieisim, aišku, iki tos paskutinės, bet aš žinau, jūs visą gyvenimą buvot buhalterė.
1: Taip.
0: Tada išeinat į pensiją ir sakot, ai, per daug laiko turiu, kai keliauti.
1: Paprasčiausiai, aš perskaičiu Koelo tą Piligrimas knygą. Aha. Ir man ten iš fantazijos srities kažkas buvo. Na, perskaičiau, nu, aišku, labai faina būtų, nes aš jūs horizontus visus drąsių kelius perskaičius. Mintyse keliavau po majus, po tuos inkus. Ir viskas padėjau, nu, čia. Paskui švogrus man atneša laikraštį, 2 anykštietės mokytojas perėja prancūzišką kelią. O, galima!
0: Ir jūs galite.
1: Reiškia. Ir tada laukiau, kol išeisi į pensiją.
0: Bet, o šiaip man įdomu, o ar įmanoma tai patirti, ką knygose parašo? Ar knygose visgi labai romantizuoja viską?
1: Ne, kiekvienas iš savo. Net ir be romantizavimo. Paprasčiausia.
3: Dabar kamera jau čia...
1: Kodėl aš mėgstu kitų pasakojimus skaityti, nes kiekvienas vis kitaip mato. Ir ne dėl romantizavimo, bet paprasčiausiai kiekvienas vis kitaip. Ne tą kelią, kiekvienas nuotraukas kitaip fotografuoja. Ir labai įdomu
0: taip.
1: Sudalyvauti jų tuose pristatymuose, nu, pasiklausyti, ką jie išgyvena.
0: O nėra taip, kad vat, nukeliaujat, pati pereinat, praėjot ir tada sakot, nu nesąmonė, aš visai kitaip patyriau šitą. Ne taip, kaip skaičiau.
1: Man džiugu, kad aš kitaip patyriau.
0: Jo, nėra blogai, tikrai, bet turbūt kitaip patyriau. Man,
1: taip, taip.
3: Bet dabar jau 9 žygiai už nugaros, dar laukia nemažai turbūt. Kaip keitėsi tas santykis su keliu? Pirmas įspūdingiausias turbūt dažniausiai būna. Bet po to, ar buvo dar kažkokių ten vis naujų atradimų, ar tik tiesiog kartojimas to paties jau?
1: Ne, palaukit. Pasikeičia keliai, pradedi ieškoti sudėtingesnių, įdomesnių. Aš jau dabar trys paskutiniai kamino, kaip esu pasiruošus miegot laukia prie bažnyčių.
0: Čia įdomus faktas, jūs miegat laukia prie bažnyčių?
1: Taip, tai yra tie stogeliai prie bažnyčių.
0: Taip, bet jūs galėtumėt rinktis lovą, kokią malbergę, bet jūs...
1: Todėl, kur aš einu, gal dabar va šitai palauk.
0: Aha.
1: Čia va kažkur einam.
0: Einam.
1: Todėl, kad aš pradėjau eiti ten, kur nėra albergių dabar ir nėra piligrimų.
0: Oha, tai tai šia per vietą čia...
1: O... Nepopuliarūs tie maršrutai.
0: Čia, žinai, kaip būna kaip underground, tai žinoma, piligrimai jau, kur eini tos ne...
3: Next level tokie.
0: Ne, jau kitas lygis, kur...
1: Nes Kantabrijos kalnuose yra tas švento Toribijaus vienuolynas, kur saugoma pati didžiausia relikvija kryžiaus Jėzaus nuo kairės rankas. Tai ten yra 4 keliai į jį. Tai aš 3 keliais jau esu ėjus. Tai ten per kalnus sudėtinga. Ir gimė miegoti ir laukerius taip. Piligrimų nėra, todėl kad nėra nakvinių, nėra kur valgyti.
0: Aha.
1: Jam. Nu, tai va.
0: Tai
3: O tai nesunku tenais neštis tada daug reikia daiktų daugiau?
1: Iki 12 kilogramų, todėl kad prisideda čižinys. Paskui į miegmaišį dar aš tokį turi maišą užsidedu. Nuo vėjo toks irgi. Ir dujinė ir įkrytė. Nu, ta balioniukas su to. Tai tada
3: bet
1: kažkiek tai
3: maistą reikia dar neštis.
1: Nu, kokius aš ten makaronus verduosi, tūno arba sardinių turi įsidedu, kokį pomidorą.
0: O tai vietiniai nepamaitina?
1: Kad ten nesimato nei tų vietinių.
3: Tai ten iš viso jau toks gaunasi atsiskyrimas to žmonių, aš net nelabai girdėjęs, nes čia visi Lietuvoje eina tos jau įprastinius daugiausiai kamino ir ten gauni tą visą aptarnavimą.
0: Jo.
3: Gauni skanaus maisto, jeigu nori, gali valgyti švis restoranuose, pūti ispanišką maistą, daiktus gali panešti. Tai jūs kuo tolyn, tuo tokio labiau, na, autentiškai galima sakyti, einat, kaip kažkada keliaudavo viduramžiais tie tikrieji piligrimai, kurie daidavo
1: kažkokį
3: dvasinį
1: kelią. Nu taip, bet negalvokit, kad aš nemoku miegoti karališkoj lovoj, nes reikia ir tam viešbutukė permiegoti.
0: Ne, tai be abejo.
1: Ir moku ir restorane pavalgyti.
0: Tai.
1: O pernai, kur ėjau tas kamino Olvidado užmirštasis, tai irgi 4 savaitės kalbėjau su šunim, katėm, arkliais, karvėm. Tai palaukom. Gal ten kur bus galima dar praeiti?
0: Galima eiti.
1: Aha, va čia.
0: O nebuvo minties apsigyventi iš viso kur nors? Nu, sakotgi sunku sugrįžti būna.
1: Šiaip tai mano svajonė, kai aš niekur jau nebeisiu, tai apsigyventas kokia buvo būtė šalia kamino Lituano kelio.
0: A.
1: Ir tai aš jų nepriimsiu, tu, nes vis tiek reikia ten visokių leidimų, visko. Bet užsikabinti lentelė, kad čia gyvena piligrimė. Esta vyves mūna peregrina.
0: Aha.
1: Galima lietuviškai ir...
0: Bet taip yra jau Lietuvoje irgi, kurie taip...
3: Bet čia gal visai, kodėl čia toks kaip mažas verslas, kad labai reikia tam tokių žmonių,
1: ir aš kaip parašiau šitą, jis tam Facebook'e atsiliepė Jonas Juozapaitis. Jisgi be Noraičių klėteliai. Ai, gal dar einam kažkur.
0: Einam.
1: Dabar aš nežinau, kur mes maisim.
0: Kažkur.
1: Ir aš kai ten apsigyvenau jų toj plėteliai, o jisai Vilniugi gyveno. Tai specialiai atvažiavo susipažinti su manim, su Jolita žmona. Sakė, einam kažkur į tai kelią. Sako, žiūrim, Julija kažkokia prasidėjo iš paskos tą kelią. Nes jie dabar ruošėmės kitą kelią eiti. Ne, einam kitą kelią kitais metais. Vėl tą patį Julija iš paskos eina ir rašinėjam. Paskui sugalvojo, jie gal tikriausiai, ar ne Olvidado jie parašė kažką.
0: Aha.
1: Nežinau, o gal Salvadorė, neprisimenu, kuri. Sako, Julija rašo, kad jos svajonė praeitą kelią. Ir jiems buvo įdomu. Ir kadangi jie meno žmonės, ir ta Jolita yra gal skulptorė, nežinau, keramikė.
0: Taip.
1: Ir man padovanojo tokia iškabėlė, kai lietuviška čia gyvena piligrimė, kad galėčiau pas... Ir tada Jonas pasakė, sako, kai mama pasens, ten mama prižiūri, priima. Sako, gal mes jeigu prasiplėsim, mums gal reikės savanoris. Sako, tu turi ir vietą.
0: Tai kurioje čia vietoj tiksliai?
1: Dainoraičiai netoli Naisių. Aha. Bet yra ten dar kažkokie. Ten, bet... kur visokios iškabos pridėtos ant tam kaimelį viską ir...
0: Bet žiūrėkit, vis tiek renkatės Lietuvą, ne Ispaniją, nes aš tai turėjau mintį, gal Ispanijoje norisi?
1: Nemoku kalbos.
0: Ar čia problema?
1: Problema, nes reikia sutikti tie žmonės. Ar ten, jeigu maistą gaminsi, tai... Aptarnaut reikės.
0: Nu, maistas užkalbingiau už tūkstančių žodžių. Ne, da... nereikia kalbėti.
3: Minėjot, kad čia dar prieš pokalbį, kad na, žmonės sutikti irgi labai svarbu. Kokie įspūdingiausi tenais susitikimai vykę? Jų turbūt buvo ne vienas ir ne du, ir turbūt šimtai galbūt, bet vis tiek kažkas labiausiai įsiminė.
1: Aišku, įsiminė taip pačios pirmosios prieš 10 metų seserys Belgijas, kur 64-72 metų, kaip aš eidavo ir jos eidavo paskui, tik tai kitais keliais, tai jos ir dabar išlygė. Bet vienas va tokių spūdingiausių, tai po pandemijos sutikta iš Amerikos pora šeima. Vyras maždaug mano metų, toks santūrus, žmona 20 metų jaunesnė, bet tokia labai moteriška, labai viską. Tai. Ir ten mes visi sutikdavom. Ir kai prasidėjo karas Ukrainoje, gaunu žinutė, kad Julija, jeigu kas atvažiuok su giminėm pas mus, tu užteks ir vietos, ir pinigų. Ir va tas mane labai, kad toks pasitikėjimas, reiškia, tarp tų kaminiečių, mes pasitikim labai vieni kitais.
0: Bet tai, ar su tai žmonėmis tenka, nežinau, ilgai keliauti, kaip tas ryšys užsimezga?
1: Užtenka trijų kartų.
0: Tiesiog susitikti ir viskas.
1: Trijų vakarų susitikimas ir jau...
3: Ai, čia net tokia išvedus esat, kad tris kartus, tris vakarus reik praleisti ir...
1: Taip gaunasi.
3: Aha.
1: Dar po antro nelabai.
0: O po trečio viskas.
1: O jau jeigu trečią kartą susitinkit, tai...
3: Nes ir... aš turiu, pavyzdžiui, iš savo kamino ten tokį vyruką, kuriuo vieną kartą tik tai prasilenkėmis buvo iš tų, kur... Ten tokius irgi sutinkat, kur labai greitai eina. Per dieną ten 50 km, tai tokį paprastai vieną kartą tik sutinki.
1: Taip, taip.
3: Bet mes su jo ten vieną vakarą pasėdėjom, pabendravom ir kažkaip tai iki šiol nėra, kad mes labai daug bendravom, bet išliko kažkoks tai tas santykis net po 9 metų. Tai vat kartais net vieną vakarą užtenka.
1: Mes labai su viena prancūzė, labai fainai, bet mūsų kontaktų nėra. 4 vakarus mes bendravom.
0: Bet kas vat, ir įdomiausia, kad išnyksta tas kontaktas. Nu, nepasėmė kontaktų ir viskas.
1: Mhm. Ir...
0: Kaip dūmas.
1: Jinai mokėjo angliškai 10 žodžių, aš mokėjau prancūziškai 10 žodžių. Mes visi 4 vakarus ėjom valgyti vakarieniauti, kalbėjomės, juokėmės. Paskutinį vakarą aš jau kalbėjau lietuviškai, nes vis tiek jinai angliškai nesupranta, kam čia man, aš nemoku
0: angliškai. Tai jūs lietuviškai...
3: Čia labai jokinga, aš tokį portugalą turėjau, ten bičiulį, kuris angliškai nekalbėjo, bet mes susitikdom ir bendraudom. Ir nu, kažkaip susikalbėdom, tas labai tas smagi, smagu.
0: Jo, šiek
1: tiek. Ten yra kažkaip, kad susikalbėt, ne?
3: Jo, kažkoks.
0: Tai vadin, čia ir yra tas kur kitos pasaulis kažkoks, va, kaip jūs sakėt, kad kažkoks tai kažkur tais atrodo nusikeli. Nes gal, nu, žmonės gal visus rūpešius palieka namuose, gimtinėse ir... Nebūna ten kažkokios ribos, nes dabar įsivaizduoju, kad jūs nueikit kur nors dabar Vilniaus centre. Susiraskit kokį prancūzą, nu ar taip, net nežinau.
1: Nes aš turiu ten Santiago kabaką savo, tai prieš prisdama namo, nes aš naktį tada praleidžiu Santiago oro uoste, tai vakare vėlai

0: Čia einu pasiimu mėsos ten patiekalą, pasiimu vyno, su telefonu čiatinu ir laiminga. Ir niekas nekreipia dėmesio. Čia gal.
1: Jo, galima čia įsukti.

0: Ir ne kiekvieną dieną būna.
1: O jūs atsimenat savo tos mikromalonumus, kas jums čia tokie esminiai būdavo? Kaip jūs atrodydavo rutina vakaro?
0: Man net ne vakaro. Vakaro tai normali, ten einam valgyti, einam kartu su kažkuo, bendraujam. Nes aš labai tokia religinga, nors mane Dievas jis nori privesti prie to.
1: Prie ko?
0: Prie savęs.
1: Aha.
0: Bet vat, man vat, tie daugiausia užeini koplitėlė kažkokia vidury laukų prancūziškam kelį, tarp kitko. Jei atrakinta, stovi vienuolė, dar dalina tą stebuklingas medalikiukus, uždeda tą antspaudą ir nežinau, ir čia man tai toks stebuklas. Aha. Eini ir kažkur visai netikėtai užeini. O kaip žmonės, taip žmonės atikti, bet dabar aš apgalvojau namie, dar mane veža nuotykiai. Aš galgi dėl tų nuotykių ir laukia nakvoju.
1: Ai, tai jums vis dėl to reikia?
0: Man reikia.
1: Adrenalino? Adrenalino?
0: Matomai.
2: O yra nutikę kažkokių, na, laukia nakvojant, tai turbūt nesaugumo kažkokio ar
0: ne.
2: Įvykių kažkokių, vis laik viskas ramu buvo.
0: Viskas ramu.
1: O jūs nakvojat taip laukia, kad tą nuotykį patirt, bet nieks ir neteina?
0: Tai man vis tiek yra nuotykis. Nežinai, kas už to kampo laukia, ar ne? Kai eini, jūs ėjot.
1: Taip.
0: Nežinot, kas už to kalno.
1: Absoliutiškai.
0: Nežinot, kokį žmogų sutiksit.
1: Už to kalno dar vienas kalnas aukštesnis, kurio nesimato. Vat ir nuotykis. Taip dažnai būna.
0: Nežinot, kokį žmogų sutiksit. Nežinot, ką vakarienė valgysit. Gal ten bus virtuvėlė gera ir parduotuvė pasigalinsim.
1: O man šiaip įdomu, kad čia grįžtant visai atgal, mes čia paminėjom, kad visą gyvenimą dirbot buhalterę. O kodėl negalėjo tada keliauti, kai dirbot, kai nebuvo pensijoje?
0: Aš gaudavau atostogų 2 savaitės tik tai, nes negalėdavau. Nu, grįždavau vat tiek popierių ant stalo ir reikia dirbti.
1: Aha, nes... bet turbūt iki to perskaitimo gal ir nebuvo tos minties, kad čia dabar reikia iškeliauti, eiti.
0: Šiaip aš visą nuo vaikystės svajojau apie tas keliones, tik tai svajonėse, aišku, ne apie tą kamino. Bet aplamai ir po mai, skaitydavau knygas ir labai norėjau ir po džiunglės vaikščioti, aš daug ko norėjau. Bet iš kitos pusės, kai atsidarė ir kai išėjau, pagalvojau, į džiunglės jau nebenuvažiuosi, man per sudėtinga. Ne tik pinigų atveju, bet ir sveikatos. O čia tas Santiago kelias, labai, čia galima.
1: Galima.
2: O tai įdomu, čia paminėjot pinigus, nes tikrai ne paskutiniai vietoj tą kainą. Turit kažkokį tai biudžetą, kurį paprastai susidedat, gal kas nors irgi norėtų tą svarstyti, bet galvoja, kad tai labai brangu, ar tikrai labai brangu? Kiek gali kainuoti maždaug tokia kelionė, pavyzdžiui, kiek jūs išleidžiate tenai kelionė?
0: Be kelionės vietos lėktuvų, na, apie 1000 išleidžiu.
1: Per mėnesį?
0: Nu, per tą visą mėnesį.
1: Tai čia visai neblogai?
2: Tai Lietuvoje čia...
0: Lietuvoje gali net brangiau kartais. Lietuvoje nakvynės labai brangios. O ten, jeigu į albergą aš dabar šiemet kaip ėjau, nu gerai ten, kur jau buvo tie hosteliai, tai ir 50 € vieną kartą mokėjau. Bet, o šiaip albergai ir 6 € ir 10 €. O Lietuvoje be 15 nelabai.
1: Bet šiaip Lietuvoje gyvent brangiau kainuoja, nebūtinai eit kainuoja brangiau. Net gyvent gali brangiau kainuoti šiaip iš tikrųjų. Nu, jei tu, ten nežinau, ypatingai, jūs koks studentas esi nuomojusi būtą, kambarį.
0: Aš nesuvaizduoju, kaip
1: tikrai pigiau keliauti visą gyvenimą kamino.
0: Gal čia dabar
1: einam? Einam.
0: Nes aš tokiais ir vaikštau aš kartais.
1: A, visi čia jau daugiau?
2: O Lietuvoje keliaujat pešiomis irgi?
0: Aš birželio pradžioj 2 savaitės einu per Lietuvą, o rugsėjį 5 savaitės per Ispaniją. Irgi vieną.
2: O tai, o kasdienybėj kažkaip tai reikia vis tiek sportuoti ir judėti tada? Neišina,
0: aš labai tinginė. Dabar dar parėjus, parvažiavus, nevaikščiojau.
2: Aha.
0: Nu, nekalbant apie parduotuvę ten ar dar kažkur.
1: Bet žinot ką, aš pasakyčiau, vat, mes dar prieš laidą kalbėjom telefonu, jūs užsiminėt, kad kažkokis laikraštis vat, pasakė, kad jums vat, 70 metų ir jums atrodė, kad nu, vau, kiek daug. Bet kai pagalvoji, tai nedaug.

0: man 70 dabar du bus tuoj, man nedaug metų, aš niekada gyvenime nesusimaišiau apie savo metus.
1: Bet kai parašo 80-metis.
0: Aš tada buvo 60, man buvo 2 mėnesiai iki, kaip dabar 2 mėnesiai, nepilni iki 72, tada buvo iki 70.
1: Aha.
0: Ir tas Utenis atvažiavo ir aš, nu, ten papasakoju, parašęs, nežinai, Julija įkopianti į 80, ruošiasi, nežinau, ten gal 7, aš tam kelio. Tai man tas 80, tai iš tikrųjų buvo baisi man gal.
2: Nu, tai antraščių čia, žinai. Nu,
0: bet aš suvokiau iš tikrųjų 80.
1: Bet tai vat, žinot, kodėl aš privedžiau prie to? Nes pirmas dalykas, kai sutinki žmogų, nu, aš pamatau, vat, eisina, atrodo, vat, pavyzdžiui, nu, labai sveika eisina jūsų. Matosi, kad daug praėjusi.
2: Nu, jeigu ne specialistas, tai...
1: Ar jūs jautėt, vat, šitą? Kad, vat, tas vaikščiajimas, kad ir kartą per metus mėnesį laiko vadovo kažkokio tais tam tos fizinės gerovės?
0: Duoda. Ir ypač dabar pajutau, kad reikia.
1: Dabar
0: pajutau? Mhm, šiemet pajutau. Nes aš šiemet kaip išėjau į tą, per Žemaitiją šiemet išėjau.
1: Aha.
0: Nuo Pikelių iki Tauragės.
1: Lietuvišką kamino?
0: Mhm, tą Žemaitijos atkarpą. Bet ne į ten, ne lik Šiaulių, bet čia žemyn.
1: Ir ką pajutot, kad skauda?
0: Pradėjau eiti. Man labai pradėjo nugarą skaudėti, kaip peiliais. Ir skambinu savo kaimynkai. Sako, užsisėdėjai. Sako, pagert dabar vaistų porą dienų, kol įpras nugarą. Ir aš tada pradėjau žiūrėti, masažuoti. Negaliu prisiliesti. Man ne vienais metais taip nebūdavo. Masažavau. Kol nebeskaudėjo, maidžiu. Kitą dieną einu, liktai nieko, bet nelabai gera. Einu miške, stalas medžiotojų ten visuolai. Ant stalo atsiguliau vėlgi. Judėjau, kol nebeskaudėjau. Ir tada einu su malonumu. Tai va, supratau. O dabar, kai ėjau per Ispaniją, jokių raumenų, jokių nugarų, nieko.
2: Bet niekas specialiai nesiruošėt?
0: Ne.
2: Tiesiog tos kasdienis vaikščiojimas, kiek čia iki parduotuvės, kažkur, kai jau, bet tą stotelę vis tiek paeina, tai jeigu jau
0: dabar
2: reikia laukti.
0: Dabar aš jau, kai einu į tą autobusų stotelę, niekada nežiūriu į tą, aš žiūriu, kiek už kelių minučių bus autobusas, tai išpainu vieną stotelę priekinį, jeigu dar už kokių 5-6 minučių autobusas, dar vieną stotelę.
2: Čia aš šitą irgi taikau, labai geras metodas, visiems rekomenduoju, kad stovėt stotelį, ten skrolinti ir šalt.
1: Bet tiesiog,
2: ateini pasižiūrė, jeigu tavo 5 minutės, tai tu greičiausiai gali nueiti dar vieną stotelę. Ir tiesiog kartais nueini 3 stotelės, kol atvažiuoju.
1: Aha.
0: O aš anksčiau pusę valandos laukdau, nes ten 43 autobusas tai važiuoja labai retai. Sėdėdavau vieną stotelę, kad pavažiuotų.
1: Bet jūs suprantat, kad, pavyzdžiui, nu, vat jūs sakėt, pensiją išėjot, ar ne? Bet daugelio lietuvių pensija atrodo kiek kitaip. Kaip jūsų bendramžių pensija? Jiegi ar keliauja taip kaip jūs?
0: Sunku pasakyti. Mano bendramžiai labai daug dėjuoja, daug nelaimingų žmonių.
1: Bet yra kažkokia priežastis vis tiek dėl to, kaip
0: nu,
1: jam
0: viskas maža, o man tai visą gyvenimą visada užteko visko, kiek aš turėjau. Ir aš kaip pirmą kartą išėjau, aš žinojau, kad aš išeinu į pensiją, jau nieko nesusitaupysi. Gavau išeitinės, į vieną krūvelę į kamino pasidėjau, į kitą buto remontui. Galvoju, nu, o gyvensiu.
1: O maisto?
0: Kaip visi pensininkai gyvena, ar aš taip gyvensiu? Jeigu visi kruopas valgo ir aš valgysiu kruopas. Aš kažkaip ne, nu, man ir tada išėjau.
1: O aš žinau šiaip, kad jūs paminėjot, kad vat, Dievas kažkaip tais vis jūsų gyvenime varijoja. Šiaip piligriminės kelionės mes šiaip galim tą patin su religiniais tikslais, bet dabar vis, nu, kuo modernesni laikai, tuo labiau žmonės eina, nu, kažko kito ieškodami ten. Tai vat man įdomu, kiek jums tas religinis aspektas svarbus yra?
0: Nu, šiaip, pavyzdžiui, Lietuvoj tai aš jau einu kaip turistė. Čia jau ne kaip piligrimė. Bet tenais vis tiek piligrimė kelionė, tai vis tik tai yra intencijos.
1: Miegat prie bažnyčių, ar ne, sakėt?
0: Tai ne dėl to prie bažnyčių, kad saugiau, va, pažiūrėkit, vas dabar stogelis.
1: Taip.
0: O jeigu būtų jis dar didesnis ir dar jeigu šone būtų akmeninės tvora, ta tokia, kur irgi nuvėjo, tai labai lengvai galim ir pamėgoti.
1: Tai jūs šią hamaką ryštumėt?
0: Ne, ant žemės.
1: Ar ant žemės tiesiog?
0: Ant žemės, bet čia turėtų dar būti akmeninė ta tvora kažkokia, nu, kad nuvėjo, nes ten Ispanijoje tokios yra tvoros.
1: O ne šalta? Ai, nu, Ispanija, kurgi šalta bus?
0: Nu, tenais metais buvo šalta. Buvo vėsiausia temperatūra plius 3 naktį. Jau eidavau su termo drabužiais porą valandų, kol sušildavau. Tada sustojus kokiom gražesnėm vietom, įsivirdavau kavos arba košės kokios, persirengdavau. O šiemet nereikėjo net termo drabužių, kaip šalta buvo.
1: Man dar vat, prieš mums susitinkant telefonu sakėt, kad šiaip einant tai nekalbat maldų, bet ne. Vat, sustojat ir dėkojat, kad gali tą...
0: Šiaip mano malda tai yra dėkojimas už tai, kad aš einu, kad man duoda sveikatą, kad aš už tai, ką sukūrė. Aš prisimenu, prieš va, dar eidama trečią kelią, aš ėjau San Salvadorio kelią per kelnus, aš žinau, kad aš eisiu, aš jau prieš metus žinojau, kad aš eisiu. Visus metus reikia tavo dievų. Dieve, jeigu tu nori, kad aš pamatyčiau visą grožį, kurį tu sukūrėjai, duok man sveikatos ir pinigų. Ir va taip visus metus. Bet jeigu nori, kad...
1: Sveikatos ir pinigų.
0: Taip, taigi čia svarbiausia.
1: Taip.
0: Ir tada, kai aš ėjau tuos kalnus, ėjo iš Lietuvos vyrukas 2 dienos prieš mane. Jis ėjo nuo Lietaus tuo plošiu. Dieną prieš mane ėjo tokie iš Rygos porelė vaikščiančių keliautojų, pasiklydo, nes buvo tiek rūkas, kad ženklų nematė. O aš praėjau visą kelią ir Salvadorė ir Primityvo, be jokio debesėlio. Nu va, man parodė visą grožį.
1: O tai jei dabar kas nors pasakytų, Julija, ar galiu keliauti kartu?
0: Ne.
1: Neužbaigiau, nes klausimo.
2: O gerai, dabar mes kūrėm šitą laidos sezoną, kalbam ir apie ilgamžystę. Na ir jūs dėl to pasikvietėm, kad, kaip sakėt, 8-10 įžengus, na dar visai neseniai, bet tikrai ne kiekvienas lietuvis, mes matom tą savo kasdienybį. Ne kiekvienas Lietuvoj šiek tiek vyresnis žmogus nueitų kad ir 15 km, ką kalbėt su 12 kg kuprine, eiti visą mėnesį. Ar domitės kažkiek tai to, ką dabar duoda mokslas, kažkokia šiaip sveikos gyvensenos kažkokiais dalykais, kurie padėtų juos taikant eiti daugiau tų kamino, kad ir iki 85-erių?
1: Malda.
2: Malda, bet...
0: Bet vėlgi, kaip sakiau, aš eidama nesimeldė, dėkoju, bet prie kiekvieno kryžiaus. Nesgi ten matėt, žūsta tie piligrimai, ne? Yragi kryžiai ir su vardu pavardė. Ir prancūziškam irgi yra. Užtenka. Sukalbu, prie kiekvienos koplytėlės sustoju, prie kapinių sustoju, pasimeldžiu.
1: Man patiko, Julija, jūsų atsakymas trumpas, žodis ne. Žinai, kodėl? Nes dažniausiai didžiausias paslaptis ir nėra paslaptis. Nu, žinai, kodėl vat fiziškai gali eit daug? 900 km nukeliaus, žinai, ir pūslės neužtrinti.
2: Aha.
1: Nu, gal... Julija tokia sutvirta.
0: Ne, aš todėl, kad aš atsisėdu, kur noriu. Kiek nu, nes man daug kas sako, kad aš stipri, aš tikrai esu fiziškai labai silpna. Ir dabar, jeigu eičiau su Lietuvos paprastais keliautojais per Lietuvą su kažkuo, tai aš jau atsilikčiau.
1: Sakot?
0: Man reikia ir pasėdėti.
1: Bet tai čia yra va, tas esminis dalykas, kur ne varžybosgi čia, ne? Nes ten mes kaip va, į pirtį einam kaip į varžybos, kas didesnį karštį pakels, tai čia... Aš dažnai ir su tuo ėjimu, kas ir, daugiau nueis.
0: Ir dar, pavyzdžiui, kad ir, pavyzdžiui, Juosas Gaižauskas, jisai irgi po daug jis eina, nu, jisai yra stiprus žmogus fiziškai. Bet mažai dienų turiu skubėti. Palaukit, man tada jokio įdomumo nebus, man visas malonumas, jeigu aš žinosiu, kad aš turiu spėti. Aš nespėju, aš pavažiuoju, žinau, kad Šventas Jokūbas nesupiks, jeigu aš davažiuosiu autobusu pasiimti.
1: Taip.
0: Nes aš ėjau. Ir dar ką pasakysiu, čia jūs neklausot, bet aš pati dabar prisiminiau. Labai nemėgstu, kai mane komentaros vadina šaunuolė. Nes aš jokia ne šaunuolė, aš einu savo keliu. Ir prisimenu, kaip aš pirmą kartą skridau į ten,

0: lėktuvu, aš buvau labai šaunuolė didelė. Įsivaizduokit, sėdžiu lėktuvė, kažkas į komandiruotę važiuoja, kažkas polsiau. O aš į Jokūbo kelią važiuoju. O, kokia šaunuolė. Ir kai prisistačiau vieton ir pamačiau, kad yra ir vyresnių žmonių už mane, ir silpnesnių žmonių. Ir visi eina, kas kiek gali. Mano visa šaunuolystė dingo.
1: Ai, tai jūs pati galvojate apie
0: save? Aš pati apie save tuo metu, kai aš važiavau, skridau kokią šaunuolę. Į tokį... O paskui pamačiau, kad yra ir vyresnių žmonių. Dabar kodėl aš pasakoju? Irgi, kai aš grįžau iš pirmo kamino, už 2 savaičių grįžo tokia mergaitė, Ugnė. Ir jinai pristatymą darė. Ir man labai įdomu, ir aš nuėjau irgi išklausiau vienu žodžiu viską, jinai ėjo. Ir paskui, kai pasibaigė, ten prie jos, prie jos žmonės, ir aš priejau, prisistačiau, sakau, aš va prieš 2 savaitės, mes tą patį šunį Lūną matėm, baltą, viską. Ir toks vaikinukas žiūri į mane, sako, atsiprašau, o kiek jų metų? Ir tada supratau, kad reikia ne vien jaunystė, bet, nu, yra ypač pasaulyje, ne visur, kitur. O čia reiškia, kaip ir nors, tai sakau, nei daug, nei mažai, sakau, man 61 metų tada buvo. Sakau, bet buvo ir vyresnių žmonių, ir jaunesnių žmonių.
1: O sutinka dabar vyresnių už save?
0: Taip.
1: Ir sako, silpnesnių, ne?
0: Taip.
1: O kas yra silpnesni?
0: Ai, tai dabar aš nežinau, kai aš einu, tai aš nieko labai nesutinku.
1: Nes jo,
0: kurie dar mažiau eina kilometrų.
1: Aha.
0: Dar lėčiau eina. Ir 80-mečiai eina, bet nereiškia, kad aš iki 80 galėsiu eiti. Bet kol galėsiu, to laisiu.
1: O kaip jūs vertinat, kad labai daug žmonių piligrimų keliauja visgi ne dėl religinių kažkokių tiesimėtumų ir visiškai netikinti žmonės?
0: Kiekvieno reikalas.
1: Laisvai žiūrėt.
0: Mhm. Aš pirmą, kad prisimenu, kaip ėjau ir kai tie autobus atvažiuoja, piligrimai išlipa, pasifotografuoja, paėna ir vėl į autobusą. Aš tokia pikta buvau.
1: Butaforinis
2: piligrimas. Gal ten jau ne visai piligrimai, ten tokie jau šiaip keliautojai autobusai.
0: Bet jie susirenka antspaudus.
2: Aha.
0: Ir tos sertifikatus, nes Ispanijoje labai svarbu turėti tą sertifikatą, kad praeitų jok tą kelią. Į CV rašo tos žodžių nedėžinį. Buvo pikta, o paskui pagalvoju, taigi jie taip supranta. Manęs irgi nieks neverčia eiti kiekvieną žingsnį su kuprinė. Taigi iš mano pasirinkimas. Nu, jų toks pasirinkimas.
1: Nu taip, bet ne piligrimystė.
2: Kažko išmoko tas piligrimų kelias, kažkokio atlaidumo.
1: Nu jo.
0: Kiekvienas turi savo kelią. Ir tegu jie eina be kuprinių, tegu jas paveža, tegu jie ten taksi pavažiuoja.
1: Na jo.
2: Tokia paskutinė šio sezono laida, na, tikrai įspūdingas Julijos kelias ir įspūdingas ir mūsų laidų skaičius per jau 4 metus.
1: Neskaičiau, tiesą sakant, bet man atrodo, kad keliasdešimtys tikrai.
2: Daug. Na, šiais metais 12 laidų užbaigėm sezoną skirtą ilgamžystei. Kai kurios laidos buvo labai tiesiogiai susiję, kai kuriuose laidose mes kalbinom, kaip ir šiandien, Julija, na, vyresnių žmonės, kurie, man atrodo, kad gali būti pavyzdys mums visiems dar jauniems ir... Na, pavyzdys siekti tokios senatvės.
1: Nepraradai optimizmo per sezoną susijusi su ilgo gyvenimo idėja, nes čia buvo visko. Susitinkam su rašytoju ir filosofu ir jie mūsų mala į miltus.
2: Taip, jie visą laiką nusodina tą mintį, bet aš galiu, ko turbūt ir neįskleidžiau visame sezone, dėl ko man įdomi šita kryptis, jinai labai man tam prisijęsi su tuo, ką aš veikiu gyvenime, tai yra su ekologinio gyvenimo būdo skatinimu. Nes kiek bežiūrėčiau, taip kažkokia radikali ilgamžystė su sudėtingom klinikiniam procedūrom, kraujo perpilimais, ko gero ne, tai netitinka labai jau tokio ekologinio būdo, bet visa kita tai yra pakankamai saikingas gyvenimas. Gyvenimas, kuris orientuotas į natūralų judėjimą. Gyvenimas, kuris orientuotas į nepertiklinę mitybą, į dažnai vėlgi kažkokią tai pakankamai sveiką mitybą, kuri dažnai ir nėra labai tarši. Tai viskas labai labai smarkiai siejasi su tuo ekologiniu būdu, kurį aš skatinu, kuris yra mano pagrindinė iš esmės veikla šitame gyvenimo etape. Ir dėl to man atrodo, kad skatinti ilgamžystėje domėtis ir veikti toje temoje man kažkaip tiesiog natūralu.
1: Mano asmeniškai tai tas santykis su gyvenimu ir gyvenimo egzistencija labai kinta, ypatingai dirbant tokį darbą radijoje ir susiduriant su žmonėmis jų problemomis gydytojo kabinete, jis labai banguoja ir čia, kai žinai, kažkada pasakojasi, esi tai kaip filosofija studijuoja, atrodo, kad viską žinai ir visi aplinkui nieko nežino, ar

0: paskui prieini tą situaciją, kur atrodo nieko nežinai ir visi labai pratingi. Tai čia tas pats visiškai labai kintantis požiūris ir nors atrodytų galėtum viską aiškinti moksliškai, bet man atrodo, ką ir mūsų laida parodė, tai kad yra labai labai svarbus tas egzistencinis egzistencinis diemuo, kuris, man atrodo, ir nešasi kartu keliauja su ilgo gyvenimo idėja. Tai...
1: Aš tai iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad mes įgyvendinom šitą sezoną. Aš manau, kad mes atlikom patį išsamiausią
0: tokį išsamiausią analizę.
1: Longevity analizę, kokią darytą Lietuvoje. Na tikrai, nelabai kas nors skiria tiek daug laiko, tiek daug dėmesio šitai temai. Ir žmonės, kurie ateityje bandys kurti su to kažką tai ir domėtis, jie greičiausiai, jiems tikrai būtų naudinga paklausyti visų mūsų laidų, nes mes palietėm šitą temą pačiais įvairiausiais kampais. Tai aš labai džiaugiuosi, kad mes įgyvendinom.
0: Neretai žvilgsnis būna iš bio perspektyvos, gyvybės, mokslų, medicinos mokslų perspektyvos į ilgą gyvenimą. Mes mus tikrai nemažai buvo pagvildenta ir tų klausimų, kodėl iš vis čia reikia apie tai kalbėti, ar ne, ką mums sako praeitis, ką mums sako filosofija, ką mums sako mokslinė fantastika, galbūt apie ilgą gyvenimą. Tai ačiū, kas keliavote kartu. Mes labai tikimės keliauti ir toliau. Jei kitas sezonas bus ir išvys dienos šviesą, jis tikrai bus dar kitoks. Nekalbėsime tikėtina apie ilgamžystę.
1: Ilgamžystę ne, bet tikrai tikėtina, kad vis dar įrašinėsime vaikščiodami laidas.
0: Tai ačiū jums, kurie buvote. Mūsų visas laidas visada galite klausyti LRT radiotekoje. Čia buvo 5 kilometrai. Nukeliavome tikrai daugiau nei 5. Su jumis, kaip visada, buvo Ignas Klėjus.
1: Ir aš, Silvestras Dikčius.
0: Iki. Tu kartu.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 1:00 nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Nepalo ir Tibeto pasienyje įvykusio potvinio aukų skaičius išaugo iki beveik 800. Daugiau nei 3000 laikomi dingusiais be žinios. Tarp jų beveik 600 užsieniečių. Pekino pateiktoje statistikoje tarp Tibete dingusių užsieniečių ir 33 Latvijos piliečiai. Penktą parą trunkančioje gelbėjimo operacijoje abiejose šalyse dalyvauja daugiau nei 20 tūkstančių gelbėtojų, bet paieškas sunkina prasidėję lietus ir nerimas dėl naujų potvinių. Nepale šalies kariuomenė bando pasiekti palei apsemtą upę statomų hidroelektrinių tunelius, kuriuose gali būti įstrigę 10 darbininkų. Iš viso jau išgelbėtas daugiau nei 8 tūkstančiai žmonių, iš kurių 227 yra užsienio šalių piliečiai. Islandijoje, suskaičiavus visus referendumo balsus, paaiškėjo, kad šalis nenori atnaujinti derybų dėl narystės Europos Sąjungoje. LRT korespondentas Evaldas Labanauskas iš Islandijos.
2: Ar rezultatai yra apylygiai, bet vis dėlto nugalėjo stovykla ne dėryboms Europos Sąjunga. Jie surinko beveik 53% balsų. Taip stovykla 47% balsų. Pralaimėjimą pripažino ir Islandijos vyriausybė, kuri buvo iniciatorė referendumą ir palaikė dėrybą su Europos Sąjunga. Kartu per šiandienos spaudos konferenciją Islandijos premjerė pasidžiaugė Islandų aktyvumu. Jis siekė net daugiau negu 80%. Ji pavadino referendumą demokratijos pergalę ir pažadėjo, kad nepradės jokių dėrybų su Europos Sąjunga. Tuo metu iš pačios Europos Sąjungos kol kas jokios reakcijos. Dalis žiniasklaidos tai tiesiai vardina kaip Briuselio pralaimėjimą.
1: LRT korespondentas Evaldas Labanauskas iš Islandijos. Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijus Košta teigia, kad Europos Sąjunga gerbė Islandijos žmonių demokratinį sprendimą neatnaujinti derybų dėl narystės Europos Sąjungoje. Tokią nuomonę jis išsakė Islandijos ministrai pirmininkiai. Abu lyderiai išreiškė norą toliau stiprinti santykius tarp Europos Sąjungos ir Islandijos. Apie tai pranešė Europos vadovų tarybos pirmininko atstovas. Šiandien Italijos užsienio reikalų ministerija paskelbė, kad per susišaudimą Ryvo vakarėlyje Šveicarijoje žuvo Italijos pilietė. Ministerija nurodė, kad prie įvykio vietos netoli Ciuricho siunčiama ambasados pareigūnai, kad šie atidžiai stebėtų tyrimą. Šveicarijos policija ieško bent vieno ginkluoto užpoliko, kuris atidengė ugnį Ryvo metu, nužudė Italiją ir sužydė dar 5 žmonės, kai kuriuos sunkiai. Vietos žiniasklaidos teigimo Aro mieste vykusiame technomuzikos renginyje dalyvavo 1500 žmonių. Šūviai pasigirdo apie 3:00 nakties. Pareigūnų teigimu išpolio motyvai kol kas nežinome. Šiaurės Kipro pakrantėje firtus keleiviniam keltui žuvo mažiausiai 8 žmonės, 17 laikomi dingusiais be žinios. Turkijos vidaus reikalų ministerijos duomenimis nelaimės metu laive buvo 259 keleiviai ir 8 įgulos nariai. 237 žmonės buvo sėkmingai išgelbėti. Skelbiama, kad privačiai kompanijai priklausantis keltas plaukiantis su Turkijos vėliava pradėjo skęsti ir virto netrukus po to, kai išplaukė iš Šiaurės Kipro Kirenijos uosto, jis plaukė Turkijos Tašučiau uostą. Elektros energijos sutrikimus toliau fiksuojančioms savivaldybėms bus perduodama daugiau elektros generatorių iš valstybės rezervo, nes kai kur atstatyti tinklo iš vis neįmanoma ir dalis gyventojų turės palaukti ilgiau nei planuota, bendrovės teigimu vėliausiai iki ketvirtadienio. Pasak nacionalinio krizių valdymo centro vadovo Vilmonto Vitkausko, įprastai šiuos generatorius naudoja priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.
3: Labai didelę dalį mes generatorių esame suteikę ir Ukrainai, faktiškai pirmomis karo savaitėmis mėnesiais, tai dalis su generatorių, aišku, yra atnaujintų, dabar nupirktų naujų, tai iš tikrųjų tas generatorių rezervas yra labai svarbus dalykas, bet jo visą laiką yra operuojama būtent priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, tai toks atvejis, kuomet jie yra perduodami kitai institucijai, kitai įstaigai, berods pirmą kartą taip yra paskutiniu metu daroma, bet kadangi toks poreikis išreikštas, skubėjom ir faktiškai jau nuo vakar pavydo mūsų specialistai ruošė tos generatorius, kad būtų galima jos sėkmingai perduoti.
1: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Energijos skirstimo operatorius skelbia, elektros tiekimas atkurtas 90% vartotojų. Šią naktį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo. Temperatūra laikysis tarp 13-18 laipsnių. Rytoj dieną vietomis bus trumpas lietus, galima perkūnija, bus vidutinio stiprumo vėjas, temperatūra dieną kils iki 21-26 laipsnių. Pirmą valandą nakties, 5 minutės.
0: Čia LRT radijas.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 2:00 nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Islandijoje suskaičiavus visus referendumo balsus paaiškėjo, kad šalis nenori atnaujinti derybų dėl narystės Europos Sąjungoje. LRT korespondentas Evaldas Labanauskas iš Islandijos.
2: Ar rezultatai yra apylygiai, bet vis dėlto nugalėjo stovykla ne deryboms Europos Sąjunga. Jie surinko beveik 53% balsų. Taip stovykla 47% balsų. Pralaimėjimą pripažino ir Islandijos vyriausybė, kuri buvo iniciatorė referendumų ir palaikė derybas su Europos Sąjunga. Kartu per šiandienos spaudos konferenciją Islandijos premjerė pasidžiaugė Islandų aktyvumu. Jis siekė net daugiau negu 80%. Ji pavadino referendumą demokratijos pergalę ir pažadėjo, kad nepradės jokių derybų su Europos Sąjunga. Tuo metu iš pačios Europos Sąjungos kol kas jokios reakcijos. Dalis žiniasklaidos tai tiesiai vardina kaip Briuselio pralaimėjimą.
1: LRT korespondentas Evaldas Labanauskas iš Islandijos. Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijus Košta teigia, kad Europos Sąjunga gerbė Islandijos žmonių demokratinį sprendimą neatnaujinti derybų dėl narystės Europos Sąjungoje. Tokią nuomonę jis išsakė Islandijos ministrai pirmininkiai. Abu lyderiai išreiškė norą ir toliau stiprinti santykius tarp Europos Sąjungos ir Islandijos. Apie tai pranešė Europos vadovų tarybos pirmininko atstovas. Šiandien Italijos užsienio reikalų ministerija paskelbė, kad per susišaudimą Ryvo vakarėlėje Šveicarijoje žuvo Italijos pilietė. Ministerija nurodė, kad prie įvykio vietos netoli Ciuricho siunčia ambasados pareigūnus, kad šie atidžiai stebėtų tyrimą. Šveicarijos policija ieško bent vieno ginkluoto užpuoliko, kuris atidengė ugnį Ryvo metu, nužudė italę ir sužydė dar 5 žmonės, kai kuriuos sunkiai. Vietos žiniasklaidos teigimu Aro mieste vykusiame technomuzikos renginyje dalyvavo 450 žmonių. Šūviai pasigirdo apie 3:00 nakties. Pareigūnų teigimu išpuolio motyvas kol kas nežinomas. Jungtinių valstijų pajėgos atakavo 2 Irano raketų paleidimo įrenginius Irano Larako saloje. Tai pirmieji žinomi Amerikos smūgiai Iranui nuo Liepos pabaigos. Irano revoliucijos gvardija teigia, kad per ataką žuvo ir buvo sužeisti keli kareiviai ir piliečiai. Teheranas žada atsaką Amerikai. Nuo Jungtinių valstijų ir Izraelio karo prieš Iraną pradžios praėjo 6 mėnesiai, bet perspektyvų dėl taikos derybų atnaujinimo kol kas nematyti. Išsamiau Beatričė Bankauskaitė.
3: Donaldas Trumpas žadėjo trumpą karą, tačiau praėjus pusmečiui nuo pirmųjų smūgių Iranui Teherano režimas tebeveikia, o derybos dėl branduolinės programos ir taikos regione įstrigusios. Eismas per vieną svarbiausių pasaulio prekybos kelių Hormūzo sąsiauriai tebėra smarkiai apribotas. Vietoj įprastų maždaug 100 laivų per dieną dabar jo praplaukia vos keli. Europoje nerimaujama dėl artėjančios žiemos, dujų atsargos mažesnės nei įprastai, o užsitęsęs karas gali reikšti dar aukštesnės energijos kainas. Oficialiais duomenimis per karą Irane ir Libane žuvo daugiau kaip 8000 žmonių, taip pat 18 amerikiečių karių, 10 000 regione sužeisti. Irano prezidentas pripažino, kad naujos Vašingtono ekonominės sankcijos jaučiamos, bet Teheranas esą nežada pasiduoti. Tuo metu Persijos įlankos valstybės vis labiau bejoja, ar Jungtinės valstijos gali būti vienintelis jų saugumo garantas ir ieško naujų partnerių stiprinti savo gynybą.
1: Elektros energijos sutrikimus toliau fiksuojančioms savivaldybėms bus perduodama daugiau elektros generatorių iš valstybės rezervo, nes kai kur atstatyti tinklo iš vis neįmanoma ir dalis gyventojų turės palaukti ilgiau nei planuota. Bendrovės teigimu vėliausiai iki 4:00. Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo Vilmanto Vitkausko, įprastai šiuos generatorius naudoja priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.
4: Labai didelę dalį mes generatorių esam suteikę ir Ukrainai, faktiškai pirmomis karo savaitėmis mėnesiais, tai dalis su generatorių, aišku, yra atnaujintų, dabar nupirktų naujų, tai iš tikrųjų tas generatorių rezervas yra labai svarbus dalykas, bet jo visą laiką yra operuojama būtent priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, tai toks atvejis, kuomet jie yra perdodami kitai institucijai, kitai įstaigai, berods pirmą kartą taip yra paskutiniu metu daroma, bet kadangi toks poreikis išreikštas, skubėjom ir faktiškai jau nuo vakar vakaro impakto mūsų specialistai ruošė tos generatorius, kad būtų galima juos sėkmingai perduoti.
1: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Energijos skirstymo operatorius skelbia, kad elektros tiekimas atkurtas 90% vartotojų. Šią naktį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra laikysis tarp 13-18 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra dieną kils iki 21-26 laipsnių. Antra valanda, 5 minutės.
0: Čempionų pietus. Labadiena, mėly LRT radio klausytojai, su jumis paskutinį kartą šią vasarą sveikinasi laida apie sportą Čempionų pietus. Prie mikrofono sporto žurnalistas Matas Bogomolovas. Atrodo, kad ką tik kalbėjome apie vasaros pradžią ir mūsų visų laukiantį skirtingų sporto šakų, čempionatų ir turnyrų maratoną. Tačiau štai vasara ėmė ir prabėgo. Palydėdami ją ir pasitikdami rudens sezoną kviečiame klausyti specialios Čempionų pietų laidos, kurioje šiandien visi trys jo vedėjai su manimi studijoje ir Indrė Baltrušaitytė. Labas, Indrė.
5: Labas.
0: Ir Rokas Suslavičius. Sveikas, Rokai.
6: Sveiki, gyvi.
0: Vasara ir sporto ir darbų būta labai daug, todėl būtų nuodėmė neapžvelgti ir neprisiminti to, kas įvyko. Kadangi mūsų laida pirmiausia skamba radijoje, taip jos galima visuomet klausytis radiotekoje, mediatekoje, skaityti interviu tekstinius variantus, bet jis skamba radijoje. Tai pradėkime ir nuo tokio klausimo susijusio su radijumi. Jeigu reiktų pasirinkti jums vieną dainą, kuri geriausiai atspindėtų jums šią sporto vasarą, kokią dainą pasirinktumėte, ar tai buvo mano kolegoms skirti namų darbai. Taigi turėjote laiko pagalvoti apie atsakymus ir būtų labai įdomu išgirsti, kokia ta daina jums atspindėtų sporto vasarą. Indrė, pradėkim nuo tavęs.
5: Šiaip aš visai ilgai galvojau, kokią čia dainą pasirinkt. Ta vasara tokia kitokia, įvairi, daug to sporto, daug futbolo ir viso ko, ir dažniausiai man sportas jėsi su kažkokiom trankiom dainom ir latino, galbūt kažkokiais garsais, bet pagalvau, kad sportas ir ta muzika gali sėtis ne tik per garsą ir ritmą, bet ir per žodžius. Tai aš gal tokį netradicinį variantą pasirinkau. Man vasaros sportas asocijuojasi su Guns N' Roses daina Patience. Ten yra tokie ištraukos žodžiai, all we need is just a little patience. Viskas, ko mums reikia, tik truputis kantrybės. Tai man atrodo, ta kantrybė labai siejasi su visu sportu ir matėme jau dvi dalis tos kantrybės. Kantrybė, kuri atsipirko. Čia tikriausiai kalbėsim ir apie Valdą Dambrauską, ir apie pasaulio čempionatą, ir apie tą patį Tomo Novikonio medalį. Ir tada yra kita kantrybės dalis, kur mes dar turim truputį palūkėti, galbūt ir to paties Mykolo Aleknos aukso medalio dar truputį palaukti kantry. Tai man yra Guns N' Roses Patience.
0: Namų darbai atlikti nuostabiai, žinoma, pakalbėsime apie tą kantrybę ir skambiausius rezultatus. Indrė puikiai atliko namų darbus, Rokai, ar pavyzdingai juos atlikai, klausome tavęs.
6: Taip, aš šiaip pažvelgiau šią situaciją iš abiejų pusių, tiek iš darbinės, žurnalistinės pusės, tiek ir sportinės pusės. Na, sporte tos įtampos tikrai netrūksta, spaudimo netrūksta, čempionatai, kova dėl medalių, visuomet sportininkas jaus tam tikrą įtampą, tam tikrą spaudimą. Įsivaizduokime, kad ir žurnalistai, kurie dirba ir šią vasarą, kai turėjome pasaulio futbolo čempionatą, kai turėjome du Europos čempionatus vienu metu, kalbu apie plaukimą ir lengvą atletiką, kur na, stipriausiai mūsų šalies sportininkai varžėsi. Ir čia yra tokia daina, tikrai sena, tikrai jie visi gerai žino, tikrai jie, jos klausydavusi visuomet. Tai yra legendiniai Queenai, legendinis Freddie Mercury's, kartu su Davidu buvo ir daina Under Pressure.
0: Nu, puikus atsakymas, visuomet įtampos yra labai daug profesionaliame sporte, tiek čempionatuose, tiek ir tų pačių žurnalistų darbe. Apie tai irgi pakalbėsime. Trumpai uždarant šį klausimą pasidalinsiu ir savo įžvalgą ir pastebėjimu. Man ši vasara siejasi sporto vasara su daina FC Baseball, Jauna Lietuva. Toks dainos pavadinimas. Ir man ta daina labai skamba kaip jaunos, progresyvios, perspektyvios Lietuvos vizija. Ten yra, ir yra tokie žodžiai. Ir tai prasideda ir baigėsi čia. perspektyvi jauna Lietuva. Čempionatuose turėjome daug debiutų, turėjome daug naujų pasiekimų. Tas pats Valdas Dambrauskas, jaunas Lietuvos futbolo treneris, kokie pasiekimai ir Lietuvos ateitis futbole gali būti šviesi, lengvoji atletika, plaukimas. Mūsų sportininkai ir ypač jaunieji rodo, kad ateitis bus labai labai graži. Taigi ir judėkime į priekį bei prisiminkime, ką šią vasarą stebėjome. Rokai, Indrė, pasidalinsite savo mintimis. Įspūdžiais aptarsime tai, kas labiausiai nudžiugino, žinoma, paliesime ir tai, kas nuvylė, nes sporte be pergalių yra ir pralaimėjimai, kurie grūdina ir leidžia tikėtis pergalių ateityje, bet būtent ir pradėkime nuo jaunos perspektyvios Lietuvos. Pasaulio jaunimo ir jaunių šiuolaikinės penkiakovės čempionatas buvo surengtas Kaune, Gustė Pečiulytė ir Liutauras Valeika iškovojo sidabro medalį mišrioje estafetėje. Į Lietuvą sugužėjo jaunieji sportininkai. Kiek džiugu, kad toks čempionatas buvo vasarą surengtas Kaune.
6: Tai šiaip tęsiame tradicijas, turėjome ir anksčiau tokių renginių Kaune, tai smagu, kad Kaunas įsitvirtino tame šiuolaikinės penkiakovės žemėlapyje. Na, pravesk vieną čempionatą, viskas organizuoja gerai ir tikrai to atsidursi radare, tai smagu dėl to. Šiaip apskritai turbūt šiuolaikinė penkiakovė, jeigu kalbėsime apie Lietuvą, išgyvena tam tikras permainas, išgyvena ir pats sportas tas permainas, sakykim, tas perėjimas nuo žirgų sporto prie kliučių ruožo. Na, ganėtinai jisai buvo sudėtingas, Lietuvoje taip pat ir keitėsi rinktinės veidai, na, iš esmės dabar nebeturime tų visų skambiausių pavardžių, jeigu galėtume pasižiūrėti, kas buvo anksčiau, dar anksčiau Zadnebrovskis, Krungolcas, Kinderis, Laura Sadauskaitė, Gintarė, Venčkauskaitė ir taip toliau. Dabar ateina jaunieji sportininkai, bus labai įdomu pasižiūrėti, kaip seksis jiems, nes batai palikti labai dideli. Jos užpildyti bus nelengva ir čia turbūt vėl kalbėsime apie tą patį spaudimą, nori, nenori, visiems tiems jauniesiems šiuolaikinės penkiakovės Lietuvos rinktinės nariams reikia tvarkytis to papildomų spaudimu, nes na, Lietuva, bent jau šiuolaikinė penkiakovė, yra mus pripratinusi prie daugybės medalių, prie daugybės aukščiausio lygio varžybų medalių. Čia jau kalbame netgi ir apie olimpinius aukso medalius.
5: Aš gal tiesiog dar pridėčiau, kad man yra labai žavu, kaip tie jauni sportininkai ir griebiasi, ir dirba, ir griebiasi tų aukštesnių pozicijų, ir tuo pačiu, kaip jie iškomunikuoja tas savo pozicijas, nes tos ankstesnės kartos tų pasiekimų būdavo ir tada automatiškai tau yra lengviau kalbėti apie juos. Dabar, man atrodo, kaip Rokas ir minėjo, kartos keičiasi, bet šita karta, ir ne tik šiuolaikiniai penkiakovėjai, bet ir kitose sportuose, tiesiog auga ir tas bendravimas, komunikacija irgi labai labai kyla į tobulybės lygį, sakyčiau.
0: Judėkime toliau, mano išsakyti renginiai, pasiekimai, įvykiai nėra išdėlioti chronologinė tvarka, tiesiog keliaujame per vasaros nuotykius ir vienas iš pastarųjų, labai džiugus, buvo užfiksuotas Paryžiuje, Tomas Navikonis, sidabro medalis Europos plaukimo čempionate, 23 lietuvis, 200 metrų laisvojų stiliumi distancijoje iškovojo sidabrą, 1 minutė 44.55, toks gan ir galbūt netikėtas laimėjimas, visi visuomet tikisi Europos čempionatuose. Rūtos Meilutytės pasirodymų, Kotrina Teterevkova, Danas Rapšys, geriausiai atpažįstami Lietuvos plaukikai, apie Rūtą taip pat pakalbėsime, bet Tomo Navikonio sidabrinis triumfas turbūt įstriks mums giliai į atmintį ir tai buvo vienas iš ryškiausių vasaros akcentų.
5: Man labai žavu, ir pats Tomas Navikonis sakė, kur tiesiog atrodo, brendo laikas iki to medalio ir tas medalis galiausiai ta geriausia forma, geriausia savijauta ir geriausi rezultatai atėjo ne kur kitur, o Europos čempionate. Tai čia tiesiog aš vėl susijęsiu visą šitą su Guns N' Roses daina Patience, ką daro ta kantrybė ir ką daro tas nuoseklus darbas. Tai tiesiog tikrai vienas įspūdingesnių ir medalių, ir pergalių Lietuvai.
0: Rokai, dar turi kažką pridėti, ar keliaujame tolyn?
6: Mums skritai gal dėl plaukimo džiugu, kad mums nereikia koncentruotis tik ties viena pavardė arba tik ties dviem pavardėmis, sakykime, ten gal Meilutytė ar Apšys. Turime ir kitų sportininkų, auga tikrai ir jaunoji karta plaukime, kuri, na, sakykime taip, turi visas sąlygas ateityje būti ir kaip ir Navikonis iškovotos medalius. Ir tas džiugina, nes na, kai išvažiuoja tiek daug sportininkų, sakykime, šiuo atveju Europos plaukimo čempionatą, ir kai tu nežinai, iš kurio gali tikėtis medalio arba kuris iškovos, man nuo to tik smagiau.
7: 19 plaukikų varžėsi senojo žemyno pirmenybėse ir ten kiekvieną dieną atsidaryk portalą LRT LT, Lietuvos rekordas pagerintas, Lietuvos rekordas sutriuškintas, vėliau kitą dieną jis dar kartelį koreguojamas ir tai tikrai rodo, kad ateitis perspektyvi. Trečias įvykis šią vasarą sporto pasaulyje turbūt pats galingiausias, jame Lietuva nepasirodė, bet aplink visą pasaulį naujienos skriejo mėnesį laiko pasaulio futbolo čempionatas ir čia vėlgi turėtume dėti akcentą, triumfavo Ispanijos rinktinė, Lionelis Messi kūrė pasaką iki finalo, finale argentiniečiai visiškai nieko nepademonstravo, bet Messi įvarčius štampavo, Prancūzijos viltis dužo, žalesis kišulys pasaką kūrė, čempionatas buvo įvairus ir mūsų kaip žurnalistų darbo prasme, na tikrai dirbome mėnesį laiko labai stipriai dieną naktį, kad naujienos pasiektų auditoriją, kaip prisimenate pasaulio čempionatą?
5: Aš tai prisimenu su šypsena. Man gal pirmiausia, be abejonės, su ispanų pergalė siejasi čempionatas, bet tuo pačiu ir Vozinijos pavardės skamba galvoj, ką darė šitas vartininkas, kaip jis žaidė. Na, tiesiog, man atrodo, kiekvienas futbolo sirgalius šitą pavardę po pasaulio čempionato įsiminė ir įsiminė ilgam. Labai žavu dėl... Visos sportinės pusės, kiek daug to futbolo buvo ir kiek mes jo matėme, truputį kartelis jaučiasi ir dėl visų tų aplinkinių dalykų, kurie buvo šitam pasaulio čempionate, čia ir politika, ir kiti tokie na, neskanus dalykai, kuriuos irgi manau, kad prisiminsim ir dar kažkaip vertinsim, ar čia buvo didžiausias čempionatas, bet ar pats geriausias, tai toks irgi klaustukas lieka.
6: O man gaila iš tikrųjų dėl Norvegų, neslėpsiu. Mano favoritai buvo dar prieš pasaulio čempionato pradžią. Vėliau prisijungė tikrai daug sirgalių, jau kai jie pradėjo demonstruoti rezultatus. Jeigu ten tas antras kelinys rungtynėse su anglais būtų virties Norvegų įvarčių, o ne vėliau pratesimų ir anglų įvarčių, klausimas, ar ispanai dabar tokie būtų laimingi? Bet šiaip aš dar gal norėčiau pasižiūrėti ir mūsų daržą, žurnalistų daržą. Reikia pripažinti, čempionatas vyko už Atlanto, tai yra smarkiai skiriasi laiko juostos su Lietuva ir mum buvo galvosukis, kaip sudėlioti tą mūsų darbą. Tikrai visiems mūsų darbuotojams kliuvo padirbėti ir naktį. Labai norėjom, kad skaitytojai, žiūrovai, klausytojai atsikėlė ryte, jau turėtų visą naujausią informaciją, tai tikrai nevengiam ir to naktinio darbo, bet buvo smagu. Prisimenu taip pat su šypsena.
5: Aš dar pridėčiau, kad tas naktinis darbas toks su adrenalinu vis tiek, jeigu ten rungtynės nesibaigia lygiosim, arba net jeigu lygiosios, bet rungtynės būna intensyvios, tai iš to adrenalino po to atsigulusi lovą ten 5-6 ryto net ir užmigti neina, nes tiek emocijų yra.
7: Kėliausi naktį aprašinėti pirmųjų Argentinos rungtynių. Lionelis Messi pelnė 3 įvarčius. Atsimenu, prieš rungtynės klausiau savęs, kodėl man to reikia ir kodėl mes tai darome. Ir kad atsikelti buvo labai sudėtinga, bet vėliau rungtynių metu pats prigavau save galvodamas, kad na kur tu rasi geriau. Stebi aukščiausio lygio futbolo darbuojasi ir dar žinai, kad surašęs publikaciją leisi skaitytojams ją ryte jau 6 valandą ryto viską skaityti ir matyti. Nepabėkime nuo futbolo. Užeikime į Lietuvos daržą, mūsų laida įpusėjo, įvykių dar daug, bet be jokios abejonės reikia paliesti Lietuvos klubų žygį UEFA turnyruose. Vilniaus Žalgirio pasaka prieš Tbilisio Dinamo, pergalė 7-2, kolegos ten darbavotės tiesiogiai Kauno Žalgiris, taip pat istorinį pasiekimą užfiksavo, užsitikrino vietą pagrindinėme konferencijų lygos turnyre, tiek Indrė, tiek Rokas yra futbolo gerbėjai ir ekspertai mūsų LRT žurnalistų būrelyje, kaip jūs prisimenate šią vasarą būtent iš šių dviejų komandų perspektyvos?
5: Aš gal klausimą nukreipsiu Rokui. Rokai, kaip jau teisi po 7-2 rezultato?
6: Prisipažinsiu tokių emocijų, kas buvo stadione, manau, niekas nebuvo patyręs ir labai didelis klausimas, ar dar kada nors gyvenime patirs. Na, taip jau ten susidėliojo visos aplinkybės ir visi įveikiai, kad emocijų prasme, na, ten tiesiog sprogo viskas. Nieko panašaus nebuvau nei matęs, nei klausęs, nei žiūrėjęs, nei girdėjęs. O šiaip labai buvo įdomu tai, kad na, pasibaigė pasaulio futbolo čempionatas, visi žmonės buvo susidomėję futbolu ir Lietuvos klubai būtent tuo metu, kai pasibaiginėjo pasaulio futbolo čempionatas, pratęsė na, tą futbolo vasarą savo pasiekimais, rezultatais, tiek kalbu apie Kauno Žalgirį, kuris na, savo klubui istorinį pasiekimą užfiksavo žais dabar UEFA konferencijų lygos pagrindinėme etape. Tiek Vilniaus Žalgiris, kuris kiek netikėtai, sakykime, na, jau atrodė, kad ta Vilniaus Žalgirio kelionė Europoje labai greitai baigsis, bet sugebėjo ją pratęsti, na, turbūt tokiu būdu, kur, na, Holivudo scenaristai nesugebėtų taip parašyti.
5: Jo, tas emocijas, mes kartu su Roku ir dirbom tose rungtynėse, tai, nu, nemeluosiu, tikrai to tikėjimo prieš rungtynės buvo labai mažai, kad rezultatas virs tokiu, kokiu virto, net sunku pagalvot buvo, net negalvojau apie tai, bet visa ta savaitė buvo tokia beprotiškai emocinga, nes ketvirtadienį, jeigu neklistu, Kauno Žalgiris įsirašė į kitus istorijos metraščius ir tada sekančią dieną jau Vilniaus Žalgiris skynė laurus ir tiesiog dovanojo tokias emocijas, kurių, manau, labai ilgą laiką dar nepatirsime.
7: Stebuklų visuomet būna, stebuklais reikia tikėti ir profesionaliame sporte, jų galime išvysti dar vieną stebuklą. Visai neseniai sukūrė Valdas Dambrauskas, tapęs pirmuoju treneriu futbolo iš Lietuvos, prasibrovusiu į pagrindinį UEFA čempionų lygos etapą, turnyrą. Išskirtinis pasiekimas ir čia vėlgi mes turime tuo didžiuotis, nes apie Valdą Dambrauską pastarosiomis dienomis kalba visas pasaulis.
5: Taip, dar šiandien kaip tik ir skaičiau, kad ir BBC rašo ir ten milijoninės sekėjų paskiras turintys puslapiai, tai tiesiog neįtikėtina, aš visą savaitę atrodo jaučiuosi taip pakeliai, atrodo, kad pati laimėjau kažką, nors Valdas Dambrauskas tiesiog sukūrė tokį žygį, kad labai sunku rasti žodžių, kurie atsvertų ir paryškintų, ką padarė šitas žmogus ir ką padarė šitas strategas. Ir man atrodo, Rokas labai puikų tekstą surašė su, tarsi perbėgo per Valdo Dambrausko karjerą, kaip šitas žmogus atsidūrė ten, kuris atsidūrė, tai Rokas gal galėtų irgi savo įžvalgom pasidalinti.
6: Man labai norėtųsi rasti atitikmenį palyginimui, kokio lygio tai pasiekimas. Aš manyčiau, kad dabartinėje Lietuvoje, kur tas sportas nėra gal toks populiarus kaip kitose šalyse, mes net nesuvokiam, kokio tai lygio pasiekimas yra. Mes puikiai suprantame, kokio lygio pasiekimas yra, pavyzdžiui, kai Šarūnas Jasikevičius su Stambulo Fenerbahçe komanda laimė Eurolygą, bet šito pasiekimo mes nelabai suvokiam. Pasidžiaugiam, malonu, smagu, kalbu apie na, bendrai visą Lietuvą. Bet iš tikrųjų, na, futbolas yra numeris vienas pasaulyje nebereikalo, tai yra viena iš labiausiai žiūrimų, stebimų sporto šakų visame pasaulyje. Na, čia kaip pavyzdys pasakysiu, labai, labai įdomi detalė. Valdas Dambrauskas savo Baku Sabah klube turi gynėją iš Pietų Afrikos Respublikos. Ir po kiekvienu įrašu socialiniuose tinkluose yra šimtai komentarų, kuriuos rašo Pietų Afrikos Respublikos piliečiai. Nesvarbu, kad tas jų žaidėjas nežaidžia. Jie rašo, klausia, kada išleisit į aikštę, jeigu išleisit, viskas bus gerai. Ir tu supranti, kaip netgi vat, futbole vienas žaidėjas tau pritraukia na, tūkstantinę auditoriją. Ir dabar Valdas Dambrauskas išeina į tokį turnyrą, kurį stebi absoliučiai visi pasauliai. BBC, visos žiniasklaidos priemonės, visos didžiausios pasaulio valstybės, jeigu kalbėsime, na, turbūt Vokietija, Prancūzija, Anglija, Amerika ir taip toliau, ir taip toliau. Ir dabar ten yra Valdas Dambrauskas. Jis stebės visi, jo pavardė bus linksniuojama ne kartą, ne du ir ne tris. Ir čia elementrus pavyzdys po to ketvirtadienio, kai jo klubas jau užkovojo tą kelialapį į pagrindinį etapą. Penktadienį ryte atsidariau Google puslapį, norėjau pasižiūrėti paieškos variklyje, kiek pakilo Dambrausko pavardės ieškojimas internetuose, tai ten tuo metu buvo padidėjimas apie 5000%.
5: Ir man atrodo dar labai daug ką apie šitą futbolo genijų, net nepabijosiu šito termino, daug ką pasako, kiek jis susilaukė žodžių iš kitų savo buvusių klubų ir net ne klubų, bet tų šalių žurnalistų, kroatai, bulgarai, visi giria Valdą Dambrauską ir tai irgi parodo, kokia tai asmenybė, kokią mes turim asmenybę Lietuvoje, kurią galime tiesiog didžiuotis.
7: Judėkime toliau, galėtume čia kalbėti turbūt valandų valandas, bet reikia pažvelgti ir į kitus vasaros įvykius. Apjunkime du įspūdingus medalius į vieną. Rūta Meilutytė Europos plaukimo čempionate sužibo dar vienu aukso medaliu. Tuo metu Mykolas Alekna kelios dienos prieš, taip pat Europos čempionate Birmingame disko metikas iškovojo sidabro medalį, nusileidęs tik Kristijanui Čechui. Per kelias dienas du įspūdingi Lietuvos pasiekimai, du geriausi Lietuvos sportininkai, turbūt nereiktų pabijoti šių žodžių, Mykolas Alekna vyrų kategorijoje, Rūta Meilutytė moterų. Kaip stebėjote ir ar nustebino šie du triumfai ir visgi esame pripratę prie šių sportininkų medalių ir viskas taip, kaip ir turėjo būti?
6: Na, tai turbūt visus gal nustebino, ne tai, kad Rūtos Meilutytės tas aukso medalis, bet pati drama. Na, ten, na, vėl ten filmo scenarijus vertas finalas ir kaip iškovotas tas aukso medalis, galbūt dėl to ir emocijos tokias įspūdingesnės, nes šiaip jau reikia pripažinti, prie aukso medalių Rūtos Meilutytės mes esam jau pripratę. Bet, na, kai jis iškovotas taip dramatiškai, nuo to tik smagiau, jeigu kalbėti apie Mykolą Alekną, bent jau man asmeniškai vis tiek lieka tokios dviejopi jausmai. Aš labai puikiai suprantu, kad apskritai to Europos čempionato galėjo ir nebūt, trauma ganėtinai sudėtinga ir nežinau, galbūt bet kuris kitas jo varžovas net nebūtų dalyvavęs tame Europos čempionate ir pasiekęs tai, ką pasiekė Mykolas Alekna. Bet mes vėl jau antiek esame pripratę, kad jeigu Mykolas Alekna varžosi tarptautinėse varžybose, jis varžosi dėl aukso medalio. Ir iškovojo sidabrą ir šiek tiek galvoju, nu, kodėl ne auksas, aišku, pasižiūri, Kristijanas Čekas, na, bent jau tame finale na, tokią formą pademonstravo, išmušė iš vėžių, reikia pripažinti lietuvį visai savo bandymais, visai savo metimais, bet vis tiek atsižvelgiant visas aplinkybes ir taip kaip vėliau teko kalbinti Virgilijų Alekną, paskaičiavo medalius, kiek per, pavyzdžiui, netgi jis pats kiek iškovojo per savo karjerą, kiek kiti garsiausiai disko metikai yra iškovoję ir kiek dabar iškovojęs Mykolas Alekna ir kiek jie metų, tai yra kažkas vau. Wow.
7: Vienintelis disko metikas nuo 2022 metų į savo šalį parvežantis medalius, turime didžiuotis tiek juo, tiek Rūta Meilutytė. Mūsų laida artėja prie pat pabaigos, bet dar keletą epizodų prisiminkime. Viktorija Senkutė taip pat į Lietuvą parvežtas medalis sidabro iš Europos čempionato, apskritai jos pirmas medalis senojo žemyno pirmenybėse ir Indrė Viktorija Senkutė įrodė, kad po tų Paryžiaus olimpinių žaidynių, kurios buvo labai sėkmingos, niekur nedingo ir tai nebuvo vienintelis išstojimas ir jos karjera labai šviesi taip pat laukia toliau.
5: Be abejonės, ir man atrodo, po Paryžiaus olimpinių žaidynių Viktorija Senkutė buvo šiek tiek atsitraukusi ir nuo žiniaslaidos, ir nuo to tokio perdėto, per didelio dėmesio, ir man atrodo, tas atsitraukimas irgi tarsi leido persikrauti ir sugrįžti į tą aukščiausią sporto sceną tiesiog su trenksmu.
7: Na, taip pat mes dar šią vasarą galėtume išskirti ir Viliaus Gaubo pasirodymo prestižinėme Wimbledono turnyre.

0: Pirmą kartą pasirodė didžiojo kirčio pagrindinėme turnyre Lietuvos tenisininkas, dabar kovoja ir dėl US Open. Galimybės pasirodyti šiame turnyre buvo ir kitų įspūdingų pasirodymų ir daug lietuvių startų skirtingose pasaulio šalyse, bet kadangi jau mūsų laida priartėjo prie pabaigos, mėly kolegos, turiu jums paskutinį klausimą. Trumpai, keliais sakinukais, iki 10 žodžių, jeigu telpate, už ką jūs, kaip sporto žurnalistai, esate dėkingi šiai vasarai? Rokai.
1: Dviem žodžiais, trim tiksliau gausis, už Liepkalnio stebuklą.
2: Aš esu dėkinga pirmiausia už futbolą, už labai daug futbolo ir už visas emocijas, kurias atnešė ir futbolas, ir Alekna, ir Meilutytė, ir Navikonis, ir visi kiti Lietuvos sportininkai.
0: O šiai vasarai iš sporto perspektyvos padėkosiu už tai, kad leido mums vėl mėgautis nuostabiomis emocijomis, mums kaip žurnalistams leido ir suteikė galimybę viską perteikti tiesiogiai skaitytojams, žiūrovams, klausytojams ir kad vėl galėjome džiaugtis tiek įspūdingais rezultatais pasaulyje, tiek žinojome, kad Lietuvos vėliava pasaulinėje arenoje šmežavo, o Lietuvos sportininkai atidavė visas jėgas vardan Lietuvos vardo nešimo visame pasaulyje. Mėly LRT radio klausytojai, tai ir buvo viskas šioje laidoje. Čempionų pietus į eterį sugrįš kitą savaitę, tik jau naujų laikų. Klausykitės čempionų pietų ketvirtadienį nuo 14 valandos 30 minučių. Prie mikrofono buvo LRT sporto žurnalistas Matas Bagamolovas. Studijoje taip pat kalbėjo Rokas Uslavičius, Indrė Baltrušaitytė ir iki susitikimų kitomis savaitėmis.
3: Čia LRT radijas.

0: Este radijas.
1: Šiuo metu 3:00 nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Jungtinėse valstijose Didžiojo kanjono nacionalinėme parke po staigaus potvinio be žinios dingusiais laikomi mažiausiai 15 žmonių. Potvinis kilo praūžus kelioms audroms, evakuota daugiau nei 60 žygeivių ir stovyklautojų. Potvinio užlietos parko dalys yra Arizonos valstijoje. Irano revoliucinė gvardija praneša balistinėmis raketomis atakavusi Jungtinių valstijų bazės Jordanijoje. Smūgiai sudėti po to, kai Jungtinių valstijų pajėgos atakavo du Irano raketų paleidimo įrenginius Irano Larako saloje. Tai buvo pirmieji žinomi Amerikos smūgiai Iranui nuo Liepos pabaigos. Nuo Jungtinių valstijų ir Izraelio karo prieš Irano pradžios praėjo 6 mėnesiai, bet perspektyvų dėl taikos derybų atnaujinimo kol kas nematyti. Išsamiau Beatričia Bankauskaitė.
2: Donaldas Trumpas žadėjo trumpą karą, tačiau praėjus pusmečiui nuo pirmųjų smūgių Iranui Teherano režimas tebeveikia, o derybos dėl branduolinės programos ir taikos regione įstrigusios. Eismas per vieną svarbiausių pasaulio prekybos kelių Hormūzo sąsiaurį tebėra smarkiai pribotas. Vietoj įprastų maždaug 100 laivų per dieną dabar jo praplaukia vos keli. Europoje nerimaujama dėl artėjančios žiemos, dujų atsargos mažesnės nei įprastai, o užsitęsęs karas gali reikšti dar aukštesnės energijos kainas. Oficialiais duomenimis per karą Irane ir Libane žuvo daugiau kaip 8000 žmonių, taip pat 18 amerikiečių karių, 10 000 regione sužeisti. Irano prezidentas pripažino, kad naujos Vašingtono ekonominės sankcijos jaučiamos, bet Teheranas esą nežada pasiduoti. Tuo metu Persijos įlankos valstybės vis labiau abejoja, ar Jungtinės valstijos gali būti vienintelis jų saugumo garantas ir ieško naujų partnerių stiprinti savo gynybą.
1: Nepalo ir Tibeto pasienyje įvykusio potvinio aukų skaičius išaugo iki beveik 800, daugiau nei 3000 laikomi dingusiais be žinios, tarp jų beveik 600 užsieniečių. Pekino pateiktoje statistikoje tarp Tibete dingusių užsieniečių ir 33 Latvijos piliečiai. 5 parą trunkančios gelbėjimo operacijose abiejose šalyse dalyvauja daugiau nei 20 tūkstančių gelbėtojų, bet paieškas sunkina prasidėję lietus ir nerimas dėl naujų potvinių. Nepale Lietuvos kariuomenė bando pasiekti palei apsemtą upę statomų hidroelektrinio tunelius, kuriuose gali būti įstrigę 10 darbininkų. Iš viso jau išgelbėta daugiau nei 8000 žmonių, iš kurių 227 užsienio šalių piliečiai. Šiaurės Kipro pakrantėje firtus keleiviniam keltui žuvo mažiausiai 8 žmonės, dar 17 laikomi dingusiais be žinios. Turkijos vidaus reikalų ministerijos duomenimis nelaimės metu laive buvo 259 keleiviai ir 8 įgulos nariai. Skelbiama, kad privačiai kompanijai priklausantis keltas, plaukiantis su Turkijos vėliava, pradėjo skęsti ir virto netrukus po to, kai išplaukė į Šiaurės Kipro Kirenijos uosto. Jis plaukė Turkijos Tašudžu uostą. Elektros energijos